0: Слухайте ще уривок.
1: Росія, по суті, діла рекетер. От вона угрозами, танками, армадами, вибиває себе деньги. От тепер грозиться дати ядерну технологію Ірану. І якщо не, значить, цивілізований мир не хоче цього, то давай мені деньги на восполнення цієї прибилі. От рекет, рекет, обикновенний рекет.
0: Увечері 21 квітня 96-го року знайомий нам літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 кружляв на територію Ічкері. Якраз тоді ж кортеж Дудаєва їде в район села Гехічу неподалік Грозного. Зупинившись, Дудаєв зв'язується з депутатом Держдуми Костянтином Боровим. Росіяни знали, що Джохар Дудаєв користувався супутниковим телефоном, нібито подарованим американцями. Науково-технічний відділ російських спецслужб виготовив прилад, який перехоплював сигнал від телефона до супутника, фіксував та передавав його точні координати. Щойно Дудаєв набере співрозмовника, літак, а фактично великий радар, запеленгує телефон і передасть координати літакам Су-25. Перша запущена ракета не вибухне. Друга влучить прямісінько у президентський автомобіль. Разом з Дудаєвом загине ще троє людей. Автори операції отримують звання Героїв Росії. Виконавці – грошову премію. Кілерство у Росії здавна шанують. Ім'ям Дудаєва в Україні називають вулиці. Чеченські добровольці воюють у складі добровольчого батальйону, який носить його ім'я.
2: Після вбивства Дудаєва загони чеченців на чолі з Масхадовим проводять операцію «Джихад». Вони звільняють Грозний, Гудерместа, Аргун. Кремль мусить іти на перемовини і припиняти непопулярну в народі війну.
3: Ключова роль відіграли засоби масової інформації. Чеченська війна була дуже задокументована, її багато показували. В Росії тривали дискусії. Значна частина російського суспільства була на боці чеченців, тобто вони підтримували чеченців, обвинувачували російську владу в тому, що от вони затіяли це, вони ініціатори цієї бійні. Ну і багато чого іншого. Чеченці відійшли в гори і, власне, продовжували партизанську війну в горах. У 96-му році був здійснений відчайдушний, я б сказав, відчайдушний похід на Грозний, і чеченцям вдалося взяти під контроль місто. Це не означало, в принципі, те, що там росіяни не могли вибити чеченців з Грозного, але настрої в країні дуже сильно змінилися, і ніхто не хотів більше продовжувати цієї війни.
2: Перша чеченська війна закінчилась укладанням угод, названих за місцем підписання – Хасавюрт у Дагестані. Російські війська до 31 грудня 96-го мали повністю вийти із Чеченської республіки Ічкерія. Питання вирішення статусу республіки відклали на 5 років – до 31 грудня 2001-го. За російськими офіційними даними, за менш як 2 роки війни втрати російської армії стали 5,5 тисяч убитими та зниклими безвісти, а за даними чеченської сторони – до 80 тисяч росіян, до 4 тисяч чеченських військових та до 120 тисяч убитих цивільних. І коли здавалося, що Чечня змогла зупинити російську військову машину і виборола свій шанс на незалежність, всього за 3 роки Росія почала нову війну, яка триватиме 10 років і яку Чечня програє. Чому? Розкажемо у другій серії цього параграфа. Підписуйтесь на наші YouTube-канали «І ми, Україна і параграф», ставте вподобайку і обов'язково коментуйте це відео та діліться з друзями, щоб якісного українського контенту було більше.

0: Вітаю всіх наших глядачів. Мене звати Вікторія Малосвітна. І далі в ефірі ми будемо говорити про економіку, розберемо головні економічні новини, з'ясуємо, як нова реальність впливає на державу, на бізнес, на кожного з нас, і спробуємо спрогнозувати. Хоча, звісно, прогнози – це справа невдячна, але все-таки спробуємо зрозуміти, чого нам очікувати найближчим часом. І до ефіру нашого я долучаю експерта. Це Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день.
1: День добрий, я вас також вітаю.
0: Про ситуацію в Ормузькій протоці на Близькому Сході спершу хотіла б вас запитати. Хусити атакують Саудівську Аравію. Вони взяли загалом під контроль ключові прибережні зони Ємену, наблизилися до Баб-ель-Мандебської протоки. І через закриття Саудівського нафтопроводу «Схід-Захід» та бойові дії світові ціни вже перевищили позначку $100 за барель. Трамп відмовив Саудівській Аравії у проханні завдати американських авіаударів по єменських хуситах. Адміністрація США погодилася надавати Ар-Рияду критичні розвідання про переміщення хуситів, координувати цілі для авіації, для їхньої. Але згідно з даними видання західних, зокрема Axios, пише про те, що Білий Дім прагне уникнути відкриття другого фронту.
1: Дивіться, ситуація яка? Власне, хусити на сьогоднішній момент активно стимулюються Іраном для посилення війни. Вони зірвали дві вітки транзитного нафтопроводу, який проходить через Саудівську Аравію, і, власне, на сьогоднішній момент практично зірвано відвантаження через Червоне море. Ну, відповідно, світові ринки миттєво зреагували, нафта пішла вверх в ціні. Сполучені Штати Америки, мені здається, на сьогоднішній момент остаточно втрачають навіть не статус, я би сказав, очікування від них як гаранта безпеки в цьому регіоні, та й взагалі поведінка сьогоднішньої адміністрації Трампа, вона, як кажуть сьогодні трейдери, ми чекаємо, коли Трамп в черговий раз десь назад. І це все відбувається в безпосередній близькості від виборів 3 листопада. Взагалі, все те, що відбувається сьогодні в Америці, всі заяви, які робить американський політикум, треба розглядати виключно з прив'язкою до виборчого процесу. Для них це на сьогоднішній момент найголовніше, давайте будемо відверті. І Іран абсолютно це усвідомлює, і його стимулювання хуситів, і його стимулювання у тої ситуації в Перській затоці, в Ормузькому проливі, воно якраз і має на меті створити максимально несприятливі умови для того, щоб зробити Трампу якомога більше шкоди. Вони взагалі реально мають надію перечекати Трампа на цій посаді президента Сполучених Штатів Америки, і дочекатись наступного президента, з яким вони будуть вести хоч якісь розмови. Я розумію, що з Трампом розмов там не буде жодних. Ну, просто треба пам'ятати, що КВІР та Корпус фортових ісламської революції, який, власне, і сьогодні є основною силою в Ірані, який, по суті, блокує Ормузьку протоку, який є власником ядерної програми, який активно допомагає хуситам. Вони ж лідер КВІРу ж був знищений Трампом першою ударою. Аятолла Алі Хаменеї, власне, він ж і постраждав найбільше, його син зараз також дуже сильно поранений. І оце все разом робить абсолютно неможливим, навіть в принципі неможливим переговорний процес між Іраном і американцями. І ті всі заяви Трампа, які є, до речі, хтось порахував, що Трамп заявляв в засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки про перемогу над Іраном 25 разів. І ситуація, в принципі, є абсолютно критичною. Сьогодні фактично ціна дизелю у Сполучених Штатах Америки на 70% дорожча, ніж була в лютому місяці цього року. Просто треба розуміти, американський виборець, чому це є важливо? Чому важливо ті всі речі Трампа з приводу дизелю? Чому це важливо з приводу Перської затоки? Чому він не знає, що йому робити з хуситами? Тому що американський виборець голосує на виборах в залежності від динаміки цін на пальне на найближчій заправці. Американці дуже авторизована нація. Дуже. І вони дуже залежні від логістики дизельних траків. Тому що, якщо ми подивимося мапу залізничних шляхів Сполучених Штатів Америки, вона не дуже потужна. Тобто там надзвичайно велике значення має перевезення автомобільним транспортом вантажу. Коли дизель росте на 70%, автоматично додається достатньо серйозний стимул для інфляції. Чому Трамп тисне сьогодні на Федеральну резервну систему, щоб вони знизили ставки? Тому що навпаки, коли сильно росте інфляція, треба навпаки ставки підвищувати. Але це робить серйозний удар по бізнесу, по тих бізнесменах, які допомагають республіканській партії. Коротше, Трамп реально потрапив в патову ситуацію по дуже багатьох позиціях. І одна з найбільших його помилок – це влізти у війну в Перській затоці. При тому, що абсолютно непогана була угода, яку в свій час підписував Барак Обама з іранцями і з моніторинговими місіями МАГАТЕ. Що там робилося всередині, не знає ніхто. Але принаймні Ормузька протока була відкрита і все більш-менш було спокійно. Зараз ситуація абсолютно критична, на мій погляд. І безперечно це відображається і на ситуації на європейському ринку паливомастильних матеріалів, на європейському ринку скрапленого газу. Ми великими кроками йдемо до опалювального сезону. В Європі сьогодні 1000 метрів кубічних природного газу, а це основа опалювального ресурсу для опалювального сезону, коштує порядку 600 євро. У споживача кінцевого це буде 800-900 євро за 1000 метрів кубічних. І тут стоїть, вибачте, будь ласка, Росія з дешевим скрапленим газом, який вони готові постачати. Уявіть в цих ситуаціях, як європейцям пробивати через спільну консолідовану позицію чергові санкційні обмеження. Про 22-й пакет ми з вами вже не чуємо, правда? Хоча дуже багато говорилося. От зараз буде нищівний пакет. Де він? Про що про нього говорить? Ніхто про нього не говорить. Чому? Тому що на носі, вибачте, будь ласка, опалювальний сезон. І це серйозний удар по внутрішньому електорату. А 27-й рік – це вибори у Франції, це вибори в 4 землях Німеччини. Якщо там переможе альтернатива для Німеччини, це може бути дуже серйозним ударом по уряду Мерца. Це проміжні вибори в Румунії. Тобто, слухайте, ситуація дуже непроста. Особливо, якщо врахувати, що Макрон не йде на вибори. А сьогодні найбільший рейтинг у Марі Лі Пен. З її заявами, я перепрошую, такі, що на голову не налазять. Бог з ним, з Україною, там зрозуміло, там і так не все просто. А її заяву, що вона збирається вийти з Європейського Союзу і з НАТО. Ультраправі. Це величезна небезпека сьогоднішньої Європи. При тому, що Росія закачує на сьогоднішній момент в підконтрольні свої європейські структури, через шпіонські мережі величезну купу грошей. Для того, щоб стимулювати на сьогоднішній момент роздрайв Європі. Тому що це, вони, як вони вважають, єдиний спосіб обмежити фінансування України. А ми маємо надзвичайно великі проблеми у фінансах. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, тобто, от чому я так цього розлого говорю про це? Ви запиталися мене про Ормузьку протоку, запиталися мене про світові ціни на нафту, але це все єдиний процес, який сьогодні відбувається в Європі. Ми ще не рухали Китай, який має своє бачення достатньо серйозне. Індія. Для них висока ціна на нафту – це дуже великий негатив. Це дуже велика проблема. Але Китай ніколи не спішить. Він через вуста Токаєва, президента Казахстану, сказав, що він хоче закінчити війну. Тому що з його точки зору війна сьогодні шкодить дуже сильно китайській економіці. Але він сам особисто в ті питання зараз не влізе. Чому? Тому що Китай – це цивілізація, яка живе століттями, і яку дивиться набагато наперед. І вона має своє бачення. І їй сьогодні вигідно продавати і в Україну, і в Росію комплектуючи дронів. Вигідно. Вони йдуть по цьому шляху. Але знову ж таки, все це надзвичайно ускладнює ситуацію в цілому світі, в тому числі у Сполучених Штатах Америки. Тому, коли ми оцінюємо подібні речі, дивіться, проблема полягає в тому, що я не хочу бути великим пророком, ви абсолютно праві, на сьогоднішній момент щось прогнозувати, це дуже невдячна справа, але я думаю, що Трамп серйозно програє. І якщо це станеться, то акцент уваги адміністрації Трампа буде зосереджений на внутрішньоамериканських проблемах. Тому що абсолютно новий склад американського парламенту суттєво ускладнить Трампу життя. Аж до імпічменту. Я не знаю, чи краще для нас J.D. Vance буде у випадку імпічменту Трампа. Це теж таке питання цікаве. Але на сьогоднішній момент треба розуміти наступне. Трамп переступив дуже багато червоних ліній американської демократії. Дуже багато. І за що його вчепити при бажанні можна достатньо легко. Хоча ще раз говорю, ну, величезний мінус, напевно, демократів полягає в тому, що в них сьогодні теж, вони сьогодні дуже сильно лівішають. От бачите, от така історія є. Подивіться, сьогодні єдиним лідером демократичної партії Сполучених Штатів Америки є мер Нью-Йорка. Зі своїми дуже неоднозначними висловлюваннями, дуже контроверсійними. Тому все це дуже, дуже суттєво сьогодні міняє от загальну ситуацію, в якій ми з вами живемо. А Україна має свої інтереси. Ми боремося з ворогом. Ми не можемо скласти докупи на сьогоднішній момент наш фінансовий документ основний. І це велика проблема. І ми залежні від європейського фінансування. Тому питання в Перській затоці – це от фрагмент тої загальної величезної загальносвітової проблеми, в якій ми з вами живемо.
0: Пане Олеже, в такій ситуації наразі Палата представників США дала хід законопроєкту про пекельні санкції щодо Російської Федерації. Але, на вашу думку, навіть якщо цей документ проголосують, чи дасть Трамп хід цим обмеженням?
1: Ну, дивіться. Власне, я ж починав про демократів. На сьогоднішній момент в демократичному таборі є величезна проблема. Там немає яскравого лідера, який би повів за собою партію, як це є умовно там у республіканців. Старі республіканці на сьогоднішній момент, цей старий загін Немага, він дуже обережно на сьогоднішній момент критикує Мага просто тому, що беззаперечним лідером республіканської партії сьогодні є Трамп. З відходом, ну реально, Байдена, з повною посадкою по рейтингах його команди, на сьогоднішній момент яскравих особистостей, ну от мер Нью-Йорка, будь ласка, але знову ж таки, з його ультралівими заявами він не завжди може знайти підтримку класичного електорату демократів. Все-таки демократи, вони більше центристи, аніж праві, аніж ліві. Тому що от республіканці – це класичні консерватори. Мага – це ультраправе спрямування, ультраправе. Ну, дивіться, ультраправих німців поздоровив ультраправий Джей Ді Венс і ультраправий Трамп з приводу перемоги на місцевих виборах в Німеччині. Вас здивувало це? Мене ні. Вони оба ультраправі. А На жаль, демократи сьогодні скачуються в лівину достатньо серйозно, що не дуже сприймається сьогодні основним електоратом демократів. Тому що основний електорат демократів – це все ж таки центристи. Так от, коли ми з вами обговорюємо ті речі, маємо розуміти, що відбувається сьогодні в американському парламенті. Є дві палати – верхня, нижня. І там на сьогоднішній момент більшість за республіканцями історично. Але на оцих виборах 3 листопада повністю переобирається палата представників, нижня палата, і 30% верхньої палати. Якщо так станеться, що по всіх округах переможуть демократи, то і верхня, і нижня палата буде демократичною. А це означає 100% імпічмент. Ну, просто, щоб ми розуміли. Але демократи що? От, власне, вертаючись до цього законопроекту Лінсі Грема, і це ж ми забуваємо, там ще і Блюменталь є.
0: Блюменталь.
1: Так от, що... Чому демократи, які формально дуже здорово підтримують Україну, на відміну від республіканців, чому вони не хочуть голосувати? І чому, власне, виникла оця велика проблема у Нижній палаті? Вони кажуть, ми не хочемо давати додаткових повноважень Трампу. Тому що з їх точок зору цей законопроект абсолютно не додасть додаткових санкцій. Він, по великому рахунку, не змінить ситуацію в адміністрації Трампа щодо України і щодо Росії. Але він дасть додаткові повноваження, тобто легітимізує то, що було засуджено Верховним судом Сполучених Штатів Америки. Що, які рішення прийняв Верховний суд? Він сказав, що то, що робив Трамп, є незаконно. Що саме? Введення мит по відношенню до товарів інших країн, які приходять на американський ринок. Тобто, ті мита можна вводити тільки за умови рішення Конгресу. Сам Трамп такі повноважень не мав. Він це робив поза повноваженнями. І Верховний суд прийняв рішення, що Трамп має повернути гроші тим компаніям, які постраждали від цих митних тарифів. Трамп що зробив? Він знайшов миттєво інший привід, як лишити ті тарифи без змін. Тобто, шукаючи прогалини в американському законодавстві, він постійно варіює. Але, що говорять демократи? Ми зараз цим законом будемо легітимізувати мита Трампа, незважаючи на рішення Верховного суду. Так, ми підтримуємо Україну. Але ви що, маєте ілюзії, що Трамп веде проти країн, що купляють російську нафту, 100% санкції? Ну, не будьте дітьми. Тобто ви хочете, щоб ми проголосували і дали Трампу додатковий козир виборами? Україна намагалася пояснити, що дивіться, ото, що ви говорите, це ваші внутрішньоамериканські є проблеми. Нас, як Україну, цікавить тиск на Росію в будь-якому випадку. Надаючи Трампу ті повноваження, ви потім зможете проконтролювати, як Трамп ті повноваження виконав. Тобто, ви йому дали повноваження, а він їх не використав. Потім ви зможете запитати, а чого ти їх не використав? Ви ж за Україну. Я не можу не погодитися з демократами, що Трамп жодним чином не буде вводити ніяких санкцій проти Росії. Останні поїздки Віткофа і Кушнера показали, що Трамп знову грає в примирювача щодо агресора. Трамп знову шукає винних в Україні, що Україна не хоче віддавати території, не хоче погоджуватися з втратою ще не завойованих росіянами міст в ім'я незрозуміло чого. Тому що що таке гарантії безпеки від американців, ми всі з вами дуже добре бачимо в Перській затоці. Як це виглядає?
0: Пане Олеже, маємо завершувати. Я вам дякую за вашу експертизу, за дійсно таку розлогу, змістовну, зрозумілу розмову, зрозумілі пояснення. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Друзі, дякую всім, хто був із нами. До наступної зустрічі. Бережіть себе.
2: Помста ворогу чи перемир'я?
3: Помста ворогу.
2: Що вас мотивує?
3: Друзі і батьки.
2: А що робить вас щасливим?
3: Дівчина і батьки з друзями.
2: Сильні сторони українських військових?
3: Українських військових – це сила духу.
2: На початку 2022 року йому було лише 18 років. Зовсім юнак. Але той юнак зробив дорослий вибір і згодом пішов на війну, на якій втратив ногу. Після поранення він знову повертається на фронт вже з протезом. Знайомтесь, мій незламний герой сьогодні – Єгор Олійник. Єгоре, доброго дня вам.
3: Доброго дня вам.
2: Коротка інформація про вас, і ми розпочнемо нашу важливу розмову. Увага на екран. Єгор Олійник, військовий Збройних сил України, 21 рік. До війська пішов добровольцем ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В лютому став на оборону Київщини, потім вирушив на Східний фронт. Через 7 місяців на передовій підірвався на протипіхотній міні. Втратив ногу, півроку лікування, протезування і повернення на фронт. Але через півроку знову пауза і дві нові операції. Нині Єгор всупереч бажанню рідних повернувся до війська і продовжує боронити Україну. Єгоре, я дякую безмежно, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Як ви себе почуваєте? Як ваш настрій? Як бойовий дух?
3: Настрій чудовий. Бойовий дух прекрасний, можна так сказати навіть.
2: Єгоре, ви до нас завітали в студію прямісінько з фронту. Що з останнього ви можете нам сказати? Яка там ситуація на передовій?
3: Складно. Не вистачає людей. Вони здійснюють напади. Контрнаступи з усіх фронтів, навіть там, де ми не розраховували.
2: Я категорично проти ейджизму, але тим не менш, ваш вік, він говорить про вас, можливо, про ваш характер. Я намагалася підрахувати, якщо я правильно порахувала, якщо ні, ви мене поправте. У 2014 році, коли розпочалась війна, антитерористична операція тоді, вам було 12 років? Плюс-мінус?
3: Так, так, так.
2: Що ви тоді? Ще зовсім... Хлопчик, знали і розуміли про війну?
3: Я мало знав про війну, бо телефонів не було, це мені більше розповідали бабуся з дідусем, яка війна, що Росія – це зло, Росія – це нелюди. І у мене дядько воював, і він мені постійно розповідав, що потрібно захищати Україну, державу потрібно захищати. Я йому обіцяв, що як тільки-тільки мені 18 років виповниться, я відразу піду служити. Я не знав, що 18 років ще буде АТО, я думав, що воно все закінчиться. Я не знав, що буде повномасштабна війна. Ну і 18 років виповнилося і пішов воювати.
2: Як ви готували себе, в першу чергу, фізично, морально, до того, що ви підете до війська в такому юному віці?
3: Якщо чесно, то морально якось себе так дуже сильно не готував. Ми з друзями вирішили підписати контракт. Я до того був непридатний до військової служби через травму голови. У мене був білий квиток. Але я так трішки по лікарням поїздив і добився того, що мене зробили придатним. І відразу, як мене зробили придатним, я відразу вже підписав контракт.
2: А що вам на це казали ваші рідні? Чи з легкістю вони вас благословляли?
3: Ні, не з легкістю, не хотіли взагалі. Казали, що не потрібно, ти ще молодий, не потрібно. Я кажу, ну, хто як не ми будемо захищати, як не як.
2: Але заборонити, зробити ваш вибір вони не могли?
3: Ні, ніхто.
2: Якщо подумки перенестися в період кінець 2021 року, початок 2022 року, вже було чимало інформації про те, що Росія готується до війни. Але тоді це не усіма сприймалося серйозно, і не всі розуміли, якими будуть масштаби. Вам тоді 18 років. Які були ваші думки? Про що ви думали? І чи вірили ви в те, що ця війна буде такою страшною і принесе нам стільки горя?
3: Ну, якщо чесно, я взагалі не вірив, що буде війна. Я чув, що там на кордонах якісь сутички вже починаються, що дуже багато техніки збільшується. А ми якось, ну, навіть не думали, що щось буде взагалі. Ми думали, ну, ротація якась буде, ми там поїдемо, поміняємо хлопців на Донбасі і все. Що повномасштабно і не буде, що вона таки буде на заморозки і так далі. Але почалась війна. І я вже потім зрозумів, що це все-таки, ну, дуже, дуже страшна річ війна. Спочатку не прям так страшно було, коли я там їх не бачив, ну, росіян вблизі. А от коли вже побачив росіян вблизі, то тоді дуже страшно стало.
2: А за яких обставин, коли це сталося? Де саме?
3: Це сталося на напрямку Бровари. Ми в Києві стояли. Я ще на той момент служив в артилерії, в репірі. І нам сказали, що ми виїжджаємо до посадки. Определенно вже ми там малися стояти. Ми туди виїхали і стріляли з артилерії. Я тоді не вірив взагалі, що там якісь росіяни можуть бути. Бо ми стріляли там за пару кілометрів, я їх вблизі не бачив. Взагалі. А потім уже, коли вони до нас близько дуже підійшли, коли у нас вже були ближні бої, що ми вже не могли там з артилерії виїхати, я тоді вже побачив, що це справді росіяни, і що вони все-таки справді у нас на території. І тоді вже стало страшно, що їх дуже багато, а нас дуже мало.
2: Якими ви тоді їх запам'ятали? Що вперше вдавалося в очі?
3: Що вони якісь під якимись наркотиками, ну такі просто так, ну просто брали і бігли. Ти по ньому стріляєш, ну він біжить, упав, другий, ну такі наче якісь як зомбі, можна так сказати.
2: Київщина, ви тримали оборону Київщини протягом місяця чи трішки довше?
3: Весь період тримали.
2: А потім вас перевели, це був східний напрямок?
3: Так, Вугледар, Донецька область. Там стоїмо по цей день. Ми вже в вересні буде, як 2 роки ми там стоїмо, без ротації.
2: Те, що було під Києвом, це страшно. Але те, що відбувається на Сході, мені здається, воно в десятки разів страшніше. Що ви там побачили?
3: Там кабами в день запускають по 10-15 кабів. Там, ну, там гірше, ніж тут було.
2: Дискусій зараз багато з приводу молодих, юних воїнів. Зокрема, відомий багатьом Тарас Чмут, так, ветеран антитерористичної операції і відомий волонтер, в одному з своїх останніх інтерв'ю сказав наступне, що потрібно залучати 20-річних військових. І це його така тверда позиція. Він сказав, що його погляд може змінити фокус уваги в суспільстві, викликати певну дискусію. На вашу думку, ви, як ніхто, розумієте, про що йде мова? Чи дійсно 20-річним місце на фронті?
3: Так.
2: Мотивація, страх. Що про них скажете?
3: Ну, страх він усіх є. Але чому їх боятися, якщо вони на нашій території? О, я в бліндажі помив 2 ноги. Так, я це досі пам'ятаю. Вона так трішки злиться, але вона мене розуміє. Він візьме, кине позиції і піде собі. Скаже, я не хочу воювати і все. То який толк від нього буде?
2: Якщо подивитися на ваше оточення, на ваших друзів, які були поруч з вами до повномасштабного вторгнення, що ви можете сказати про їхній вибір? Він такий же свідомий, як і ваш, і переважна більшість ваших друзів-однолітків так само зараз на фронті. Чи вони пішли іншим шляхом?
3: Ну, якщо рахувати по-цивільному, то дуже мало друзів стало, дуже мало, тому що більшість гуляє, відпочиває, косить, старається косити. Якщо вони приходять в медкомісію, то їх уже батьки дають якісь документи за 10 років до того, як вони там тільки там, наприклад, народилися, уже якісь бумажки дають, так, ти спишись, десь батьки вже їх настраюють, що так, ти не йди воювати, це не твоє, хай там, ти молодий ще, гуляй, відпочивай. Іди, піди кудись там навчатися, ну, в університет якийсь, бо студентів вже не чіпають. Це дуже дивно, тому що університет кожен іде, платить гроші, щоб, ну, сесії закриває, і на навчання не ходить.
2: Як змінилося їхнє ставлення до вас, а особливо після того, як ви отримали поранення?
3: Та я не знаю, якщо чесно, яке у них ставлення до мене, я знаю, яке ставлення у мене до них.
2: Допомоги, підтримки, хоча б, бодай, словом, не пропонували?
3: Дуже мало, дуже мало. Більше це дорослі люди, жінки отакого віку, а молодіж, ну, так от очі убирають і уходять, і все.
2: Жінок я можу зрозуміти, тому що кожна доросла жінка, дивлячись на вас, вона уявляє у вашому образі свого сина, тому що ви з легкістю могли бути і сином тих жінок, які думають про вас. І це певна така материнська любов, і я їх теж розумію. Попри такий юний вік,
4: У вас доволі дорослі думки. Я зараз зачитаю одну з цитат, тому що переглядала ваші попередні інтерв'ю і надихалася. І що ви сказали в одній з розмов? З війною я зрозумів, що потрібно цінувати життя, бо воно дуже швидко і непомітно минає. Ще одна цитата. Я зрозумів, що з батьками і друзями сваритися не потрібно, бо, можливо, вже не буде нагоди побачитися і помиритися. Такі думки до мене приходили теж після повномасштабного вторгнення. У вас інша ситуація, ви були в самому пеклі, ви втратили ногу. Що вас наштовхувало на такі важливі, серйозні, дорослі філософські міркування?
3: Якщо я посварюся, і нам кажуть, це їдьте. Ми їдемо, я потім себе мучую, що якщо мене зараз десь вб'ють, то я останню хвилину з розмови з матір'ю, я з нею посварився. То мені таке вже буде, тому що я не дізнаюся, що буде далі. А от батькам буде дуже прикро, що остання моя розмова з нею була, що я з нею посварився.
4: Я теж зробила для себе такий висновок, що в умовах війни не потрібно залишатися в напружених взаємовідносинах з найдорожчими, найближчими серцю людьми. У вас, знову ж таки, інша ситуація. Ви ризикуєте на фронті набагато частіше. І ваша мама, вона це усвідомлює як ніхто. Єдине, що вона може, це молитвою та добрим словом берегти вас.
3: Так.
4: І тут ви по-дорослому підходите до цього. Як часто ви їй дзвоните?
3: Коли повертаюся з позиції і спілкуюся з нею кожен день, і про це їй говорю. Що там скучаю, там люблю, цілую і так далі. Вона хоче більше спілкування, і я їй кажу, що я не можу спілкуватися. Ну, так. І вона так трішки злиться, але вона мене розуміє.
4: Я хочу повернутися в вересень 22-го року. 30 вересня. Це той роковий день, який став для вас фатальним. Чи пам'ятаєте, як розпочинався той день? Це день, коли ви втратили ногу.
3: Чудово розпочинався. З того, що я в бліндажі помив дві ноги. Так, я це досі пам'ятаю.
4: Даруйте, але це трошки так, знаєте, такий чорний гумор.
3: Можна так сказати. Як відчував, знаєте, як відчував. До того ми відбивали позицію, взяли двох полонених, захватили дві техніки і сиділи на тій позиції. І якось так вийшло, що мені в голову стрельнуло, що Єгор помий ноги, я помив ноги, вдягнув чисті носки, зранку прикинувся, пішов відносити рюкзак з інформацією, там паспортами, телефонами, росіян. І якраз так вийшло, що я якраз підірвався. Отак от і не знаю, може це якийсь такий знак був в голові. Просто я так от сижу в бліндажі, такий, треба ногу помити. Я взяв ноги, помив, я не знаю, що так. От просто в голову стрінило.
4: Це якесь таке внутрішнє відчуття інших?
3: Я не знаю. Справді не знаю. А до того мені приснилося, що мені якраз ногу ліву відірвало. І якраз от рівно через тиждень от якраз помив ноги, пішов і ногу відірвало. Я не знаю, це совпадіння чи як.
4: Надто реалістично.
3: Дуже реалістично було, дуже.
4: В одному, знову ж таки, з інтерв'ю ви сказали про те, що тоді вам пощастило, процес евакуації пройшов успішно. Зараз це набагато проблематичніше. Чому? Тому що у ворога з'явилося більше дронів, кабів. Він перешкоджає порятунку наших поранених бійців?
3: Дуже, дуже. Зараз ще почалися FPV-дрони нічні.
4: Після поранення, як швидко ви опинилися вже в шпиталі? Скільки часу потребувала евакуації? Скільки днів на це пішло?
3: Один день. Я 30 вересня отримав поранення зранку, в 9 ранку чи в 8, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. І вечором, десь, можливо, в годині 10, я вже був в Дніпрі, в Мєщенково, вже там лежав.
4: Коли мама дізналася про те, що ви поранені?
3: В той же день. Я був у свідомості, я не пам'ятаю, справді, куди мене підвезли, чи в Курахово, там надали таку першу вже прям медичну допомогу.
4: Стабілізаційний пункт.
3: Да, стабілізаційний пункт. А чи в Покровську, якщо чесно, я не пам'ятаю. І потім я вже коли лежав в палаті, коли мене малися везти на Дніпро, то я позвонив мамі, об'яснив ситуацію, і тоді вже мама дізналася. Мама була саме перша, хто дізналась про мою травму.
4: Пам'ятаєте, що вона сказала?
3: Не пам'ятаю, тому що вона втратила свідомість. І мені тоді вже сестра через день чи через два перезвонила, сказала, що все, мама прийшла в свідомість, що з нею все добре. Отак.
4: Хто вас у лікарні з рідних підтримував постійно?
3: Брат. Він 1 жовтня з самого ранку вже до мене приїхав. Він тоді працював в Восток-СОС, евакуація, евакуйовував людей. І він тоді взяв відпустку екстрену. І до того моменту, поки не приїхала моя мама, він був зі мною. Він кормив, поїв, передягав, можна так навіть сказати. Я йому дуже-дуже сильно вдячний. Другий брат, який був в Азові, він також взяв екстрену відпустку і разом з дружиною до мене приїхали і сиділи разом зі мною. І я це дуже-дуже їм вдячний за це, за якраз за їхню цю от підтримку в перші дні.
4: Вони фактично врятували вас від дурних думок, а вони у вас дарують?
3: Так, думок було дуже багато, це коли приїхав брат, який з Азова. Він таки каже, ну, братан, каже, це всього лиш нога, так що, типу, буде добре. Ну, і брат підтримав, каже, слава Богу, ти живий, каже, я саме більше боявся, що тебе хлопнуть десь або в полон. Він каже, я це саме більше боявся, каже, а так, тебе ноги нема, каже, нормально, каже, не переживай, каже, я тебе буду підтримувати завжди. По цей день він мене підтримує і дуже дякую йому. Вони думали, так, ну, він уже 100% буде вдома. Ну, ні. Один був бурят, а другий був якраз з Москви. Середина тижня. Вони відпочивають, гуляють, себе чудово почувають.

0: автомата мене. Да, тобто, ну, доля секунди була, доля секунди. Я вже автомат собі до бороди. Вони якраз підбігли, я так просто вихватили, просто вихватили.
1: Ви розумієте, що ви двічі народилися в сорочці? В той момент, коли стали на міну, і в той момент, коли думали про непоправне.
0: Ну, так.
1: Я дякую вам, що ви цього не зробили, бо тоді б цієї розмови не відбулося, і цієї мотивації для інших українських юнаків, чоловіків не було б цього прикладу. У нас є відео з ваших архівів, те, що відбувається там на фронті. Давайте подивимось,
0: так.
1: А ви прокоментуєте.
2: Майами, Майами, під викліт.
1: Але ж це не Майами. Що ви мали на увазі? Де це ви саме?
0: Це Вугледар, Донецька область.
1: Бойове завдання, я правильно розумію?
0: Ну, ми тримаємо оборону міста.
1: Тут ви вже з протезом?
0: Тут я вже як повернувся другий раз після лікарні. Другий раз вже як повернувся.
1: Ви ж могли цього не робити?
0: Міг.
1: Чому пішли ще раз?
0: Ну, я себе поки що в цивільному житті не бачу. Поки що.
1: Поки що.
0: Я себе не бачу ще.
1: А даруйте, ваші рідні, коли зрозуміли, що ви поранені, вони, певно, подумали, нарешті він буде вдома.
0: Так,
1: чи
0: так,
1: були
0: так,
1: в них
0: так,
1: такі думки?
0: Так, це було. Навіть коли я другий раз уже поїхав в лікарню, коли мені заново невром різали, вони думали, так, ну, він уже 100% буде вдома. Ну, ні.
1: Про росіян. Знову ж таки, з вашого спостереження і з ваших попередніх інтерв'ю, на початку вони були справді якісь дурники, але зараз там навчені військові. Ми штурмуємо їхні позиції, якщо у нас звичайні АК-47, то в них вже модернізовані АК-12. У кожного приціли, тепловізори, штурмові рюкзаки, модернізовані каски, по 20-30 магазинів на кожному кулеметі, навіть тепловізор. У нас нема на кулеметах тепловізора і прицілів на кожному автоматі. У них є все. Наскільки змінювався ворог і його амуніція за ці роки?
0: Вони з кожним днем, насправді, становиться все краще і краще. Тому що ми самі собі купуємо тепловізори, обвіси на автомат. Нам це штатне, що видали, все. 4 магазини дали, броню, каску. Ми коли на позицію їхні заходимо, то бачимо, що у них на РПС на поясі там 10 магазинів висить. Ну, а у нас ми самі купуємо ті магазини, теж це все кошти йдуть, тому що зараз один магазин там коштує 1500. Це все кошти.
1: І це дуже швидкий розхідний матеріал.
0: Так.
1: І
0: ну, вистачає... ну, як вам сказати, під час штурму так, а коли ти на позиції, то не зовсім. Під час штурму ти в сумку збросити їх не завжди будеш кидати. Ти чим швидше перезарядитися хочеш, ти там десь промазав, він упав і все, він тебе вже потірався. Ти по нього вже вертатись не будеш по той магазин. І ти коли зайшов на позицію, і коли вертаєшся з неї, ну, під час далого штурму вертаєшся, ти дивишся, замість тебе вже 20 магазинів, тебе вже 10. Тобто тобі вже потрібно докуплювати. Ти їдеш уже в якийсь магазин і заново докупляєш, заново тратиш кошти.
1: А що ви думали тоді, коли вели оцих російських полонених в той день, коли вас поранило? Про них? Як ви їх сприймали? Які емоції по відношенню до
0: ну,
1: них ви
0: переживали? Хлопці були молоді. Один був бурят, а другий був якраз з Москви. І я сидів і думав, чого вони тут. Але вони мовчали, вони ну, ні слова не могли сказати. Абсолютно нічого.
1: І трішечки згодом ви отримаєте поранення. Якби ви їх
0: через
1: відкрили...
0: Через 2 дні буквально.
1: Після поранення. Чи були б такими ж думки ваші?
0: Там про них, як я там до полонених поставився, я про це не думав, якщо чесно.
1: Ви сказали, що не бачите, поки що не бачите себе в цивільному житті. До війни ви займалися будівельною справою.
0: Так.
1: Після війни ви не бачите себе серед цивільних? Чи ви поки що не розумієте, ким ви хочете бути? З чим пов'язані такі думки? Чи серед військових вам зараз набагато комфортніше? Тому що все
0: ну,
1: зрозуміло...
0: поки що серед військових мені комфортніше, поки що в цій структурі.
1: А чи комфортно вам в цивільних містах, не тих, які зараз на,
0: не зовсім.
1: На рівні розмежування?
0: Не
1: що вас бентежить, що не подобається?
0: Я, наприклад, приїхав з Сходу, з Вугледара Донецької області. І я вирішив пройтись по Києву. Я прийшовся, побачив, скільки цивільних, як вони відпочивають. Тобто, ну, вівторок. середина тижня. Вони відпочивають, гуляють. Якщо вони не хочуть воювати, ну хай копають другу, третю лінію оборони. Не давайте там ні автомати, ні броні. Другу, третю лінію, нехай копають, хай чимось в тилу допомагають. Хай відстраюють щось, ну, будівлі, казарми будують, атакового плану. Не прямо їх на фронт кидати, якщо вони справді не хочуть. Тому що, якщо людина

0: до цього не хотіла йти. Якщо її поймали і відправили на війну, то який толк буде з неї там? Він візьме, кине позиції і піде собі. Скаже, я не хочу воювати, і все. То який толк від нього буде?
1: У вас на протезі наліпка, чи мені здається?
0: Так, це мені...
1: Хто приклеїв?
0: Це мені один друг подарував. Наліпив, каже, а він ще хотів болтики в різні кольори зробити. Що такий чисто модний був протез?
1: Чи треба вам, знаєте, для вашого протезу технічне обслуговування, як для авто? Тому що ви зараз на фронті, чи потрібно за ним доглядати, через певний період робити якесь обслуговування?
0: Наприклад, коли дощик, то старатися більше ховати, бо є такі, що десь можуть кудись залізти. Наприклад, навіть на той самий лайнер вакуум може залізти, так і саме намочиться, тобто у мене вже промокне нога. Є свої мінуси. Болото. Болото залазить в запчасті. Ну, сюди таке саме може залізти, де в мене штир може втикнутися. Є такі моменти. Є.
1: Як ваші побратими ставляться до вас? Чи немає такого, знаєте, ніби як жалісного співчуття?
0: Ні, ні, взагалі. Взагалі немає. То всі...
1: Ви на рівних?
0: Так, да, всі на рівні, абсолютно всі. Немає такого, що там може там... погані думки про мене. Абсолютно, що там, о, Єгор буде тягарем. Ні, вони навпаки кажуть, о, давай Єгора з собою візьмемо. От такого плану.
1: Що допомагає триматися на війні у найбільш скрутні моменти?
0: Ну, це побратими, бо тоді про батьків не думаю, якщо чесно. Ну, в ті моменти якраз про батьків не думаю, а так то більшість побратими. Побратими, так.
1: Єгоре, я дуже щаслива, що мені вдалося з вами познайомитись. Для мене це велика честь. Ви натхнення... Для мене особисто, я б дуже б хотіла, щоб ви стали прикладом для інших. І тут важливо, що не від віку залежать ваші заслуги, а від вашого хороброго серця. А воно у вас дійсно хоробре, і я вам дякую за те, що ви пройшли такий важливий шлях. Повторюсь, бережіть себе, наскільки це можливо.
0: Ну, я буду старатися.
2: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих 25 хвилин поговоримо про це, що стосується міжнародної політики, хоча, звичайно, має проєкцію на Україну, на нас із вами. Євгена Костогризова, бачите, в паралельному вікні. Це є аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він сьогодні буде нашим гостем. Євгене, мої вітання, дякую, що долучилися.
3: Так, вітаю вас.
2: Отже, Дональд Трамп. Ну, розпочнімо з його заяв, хоча я підозрюю, що, знаєте, ми сьогодні, можливо, і закінчимо цими заявами, тому що були вони дійсно резонансними. Він говорить про те, що Україна не повинна атакувати НПЗ в Росії, уживає прізвище Зеленський, говорить про те, що безпосередньо Володимир Зеленського просив про те, аби українці не атакували ці фабрики, ці нафтопереробні заводи. Ну, давайте скажемо одразу, що це не перша подібна заява з боку американського президента, вона підсилюється і словами Джареда Кушнера, який напередодні теж говорив про українсько-російські потенційні порозуміння. Але на сам початок, що скажете про таку візію американського лідера?
3: По-перше, треба розуміти, що реципієнт такого меседжу – це внутрішня аудиторія. Дональд Трамп намагається перекласти вину за ціни на пальне для населення, які просто злетіли, якщо я не помиляюся, за період його другої каденції близько 40-50%. Тобто це дуже суттєве збільшення, це менше, ніж за 2 роки. Мені здається, що останні схожі речі відбувалися хіба що під час паливної кризи в 70-х. От, і тоді це теж була дуже-дуже велика проблема і для американського суспільства, і для американського політику. Бо так він хоче перекласти відповідальність. Ми тут теж маємо розуміти, що ну, формально, за деякими показниками, він правий. Якби ми не наносили ці удари, дійсно, ціни на нафту були б дещо нижчими. Але ж він теж наносить схожі удари по Ірану. Він також через позицію Сполучених Штатів транслює якраз таки ті меседжі, робить ті дії, які теж заважають нафті йти на світові ринки і нафтопродуктам теж йти на світові ринки. Тобто, ще раз, він намагається сказати, що це не він, що це ми. От, ну, знов таки, це просто питання неспівпадіння інтересів. Так, в нашому інтересі, щоб Росія не постачала, в його інтересі, щоб Іран не постачав, а коли обидва ці інтереси реалізуються, то, на жаль, виходить дуже висока ціна на нафту.
2: Ну, бачите, але тут працює вибіркове право. Тобто Трампові можна, бо він Трамп, або Америці можна, бо вона Америка. З Україною інакше, так виходить?
3: Ну, будь-яка країна, очевидно, коли буде говорити про свій національний інтерес, вона буде ставити його вище за національний інтерес інших держав. От, принаймні, якщо ми говоримо про держави, ну, скажімо так, які усвідомлюють свою могутність. Я тут ще одну важливу ремарку мушу зазначити. Те, що він перекладає відповідальність на Зеленського, це, звісно, може в тактичному плані йому допомогти, так? Тобто це може короткостроково, скажімо так, змістити фокус, так, на президента України. Але, ну, дивіться, до виборів тих самих, для яких він, власне, робить ці заяви, виборів до Конгресу Сполучених Штатів, залишається близько 50 днів. Мені здається, навіть якщо будемо бачити, що він постійно там повторює цю історію про Зеленського, Зеленський винен, от, то це банально не спрацює. Чому? Тому що в певний момент американцям вже просто стане нецікаво, хто винен. Yeah. Зеленський, Трамп чи ще хтось. Вони просто будуть відчувати фрустрацію від цієї адміністрації. І, знов таки, якщо цей меседж буде просто постійно повторюватися, я не думаю, що він йому допоможе на виборах, чесно.
2: Щодо виборів, слухайте, ну, насправді ця риторика, вона ж не є характерною тільки для передвиборчого періоду, і ситуація, в якій Дональд Трамп змінює свою візію, змінює свій підхід, скажімо так, вона, в принципі, повторювалася вже, я боюся називати кількість разів, бо це точно не було один чи два рази.
3: Ну, тут основна проблема в тому, що Трамп, в принципі, любить перекладати відповідальність. Так, я згоден, що ми чули схожі речі, можливо, не прямо про удари по нафтопереробці чи нафтовидобутку, але про те, що Україна в чомусь винна, Україна не хоче угоди, там ми передали Україні 300 мільярдів доларів, точніше, Байден передав Україні 300 мільярдів доларів, знов-таки нічого з цього не підтверджується реальними фактами. От, ще раз, чому Трамп так робить? Тому що для нього, давайте будемо чесними, поняття «союзник» в такому, знаєте, джентльменському, благородному сенсі цього слова, його не існує. От, він, знаєте, до абсолюту довів усю істину, доволі поширену істину в політиці про те, що, скажімо так, союзники і друзі, переважно вони ситуативні. От, він довів цю істину до абсолюту, він навіть не приховує того, що він готовий кинути не тільки Україну, а майже будь-яку країну під поїзд, от, принаймні риторично, а іноді і не риторично. От, якщо це буде в інтересах часто навіть не самих Сполучених Штатів, а його особисто, так? Наприклад, ми зараз, те, що ми зараз бачимо, саме в контексті передвиборчому. Він же робить ці заяви не тому, що США від цього стане краще. США стане краще від зниження цін на нафту. І якби він міг його якось досягти, а він не може цього зробити, він не може через політичні обставини припинити бойові дії проти Ірану, і так само у нього немає важелів достатніх впливу, щоб припинити бойові дії між Росією і Україною. От, якби у нього був інтерес в голові, інтерес США як держави, якби він дивився з державницької позиції, то він би намагався знайти ці важелі і все-таки це зробити, і дійти до якогось, ну, скажімо, вирішення проблеми. Натомість він просто займається тим, що називається damage control. Так, тобто він просто намагається от знайти винних, показати, що винен не він, отримати з цього політичні дивіденди для себе особисто, для своєї партії, не для Сполучених Штатів.
2: Джаред Кушнер, про якого я вже згадав, радник або посланець, точніше, Дональда Трампа, людина, яка має з Трампом родинні зв'язки безпосередньо, напередодні теж зробив заяву, яка, ну, не буде симпатичною в Києві, очевидно, та про те, що, мовляв, вдалося би вже досягти певного порозуміння, певної угоди, якби Київ погодився на територіальні поступки. Ну, тобто, це в жодні ворота не входить разом із такими матеріями, такими категоріями, як справедливість, як логіка, як якісь інші речі, які, мені видається, незалежно звідки ми дивимося, чи з Вашингтону, чи з Києва, чи з Брюсселя, вони виглядають однаково. Ну, питання справедливості виглядає однаково. Але разом з тим ми чуємо ось ці тези від Джареда Кушнера. Чи це є рівень, скажімо, людини, яку можна просто проігнорувати? Чи однак це небезпечний сигнал?
3: Я би сказав так, що якби ми вперше чи вдруге чули подібні меседжі від адміністрації Трампа, варто було б злякатися. І ми злякалися, коли ми вперше чи вдруге це чули. А це, я нагадаю, було, мабуть, більше вже року тому. Навіть більше, ніж півтора роки тому. Зараз це не викликає ні здивування, ні страху. Тобто, ще раз, те, що в адміністрації президента США є намір і бажання полишити скажімо так, ці території українські, змусити Україну їх полишити, оскільки вони вважають, що це найпростіший шлях до завершення конфлікту, це не секрет. У них є це бажання, і я точно знаю, що, наприклад, наші представники на цих перемовинах з американцями, вони тримають в голові саме цю істину. Ні в кого немає ілюзії щодо того, що Сполучені Штати Америки, нинішня адміністрація, ну, скажімо так, готова жертвувати не своїми інтересами, а нашими. Ні в кого немає ілюзій. Інше питання, що вони не можуть примусити нас це зробити. От, тобто, можна, звісно, оцінити ризики в майбутньому, тобто, можливо, якісь важелі впливу у них з'являться в майбутньому. Припустімо, ми наближаємося до зимового періоду, можливо, вони захочуть якось маніпулювати чи військовою підтримкою, чи енергетичною, чи ще якоюсь. Але тут ще одна випливає цікава обставина. Президент США Трамп, коли ще в 25-му році, оце, вибачте, почав хрестовий похід проти підтримки України і перевів в результаті цього всього хрестового походу Україну на постачання для України на систему ПУРЛ, тобто за закупівлі за гроші європейських партнерів, то він, власне, якраз відпилив в собі один з важелів впливу, дуже сильних. Тому що тепер, якщо він не буде щось постачати, це будуть проблеми вже комерційного характеру, оскільки платяться гроші, причому навіть не українські. От, тобто цей важель ми відсікаємо. Ну що можуть зробити американці? Можуть перестати постачати розвіддані? Так, про це багато говорили. Це постійно, якби, питання якесь таке на фоні. Ну, але теж тут я маю дещо більш оптимістичну оцінку. Все-таки рішення щодо цього хай ухвалює президент США, але існує дуже серйозний, скажімо так, прошарок людей з розвідувального співтовариства американського, і там переважно компетентні люди, які чудово усвідомлюють, що інтерес США в тому, щоб Україна, ну, не говорю про те, щоб виграла, тут суперечливо те, що там про це йдуть дебати, але, ну, принаймні не програла Росії, безумовно, в них є ці інтереси, і тому, я думаю, вони до останнього і, наскільки це можливо, будуть відмовляти Трампа від якихось радикальних дій. Тому ще раз тут можна підсумувати так, що Трамп би з радістю кинув нас під автобус, але у нього немає достатньо сили, щоб цього зробити.
2: Саміт Великої Двадцятки і заяви з обох сторін. З Києва про готовність зустрічатися на полях цього саміту і заява з Москви від речника Кремля, потім від помічника Владимира Путіна Юрія Ушакова про те, що така зустріч неможлива. Як це трактувати?
3: Ну, знов таки, нічого неочікуваного. Ми вже неодноразово говорили про те, що ми закликаємо, і не тільки закликаємо, а й готові брати участь у зустрічах з Росією, у тому числі на найвищому рівні. Чому це Росію не влаштовує? Тому що вона не хоче завершення бойових дій на тих умовах, які зараз можливі. Якщо така зустріч пройде, очевидно, від неї будуть певні очікування, дуже серйозні, дуже високі очікування. І тут уже просто питання в тому, наскільки сильно постраждає імідж Росії, не в тому сенсі, що її там будуть вважати стороною, яка зриває мирні перемовини. Більшість держав, принаймні союзників України, і так це розуміє. От тут буде питання в тому, що от, ну, ми вже вийшли на серйозну комунікацію, тобто дійсно лишається оті найскладніші 10 кроків до цілі, як казав хтось з американських посадовців. Це буде очевидно, якщо така зустріч пройде. От, і виникне бажання навіть у тих держав, які до цього були обережними, якщо Путін все-таки після цієї зустрічі нічого не зробить, от виникне бажання його дотиснути. Серйозне бажання, ну, тому що ще раз буде відкритий вже найвищий переговірний трек, буде очевидно, що вікно можливостей певне є, що Росія ніби налаштована серйозно. От, і в такому разі, якщо Росія далі не буде йти на поступки і не буде заключатися якийсь компроміс, то, наприклад, європейські держави, я доволі сильно в цьому переконаний, вони будуть ще більше посилювати підтримку України, от конкретно для того, щоб дотиснути Росію на перемовинах, продемонструвати їй, що кращої позиції у неї вже не буде, хай вона заключає мир зараз. Путін і його помічники і радники це розуміють. Вони не хочуть, щоб загалом війна навіть в політичному сенсі хоч трошки наблизилась до завершення. Їм набагато приємніше і комфортніше і результативніше для них, щоб до них приїжджали Вітков Кушнер, їли там посікунчики чи ще, що вони там їдять. От, і їхали назад до Дональда Трампа звітувати, що у них були дуже гарні зустрічі. Ось і все.
2: Щодо цих поїздок, бачите, я вже згадав про візит до України високих представників Сполучених Штатів Америки, і в цілому тепер постає питання, знаєте, щодо переміщення делегацій, бо вчорашня атака по потягу фактично в 2 кілометрах від українсько-польського кордону, вона на ці питання наштовхує. З'ясувалося, що потягів, які курсували акурат в той момент, було 2, і один з них був з представниками дипломатичної місії на кордоні, або безпосередньо, скажімо так, поблизу українсько-польського кордону. Інший потяг, який зупинився, який був евакуйований, це потяг з цивільними пасажирами, і ми бачили, яким чином це виглядало. Чи це означає, слухайте, підвищення рівня або там підняття на новий рівень дозволеного, того, що собі дозволяють росіяни, коли йдеться про Бориса Джонсона, про оточення німецького канцлера, про інших дипломатів, які були в зоні безпосередньої небезпеки?
3: Я схиляюся до того, що це не збіг. Дійсно, що або безпосередньо ціллю удару був дипломатичний потяг, або що метою цього удару було налякати, продемонструвати, наскільки серйозно налаштована Російська Федерація. Але, знаєте, я очікую на зворотню реакцію. Тобто, що представники європейських урядів, хай би наскільки ми скептично не ставилися до того, як вони часто повільно реагують на російські загрози і обережно, ну це правда, ми теж маємо це визнавати. Але незважаючи на це, рух запущений. Ми можемо подивитися на те, що відбувається в Німеччині. Знов таки, там був якраз радник з національної безпеки, по-моєму, якраз таки канцлера Фрідріха Мерца.
2: Так, є.
3: І прямо зараз між Німеччиною і Російською Федерацією розгортається уже повзуча гібридна війна. Дехто дійсно називає це вже гібридною війною між Росією і Німеччиною, оскільки Росія з використанням своїх агентів, як росіян, так і завербованих українців, білорусів, а також окремих німецьких громадян, намагається наносити удари по інфраструктурі, військовим цілям, а також здійснювати інформаційно-психологічні операції на території Німеччини. Німеччина вже на це зреагувала, позакривала певну низку культурних представництв, я думаю, ще будуть додаткові висилки дипломатів. От, але і відповідь я очікую, можливо, не найближчі там декілька днів чи тижнів, але у перспективі місяців я впевнений, що Німеччина буде зацікавлена в тому, щоб допомогти українським, наприклад, спецслужбам провести щось подібне на території Російської Федерації. Тобто ми говоримо про те, що атаки і залякування представників владних кіл європейських держав, вони все одно в перспективі призводять до того, що ці держави не починають більше боятися Росію, а якщо і починають, то вони реагують на це. От оскільки їм важлива їхня безпека. Якби вони не розніжилися за роки ситого буття в Європейському Союзі без якихось серйозних конфліктів, уже зараз виходить на 5-й рік повномасштабної війни, в яку Європа все-таки залучена, так чи інакше. От, вони розуміють, що треба відбиватися, і ми будемо бачити, як вони будуть це робити, і ми будемо їм з цим допомагати.
2: До речі, ось цей підхід підтримувати Україну як найсильніше після подібних небезпек або після подібних атак. Наскільки нам це може бути корисне і помічне? Тому що, очевидно, ми потребуємо тої підтримки і постійно, і на рівні офіційному, і на рівні людському ми говоримо про те, що підтримуйте Україну, і в такому разі ви не матимете тої війни у себе на території. Але, можливо, в цій ситуації нам було б вигідно пряме, скажімо, пряма конфронтація Берліну з Москвою, а не посередництво через Київ. Тут, розумієте, я радше говорю про рівень політичний чи геополітичний.
3: Да, я зараз скажу таку дещо крамольну річ для наших європейських партнерів, але вони теж це чудово усвідомлюють, просто так, щоб не бути лицемірним. З точки зору України, українського національного інтересу, безумовно, нам було би вигідно, якби війна перенеслася в тому числі на територію одної чи кількох держав Європейського Союзу. В тому сенсі, що тоді російські сили були би розпорошені, тоді Росія, скоріш за все, зіткнулася з набагато сильнішими противниками, в тому сенсі, що якби хоча б одна з великих держав Європейського Союзу, я маю на увазі тих держав, які мають доволі сильні і великі армії, я говорю про Францію, про Польщу, про Німеччину, якби хоча б хтось з них дійсно вступив в бойові дії, нехай навіть на певному обмеженому рівні, це була б зовсім інша історія. Ще раз, вкотре, це жахлива ситуація буде, якщо Росія нападе на ці держави. Я б, безумовно, дуже не хотів би на людському рівні, щоб це сталося. Нікому не можна бажати того, що відбувається у нас тут. Але з точки зору міжнародної геополітичної стратегії, це те, що могло би якраз таки пришвидшити розв'язання цих бойових дій. Так, і очевидно, на користь нашу і західних держав. Але разом з тим, я ще хочу відмітити тут дві дуже важливі речі. Перше, можемо згадати, що сказав чи то вчора, чи то позавчора міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, там був дуже цікавий коментар від нього, про те, що Польща, якби вона вступила в бойові дії проти Московії, якби Московія напала на Польщу там або на союзників по НАТО, то Польща дуже легко б впоралась з російською армією. Можливо, це і так в умовах, коли Росія веде бойові дії вже проти України. Але давайте не забувати, що Росія все-таки має дуже великий, наприклад, ракетний арсенал, що європейські столиці, теж давайте будемо чесними, як і ми, зіткнуться з проблемою нестачі протибалістичних засобів, якщо вже станеться велика війна проти якоїсь або кількох держав Європейського Союзу. Тобто тут теж не треба бути настільки хвацьким у своїх заявах, треба тихо готуватися до найгірших сценаріїв, якщо вони настануть, все-таки виходити з них переможцем. Це перший важливий коментар. І є другий. Другий заключається в тому, що Росія може зробити ставку навіть не на реальну ескалацію проти конкретних держав Європейського Союзу, а на повзучу політичну окупацію цих держав. Я, безумовно, говорю про політичні ризики, які виникають на виборах, от на парламентських і президентських. Я говорю, безумовно, про Францію, де наступного року мають відбутися вибори, і де є високий ризик, що переможе, скажімо так, євроскептична і україноскептична переважна кандидатка Марін Ле Пен. І я говорю про Німеччину, де, знов таки, сигналом про те, що щось може піти не так, стала перемога на місцевих виборах в одній з бундесземель в Саксонії-Ангальт партії АФД, яка є, безумовно, проросійською. Я би не казав, що треба от прямо зараз бити на сполох, якщо все пропало, але ми маємо усвідомити, що ми маємо працювати не лише з урядами, ми маємо працювати ще й з суспільствами. Треба пояснити суспільствам цих держав, по-перше, чому вони дійсно отримують перевагу від того, що їх держави допомагають Україні, як їм це допомагає от цим самим державам. І друге, їм необхідно пояснити, що Росія дійсно є серйозною загрозою, що це там не якась, вибачте, міфічна політична конструкція, що вона є загрозою, показувати, ще раз показувати ті жахи війни, які у нас відбуваються, і акцентувати увагу на тому, що саме ми не даємо цим жахам перейти до них.
2: Ви згадали зараз про Радослава Сікорського, про міністра закордонних справ Польщі. Я так склалося, обставини, скажімо, та мав можливість ставити йому запитання. Ми бачились і напередодні, і два дні тому впродовж його фактично всього візиту до України. Так от, під час брифінгу в польській амбасаді я запитав його про слова, сказані Володимиром Путіним. А пригадаю, що кілька днів тому Володимир Путін напряму погрожував європейському континенту і говорив про те, що в разі, якщо європейські війська з'являться на території України, то це автоматично означатиме війну Росії проти Європи. Пан Сікорський відповів досить конкретно, як на мене. Він сказав про те, що ця війна якраз і точиться за те, аби не Росія вирішувала, яким військам бути в Україні і які війська Україна буде до себе запрошувати чи не запрошувати. Мені видається, це абсолютно конструктивна відповідь. Але в цілому, якщо говорити про підняття ось цього рівня погроз з боку Кремля, наскільки серйозно до цього належить ставитися?
3: По-перше, якщо ми говоримо про європейську реакцію, європейська реакція має бути наступною. Це, безумовно, посилення і військово-економічної підтримки України, але, крім того, це дійсно мають бути і навчання військових, і навчання цивільних. Я вважаю, що готуватися треба до всіх сценаріїв. Якби мене спитали, з чим варто зайнятися, то я би звернув увагу, наприклад, на Фінляндію, яка вже методично фактично декілька років проходить і військові навчання набагато, скажімо так, ширшого, більшого штибу, ніж проводили раніше, і цивільні навчання, що теж дуже важливо щодо того, як себе поводити у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з можливою атакою потенційного противника. Ну, от, необхідно дивитися на такий досвід. Я думаю, в Польщі, в принципі, теж таке проходить в західних, в східних воєводствах. От, але, ну, знов таки, цей досвід треба розширювати, готуватися треба до всіх сценаріїв. І тут ще теж одна важлива річ, що Росія, вона зараз ескалює, оскільки вона усвідомлює, наскільки її ситуація безвихідна. Тобто, що без цієї ескалації, просто продовженням нинішніх темпів наступу, там нанесення ударів, вона ні до чого не дійде. Тобто, бойові дії можуть тривати в такому разі дуже-дуже довго, і Росії це теж не цікаво. Ми розуміємо, що якби і нам це не цікаво, але Росії теж це дуже не цікаво. Вони теж знають, яка у них межа крихкості. Можливо, не сам Путін це знає, але люди, які його оточують, деякі принаймні, вони це знають. І вони йому підказують, що як треба робити, щоб ця межа не була перетнута. Тому що, ще раз, всі люди в його оточенні, в найближчому, вони пов'язані з ним. Якщо він піде, то в найкращому випадку вони між собою будуть... бачитися, гристися і вб'ю одного, теж лежить ці вестку в найгіршому випадку. Цих людей просто, як, до речі, писав, по-моєму, The Economist, просто повісять. От, вони теж це чудово розуміють, і вони хочуть зберегти путінську систему, і вони усвідомлюють, що для цього потрібно не допустити оцієї межі крихкості Росії. От. Ну, і останнє теж, це теж дуже важливо, тут ще й виникає додатковий парадокс, що у Путіна є думка, і це теж, я вважаю, з його коментарів абсолютно зрозуміло, що навпаки, якщо завершити бойові дії, от, то тоді незрозуміло, що буде робити, тому що він уже не усвідомлює свого політичного існування без цих бойових дій. Тому у мене є пропозиція, що, мабуть, найкращим для Путіна було б, от якби він бачив цю ситуацію, це дійсно, щоб він виконав цю задачу мінімум в Україні, тобто захопив Донбас або примусив нас вивезти звідти війська. От, а потім він би, безумовно, напав ще на якусь країну. Я в цьому абсолютно впевнений, тому що йому це потрібно для утримання влади. От, тому тут не можна розслаблятися абсолютно жодному сусіду Російської Федерації.
2: Ну, тут так. Я думаю, важливо в цьому контексті, по-перше, рівень усвідомлення цієї загрози і те, наскільки там тверезо до цього ставляться в європейських столицях і, зокрема, тих столицях, які покладені територіально, географічно близько до Росії. Напередодні польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи атаку на український потяг, коментуючи ось цю атаку там, слухайте, 800 метрів від польсько-українського кордону, він не виключив сценарію нападу Росії на Польщу. І звідси ось ця, скажімо так, адекватність оцінки, адекватність загрози, з якою може зіткнутися або вже зіткнувся континент. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю для аудиторії, Євген Костогризов з нами на зв'язку, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Побажаємо теж нашій аудиторії безпечного часу доби. Перебувайте, наскільки це можливо, в безпеці. І дякую за те, що є з нами. На все добре.

0: на Росію перша чеченська війна стала для тамтешніх силовиків ганьбою і створювала для Москви дуже небажаний прецедент. Адже приклад могли взяти і інші національні автономії в складі РФ. Чому Росія програла ту війну, дивіться у першій частині цього параграфу за посиланням, яке ви бачите на екрані. А далі ми розкажемо, як Москва відійшла від блискавичної операції, перейшла на гру вдовгу, та як приборкати Чечню допомогли внутрішні чвари та теракт у США 11 вересня. Про це дивіться в цьому параграфі «Історія чеченських воєн. Частина друга». Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайки, пишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви причини початку чеченських воєн. Підписуйтесь на наші YouTube-канали і параграфи «Ми Україна», щоб якісного українського контенту було більше. 98-й рік, 2 роки від Хасавюртівських угод, дефолту Росії. Економіка зазнає краху, країну лихоманить. Верхівка вигадує маленьку переможну війну, яка допоможе суспільству об'єднатися і закрити питання внутрішньоросійського сепаратизму. Якраз у цей час сама Ічкерія стикається із серйозними проблемами.
1: Вже в другій половині 90-х років в Чечні з'являється новий актор, який був присутній, але він був в меншості. Це іслам, політичний іслам. Приходять ресурси, великі ресурси з країн Близького Сходу. Разом з ресурсами приходять проповідники. І, відповідно, тоді вже починається конфлікт всередині. От цього суспільства, яке перемогло Росію, але не змогло перемогти спокуси, які виникли в зв'язку з розподілом ресурсів. Суспільство, яке довгий час, тривалий час перебувало в стані війни, воно не змогло повернутися однозначно до мирного життя. По суті, економіка війни там продовжувала працювати активно. Ну, і росіяни, в принципі, підливали олії в багаті, так що додавали хмизу, так що там, по великому рахунку, і шансів особливо не було для будівництва якихось інститутів.
0: За відсутності такого ж авторитетного лідера, яким був вбитий Джохар Дудаєв, середовище польових командирів все більше відмежовується одне від одного, і ситуація стає неконтрольованою.
2: Всередині країни погіршилася соціально-економічна ситуація, вона не кращала. Країна далі була, мир то був миром, тобто це перемир'я Хасавюртівське, але блокада зберігалася. Ні роботи, ти не можеш нікуди виїхати, ти не маєш нічого. Владу в Чечні було важко утримувати, тому що її утримували польові командири, між ними було багато розбіжностей. Не всі вже поділяли ту думку, що це має бути світська незалежна країна, умовно кажучи, так як ми себе уявляємо, європейська. Дехто вважав, що це має бути релігійний, такий, як, наприклад, за шейха Мансура. Вони проголосили навіть таку релігійну форму державності.
1: Російські спецслужби, російські політтехнологи, там важко відокремити одних від одних, вони активно працювали з політичними елітами. І оцей розкол, він теж дуже зіграв важливу роль в тому, що чеченцям не було набагато важче. Принаймні, їх так спробували продати, і подекуди це вдалося, вони перестали бути бійцями за національно-визвольний рух, тобто за незалежність Ічкерії, а їх показали головорізами ісламістами.
0: Паралельно росіяни заблокували будь-яку комунікацію Грозного із зовнішнім світом, принаймні офіційно.
1: Росія постійно підкреслила на всіх міжнародних майданчиках, що це внутрішня справа Росії, і що доки ми не остаточно не узгодимо це питання з чеченцями, то поки що цього робити не треба. Ну і тут от воно якби відповідало духу документу, от були підписані ці угоди, відповідно там є проміжні етапи, ну а потім вже приймати рішення. Так що спроби робилися на неформальному рівні, без сумніву, але офіційно жодна країна не визнала Ічкерію.
0: Крім того, Кремль врахував попередні помилки, коли російське суспільство не було одностайним у питанні підтримки урядових дій. Це нам сьогодні дивно про це чути, а тоді у росіян і правда було щось подібне до демократії. Але, як бачимо, не прижилося.
1: Вони зрозуміли, що інформація має бути дуже обмежена, що інформація має бути з одного боку. Другий момент, вони запускають цілу низку серіалів, де чітко показують, що чеченці – це там бандити і все інше. Дуже популярних серіалів. де от на це спрямована головна ідея.
2: Треба було створити образ чеченця як злочинця, як якогось терориста, ісламіста, і переламати суспільну думку, зібрати військовий контингент, щоб коли знову вчиняти такі самі військові злочини, як вони вчиняли в попередній війні, щоб вже не було такої суспільної протидії, щоб ці злочини сприймалися.
0: Перший інцидент стався 7 серпня 99-го, коли загін польових командирів Шаміля Басаєва та Хатаба перейшли чеченсько-дагестанський кордон і захопили 5 сіл, заявивши про їх визволення. Після 2 тижнів боїв росіяни відновили контроль над захопленими територіями, а загони Басаєва повернулись на територію Чечні. Чим чи ким керувався Басаєв, проводячи цей рейд, достеменно невідомо, втім уже за 10 днів після вторгнення у Дагестан. Новопризначений російський прем'єр, а до того директор ФСБ Путін заявив, що Чечня є головним джерелом нестабільності біля російських кордонів.
1: По ідеї, ці землі належали Чеченській Республіці до моменту, як сама Чеченська Республіка була скасована указом Сталіна, а чеченці вислані в Центральну Азію. Після повернення чеченців ці території були передані Дагестану. Відповідно, там через те, що там вони були заселені вже іншими людьми. Тому з чеченської точки зору доволі легко можна було уявити собі, що там існують такі реваншистські або там, скажімо, ірредентистські настрої повернути собі всі чеченські території, які колись знаходилися в її складі. І очевидно, що цей похід Шаміля Басаєва в Дагестан, можна його розглядати як проросійську провокацію, цілком можливо, що там і більше, ніж я впевнений, що там знаходилася агентура, яка підштовхнула Шаміля Басаєва до цього кроку. Можливо, це було таке от спонтанне рішення, але в будь-якому разі воно було фатальне. Воно було фатальним в сенсі того, що з'явилася зачіпка, з'явилася можливість представити чеченців як нападників.
0: Про цей інцидент у своїй книзі «Друга чеченська» писала російська журналістка Анна Політковська. Саме через ці місця влітку 99-го року на Дагестан йшли загони Басаєва та Хатаба, з чого, власне, і почалася Друга чеченська війна. Тоді, 99-го, люди побачили, як відбувається гігантська за наслідками провокація та жахлива зрада. Бойовики Басаєва та Хатаба поверталися з Дагестану до Чечні в супроводі федеральної авіації, і ніхто їх не чіпав. Ну а далі 4 теракти в житлових будинках. 4 вересня – Буйнакськ, 9 та 13 – Москва і 16 вересня – вибух у Волгодонську. Загалом загинуло 307 людей, ще понад 1700 дістали поранення різних ступенів тяжкості. Росія була у шоці. Кремль блискавично поклав відповідальність на терористів з Північного Кавказу. І в ті дні міг бути ще один вибух в Рязані, але 22 вересня там затримали співробітників ФСБ з вибуховою речовиною гексогеном у мішках з-під цукру. Тоді новий голова ФСБ Патрушев видав фразу про рязанський цукор, і вона стала мемом.
3: Думаю, що не зовсім чітко сработали. Це було учення, там був сахар.
0: Однак росіяни наживку проковтнули. Після вибухів країну охопили античеченські настрої. У Москві масово затримують чеченців, російські війська блокують кордон. А 23 вересня Єльцин підписує указ про створення спецугруповання для проведення контртерористичної операції. Пропаганда роздмухає ненависть. Пам'ятаєте всі ці епітети? Бойовик, терорист, класичні прийоми російської армії. До слова, у нас є цілий випуск про це. Обов'язково подивіться. І отже, саме на цій антитерористичній боротьбі міцніє влада Путіна. І згодом саме на його користь Єльцин відрікається від влади.
4: Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене звините, в туалеті поймаємо. Ми і в сортирі їх замочимо, в конце концов. Все, вопрос закрит окончательно.
0: 30 вересня 99-го року, всього за 3 роки після Хасавюртівських угод, російські війська знову заходять на територію Чечні. І знову ж таки, за допомогою переваги в авіації та артилерії, вже до середини жовтня вони контролюють 1/3 республіки, а до грудня – всю її рівнинну частину. Облога Грозного почалася 26 грудня і тривала до 6 лютого 2000-го. Штурм міста коштував життя близько 2,5 тисячам російських військових. Втрати цивільного населення були жахливими. Кілька десятків тисяч людей, а саме місто було практично зруйноване. З весни 2000-го центр опору російським військам перемістився в гори, де розгорнулись активні партизанські дії. Путін перемогами і ненавистю до так званих терористів виграє президентські вибори. І тут би Чечні об'єднатися і дати відсіч ворогу, але всередині країни на користь Росії працює п'ята колона. Жертву чи то пак союзника росіяни обрали дуже показово, гебійські методи відпрацьовані роками. Ахмат Кадиров, головний муфтій Чечні та близький соратник Дудаєва, який брав активну участь у першій чеченській війні. Кремлю вдалося його чи то переконати, чи то підкупити. Він спершу спробував підпорядкувати собі всі силові структури, але спробу державного перевороту Аслану Масхадову вдалося зупинити. А після початку Другої чеченської Кадиров відмовився оголосити джихад і відкрито виступив проти вахабітів. Масхадов навіть зняв Кадирова з посади муфтія, але Росія уже зробила на нього ставку. Як стверджують російські розслідувачі, в обмін на лояльність Москва пропонувала кандидатам у глави Чечні 5 мільйонів доларів готівкою, будинок в Сочі, а також дозвіл безперешкодно займатися рекетом у великому російському місті, наприклад, Новоросійську. Кадиров-старший пропозицію приймає і отримує у подарунок від Путіна не лише всю Чечню, а ще й килимок для молитв, яким потім особливо пишався. А далі на перебіг подій на Кавказі впливає теракт 11 вересня 2001 року у США, коли загинули майже 3 тисячі людей.
1: І Путін тоді скористався цим для того, щоб встановити окремі зв'язки з тодішнім президентом американським. І, власне, з такою формулою, що ми обидві країни, які страждаємо від ісламського тероризму, маємо співпрацювати. Це спрацювало.
0: Тож це вже було не криваве захоплення окремого народу, а боротьба зі світовим тероризмом. Бо якщо у першу війну російську армію звинувачували в кривавих розправах, як з військовими, так і з цивільними, катуваннях і вбивствах полонених, то під час Другої війни дії чеченців засуджує увесь світ. Москва кого підкупом, кого силою заманює на свій бік. Вірні грозному сили переходять до суто партизанських дій, а згодом і до тактики терактів. Згадаємо події у театральному центрі на Дубровці під час мюзиклу «Норд-Ост». Діє група чеченців на чолі з Мовсаром Бараєвим захоплює близько 800 глядачів і працівників театру. В результаті антитерористичної операції були знищені усі терористи, але погано організоване визволення заручників призвело до загибелі близько 130 людей. За 2 роки, 1 вересня 2004-го, загін Шаміля Басаєва захоплює школу у північно-осетинському місті Беслан. 1100 людей. За 2 дні штурм з використанням гранатометів, танків і вогнеметів обертається масовою загибеллю. 334 жертви, з них 186 – це діти і більше 800 поранених. Москва посилює репресії. Те, що ми бачили у Бучі, Херсоні та Ізюмі, росіяни відпрацювали у Чечні. Свідок обох воєн, журналістка Анна Полятковська, писала в своїй книзі, що зачистки стали схожі на масові аутодафе, позасудові страти і викрадення людей заради викупу живих чи мертвих, рутина і тривіальний чеченський побут. І все під наглядом міжнародних спостерігачів. Червоний Хрест, лікарі без кордонів, лікарі світу, армії порятунку, правозахисників своїх та іноземних. Згадайте, ми ж так само дивувались байдужості, а як максимум занепокоєності міжнародної спільноти. Ось спомин одного із місцевих жителів. На початку лютого він також потрапив до концтабору. Об його тіло гасили сигарети, йому рвали нігті, його били по нирках наповненими водою пляшками з-під пепсі. Потім скинули в яму, що зветься ванною. Вона була заповнена водою, а зима ж між іншим. І слідом чеченцям кидали димові шашки.
1: Ресурси є, репресії є. Рівень репресії зашкалюючий такий, що, в принципі, ти не можеш об'єктивно діяти в відкрито або навіть приховано, то через якийсь час опір почав слабшати, і врешті-решт закінчився. Ще були, звісно, от відомі нам теракти, і спроба, і теракт на Дубровці, і багато чого іншого, і Біслан, і, ну, ці криваві всі історії. Це були вже спроби якимось чином змінити ситуацію або привернути увагу, але, на жаль, ну, такими методами російське суспільство, Захід або інші суспільства, які отримували інформацію, відповідну інтерпретацію, вони переконувалися в тому, що чеченці – це терористи, чеченці – це ісламські бойовики. Вони попали в дуже поганий тренд світовий. І тому не змогли знайти достатню кількість союзників.
0: Після вбивства у 2005 році спецпризначенцями ФСБ Аслана Масхадова і загибелі більшості польових командирів активність партизанського протистояння у Чечні пішла на спад. Внаслідок теракту на стадіоні у Грозному загинув і проросійський голова Чечні Ахмат Кадиров. Його посаду зайняв його син Рамзан. Таким чином Путіну вдалося підмінити національну чеченську боротьбу за незалежність внутрішньоросійською боротьбою з терористичними угрупованнями.
1: Росіяни взяли під контроль більшу частину Чечні, тобто впродовж там 1-1.5 роки. Ну, тобто мається на увазі, закріпилися в цих регіонах. Не просто там пройшлися, а закріпилися. І довгий час війна ще тривала в Зеленці, тривала в горах. І президентські загони могли серйозно дошкуляти російським окупаційним військам. Але потім вони почали репресії. Ну, тобто репресії вони ніколи не припиняли, але тут слід розуміти, що на відміну від першої чеченської, у них були колаборанти. Руками цих колаборантів, під керівництвом росіян, вони розгорнули терор в країні. І цей терор доволі швидко призвів до того, що людям залишалося лише два вибори. Або втеча, або смерть. Хтось скористався можливостями і втік за кордон. Ми знаємо, яка кількість чеченців живе в різних країнах, в тому числі і в Європі. Але багато хто помер. Зник безвісті. Був вбитий.
0: Почавшись як 100% піарівська акція під вибори нового президента Росії, війна згодом стала зручним засобом лакування реальної дійсності поза територією війни або ж відведення суспільної думки від неблагополучного становища всередині керівної еліти, економіки, політичних процесах. Що цікаво, вилазки чеченських сепаратистів тепер виникають на Північному Кавказі щоразу доречно, коли у Москві починається черговий політичний чи корупційний скандал. Саму Анну Політковську убили у під'їзді її будинку 7 жовтня 2006-го, в день народження Путіна. Замовника досі не назвали. Організатор, колишній міліціонер, засуджений до 20 років, завербувався на війну в Україні і дістав помилування. Друга чеченська вважається завершеною із 16 квітня 2009 року. За час її найактивнішої фази у 99-2002 роках загинуло понад 6 тисяч російських і 16 тисяч чеченських військових та понад 125 тисяч мирних жителів. Переможна війна, хоч і не була короткою, зате була дієвою. Успіх у Чечні, хоча й ціною десятків тисяч жертв, зміцнив владу Путіна в Росії і дав карт-бланш на наступні агресії. Війну з Грузією у 2008-му і захоплення Криму і Донбасу у 2014-му. Чечня, яка дала відсіч росіянам в першу війну, не змогла подолати внутрішні проблеми і програла другу. Країна втратила надію на державність на невизначені строк. Незгодні бути чеченською Росією мусили втікати з країни, але навіть і там їх діставали путінські кілери. Це був Параграф. Підписуйтесь на наші YouTube-канали «Ми Україна» і Параграф. Ставте вподобайки, обов'язково коментуйте це відео та діліться ним з друзями, щоб якісного українського контенту було більше. Побачимось.

боремося за країну, яка береже культуру. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Вітаю, друзі. Далі в ефірі аналізуємо ключові міжнародні політичні події, розставляємо акценти, з'ясовуватимо, що стоїть за головними заявами, за дипломатичними кроками. І до ефіру я долучаю Олександра Левченка. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Вітаю вас, пане Олександре.
5: Щирі вітання вам та глядачам.
4: Обговорюємо головні новини. Так, Палата представників США у вівторок подолала ключову процедурну перешкоду і розблокувала розгляд законопроєкту, який повноважує президента Дональда Трампа запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Отже, такий подальший розгляд цього законопроєкту розблокований. Наскільки це важливий процедурний крок, який ще перепони залишаються до набрання ним чинності?
5: Ну, сьогодні ж буде голосування, так, побачимо, яке буде результат його. Поки що є невеличка більшість за цей законопроект, але, знаєте, частина демократів проти нього, тому що вони вважають, що він направлений не тільки проти Росії, а взагалі дає можливість президенту встановлювати якісь власні мита, чи припиняти встановлювати, чи знову запроваджувати відповідно до цього законопроекту. Тобто тут не тільки Росія, а й інші країни. Це їх турбує, і вони щось там між собою до кінця не домовились. Частина демократів за законопроект, враховуючи, що треба Росії якось все-таки трохи приструнити, а інша боїться ось таких інших речей. Побачимо, яким буде сьогодні фінальне голосування. Але крім того, якщо воно буде позитивне, питання в тому, чи застосує санкції сам президент, тобто Дональд Трамп. Ви пам'ятаєте, минулого року він відкладав санкції тиждень, два тижні, знов два тижні, знов тиждень, потім поїхав, запросив в Анкорі, чи там взагалі все зникло, розумієте, вони великі друзі і так далі. Тому розслаблятися не потрібно, значить, побачимо, як він буде діяти далі щодо цього. От сподіваємось все-таки, що враховуючи, що росіяни не хочуть до кінця підтримати енергетичне перемир'я, а Трамп заявив, що якраз те, що Росія там недовиробляє якихось там нафтопродуктів і дізеля не вистачає в світі, начебто за того, що б'є Україна. Так от Україна заявила, що ми за енергетичне перемир'я готові не бити по підприємствах, які виробляють дизель в Росії. Але ж це має бути взаємно, так? От. А Росія щось взаємно, да, але ще одна умова, ще одна умова, ще одна умова, і кораблі не чіпайте, і інше не чіпаєте і так далі, а ви в Україні що тоді ще плюс не чіпаєте? От, так що ми показуємо, що ми готові, і президент заявив, і міністр закордонних справ, добре, раз це проблема, хоча по великому рахунку в США хоч і дизель подорожчав на 65%, але ж ми розуміємо, що США не купують дизель в Росії. В США дизель – це все близькі східи. І саме війна на Близькому Сході привела до того, що ціни пішли на нафту вгору, на бензин і на дизель ще більше, ніж на бензин. США на бензин збільшили 45%, да, дизель 65%. Ясно, що це не подобається виборцям. І ясно, що хтось в цьому винен. Ну і стрілки на Україну, заявив там і міністр фінансів, і міністр енергетики, начебто це українці, б'ють, така ситуація. не зовсім коректна, але ми її виправляємо. Раз ми винні, ми не будемо бити, але росіяни мають підтримати це. Їм же ж інтерес в тому, щоб ми не били по їх заводах. У вас інтерес, щоб дизель не ріс безкінечно. Ось давайте підпишемо енергетичне перемир'я. І зараз побачимо, яка реальна буде позиція Кремля. Він так лавірує, а до цього говорив, що не хоче підписувати його.
4: Пане Олександре, а наскільки висока вірогідність, що на Близькому Сході може бути якийсь, хоча б якийсь прогрес, і нафта зупиниться принаймні, а не буде повсти вгору?
5: Ціна, маєте на увазі, да? Ну, є можливість, але поки що незначна, розумієте? Поки що всі ці заклики, ситуація погіршилась, коли хусити захопили Бабельмандебський пролив цей. Значить, ще одне вузьке місце, вихід із Червоного моря в Індійський океан, він досить вузький, як і Ормузька протока. Вони тепер все там контролюють. Ви знаєте, що Саудівська Аравія звернулася до Трампа з проханням допомогти.
4: Але він Трамп відмовив.
5: Відмовив, сказав, що йому подзвонили хусити і попросили не втручатися. І він... І тут всі так трохи здивовані. Хусити це вважається така напівтерористична, якщо не терористична організація. Значить, вони дзвонять в Вашингтон, щось просять не втручатися. Ясно, що йде якась подвійна гра. Ясно, що комусь щось не сподобалось в діях Ріада, і Вашингтон його хоче якось дисциплінувати, не знаю. Але це не веде до того, що ціна піде вниз, і нафта піде до споживачів. Навпаки. Значить, або хтось хоче спеціально нажитися на цій ціні, розумієте? Комусь це вигідно, що нема нафти, комусь вигідно, що бракує бензину. На цих цінах заробляються супергроші. Питання, а хто заробляє ці супергроші? Ще ж всі не роздивились до кінця. Так придивіться, хто заробляє.

0: виїжджуйте звідки? З боку Саудівської Аравії? Ні, у них там великий кордон. Значить, хтось морем передає. Хто? Хто це може бути? Росія, Китай. Хто? Хто балістику може передати? Іран. І так далі. От. Тому Саудівська Аравія попробує це зробити. Можливо, їм допоможе Єгипет, бо тоді Суецький канал стає безкорисним, і вони, у них великі втрати. Туреччина тут готова вписатися, десь починає діяти і так далі. Пакистан, що спочатку дуже, хоча ж вони ж підписали цю угоду, Пакистан.
1: Меканський пакт, але да, він тільки на папері лише.
0: Але потім Пакистан почав задню давати, і всі так, ну так. От, тепер Пакистан щось каже, ні, ми щось там долучимось. Так що проблема загальна. І США дали задню в цьому. Ну і в цьому, ви знаєте, вони стають непередбаченим партнером. І це сигнал Європі. Якщо ви сподіваєтесь на США, вас можуть ось так, це ж Саудівська Аравія, це ж був суперпартнер у них, розумієте? Щось там не сподобається в ваших діях, і ви залишитесь без підтримки. І чи роблять вони це свідомо, щоб всі знали, чи несвідомо не розуміють, що в них авторитет міжнародний падає в зв'язку з цим, сказати поки що складно. От, тому що ситуація нелінійна, але Хусити дуже такий противник серйозний. В Саудівській Аравії саме буде дуже складно це робити. Має втрутитися Єгипет і Туреччина хоча б.
1: Пане Олександре, стосовно Європи, там у Німеччині, зокрема, набирає популярності альтернатива для Німеччини. Мерц не їде на Генасамблею ООН через це. У Франції може перемогти Марін Ле Пен, яка неодноразово висловлювалася про Україну, про те, що нам треба припинити підтримку. І, до речі, Марін Ле Пен попередні три рази вибори програла, але у 2027 році все може змінитися. Чому проросійські і ультраправі сили одночасно зміцнюють свої позиції у двох ключових країнах-партнерах України, які нам чи не найбільше допомагають – Німеччина та Франція?
0: Ну, Німеччина дійсно одна з найбільших, Франція не найбільше, далеко. Далеко. Більше політично, заяви і так далі. Реально невелика. Відношенні на її масштаби і так далі. Але між тим, ну, це провідні країни Європи, розумієте? Якщо вони скажуть ні, то інші будуть на них дивитися, розумієте? В чому проблема? От. Альтернатива для Німеччини, вона створювалася росіянами, фінансувалася. Да? І вона найбільшу підтримку має де? В Східній Німеччині, колишня це ГДР, це Німецька Демократична Республіка, соціалістична держава. Коли росіяни звідти йшли, вони ж там все позакидали, працювали тоді старшокласниками, студентами перших курсів, закладали ці консерви. Ось ці старшокласники, студенти перших курсів тепер вже мають по 50 років, вже матьорі політики, по 45, розумієте? Впливові люди. І якщо ви побачите електорат АД, де вони найбільші, у вас чітко кордон ГДР. З усіма цими викрутасами і так далі. ГДР – оце все вони. Ось перемогли вони зараз Саксонія-Анхальт. Столиця Дрезден, федеральний землі. Ну, так нагадаю, в Дрездені 5 років працював Путін. Це до виводу радянських військ. Він же закладав цю резидентуру лічно. Майор КГБ Путін, розумієте? Він був там... В кінці директор Дома культури там совєтської і так далі, під прикриттям, ясно. Значить, він працював, ось те, що він працював, сходить зараз і так далі, і буде непросто. Ну, добре, що Східна Німеччина, вона рази в 4-5 менше Західної Німеччини, але ж під час криз і війн радикали завжди набирають силу, розумієте? Тому вони кругом набирають силу, не тільки в Німеччині, Франції. Вони і в інших країнах набирають силу під якимись там лозунгами, які начебто потрібні і так далі. От, тому зрозуміло, чому не їде канцлер Німеччини, йому треба готуватися до інших виборів, не пустити. Значить, альтернативу до влади. Інакше це, звичайно, це буде Німеччина

0: Молдову. Не просто проросійська, це радикальна Німеччина. Це Німеччина, яка не лідер ЄС, а ЄС розпадеться, тому що вони проти Євросоюзу самі по собі, ця партія. Вона не підтримує цю європейську спільноту і так далі. ЄС розпадається, якщо Німеччина виходить. От і все.
1: Марін Лепен також говорила про вихід із Євросоюзу і з НАТО.
0: Ну, Франція ще якось вони, може, переживуть. Но Німеччину ніяк. Це лідер, все. Це кінець Євросоюзу. Тому там треба буде зараз їм працювати дуже серйозно.
1: Пане Олександре, а як Мерц може зараз врятувати ситуацію?
0: Ну, не знаю. Він же ж я ж не займаюся цими внутріпартійними і так далі, речами і так далі. Там на виборах всі речі. Начмай достає компромати на цих всіх. Їх повно. Хто їх фінансує, звідки вони працюють, з ким і так далі. От яке політичне минуле цих лідерів і так далі. Друге, працювати на свій електорат, щоб розширявся, що вони хочуть зробити і так далі. Чому позитив у участі в Євросоюзі і так далі. Отже, є чим працювати, але справа в тому, чи дослухається виборців ці складні часи. От це питання всіх питань.
1: Ну і ще ситуацію нагнітають гібридні атаки Російської Федерації на Європу. От на території Польщі впав безпілотник. Військові виявили, підняли його з Балтійського моря, намагаються дослідити. Також у ніч на 15 вересня італійські винищувачі місії НАТО вперше збили у повітряному просторі Литви безпілотник, який залетів із боку Білорусі. І на місці падіння вибуховий пристрій виявили. Дрони з вибухівкою в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в бік одного з данського гелікоптера, який відстежував це судно у Балтійському морі. Ну, тобто, ми бачимо, чи не щодня якийсь черговий випадок агресії Російської Федерації стосовно країн НАТО. І кібератаки також. НАТО, штаб-квартира говорить, що вони стикаються із тисячами кібератак, безпрецедентна кількість. Чому Росія дедалі частіше спрямовує свої провокації? Польща, Румунія, країни Балтії, Німеччина, Данія. Вони перевіряють готовність східного флангу чи загалом прийняття рішень всією системою НАТО?
0: Ну і те інше. Вони готуються до удару. Вже ж говорили не раз. Вони кудись підуть. Це точно. Підуть в якомусь напрямку. Їм треба знати, наскільки рішуче НАТО налаштований і так далі. От. І розумієте, вони ж Польщу тестували минулого року, 20 дронів пустили, і там параліч протиракетної протиповітряної оборони. Всього 20 дронів параліч. 20 за 8 годин збили 5 тільки. Розумієте? Вся F-35, F-16, Петріоти були за дні. Все. 20 дронів 5. Розумієте? Росіяни думають, так ми тут легонько можемо це пройтись нормально, щось поміняти ситуацію. Можливо, не Польща, їм легше Естонію ударить, легше Латвію ударить, або через Білорусь на Литву, да, щоб з'єднатися з Калінінградською областю. Ці країни менші, звісно, вони легше їх завойовувати і так далі. Але і дають і туди удари, щоб не вмішувались, не захищали їх, цих менших, розумієте? Бо до них теж можуть добратися дуже швидко і оперативно. Отже, Росія готується до нападу, він може бути досить швидко, особливо якщо зараз пройдуть цю часткову мобілізацію і так далі. І Путіну треба якісь перемоги. Якщо він тут, ну, на українському напрямку їх не отримає, йому треба десь на іншому напрямку ці перемоги. Думав, в Вірменії щось не вийшло, поки не виходить Вірменія, значить Балтія. Балтія небезпечна. І цей регіон. Так що Балтії не допомагали датчани, от по датчанам. Щоб не допомагала Польща, по Польщі, щоб не допомагала Німеччина Балтії, по Німеччині. Ну і в Лейпциг. Лейпциг – це теж ГДР колишня. Я ж пам'ятаю Лейпциг, в кінець 80-х був в Лейпцигу. Це ж радянські війська на кожному кроці. Це окупаційні війська, статус був радянських військ. Ясно, що там у них У них своєї резидентури в цій Східній Німеччині повно, розумієте? І Німеччина Східна, вона вразлива от щодо цього. А, вважайте, Берлін – це теж Східна Німеччина. Да, Західний Берлін окремо функціонував, зараз він об'єднався. Значить, вся частина от під впливом російським і так далі, конкретним, де працював особисто Путін, розбудовував ці всі речі і готував їх для майбутнього нападу. Отже, Європу тестують. Сікорський заявив, що польські війська готові там наступати і віддадуть по зубам росіянам. Я б не дуже то переймався його оптимізмом, тому що польська армія не має військового досвіду. Чому небезпека росіян? У них досвід ведення сучасної війни. Ось це небезпечно. Чи зараз війна зовсім інша, чим раніше? От, а Польща, ну от я пам'ятаю, у грудні минулого року, значить, маневри спільні росіяни, білорусі, поляки підтягнули 200 танків до кордону. Вони такими великими колонами стали, демонструють свою силу. А в сучасній війні дронів – це легка мета. Ці 200 танків, оці оператори дронів можуть розбити за півтори години. 200 танків – це три бригади танкові, розумієте? Це три бригади, за дві години вони знищать в секунду. Вони не встигнуть кліпнути очима. Ну, ми демонстрували це на маневрах в Естонії, в грудні, в НАТО. Ми за дві години знищили британську танкову бригаду. От, нещодавно це були маневри в Німеччині, американську танкову бригаду за кілька годин знищили наші оператори дронів. Тобто вони не зробили висновків з цієї війни. І тому росіяни так себе нахабно ведуть, вони розуміють, що вони більш підготовлені. Студія.
1: Пане Олександре, я вдячна вам. На жаль, маємо обмаль часу, бо запитала б вас, допоки Європа буде терпіти і не буде згуртовуватися, переозброюватися, найбільше консультуватися з Україною, тому що ця загроза є і вона реальна, і вони всі це розуміють. Дякую вам, Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії, Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Друзі, дякую всім, хто був із нами, бережіть себе і до наступної зустрічі.
2: За свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за свою країну.
1: Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені бюлетені НПЗ.
2: Це нам на руку.
1: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
3: Хочеться діжухи.
2: Хочеться руху.
1: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
3: Трикратно.
2: Потрійне ура!
1: Таку ціну за війну проти України на п'ятому році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
4: Ура! Ура! Ура!
1: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
5: Спеціальна воєнна операція.
2: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
1: Візьмемо, до прикладу, останній бюлетеній писк цього літа. Паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
6: Бензина стране!
2: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
7: Четверта заправка.
2: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
8: Я 2,5 часа.
9: Я 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
8: Це бензин.
9: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
1: Та поки з бюлетяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
10: В настоящее время...
2: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження. Всього 4%.
10: Зниження всього 4%.
1: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
10: Хаос.
2: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
1: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
11: 15:09
12: ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
1: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
13: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясця, чотиризначні числа помістяться.
14: Числа помістяться.
1: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
2: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
1: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до бюлетяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
10: Все у нас працює.
2: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
1: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш Генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь Ерефії втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
7: Це дійсно удивительна історія.
12: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
11: Владимир Владимирович, спасибі.
12: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
11: Там горить, там димить, ціни взлітають.
1: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій типу немає.
15: Ущерб є, но
2: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
1: Від цього бравування про типу швидкої відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у Капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФІ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
12: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки, 11 влучили.
1: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3000 кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
16: Нефтезавод вон подорвали.
13: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. Там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
17: Завод горить.
12: Завод горить. Все, офіційно.
18: Та можеш продавати машину нефті.
12: Та можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
18: О, долетів.
1: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
19: Здесь производиться, тут виробляється кожен восьмий літр бензину та кожен десятий літр дизельного палива в Росії.
1: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших балетіних НПЗ, який досі не атакували дрони.
20: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
2: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива?
21: Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
1: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
22: На лівому берегу річки Старий.
2: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5000 осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає. 144-та дивізія з півдня.
1: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
13: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
1: Не менше пічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
2: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
1: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
22: Начну з міста Куп'янська.
2: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
1: От тільки до цього РФІ вже чи не з десяток разів вихвалялося тип повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
23: У Харківській області,
2: як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло в місто Куп'янськ.
23: Перейшов у город Куп'янськ.
1: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві РФ вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
23: За останнє час
2: За останній час не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
1: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1.5 разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
13: Кожен день по кілька разів.
2: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
1: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилася.
13: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр територій, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
1: Тобто на кожен квадратний метр просування РФ нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
23: Работать.
2: Працюйте, брати.
1: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо. The minds of some
12: inside of Russia. Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
1: Втім, Ліліпутіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
0: Ну, Анапа, все нормально.
12: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
3: Це Анапа.
12: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
3: Грязь.
4: Крістальна чиста вода.
17: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
1: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
24: Давайте дуже по-чесному.
12: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає, але хтось хоче його бачити.
24: Якби там був мазут, то...
12: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
1: Мазут на пляжах Анапи з'явився позад рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд, дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
2: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
25: Як тебе море?
13: Як тобі море? Білий пісок?
12: Подивися на ноги.
13: Як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
12: Як це називається, я не знаю.
1: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
25: Я хотіла з ребенком.
13: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
12: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
1: Росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через 2 фактори – відсутність грошей і страх. Матрешки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
4: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
5: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
6: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишукувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
5: Почнуть готувати, а потім роздавати.
8: Того, щоб створити общий інформаційний.
6: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти, і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
1: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
6: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
9: Повний
6: пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
1: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
14: Ми в новій війні.
6: Ми в новій війні, оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
1: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
26: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
27: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
6: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
26: А на юг Росії хотіли б з'їздити?
27: А на південь Росії?
6: На який південь?
27: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
6: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
28: Мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
27: Крим. У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
29: А місце для відпочинку в Росії?
6: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
1: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
30: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто.
31: Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
30: Я точно не можу.
32: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
1: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
6: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання – не більше 20 літрів на одну особу.
1: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті паливу в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
6: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
33: Слышно, да?
6: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищіть десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
1: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, Такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
0: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
1: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
3: Що робити прямо за
7: вікном? Прямо за вікном.
0: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
1: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
3: Мазутик.
9: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
0: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це, скоріше, був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
1: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
0: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає здалеку.
10: Зараз покажу. Що капає з криші?
11: Тобто число проблем стрімко...
0: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
1: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
3: Це
9: черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
1: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
15: Або країна воює.
0: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
15: І одновременно і висмопати.
1: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах Перлина та Аврора, а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
2: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
1: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
7: Вернувшися з...
2: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
12: Учасник
2: війни напав на трьох школярок в Уфі.
12: В
2: Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
1: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
13: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
1: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
16: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
1: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш – тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
17: Герой Росії.
2: Герой Росії. У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
1: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
18: Які еліти?
19: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
1: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
20: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
1: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
4: років.
5: Воєнні преступлення, от воєнні.
32: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
1: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
8: Якраз момент істин.
12: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
8: Будуть наказані.
1: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
14: Для нас любов.
19: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
1: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
17: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
1: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
21: Та мислі барина, що ли?
17: Ось думки пана. Що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
21: От і хорошо.
1: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5000 рублів штрафу за побиту жінку. 0000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
22: Приходять, у них є.
17: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
1: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
21: Ми робимо все, що ми можемо.
17: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
1: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
17: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
1: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. У 2022-му бункерний диктатор надував щоки та називав Азовське море типу внутрішнім морем Росії.
14: Ну, чого ж там?
19: Ні, де правди, діти. Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозна річ.
14: Це серйозна річ.
1: Тоді Путін і гадки не мав, у яку халепу це вилється у 2026-му. Аж цього літа по імперських амбіціях кремлівського диктатора вдарили українські добрі безпілотники. Саме завдяки ним так зване внутрішньому море Ерефії перетворилося на пастку для болотяного тіньового флоту. А наші дронарі довели, палити ворожі кораблі можна і без власного великого флоту.
23: Час наші глибинні птахи просто, наскільки це можливо, найголовніше. Вони зруйнують їх міф і віру в власну вседозволеність і непереможність.
1: Однією з гучних українських відповідей російській впевненості у власній безкарності стала операція «Молочка». Вона розшифровується як «Москва ляже через Крим».
23: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
1: Лишити окупантів без палива на українському півострові – головна мета, заради якої наші дрони розпочали регулярні воєжі Азовським морем. Саме звідси на початку липня і стартувала операція «Молочка». Тоді наші добрі дрони підпалили в Азовській акваторії два танкери болотяного тіньового флоту. Ті ж карабанки саме тягнули з російського Таганрогу до українського Криму приблизно 14 тонн пального. Ну, це десь 400 вагонів цистерн. Лише за перші 9 днів корабельного сафарі в Азовському морі болотяний тіньовий флот не дорахувався 116 різноманітних танкерів, суховантажів та буксирів. Йдеться про кораблі, які Кремль використовував у тіньових схемах експорту підсанкційної нафти. Тіньовим флотом Москва експортує і крадене на окупованих територіях українське зерно.
3: Чехти!
1: Найбільший нічний улов в Азовському морі для наших дронарів – це мінус 28 російських суден за одну ніч.
4: По поводу всього нашого...
6: Що стосується нашого підтопленого флоту, то за тиждень було підтоплено 103 кораблі. Ви бачили всі це відео. Їх вивели, як канарок на розстріл. По 20-30 штук у кожен вдарило.
4: По 20, по 30 штук в кожен вдалбілось.
1: Саме тими танкерами Кремль сподівався витягнути Крим з паливної кризи. Вона триває на півострові вже четвертий місяць поспіль.
10: Сотий єсть.
11: Сотий є.
32: Сотий? Скільки коштує?
11: 350 рублів за літр.
32: О, 350 рублів за літр. Сотий.
11: Новий рекорд.
1: Страшна халепа з пальним на окупованому росіянами півострові почалась, бо наші сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор з Ерефії до Криму. Трасу вздовж окупованого українського Азову окупанти вважали дорогою життя. Та завдяки нашим сталевим пташкам вона перетворилася на 500-кілометрову трасу смерті.
11: Давайте активніше. Тут три одиниці горить.
1: Ще один шлях постачання, який міг би витягнути Крим із паливної кризи – це Керченська паромна переправа. Через неї болотяні ж карабанки регулярно швендяли між портом Кавказ та півостровом. Левова частка вантажів на отих поромах була військового призначення, а значить цілком законна військова ціль. До прикладу, судно SKS-1 наші дрони атакували тричі. Цей пором затонув прямо в порту Комиш-Бурун. Як повідомили у наших силах безпілотних систем, загалом за два перші тижні операції «Молочка» три з п'яти паромів Керченської переправи були знищені. Ще два здатні ходити хіба що в режимі баржі, виключно на буксирах.
11: За планом.
1: Ну і після чотирьох вибухових ночей в Азовському морі приймання заявок на прохід болотяних шкарабанок через Керченську протоку РФІ довелося поставити на стоп. Припинили і судноплавство Донсько-Азовським каналу.
11: Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися?
1: Єдиний, хто у цих умовах логістичного колапсу багатіє думками повернути паливо до так званої рідної говені, це Лілі Путін.
24: Уже щас починається.
11: Вже зараз починається робота зі створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже важко дістатися.
1: Буквально за кілька днів після цієї коліновстанної заяви бункерного наші дрони дісталися і танкерів тіньового флоту РФІ у Чорному морі. Лише впродовж однієї ночі українські БПЛА вполювали тут 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та буксир. – Утім, операція «Молочка» не лише посилює паливну кризу в окупованому Криму, вона ще й паралізує усю морську логістику окупантів в Азовському та Чорному морях.
0: Суда, які покидали
3: цей... Усі кораблі, які залишали цей район, їх усіх підбили до біса. Вони йшли на південь і ніхто не пішов. Ні на південь, ні на північ, ні на схід, ні на захід. Це була мишоловка. За 25 миль від берега всі пароплави згоріли. Їх усіх підбили. Це війна, ми тут нічого не можемо зробити.
1: За даними осінт-проєкту «Око Гора», впродовж місяця кількість російських кораблів в Азовському морі зі 132 облавків скоротилося до 14 іржавих посудин. Не менш позитивну динаміку спостерігаємо і на стоянці болотяних кораблів у Чорному морі. Там з 82 танкерів лишилося усього лише 6. Частину цих кораблів підрихтували наші добрі дрони, а частина чкурнула до ростовського торгового порту, де сховалася у гирлі річки Дон. Тож невдовзі наші сталеві пташки завітали з наголошеним візитом і на Ростовщину.
7: Там горить.
3: Вон там горить, там горить. І ось тут щось непогано так.
1: За даними опозиційного Кремлю видання «Астра», після нашої дронової атаки над ростовським портом піднявся дим над четвертим вантажним районом.
32: Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. З порту здійснюються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.
1: Як бачимо, Азовсько-Чорноморський басейн для окупантів – це не лише логістичний шлях до Криму, це ще й критично важливо для Кремля логістично. Артерія.
32: Азовське море – частина важливої логістичної артерії, яка включає Волгу, Дон та одноіменний канал між ними. Цим маршрутом ходять порівняно невеликі судна класу «Річка-море». Вони перевозять широкий спектр вантажів – паливо, ГСМ, метали, зерно та інші продукти харчування, промислові товари. Основна частина потоку йде на експорт. У чорноморських портах вантажі перевантажують на великі судна, які вже доставляють їх у інші країни.
1: А це зручна тіньова перевалка під санкційної росіянської нафти, яка безперешкодно потрапляє до Індії, Китаю та інших покупців. Танкери заходять у Чорне море порожніми, а виходять вже з нафтою. Так болотяна кип'ячка стає типу нічиєю. Кремль продовжує отримувати гроші на війну проти України, а антиросійські санкції перетворювалися на формальність. До операції «Молочка» діряві посудини болотяного тіньового флоту швендяли Азовським та Чорним морем без жодного захисту.
9: Атака на наші танкери.
3: Атака на наші танкери в Азовському морі, Чорному морі, де завгодно. А це біноміальна теорема Ньютона, що треба танкери супроводжувати. Ніби таке відкриття. Це важко зрозуміти, що якщо у тебе йде танкер, то повинні йти хоча б катери супроводу, на яких де-факто знаходяться МВГ.
1: Операція «Молочка» почала змінювати пріоритети окупантів з фронту на море. За даними наших сил безпілотних систем, щоб захистити свої танкери із підсанкційною нафтою, окупантам довелося зняти з лінії фронту зо 200 розрахунків у Рубікон. А усе заради того, аби захистити болотяний тіньовий флот.
3: Усі йдемо, усім триматися.
1: Від наших добрих дронів окупанти намагаються відстрілюватися ще й своїми аналоговнітними зенітними ракетними комплексами «Панцер». Ну, до прикладу, на оцих кадрах той запускає цілих 3 ракети. Однак жодна з них наш дрон так і не збиває. За місяць операції «Молочка» наші сталеві пташки вполювали 134 російських кораблів в Азовському морі. Ще 84 облавки пошкоджені у Чорному морі.
23: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
1: Тим часом РФІ відновила терор проти судноплавства у Чорному морі. Окупанти атакували іноземні судна. Внаслідок російського удару по турецькому суховантажу із кукурудзою загинули 10 людей. Тоді окупанти запустили 3 ракети. Такими атаками на цивільні судна та блокуванням зернового коридору у Чорному морі РФІ ставить під загрозу світову продовольчу безпеку.
10: Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом на Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. Зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар. Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багато інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових.
1: Росіянські атаки на українські чорноморські порти майже зупинили експорт нашого збіжжя. У перші два тижні серпня він впав на 75% у річному вимірі. Лише за липень і початок серпня окупанти атакували нашу портову інфраструктуру понад 70 разів. От тільки у порівнянні з попередніми роками ці ворожі удари більше не залишаються безкарними. І відповідь така, що навіть затяті зет-блогери запанікували. Ось вам трошки скиглень болотяного пропагандиста війни 13-го.
2: Те, що зробили українці в Азовському та Чорному морях з нашою логістикою, я не назву інакше, ніж катастрофа. Логістика дуже серйозно просіла. Через Азов раніше проходило близько чверті російських

0: окупованих територій.
1: Головна основна причина
2: – це колапси в портах із відвантаженнями. Зупинився у нас Азовський басейн. Трохи більше 3 тижнів тому взагалі став. Тобто відвантаження припинилися після атаки українських дронів на усі ці судна. І там усе зупинилося, відвантажень немає. А це дуже суттєва частина. Це чверть експортних вантажів.
0: Минулого місяця РФІ вдалося експортувати лише 1,5 мільйона тонн пшениці. Це найнижчі показники з 2017 року, скиглять пропагандистські ЗМІ. Ці від'ємні успіхи потягли за собою цілий букет проблем для болотяного зернового ринку. Внутрішнього збуту немає, ціни впали. Під загрозою опинилася і осіння посівна кампанія на болотах.
2: Це не просто криза, це прямий шлях до катастрофи. Я ж кажу, закінчиться тим, що ми просто не посіємо восени. Ну і що буде у нас із наступним урожаєм?
1: У нас із наступним урожаєм.
0: Як бачимо, бункерний недостратег, як завжди, всіх типу переграв. Кремль хотів контролювати Азовське море, обходити санкції, заробляти на нафті та зерні, а ще безкарно бити по українських портах. Для цього РФІ витрачала мільярди на флот, ППО та імперські амбіції. Але наші сили оборони довели, що навіть великий російський корабель можна перемогти одним маленьким українським дроном. Саме завдяки нашим БПЛА Кремль нині рахує не прибутки, а кораблі, які ще залишилися на плаву.
3: Російська служба
4: швидкої допомоги справді унікальна.
3: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
5: От така обстановка на наших дорогах.
2: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку, людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
2: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
6: Ватикан-Сіті,
2: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
7: Зимою застрягають, скорої помощі.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
8: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
3: Безусловно.
4: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1,5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
4: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
9: Ноутбук. Це моя любима стіна.
4: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення.

0: А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
1: У палаті куча тарганів.
2: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
1: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
3: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болетяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
2: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болетяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
2: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
4: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі.
0: Загалом 19 болетяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
5: Маловато.
3: Трохи замало. Чесно кажучи, замало.
5: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
2: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болетяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
2: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
2: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували – а щоб вони воювали.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
8: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ефірі національного марафону програма «Єдині головне» – це канал «Мова України». І з вами знову Людмила Добровольська. Увечері росіяни атакували дронами серед міста Кропивницького. Знаємо про 4 поранених, 3 ушпиталили. Там пошкоджені кілька приватних будинків і дитячий садочок. І у лікарні помер чоловік, поранений під час удару кабом по житловому сектору Сум. У нього були численні уламкові поранення. Сьогодні в день ворог ударив 3 авіабомбами по околицях міста, поціливши підприємство і приватний сектор, ущент зруйнувавши щонайменше 3 будинки і ще більше 10 пошкодивши, у них повилітали вікна і розбиті дахи. На цю хвилину ми знаємо уже про 9 поранених, і серед них 2 дітей. Пошукова рятувальна операція триває, тож і ця цифра може збільшитися.
2: Взагалі є декілька локацій, де працюють наші рятувальники, але саме тут найбільше руйнування. Після прильоту керованої авіаційної бомби будинки просто знесені, потрощені, є локальні загоряння. Складність в тому, що горіння відбувається під завалами, тому рятувальники розрізають і розбирають завали.
1: На Нікопольщині московити ударили по рейсовому автобусу, убивши 5 людей і поранивши 7. Усіх ушпиталили у важкому стані. Пасажирський бус їхав із Червоногригорівської громади у напрямку Дніпра. Окупанти поцілили дроном прямісінько у його дах. Ну а далі ми покажемо вам щоденну реальність прикордонних сіл Харківщини. Люди там щохвилини позирають у небо і, пораючись на городі, прибігають від дерева до дерева. На них полюють російські FPV-дрони. Життя українців перетворюють на справжній квест із виживання. То чому, попри смертельну загрозу, вони так тримаються за рідні стіни і що чекає на тамтешню громаду узимку? Ірина Антонюк про це далі.
3: Від Руської Лозової до фронту 15 кілометрів. Центральна дорога затягнена антидроновими сітками, але захистити усі вулиці села дорожники не можуть. То щойно звертаємо з головної вулиці, прислухаємося до неба.
4: Потрібно їхати завжди з відкритими вікнами, щоб дивитися за дронами. Якщо є засоби радіоелектронного виявлення дронів ворога по типу «Чуйки»,
3: це отаке, як зараз ви нам дали, і ми зараз теж слідкуємо, чи літають дрони. Поки що ні.
4: То бажано, звичайно, це все вмикати.
3: До повномасштабного вторгнення в селі жило близько 5 тисяч людей. Після окупації, обстрілів і важкого останнього літа під FPV-дронами залишилося менше 1000. І живуть вони тут в щоденному страху за своє життя.
5: А кому не страшно? Лягаємо спати і думаємо, чи живі, чи ні. Якби ще одразу вбило, то менше проблем. А так калікою залишишся, і що будеш робити?
3: А як виходять на город, то спішать його обробити раніше, ніж їх помітить дрон.
6: Літало,
5: але дерево близько.
3: А що, ви під дерева ховаєтеся, коли на городі?
6: Да.
5: Так, коли летить, то чути по звуку, що летить. Звикли. Прислухаємося.
3: Із села оголосили обов'язкову евакуацію. Виїхали всі держзаклади, пошта, автобуси вже не ходять. Працюють тільки невеликі крамниці.
6: Поставщики сюди вже не хочуть їхати, тому що із-за такої ситуації. Тому хазяїва самі привозять товари, як тільки можуть. Тобто, дуже тяжело сюди поставка товарів. Ми стараємося, те, що потрібно для людей, те завозимо.
3: Затриматися в селі надовго не виходить. Ми почули, як неподалік кружляє дрон.
4: Так, це дрон, і оскільки чуйка його не бачить, значить, скоріш за все, це дрон на оптоволокні.
3: І чутно, що він наче як сідає, а потім перелітає потрошку.
4: Так. Ну, це стандартна тема, вони сідають, перелітають, тому що економлять, по-перше, акумулятор, а по-друге, шукають просто ціль. Сподіваюсь, ми цією ціллю не будемо.
3: Сподіваємось. Переїжджаємо в село неподалік. Безруке розташоване воно на такій самій відстані від кордону. Але тут не так гучно. І тому... Ми зараз в самому центрі села. І бачу, навіть є банкомат. І бачу, що він навіть працює. Все добре. Тут є і електрика, і інтернет.
7: Але в цьому селі російські FPV не дають людям спокійно сапати город.
8: Ну, ми тікаємо від них. Ховаємось.
3: А як тікаєте?
8: Виходжу на город, чую, що жужжить. У мене є горіх, Волоський, груша велика. Під Волоський горіх або під грушу. А якщо далеко, такий дом з тікою. Так і живемо.
3: І не страшно так?
8: Чого страшного?
3: У Безруках краща ситуація з послугами. Державна пошта регулярно приїздить з мобільним пунктом. Приватна має стаціонарне відділення.
9: Людей менше, звичайно, ніж раніше, бо навіть там півроку тому всі виїжджають зараз.
3: Вам не страшно залишатися?
9: Страшно. Ну, виходу іншого немає.
3: Працює в селі і амбулаторія.
10: На велосипеді я кіду, дивлюся, де і під дерево становлю. Ні, так нормально, ну аж. Звісно, страшно, коли горить поле. Що там, а нікому.
3: Через обов'язкову евакуацію всіх дітей з околиці вивезли ще минулого місяця. Але не всі дорослі згодні виїздити.
4: А якщо б не прийняли це рішення про обов'язкову евакуацію, скільки б ще дітей могло бути?
11: За дітей я згодна.
4: Так, а дорослих що, не шкода? Що буде через півроку тут?
11: А через півроку за тисяча буде. Я вам кажу. Буде за тисяча.
4: Це
11: пам'ятайте мої слова.
3: Але місцева влада готується до будь-яких сценаріїв, зокрема і погіршення ситуації.
12: Якщо люди зараз, поки тепло, не виїдуть, то в зимовий період часу люди стануть легкою здобичою і мішенню для російських дронів, які з тепловізорами і з нічним баченням контролюють повітряний простір цих населених пунктів. Я впевнений, що ворог буде завдавати удари саме в критичну інфраструктуру для того, щоб вижити людей з населених пунктів.
3: У військовій міській адміністрації кажуть, в умовах постійних обстрілів і під прицілом ворожих FPV відновлювати людям швидко постачання електрики і газу взимку буде неможливо.
8: Дрова, які та є на декілька днів, кого більше, кого менше. А вже як не буде газу і світла, тоді буде тяжче, прийдеться, мабуть, виїжджати або щось думати. Варіант Б.
3: Очільник громади закликає не затягувати з евакуацією, бо з тими селами, що знаходяться ближче до кордону, вже немає зв'язку. І вивезти звідти людей теж немає можливості, навіть якщо зараз вони вже до цього готові. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У столиці оголошена повітряна тривога, жовтий рівень. Над Києвом зараз кружляють російські реактивні дрони. Працює ППО. Небезпечно також у центральних регіонах. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Ну, ми розкажемо про сафарі на жінок. У одному із шпиталів Дніпра стрімко зросла кількість саме пацієнток, поранених російськими дронами. Якщо раніше переважна більшість травмованих були чоловіками, то зараз 50 на 50, кажуть медики. Історії українок, яких ворогу не вдалося уполювати. Дивіться.
5: Євгенія повсякчас притискає до себе ліву руку. На пальцях новенький манікюр. Каже, зробила його якраз перед пораненням. Старається хоч якось поворушити рукою, та поки що кінцівка не слухається.
13: Я хочу встати, хочу додому.
5: Женя із Нікополя. Її важко поранило 3 вересня. В день вийшла зняти випрану білизну, що сохла на подвір'ї. Була за крок від власного під'їзду, як поруч вгатив російський дрон.
14: Мені лишилося тільки підняти миску і зайти у під'їзд. І я щойно нахилилася, подумала, що в мене в голові запаморочилось, а це мене вдарило об бетонну плиту, що піддашок тримає. Тоді я зрозуміла, що то не в голові паморочиться, а це в мене щось прилетіло.
5: Поранена жінка покликала сусідів. Ті викликали швидку. Тіло Євгенії посікло осколками. Один сильно поранив голову. Її терміново повезли до Дніпра. Вона показує кадри, які зняв її чоловік після атаки. Подвір'я геть зрешечене, вікна вибиті, фасад побитий.
14: Все розбите. Оце все в мене і летіло. Асфальт, земля, скло. Мені буквально кроку не вистачило, аби в під'їзд зайти сховатися за дверима.
5: Євгенія – одна із 6 цивільних жінок, яких за останні кілька днів доправили до цієї дніпровської лікарні. Усі дістали тяжких травм внаслідок ударів російських БПЛА. Двох окупанти поранили у Нікополі, інших – на Донеччині.
15: Якщо раніше до нас поступали поранені хлопці, зараз майже 50% поступає жінок в тяжкому стані. На апаратах штучної вентиляції легень їх доставляли.
5: Кілька пацієнток залишаються у тяжкому стані, декого вдалося стабілізувати. Жінки потроху починають розмовляти і розповідати медикам, за яких страшних обставин опинились тут.
15: є жіночка, яка похоронила свого чоловіка, який був поряд, вони йшли, трималися один за одного. І повезло, якщо так можна вважати, тому що в неї важко поранена нога. І, на жаль, немає до ліктя руки. Вона з міста Нікополя.
5: До Дніпра із Нікополя везуть тяжко поранених цивільних ледь не щодня. Ворог буквально полює на людей. Місцеві називають це сафарі. FPV-дронами росіяни спеціально цілять по вантажівках і легкових автомобілях.
16: Марганецьку трасу перекрили. Дрони, Червоногригорівка, район ферми там десь кружляє.
5: Артилерією цілять по житлових кварталах. Ці кадри зняли працівники притулку для тварин. Кілька десят собак тремтять від переляку, а поруч розриваються снаряди.
17: П'ять уже вистрілів врягло з нами. І з тої, сторони. Виход! Тікайте! Опа! Осколки летять! Сюди зайдіть! Петрович!
5: З Нікополя повсякчас евакуюються люди, не витримуючи цілодобового терору. Обов'язковий виїзд всього населення оголошений із сотні вулиць. Це передусім прибережна зона. Цивільних транспортують, а в цей час пильно стежать за рухом дронів у повітрі.
16: Молодо горою. А там далі воно ще. Оборвані провода.
5: І щойно на місце обстрілу прибувають надзвичайники, щоб загасити пожежі і допомогти людям, ворог підступно б'є повторно. Так, кілька днів тому поранені внаслідок такої атаки дістали двоє нікопольських рятувальників. Не гребують росіяни воювати із небіжчиками. На цих кадрах місцевий цвинтар. Випалені могили, обвуглені хрести, розбиті обстрілами пам'ятники. Дороги у місті затягують сітками, подекуди захищають і вцілілі АЗС та банківські відділення.
18: У випадку, скажімо так, дронової атаки буде хоч якийсь захист. Тобто захищена сіткою, у вікна захищені всі. От чуєте, як стріляють зараз? Це стріляють по дронам.
14: Найстрашніше, що ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють і стріляють, та пролетить. А тут, ну хто міг подумати, за крок від під'їзду. Вікна рідненькі позаду.
5: І попри те, який жах коїться у її рідному місті, Євгенія хоче якнайшвидше повернутися до Нікополя. Вдома на неї чекають.
14: Ми до цього всього звикли. Що летить, ну і летить. Ну стріляють.

0: Одному місті Євгенія хоче якнайшвидше повернутись до Нікополя. Вдома на неї чекає чоловік. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Москва тим часом знов відкрито погрожує Польщі. Путінський посіпака Микола Патрушев заявляє, якщо Варшава вступить у війну проти Росії, уже за 2-3 дні вона перестане існувати. На тлі систематичних показових атак фактично на кордоні з Польщею, чого вартує удар по потягу Київ-Варшава, поляки скликають військовий кабінет і готуються до неминучого, ще більшого загострення. То чи готова Варшава до адекватної відповіді, яка змусить Москву припинити провокації? Зрештою, чи протидія Польща інформаційній війні московитів, які досить успішно роздмухують вогонь напруги між Варшавою і Києвом? Євгенія Терещенко про це.
2: Російський дрон атакує залізничну інфраструктуру біля Ягодина на Волині, приблизно за 2 кілометри від польського кордону. На коліях пасажирський потяг Київ-Варшава.
3: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО.
2: Незадовго до атаки цим шляхом прийшов дипломатичний поїзд. У ньому перебували європейські політики та радники з питань безпеки. Серед них і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. І це не єдиний удар біля польського кордону. Російський безпілотник атакував на Волині АЗС.
4: Вибух був настільки сильний, що вікна у будівлі з нашого боку затряслися. Приблизно о 8:27 ранку стався ще один удар з боку української залізничної колії. Виявляється, дрон влучив у локомотив товарного поїзда.
2: Під час нещодавньої атаки на західній українській області Польща підняла в небо винищувачі і гелікоптери.
5: Активували наземні засоби протиповітряної оборони, розгорнуті у східній частині країни, у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, і засоби протиповітряної оборони у швидкісній авіації.
2: Через ескалацію з боку Росії польський прем'єр Дональд Туск зібрав екстрену нараду.
4: Ми знали, що Росія намагатиметься дезорганізувати, паралізувати і, можливо, навіть знищити українські пункти пропуску на кордоні. Ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
2: Ще один вибуховий сюрприз прибило хвилею. З Балтійського моря виловили безпілотник російського походження. Поки дрон на експертизі, заступник міністра оборони робить висновок – провокації триватимуть.
5: Нас будуть випробовувати різними способами. З'являться літаки-розвідники та винищувачі. Ми перехопимо їх. З'являться дрони. Можуть виникнути різні загрози, і ми будемо протидіяти.
2: Мова не про випробування меж дозволеного і перевірку реакції країни НАТО. Дії Росії – це реальні спроби припинити військові постачання до України, відрізати нашу державу від допомоги союзників.
6: По-перше, Кремль не приховує, що вони збираються атакувати підприємства, хаби, логістичні вузли, тощо, які вони вважають працюють на підтримку України. І вони це роблять, але є під загрозою залізниця. І певні диверсії вже на польській залізниці також мали місце. А це означає, що Кремль буде використовувати не тільки диверсійні операції, а й терористичні.
2: У польських в'язницях та слідчих ізоляторах утримують близько 50 людей, які планували або могли планувати напади в Польщі та Європі.
5: Щоразу, коли ми говоримо про саботаж чи дивний підпал, про дивні ситуації, особливо на заводах озброєння в Європі або всередині Європи, ми можемо припустити майже зі 100% впевненістю, що це Росія або особи, пов'язані з Російською Федерацією.
2: Тобто Росія вже давно веде гібридну війну проти Польщі та інших країн ЄС. І мова не лише про кібератаки, дезінформацію чи шпигунство.
4: У нас були підпали у Польщі. У нас були спроби збити авіалайнери у Литві. У нас була спроба збити поїзд, що рухався в Польщі. Вони зазнали невдачі лише через свою некомпетентність.
2: Разом з тим Кремль заходить з інформаційного тилу. Намагається переконати поляків, що головна загроза для них не Росія, а Україна.
6: Вона діє через внутрішній вплив, власне, через маргінальні сили і через історичні наші травми. Тобто вони працюють в цьому плані системно дуже грамотно, і поки що уряд Польщі, і враховуючи позицію самого президента Польщі, більше цього виглядає так, що вони є якби жертвами і заручниками оцієї інформаційно-психологічної рамки, яку нав'язує їм Кремль.

0: Мета – створити кризу в Польщі і послабити Європейський Союз, а водночас позбавити підтримки Україну. І деякі польські політсили збирають на цій риториці прихильників.
1: І на темі там суперечливої історії набагато легше набирати електоральних балів, ніж на протистоянні чинним загрозам, які є.
0: Польський інститут міжнародних справ називає розпалювання польсько-українського конфлікту оперативною метою Росії. Оцінку таким діям дали і в польському міністерстві оборони.
2: Усіх тих, хто каже не допомагати Україні, або всіх тих, хто каже, що ми маємо домовитися з Росією. Ну, це неймовірні слова, які сьогодні говорять, наприклад, брауністи, чи якась п'ята колона, чи АФД. Сьогодні це вороги Польщі.
0: Та поки ці заяви не підкріплені конкретними діями, Кремль підвищує градус агресії. У російському МЗС перекрутили слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що у разі прямого нападу Росії Варшава та її союзники змогли б швидко завдати їй поразки. Захарова назвала це войовничою риторикою та русофобією.
3: І це знову ж таки такий м'яч для того, щоб у випадку чогось виправдати свої агресивні дії і потім ще займатися словесною софістикою, наприклад, на засіданні Радбез ООН. Тобто таке політична декларація і хід на випередження.
0: А помічник президента РФ Патрушев пішов далі. Сказав, що вступивши у війну проти Росії, Польща втратить державність за 2-3 дні. І зараз це не здається типовою для Росії бравадою.
1: Реальних загроз для Польщі, ну давайте говорити відверто, сценарій по Сувалках, що стосується Калінінградської області, це один із основних, який відпрацьовувався на найбільших навчаннях, наприклад, Запад 2025, де змогли акумулювати 100 тисяч російських військовослужбовців.
0: Тим більше Кремль піднімає ставки у грі з НАТО, зондує межі, перевіряє готовність захищатися. Днями у Литву залетів безпілотник, його збили. Але порушення повітряного простору не призвело до удару у відповідь. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Німеччина готується до війни. Уряд розпочав масштабну перевірку медичної інфраструктури до можливого прямого конфлікту з Росією. За оцінками німецьких військових, у разі нападу на країни НАТО, саме Німеччина стане головним військовим медичним хабом, пише Bloomberg. Вона має бути готовою приймати до тисячі поранених щодня. У місті Ульм під медичні потреби розконсервують бункер часів холодної війни. Він зможе прийняти одночасно до 2000 людей і працювати у автономному режимі до 3 місяців. Але на модернізацію вентиляції і живлення потрібні мільйони євро. Ну і практичний досвід лікування воєнних травм мають хіба кількасот німецьких медиків. Відтак Бундесвер уже проводить навчання для цивільних лікарів. І саме Німеччина є пріоритетним об'єктом російської шпигунської діяльності, вважає військова контррозвідка. Відчутно активізувалися так звані одноразові агенти Кремля. Щоб розслідувати, як діє їхня мережа, наша німецька колега Анжелік Герай кілька місяців прикидалася проросійською активісткою Катею. Вона захоплювалася Путіним у соцмережах так показово нестримно, що на неї врешті вийшли росіяни і почали давати завдання. Що було далі, Анна Грішина знає.
5: Невідомий дрон розбився за кілометр від військової авіабази Вунсторф. У Нижній Саксонії Німеччини триває масштабна операція із пошуку уламків БПЛА. Що і за чиєю вказівкою невідомий об'єкт вивідував над логістичним хабом військово-транспортної авіації Бундесверу? Саме за 10 днів після провальної операції Росії у аеропорту Лейпцига, коли там упіймали російський дрон, оснащений вибухівкою, біля вантажного українського Ан-124 «Руслан».
6: Це не просто стук у двері, це вже всередині будинку. Ми мали випадки підпалів у Польщі, були спроби збити пасажирські літаки в Литві, атаку на аеропорт Лейпцига, а також загони вбивць, яких Путін відправляв до Великої Британії, Німеччини та інших країн.
5: Активніше протистояти Росії готується Німеччина. Видання «Більд», посилаючись на свої джерела, пише: Берлін планує мобілізувати до 1000 саме військових, а не цивільних, для формування бригади у Литві.
7: Східний фланг НАТО – напрямок, який Росія регулярно намагається дестабілізувати, щоби і дії Альянсу перевірити, і послабити підтримку союзниками України. Саме з метою безпеки Німеччина і хоче постійно тримати там близько 5 тисяч армійців між Білоруссю та російським Калінінградом.
5: І от у ніч проти вівторка винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Злетів дрон з території Білорусі. БПЛА був оснащений вибухівкою, яку встигли успішно знешкодити сапери.
6: Збитий безпілотник, ймовірно, є російським. Ідентифікація безпілотника ще триває. Над цим працюють литовські збройні сили та НАТО. Із заяви Гвідо Крозетто, міністра оборони Італії.
5: Німеччина наступної провокації РФ не чекає, а розпочинає перекидати свій контингент на східний фланг вже у вересні. А також готується протистояти шпигунській діяльності. Тим паче контррозвідка країни звітує. Значно активізувалася мережа так званих одноразових агентів Кремля. Їхню діяльність в тилу взялася дослідити наша колега, німецька журналістка Анжелік Герай. Кілька місяців репортерка працювала під прикриттям, видавала себе за проросійську активістку Катю, прикидалася прихильницею Путіна та позувала з російським прапором, щоб проникнути у ворожу диверсійну структуру.
8: Ми працювали під прикриттям, нібито російські шпигуни. Ми хотіли з'ясувати, як у Німеччині працюють так звані одноразові агенти Путіна, та що вони планують.
5: Врешті на неї вийшли російські куратори і почали вербувати. Їй доручили стежити за керівною партією, яку представляє канцлер Мерц, німецькими оборонними підприємствами, неурядовими організаціями і збирати інформацію про співробітників. А коли росіяни дізналися, хто ж така насправді Катя, журналістці почали погрожувати розправою.
8: Що взагалі відбувається, скажіть мені? Боже мій, це якийсь жах.
9: Якщо ти захочеш утекти, отримаєш кулю.
7: Розслідування німецьких колег показало, російські куратори на Заході не лише збирають розвіддані, а й влаштовують диверсії, кібератаки та поширюють пропаганду. А це означає, що ЄС має бути готовим до воєнних і гібридних загроз уже зараз.
5: На тлі журналістського розслідування Київ закликав європейські країни діяти рішуче, закрити ті дипломатичні і культурні осередки Росії, що досі діють, запровадити санкції проти всіх причетних, заборонити всю російську пропаганду, посилити співпрацю у сфері контррозвідки.
9: Путін вкладає величезні ресурси в дестабілізацію Німеччини та інших європейських країн, особливо напередодні виборів. Він вважає, що воює з Європою і прагне перемогти в цій війні, підриваючи європейські держави зсередини. Мета Росії – втручатися у внутрішні справи держав, маніпулювати громадською думкою та використовувати найчутливіші і найбільш розколюючі теми для поглиблення суспільних розбіжностей. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
5: І Україна, як одна з держав із найбільшою експертизою протидії російському впливу, готова поділитися цим цінним досвідом з європейськими партнерами. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Втратити усе і бути повішеним, повторити долю Хусейна або Каддафі – от найбільші кошмари Путіна, про які пишуть навіть західні ЗМІ. Він дедалі більше остерігається власної еліти, бо розуміє, будь-якої миті усе може піти зовсім не так, як йому б хотілося. І падіння підтримки провладних партій населенням це підтверджує. То яку систему контролю і покарання побудував на власному страху кремлівський диктатор Вікторія Яришко досліджувала.
10: Знищити всіх ворогів, як явних, так і уявних, для Путіна це чи не найголовніша мета.
11: Ці предателі і подонки.
10: А все через найбільший страх будь-якого диктатора – втратити владу та невдовзі життя. І страх цей має доволі міцне підґрунтя.
12: Найперше, це відсутність успіхів у тій війні, яку він розпочав для себе. Він розуміє прекрасно, що російські еліти, російські бізнесмени вже протягом дуже доволі таки довгого часу постійно втрачають кошти. Відповідно, точно не дуже добре налаштовані щодо того, до тієї людини, яка привела до таких наслідків.
13: Він стає вже, ну, фактично обузою і небезпекою для збереження їхніх і статків, і влади, і навіть життя.
10: Для контролю еліти Путін послуговується давнім політичним принципом – розділяй і володарюй.
12: Він намагається наділити владою різні групи впливу, але в той же час зробити так, щоб жодна група впливу не мала повноцінної такої залізної влади без його волі. Щоб всі були від нього взаємозалежні.
10: А щоб напевно вирахувати ворога та потенційного заколотника, Путін буквально стравлює еліту між собою.
13: Щоб кожен не довіряв кожному, доносив на кожного і думав про особисте виживання, аніж про те, як би прибрати Путіна.
12: Якимось чином в чомусь звинуватити інших і відповідно викликати гнів правителя на ту або іншу особу. Тому доноси присутні, вони не будуть завершуватися.
10: Звідси посилення репресій. Недоторканних немає взагалі. Гнів Путіна накликали на себе навіть його найближчі друзі юності – олігархи, брати Ротенберги. В липні арештували відразу двох їхніх топ-менеджерів – Махова, який керував Русгазвидобуванням, та Мультаха, який управляв портом Лавна. Обох звинуватили в розтраті. А в червні арештовували іншого товариша Ротенберга. Ергів по паливному бізнесу Трабера.
13: І вони як Трабер, як інші представники еліти, ну, щоб вони завтра не опинилися на лаві підсудних.
10: Про репресії розповів нещодавно і мільярдер Мельниченко. Кремль хотів конфіскувати його сибірську енергетичну компанію 3 роки тому. Проте після передачі 32 мільярдів рублів путінському фонду претензії раптово зникли. Інша показова розправа над екс-міністром оборони Шойгу і його компанією у 24-му році. Спершу арешт заступника Шойгу Іванова за хабарництво. Потім Путін забирає Шойгу з Міноборони та переводить секретарем Радбезу, а далі арешти інших людей із його орбіти.
12: Пам'ятаємо ситуацію з Шойгу і чули різні, до речі, такі версії щодо того, чому він його саме змістив. Я не виключаю, що це також пов'язано з тим, що він боїться активної конкуренції, боїться людини, яка готова запропонувати альтернативний порядок денний.
10: Паралельно серед російської еліти множаться загадкові смерті, особливо частішали випадки падіння з вікон висоток. Саме так загинув і екс-міністр транспорту Старовойт, і віце-президент Транснафти Бадалов, і екс-віце-президент Юкоса Рогачов та інші впливові колись особи. А от росіян, які не підтримали так зване СВО зі знищення українців, Путін залякує вбивством відкрито, особливо тих, хто пішов захищати справедливість на фронт.
14: У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям, всем правоохранительным органам, будут даны указания поименно выявлять всех и принимать соответствующие действия. И мы не дадим им покоя.
10: А повернення солдатів із фронту Путін остерігається як вогню, особливо після бунту вояків Пригожина.
12: Він боїться, що з'явиться хтось якраз в цій сфері, військовий, з'явиться людина, яку поважають. І яка, в свою чергу, готова буде очолити, в принципі, цей рух. І в результаті він може втратити не лише владу, але й власне життя. Недаремно ж каже якраз про момент того, що може висіти на Червоній площі.
10: Та й інших варіантів розправи з тираном маса.
15: Вірусом, я думаю, що таких варіантів, перш за все, російське ФСБ має величезну кількість. От новічки, переновічки, там все ще завгодно.
10: І чи врятує Путіна панічне збільшення власної охорони? Питання. Питання часу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Швидкі, маневрені, безжальні до ворожих безпілотників.
16: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо.
4: Як перехоплювачі Півансан полюють на російські шахеди, ланцети і гербери? Ми провели один день з екіпажем. Нові транспортні правила уже тиждень діють у столиці. Чи стало киянам легше їздити під час тривог?
17: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
18: Київ готується до тривалих перебоїв із опаленням.
19: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю.
18: Як складаються списки і які нюанси враховують?
4: Пілоти 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 зачистили російські позиції на Лиманщині і показали, як це робить 3-й армійський корпус. Кажуть, це перший етап, далі буде більше. 3-й армійський корпус проводить на півночі Донеччини наступальну операцію «Вівальді» і уже зачистив від московитів близько 75 квадратних кілометрів, звільнивши село Середнє. Українці перерізають росіянам логістику і нищать їхні живу силу, техніку і склади. За даними корпусу, під час операції ворог уже втратив близько 1500 своїх військових. А командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса, який недавно доповідав Путіну про нібито взяття Костянтинівки на Донеччині і навіть отримав за це Героя Росії. Бровді виклав оце відео, де воїни 427-ї окремої бригади сил безпілотних систем РАРОК знайшли Груніса на території тимчасово окупованої Донеччини у селі Кондратівка і знищили його. Російські медіа пишуть і про ліквідацію у Донецьку ще одного військового злочинця – свого підполковника Віктора Басенка, начальника штабу 25-ї загальновійськової армії агресора. Ну а далі покажемо, як швидкісні, маневрені і нещадні до ворожих дронів українські перехоплювачі «Півансан» нищать російські шахеди, ланцети, гербери та інше смертоносне залізо. Щодня пілоти 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади захищають небо нашої Донеччини. Дивіться.
16: Споряджаємо батарею. В першу чергу, щоб його заживлювати.
20: Вибухотехнік Артем споряджає український перехоплювач «Півансан» для роботи. Перевіряє пропелери.
16: Обов'язково затягуємо до максимуму, бо на великій швидкості їх просто зриває і дрон падає.
20: Особлива увага підготовці бойової частини.
16: Тут у нас знаходиться вибухочастина. Ми її споряджаємо. Підключаємо електродетонатор для того, щоб плата ініціації подала підрив. І тут ми його заживлюємо. Це найвідповідальніша, мабуть, робота. Бо якщо у нас дрон не підривається, то все. Ціль уходить далі.
20: Вибухівку обирають залежно від виду ворожого безпілотника, щоб, напевно, знищити його.
16: Ми стараємося використовувати якісь взривчатки просто потяжеліше і посильніше. Буває, на ціль не завжди, виходить, заходить. Якщо це, наприклад, якийсь розвідник, то розвідник дуже ухиляється, і чим сильніша волна взриву, тим краще її збить.
20: Дрон готовий до роботи і здіймається в небо у пошуках цілі. Безпілотників для роботи, кажуть бійці, не бракує. А ось потужна зарядна станція конче необхідна. Тож просять допомогти зібрати гроші на неї за QR-кодом на екрані.
21: Для підзарядки батарей безпосередньо на дрона, підзарядки ноутбуків, планшетів. Там, де ми працюємо, там зараз проблеми з електрикою.
20: Найбажаніші цілі для перехоплювачів, пояснює пілот Денис, російські розвіддрони.
21: Вони бачать пересування нашої техніки, наводять каби. Через те вони більш шкідливі, ніж звичайні ударні дрони. Це СКАД-350М. Це розвідник, який коштує за комплекс 400 тисяч доларів, а ми його збили тисячі.
20: Не тільки відносно дешевий, а й надзвичайно ефективний. Так описує екіпаж український дрон-перехоплювач «Півансан».
22: «Півансан» – це дуже добрий дрон, він себе дуже добре показує, він простий в управлінні, він дуже швидкий.
20: Ігор – штурман екіпажу перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Родом із Вугледару на Донеччині. У 23-му брав участь у боях за рідне місто. Та нині воно окуповане ворогом. І це, каже, ще більше мотивує виборювати майбутнє для своїх дітей.
22: Я не просив мене звільняти, і таке звільнення, як знищення міст, ну, від чого вони захищають? Від будинків, від цивілізації. Цієї країни, в принципі, не повинно було бути. Навіщо ці 140 мільйонів, ніхто не знає. Але вони є, і поки вони є, ми будемо їх знищувати.
20: Щоб захистити і Донеччину, й інші регіони України, екіпаж невтомно полює за ворожими безпілотниками і розвідувальними, і ударними.
21: Тому що кожен збитий дрон – це, можливо, чи врятоване життя.
20: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Про них зніматимуть кіно, писатимуть книжки, і їхня робота точно увійде у підручники військового мистецтва. Потім, бо зараз вона під грифом «таємно». Але нашій Людмилі Гаврилюк вдалося дізнатися про безпрецедентну зухвалу спецоперацію української розвідки, про яку ми вже можемо вам розказати. Бійці ГУР «Артан-Ікс» прорвалися до російських позицій у Степногірську на бронетехніці і вибили звідти ворога. Саме це дозволило переламати хід подій на запорізькому напрямку і піти у контрнаступ. Це наш ексклюзив. Дивіться.
1: Ніч. Навколо суцільний туман. Один за одним з темноти виходять вони. І немов тіні йдуть вперед, крок за кроком, метр за метром. Жодного зайвого звуку. Тиша зараз їхня єдина перевага. Ще кілька метрів, і вони вже зовсім близько до російських позицій.
2: Що треба йти займати позицію, і ми пішли наступ на Хірськ. Пішки ми йшли 7 кілометрів. З нами заходило дві групи по 4 людини.
1: Увесь шлях їм доводиться долати, пробираючись крізь міни та ховаючись від ворожих очей та куль.
2: Це мій був перший вихід, я пам'ятаю, надіваю рюкзак, це все тяжоле, це адреналін. Все, я йду в першій групі, все це оптоволокно, яке від дронів залишається, воно все тягнеться на мені, це соняшникове поле, ну це було дуже тяжко.
1: І кожен наступний метр дається важче за попередній.
2: Ми долаємо першу відкритку, другу, третю, четверту, і на п'ятій посадці закінчиться погода. Нам в рації команди каже, така та точка, там десь укриття. Нас вже побачили дрони, і по нам почали вже дрони літати.
3: Ми сховалися, побігли, почали туди прилітати в ті дрони та мінометні розрахунки за 20-ку. Ось 18 днів там працювали по нам. Ну, так і не знайшли вони нас.
1: Через 18 днів новий наказ – рухатися далі.
2: Підходять до сотнього до самого Степногірська, почалися мінометні обстріли. І вже добігати, скажімо так, останні там сотні метрів приходилося вже на такому адреналіні, на таких рухах.
1: Степногірськ – селище на Запоріжжі. Захопити його росіяни намагалися понад рік. Заходили малими групами, закріплювалися в зруйнованих будинках. І поступово дедалі впевненіше почувалися тут.
23: По цій дорозі вже там 2,5 роки ніхто не їздив. Це була така авантюра. Ми спеціально готували групи, чекали непогоди. І як тільки дочекалися цієї непогоди, групи заїхали фактично на голову противникам.
2: Перше, на що звертаєш увагу, це наскільки місто розбите і знищене. Розбиті хати, розбиті дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки, любий забор, машина, стіна, підвал, дев'ятиповерхівка, в якій там десятки вікон. Все це потрібно контролювати.
1: Вибити російські групи з Степногірська було задачею «Артану-Ікс».
23: Керував «Титан», наш командир, я йому допомагав в цьому. Мені, в принципі, дуже повезло з командуванням, тому що всі ініціативи, такі всякі авантюри завжди підтримуються. І, на щастя, вони всі завжди проходять успішно.
1: Вони закріпилися на місці та почали полювати на ворога. Але й противник також розпочав своє полювання.
2: І я пам'ятаю, сплю у 6 ранку, мені буде побратим і каже: «Кобак, вставай, там ворог ходить». Прийшов 162-й розвідбат ГРУшної розвідки. Я був в термобілизні. Я приймаю термобілизну, спочатку одягаю бронік сам, без каски, без чого. І все, я стою вже в тапочках, в броні. Ну, то, що швидко накинув. І все, я контролю цей вхід. Ну, я чую, як іде цей під. Ну, я перший прийняв цей контакт. Протязі таких одинців відбувалося, ми перестрілювались, перекидувались гранатами. Ну, я подряд, так, подряд, не останавливаючись, з 10 магазинів відстріляв. За першу годину бою я викинув туди десь 60 гранат. Ми розуміли, що треба виходити на поверх, інакше нам їх, ну, не дістати. Розуміли, що треба нас доганяти. Треба нас доганяти і класти до останнього. Казалося, вони прийшли на нашу позицію для того, щоб вивісити їхній флаг.
0: Давай, давай. Забирайся, забирайся.
2: Тут ми їх не переграли. Ми професіонально їх обрали. Потім другий раз вони до нас прийшли в ці дні. Ми, дивлячись один на одного, розуміли, що або ми зараз, або ніколи.
1: Для багатьох хлопців з групи цей прорив став бойовим хрещенням. Довгих 85 днів вони тримали оборону і вибивали росіян з займаних позицій.
2: Росіяни кожен день працювали мінометним розрахунком та FPV-дронами. Бувало, що гази закидували нам у будівлі, бувало, що просто 5-кілограмову взрівчатку приносили. У нас взагалі ні одної потері нема. Всі хлопці, які зайшли, всі вийшли.
6: Їдемо додому. Це найкращі хлопці в моєму житті за останні 3 місяці.
23: Я можу сказати, що просто ця операція, можна сказати, допомогла взяти під контроль повністю Степну ГІС, зробити одну цілу лінію і відкинути противника на більш незручну дистанцію.
1: Зараз бійці Артан Ікс на відпочинку. Та зовсім скоро вирушать на нове завдання. Куди, як завжди, таємниця. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми, Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Ми вирішили поцікавитися, чим влада допомагає людям, які втратили усе після липневого прильоту російської балістики по складу боєприпасів, що був розташований просто поруч із житловими будинками у Вишневому на Київщині. Унаслідок багатогодинної вторинної детонації 9 людей загинули, більш як півсотні поранені, а кілька сот залишилися без даху над головою. От що із ними зараз? Де вони? Що їх чекає узимку? І як виглядають зруйновані вулиці зараз? Їздила дивитися Дарина Козар.
7: Це перші хвилини після влучання російської ракети. Вночі на 6 липня на складі, куди поцілили окупанти, починають вибухати боєприпаси. Стовпи диму і звуки вибухів чули і бачили навіть з Києва. Повторна детонація тривала понад 3 години.
8: Минуло 2 місяці після прильоту по складському приміщенні у Вишневому. Тоді боєприпаси детонували хаотично у всі боки. От, до прикладу, позаду мене будинок згорілий і потрощений, а в сусідньому пошкодило лише дах і вибило вікна.
7: За офіційними даними, тут повністю знищено сотню приватних будинків, а пошкоджено більше 1200 помешкань. Це і приватні домоволодіння, і квартири в багатоповерхівках. Вулиці тут фактично спорожнілі, людей майже не видно. Та біля вщент розбитого будинка зустрічаємо Євгена. Він приїхав навідатись, хоч і мешкає зараз в орендованій квартирі. Та каже, тягне додому.
24: Я тут виріс, я в квартирі не вмію жити, я привик в хаті.
8: Важко, де там?
24: Ну, трохи.
8: А якщо приїжджаєте, чим тут? Ну, я бачу, ви машину ремонтуєте?
24: Так, да, справляю машину. Ну, таке, чуть-чуть поприбирати, можна шашличка ще пожарити. Там ще огірочки залишилися, можна зірвати.
7: Будинок Євгена від вибухів склався як картковий. Ремонтувати тут немає що, лише зводити наново. Господар чекає, допоки відповідні комісії проведуть оцінку і нададуть йому заключення.
24: Ми його таки не чіпаємо, поки ці виплати, бо я не знаю, можна його чіпати, не можна. звіт технічного стану, вже то, в принципі, можна займатися потроху. Тут в звіті написано, що будинок під демонтаж.
7: Якби тієї ночі родина не встигла сховатись у погреб, згадує Євген, ніхто б не вижив.
24: Почалися детонації, от, і у нас повилітали вікна, попав потолок. Я зрозумів, що між детонаціями є час, побіг вже заводити машину, щоб виводити сім'ю. Тут літали такі швеллера, що по півтори тонни, мабуть.
7: Сусідка Євгена, пані Катерина, разом з родиною ховалась тієї ночі в укритті неподалік. Думала, що від тих потужних вибухів і від їхнього будинку залишиться лише попіл.
5: Ми думали, що його немає, якщо чесно. Бо ми вже знали, що в того будинка немає, сусіда в того немає.
7: Дивом, їхній будинок вцілів. Зовні

0: проживав та був прописаний. Якщо це друга категорія будинків, які зазнали значних пошкоджень, місто компенсовує по 30 тисяч гривень та по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Якщо це перша категорія, незначні пошкодження, то місто компенсовує по програмі 15 тисяч гривень та 3 тисячі гривень на кожного члена сім'ї.
1: Загалом з міського бюджету постраждалим родинам вже виплатили 4,5 мільйона гривень допомоги. Ще стільки ж виділили для майбутніх виплат. Додатково по 100 тисяч отримують ті власники, чиї будинки треба законсервувати на зиму. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Україна, марафон «Єдині новини».
2: Росіяни продовжують цілодобово тероризувати столицю і область реактивними дронами. Спершу атакували склади із харчами, ліками, будматеріалами, технікою. Тепер заходилися полювати на АЗС. Ще недавно, через майже безперервні атаки, Київ годинами стояв у заторах. Сполучення між берегами столиці було порушене, але від минулого тижня усе змінилося. І ми вирішили перевірити, чи дійсно новий алгоритм роботи транспорту, включно із метро, полегшив киянам життя. Вікторія Дмитренко перевіряла на собі.
3: Ми починаємо нашу транспортну інспекцію. Сьогодні я проїдуся містом і перевірю, чи справді нові транспортні правила полегшили пересування містом. Поїхали!
4: Аби показати реальну картину, моя перевірка відбулася в два етапи. Спочатку ми здолали маршрут під час тривоги, а потім порівняли його зі звичайним днем без загроз. Адже ще тиждень тому під час тривалих повітряних тривог Київ буквально ставав у заторах. Переповнені зупинки, черги на транспорт і проблеми з переїздом. То що змінилося зараз? Рушаємо на лівий берег. Наша зупинка – метро «Лісова». Щойно прибуваємо, лунає повітряна тривога. Спочатку жовта загроза і відразу червона. Поїзди на відкритих ділянках одразу стають. На заміну міська влада вивела дублюючий автобус М1 до палацу спорту. Втім, втиснутися в салон у годину пік – ще той квест. А на таксі відразу злітають ціни.
5: Взагалі-то мені треба виїхати зараз на Кочі-Заспу. Зараз там проводиться тренувальний збір. І ось, щоб мені поїхати на тренування, це їхати близько півтори години. Таксі коштує 700 гривень. Просто доїхати до видобичів. Навіть не на місце надходження мого.
4: Через високі ціни на пальне містяни дедалі частіше пересідають на громадський транспорт. Добиратися в такий спосіб, каже пан Анатолій, стало довше. Але до безпекових обмежень ставиться з розумінням.
6: Я рахую, що рівень небезпеки повинен бути. Ви бачите, що зараз твориться. І я думаю, це правильно.
4: Змінюємо локацію та прямуємо на зелену гілку до Славутича. За жовтого рівня поїзди курсують через Дніпро без зупинки. Але червоне сповіщення знову зупиняє рух через міст. Пасажири змушені залишатися у метро або шукають інші маршрути. Киянка Альона вже півтори години чекає у підземці.
7: Що їхала, що не їхала, все одно я стою.
4: Рушаємо далі на правий берег південним мостом. Тут під час тривоги проїзд не обмежено. Але передбачене технологічне перекриття на півгодини після оголошення тривоги та настільки ж після відбою. Біля метро Звіринецька натовпу немає. Не на камеру пасажири кажуть, останні дні справді стало трохи легше їздити. А ми вибираємо день без тривог і повторюємо той самий маршрут. На Лісовій невелелюдно. Ажіотажу на зупинках громадського транспорту вранці немає. Хоча люди визнають, такі безтривожні дні нині рідкість. Зазвичай дістатися іншого берега непросто.
8: Мені вдається, дуже складно, коли тривога, до університету неможливо зібратися. Їдемо обхідними шляхами. Маршрутка М1 взагалі дуже погано ходить і ніхто не влазить туди.
9: Коли вже дуже потрібно, то викликаємо таксі. Якщо намагаємось завчасно планувати свої поїздки, тому що таксі теж ціни підняли вгору.
4: Їдемо до станції Звіринецька. У день без сирен на зупинках порожньо. Транспорт курсує за графіком. Запитуємо у водія, чи вплинули зміни на затори.
10: Понеділки менше,

0: потім робили асфальт, то було так трошки важкувато.
1: Тобто, в принципі, їздити можна нормально?
0: Ну, в час пік бувають запізнення.
2: Нові правила справді можуть полегшити життя міста, кажуть експерти. Але сама система потребує вдосконалення. Автобусних резервів бракує, тож столиці необхідні додаткові виділені смуги та більше оперативної офіційної інформації про загрози.
3: Звичайно, у Києва всього сотні автобусів на лінію виходить. Тобто 140 – це, мабуть, десь третина чи чверть взагалі у того, що в Києві є. От, і відповідно, це треба забирати з інших маршрутів. Ну, це неймовірна операція. От, тому, на жаль, цього не вистачить. От, і якщо ми дійсно хочемо розвантажити червону гілку, ну, тоді потрібні якісь більш комплексні рішення. Не дублювання одного маршрута, а ну, набагато більш варіативні маршрути для того, щоб люди могли дістатися місць призначення.
2: Моя дводенна перевірка показала, під час ракетних загроз пересуватися столицею вранці досі непросто. Утім, великих заторів і натовпів принаймні в день без тривог дійсно стало менше. Кияни ж призвичаються до нових правил, шукають інші маршрути та чекають на підсилення наземного транспорту. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: А тепер столиця готується до можливих тривалих перебоїв із теплом узимку. Якщо у будинках опалення не буде більше двох діб, маломобільним киянам, одиноким людям старшого віку і родинам із дітьми із інвалідністю пропонуватимуть тимчасовий переїзд. КМДА вже має списки тих, кому допомога може знадобитися першочергово. Зараз визначаються із автономними локаціями для тимчасового розміщення таких киян. То куди зможуть приїхати люди і що їх там чекатиме, дізнавалася Олександра Бабіхіна.
5: Алло.
6: Добрий день, це Олександра.
7: Ми йдемо в гості до Маї Петрівни. Ця жінка добре знає, що таке жити в холодній квартирі, коли в будинку надовго зникає опалення. Нині столиця готується до ще однієї важкої зими, коли через обстріли ймовірні перебої і з теплом, і зі світлом. І Майя Петрівна – одна з тих, кому може знадобитися допомога. Їй за місяць 90. Живе вона сама, рідних у Києві немає. Тож перед інтерв'ю Майя Петрівна просить нас про допомогу – повісити штори. За це береться наш оператор Володимир. Такі хатні справи Майі Петрівні самі вже не даються. Жінка важко ходить, погано чує.
8: Нічого не чую на обидва вуха. Велика проблема. Я ні з ким не можу спілкуватися, не позвонить, не так поговорить. Оце ж случилося параліч лицевого нерву. І мене все перекрутило, звернуло в сторону.
7: Минулої зими в її будинку геть замерзла система опалення. Квартира стрімко охолонула.
8: А як в мене стало 4 в хаті, то я сиділа вся в чоботях, у пальто зимньому, в шапці, в перчатках. Отак сиділа. А щоб ворушитися, таке оце так сиділо в креслі і смикалося.
7: Тоді в соцслужбі запропонували Майі Петрівні тимчасово переїхати. Вона довго вагалася, боялася залишити квартиру і не знала, в яких умовах доведеться жити. Та зрештою погодилася.
8: Місяць там була, умови були дуже хороші. Було тепло, ліжка новесеньке, вся постіль новесенька.
7: Нині у столиці вирішили підготуватися заздалегідь і сформувати списки киян, яким може знадобитися тимчасовий переїзд, і облаштувати потрібні локації.
9: Ми говоримо про одиноких громадян похилого віку, ми говоримо про паліативних, тобто людей, які потребують сторонньої медичної допомоги, але або просто допомоги. Ми говоримо про родини, де є діти з інвалідністю, які потребують супроводу постійного.
7: Свою готовність до переселення в разі кризової ситуації вже підтвердили близько 3000 людей. Скільки місць для них уже підготували, у КМДА не уточнюють, кажуть. Локації шукають у кожному районі, аби людей не доводилося вести далеко від дому. Це можуть бути автономні школи і дитсадки. Додаткові ліжка також готують у пансіонатах, реабілітаційних центрах та лікарнях. Шукають місця і за межами столиці.
10: Це одне з тих місць, куди у разі тривалої відсутності тепла зможуть перевести самотніх.
5: самотніх людей похилого віку, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю. Тут вони зможуть переночувати, поїсти, а також отримати необхідну соціальну допомогу на час аварійної ситуації.
7: Цей центр працює з січня. Тут уже зігрівали людей під час морозів. Нині ж у закладі мешкають 25 киян, чиї домівки пошкоджені вибухами. Серед них – Любов Пилипівна.
10: І балкону немає, на кухні вікна нема. Вже я тут, мабуть, неділь три. І дуже хороші люди такі, і дівчатки, ну, як би сказати, обслужують хорошо, і кормять хорошо, і постель чиста.
7: Загалом тут можуть прийняти близько сотні людей. У кімнатах до 5 ліжок, для кожного шафа є пральні та сушильні машини, побутова техніка. Гарячу їжу сюди привозять, годують тричі на день. Родини із дітьми з інвалідністю прийматимуть в окремому корпусі. Та місць тут поки небагато. Ключова ж вимога до таких центрів узимку – здатність працювати без міських мереж.
11: Воно забезпечено індивідуальною котельнею своєю, є своя водонапорна башня. Місто нас забезпечило індивідуально генераторами промислової потужності великими. В нас є запас палива і ми, в принципі, готові.
7: Пропонуватимуть киянам переїхати, якщо будинок залишатиметься без тепла понад 2 доби. Як це буде відбуватися на практиці, пояснюють у КМДА.
12: Соцпрацівник вже закріплений за будинками, у нього вже є адреса і є кількість людей. У разі настання такої ситуації соцпрацівник телефонує людині, запитує, чи готова. Якщо людина говорить, що він готовий, у нас є соціальний транспорт, який закріплений, який виїжджає і відвозить людину.
7: Майя Петрівна таку згоду вже дала.
8: В якій з гімназії рекомендують, що там? Ну, я дала згоду чому. Думаю, якщо мені там щось буде не так, то я тут навіть пішки дойду додому.
7: Скільки людей реально доведеться переселяти і чи вистачить для них підготовлених місць, зима покаже. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Володимир Сутюк, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
14: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
15: З гумором легко.
16: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
17: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
16: Ну, в мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
17: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
16: А нема смисла кипішувати. Зарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
17: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
16: Ну, якось так.
18: Обирай командира на армії Гов'юа.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Сьома ранку в Україні, нині вже 1667 день повномасштабного вторгнення. В ефірі єдиних новин, канал 1 плюс 1. Вітаю, я Ірина Кондрачук і в ефірі ТСН. Увечері росіяни вдарили по центру Кропивницького. Відомо про 4 потерпілих, 3 у лікарні. Пошкоджені приватні будинки, дитячий садочок та авто. В Одесі внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 4 людей, серед них дитина. Влучання зафіксували у 19-поверхівці, пошкоджені квартири на 3 поверхах. В іншому районі міста через атаку теж загорілися житлові будинки. А напередодні ворог двічі атакував цивільне судно. Люди з берега спостерігали, як воно палає у морі. Дрони атакували Зеленівку та Комишани на Херсонщині. 4 жителів зазнали поранень. Мішенню росіян були цивільні авто та зупинка. І до 5 зросла кількість потерпілих після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік. Росіяни напередодні вдарили по багатоповерхівках у Слов'янську. На Донеччині загинули 2 людей, ще один поранений. На Новодонецьке окупанти скинули 6 керованих авіабомб у селищі Понівечні. Понад 20 багатоквартирних будинків, ще майже 30 приватних осель пошкоджені внаслідок обстрілів у Біленькому та Іверському. В Ізюмі на Харківщині під час ворожої атаки напередодні поранені 8 людей. У місті потрощено 50 приватних оселей, 10 багатоповерхівок. Руйнувань зазнала й сусідня Капитолівка. У селі Корбені Івани поранення дістав 17-річний хлопець. 12 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених 2 дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причини. Ну і дронова небезпека в столиці не тільки триває. Ви зараз бачите, яка ситуація по Україні. На цю мить від півночі до півдня регіони перебувають у жовтій зоні небезпеки, тож зважайте на неї. Білорусь знову вмикає ретранслятори і допомагає російським дронам атакувати територію України, зокрема західні регіони. Про це заявляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Нещодавня атака росіян на пункт пропуску Ягодин сталася внаслідок того, що білоруські ретранслятори підсилюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, і це дозволяє ворожим безпілотникам більш глибоко залітати на територію України, зокрема на Рівненщину, Волинь, Львівщину. Коли Білорусь отримала попередження від президента України Володимира Зеленського про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, білоруси їх вимикали, нагадав речник прикордонник. Нині обладнання знову працює і допомагає коригувати російські атаки дронами по Україні. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про санкції щодо Росії та Ірану, що також має ім'я його ініціатора, нині покійного сенатора Лінсі Грема. Напередодні ввечері за проголосували 262 конгресмени, більшість яких республіканці. Відтак далі закон прямує на підпис Дональду Трампу. Частина демократів голосувала проти цього закону, адже, на їхню думку, він надасть радше символічну підтримку Україні, а от президенту Сполучених Штатів дасть реальні повноваження, якими він, побоюється, демократи зможе зловживати. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко продовжить.
5: Закон про пекельні санкції проти Росії та Ірану, саме така назва закріпилася за ним, пройшов через горнило складної політичної боротьби у Сполучених Штатах. Головний інструмент, що міститься у ньому – тарифи, якими Дональд Трамп так полюбляв карати іноземні країни. Але у лютому цього року Верховний суд Сполучених Штатів визнав такі дії президента незаконними. Аж тепер Конгрес власноруч повернув Трампу право накладати тарифи. Аж до 100% на п'ятірку країн найбільше покупців російської нафти і п'ятірку головних імпортерів російського газу. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Демократи, що до останнього протистояли поверненню тарифів у розпорядження президента, мають аргументи проти. Із переліку покупців російських вуглеводнів він зможе обирати тих, які йому не подобаються персонально.
6: Це надзвичайно широкі повноваження, які надаються президенту, що зловживав майже всіма своїми владними можливостями. Цей президент, той, хто називає себе містер тариф, зможе запроваджувати тарифи проти майже будь-якої країни за власним бажанням.
5: Закон створює для президента право, а не обов'язок накладати тарифи. Тож, чи скористається він ним, залежить винятково від його настрою та бажань. Зважаючи на ріст цін на пальне у Сполучених Штатах, спровокований війною у Затоці, а також нещодавніми спробами адміністрації перекласти відповідальність за це на Україну, що наносить удари по російській нафтопереробці, такий сценарій виглядає малоймовірним. Сам Трамп днями оголошував, ніби домовився про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, що обидві країни спростували. Республіканці кажуть, навіть саме усвідомлення загрози американських тарифів змушуватиме країни переорієнтовувати власні ринки. А також обіцяють переконувати Трампа використовувати здобутий важіль впливу.
7: Ми змусимо його це зробити. Він може використовувати його як важіль у переговорах. Але, на мою думку, очевидно, що Конгрес вчинив правильно. Ми розуміємо, на якій ми стороні. Якщо президент не вчинить правильно, про це писатимуть в підручниках з історії про нього.
6: Це економічно знескровить той режим, тож ми нарешті побачимо їх за столом переговорів, щоб наблизитися до мирного врегулювання.
5: Україна прагнула ухвалення цього закону. Навіть символічна підтримка важлива. Два тижні тому до Вашингтона переконувати конгресменів приїздив представник президента Владислав Ласюк. А сам Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з ініціатором і лобістом цього закону Лінсі Гремом і зустрічався із сенаторами. На честь Лінсі Грема Сенат Сполучених Штатів першим проголосував цей закон переважною двопартійною більшістю. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: 25 політичних в'язнів звільнила Білорусь після переговорів з США. Про це повідомив спецпосланець президента Трампа Джон Коул і показав світлину звільнених з білорусько-литовського кордону. Напередодні посадовець відвідав Білорусь, там домовився із Лукашенком, що Мінськ звільнить 25 ув'язнених. Натомість Вашингтон скасує санкції щодо двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Белезбумпром». До слова, США розпочали переговори з Лукашенком ще торік і відтоді поступово послаблюють санкції проти Білорусі в обмін на звільнення в'язнів. Єврокомісія готує нові механізми протидії гібридним атакам і обіцяє посилити підтримку України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона виступила в Європарламенті зі щорічним посланням про стан справ у Євросоюзі. Це важлива промова, на яку традиційно чекають у багатьох столицях. Вона окреслює поточні пріоритети ЄС у зовнішній і внутрішній політиці та розкриває найближчі плани. Подробиці у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степан.
8: Економічні виклики, штучний інтелект, зміна клімату і нова архітектура безпеки. Це далеко не весь перелік тем, яких торкнулася очільниця Єврокомісії у своїй програмній промові перед Європарламентом. Урсула фон дер Ляєн говорила понад годину. Україну і українців за цей час згадала понад 20 разів. Обіцяла сильнішу, ніж будь-коли, підтримку напередодні суворої воєнної зими і посилення тиску на Росію. Президентка Єврокомісії висловлювала впевненість, що північно-корейські ракети і російські дрони не зламають опір українців. У певному сенсі його символом стала гостя, то посадовець ЄС. Фон дер Ляєн привітала 10-річну українську гімнастку Олександру Паскаль. Вона втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, але повернулася в спорт із протезом. Цього літа здійснила танцювальне турне світом.
9: Ми підтримуватимемо Україну сильніше, ніж будь-коли протягом цієї найсуворішої зими за час війни. Разом із нашими партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та посилимо стійкість систем енерго і теплопостачання України. Ми посилимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Тепер їх необхідно терміново поставити.
8: Терміново отримати ракети можна лише в тому разі, якщо США зможуть виділити необхідну кількість перехоплювачів. І поки за океаном нарощують виробництво, Україна пропонувала швидший план. Київ хотів позичити ракети в інших союзників і повернути, коли отримає свої законтрактовані. Дипломати країн ЄС, які мають такі ракети, підтвердили Радіо Свобода, що план у роботі. Більше подробиць не надали. Надто чутлива тема. Урсула фон дер Ляєн більше не згадувала у своїй промові США, але виокремила іншого партнера по той бік океану – Канаду. Її прем'єр Марк Карні особисто був присутній у залі. Очільниця Єврокомісії заявила, що Канада може стати першим асоційованим членом ЄС. Її обійняла прем'єра, євродепутати підвелися з оплесками. Найбільш просунутим країнам-кандидатам Євросоюз готується запропонувати дорожні карти. Що це за план, що за карти і які саме відмінники євроінтеграції їх отримають – подробиць поки немає. Фон дер Ляєн приділила увагу і боротьбі з гібридними загрозами.
9: Ми не повинні мати ілюзій щодо того, що тут відбувається. Гібридні загрози, з якими стикається Європа, стають дедалі менш гібридними і дедалі менше залишаються просто загрозами. Кібератаки, саботаж, підпали, вторгнення безпілотників – вони посилюються з кожним днем. Тому зі зростанням рівня загрози має зростати й готовність Європи.
8: Очільниця Єврокомісії сказала, що готує нову стратегію європейської безпеки. Механізми реагування, на її думку, мають встигати за реальністю. Тому потрібен європейський аналог 4-ї статті НАТО, яка передбачає консультації між союзниками з ініціативи одного з них. Фон дер Ляєн вважає, що це допоможе координувати спільну відповідь у межах ЄС. Президентка Єврокомісії також запропонує створити Європейську раду безпеки – формат на рівні лідерів. Його частиною, зазначила, можуть стати Канада, Норвегія, Велика Британія, Україна та інші. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Одна з поранених у Нікопольському районі на Дніпропетровщині важка. За її життя наразі борються лікарі. Інших 6 потерпілих медики вже відпустили доліковуватися вдома. Трагедія сталася напередодні зранку. Окупанти вдарили FPV-дроном по рейсовому автобусу, який прямував з Покрова до Дніпра. Ворог підстеріг бус посеред траси і скерував безпілотник у його дах. На місці загинули 5 людей – 4 чоловіків та жінка. Люди, на яких українці покладаються чи не щодня. Сьогодні рятувальники відзначають своє професійне свято. Держслужба із надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальні служби, сапери, водолази, кінологи і ще багато людей, які називають себе родиною. І зараз ми хочемо познайомити вас із тим, хто серед перших приїздить на страшні події і є літописцем рятувальників столиці. Павло Петров, який розказує нам усім про наслідки атак на наш Київ і, звісно, про людей, які його рятують.
9: Кадри про те, як спасають наші життя та рятують нашу столицю. Після кожного прильоту, після влучань чи падінь осколків, ви бачите втомлені і замурзані обличчя. Це все люди та події, про які чи не щодня розповідає Павло Петров.
10: На жаль, рятувальниками було деблоковано тіла 10 загиблих.
11: Є ще такі окремі осередки, які продовжують тліти або горіти.
12: Скільки будівлі рятувальникам було виявлено 4 котиків. Шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча.
9: Це інтерв'ю з Павлом ми писали спеціально до Дня рятувальника. І в день, коли після масованої ракетної атаки чергуються червона та жовта тривоги. Павло розповідає нам про своїх, яких називає своєю чисельною родиною.
13: Майже 3,5 тисячі чоловік. Треба розуміти, що це весь гарнізон в цілому. Якщо ми беремо всі відділи забезпечення, бухгалтери, матеріально-технічне забезпечення, все повністю, всі працюють. Наче й невелика у нас насправді сім'я, можна так сказати.
9: Серед всіх цих обстрілів не завжди зрозуміло, коли люди, які рятують, встигають видихнути та перепочити.
13: під час деяких обстрілів у нас було таке, що в пожежних частинах не залишалося жодної техніки.
9: Лише за останній рік київські рятувальники, окрім житлових будинків, гасили заправки, склади, підприємства, покинуті гаражі, торговельні центри, лікарні та школи. Звісно, в момент масових ударів їм теж хотілося б бути в укритті. Форма рятувальника не робить його невразливим. Але є один критерій – коли пожежні рушають.
13: Якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо. Немає іншого вибору. Знаєте, що саме складне, коли питаєш рятувальника в цілому, от в роботі, коли гинуть діти?
9: Павло, який посміхається нам під час цього інтерв'ю і сам ледве не загинув. Це було минулого року. На місці одного з прильотів під час ліквідації наслідків росіяни повторно вдарили по рятувальниках. Павло тоді був серед поранених і потрапив у лікарню. Але найболючіше – втратив колег.
13: У нас відбувся вибух, після чого троє рятувальників загинуло одразу на місці. Близько, якщо не помиляюсь, 19 було поранено. Водій прес-центру досі знаходиться на лікуванні в одній з лікарень.
9: Павло один з тих, хто чув так багато слів від того, кого врятували. І це не завжди подяка.
13: Іноді нічого не говорять, і по-різному. Іноді, як кажуть, як сапожники.
14: Матюкаються?
13: Да.
9: Але більшість зазвичай дякують. І це, каже Павло, щоразу дивує, коли людина втратила все майно, але тішиться знайденій тваринці.
13: Так, іноді люди радіють. От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти папугу, кота живого чи ще якось. І вони радіють всім серцем за те, що вони не думають про квартиру, вони думають про те, що щось вдалося врятувати.
9: Працюючи серед рятувальників, Павло досі не може зрозуміти, що примушує ворога – вбивати людей.
13: Я для себе намагався зрозуміти, як так сталося, бо ти приїжджаєш, а там вулиця і просто на дорозі тіла.
9: Рятувальникам щодня доводиться бачити найжахливіше, але кожен намагається знайти спокій у чомусь звичайному.
13: Багатьох рибалка чи щось таке – це от прям… Щоб його не чіпали, десь посидіти з вудочкою або там з дітьми десь дітися.
9: У цей день вітають тих, в чиєму житті так багато втоми.
14: Скільки ти сьогодні годин вночі спав?
13: Годин?
14: Скільки часу?
13: Я думаю, хвилин 40.
9: І, звісно, тих, хто у боротьбі за чужі життя, домівки і міста мріють. Колись в них теж буде спокій.
13: Ну, такі люди. Рятують Київ зараз.
9: Наталя Нагорна, Вікторія Письменна, Павло Садовников, Андрій Марченко та Георгій Воронов. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Анджеліна Джолі розповіла про свою поїздку в Україну. У Харкові акторка відвідала підземні школи та на станції метро, де облаштовані класи. Каже, місто зазнає майже щоденних атак, тому діти змушені навчатися під землею. Також Джолі побувала в підземній спортивній залі на Північній Салтівці. Там спортсмени тренуються під час повітряних тривог. А в мистецькій студії побачила, як діти створюють картини. У Карпатах акторка відвідала табір для родин військовополонених. Там Джолі поспілкувалася із жінками, яким роками самотужки виховують дітей і водночас борються за повернення своїх чоловіків із полону. Також Анджеліна вшанувала пам'ять Олексія Юкова, засновника організації «Плацдарм», який займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових. У серпні він загинув на передовій. За словами Джолі, попри надзвичайно складні обставини, місцеві організації продовжують працювати та допомагати людям. Ну а попереду кілька хвилин, присвячених українському футболу, ну а наступний випуск ТСН вже о 7:30. Побачимось!

0: Українська прем'єр-ліга набирає обертів. Не встигли озирнутися, а уже шостий тур. Друзі, це проект «Гра триває», в якому ми розповідаємо про український футбол та українських героїв, завдяки яким наша країна щодня продовжує свою боротьбу за незалежність. Старт нового сезону став, м'яко кажучи, не найкращим для ковалівського колоса. Лише два набраних очки у чотирьох турах і перед останнім місцем в українській прем'єр-лізі. Сьогодні в гості завітав не найкращий суперник для того, аби цю серію перервати – львівські Карпати, тому що вони нині в українській прем'єр-лізі йдуть на третій позиції. Але з іншого боку, Руслан Костишин ще ніколи в своїй тренерській кар'єрі не програвав львівській команді. Чотири перемоги та одна нічия.
1: Нагадати футболістам колоса про характер взявся Олег Чернишенко. Тренер, викладач, козак, учасник бойових дій, волонтер та фахівець із супроводу ветеранів. У 2014 році добровольцем став на захист України у складі батальйону «Фенікс» 79-ї бригади ДШВ, а з початком повномасштабного вторгнення брав участь в організації оборони Борової. Але у господарів не все пішло гладко. Свій характер показали львівські леви. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Русин. А ще через 10 хвилин стався курйозний гол. М'яч від карпатівця Сирі закотився у ворота ковалівців. Більше голів команди не забивали. 0-2. Руслан Костишин вперше програв Карпатам. У Черкасах перед матчем Ланзеї у Болоні перший удар по м'ячу виконали Глєб та Ірина, син та дружина загиблого захисника України Віталія Улітіна. З початком повномасштабного вторгнення він повернувся з Польщі, щоб стати на захист держави. 27 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання зі спеціальної розвідки поблизу Кліщіївки Донецької області Віталій загинув у бою з противником. За мужність та відданість Україні Віталія Улітіна посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. До матчу у Болонь залишалася єдиною командою, яка не забивала в УПЛ. 599 хвилин без результативних ударів. І ось на 67-й хвилині це сталося. За киян відзначився Маткевич, але це мало потішило у Болонь. Ще в першому таймі Талес відзначився з пенальті. Ще через 2 хвилини дебютним голом за черкастів відзначився Ндіага. А на останніх хвилинах першого тайму відзначився Теді Цара. Тож у підсумку 3-1. ЛНЗ тріумфує вдома.
2: Полісся приймало лівий берег у матчі шостого туру і нібито фаворит був очевидний. Але це ж саме лівий берег, команда, яка до цього поєдинку, як мінімум, не програла жодного матчу в чемпіонаті. І вона була такою єдиною в українській прем'єр-лізі. Плюс два матчі Полісся лівого берега, які вони між собою грали в історію УПЛ, було це в сезоні 24-25. У жодному із них житомиряни так і не виграли. Тому інтрига перед матчем була присутня.
1: Але всі серії закінчуються. Ось і лівий берег зазнав першої поразки у сезоні. Все вирішив гол у власні ворота Косовського. Це сталося на 37-й хвилині матчу. Ця особиста драма і вирішила долю поєдинку. Завдяки цій перемозі Полісся очолило турнірну таблицю. Як і потішив такий результат автора першого удару по м'ячу Андрія Маслака, військовослужбовця 38-го Поліського полку Національної гвардії, молодшого сержанта, командира 3-го відділення взводу охорони, роти забезпечення навчального процесу навчального батальйону. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. За особисту мужність, стійкість і відданість батьківщині нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня».
3: Перед поєдинком з Зорею Буковина офіційно оформила достатньо зірковий трансфер. Гравець збірної Азербайджану, вихованець Айнтрахта та Лейпцига Ренат Дадашов встиг пограти у відомих клубах Європи, Англії, Португалії, Швейцарії та Туреччини. І ось тепер на його дебют чекали у Кам'янці-Подільському, де чернівчани грають свої домашні матчі.
1: Матч почався зі зворушливого епізоду. Першим до м'яча підійшов військовослужбовець 31-го прикордонного загону імені генерал Хорунжого Олександра Пилькевича, сержант Борис Волощук. Виконував завдання на Сумщині у складі угрупування військ Курськ. Під час одного з ворожих обстрілів прикордонник отримав поранення. Незважаючи на це, зміг врятувати пораненого побратима, нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Сам поєдинок тримав у напрузі впродовж усіх 90 хвилин. На старті матчу відзначився за луганців Пердута. Буковина змогла відквитати гол наприкінці зустрічі. Танковський зрівняв рахунок, тож у підсумку 1-1.
0: Матч «Динамо» з «Епіцентром» збігся з іще однією знаковою для команди подією. У день поєдинку із кам'янцями динамівський головний тренер Ігор Костюк відзначав свій 51-й день народження. Тож команда мала чудову можливість підготувати йому подарунок або ж...
1: Але альтернативу перемозі як подарунку цього разу вигадувати не довелось. І першим задав святковий тон у матчі, як і годиться капітан Андрій Ярмоленко. Нарешті забив довгоочікуваний рекордний гол. 124-й у чемпіонатах України. Тепер ділить першу сходинку бомбардирів згадувати не довелось. І першим задав святковий тон у матчі, як і годиться капітан Андрій Ярмоленко. Нарешті забив довгоочікуваний рекордний гол. 124-й у чемпіонатах України. Тепер ділить першу сходинку бомбардирів з Максимом Шацьких. Тож чекаємо наступний гол і абсолютний рекорд. 2-0 рахунок зробив Лонвейк, а остаточно закрив поєдинок Пономаренко 3-0.

0: Матвій забив і пішов вітати наставника. 51-й рік народження. Тренер Ігор Костюк запам'ятає надовго. Як і Костянтин з позивним «Клевер», який починав знаковий для киян матч. В 23 роки приїхав з-за кордону воювати піхотинцем у підрозділі Української добровольчої армії. Приймав участь в боях за звільнення Києва на Чернігівському напрямку. Пізніше брав участь у контрнаступі на Харківщині. Згодом приєднався до 3-ї штурмової бригади. Став водієм бронегрупи і під час виконання чергової задачі на Харківському напрямку «Клевер» отримав важке поранення. Але це не забрало у нього жаги до життя, а також любові до улюбленої команди.
1: Чорноморець для Шахтаря – комфортний суперник. Принаймні про це говорить історія зустрічі цих команд. За 12 останніх матчів одеситам не вдавалось перемогти донеччан. На рахунку Шахтаря 10 перемог та 2 матчі завершились в нічию.
0: Першим овації стадіону зірвав героїчний захисник України Василь Крупа, боєць 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, який отримав важке поранення, захищаючи рідну землю на Харківському напрямку. Василь – багаторічний вболівальник українського футболу. Одна з його футбольних мрій – побувати на домашньому матчі Шахтаря у звільненому Донецьку на легендарній Донбас-арені. Ну, але поки побачив перемогу донеччан на арені Львів. На 13-й хвилині відкрив рахунок Очеретько. Згодом ще у першому таймі перевагу подвоїв Мейреліш. 2-0 на цьому команда Ардетурана і зупинилася. Ще 2 поєдинки цього туру поки не відбулися. У Кривому Розі Кривбас та Харків і у Рівному Верес та Кудрівка не зіграли через практично безперервну повітряну тривогу і російські атаки. Час, коли команди зіграють ці матчі, ще не визначили. Єдину у турі виїзну перемогу здобули Карпати. Ще один матч завершився в нічию. Буковина і Зоря розійшлися миром. В інших 4 поєдинках перемагали господарі. ЛНЗ, Полісся, Динамо і Шахтар здобули по 3 пункти. Тепер Полісся та Шахтар мають по 15 очок і ділять першу-другу сходинки турнірної таблиці. Карпати йдуть третіми, далі Динамо і Харків. По 8 очок мають Епіцентр, ЛНЗ і Зоря. У зоні вильоту поки Колос та Кудрівка.
1: Шостий тур української прем'єр-ліги. Радість, сенсація, а також сльози невдач – усе це було цього вікенду. Цінуємо, адже розуміємо, якими зусиллями зараз, час війни, даються проведення спортивних змагань. Гра триває, як і триває боротьба з окупантом. Тож, друзі, нагадую, підтримуйте військових, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!

0: 7.30 в ефірі марафону «Єдині новини» телеканал 1+1. Про все найактуальніше далі у ТСН. 12 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю, у Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причину. Увечері росіяни вдарили по центру Кропивницького. Відомо про 4 потерпілих, 3 у лікарні. Пошкоджені приватні будинки, дитячий садочок та авто. Вже 6 постраждалих в Одесі, серед них дитина. Вночі росіяни вдарили по житловій інфраструктурі. Влучання зафіксували у 19-поверхівці. Пошкоджені квартири на 3 поверхах. В іншому районі міста через атаку теж загорілися житлові будинки. А напередодні ворог двічі атакував цивільне судно. Люди з берега спостерігали, як воно палає у морі. Дрони атакували Зеленівку та Комишани на Херсонщині. 4 жителів зазнали поранень. Мішенню росіян були цивільні авто та зупинка. І до 5 зросла кількість потерпілих після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік. Росіяни напередодні вдарили по багатоповерхівках у Слов'янську. На Донеччині загинули 2 людей. Ще один поранений. На Новодонецьке окупанти скинули 6 керованих авіабомб. У селищі Понівечині понад 2 десятки багатоквартирних будинків. Ще майже 3 десятки приватних осель пошкоджені внаслідок обстрілів у Біленькому та Іверському. В Ізюмі на Харківщині під час ворожої атаки напередодні поранені 8 людей. У місті потрощено 500 приватних осель і 10 багатоповерхівок. Руйнувань зазнала й сусідня Копитолівка. У селі Корбені Івани поранення дістав 17-річний хлопець. Евакуація під покровом ночі та під загрозою ворожих ударів. 7 людей вдалося вивезти із села Вище Тарасівка на Дніпропетровщині. Воно розташовано на березі Каховського водосховища. Із протилежного боку росіяни постійно гатять по людях із артилерії та безпілотниками. Самотужки виїхати вже неможливо, кажуть мешканці. Серед врятованих – літнє подружжя, яке вирушило на власному авто та наїхало на ворожу міну. Ремонту машина вже не підлягала. Чоловік та жінка попросили про допомогу підрозділ «Білі Янголи». Зрештою, поліцейські вивезли і їх, і одразу кілька родин разом із домашніми улюбленцями.
1: Обережно, обережно.
2: Все, швиденько просовуємося по салону.
3: Що ти? Подружайка, все? Виїхали?
4: Всі, так?
3: Ну все.
4: Хлопчики, дякуємо вам.
3: Будь ласка.
0: Забракло одного кроку. 48-річна жінка із Нікополя на Дніпропетровщині потрапила під удар російського дрона просто на вході до під'їзду. Ворог атакував безпілотникам цивільно, що несла додому миску із білизною. У жінки численні уламкові поранення, не рухається рука. Про сафарі на людей у своєму рідному місті вона розповіла нашій кореспонденції Ользі Павловській.
5: Почти повністю паралізована ліва сторона.
6: Ну, да.
5: От зараз ножка вже рухається, вже у нас є
6: ноги.
5: А рука поки рухається таким чином. Ну, нічого.
6: Хочу бігати, хочу встати, хочу додому.
7: Пані Євгенія у реанімації весь час умовляє руку рухатися. Жінка згадує, як потрапила під удар просто біля власного будинку. Вона щойно зібрала на дворі білизну після прання.
6: Мені жах. Осталося зайти в під'їзд. Я нагнулась за мізкою, ну і впала в мізку. Маленький такий шахідик. Я поняла, що це не голова у мене закружилася, це що по голові прилетіло.
7: На допомогу кинулися сусіди. Все подвір'я багатоповерхівки було зарешечено уламками.
6: Це мій під'їзд, там все розбито. І це все воно ж в мене і летіло. Всі ці, весь этот асфальт, земля, стекла. От я буквально шаг не дійшла до під'їзду, щоб спрятатися за дверю.
7: Половина пацієнтів у реанімації лікарні – це жінки, що потрапили під російські удари на Дніпропетровщині та Донеччині, кажуть медики.
8: На кожному ліжку розбита жінка, яку складали по частинкам, перелити більше 20 літрів крові, щоб врятувати 6 жінок, які потрапили піде в півдрони майже все додому.
7: Пані Євгенія сподівається якнайшвидше одужати та відновити рухливість руки. На неї у рідному Нікополі чекає коханий чоловік, з яким разом все життя працювали на заводі. Каже, бажання бути поруч із ним вдома сильніше за страх. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Заправки «Укрнафти» у Києві захистять спеціальними габіонами. Про це повідомили ТСН представники цієї державної компанії. Уже до кінця тижня майже на 20 автозаправних комплексах столиці з'являться об'ємні сітчасті конструкції, наповнені піском. Це має убезпечити людей та інфраструктуру поблизу заправок. Загалом же такий захист встановлять на майже 40 АЗК «Укрнафти». Останнім часом ворог прицільно б'є по об'єктах компанії. 5 заправок атакував протягом тижня лише у столиці. Що робити, якщо ви заправляєте авто і лунає повітряна тривога, нагадав голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура.
1: Наші заправки знаходяться зараз там в високій степені в ризику ураження, та тому відповідно перше, під час жовтих і червоних повітряних тривог обов'язкова зупинка роботи автозаправочного комплексу АЗС. Тобто персонал і клієнти повинні покинути територію до закінчення повітряної тривоги.
0: Готували вбивство опозиціонера у США та організували підпали в Європі. Американське міністерство юстиції висунуло обвинувачення підозрюваним у роботі на російську розвідку. 5 учасників агентурної мережі займалися фінансуванням тероризму, організацією диверсій і плануванням замовних убивств у США та Європі. Очолювали мережу колишній полковник російських спецслужб Юрій Крамєєв та його син офіцер ФСБ. З ними співпрацювали троє вербувальників, громадяни Куби і Венесуели. Діла мережа щонайменше з 2024 року. Відтоді завербувала принаймні 2 виконавців для вбивств російських опозиціонерів у США та Литві. Ці замахи зірвалися. А також фінансувала виконавців для підпалів складів, залізничних станцій, автобусних депо та електропідстанцій у Чехії та Литві. Усіх 5 учасників мережі звинувачують у змові з метою фінансування тероризму, за що їм загрожує по 20 років тюрми. Ще 10 додаткових років світить 3 підозрюваним за організацію замовного вбивства. Наразі учасники мережі перебувають у Росії. На цьому поки що в мене все. Далі ефір підхоплюють мої колеги Марічка Падалко та Руслан Шаріпов. А наступний випуск ТСН вже о 8 ранку.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
11: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA. Але це секрет.
12: Є у нас тут ліга командирів бригад, називається. Але на це майже немає ніколи часу.
11: Комбриг – людина війна. Виконує бойові завдання і береже солдатів.
12: Пишу постулати канона «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
13: Обирай командира на армії Gov.ua.
14: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
9: За країну рівних можливостей.
15: Отже, ми повертаємося до прямого ефіру. Це національний марафон «Єдині новини». Для вас працює телеканал «1 плюс 1» в студії Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І доєднуємо уже до нашого ефіру Дмитра Шмайла, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, пане Дмитре.
16: Доброго ранку,
17: пане Руслане. Доброго ранку, пані Марічко.
15: Пане Дмитре, маємо гарячі, палаючі новини сьогодні з Російської Федерації. Там уражено в Ярославлі нафтопереробний завод, а також детонації, повідомляється про детонації після атаки на аеродромі в Ростові. Не так часто ми чуємо про детонації саме на військових аеродромах. У даному випадку це аеродром Ростова. Що це за аеродром і для яких цілей його використовували?
17: Це аеродром, який в першу чергу предназначений для транспортної авіації. Це літаки Ан-26, літаки Іл-76. І основне їхнє завдання – це якраз перекидання особового складу, в тому числі перекидання вантажів безпосередньо військового призначення, зокрема для гелікоптерів. Тобто цей район, він опиняється під ударом уже не перший раз. Крім того, сили оборони в попередні рази були уразили радіолокаційну станцію, били відповідно там по логістиці. Тобто ростовський аеродром, він фактично є частиною більшої складової операції, коли ми намагаємося зачищати оперативну зону противника, тобто це 50, 120 і більше кілометрів, якраз для того, щоб сповільнити перекидання усіх необхідних матеріалів, ну і відповідно, щоб на першій лінії бойового зіткнення росіяни відчували недостачу. Стосовно Ярославського НПЗ, то він вже атакується не перший раз. Це НПЗ, який входить до п'ятірки найбільших на території Російської Федерації. Він вже неодноразово був атакований у попередні рази. Ну і ситуація, вона є дуже і дуже красномовною. Тобто вона свідчить, що все-таки у росіян вибиваються засоби протиповітряної оборони, порушується дуже сильно логістика. Ну і відповідно ми продовжуємо бити. І це включає цілий комплекс відповідно цілей, які забезпечують ось оцю всю логістичну інфраструктуру Російської Федерації.
16: Пане Дмитре, так само знаємо про влучання в НПЗ в Ярославлі, в російському. І це, мені здається, перша публічна інформація про влучання по так званим енергетичним об'єктах після надії на те, що буде встановлене перемир'я, про яке спочатку оголосив Дональд Трамп, мовляв, воно було досягнуто. Звісно, російська сторона в такий в прямий спосіб це не підтвердила. З того, що відбувається далі удари, зокрема по російських МПЗ, які ви робите висновок військових з цих нібито політичних домовленостей?
17: Ну, маємо розуміти, що Дональд Трамп зараз знаходиться на передодні виборів. Ми пам'ятаємо, що ті його заяви, які пролунали спочатку, що, мовляв, ріст на дизель і світлі нафтопродукти, викликаний війною України, що не відповідає дійсності, тому що ця криза виникла якраз спочатком американської операції в Ормузькій протоці. Ну і відповідно наслідки цієї кризи наразі відчуває весь світ. Йому потрібно щось. Йому потрібна хоч якась перемога. Тобто ми бачимо, як республіканці відчайдушно намагаються завоювати нові голоси, ну і, власне, заява Трампа про те, що у разі перемоги республіканців виборцям буде виплачено по 5 тисяч доларів. Ну, тобто, там відбуваються свої політичні баталії. Кремль відреагував на ці ініціативи, але висунув станом на зараз дві нереалістичні умови. Це зняття санкцій і, відповідно, зняття усіх обмежень на танкери тіньового флоту, тому що, ну, їм критично необхідна готівка для фінансування і продовження війни. Саме перемир'я, ну, тобто самі ідеї, Україна завжди вітає, тому що ми пам'ятаємо, як з приходом нової республіканської адміністрації всю вину за продовження російсько-української війни якраз намагалися перекласти на Україну, і основний тиск був спрямований саме на офіційний Київ. Тому Росія хоче зараз звинувачити на нас неконструктивності, в тому числі і багато американців на це сподіваються, але ми завжди демонструємо конструктив. Тобто ми готові до перемир'я в будь-якому форматі, до спілкування з росіянами так само, про пряму зустріч президентів, але прекрасно розуміємо, що для того, щоб до цього примусити, потрібен на росіян більший тиск. Потрібно чітко зазначати при формуванні цієї угоди, в які об'єкти не атакуються, мають бути передбачені інструменти контролю та координації, що буде, якщо Росія порушить перемир'я, але вона його скоріше за все порушить. Ну, але відповідно, будь-стійкість якоїсь будь-якої такої подібної угоди залежить, власне, від нашої здатності відповідати. От якраз наші удари по паливно-енергетичному сектору РФ взагалі примусили Росію реагувати на всі ці ідеї, тому що були так само ідеї, які, власне, і тези, які лунали із Кремля, що сама ініціатива, ну, вітають її росіяни, ну, тому що просто-напросто наші удари їм почали дуже сильно дошкуляти. Тому це курсує в геополітичному плані. Українська делегація на чолі з президентом готова до всіх цих викликів, ну, але, звісно ж, реалізація можлива тільки за реального тиску американців. Поки що, ну, на жаль, ми цього не бачимо.
18: Ну, і поки немає цього перемир'я в небі, ми активно говоримо про тему перехоплювачів, які би хотілося вже мати на російські реактивні шахеди, а також активно підсвічуємо рекрутинг до президентської бригади Богдана Хмельницького, де якраз, пане Дмитре, з вами обговорюємо про те, що там уже другий рік так є посади на перехоплювачі дронів, зокрема, для захисту неба над Києвом. Поділіться цією інформацією. Зараз попросимо режисерів вивести QR-код, який веде прямо на рекрутинг до цієї бригади.
17: Так, дуже дякую. Я буквально нещодавно спілкувався з бійцями цієї бригади, і от якраз в контексті вашого питання їм вдалося збити реактивний шахет із переносного зенітно-ракетного комплексу, як зазначають самі бійці. Це можливо робити, але час реакції саме оператора із ПЗРК, він є дуже короткий, від 6 до 8 секунд, ну і відповідно вимагає великої майстерності і в тому числі наявність цих засобів, бо ПЗРК, які були в українській армії, тобто це і стінгери, це і інші, і совєтські ігли, ну їх, на жаль, уже нам критично не вистачає. Президентська бригада – це досить таки потужний підрозділ, яка закликає добровольців приєднуватись. Там є тилові посади, зв'язківців, водіїв, ну і відповідно там

0: та Київській області. Тому кожен, хто підпадає під мобілізацію, раджу ознайомитись як мінімум з посадами, які пропонує ця бригада, щоб прийняти остаточне рішення.
1: Так, друзі, QR-код, він залишатиметься протягом усієї розмови активним на ваших екранах. Зараз переходити за ним дуже легко, всі вже знають, як це робиться. Камеру і телефону наводите, і по посиланню можна ознайомитися з усією інформацією. Пане Дмитре, поки є ще у нас трохи часу, хотіли би дати ваше враження і вашу аналітику, запитати стосовно операції «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус. Уже два дні діляться потрохи інформацією з громадськістю стосовно деяких деталей цієї операції. І з того, що виходить у публічний простір, які можна зробити висновки, чому ця операція виявилася ефективною і чи можна її масштабувати на більші ділянки фронту з того, що ми бачимо, як публічно комунікує 3-й армійський корпус?
0: Вона принесла дуже важливе значення, і з початком цієї операції, яка триває не перший місяць, відповідно, за словами Павла Паліса, представника ОП, чистий дефіцит за липень склав 6 тисяч російських військовослужбовців, саме тому для росіян питання загальної мобілізації таке актуальне. Операція проходить на загальній площі понад 230 кілометрів, зараз можна говорити про звільнені 85 кілометрів, ну і одним із таких тактичних завдань є вихід української армії на річку Чорний Жеребець, вирівнювання лінії бойового зіткнення, щоб відповідно агломерацію міст, яка фактично тягнеться від Ізюму, Ізюмсько-Слов'янську трасу, яка є основною артерією нашого логістичного забезпечення угрупування українських військ на Донеччині. Тобто всі ці плани ворога, які в нього були, вони наразі відкладаються. Чому вона вийшла вдала? Тому що було здійснено за її час 36 місій, саме це удари дронами Deep Strike, тобто українські сили спочатку встановили стійкий контроль над логістикою в глибині 50 кілометрів, а потім зона почала розширюватися до 230 кілометрів. Крім того, до цієї операції росіяни через трубопровід світлих нафтопродуктів отримували паливо напряму з Росії. Зараз він був, відповідно, в ході цієї операції знищений, і росіяни тепер збільшили плече доставки паливно-мастильних матеріалів, взагалі логістики, на понад 250 кілометрів. Чи можна її масштабувати на інші території? Ну, я нагадую, що на Олександрівському напрямку продовжують тривати контрнаступальні дії в режимах абсолютно інформаційної тиші, але там сили оборони мають відповідну ініціативу. Але знову ж таки, чи можна її швидко зараз масштабувати на всю територію України? Говорити зарано, ми точно можемо сказати, що при концентрації сил, при забезпеченні, при довгому плануванні операції і відповідно ось такому повільному темпу української армії, щоб мінімізувати втрати, ми можемо точково добиватися важливих зрушень. Тобто Олександрівський напрямок, Лиманський напрямок, ми наразі там тримаємо ініціативу і деокуповуємо територію. Нульовий приріст був за минулий місяць. Тоді, як, на жаль, на Покровському напрямку більша ініціатива знаходиться у росіян, де вони хочуть повторно захопити територію від Нового Шахового до Добропілля, яка в минулому році була зачищена і звільнена українськими військами.
2: Пане Дмитре, дуже дякую. Принагідно я проанонсую, що незабаром, вже після 8-ї години, з нами буде на прямому зв'язку командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, і більше зможемо з ним поговорити, власне, про операцію «Вівальді». А пане Дмитре, вам наразі дякую. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Далі ми говоримо про героїв без зброї. Українські рятувальники отримали заслужене міжнародне визнання і нашу вдячність за їхню роботу під час війни. Першими вони приїздять розбирати завали на розбитих будинках та на інших місцях прильотів, працюють під загрозою повторних ударів і рятують сотні життів. Сьогодні день рятувальника. Я хочемо ще раз подякувати усім ДСНСникам, а також згадати їхніх помічників. На службі в ДСНС десятки рятувальних собак, вони здатні знаходити живих людей під багатометровими завалами бетону, значно швидше за будь-яку техніку. До нас долучається Роман Самойленко, рятувальник кінолог Головного управління ДСНС України у Запорізькій області та його помічниця вівчарка Міла. Вітаємо вас в прямому ефірі.
3: Доброго ранку.
4: Вітаємо.
2: Принагідно, вітаємо вас зі святом. Ми дуже дякуємо від всіх українців за вашу службу, за вашу роботу, за справді вашу героїчну роботу під час повномасштабної війни.
1: Приєднуюсь до цих теплих слів від Марічки. Пане Романе, ми знаємо, що ви вже давно на службі в ДСНС, а лише тільки рік

0: як перейшли на кінологічну службу, працюєте з тваринами. Чому відбувся цей перехід? Чому ви вирішили для себе, що будете кінологом?
1: Минулого року з'явилася така вакансія в нас в Запорізькому гарнізоні. Мені запропонували, оскільки знали, що я люблю тварин, і це був гарний шанс долучитися до кінологічної спільноти нашої. І так само до цього я працював рятувальником, і я бачу, наскільки корисні собаки, коли ми шукаємо людей в завалі. Це набагато-набагато пришвидшує час пошуку. Коли все йде на хвилини і на секунди, це дуже велика різниця. Шукаємо ми самі чи до допомоги собак.
2: Пане Романе, а скільки часу потрібно, щоб підготувати собаку, бути рятувальником, бути рятівником людського життя під час особливо великих прильотів, під бетоною, знайти живу людину?
1: Дивіться, підготовка собаки – це постійний процес. Це, якщо ми беремо звідси оцінювати і до перших можливих пусків, це десь півтора року. Підготовки, де після цього собака проходить атестацію, підтверджує свої навички, і тоді вона може залучатися вже на залучення.
2: Як Міла проходила атестацію, про яку ви говорите, і якими успіхами вже може похвалитися? Які є ви активні історії?
1: Міла досить досвідчена у нас, їй вже 6 років. Вона залучалася у нас майже по всій території України, де потрібно, це було потрібно, окрім Запорізького, Дніпропетровська, Харківська, майже всіх областях, де це було потрібно. Вона проходила підготовку і до мене, тобто в неї я не перший провідник, вона була передана нам від нашого кінологічного центру у місті Ромни. Приїхала до Запоріжжя. До цього вона проходила підготовку і службу там.
0: Пане Романе, знаєте, виглядає так, от коли говориш про службову собаку, що це має бути супердисциплінована собака, що це точно не такі умови, як, от, знаєте, собака в домашніх умовах, але протягом цього ефіру ми бачимо, як ви погладжуєте Мілу. Вона у вас взагалі вимагає оцих такого ставлення до себе?
1: Це, певно, більше мій антистрес, ніж їй. Саме зараз. От.
2: А як виглядає? Кажіть.
1: Собака слухняна, що не всі собаки теж люблять полюбляють камери.
2: Пане Романе, коли ви приїжджаєте на місце прильоту разом з Мілою, от яку ви команду даєте, що ви говорите, як ви її відправляєте на той важливий пошук? Як це відбувається?
1: Коли ми приїжджаємо на залучення, собака, в залежності від умов, ми або споряджаємо додаткове спорядження на собаку. Міла, додаткове спорядження, або пускаємо собаку, так називається, голову в завал. Це відбувається за звичайним жестом руки і командою «шукай» або «чек».
2: А як вона вам дає знати, що вона щось чує, щось відчуває, вона до вас повертається, чи вона голосом це сповіщає? Як ви знаєте, що вона щось знайшла?
1: Конкретно Міла позначає завмиранням. Тобто на максимальну концентрацію запаху, де вона відчуває, вона зависає і максимально точно носиком показує місце.
0: Пане Романе,
1: лежачи або сидячи, в залежності від умов, яких є, це зависання.
0: Наостанок, вже у нас півхвилини ефірного часу залишається. Був цієї ночі балістика летіла по Києву і Запоріжжю, зокрема, де ви знаходитеся. Що зараз найскладніше в роботі кінологів, в роботі рятувальників? Це графік 24/7 чи постійний стрес? З чим зараз найбільше зіштовхуєтеся?
1: Конкретно зараз це дійсно це постійний графік, особливо, я можу сказати, це за роботу з собаками. Ми постійно на чергуванні разом з Мілою. В будь-який момент ми можемо виїхати за призначенням як в нашій області, так і в інші міста України. Це, певно, зараз таке найважче, тому що ти постійно і займаєшся собаками, знаходишся з ними 24/7 і постійно можеш в будь-який момент виїхати.
0: Пане Романе, дуже вам дякуємо за цю розмову. Дякуємо вам за службу. Подякуйте також Мілі, якщо у вас там є десь смаколик, за те, що вона висиділа всі 10 хвилин ефіру і теж дуже слухняно потім, коли хотіла покинути нашу розмову, сіла і добула до кінця. Дякуємо вам дуже. Кінологи з Запоріжжя, ще раз усіх рятувальників служби ДСНС сьогодні вітаємо з професійним святом. Ми зараз передаємо слово телевізійній службі новин і Ірині Кондрачук.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
5: Розмова має бути не офіційна.
6: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
7: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і рішаємо твій тил.
6: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
7: О, є в мене така ж тема. Я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю, стоп-машина, робимо, як я сказав. Є таке.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Добре. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: 8 ранку в Україні. Про наслідки нічного обстрілу Києва та деталі скандального закону Лінсі-Грема. Все найактуальніше в ефірі марафону. Єдині новини від слідкової команди ТСН. Увечері росіяни вдарили по центру Кропивницького. Відомо про 4 потерпілих, 3 у лікарні, пошкоджені приватні будинки, дитячий садочок та авто. В Одесі внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 4 людей, серед них дитина. Влучання зафіксували у 19-поверхівці, пошкоджені квартири та на 3 поверхах. В іншому районі міста через атаку теж загорілися житлові будинки. А напередодні ворог двічі атакував цивільне судно. Люди з берега спостерігали, як воно палає у морі. Дрон атакували Зеленівку та Комишани на Херсонщині. 4 жителів зазнали поранень. Мішені росіян були цивільні авто та зупинка. І до 5 зросла кількість потерпілих після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік. А на Запоріжжі внаслідок ворожих атак 5 людей дістали поранення. Вночі по обласному центру росіяни били балістикою. 6 ракет влучили по об'єктах промисловості, на одному спалахнула пожежа. Поранені працівники, жінка та 2 чоловіків. А напередодні ввечері окупанти FPV-дроном атакували пішохідну зону. Люди дивом не постраждали. 12 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених 2 дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причину. У Росії після ударів дронами горять у Ростові військовий аеродром, а у Ярославлі – один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Моніторингові ресурси публікують численні відео атак безпілотників, які прориваються в середмістя Ростова-на-Дону. Місцеві повідомляють про роботу ППО, серію вибухів та масштабні пожежі в районі військового аеродрому. Також зафіксована подальша детонація на території військового об'єкта. Місцеві телеграм-канали стверджують, що під час атаки було уражено 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк. Тим часом у Ярославлі вночі також повідомляли про атаку безпілотників. Пожежа виникла на території НПЗ «Славнефтянос». Російська влада сповістила про безпілотну небезпеку в регіоні, але наслідки атаки на підприємстві офіційно не підтверджували. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про санкції щодо Росії та Ірану, що також має ім'я його ініціатора, нині покійного сенатора Лінсі Грема. Напередодні ввечері «за» проголосували 262 конгресмени, більшість з яких – республіканці. Відтак далі закон скерували на підпис Дональду Трампу. Частина демократів голосувала проти цього закону, адже, на їхню думку, він надасть радше символічну підтримку Україні, а от президенту Сполучених Штатів дасть реальні повноваження, якими він, побоюються демократи, зможе зловживати. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко продовжить тему.
2: Закон про пекельні санкції проти Росії та Ірану, саме така назва закріпилася за ним, пройшов через горнило складної політичної боротьби у Сполучених Штатах. Головний інструмент, що міститься у ньому – тарифи, якими Дональд Трамп так полюбляв карати іноземні країни. Але у лютому цього року Верховний суд Сполучених Штатів визнав такі дії президента незаконними. Аж тепер Конгрес власноруч повернув Трампу право накладати тарифи. Аж до 100% на п'ятірку країн, найбільше покупців російської нафти і п'ятірку головних імпортерів російського газу. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Демократи, що до останнього протистояли поверненню тарифів у розпорядження президента, мають аргументи проти. Із переліку покупців російських вуглеводнів він зможе обирати тих, які йому не подобаються персонально.
3: Це надзвичайно широкі повноваження, які надаються президенту, що зловживав майже всіма своїми владними можливостями. Цей президент, той, хто називає себе містер тариф, зможе запроваджувати тарифи проти майже будь-якої країни за власним бажанням.
2: Закон створює для президента право, а не обов'язок накладати тарифи. Тож, чи скористається він ним, залежить винятково від його настрою та бажань. Зважаючи на ріст цін на пальне у Сполучених Штатах, спровокований війною у затоці, а також нещодавніми спробами адміністрації перекласти відповідальність за це на Україну, що наносить удари по російській нафтопереробці, такий сценарій виглядає малоймовірним. Сам Трамп днями оголошував, ніби домовився про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, що обидві країни спростували. Республіканці кажуть, навіть саме усвідомлення загрози американських тарифів змушуватиме країни переорієнтовувати власні ринки, а також обіцяють переконувати Трампа використовувати здобутий важіль впливу.
4: Ми змусимо його це зробити. Він може використовувати його як важіль у переговорах. Але, на мою думку, очевидно, що Конгрес вчинив правильно. Ми розуміємо, на якій ми стороні. Якщо президент не вчинить правильно, про це писатимуть в підручниках з історії про нього.
3: Це економічно знескровить той режим, тож ми нарешті побачимо їх за столом переговорів, щоб наблизитися до мирного врегулювання.
2: Україна прагнула ухвалення цього закону. Навіть символічна підтримка важлива. Два тижні тому до Вашингтона переконувати конгресменів приїздив представник президента Владислав Ласюк. А сам Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з ініціатором і лобістом цього закону Лінсі Гремом і зустрічався із сенаторами. На честь Лінсі Грема Сенат Сполучених Штатів першим проголосував цей закон переважною двопартійною більшістю. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу дуже серйозними митами за зближення із Канадою. Президент США розкритикував можливе надання Канаді статусу асоційованого члена ЄС. Зокрема, саму ідею Трамп назвав сміховиною. Він планує пильнувати, чим для Америки обернеться цей союз. І в разі, якщо той буде спрямований проти США, погрожує Європі дуже серйозними тарифами. Дональд Трамп навіть припустив, що може зупинити торгівлю з ЄС за окремими напрямами. Втім, якщо Вашингтон вважатиме, що Союз Канади і Європи йому не загрожує, минеться без тарифів. Нагадаю, зближуватися з ЄС Отава почала саме через тарифну війну Трампа. Коли імпорт країни опинився під загрозою, Канада спробувала зменшити залежність від американського ринку та обговорює з Євросоюзом не лише торгівлю, а й співпрацю в оборонній промисловості та сфері економічної безпеки. Із Брюсселя пролунала пропозиція про надання Канаді статусу асоційованого члена, але це ще мають погодити держави-члени ЄС. 20 тисяч дітей окупанти депортували або примусово перемістили з України. І це офіційно підтверджена цифра. Такі дані озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Монако та головою Комітету міністрів Ради Європи. За словами омбудсмена, до цього злочинного процесу залучений також і російський бізнес. Зокрема, компанія «Газпром». Саме вона фінансувала вивезення до Росії тисяч українських дітей. Після депортації їм змінюють імена, дати і місця народження, нав'язують російську мову та залучають до юнармії. Ця організація займається примусовою мілітаризацією дітей і стирає їхню національну ідентичність. За це перебуває під міжнародними санкціями України, країн Євросоюзу, США, Великої Британії та інших держав. День усиновлення відзначають сьогодні в Україні. З минулого року нові родини знайшли більш як 1500 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще понад 14 тисяч дітей нині ще перебувають на обліку з усиновлення. Тоді, як охочі стати батьками, стоять в черзі. Чому вона формується, як усиновити дитину у 2026-му і чи став процес усиновлення легшим і швидшим? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
5: Дитячий гамір,
2: сміх і любов, якої вистачає на всіх.
5: Квітуся.
6: Батька, яку ти більше любиш? Стучиться?
2: Так нині виглядають будні родини дідухів. У подружжя Юлії та Юрія троє дітей. 4-річний Богдан, 5-річний Микита і найстарший 12-річний Артур.
7: Ми побачили оголошення про те, що троє братів шукають сім'ю. І так стало, що ми вже 2,5 роки разом.
8: На першій зустрічі відчув, що це вони. Ну, в першу чергу, я думаю, що це зіграло те, що вони дуже схожі на нас. Вони такі смуляві. Артур навіть літом чорніший за мене.
2: Юрій розповідає, він і сам виріс у багатодітній родині. У нього 3 сестри і 2 брата, один із яких названий.
8: Моя сім'я взяла під опіку хлопця з інтернату з Харкова, і він вже з нами як брат.
2: У бажанні мати власну велику родину Юрій та Юлія зійшлися одразу. Кажуть, планували спершу народити, а потім усиновити. Але життя внесло свої корективи.
7: Коли ми дізналися, що вирогідність завагітніти для нас близька нулю, дуже низька, просто ми наче нашу формулу народжуємо біологічно, потім народжуємо серцем, так змінили, почали з того, що усиновлюємо, йдемо на усиновлення.
2: Ішли, кажуть, за однією дитиною. Для цього записались на курси для кандидатів-усиновлювачі, а вже під час навчання переглянули своє рішення.
7: Але ми не знали до цього, що фактично одна дитина на усиновлення чи там прийомну сім'ю – це дуже-дуже рідко. Тобто треба стати довго в черзі. І ми подумали, окей, якщо одна дитина, в принципі, ми до двох готові. В принципі, там до двоє, там і троє.
2: В Україні на обліку з усиновлення нині перебуває 14 333 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Кандидатів усиновлювачі майже у 8 разів менше – 1850. І фактично половина з них хочуть усиновити дитину до 5 років. Таких дітей у загальній кількості лише близько 6%. І часто маленькі діти мають старших братів або сестер. А розділяти їх не можна, пояснює голова Держслужби у справах дітей.
9: 14 тисяч дітей, значна частина їх, понад 9 тисяч – це є діти, які мають братів і сестер. Це родинні групи. Часто кандидати висловлюють прохання, здійснюють пошук дитини, яка є одною. Що вони хочуть більш маленьких дітей. Відповідно, формуються черги.
2: Мамою 2 доньок 4 роки тому стала і відома співачка Наталія Могилевська. На момент усиновлення молодшій Софії було майже 2 рочки, а старшій Мішель – 10.
10: І так, єдине, що я чула, маленька, рочок їй маленька, це зрозуміло. А оце, що ти з дорослою будеш робити? Вона пам'ятає інших батьків, вона жила зовсім в іншій родині. Як там воно було? Чи вона взагалі має освіту? А вона не буде тебе любити?
2: Своїм життям і досвідом мами співачка часто ділиться у соцмережах. Шкільні будні, свята, побут, відпочинок.
11: Це особливий такий перший день народження. Я сама в шоці.
2: І постійно зауважує, всиновлювати потрібно серцем.
10: Всі хочуть дитину, блондиночку, блакитну оку, маленьку дівчинку або хлопчика, щоб він був до року за віком, до 3 максимум. Ідеальних не буває. Ми не в магазині, щоб обирати. Беріть дитину в будь-якому віці, не думайте, всиновлюйте. І це буде ваша найкраща дитина.
2: Від початку повномасштабного вторгнення кількість усиновлень в Україні зменшилась. Для порівняння, у 2021 році усиновили 1354 дитини. У 2023-му 927 дітей знайшли нові родини, а протягом минулого року 1150 дітей. Таку динаміку урядовці пояснюють, зокрема, і тим, що від 22-го року іноземці усиновлювати українських дітей не можуть. Водночас держава працює над спрощенням процесу усиновлення для українців.
12: У 2025 році з'явилася можливість для кандидатів-усиновлювачів, які вже подали документи до суду на оформлення усиновлення, брати дитину під опіку, оформлювати опіку, піклування над дитиною, і дитина вже може перебувати в сім'ї.
2: Тобто ще до рішення суду дитина може почати жити з майбутніми батьками. А влітку на законодавчому рівні до 30 днів був скорочений строк судового розгляду справ про усиновлення. Це, кажуть в Міністерстві соцполітики, має зробити шлях дитини до нової родини швидшим і простішим.
12: Раніше цей період був нерегламентований, тому справи розглядалися дуже довго.
2: Для родини дідухів у 2023 році цей шлях зайняв близько року. Два місяці тривали підготовчі курси, решту часу збирали документи, знайомились та чекали рішення суду.
8: Це прекрасний процес. Ну, я просто не знаю. Ми з Юлією з тих людей, які точно не цураються якоїсь відповідальності за, ну, за інших, зокрема. І ми в цьому кайфуємо. Це точно важкий шлях, але дуже ціннісний і цікавий.
7: Варте того.
2: Наталія Ткачук, Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
1: І вже до 16 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного російського удару по столиці. Про це звітує мерія. Ну а більше оновленої інформації дивіться у випуску ТСН о 8:30. А доти ж в ефірі марафону «Єдині новини» розмовна студія із Марічкою Падалко та Русланом Шаріповим.
5: Повертаємось в прямий ефір. Руслан Шаріпов, я Марічка Падок. Ми чекаємо на пряме включення з Андрієм Білецьким. І як підказують наші режисери, Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, вже на прямому зв'язку. Пане Андрію, дякуємо, що долучаєтеся. І справді дякуємо за службу і вам, і всім вашим військовим. Ми вже другий день обговорюємо новину про успіх операції «Вівальді», які інакше, як називають, контрнаступ на Донецькому напрямку, за який, власне, відповідає 3-й армійський корпус. Скажіть, будь ласка, яка була першочергова мета операції? Це повернення наших земель чи зрив російського наступу?
13: Доброго ранку, Марічко, Руслан. Доброго ранку, Україна. В принципі, ми зараз, наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької, Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись і тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Ну, коротко так.
14: Пане Андрію, а що взагалі показало звільнення цих населених пунктів, про які звітує 3-й армійський корпус, в контексті насичення позицій російських піхотою? Тому що це питання актуальне в оцей переддень виборів, який має відбутися в Російській Федерації, і анонсовано різними інформаційними приводами там, у Російській Федерації, загальну мобілізацію. Тобто, наскільки зараз у росіян взагалі критично з піхотою, і чи дійсно їм потрібна ця мобілізація? От що ви можете сказати, що не завадить і проведенню далі операції «Вівальді»? Ось такий якийсь короткий проміжний підсумок.
13: Ну, з піхотою у них точно краще, ніж у нас. Це факт. Одночасно з цим, безумовно, ми за там останній рік можемо констатувати, що дефіцит піхоти вже організувався, власне кажучи, і у росіян. Чи вирішить питання мобілізації радикально для них ситуацію, не думаю, бо більша кількість піхоти – це, безумовно, більша кількість втрат, бо зараз все вирішує організація розвідувального вогневого контуру, тобто це розвідка з системами, в першу чергу, БПЛА і сенсорами, і це ураження, в першу чергу, системами БПЛА і сенсорами. Тобто буде більше піхоти у росіян, буде більше 200-х. Але, безумовно, деякі ускладнення мобілізація принесе. З іншого боку, мобілізація ж має і зворотню сторону. Тобто мобілізація – це не контрактники. Відповідно, скажімо так, 200 серед мобілізованих будуть призводити до значної міри соціальної напруги в Росії. Тому, якщо вистоїмо, Я думаю, що мобілізація, можливо, навіть для нас російська, позитивна. Просто швидше наступлять ті процеси внутрішнього розвалу Росії, які зараз деякі моменти, очевидно, вже є, але вони ще недостатні.
5: Пане Андрію, крім того, що третій армійський корпус звільняв території на Донеччині, так само був розрив ще логістичних маршрутів росіян, їм довелося переносити свої паливні постачання палива не почали, а з Воронезької області отримувати. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі сповільнює наступ росіян на Донеччині? І як швидко, ви думаєте, росіяни зможуть перебудувати свої логістичні маршрути?
13: Надзвичайно сповільно. Справа в тому, що ми сприймаємо, ну, по старинці, сприймаємо паливо, як в першу чергу паливо для автотранспортних засобів. Насправді, якщо ви подумаєте, що собою являє сучасна війна, то це питання енергії. БПЛА, акумулятори вимагають енергії. Засоби радіоелектронної боротьби вимагають акумуляторів, вимагають енергії. Засоби радіотехнічної розвідки вимагають всі типи артилерійських, авіаційних РЛС і так далі, вимагають енергії. Відповідно, витрата дуже значна енергії саме на передньому краю. Коли системно та чи інша сторона впливає, в нашому випадку наша сторона, впливає на енергетичну складову, то дуже сильно впадають спроможності військ. Спроможності військ в критичних, скажімо так, в критичних точках. Тобто це падають спроможності пілотів. Організовується дефіцит елементарно палива, вони не можуть просто для дизельних генераторів, від яких іде зарядка і так далі, вони не можуть нормально, адекватно робити виліти навіть не через наш вогневий вплив там, чи недостатність дронів, а через те, що у них немає можливості просто заряджати. Точно також падають можливості спроможності РЕП, а значить оборона росіян втрачає в своїй ефективності. Ну, РЛС і так далі, ти як сказав. Тому це впливає. І плюс, можливо, перше питання було не зовсім правильно, ну, як, не зовсім глибоко розкрито. Дивіться, у росіян був замисел на Донецькому напрямку. Це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі це було охоплення через, власне кажучи, оцей виступ, який зараз зрізається, і на місто Святогірськ воно йшло, і далі воно йшло до населеного пункту Барвенкова, де дві ці клишні російської армії, Добропільська з півдня і оця Святогірська умовно з півночі, повинні були замкнутися. Добропільську зупинили інфільтрацію попереднього року. Зараз там знову ситуація досить складна, але контрольована. Північна ж клишня фактично розгромлена і знищена. І для нас критично важливо, щоб вони якраз не мали спроможностей відновити не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, вирішувати питання, а паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ. Тоді їм прийдеться штурмувати Слов'янське, Краматорську, Дружківську, Константинівську агломерації в лоб. А штурмувати в лоб ці міста – це значно болісніше і затратне для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично, якщо б вони охопили, взяти без бою. Тому для нас важлива історія з логістикою.
5: Пан Андрій, Донеччина – це... дуже важлива військова історія для України і для вас особисто ще з 2014 року. Так само Донбас – це важлива ще й політична історія, особливо в контексті спроби перемовин чи приїзду перемовників. Ми розуміємо, що 3-й армійський корпус, як і загалом Сили оборони, витримали доволі тривалу інформаційну тишу до того, щоб оголошувати інформацію про цей контрнаступ, про успіхи 3-го армійського корпусу. Разом з тим, якщо там стежити за картами, за якимось витоком інформації, ми розуміємо, що контрнаступ на Донеччині вже відбувався і мав певні успіхи під час приїзду перемовників Кушнера і Віткофа до Києва. Чи була спокуса оголосити про нього раніше, про ці успіхи? Чи, можливо, був політичний тиск на військових оголосити про наші успіхи на Донбасі якраз під час оцих перемовин?
13: Така спокуса була, але не у нас, не у 3-го корпусу. Відповідно, нас підтримав повністю і в цьому плані головнокомандувач, що ця інформація повинна зберігатися в тиші для ефективності, і лише по виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні були розкриватися. Тому, але з іншого боку, ми також прекрасно розуміємо, що справді є дипломатичний напрям цієї війни. Ми також розуміємо прекрасно, що є психологічний вплив як на армію противника, так і на населення противника. І це серйозний вимір війни, психологічні операції. Тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати, власне кажучи, скажімо, їхні результати.
14: Пане Андрію, на останок буквально...
13: Всі сприйняли, що 75 кілометрів – це 75 кілометрів, але ж ніхто вам не казав, що все закінчилось на 70 кілометрів.
5: А це було наше останнє запитання, чи операція «Вівальд» триває?
14: Так.
13: Я вас трохи випередив. Чекайте, насправді Україна може спокійно чекати гарних новин.
14: Пане Андрію, дуже вам дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, був наживо, бригадний генерал, про деякі деталі операції «Вівальді» щойно ми говорили. Ну і ще одна тема – це українські шахрайські кол-центри, ошукуючи людей щомісяця, заробляють мільярд доларів. Це порахували у глобальній ініціативі проти транснаціональної організованої злочинності. Ситуація стала настільки критичною, що президент запропонував посилити відповідальність за такі злочини. Депутати законопроєкт підтримали. І з нами зараз на зв'язку Сергій Іонушас, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Будемо говорити щодо ухваленого закону. Пане Сергію, вітаємо вас. Отже, що змінюється головне з прийняттям цього законопроєкту? І як ви оцінюватимете ефективність цього законопроєкту? За якими критеріями? Що кол-центри мають зникнути взагалі? Чи побачимо ми більше справ стосовно організаторів цих кол-центрів?
15: Доброго дня. Ну, по-перше, слід зазначити, що президент 2 вересня виступив з надзвичайно важливими законодавчими ініціативами, насправді їх дві. І їх мета – раз і назавжди зупинити роботу шахрайських центрів, про яких ви кажете. Парламент вже демонструє активну рішучість в цьому питанні. Два дні тому був підтриманий президентський законопроект 16013, який запроваджує жорстку кримінальну відповідальність для так званих дропів. Про що йде мова? Це для осіб, які передають свої банківські картки, платіжні документи, дані чи доступ до рахунків для виведення незаконно здобутих грошей. Закон б'є саме по інструментах, які користуються злочинці. І парламент підтримав цей законопроект, було 299 голосів. А вже вчора Верховна Рада зробила важливий крок, що в цілому законопроект 10190, над яким працював наш комітет, і за нього були рекордні 313 голосів. Що важливо, президент вже підписав цей законопроект, і сьогодні, я сподіваюся, буде публікація, він вступить в силу. Про що йде мова? Цей документ напряму передбачає кримінальну відповідальність за а. створення шахрайських центрів, б. участь у їх діяльності та будь-яке сприяння. Відповідно, відповідальність досить жорстка, від 5 до 8, а в деяких випадках до 10 років з конфіскацією майна. Тому я сподіваюся, що даний законопроект буде сприяти не тільки з точки зору притягнення злочинців до відповідальності, а з точки зору превенції. Вони повинні подивитися і побачити, що і Верховна Рада, і президент рішуче прийняли досить швидко цю законодавчу ініціативу, і я сподіваюся, наші правоохоронні органи будуть швидко працювати по кримінальним провадженням і припинять цю злочинну діяльність. Важливо, що даний законопроект також передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для тих осіб, які приймали участь або сприяли, надавали засоби, інформацію, таке інше. Тим самим спонукає людей припинити брати активну участь у діяльності таких кол-центрів.
14: Пане Сергію, дуже вам дякуємо за те, що поінформували детальніше про сам законопроект. Дякуємо за те, що займаєтесь цією тематикою важливою. Сергій Іонушас, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був з нами наживо. Ми ж передаємо слово телевізійній службі новин Ірині Кондратюк і повернемося незабаром.
1: Восьма 8:30 в Україні. Найважливіші події ранку у марафоні «Єдині новини» від слідкової команди ТСН. 131 ворожу ціль збили повітряні сили цієї ночі. Загалом противник в атаку по Україні випустив протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандери», 4 крилаті калібри, а ще десяток бандеролей та 157 шахедів. Під основним ударом росіян знову опинилися Київщина, Запоріжжя та Одещина. Збити вдалося далеко не все. Влучання зафіксували на 36 локаціях, ще на 5 впали збиті уламки. Атака триває і нині. В повітряному просторі є ворожі БПЛА. Тому за нагоди не нехтуйте власною безпекою, допоки не буде відбою. 16 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених двоє дітей – 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю, у Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причину. Увечері росіяни вдарили по центру Кропивницького. Відомо про 4 потерпілих. 3 у лікарні, пошкоджені приватні будинки, дитячий садочок та авто. В Одесі внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 4 людей, серед них дитина. Влучання зафіксували у 19-поверхівці, пошкоджені квартири на 3 поверхах. В іншому районі міста через атаку теж загорілися житлові будинки. А напередодні ворог двічі атакував цивільне судно. Люди з берега спостерігали, як воно палає у морі. Загиблий та 14 поранених на Херсонщині. Дрони атакували селище Зеленівка та Комишани. 4 жителів зазнали поранень. Мішені росіян були цивільні авто та зупинка громадського транспорту. Ще щонайменше 5 людей постраждали після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік похилого віку. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватні будинки, магазин та газопровід. А на Запоріжжі внаслідок ворожих атак 5 людей дістали поранення. Вночі по обласному центру росіяни били балістикою. 6 ракет влучили по об'єктах промисловості, на одному спалахнула пожежа. Поранені працівники, жінка та 2 чоловіків. А напередодні ввечері окупанти FPV-дроном атакували пішохідну зону. Люди дивом не постраждали. Білорусь знову вмикає ретранслятори і допомагає російським дронам атакувати територію України, зокрема західні регіони, заявляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Нещодавня атака росіян на пункт пропуску Ягодин сталася внаслідок того, що білоруські ретранслятори підсилюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, і це дозволяє ворожим безпілотникам більш глибоко залітати на територію України, зокрема на Рівненщину, Волинь, Львівщину. Коли Білорусь отримала попередження від президента України Володимира Зеленського про неприпустимість дій щодо підтримки Росії, саме функціонуючими ретрансляторами білоруси їх вимикали, нагадав речник прикордонників. Нині обладнання знову працює і допомагає коригувати російські атаки дронами по Україні. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про санкції щодо Росії та Ірану. Документ також має ім'я його ініціатора, нині покійного сенатора Лінсі Грема. Напередодні ввечері за проголосували 262 конгресмени, більшість яких – республіканці. Відтак далі закон скерували на підпис Дональду Трампу. Він отримає повноваження запроваджувати до 100% тарифів на п'ятірку країн найбільших покупців російської нафти і 5 головних імпортерів російського газу. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Поки сенатори-демократи висловлюють побоювання, що президент США зможе тарифами зловживати, наразі невідомо, чи Трамп скористається своїм правом, принаймні республіканці обіцяють переконувати Трампа використати здобутий важіль впливу. Критична ситуація у тимчасово окупованих Олешках на лівобережній Херсонщині. 6000 жителів залишились без ліків, харчів, питної води та необхідної допомоги. Люди опинилися у так званій сірій зоні. Виїхати звідти майже неможливо через заміновані поля та дороги. Відчайдухи намагаються втекти по мінах та під загрозою атак російських дронів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, Росія не погоджується на гуманітарну місію з евакуації людей. Тим часом, за його інформацією, щонайменше 350 людей в Олешках та околицях потребують термінової допомоги. Утім, після проведених перемов про виведення цивільних гуманітарним коридором, Росія досі тягне із відповіддю. Мільйон гривень найкращому вчителю України. У Львові обирають переможця 10-ї премії Global Teacher Prize. З понад 2000 претендентів фіналу дісталися лише 10. Щоб визначити найкращого, вчителі випробовують незнайомими класами, несподіваними темами та роботою у парах. Як педагоги справляються з викликами і чому світова переможниця премії приїхала в Україну, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі.
16: Незвичний урок ведуть одразу двоє педагогів. Катерина Яворська, вчителька історії з Дніпра, Давид Кузьмич викладає інформатику на Львівщині.
17: Діти відкриті, радісні, ну такі, знаєте, прямо на одній хвилі.
18: Нам випала тема «Мова майбутнього». Нам потрібно було поєднати три ключових моменти. Це існування і збереження мови, мова в соціальних мережах і мова штучного інтелекту.
16: З ким працюватимуть у парі та що саме доведеться викладати, педагоги дізналися на жеребкуванні лише напередодні ввечері. А у класі – учні, яких бачать уперше. За роботою вчителів спостерігає журі.
19: Це незвичайні шкільні теми. Це теми, які цікаві сучасним дітям про штучний інтелект, про етичність його використання, про право на помилку, чи помилка – це погано і добре. Вчитель, який в топ-10, вчитель, який переможець премії, він має бути командним гравцем.
16: Для Катерини Яворської шлях до десятки кращих вчителів тривав роки. Цьогоріч її номінувала випускниця, яка вступила на історичний факультет і тепер сама планує викладати.
20: Я цього року беру участь в 7-му. Цей навчальний рік розпочався досить складно в плані ресурсності і ментальності. Діти потребують підтримки, ми за день можемо спускатись 5-6, іноді навіть 8 разів в укриття.
16: Для журі це теж стало одним із головних питань. Як вчителям вдається і навчати, і підтримувати учнів під час сирен та вибухів?
21: П'ятий рік у війні, ти думаєш, вчителі, ви одна з таких надій, та от Збройні Сили України і освіта. Тримайте цих дітей, тримайте цих батьків. Вони це роблять. І це просто перетворює їхню діяльність на певний героїзм.
16: Побачити роботу українських педагогів цьогоріч приїхала сестра Зеф із Пакистану. Вона найкраща вчителька світу, переможниця минулорічної Global Teacher Prize. Її власний шлях до вчителювання розпочався у 13 років. Вона викладала історію та англійську мову, а на зароблені гроші купляла зошити та ручки.
22: Школа розташовувалася у дворі мого будинку. Навчання у цій школі було безкоштовним, але я ще дитиною почала працювати, щоб мати змогу це фінансувати.
16: Сестра Зев зізнається, через війну її відмовляли від поїздки в Україну, однак не приїхати не могла. Після своєї перемоги хоче підтримувати інших вчителів.
22: Перемога у Global Teacher Prize – це історична подія для мене. Це те, про що я ніколи навіть не могла подумати. Це щось надзвичайне у моєму житті. Я думаю, що ця нагорода – визнання моєї моїх щирих намірів щодо дітей та їхнього майбутнього.
16: Премія в Україні цьогоріч ювілейна. Її проводять уже в 10-те. Журі розглянуло понад 2000 анкет, і от зараз вирішальний етап – фінал. Кращого треба обрати з 10 педагогів.
0: Цьогорічний переможець отримає 1 000 000 гривень для реалізації своїх освітніх мрій, а можливо не освітніх мрій, можливо закриття якихось своїх особистих потреб. Він отримує можливість безлімітного навчання, підвищення кваліфікації, цікаві освітні подорожі.
21: Моя ідеальна картинка – це коли, знаєте, я колись підгледіла в Тіктоці, здається, коли вчитель заходить в Turkish Airlines і пілот говорить «дякую». Серед вас знаходиться мій вчитель. Я дуже сподіваюся, що ми будемо дякувати після цієї жахливої війни Збройним силам України і вчителю за те, що вчитель зберіг наших дітей і нашу ментальність.
16: Хто з 10 фіналістів отримає головну нагороду, оголосять вже у жовтні до Дня вчителя. Однак є і спеціальні номінації – вчитель математики, вчитель-захисник, вчитель доброчесності та вибір серцем з винагородами до 500 000 гривень. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
5: На цьому ж у мене поки що все. Більше новин дивіться після 9-ї. Ну а поки ж слово розмовній студії. Повертаємось в прямий ефір. Руслан Шаріпов, я Марічка Падок. І далі ми говоримо про день усиновлення, який відзначають в Україні. З минулого року нові родини знайшли більше як 1500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще понад 14 тисяч дітей нині ще перебувають на обліку з усиновлення. Як всиновити дитину українцям у 2026 році? Про це говоримо з Іриною Толяковою, головою координаційного центру із розвитку сімейного виховання та догляду дітей.
14: Вітаємо вас, пані Ірино.
5: Пані Ірина, скільки років ми говоримо про усиновлення? Перше запитання, що це складно. Наскільки це стало вже легше у 26-му році, особливо після того сплеску, як нам здавалося, на бажання усиновити, не факт, що дійшли люди до фінальної крапки, але бажання усиновити дитину, яке з'явилося у 22-му році?
3: Насправді процес усиновлення в Україні, він не найскладніший, але точно бюрократичний ще до сих пір. Водночас, коли ми приймаємо рішення, що ми хочемо усиновити дитину, це так само, як і планувати народження дитини. Просто це народження серцем. І воно має якийсь процес пройти. Це і навчання, і підбір взагалі сімейного оточення для цієї дитини. У нас на сьогодні є виклик з тим, що кандидати в усиновлювачі, їх близько 2000 весь час, дуже сильно це не змінюється. Вони мають бажання усиновити дитину, наприклад, до 6 років, а 94% дітей, які зараз на обліку, про який ви згадали, вони старші, да? Тобто або мають сімейні групи, тобто там 70% дітей, вони мають братика або сестричку. Сьогодні згадували про усиновлення, наприклад, пані Наталі або інших сімей, це по 3-2 дітей, інколи 5 дітей.
5: У нас закон забороняє розділяти в різні родини, рідних брата і сестру, які разом перебувають, наприклад, в дитячому будинку.
3: І в тому числі, коли ми говоримо зараз про усиновлення, звичайно, що кандидати в усиновлювачі, вони шукають або очікують, що дитина буде маленька, і в тому числі не дуже часто розглядають дітей з інвалідністю. Водночас в інституційних закладах це найбільший виклик. Перебуває на сьогодні фактично 3000 дітей. І кожна третя дитина, вона має інвалідність. Для нас дуже важливо, щоб кандидати в усиновлювачі, вони в тому числі розуміли під час такого проявлення свого бажання зробити добро, які саме діти чекають на родину. І так співпадало між собою це очікування і реальність.
14: А самі усиновлювачі, от вони самостійно шукають дитину, і яка функція тут служби у справах дітей? Чи їм пропонують варіанти, і який шлях ефективніший?
3: Насправді, з минулого року, фактично, у нас служба у справах дітей громад, через те, що відбувається децентралізація, вони відповідають в тому числі за встановлення, за створення сімейних форм, наприклад, прийомних родин чи дитячих будинків сімейного типу. Тобто все фактично передалось на службу у справах дітей в громаді. Це з одного боку добре, тому що кожна громада знає про своїх дітей, а водночас на сьогодні це трошки складно. Чому? Тому що кожна третя фактично громада в Україні має одну людину у службі у справах дітей. Що це означає?
14: Ви маєте на увазі, яка працює у службі
3: так.
14: справ дітей?
3: Це означає, що у службі справ дітей один працівник відповідає і за усиновлення, за розвиток сімейних форм виховання, за захист дітей, які, наприклад, перебувають в складних життєвих обставинах і мають бути в той чи інший момент, можливо, вилучені своєї родини. І, звичайно, що для багатьох усиновлювачів, в тому числі, це виклик, тому що, коли вони комунікують зі службою справ дітей, у тих, як мінімум, не вистачає фізично рук для того, щоб прокомунікувати, якби, да, там, красиво, гарно і відповісти на всі запитання. Бо, знову ж таки, ці дзвінки або звернення, вони бувають різні. Інколи усиновлювачі кажуть, я хочу там дитину, дівчинку, блакитну оку, от покажіть мені там, які є, наприклад, діти.
5: Реєстр.
3: Є по-іншому, да, коли насправді усиновлювачі розуміють, вони вже підготовлені, вони знають, що там на обліку зараз більшість дітей, які перебувають, вони все ж таки мають сімейну групу і відразу кажуть, там, я готовий, там, чи наша родина готова усиновити дві-три іншому, да, коли насправді усиновлювачі розуміють, вони вже підготовлені, вони знають, що там на обліку зараз більшість дітей, які перебувають, вони все ж таки мають сімейну групу і відразу кажуть, там, я готовий, там, чи наша родина готова усиновити дві-три дитини. І це трошки спрощує і час пошуку, да, і тривалість, і, звичайно, взаємодію зі службою справ дітей, тому що для таких дітей ну, черги немає.
5: Пані Ірина, нагадайте, будь ласка, які головні зміни відбулися з точки зору вимог до всиновлювача? Тому що ще ми дуже багато живемо в стереотипах, що це обов'язково має бути подружня пара, що це обов'язково має бути граничний вік не старше 45 років. Зараз наскільки це майже розширилось?
3: Усиновлювачами можуть бути громадяни України з 21 року. Ось
5: і до?
3: Немає обмежень, фактично немає обмежень. Такого да, там, по віку, але ну, точно 21 рік обов'язково. Також, якщо говорити про обмеження, які з'явилися в умовах війни, вони є, і це пов'язано, наприклад, з тим, що якщо людина мала якийсь досвід насилля, наприклад, тобто була притягнута до відповідальності через насилля, то вона не зможе усиновити дитину. І також, якщо це представник країни-агресора або під час перебування на тимчасово окупованих територіях здійснювала діяльність проти України, тоді це неможливо. І взагалі зараз усиновлення доступне тільки для українців, які знаходяться на території України, підконтрольній території України. Також дуже часто виникає питання, чи можна усиновити дітей, які були тимчасово евакуйовані разом з своїми закладами інституційними догляду за кордон. Та ця можливість з'явилася, можна це зробити. Є онлайн знайомство з дитиною, потім, звичайно, кандидати, вони їдуть вже в те місце, де перебувають діти і повертаються, так скажемо, з дитиною. Але ну, це якраз з'явилося зараз, да, що ти, в принципі, можеш усиновити дитину, яка за межами України в евакуації, але ти маєш перебувати на території України підконтрольні, да, тому що ну, зрозуміло, що на окупованих територіях ми
5: самотня
3: це недоступне.
5: Самотня жінка чи самотній чоловік можуть стати усиновлювачами? Не так. Потрібно обов'язково мати подружню
3: це
5: родину?
3: Це правда стереотип, тому що дуже багато обмежень навколо того, що це має бути обов'язково там пара, мама і тато. У нас от буквально там нещодавно ми розповідали про історію молодої жінки, яка усиновила трьох дівчаток, сестричок. Чудова історія, я постійно слідкую за ними в сторіс.
5: В соціальних мережах.
3: Да, великі, да, і дивлюся. І це дуже, до речі, класно, тому що зараз багато усиновлювачів, я хочу їм передати вітання, вони так об'єдналися в амбасадори

роботи. Вони ведуть свої соціальні мережі, активно про це розповідають. І, чесно кажучи, таким чином, ну, без прикрас, десь є і виклики адаптації дитини, яка пережила складний досвід інституційного догляду, чи в своїй родині біологічний, на жаль. Але те, що вони діляться своїм прикладом, так скажемо, це дуже допомагає і десь прибирає з одного боку ці прикраси щодо того, що таке усиновлення, а водночас допомагає показати, що ти можеш реально стати, от, наприклад, мамою, да, для трьох дівчаток.

0: тепер у вас є нова сім'я, можливо, якісь стереотипи, поділіться своїм досвідом.
1: Насамперед, дякую за можливість знову ж таки долучитись. Якщо говорити про стереотипи, які десь були в батьків, коли вони мене всиновили, то дуже багато людей, оскільки я якби маю інвалідність, та, то багато людей казали, ну ось він виросте, та, і вам доведеться за ним все життя доглядати, він не зможе сам себе забезпечувати, і йому буде складно взагалі в житті. Та? Тобто він не зможе сам собі давати ради, бути самостійним і таке інше. Але попри це, батьки не побоялись. Та? Тобто навіть попри те, що люди це говорили, вони чітко знали, що вони хотіли. Вони чітко знали, що... Та виклики будуть, труднощі будуть, але їх потрібно проходити. І сьогодні я можу сказати, що я сам себе можу забезпечувати, давати собі ради, відчувати себе самостійно. Я зміг поступити в вищий навчальний заклад, закінчив його. І тобто тут я можу сказати, що все залежить від того, як люди на це все дивляться. Люди, які не є десь дотичні до оцієї теми, вони думають, та що там з нього буде, чи що там з цих дітей буде, яких ви берете в сім'ю. Але насправді за майже 16 років, які я проживаю в сім'ї, то я можу сказати, що сімейне середовище дуже сильно змінює дитину. Воно дає дитині ті можливості, які заклад дитині точно не дасть. І найперше це є відчуття, що ось в тебе тепер є сім'я, яка тебе любить, яка тебе підтримує, яка тобі допомагає рости, розвиватись і яка вірить в тебе і в те, що ти зможеш розвиватись там в тому напрямку, який ти для себе вибрав. Ось.
2: Дмитре, вам було 8 років, коли вас всиновили. Ви пам'ятаєте так взагалі знайомство з родиною? Чи це була перша родина, яка, умовно кажучи, розглядала вас як потенційно свого сина?
1: Я дуже добре пам'ятаю ті зустрічі, коли батьки приїжджали до мене в дитячий будинок, і ми постійно спілкувалися, ми постійно гуляли на території дитячого будинку. Тобто я дуже добре пам'ятаю саме першу зустріч.
2: Пані Ірина, от я хотіла вас запитати. Ми дуже часто говоримо, як потенційні батьки обирають своїх потенційних дітей, що їм там подобається, кого вони хочуть, кого вони хотіли би всиновити. І дуже рідко ми говоримо про саму дитину. В дитини є можливість, якщо їй не подобається потенційні батьки, відмовитись від всиновлення, навіть там в 5-8 років сказати ні, я не поїду з твоїми дядю і тьоті там жити в їхню родину.
3: Звичайно. І взагалі, насправді, це дитина має право бути усиновленою і обирати. У нас інколи якось зміна йде фокусу на дорослих, але діти мають це право і бути усиновленими, обрати своїх батьків. Звичайно, і Дмитро, і інші діти, вони можуть, і сьогодні так і є. У нас насправді один із викликів полягає в тому, що дуже часто є сімейні групи, де є діти молодшого віку і старшого віку. І звичайно, що це не секрет, що в інституційних закладах багато дітей, які мають родини, які перебували в складних життєвих обставинах, і батьки є, тобто це не посиротілі діти. Але ті батьки не спорилися з своїми, наприклад, обов'язками. І старші діти дуже часто навіть приймають рішення не бути усиновленими, наприклад, відмовляються від тих чи інших кандидатів, вірячи в те, що повернуться до своєї біологічної родини. Тому, і це є теж такою задачею для фахівців, підтримати дитину під час цього процесу знайомства, і для кандидатів дуже часто це є викликом.
2: А коли старша дитина в сімейній групі відмовляється, це означає, що і молодша не може бути всиновлена? Так. Тобто вона позбавляє її шансу бути в родині.
3: Так,
2: виходить.
3: Але, ну, як я вже казала, тобто дуже багато роботи якраз під час цього процесу, так скажемо, да, взаємодобору між собою, mm-hmm. да, знайомства, покладається на психологів, наприклад, да, якщо це дитина перебувала в

0: прийомні сім'ї або в патронатній родині. Є така форма тимчасового влаштування, патронатна родина, на той час, поки вирішується доля дитини в контексті, наприклад, там позбавлення батьківських прав дітей або інших якихось викликів, то звичайно, що це задача фахівця, та так скажемо, професійної людини підготувати дитину до того, що може з'явитися інший дорослий, да, який стане для тебе мамою або татом. Але насправді діти обирають.
1: От, Дмитре, ми вас представили як радника Офісу дітей та молоді «Діймо». Дуже коротко, що входить до ваших обов'язків і чи маєте ви комунікацію з дітьми, які зараз перебувають в інтернаті, що вони у вас запитують? Тому що ми зараз якраз тема у нас повернула в русло з точки зору дітей, ми дивимося на цей процес усиновлення. Які перестороги є у дітей, які хвилювання є у дітей, що їх хвилює найбільше?
2: Якщо говорити про те, чим взагалі займаюся я в Офісі «Діймо», то моя основна діяльність, я є громадський діяч у сфері захисту прав дітей і молоді з інвалідністю, а також я, оскільки я добре володію англійською мовою, то я дуже часто беру участь в різних міжнародних заходах, де я маю можливість представляти як і Офіс «Діймо» на різних міжнародних заходах так само і просто ділитися своїм досвідом як той, хто був в інтернатному закладі і добре знає, що це таке. Ось, якщо говорити, які в дітей є найбільші перестороги, то, напевно, перше, що я можу сказати, це, що вони бояться, що, ось, наприклад, кандидати їх візьмуть, та, а потім вони, наприклад, скажуть, ну, нам дитина, наприклад, там, ну, не сподобалась, або це не те, що ми там прагнули. Та. Тобто діти бояться знову бути залишеними, тому що навіть і таке, ну, буває, та, що вони йшли з одним десь баченням, та, а тут зовсім інша реальність. Це перший момент. Другий момент, це діти, вони хочуть знати, що ось ця сім'я, вона точно буде любити мене не за там, знаєте, гарну поведінку, як там в інтернатних закладах, чи там за ще якусь річ. А ось ця сім'я, ці люди, які мене сьогодні беруть, вони будуть мене любити, тому що я найперше є дитиною, яка також хоче жити в сімейному середовищі. У дітей взагалі є дуже багато страхів, дуже багато, ну, тих речей, яких вони бояться, але я думаю, ті два, які я назвав, вони є такими найбільшими, тому що воно так і є. Тому тут важливо.
3: Пані Ірино, я хотіла би вас запитати. Тобі
1: просто відрефлексую, що настільки це відповідальна насправді річ, та усиновлення. Дійсно, от, не можна було просто спокійно слухати відповідь пана Дмитра, аж така рефлексія, знаєте, емоційна навертається, що дійсно це прям дуже великий крок усиновлення.
3: Пані Ірина, ви обидва казали про те, що очікування – це маленька дитина, а більшість – це дорослі діти. Який найбільший міф потенційні всиновлювачі мають про дітей старше 6 років або про підлітків, які не є правдою, які насправді є хвилюванням, які того не вартує і які варто було б спростувати, щоб заохотити більше дорослих всиновлювати дітей-підлітків або дітей старше 6-8 років?
0: Ну, діти – це найкращі люди. Насправді дитина – це просто дитина. І, звичайно, дуже багато стереотипів навколо генетики, ще якихось речей, які пов'язані там з оточенням дитини. Звичайно, що досвід, який проживають діти в інституційній системі або, наприклад, в родинах, він впливає на життя дітей. Але любов, яку дарують люди, які народжують серцем, ну, вона навіть змінює, в принципі, всю парадигму, от як Дмитро, наприклад, розповів, і про англійську, і про навчання, і здобутки. Бо це просто любов, яку потрібно дарувати дитині. Тому, напевно, найбільший стереотип про те, що це якісь інші діти. Це такі ж самі діти, як і всі діти. І їх треба просто любити.
1: Ми Дмитра зараз відпускаємо. Дмитро, дуже вам дякуємо за це включення. Успіхів вам у вашій подальшій діяльності. Дякую, що долучилися. Небагато часу, 1.5 хвилини у нас залишається до завершення ефіру. Якщо зараз хтось із глядачів дивиться наш ефір, подумав, що хотів би стати сім'єю для такої дитини, з чого їм потрібно почати?
0: Є платформа національна, створена державою, вона називається Діти.Go.UA, Україна для кожної дитини. Можна просто зайти і почати читати, дивитися, які є форми влаштування, тому що усиновлення – це найкраще. Водночас у нас дуже багато є родин, які з тих чи інших причин, наприклад, беруть для себе, приймають для себе рішення стати прийомною сім'єю, наприклад, для того, щоб опікуватися більшою кількістю дітей, або опікуватися дітьми з інвалідністю. І про всі ці форми на цій платформі є, можна почати про це дізнаватися. А також, якщо є якісь сумніви, страхи, ми зробили онлайн-курс «Народження серцем», тобто теж можна подивитися його на цій платформі, для того, щоб для себе просто зрозуміти, чи відрефлексувати, чи ви готові пройти цей шлях разом з дитиною і знайти, і створити для неї родину.
1: Так, ще раз, онлайн-курс «Народження серцем» і платформа?
0: Діти.Go.UA. Вона це національна платформа, на якій зібрана вся інформація щодо того, який процес і у створенні патронатної сім'ї, чи то прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, щодо усиновлення, навіть наставництва. Якщо, наприклад, зараз ви не готові усиновити дитину, але дуже хочете допомогти дітям, які знаходяться в інституційних закладах, стати для них наставниками. Нещодавно був прийнятий закон щодо цього, то можна теж про це дізнатися і, наприклад, опікуватися старшою дитиною як такий ментор, який розказує, як краще знайти себе.
3: І ще, друзі, маленька рекомендація від мене. Фільм художній «Родина за хвилину». Подивіться, вам дуже сподобається, дуже вас надихне. Дякую. Дякуємо нашим гостям. Ірина Толякова і Дмитро Яким були з нами сьогодні на День всиновлення. Наближається 9-та година, час, коли ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні.

0: 9 минула. Детальніше про наслідки нічних ударів по Києву та Одесі, а ще ексклюзив про операцію Вівальді вже за мить у випуску ТСН. 16 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причину. Ну і на місці одного із прильотів у Дніпровському районі столиці працює кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Олено, бачимо тебе наживо. Привіт, розкажи, де саме ти перебуваєш, про які наслідки відомо і чи є там постраждалі?
1: Привіт, Іро. Перебуваю у Дніпровському дійсно районі біля одного з будинків, який постраждав найбільше. На його території та прилеглій території я знаходила ось такі уламки. Подивіться, який величезний. Прямо зараз їх рятувальники, ДСНСівці, правоохоронці збирають для того, аби зрозуміти, що ж саме сюди прилетіло. Але місцеві упевнені, що це була балістика. Вони кажуть, що чули ось такий ось свист, а потім був вибух. Ну і, власне, що сталося, можемо наслідки цього подивитися на власні очі. Ось, як бачите, будинок, у ньому майже немає вцілілого вікна. І люди кажуть, що і в квартирах також майже всі меблі позносило ударною хвилею. Але зараз у квартирах, де це можливо, люди перебувають для того, аби порозбирати завали, а також позатуляти плівкою вікна до дощів. А просто зараз ви також можете бачити, як рятувальники ось розкопують рештки того, що прилетіло до цього будинку. Бачите, величезна яка вирва. Як кажуть люди, це і є та вирва, куди прилетіла ракета, ну або її частини. І також на території є багато пошкоджених автомобілів. Кілька із них вигоріли вщент, і вони їх уже ремонтувати взагалі не можна. Ну, єдине, що кажуть місцеві, добре, що тут насправді немає жертв, тому що все сталося дуже швидко, і вони навіть не змогли вибігти для того, аби сховатися, та й укриття поруч, як такого тут, кажуть, немає. Давайте послухаємо пряму мову.
2: Почули, як вибухи. Стекло кругом сипалося, що не знали, куди діватися. У нас теж всі стекла посипалися в домі.
1: Страшно було дуже?
2: Дуже страшно.
1: А ви нікуди не ховалися?
2: Не вспіли. Після того, як вже сказали відбій, то вийшли, але тільки біду цю бачили.
1: Що ж до постраждалих, то люди кажуть, що оперативні служби зреагували дуже швидко. Сюди приїхали і швидкі, і рятувальники, і надали усім постраждалим необхідну медичну допомогу. Іра, тобі слово.
0: Спасибі, Олено. Почула тебе. Будеш, ми так розуміємо, далі залишатися на локації і повідомляти нас далі. Це була Олена Лоскун про наслідки нічного російського терору по столиці. Увечері росіяни вдарили по центру Кропивницького. Відомо про 4 потерпілих, 3 у лікарні, пошкоджені приватні будинки, дитячий садочок та авто. Загиблий та 14 поранених на Херсонщині. Дрони атакували селища Зеленівка та Комишани. 4 жителів зазнали поранень. Мішенью росіян були цивільні авто та зупинка громадського транспорту. Ще щонайменше 5 людей постраждали після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік похилого віку. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватні будинки, магазин та газопровід. А на Запоріжжі внаслідок ворожих атак 5 людей дістали поранення. Вночі по обласному центру росіяни били балістикою. 6 ракет влучили по об'єктах промисловості, на одному спалахнула пожежа. Поранені працівники, жінка та 2 чоловіків. А напередодні ввечері окупанти FPV-дроном атакували пішохідну зону. Люди дивом не постраждали. Цієї ночі росіяни знову атакували Одесу, цілили по житловій забудові і прицільно влучили у житлову багатоповерхівку. У місті зросла кількість поранених. Спочатку повідомляли про 4, згодом про 7. На місці працює кореспондент СН Сергій Осадчук. У нього дізнаємось більше. Сергію, бачимо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про деталі, що відомо про постраждалих, ну, які обсяги пошкоджень, прошу.
3: Вітаю, Ірино. Серед сімох постраждалих в Одесі двоє дітей, 4-річна та 13-річна. Якраз біля цього будинку, куди влучила російська бандероль, близько першої години ночі тут на 15-му поверсі пролунав потужний вибух. Камери зовнішнього спостереження зафіксували спалах у нічному небі, а потім навкруги посипалися уламки та утеплювач затакованої багатоповерхівки. Лише дивом ніхто не загинув. Власник однієї з квартир розповів нам, що його житло тут орендували, і коли пролунала тривога, орендарі встигли спуститися у підземний паркінг. Він показав відео зсередини зруйнованого житла. Залишилася лише одна стіна між квартирами, все інше в уламках і камінях. Ось подивіться, який був потужний вибух.
4: Ось квартира сусідки Тетяни, а це наша квартира. От тут був балкон, його нема, от межа з іншою квартирою. Тут у нас кухня була, ось все, що тут є і все, що залишилося. От вона наша квартира, ось такий вид ззаду. Тут ліфтова, стіни лежать, тут холодильник, ось так.
3: Окрім цього місця, ворог атакував ще складські приміщення в іншому районі. Пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик, ресторану на узбережжі, гаражні приміщення та автомобілі. Нині на місцях триває ліквідація наслідків удару. Комунальники працювали вже зночі і тут дуже оперативно прибрали територію від уламків. Нині люди оформлюють заяви на відшкодування зруйнованого майна. Тут якраз працює пересувний такий оперативний штаб. Ось на цей момент маємо таку інформацію. Студія.
0: Спасибі, Сергію, спасибі за роботу і за детальну інформацію про наслідки нічного обстрілу Одеси, щойно розповів кореспондент СН Сергій Осадчук. У Росії після ударів дронами горять у Ростові військовий аеродром, а в Ярославлі – один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Моніторингові ресурси публікують численні відеоатак безпілотників, які прориваються в середмістя Ростова-на-Дону. Місцеві повідомляють про роботу ППО, серію вибухів та масштабні пожежі в районі військового аеродрому. Також зафіксована подальша детонація на території військового об'єкта. Місцеві телеграм-канали стверджують, що під час атаки було уражено 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк. Тим часом у Ярославлі вночі також повідомляли про атаку безпілотників. Пожежа виникла на території НПЗ «Славнефть-Янос». Російська влада сповістила про безпілотну небезпеку в регіоні, але наслідки атаки на підприємстві офіційно не підтверджували. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про санкції щодо Росії та Ірану. Документ також має ім'я його ініціатора, а нині покійного сенатора Лінсі Грема. Напередодні ввечері «за» проголосували 262 конгресмени, більшість з яких – республіканці. Відтак далі закон скерували на підпис Дональду Трампу. Він отримає повноваження запроваджувати до 100% тарифів на п'ятірку країн найбільших покупців російської нафти і 5 головних імпортерів російського газу. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Поки сенатори-демократи висловлюють побоювання, що президент США зможе тарифами зловживати, наразі невідомо, чи Трамп скористається своїм правом. Принаймні, республіканці обіцяють переконувати Трампа використовувати здобутий важіль впливу. ЄС хоче створити власну Раду безпеки і спільну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея». Про це у своїй щорічній промові перед Європарламентом заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Євросоюз вважає, що повинен розробити спільно з Україною систему захисту неба, і це буде лише початком. Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС потрібен власний механізм захисту у разі загрози безпеці країнам-членам. Також необхідно створити новий орган – Європейський Раду безпеки, адже російська війна триває не тільки в Україні. Атаки вже є на окремі країни Євросоюзу. Тож Європі потрібен спільний алгоритм, як протистояти гібридним загрозам. А також, яким чином реагувати на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже загрожують національній безпеці країн ЄС.
5: Настав час для власної статті 4 Європи або протоколу надзвичайної безпеки. У разі активації однією державою-членом усі держави-члени збиралися б для координації європейської відповіді, стримування подальшої ескалації та пом'якшення наслідків. І я вважаю, що ми повинні піти ще далі. Тривалий час ми обговорювали формат лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, і залучення таких партнерів, як Канада, Норвегія, Україна, Велика Британія та інші. Це ще більш нагально зараз, враховуючи характер і масштаб ризиків.
0: Анджеліна Джолі розповіла про свою поїздку в Україну. У Харкові акторка відвідала підземні школи та станції метро, де облаштовані класи. Каже, місто зазнає майже щоденних атак, тому діти змушені навчатися під землею. Також Джолі побувала в підземній спортивній залі на Північній Салтівці. Там спортсмени тренуються під час повітряних тривог, а в мистецькій студії побачила, як діти створюють картини. У Карпатах акторка відвідала табір для родин військовополонених. Там Джолі поспілкувалася із жінками, які роками самотужки виховують дітей і водночас борються за повернення своїх чоловіків із полону. Також Анджеліна вшанувала пам'ять Олексія Юкова, засновника організації «Плацдарм», який займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових. У серпні він загинув на передовій. За словами Джолі, попри надзвичайно складні обставини, місцеві організації продовжують працювати та допомагати людям. Нові подробиці операції «Вівальді». Третій корпус вперше опублікував ексклюзивні кадри роботи піхоти під час звільнення української території. На відео бої в районах Новоселівки, Олександрівки, Ярової та Середнього і ліквідації інфільтрованих сил противника. Головними передумовами успіху були системні удари по логістиці противника. Спочатку українські ударні дрони працювали на глибині до 50 кілометрів від лінії фронту. Згодом, завдяки мідл-страйкам, зону розширили до 120 кілометрів. Через це росіянам доводиться розосереджувати паливо, зброю та БК у лісах та переносити їх на територію РФ, що ускладнює постачання передових підрозділів. Також нашим військовим вдалося об'єднати сили підрозділів РФ, укомплектувати наземні роботизовані комплекси засобами радіоелектронної боротьби та створити над районом бойових дій власний захисний купол. Допомогли українським бійцям і росіяни, які систематично дезінформували своє військове керівництво про реальну ситуацію на лінії фронту. Попри шалений тиск окупантів, операція «Вівальді» триває, і Україна може чекати гарних новин. Про це в ефірі «1+1» розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він також прокоментував основні завдання операції «Вівальді». Послухаймо.
6: Наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької, Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись і тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Чекайте, насправді Україна може спокійно чекати гарних новин.
0: Ну, я ж на цьому ставлю 3 крапки. Далі про всі важливі новини з поля бою говоритиме зі своїм гостем Дмитром Снігірьовим воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за хвилину. Залишайтеся з нами.
7: Більше безпечної території країна-терорист почала бити по заходу України. Заправки, магазини, залізничні вокзали, критична інфраструктура. Рої дронів долітають відтепер до Франківська, Луцька, Львова, Тернополя. І лиманський бліцкриг окупантів зривається. ЗСУ з півночі пішли у наступ, аби не дати ворогу наблизитись до північних околиць Лимана, Святогірська та Куп'янськ у вогні. Бої у місті та на околицях. Противник тисне з 3 напрямків. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскору». Ми аналізуємо ділянки фронту з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами. Ось в нашої студії сьогодні є військовий оглядач та громадський діяч Дмитро Снігірьов. Вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Більше не в безпеці. Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Звягіль. У цих містах та околицях лунали вибухи. Росія почала завдавати ударів по тиловій частині України з заходу. Рої дронів заходили з кількох напрямків з півночі з Росії уздовж кордону через Чернігівську, Київську, Житомирську області і Південного Сходу та рухались безперешкодно до ще нещодавно безпечних районів заходу. Лише за добу терористи запустили 450 ударних БПЛА «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль». Цілями терористів стали цивільні об'єкти. Першими були уражені заправки на трасі «Київ-Чоп». У Звягілі дрон влетів у продуктовий магазин. Загинуло двоє людей. Далі під удар в Звягілі потрапила АЗС. В Коростяні дрони атакували ще дві станції. Горіла заправка і в Корці Рівненської області. Містечко Дубно було знеструмлено внаслідок удару, а на півночі регіону, в районі Сарн, теж було влучання у цивільну будову. В Луцьку одразу кілька влучань. Удари припали на середмістя і по потягу на вокзалі. Горів залізничний вокзал і в Ковелі. А на пропускному пункті Ягодин на україно-польському кордоні палали АЗС і автомобілі, які стояли поруч. Також за 2 кілометри від кордону росіяни атакували потяг Київ-Варшава. Вибухи також прогреміли у Тернополі, Франківську і на Львівщині. Удари терористів припали і на залізничну інфраструктуру Київщини та Вінниччини. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чому ми не збиваємо? От цим питанням зараз цікавиться, певно, більшість громадян України, а оскільки дрони долітають практично безперешкодно до заходу країни, а пролітаючи через кілька областей, фактично, аби долетіти до своїх цілей. Причому левого часу цього разу останніх дронів це були якраз не реактивні дрони, а поршневі.
8: Давайте почнемо з реактивних дронів, бо, власне, наразі Російська Федерація масштабувала виробництво саме реактивних дронів. Для порівняння, червень місяць 350 реактивних дронів, натомість вже серпень місяць 2800, зростання на 700%. Саме використання реактивних дронів фактично змінили картину дій українського ППО. Я поясню, про що йде мова. Якщо раніше ми могли без проблем нейтралізувати аеродинамічні засоби ураження, це відповідно Герань-2, Герань-3, швидкість до 200 км за рахунок мобільних вогневих груп. Це досвід був унікальний, суто український. Лишень потім росіяни його масштабували під назвою «Сталінські соколи». І, відповідно, дронів-перехоплювачів, яких ми змогли налагодити виробництво і масштабували. Більше того, фактично запропонували країнам Заходу, це унікальний досвід. Але наразі ми стикнулися з тим, що реактивні дрони – це швидкість до 500 і більше кілометрів. І ми втратили дві основні переваги українського ППО – мобільні групи і, відповідно, можливість використання стіни дронів. Це дрони-перехоплювачі. Ми змушені наразі фактично стояти перед питанням масштабування виробництва дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами. Друге, чому? Це об'єктивні причини. Реактивні дрони Російської Федерації. Є проблема перехоплювати відповідно F-16. Бо мовиться про те, що у нас брак ракет класу повітря-повітря, АМ-109, АМ-120, але тут і головне – економічна складова. АМ-109 – вартість $500 000, АМ-120 – 2 мільйони. Натомість вартість Герань-4, Герань-5 – лише $70 000. І відповідно постає питання, що вже дисбаланс суто економічний, але головне – брак цих ракет і на складах країн Заходу. Себто ми стикнулися з тією ж проблемою, що і відповідна ракети-перехоплювачі ПАК-3 до ЗРК «Петріот». Але тут варто і говорити про те, що росіяни постійно змінюють тактику нанесення ударів. Зауважте, останній тиждень це був фактично Київ, Київська область. І різка зміна географії ударів по Західній Україні. Я не виключаю того факту, що відповідно основні зусилля української системи ППО були перекинуті на прикриття в першу чергу столиці. Це мається на увазі і класична в розумінні ППО. Мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі тощо. І головне, зауважте, якщо до цього було кількість ударів з використанням грань-2, грань-3, це 120, ну максимум 160, то наразі 460. Тобто вони готувалися, це як мінімум 10 днів. У росіян наразі немає можливості масштабування, власне, дронів. Максимальна кількість, яку вони використовують, це якраз до 150 за добу.
7: Слов'янськ дедалі ближче до лінії бойового зіткнення. Противник має просування на цьому напрямку. Третя загальновійськова армія рухається двома напрямками – Сіверськ-Слов'янськ, це вздовж річки Сіверський Донець, і Бахмут-Слов'янськ, це Обабіч, друге Є-40. Ворог у своїй смузі зуміє потіснити наші війська і наблизитись до поясу фортець, а подекуди спробував їх обійти, зокрема в районі Кривої Луки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зосередив свої зусилля якраз в районі Кривої Луки Закітного. Противник тут силами двох мотострілецьких бригад намагається штурмувати і йти вздовж річки Сіверський Донець в район Стародубівки з подальшим виходом до Миколаївки, яку тримають наші оборонці. Зараз бої дуже важкі і інтенсивні, оскільки противник, очевидно, має перевагу в людському ресурсі. Також з району Раю Олександрівки противник південніше намагається теж наблизитись до Миколаївки. Фактично на цьому відтинку з Раю Олександрівки теж просувається до однієї мотопіхотної бригади і приданого ворожого полку. Росіяни мають намір, очевидно, вийти до Слов'янської ТЕЦ. Якщо це станеться, то це вплине на ситуацію фактично на сусідньому Лиманському напрямку. Важкі бої також тривають в районі Оріхуватоки і Рай Олександрівки. Противник з окупованої Федорівки 2 тисне також в бік Юрківки. Бачимо, що штурмуючи від дороги, наприклад, в бік Олександрівки, Миколаївки, окупанти докладають максимальних зусиль, аби захопити насосну станцію Сіверський Донець-Донбас. Тут є просування у ворога, причому, але незначні. Рухаються вони обабіч з обох боків дороги в районі Малинівки і Тихонівки є просування. Тобто противник теж зусиллями 3-ї загальновійськової армії і приданих підрозділів танкової армії намагається вийти на східні околиці паралельно Краматорська, не полишаючи інтенсивний рух і завдання рухатися до Слов'янська як уздовж дороги в напрямку Ріховатки, так і з Кривої Луки в бік Миколаївки, де фактично зосереджений наш вузол оборони. Слов'янський напрямок дуже важливий, оскільки це фланг Лиманського напрямку південний, він дуже важливий, оскільки противник, тиснучи на оборону вздовж Сіверського Донця, рухається паралельно власне своїми загальновійськовими арміями по цьому боці і, власне, Сіверського Донця, і Обабіч в районі Стародубівки. Противник, бачимо, зосередив свої удари на півночі від Лиману в районі Дробишево, а також в районі Торського східніше і в районі Ямполі. Отже, зараз ми маємо таку картину, що фактично від півночі в районі Дробишева і до півдня в районі Озерного противник розгорнув дві загальновійськових армії, 20-та і 25-та загальновійськові армії, які зараз намагаються штурмувати район Лимана, який є дверима до фактично Слов'янська і Святогірська. Противник, сили оборони атакували противника в районі Середнього і Шандриголова. Для ворога, очевидно, це стало повною несподіванкою. Основне завдання, звичайно, це зрізати ось цей виступ, через який ворог підкидає свої сили в районі Дробишево, тиснучи на Новоселівку. Зараз ситуація наступна, що наші збройні сили намагаються зрізати цей виступ по річці Нітріус, а також він направлений в бік Ярової і також Іванівки. Тобто противник намагається з колодязів окупованих тиснути на Ставки, а також з Ямполівки в бік Торського і в бік Ставків. Наразі противник мав намір з Дробишева, атакуючи з півночі, вийти знову ж таки на північній околиці Слов'янська, а також вдарити на Святогірськ, про який вони вже говорили, що захопили. Проте наші оборонці спростували цю інформацію, показавши відео з Святогірська. Ніяких окупантів Святогірського немає, він знаходиться під контролем України. Поновилися ворожі штурми в районі колодязі Ставки. Ось Ямпіль і Торське. Противник тут силами 20-ї загальновійськової армії і підкріплений підрозділом 1-ї танкової армії намагається йти на лиман з сходу, а також з північного сходу. Є тут певні просування, сіра зона зросла, але також маємо і зустрічні удари Збройних сил України в районі Дібрової і Озерної. Бачимо, що тут наші війська намагаються відсунути ось цей виступ, який противник Гулак зберіг в районі Ямполя. Були спроби ворога заходити на південно-східні околиці лиману. Ворог спостерігався якраз приблизно в районі траси Т-05-13. Ось він, напрямок руху. Це якраз фактично кільцева дорога, до якої намагався підходити противник. А також був помічений на кількох вулицях, знову ж таки на околицях, вулиця Свободи, Партизанська і Вишнева. Дізнатись про ситуацію в районі самого міста можемо у прес-офіцера 63-ї ОМБР Ростислава Іщишина. Вітаю вас.
9: Вітаю.
7: Звичайно, нагадаю про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтесь, кожна гривня наразі дуже важлива. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в місті? От ми говорили про місто, що були певні спроби інфільтрації в південній, південно-східній околиці противника. Наскільки ворогу вдається дійти до цих околиць? Чи є ці інфільтранти, скажімо так? І наскільки ми контролюємо місто?
9: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі зміни одноразово вже там розказували, що вони лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурового. Ну, тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто. Особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог. Чи є інфільтровані в лимані? Теоретично так. Теоретично їх може бути кілька штук, тому що комусь вдається пройти, але глобально вони абсолютно недієздатні, вони нічого не можуть зробити, хіба що десь перебувати в якихось підвалах і очікувати ефемерного поповнення, підсилення, хоч ми розуміємо, що насправді це вкрай важко зробити, тим більше, якщо ті вже інфільтровані, які знаходяться в підвалах, отримують завдання помахати прапором. Тобто, навіть якщо вони в пропагандистських цілях десь вилізуть і своєю шматою будуть махати на дрон, то вони так само стануть мішенню для наших дронів і будуть знищені. Тобто, глобально ми повністю контролюємо місто, про що вже неодноразово говорили, і тримаємо всю навколишню територію так, щоб ворог ніяким чином не зміг застосувати техніку, а лише займався продовженням своєї інфільтрації. Хоча ми прекрасно розуміємо, що...
7: Так, скажіть, будь ласка, чи є цивільні у місті?
9: На жаль, цивільні в місті ще залишаються. Це велика проблема, взагалі соціальна, тому що ми велику кількість цивільних евакуювали і продовжуємо це робити, але не всі хочуть з різних причин виїжджати. Тому залишаються люди, якимось чином дивом виживають там в місті, де немає зв'язку, де не працює жоден магазин, де взагалі фактично відсутня будь-яка цивільна інфраструктура. На жаль, люди там живуть за рахунок своїх старих запасів в своїх підвалах. Жахливі, страшні історії. Вони розповідали ті, які змогли евакуюватися, зокрема завдяки нашим зусиллям. А іншого варіанту евакуації буквально не існує. Але так, на жаль, невелика кількість, але цивільні залишаються в місті.
7: Скажіть, будь ласка, говоримо про те, що противник не полишає спроби, постійно кидає на штурм невеликі групи. Зараз тактика якась в противника змінилася? Атаки сьогодні – це штурми все-таки малими групами? Чи вже була помічена техніка десь розосередження більшої частини, можливо, не броньована, а автомобільна техніка?
9: Ну, автомобільна техніка це не використовується безпосередньо біля лиману. Вона використовується в логістичних цілях в лісових масивах для того, щоб якось сховатися від дронів. Але ми за цим всім полюємо, звісно, і все контролюємо. Не тільки автомобільна техніка, регулярно в наші приціли дронів потрапляють і гармати, зокрема, навіть... Ну, таке сенсаційне знищення, можна сказати, знищили САУ «Коксан» цього тижня. Рідкісна техніка в наших краях, та й взагалі в теперішній війні. Гармати, квадроцикли, баги, мотоцикли – це все використовується суто для логістичних потреб, і воно, звичайно, все знищується. Але ми свідомі того, що з початком таких туманів осінніх, як це було і в минулому, і позаминулому році, ми очікуємо на якісь більш масові шторми, цілком можливо з використанням бронетехніки, яка ще залишилася ворога. Звичайно, що ми до цього готові, навряд чи ворог тут нам якісь сюрпризи зробить.
7: А згідно сказав, зважаючи, що північніше вже з'явились певні результати наших просувань Збройних сил України, скажіть, будь ласка, на вашому відтинку атаки почастішили, чи фактично вони як були на якомусь певному рівні, так і лишились? Бо ворог, очевидно, буде маневрувати, так. Ворог змушений буде маневрувати, оскільки реагувати на наші вклинання північніше, очевидно, можливо, якраз зараз і зростуть на вашому відтинку число штурмів, чи зростає вже.
9: Лиман дуже специфічний напрямок. Тут ворог, він не може застосувати більше особового складу, оскільки, ну, також має які-не-які, але ліміти по поповненню, хоч вони в нього безумовно є, і доволі непогані, але, ну, також станом на те, як, яким чином наші війська знищують ворога, вони, звичайно, не можуть дати більше, але так само і не можуть зупинитися, тому що будь-який день простою, це, відповідно, вони розуміють, що це буде можливість для наших військ чи облаштувати будь-які фортифікаційні споруди, чи зробити якісь інженерні роботи, виконати дистанційне мінування. Тобто це все дуже важливе в тому розумінні, що вони змушені тримати динаміку, інтенсивність тих дій. Як тільки вони припинять, відразу зрозуміють, що їх так чи інакше буде відкинуто на кілька кілометрів назад. Тому ця постійна динаміка, вона зберігається. Начебто не можна сказати, що того ворога багато, але його багато не на спринтерській дистанції, а на марафонській. Тобто в них чимало вистачає того особового складу, і вони постійно ту динаміку зберігають.
7: Дякую вам, що доєдналися до ефіру. Про ситуацію в районі міста Лиман розповідав пресофіцер 63-ї МБР Ростислав Ящишин. Глядачам нагадаю про збір реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Питання збору дуже важливі. Дмитро, скажіть, будь ласка, повертаючись до ситуації в районі Слов'янська, який є південним флангом нашої оборони Лиману. Завдяки чому противнику все-таки вдається так просуватися на Слов'янському напрямку, зважаючи от на пояс фортес, які б мали пригармувати його рух? Фактично ворог, наприклад, якщо брати в район Стародубівки-Миколаївки, намагається рухатися руслом річки і з півночі намагається огинути наш укріплений район в Миколаївці і створити такі передумови погані для того, скажімо, для наших оборонців, які знаходяться північніше, от якраз які на Лиманському відтинку.
8: Ну, рух йде відповідно Крива Лука, Рай Олександрівка. Тобто вони намагаються з двох боків фактично створити тиск на Лиман. Це східний і західний напрямок. От чому основна стратегія окупантів. Ну і плюс відповідно, що наразі сприяє рухові. Як ви слушно зауважили, це погодні умови. На жаль, є туман. Друге, це відповідно складний ландшафт місцевості. Не завжди силам оборони України, в першу чергу операторам БПЛА, вдається повністю нейтралізувати малі штурмові групи окупантів. Ну і відповідно використання тактики інфільтрації малих штурмових груп. Тобто вони відмовилися від масового застосування важкої бронетехніки. Наразі мовиться про якраз використання малих штурмових груп. Плюс основний рух – це от якраз Рай Олександрівка, це панівні висоти. От саме контроль над панівними висотами – це дає можливість окупантам розширення радіогоризонту, тобто використання
10: Луганську безперешкодними.
8: Плюс, відповідно, це можливість безпосередньо вже впливати і на позиції Сил оборони України з використанням ствольної реактивної артилерії. Оце те, що і створює передумови для подальшого руху окупантів. Саме контроль над панівними висотами в районі Олександрівки, воно створює досить серйозну проблему для Сил оборони України. Причому не тільки в напрямок Слов'янська, але відповідно і Лиманський напрямок. І на мій погляд, от саме бої в районі Рай Олександрівки і намагання окупантів просунутися до Миколаївки, це буде найближчими тижнями основний театр бойових дій. Як ви слушно зауважили, плани окупантів – це вихід на Слов'янську ТЕЦ. Тобто це найкоротший шлях і відповідно контроль над Слов'янською ТЕЦ створює серйозні передумови для життєдіяльності контрольованих територій Донбасу, мається на увазі контрольованих силами оборони України. Плюс масове використання КАБів, себто фронтова і армійська авіація, наразі збільшили удари. Причому, зауважте, за останній місяць 8700 ударів по позиціям Сил оборони України. Ми змушені з вами констатувати той факт, що це є одним з ключових факторів, який впливає на подальше просування окупаційних військ. І на мій погляд, наразі силам оборони України перше, що треба робити, це нейтралізувати аеродроми базування Російської ВКС Російської Федерації, це Міллерово, Балтімор, з яких відповідно і стартують фронтова і армійська авіація. Це дасть можливість знизити і терор проти цивільного населення, і відповідно знизити темпи просування російських окупантів.
10: Певні просування от на півночі Лимана в районі Шандригулова середнього, скажімо так, додають оптимізму, але говорити про повний відступ противника рано, оскільки противник чіпляється за кожний метр, дуже важкі бої, він розуміє, що це може означати, якщо Збройним силам України вдасться зрізати цей виступ і прибрати цю загрозу з півночі. Ворог фактично чіпляється за кожний метр і, скажіть, от власне напрямок противника, попри те, що він зараз тут переходить в оборону, і цілі, вони ж не змінюються, все ж таки їх цікавить Святогірський, вихід десь приблизно в районі долині на перерізання цієї траси, аби, скажімо так, створити передумови на півоточення Слов'янська з півночі?
8: Абсолютно, причому зауважте, знову два рухи в напрямок Святогірська, і як от слушно зауважили, Лиман – це відрізати локації Сил оборони України, тобто вони фактично демонструють ту саму тактику, яка була започаткована під час боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями, створення передумов для оперативного оточення ми бачимо два напрямки руху. І вже потім безпосередньо вуличні бої з використанням тактики малих штурмових груп. На жаль, це ефективна тактика. І окупанти не відмовляються від подальшого тиску. Святогірський їм в першу чергу цікавий саме логістикою перерізати нам можливість матеріально-технічного забезпечення українського групування в Лимані. Вони не відмовляться від цієї тактики, попри успішні дії Сил оборони України, які зрізали фактично цей виступ і змусили окупантів відійти до річки Жеребець. Себто ми можемо говорити про те, що Лиманський напрямок буде одним з ключових в моменті подальших військових дій якраз от осінній період.
10: Невеликі успіхи противника у районі Вовчанська і падіння темпів наступу змусило російське командування у весь Сєвєр до нових вклинень уздовж нашого кордону. Мета – вплинути на нашу оборону і змусити ЗСУ до розпорошення сил і засобів. Якщо подивитися на мапу, то можемо зважити, що ось ці вклинення північніше створюють певні загрози для нас, оскільки ми змушені реагувати на них і перекидати свої сили і засоби. Зокрема, зараз ситуація дещо погіршилася в районі Артільного. Противнику вдалося просунутися в напрямку Устинівки на кілька кілометрів. Також є просування в районі Мілового, зокрема Амбарного. Ось теж ця сіра зона зростає в бік населеного пункту Хатні. Відрізаючи частинами оці невеликі шматки, противник, ну скажімо, вів би наступ у напрямку Великого Бурлука. Це дуже важливо, оскільки зараз фактично наміри противника десь приблизно виглядають виглядають ось так. І зараз, якщо подивитися на мапу, то відстані, наприклад, зараз практично всі однакові від Вовчанська до, наприклад, Великого Бурлука 40 кілометрів понад, а, наприклад, від Куп'янського до Великого Бурлука ця відстань складає не більше 30 кілометрів. Підрозділ 6 загальновійськової армії за підтримки 11-го корпусу та 1-ї танкової армії тиснуть від Дворічної до Куп'янського вузлового. Тобто ця ділянка дуже велика, оскільки противник зосередив чимало зараз сили засобів на цьому відтинку, аби зробити хоч щось, щоб їм би вдалося. Чи Куп'янськ вузловий, наприклад, створити передумови і вийти на околиці, чи Куп'янськ. Силам оборони вдалося потиснути противника в районі Дворічної. Ось бачимо наші рухи вперед, зокрема в районі Западного і в районі Масютівки. Тобто зростає зона, яку контролюють Збройні Сили. Наразі ще поки залишається за противником частина населеного пункту Западне. Противник не хоче, скажімо, полишати цей виступ, оскільки він розуміє, що він втрачає перевагу, зокрема, в районі Голубівки для перекидання своїх сил для штурму міста з півночі. Також підрозділи мотострілецької бригади і 1-ї танкової армії просунулись у бік Петропавлівки і Кучерівки. Якщо подивитися, то бачимо, що ось ці напрямки, де противнику вдалося дещо просунутись, намагаючись зі сходу вийти на околиці Куп'янська. І для того, аби вже з двох сторін фактично штурмувати місто. Утім, основні зусилля противника зосереджені в районі Куп'янська-Вузлового. На жаль, тут є в нього просування в районі Піщаного, в районі Ківшарівки. Також і в районі Подолів. Тут фактично вся 6-та загальна військова армія, вона розділилась на три, скажімо так, напрямки. На Подоли вони намагаються вийти на південні околиці Куп'янська. В районі, з районів Ківшарівки намагаються огинути десь між Осиново і Пристіном Куп'янськ-Вузловий, а інше групування з Піщани просто в лоб іде до околиць Куп'янського вузлового. Фактично вони такими фланговими охопленнями хочуть створити передумови виходу на околиці Куп'янського вузлового або Куп'янського з подальшим спробами закрити взагалі ось цей відтинок десь в районі вже нашого тилу Благодатівки, Грушівки і замкнути підрозділи Збройних сил України, які зараз тримають оборону. Про ситуацію от південніше Куп'янська вузлового, де против з боку Ківшарівки намагається атакувати. Можемо розпитати в командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдо Варан. Дякую вам, що доєдналися. Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці потребують нашої допомоги, збирають на ремонт авто для роти розвідки. QR-код на ваших екранах, тому, друзі, долучайтеся. Це дуже важливо. Хлопцям треба пересуватися. Це їхнє життя і, звичайно, мобільність. Скажіть, будь ласка, чи відчутно для нас от посилення противника резервами? Штурмів стає більше на вашому відтинку, бо розуміємо, що противник має достатньо тут мотострілецьких бригад, які підсилені ще й 1-ю танковою армією на цьому відтинку?
11: Кількість штурмів не збільшується, як можна сказати, кількість штурмів противника стабільна. Вони не полишають кожноденні спроби, як скажемо, вибити нас з передових позицій. За цей місяць, за 11 днів вересня, було підтверджено вже 27 вбитих військовослужбовців противника, але в них постійно підходять резерви. Але все йде стабільно, як скажемо, за останні часи, коли ми знаходимося на цьому напрямку. Єдиний нюанс, вони пробують міняти тактику. То вони заходять по-тихому, то вони йдуть вздовж посадок, то вони питаються зайти поодинокими групами, навіть по одному військовослужбовцю, тупо через поля, то йдуть якимось ярками, то йдуть в цивільному, тобто вони намагаються змінювати тактику. То в них штурмові дії супроводжують артою і FPV, то заходять без підтримки їхніх основних засобів. Але все це скажімо так, пішим по конному, без залучення техніки. Автомобільну техніку та мотоцикли вони залучають тільки для підвоза до місць накопичення, бо далі ми не даємо їм їх застосовувати.
10: У росіян більше зараз контрактників чи мобілізованих, на вашу думку, на інформацію, якою володієте, зважаючи на число і на якість цих штурмів на вашому відтинку?
11: Значить, мобілізованих давно не попадалося. В основному контрактники. Контрактники, якщо десь місяця три назад це були контрактники-заробітчани, які просто заключили контракт, щоб заробити гроші, то зараз це в основному контрактники, які не хочуть отримати сроків. Тобто, скажімо, контрактники з СІЗО. Тобто їм пропонують вибір – або сідаєш до в'язниці, або заключаєш контракт на рік. Але побільшала частка іноземних найманців, особливо з Латинської Америки. Це в першу чергу Колумбія, Аргентина, також африканські країни. Є і Камерун, є і Бурунді, це виходячи з документів знищеного противника, ну і багатьох інших країн всього світу. Тобто частка найманців за останні три місяці набагато збільшилась.
10: Скажіть, будь ласка, наскільки ускладнилася евакуація наших хлопців і логістика, враховуючи дистанційні мінування противником, використання FPV там, і інших ударних дронів?
11: Евакуація і логістика дуже складна. Дуже складна, враховуючи річку і дефіле, яка на протязі кілометра з обох сторін річки. Але приходиться постійно

0: Місця наших військовослужбовців за допомогою основному дронів. Тому що іншим засобом забезпечити стабільну логістику на лівий берег річки Оскіл немає більше в нас змоги чим це зробити. Так що
1: дякую.
0: А з пораненням розробили заходи на лівому березі, щоб їх тут стабілізувати. Скажімо так, більше це казати, на жаль, ні.
1: Спасибі вам за те, що долучилися. Про стан справ на півдні Куп'янська вузлова ми змогли дізнатися від командира роти розвідки 33-ї ОМБР на псевдоворан. Дякую вам ще раз. Не забуваємо про допомогу. Хлопці збирають на ремонт автомобіля. Долучайтесь, QR-коди на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, наскільки вдала тактика ворога от мілких порізів і вклинень північніше Куп'янська? Тобто скасувати, скувати наші сили, скажімо, резерви, і чи навпаки їх розпорошити. Наскільки вона зараз, ну, скажімо так, відпрацьована, наскільки вона вдала?
2: Зауважте, не мовиться про один концентрований удар. Вони намагаються атакувати декількома напрямками одночасно. Саме в намаганні промацати українську оборону і створити передумови для прориву. Основне завдання, як ви слушно зауважили, це якраз створення передумов для відтягування оперативних резервів Сил оборони України безпосередньо з Куп'янського напрямку. Себто вони дають зрозуміти, що стратегічне завдання – це якраз буферна зона повністю. Вони мають з'єднати відповідно від Мілове, Вовчанськ і на Куп'янськ.
1: Один суцільний фронт.
2: Один суцільний фронт. Оце основне завдання. Ну і відповідно вони дають зрозуміти, що вони намагаються вирватися на Великий Бурлук. Відстань від лінії прориву до Великого Бурлука до 20 кілометрів. Наразі загрози немає, але це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. В цьому є загроза. І вони дають зрозуміти подальшу тактику своїх дій. Фактично, це так звана тактика тисячу порізів, себто імітація активності з метою створити передумови для відволікання оперативних резервів. Генштаб Збройних сил України прекрасно це розуміє. Причому, зауважте, останні дії Сил оборони України ми змогли призупинити ці прориви російських окупантів. Себто фактично нівелювати подальші спроби в прориву вглиб української території. Але менше з тим, загальна тактика зрозуміла. Себто вони будуть намагатися і в подальшому використовувати якраз створення буферної зони як елемент військово-політичного тиску на Україну. Себто прецедент обміну територіями. Ми призупиняємо дії на Харківському, Сумському напрямку, натомість ви виводите підрозділи Сил оборони України з Донецького напрямку. Оце основний стратегічний задум російських окупантів.
1: Бої у Куп'янську, у північній та центральній частині. Після помилок минулорічних противник зробив висновки. Фактично зараз тільки західна частина Куп'янська лишається для нас логістичною і, скажімо так, доступною. Від чого залежатиме наша оборона зараз Куп'янська, чи можемо втратити місто? Тобто бачимо концентрацію ворога біля Куп'янська вузлового, бачимо концентрацію противника біля Петропавлівки, який намагається штурмувати, і знову ж таки Голубівку, попри наші рухи біля Дворічної, противник з Голубівки тисне з лиману першого на північ Куп'янська, заводячи ці мілкі групи у місто.
2: Давайте знов-таки подивимося на тактику дій російських окупаційних військ. Петропавлівка, Ківшарівка і Куп'янськ. Основне завдання – це не Куп'янськ. Куп'янськ їм потрібен виключно як інформаційний привід. Себто районний центр, захоплення великого населеного пункту – це буде подано ледь не як третій Сталінград. Стратегічне завдання – це знов створення передумов так званих кліщів. Себто тактика малих котлів. Вони не відмовилися від неї. Куп'янськ-Вузловий – стратегічне завдання. Це ключовий логістичний хаб, це залізничний вузол. Основне завдання окупантів – контроль над Куп'янськом-Вузловим з подальшим рухом вдовж оскола знов-таки на Сланчка-Краматорський напрямок.
1: У першій історії світових воєн двобій морських безпілотних катерів військово-морські сили спільно з головним управлінням розвідки у Чорному морі провели безпрецедентну операцію. Наш безпілотний катер «Сарган-3000» зумів підійти до ворожого і знищити його кулеметом 12,7. На відео видно, що український МБЕК пострілами з

0: Тінокерованого модуля з нерухомою ворожею, а потім його потопив. Морські безпілотники також успішно атакували припортову інфраструктуру Сочі Краснодарського краю. Внаслідок комбінованого удару спалахнула велика пожежа. По портах наші сили безпілотних систем вдарили і в Новоросійську. Пошкоджено носії калібрів, фрегат «Адмірал Єсен», проект 11356, малий морський тральщик Железняков, великий десантний корабель проекту 11711 Петро Моргуну. Також горів новоросійський маз. Зутний термінал. Термінал забезпечує перевалку до 4 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Уражено нафтовий термінал також «Шесхаріс», який ворог використовує для завантаження нафти на танкери. Щодо танкерів СБС, уразила танкер «Гармада Лідер», судно тіньового флоту, а також знищили корабель, який використовується для обслуговування нафтогазових об'єктів. Маємо якісь певні результати. Скажіть, будь ласка, як поява українських морських дронів, от якщо брати так загально, чи змінила вона доктрину ведення війни на морі для інших країн НАТО?
1: В першу чергу, варто говорити про те, що Україна продемонструвала інноваційну тактику використання морських безпілотників. Це як країни Заходу називають зброя для бідних. Але зброя для бідних продемонструвала свою високу ефективність. Зауважте, до 50%, а за різними оцінками, 60% плав засобів Чорноморського флоту або пошкоджена, або знищена. Ба більше того, сама стратегія використання морських беків зняла з повістки дня можливість проведення десантних операцій, фактично заблокувала Чорноморський флот, причому, зауважте, вже в бухті Новоросійська, не мовиться про Крим. Вони змушені були виводити залишки Чорноморського флоту в Новоросійськ. І, як ви слушно зауважили, наразі і Новоросійськ є законною військовою ціллю морських беків України. Себто, українська сторона створила прецедент, коли держава, яка не має військово-морського флоту, відповідно військовими спроможностями флот Чорному морі. І це унікальний досвід. Причому Велика Британія зауважила, що Україна створила передумови, коли військово-морська присутність Російської Федерації в Чорному морі знизилася до історичного столітнього мінімума. І оце показово. І зауважте ще один момент. Країни Заходу наразі фактично змінили свою тактику і стратегію використання військово-морських сил. Мовиться про те, що вони вдосконалюють український досвід в моменті якраз використання морських беків. Це унікальна ситуація. Тобто морський бек може проводити розвідку, дистанційне мінування і, відповідно, протидіяти, наприклад, тим же судам тіньового флоту.
0: Скажіть, будь ласка, чи можуть без екіпажні катери повністю замінити класичний флотильний склад в акваторіях закритого типу, як Чорне море?
1: Ну, якщо брати український досвід, то так. Але якщо брати світовий досвід, то ні. Морські беки, вони залежні в першу чергу від погодних умов. Себто шторм на морі – це, відповідно, знижує або швидкість, або взагалі топить морський бек. Не випадково були випадки неодноразові, коли морські беки, ну, скажімо так, знаходили чи то біля берегів Туреччини, чи, відповідно, Румунії. Друге, це залежність морських беків від, відповідно, систем РЕП і систем зв'язку. Все ж таки, класичний флот, він в цьому плані більш захищений. Так. Друге, озброєння. Відповідно, морський бек – це або велика кількість вибуховок, або відповідна обмежена кількість ракет. Але в чому унікальність морських беків українських? Те, що ми запропонували і не, знов таки інноваційну технологію використання морських беків для прикриття повітряного простору, себто перехоплення вже безпілотників російських безпосередньо в акваторії відбувається. Ми фактично знижуємо можливість Російської Федерації щодо атак на Чорноморські і Дунайські порти. Але можемо говорити про те, що це буде поєднання, відповідно, і морських беків, і флота в його класичному розумінні.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає фронт. Донатимо. Гостем нашої студії був військовий оглядач і громадський діяч Дмитро Снігирьов. Дякую вам.
1: Дякую вам.
2: Ми боремо боровся за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Знаю, що він разом з іншими комбригами грає в FIFA, але це секрет.
4: Є у нас тут ліга командирів бригад називається, але на це майже немає ніколи часу.
3: Комбриг – людина війна, виконує бойові завдання і береже солдатів.
4: Пишу постулати канону «Mission first, people always». В першу чергу ми повинні виконати завдання, а думати про людей ми повинні завжди.
5: Обирай командира на армії Gov.ua.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами.
8: Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
2: Все за країну, яка піклується про дітей.
11: 10-та в Україні. Найважливіші події цього ранку відслідковує команда ТСН. П'ята тривога від початку доби у Києві. Столицю та область знову атакують реактивними дронами. Під загрозою також Чернігівщина, Полтавщина, Кіровоградщина. А на півдні атакують Одещину та Миколаївщину. Тож зважайте на сигнали небезпеки. Вже 18 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених двоє дітей – 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причину. Ну і на місці одного із прильотів у Дніпровському районі столиці працює кореспондентка ТСН Олена Лускун. Олено, це вже твоє не перше включення. Розкажи, яка зараз локація, де ти перебуваєш, ну і про які наслідки ворожої атаки відомо там.
12: Привіт, Іра. Наразі я перебуваю біля приватного навчального закладу. Це і дитячий садочок, і школа на понад 300 дітей. І давайте подивимося, що з ним зробили росіяни. Тут вибиті усі вікна, а також потрощені деякі меблі, на деяких стінах пішли тріщини. Але от що цікаво відмітити, що і діти, і батьки, і викладачі, вони сьогодні не полишили рідний навчальний заклад і прийшли сюди для того, аби допомогти прибирати ось це все будівельне сміття, це все те, що залишилося у їхніх класах. Наразі тут є і дорослі, і малі, і, власне, вони так, знаєте, працюють дуже згуртовано, але директор каже, попри те, що ось таке так понівечений навчальний заклад, він все-таки невдовзі відновить свою роботу. Давайте послухаємо пряму мову.
13: Найбільше пострадали фактично вікна всіх трьох корпусах. З цієї сторони, де приліт відбувся, бачите, теж наслідки, то там і перегородки, і двері повилітали, і меблі розтрощило, покидало. Але будемо відновлювати поетапно, плануємо найближчим часом, тому що бачите, скільки збираються нашої родини шкільної.
12: Ну і цей навчальний заклад розташовується поблизу будинку, про який я вам вже розповідала в попередніх включеннях. Саме між цим навчальним закладом і будинком був такий прильот, власне, величезна вирва, куди упало російське залізяче. Ви просто зараз можете побачити, що трапилося із житлом людей. Вони наразі у своїх квартирах намагаються поперебирати і врятувати те, що вже, що ще можна врятувати, що ще вціліло. Як бачите, є кілька машин, які взагалі вже відремонтувати неможливо, а є такі, що, напевно, ще можна відремонтувати. І от люди кажуть про те, що вони чули такий свист, а потім вибух, і навіть не встигли сховатися в укриття, що все відбулося дуже швидко. Та й укриття, кажуть, у них тут особливо ніяких немає, а лише у квартирі шукали собі таке більш-менш безпечне місце. Щодо поранених, то їм одразу ж надали допомогу і доправили до медичних закладів, кому це було потрібно. Іро, поки що така інформація, передаю тобі слово.
11: Спасибі, Олено, за інформацію, за твою роботу. Про наслідки нічного російського терору по столиці і про небайдужих киян розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Увечері росіяни вдарили по центру Кропивницького. Відомо про 4 потерпілих, 3 в лікарні, пошкоджені приватні будинки, дитячий садок та авто. В Одесі внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 4 людей, серед них дитина. Влучання зафіксували у 19-поверхівці, пошкоджені квартири на 3 поверхах. В іншому районі міста через атаку теж загорілися житлові будинки. А напередодні ворог двічі атакував цивільне судно. Люди з берега спостерігали, як воно палає у морі. Загиблий та 14 поранених на Херсонщині. Дрони атакували селище Зеленівка та Комишани. 4 жителів зазнали поранень. Мішені росіян були цивільні авто та зупинка громадського транспорту. Ще щонайменше 5 людей постраждали після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік похилого віку. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватні будинки, магазин та газопровід. А на Запоріжжі внаслідок ворожих атак 5 людей дістали поранення. Вночі по обласному центру росіяни били балістикою. 6 ракет влучили по об'єктах промисловості, на одному спалахнула пожежа. Поранені працівники, жінка та 2 чоловіків. А напередодні ввечері окупанти FPV-дроном атакували пішохідну зону. Люди дивом не постраждали. Евакуація під покровом ночі та під загрозою ворожих ударів. 7 людей вдалося вивезти із села Вище Тарасівка на Дніпропетровщині. Воно розташоване на березі Каховського водосховища. І з протилежного боку росіяни постійно гатять по людях. Із артилерії та безпілотниками. Самотужки виїхати вже неможливо, кажуть мешканці. Серед врятованих – літнє подружжя, яке вирушило на власному авто та наїхало на ворожу міну. Ремонту машина вже не підлягала. Чоловік та жінка попросили про допомогу підрозділ «Білі Янголи». Зрештою, поліцейські вивезли і їх, і одразу кілька родин разом із домашніми улюбленцями.
14: Обережно, обережно.
15: Все, швиденько просовуємося по салону.
16: Що ти? Подружайка, все? Виїхали.
17: Всі, так?
16: Ну все.
17: Хлопчики, дякуємо вам.
16: Будь ласка.
11: Забракло одного кроку. 48-річна жінка із Нікополя на Дніпропетровщині потрапила під удар російського дрона просто на вході до під'їзду. Ворог атакував безпілотником цивільну, що несла додому миску із білизною. У жінки численні ланкові поранення, не рухається рука. Про сафарі на людей у своєму рідному місті вона розповіла нашій кореспонденті Ользі Павловській.
18: Почти повністю паралізована ліва сторона.
19: Ну, да.
18: От зараз ножка вже рухається, вже у нас є
19: ноги.
18: А рука поки рухається таким чином. Ну, нічого.
19: Хочу бігати, хочу встати, хочу додому.
20: Пані Євгенія у реанімації весь час умовляє руку рухатися. Жінка згадує, як потрапила під удар просто біля власного будинку. Вона щойно зібрала на дворі білизну після прання.
19: Мені жах. Осталося зайти в під'їзд. Я нагнулась за мискою, ну і впала в миску. Маленький такий шахідик.
21: Я поняла, що це не голова у мене закружилася, а там щось по голові прилетіло.
20: На допомогу кинулися сусіди. Все подвір'я багатоповерхівки було зарешечено уламками.
19: Це мій під'їзд, там все розбито. І оце все воно ж в мене і летіло. Всі ці, весь этот асфальт, земля, стекла.
21: Вот я буквально шаг не дошла до подъезда, чтобы спрятаться за дверью.
20: Половина пацієнтів у реанімації лікарні – це жінки, що потрапили під російські удари на Дніпропетровщині та Донеччині, кажуть медики.
0: На кожному ліжку розбита жінка, яку складали по частинкам. Перелито більше 20 літрів крові, щоб врятувати 6 жінок, які потрапили під дрони майже все додому.
20: Пані Євгенія сподівається якнайшвидше одужати та відновити рухливість руки. На неї у рідному Нікополі чекає коханий чоловік, з яким разом все життя працювали на заводі. Каже, бажання бути поруч із ним вдома сильніше за страх. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: У Росії після ударів дронами горять у Ростові військовий аеродром, у Ярославлі – один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Моніторингові ресурси публікують численні відеоатак безпілотників, які прориваються у середмістя Ростова на Дону. Місцеві повідомляють про роботу ППО, серію вибухів та масштабні пожежі в районі військового аеродрому. Також зафіксована подальша детонація на території військового об'єкта. Місцеві телеграм-канали стверджують, що під час атаки було уражено 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк. Тим часом у Ярославлі вночі також повідомляли про атаку безпілотників. Пожежа виникла на території НПЗ «Славнефть-Янос». Російська влада сповістила про безпілотну небезпеку в регіоні, але наслідки атаки на підприємстві офіційно не підтверджували. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про санкції щодо Росії та Ірану, що також має ім'я його ініціатора, нині покійного сенатора Лінсі Грема. Напередодні ввечері за проголосували 262 конгресмени, більшість з яких – республіканці. Відтак далі закон скерували на підпис Дональду Трампу. Частина демократів голосувала проти цього закону, адже, на їхню думку, він надасть радше символічну підтримку Україні, а от президенту Сполучених Штатів дасть реальні повноваження, якими він побоюється демократи, зможе зловживати. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко продовжить тему.
14: Закон про пекельні санкції проти Росії та Ірану, саме така назва закріпилася за ним, пройшов через горнило складної політичної боротьби у Сполучених Штатах. Головний інструмент, що міститься у ньому – тарифи, якими Дональд Трамп так полюбляв карати іноземні країни. Але у лютому цього року Верховний суд Сполучених Штатів визнав такі дії президента незаконними. Аж тепер Конгрес власноруч повернув Трампу право накладати тарифи. Аж до 100% на п'ятірку країн, найбільше покупців російської нафти і п'ятірку головних імпортерів російського газу. За даними The Atlantic, це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Демократи, що до останнього протистояли поверненню тарифів у розпорядження президента, мають аргументи проти. Із переліку покупців російських вуглеводнів він зможе обирати тих, які йому не подобаються персонально.
22: Це надзвичайно широкі повноваження, які надаються президенту, що зловживав майже всіма своїми владними можливостями. Цей президент, той, хто називає себе містер тариф, зможе запроваджувати тарифи проти майже будь-якої країни за власним бажанням.
14: Закон створює для президента право, а не обов'язок накладати тарифи. Тож, чи скористається він ним, залежить винятково від його настрою та бажань. Зважаючи на ріст цін на пальне у Сполучених Штатах, спровокований війною у затоці, а також нещодавніми спробами адміністрації перекласти відповідальність за це на Україну, що наносить удари по російській нафтопереробці, такий сценарій виглядає малоймовірним. Сам Трамп днями оголошував, ніби домовився про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, що обидві країни спростували. Республіканці кажуть, навіть саме усвідомлення загрози американських тарифів змушуватиме країни переорієнтовувати власні ринки. А також обіцяють переконувати Трампа використовувати здобутий важіль впливу.
23: Ми змусимо його це зробити. Він може використовувати його як важіль у переговорах. Але, на мою думку, очевидно, що Конгрес вчинив правильно. Ми розуміємо, на якій ми стороні. Якщо президент не вчинить правильно, про це писатимуть в підручниках з історії про нього.
22: Це економічно знескровить той режим, тож ми нарешті побачимо їх за столом переговорів, щоб наблизитися до мирного врегулювання.
14: Україна прагнула охвалювати ухвалення цього закону. Навіть символічна підтримка важлива. Два тижні тому до Вашингтона переконувати конгресменів приїздив представник президента Владислав Ласюк. А сам Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з ініціатором і лобістом цього закону Лінсі Гремом і зустрічався із сенаторами. На честь Лінсі Грема Сенат Сполучених Штатів першим проголосував цей закон переважною двопартійною більшістю. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
11: Відповідальність за злочини, пов'язані із шахрайськими кол-центрами, Верховна Рада напередодні ухвалила в цілому зміни до Кримінального кодексу щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами, і його майже одразу підписав президент. Кримінальна відповідальність передбачена як за створення, так і за участь у злочинній діяльності кол-центрів, зокрема, за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних та інформації, яка містить банківську таємницю. Максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі і конфіскація майна. Цей законопроєкт Зеленський подав у парламент ще два тижні тому, а ухвалили його вже на тлі резонансної операції «Карфаген» із викриття злочинної організації, що покривала шахрайські кол-центри та легалізовувала майно. Ключовою фігурою в цій справі НАБУ та САП вважають начальника кібердепартаменту Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Ошукуючи людей, кол-центри щомісяця заробляють по мільярду доларів. Це порахували у глобальній ініціативі проти транснаціональної організованої злочинності. Новий закон б'є також по інструментах злочинної діяльності кол-центрів і запроваджує відповідальність для так званих дропів, тобто підставних осіб, яких шахраї використовують як посередників для відмивання та виведення вкрадених грошей. Про це в ефірі 1+1 розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.
1: Був підтриманий президентський законопроект 16013, який запроваджує жорстку кримінальну відповідальність для так званих дропів. Про що йде мова? Це для осіб, які передають свої банківські картки, платіжні документи, дані чи доступ до рахунків для виведення незаконно здобутих грошей. Закон б'є саме по інструментах, які користуються злочинці. І парламент підтримав цей законопроект, було 299 голосів.
11: Ну і щойно з'явилася інформація, що Зеленський призначив очільника Хмельницької прокуратури Антона Ковальського виконуючим обов'язків генерального прокурора. На цьому ж у мене поки що все. Більше новин дивіться вже об 11:00, а поки ж розмовна студія із Марічкою Падалко та Русланом Шаріповим.
3: Що ми повертаємося до прямого ефіру. У нас в студії вже Максим Джигун, політолог, міжнародний оглядач. Максиме, вітаємо вас.
4: Вітаю.
3: І одразу до топ-теми в міжнародній повістці. Це Палата представників Конгресу США, яка за 16 вересня ухвалила законопроект співавторства Лінсі Грема Блюменталя про пекельні санкції для тих, хто купує енергоносії у Росії. І, до слова, у такому вигляді, як його ухвалила Палата представників Конгресу США. Це досі законопроект про пекельні санкції? Чи там були правки? Якщо так, то як тепер нам називати цей закон? Наскільки він пекельний для Росії?
4: Це той самий законопроект. Мені видається, що американці назвали його пекельним з точки зору маркетингу більше, ніж якоїсь реальної впливовості на ситуацію з Росією, тому що він не є ультимативним по відношенню до Трампа. Тобто те, що прийняв зараз парламент, не є вимогою до Трампа вводити якісь обмеження. Тобто американський президент має на свій розсуд можливість приймати ті чи інші рішення по відношенню до партнерів Росії, по відношенню до самої Росії, задля того, аби накладати якісь додаткові мита та на торгівлю. Але він не є таким, який зобов'язує президента це робити. І в цьому величезна його обмеженість. Та? Тому що, попри те, що він залишився таким, як його планував Сенат, тому що якби його там докорінно змінювала Палата представників, це потребувало б створення додаткового комітету від представників Сенату, від представників Палати представників, які мали б узгоджувати нову версію і знову за неї голосувати. Цього часу до передвиборчої кампанії не було, тому голосували за те, що вже було прийнято. І це, мабуть, краще для нас, тому що позбавляє додаткової бюрократичної тяганини. І мені здається, що прийняття цього законопроекту є продовженням усієї стратегії батога і пряника, яку використовує американський президент. З одного боку, там привозячи до Москви одного з очільників департаменту санкцій в американському уряді, та який вочевидь росіянам розповідав, що може бути за негативним сценарієм. Але при цьому пропонували позитивні, скажімо, сценарії, якщо там Росія піде на якісь поступки. Тому така варіативність введення обмежень, не введення обмежень, вона є частиною важеля впливу Трампа на Москву. Хоча я думаю, що росіяни навряд чи цього дуже бояться, зважаючи на те, що і Індія, і Китай величезні гравці геополітичні, з якими там в Сполучених Штатах нині немає великого бажання робити там навіть контрольований, але тим не менше конфлікт.
5: Максима, є якась логіка в тому, що його не було ухвалено цей законопроект ані за життя Лінсі Грема, ані одразу після його смерті, коли велике політичне представництво було на прощанні з ним? Тобто тривалий час минув, і чи це пов'язано з останніми перемовинами, наприклад, американських представників, які спочатку відбулися в Москві, а потім в Києві? Чи є якась тут залежність від того, що зараз відбувається в російсько-українській війні?
4: І я би не шукав тут якихось таких прямих, знаєте, кореляцій між цим. Справа в тому, що Лінсі Грем мав уже ледь не 2 роки цей законопроект, який просто пилився в довгій шухляді, і при цьому він його не вносив. Там, попри любов до Грема як до великого друга України, він був тим політиком, який до президентства Трампа звинувачував його в усіх смертних гріхах, але коли той став президентом, був одним з найближчих соратників і був готовий відкидати все далі і далі, і далі свої ці пропозиції, лише б там відповідати порядку денному американського президента. Тому я думаю, те, що цей законопроект був прийнятий Сенатом, відбулося ще до візитів останніх до Москви. І тут, знову ж таки, розуміючи та на відворотності покарання до Росії і її партнерів, він не ніс якоїсь надвеликої труднощі для Палати представників, аби його прийняти. Але, звісно, що затримка була та в Палаті представників. Вона була саме через те, що в одному з комітетів, який мав дати попереднє погодження на цей законопроект, було порівно демократів і республіканців. Республіканці не давали свого там зеленого світла. Але щось змінилося, що змусило їх проголосувати за. Ось. Ну і тепер ми знаємо, що Трамп, який раніше міг вводити ті ж самі обмеження, але робити це одноосібно і не завжди законно, як це було про мита проти Європейського Союзу, проти того ж Китаю, тепер отримав абсолютно законне обґрунтування, яким він може обкластися, говорячи, що він прийняв ті рішення проти Китаю чи Індії. Тому тут такий юридичний, мабуть, більш контекст має.
3: Ви самого початку сказали, що цей законопроект – це інструмент в руках Трампа, і він, якщо вважатиме за потрібне, він вводитиме мита проти тих країн, які купують російські енергоносії. Якщо вважатиме непотрібним, не вводитиме мита. Цей інструмент, він залишається дієвим і для наступного президента? Ну, якщо ми, наприклад, за каденції Трампа не побачимо ніяких мит для тих, хто купує енергоносії.
4: Безперечно, так. Він має можливість бути застосованим і вже наступними очільниками адміністрації, тому що в чому була причина та того, що його потрібно було додатково ухвалити. Тому що ті рішення, які вводив особисто Трамп, вони проти там країн Європейського Союзу, вони стосувалися його особливих повноважень, коли він бачив загрозу для національної безпеки, там її економічного розвитку. І вони тимчасовий мали характер. І після цього американські суди могли відміняти ці рішення. Тому зараз він фактично створює таку основу, яка дозволяє впродовж тривалого періоду часу американським очільникам держави вводити певні рішення і не мати ніяких юридичних суперечностей. Я думаю, що багато що ж залежить не тільки від президента, а й від парламенту. І насправді там найближчі 2 роки будуть визначати, якою буде і наступна президентська гонка, і які ініціативи, якщо демократи особливо виграють, можуть бути ініційовані Палатою представників чи Сенатом задля того, аби посилювати тиск проти Москви, вже навіть в обхід президента. Але тут, звісно, потрібно буде його підпис.
3: І тут ще, знаєте, з огляду на те, яку політику проводить Дональд Трамп, питання по відношенню до кого може бути запроваджений ці мита, тому що фактично Угорщина, яка купує російську нафту, є членом Європейського Союзу, теж може підпасти під мита 100% як країна, яка купує російські енергоносії, ну або ширше Європейський Союз. Та оці є суперечці.
5: Питання, може чи таки підпаде?
4: Може проти ключових торгівельних партнерів Російської Федерації. Питання обґрунтування, та кого називати ключовим, хоча мені здається, що на європейському континенті, та там Росія, Угорщина чи Словаччина однозначно є такими партнерами, з якими можна говорити мовою сили, і це гарний інструмент для того, аби проти них впливати. Ну, але чи застосує це Трамп, велике запитання, хоча зважаючи на те, що зараз там побилися горщики між угорським лідерством і американським, особливо після відходу Віктора Орбана, будь-який сценарій можливий. І, знаєте, тут не стільки важливими були в прийнятті цього законопроекту якісь нюанси юридичні, стільки наявність чи відсутність політичної волі. Тому що, коли є в Трампа політична воля, він може вводити поза будь-якими законами рішення, які суди скасовують, але які там місяцями довгими можуть бути в дії. І чхати він хотів, насправді, на американську судову систему. Як би дивно це не звучало, в консолідованій демократії, якою є Сполучені Штати.
5: Україна і Сполучені Штати готують зустріч Трампа і Зеленського на полях ООН, яке відбудеться вже наступного місяця, наступного тижня, про це повідомили в МЗС. Це не рідкісна нагода для двох президентів зустрітися. Такі зустрічі були і раніше. Який контекст може бути цієї зустрічі?
4: Я думаю, що в Україні порядок денний залишається тим же, що і впродовж останніх місяців. Те, що ми, очевидно, зрозуміли там після зустрічі в овальному кабінеті в лютому минулого року, та те, що там говорити про якісь вимоги до американців, там допомагати фінансово чи військово, тут точно вже на задній план відійшло, якщо взагалі не зникло, та з порядку денного. Але вийшли наперед питання того, хто зі сторін пропонує більше ініціатив по тому, як можна було би припинити бойові дії, як можна було би домовитись, навіть якщо це стосується якогось тимчасового проміжку часу. В контексті таких поспішних заяв американського президента про те, що дві сторони домовилися не бити по енергетиці, але ці удари продовжуються, так, я думаю, що тема енергетичного перемир'я могла би бути особливо актуальною. Ну і варто зважати на те, що ми вже підходимо впритул до виборчих перегонів в Сполучених Штатах. І тут та сторона, яка допоможе там Трампу бути більш лояльною та й допомогти не втратити принаймні так багато, як зараз можуть втратити республіканці, а за різними оцінками вони до 10% відстають у опитуваннях, близько 20% таких яскравих представників республіканської партії кажуть, що можуть взагалі не піти голосувати через відсутність якоїсь перспективи. Це означає, що демократи мають дуже хороші шанси на принаймні перемогу в палаті представників, але ймовірно і в сенаті, якщо все складеться належним чином. Ось тому, розуміючи, наскільки важливими є ці вибори для Трампа, важливо не потрапити в немилість через відсутність діалогу, відсутність готовності та до якихось двосторонніх поступок. Але разом з тим Україна залишається на тих позиціях, що пропозиції там Кушнера, який, приїжджаючи до Києва, каже, що Україна відмовляється вийти з Донецької, Луганської області, це єдина причина, чому ми не можемо досягнути миру, що для нас цей сценарій точно не життєздатний, тому Кушнер може його там з росіянами обговорювати, але для нас він не є актуальним нині.
3: Максиме, дуже вам дякуємо. Максим Джигун, політолог, міжнародний глядач, був нашим гостем. Далі невелика пауза, ми повернемося з новою темою незабаром.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2-1.
6: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яке розвиває бізнес.
5: Марафон на каналі 1+1 триває. І далі в нас освітня тема. З Обхемарами будемо обговорювати результати опитування і дослідження 15-річних учнів українських. Тому що результати PISA-2025 говорять про те, що вони не досягають базового рівня з математики та читання, а майже кожен третій має низькі результати одразу в усіх трьох напрямках, які перевіряє міжнародне дослідження. Найскладніша ситуація з читанням. Базового рівня тут не досягають 45% українських підлітків. На порівняння в середньому в країнах дослідження таких 31%. Водночас результати України порівняно з 22-м роком суттєво не погіршились. Ну, про це ми поговоримо з нашою гостю Іваною Кобарник, співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта». Іване, вітаю. Я знаю, що ви особисто слухали, я так розумію, в онлайн-режимі та презентацію цього дослідження, як освітянка, як людина, яка цікавиться і працює в цій темі вже багато років. Що найбільше вразило під час презентації результатів, хоча освітяни, в принципі, очікували, що там має бути?
7: Ну, дві речі, якщо ми говоримо про загально міжнародний результат, це все-таки стійке падіння, яке прослідковується з 2018 року. Якщо в 2022 році його пов'язували з ковідом, то зараз уже такої, так би мовити, виправдання такого
5: по
7: немає.
5: По всіх країнах стійке
7: так,
5: падіння.
7: Так, стійке падіння по всіх країнах за рідкісними винятками, і от мені вони найбільш були цікаві, хто ж зростає. Якщо говорити про українські результати, то безумовно те, що в принципі у країни в гарячій фазі повномасштабної війни ще є система освіти, як система, це безумовно величезне досягнення. І те, що те невеличке падіння, яке у нас є з 22-го року, воно статистично незначуще. Тобто, фактично, ми показуємо той результат, який і в 22-му році, з єдиним дуже важливим поясненням, що це лише 17 регіонів, 16 областей та Київ. В 22-му році це було 18 регіонів. І це означає, що ми нічого не знаємо про освіту на третині території України.
5: Прифронтових.
7: Так.
3: Пані Івана, з математикою все зрозуміло. А розтлумачте, будь ласка, найскладнішу ситуацію з читанням, де базового рівня не досягає багато опитуваних. Це що означає взагалі, що не вміють читати, не розуміють те, що читають, швидко не вміють читати? Тому що я, насправді, був спантеличений саме цією інформацією.
7: Це важливе питання, тому що читання в тому сенсі, в якому його перевіряє PISA, воно справді слабко представлено в українській програмі. А тут треба зазначити, що це дослідження проводиться в 91 країні або економіці, або в наборі регіонів, як випадку з України. І воно не залежить, не перевіряють знання шкільної програми. Перевіряють здатність застосовувати отримані знання в життєвих, дуже практичних ситуаціях. Uh-huh. Тобто, якого плану ці завдання з читання? Це складні тексти, довгі тексти, які треба прочитати кілька, утримувати довго в голові, в думці кілька різних фактів, потім відповісти на запитання, чи зробити певні висновки, прийняти чи заперечити певну позицію, аргументувати свою позицію і прочитати графіки, карти, діаграми. Тобто це досить складні завдання, яких практично немає в українських підручниках.
3: Тобто сконцентрувати увагу на такому лонгріді. І я так розумію, що заважає цьому кліпове мислення, яке створили соцмережі, зокрема, ці 30 секунд, 40 секунд гортання
5: рілсів. І коли ти після них починаєш читати книгу після великої паузи, ти сторінку прочитав, ти не можеш запам'ятати ні ім'я головного героя, ні про що ти прочитав.
3: Це ти вже говориш на власному досвіді.
5: Говорячи це з дітьми своїми, ти ніби всі букви прочитав, речення дочитав до крапки, але про що це було, це вже складно.
7: Це і є той самий світовий тренд, який турбує освітніх експертів в усіх країнах, що складна здатність до концентрації, важко утримувати в пам'яті оті самі розрізнені факти, порівнювати, зважувати аргументи, аргументувати свою думку. І ще високий відсоток, як називається в PISA, дітей поспішайок. Тобто вони дуже швидко прочитали текст, оскільки текст комп'ютерний, це можна виміряти. І, відповідно, вони не можуть запам'ятати чи зробити ті висновки, бо це вимагає вдумливого читання. Також PISA проводить опитування додаткові ще про різні параметри життя школярів. І там також показано зниження дітей, які читають для задоволення. А є кореляція. Ті, хто читає читають для задоволення, показують вищі результати з читання.
3: Можна я доб'ю просто тему читання от таким світоглядно-філософським запитанням? До чого це може призвести в майбутньому, на вашу думку? От ця проблема з...
5: А я тоді додам, і як це впливає на засвоєння інших предметів, які нібито зовсім не читання?
7: Та вони всі великою мірою про читання, тому що цього року провідна галузь була природничі науки, і там насправді великі завдання з текстами, де ти те саме маєш робити, тільки до цього ще є певний природничий, так би мовити, аспект. А до чого призвести, складно сказати, бо ми не знаємо, що будуть робити. Мені тут в цьому контексті цікавіше говорити про ті країни, які показують високий результат або навіть зростання.
5: Деякі здивували.
7: Найбільше я закінчу з читанням, тому що там цікава ситуація саме зі азійськими країнами. Цікаво, що PISA придумана на Заході, але найкращі результати і найбільше її використовують чимало азійських країн. Тобто в тих країнах, де є чіткі правила використання гаджетів в школі, тобто діти не відволікаються на них, вони показують вищі результати. А якщо говорити, якщо до питання, тобто, скажімо так, потрібні розумні правила, які передбачають, що так, ця дитина житиме в цифровому світі, їй доведеться мати справу з екранами. Вона має вміти давати цьому раду і треба вчити. Тобто питання не просто про тотальну заборону, а про розумний баланс, де ми не використовуємо екрани і ми тоді працюємо зосереджено над тими завданнями, які є в школі, а де ми використовуємо цифрові інструменти і навчаємо дітей ними користуватися, в тому числі штучним інтелектом, щоб він був інструментом, а не заміною мисленню. Ось це важливий підхід. Щодо країн, які показують високі результати. В нашій референтній групі з Україною є, наприклад, Естонія, як країна з пострадянським бекграундом. Вона в десятці лідерів. Це не найбагатша країна світу, але показує стабільно високі результати і стабільно рівно хорошу систему. Тобто і в маленькій школі, і в великій досить високі результати. Цікаво, що, ну, так би мовити, всі говорять про те, що Велика Британія вперше в десятку потрапила, хоча це багата країна, освічена. Це якраз та, що пережила PISA-шок в 2000-му через не найвищі
5: результати. Вони стали першою європейською країною, які почали регламентувати використання дітьми там соціальних мереж, підлітків.
3: От, і так, так я, до речі, хотів це зауважити. Так, у них там, здається, навіть є ініціатива до 16 років.
5: Вони ж це зробили, регламентувати. Франція стала першою країною Євросоюзу. Яка
7: Але якраз приклад Франції показує, що це недостатня умова для високих результатів PISA, тому що Франція якраз трошки нижче середнього по OECD. Угу. І стабільне, щорічне, тривале зростання показує Туреччина. Я думаю, що цей досвід ще треба нам докладніше вивчити, тому що це, по-перше, за розміром схожа з Україною країна, так, більша за населенням, але там не така маленька, як Естонія. І вона має схожі витрати на освіту. Тобто, якщо в Україні це близько 37 тисяч доларів від 6 до 15 років сукупних державних витрат з паритетом купівельної спроможності, то в Туреччині це 39. Але я чула вже раніше, в попередні роки, саме від вчителів природничих наук, що в Туреччині цікаві підручники з природничих наук. Тому я думаю, що цей досвід може бути корисним.
5: Діти, які брали участь в цьому опитуванні на момент його проведення в 25-му році, коли їм було 15 років, це були ще ті діти, які не потрапили під реформу НУШ. Тому виходить, що наступне вже дослідження – це точно діти, які через неї пройшли. Коли ми тоді зможемо по-справжньому, на вашу думку, оцінити реформу НУШ? І чи за вашими очікуваннями, за коли там буде, за 3 роки наступне дослідження?
7: За 4.
5: НУШиці покажуть кращі результати чи...
7: Дивіться, PISA взагалі складне дослідження, і вона постійно підкреслює, що ми майже не показуємо пряму залежність, але показуємо зв'язки і кореляцію. І ніколи немає одного фактору. Тому як нам треба буде відділити результати реформи НУШ від наслідків повномасштабної війни, яка все ще триває, мені складно сказати. Знову ж таки, скільки регіонів братиме участь? Якщо при позитивному сценарії ми зможемо проводити її на всій території України, то це не можна буде порівнювати з 25-м роком. А як це відділити від того, що у нас виходить, що в 10 регіонах не змогли знайти навіть 30 шкіл, куди діти зможуть прийти і фізично виконати цей тест PISA, від того, що буде через 4 роки. Тому тут складна ситуація, і насправді для мене ось ця третина України – це найцікавіший такий і найважливіший, найболючіший момент, тому що я вважаю, що ці регіони потребують окремої освітньої політики.
3: Це ці 10 регіонів, про які ви кажете, де не знайшли 30 шкіл.
7: Так, власне, ті, які межують з регіонами. регіонами бойових дій. Тобто там немає можливості організувати повноцінне очне навчання через безпекові питання і навіть нормальний провести там моніторинг чи тестування, яке би було релевантне, і де ми б точно знали, що це ця дитина виконувала цей тест. В цьому є складність.
5: Івана, а попередні приклади дослідження там 22-25 року, вони стають доступними, як, наприклад, попередні версії ЗНО чи національних мультипредметних тестів? На них можна подивитися вчителям, батькам, дітям? От як ви мірюєте ці знання?
7: Так, можна не так багато цих завдань, тому що ПІЗА теж береже банк своїх завдань, але вони показують схожі, і в звіті він взагалі 500 сторінок, він є в відкритому доступі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, там є чимало прикладів, звісно, цього року переважно з природничих наук. І там є дуже цікаві, насправді, там, ну, наприклад, одне було б всім українцям дуже цікаво. Тобто ви мер міста, який хоче вибрати лише мати лише одне джерело енергоживлення, бо зараз працює на дизель-генераторі все місто. І ось вам чотири графіки, як працює сонячна, вітрова, гідро і газова електростанції. Вам треба вибрати лише одне джерело, яке забезпечуватиме вам достатнє споживання на все місто цілодобово. А ваше споживання ось таке. Ось завдання для 15-річних підлітків. Ну, відповідь, якби, для енергетиків очевидна, для українців, які не розуміють, чому у них відключення після атак, напевне, не завжди. Тому що лише газова електростанція може стабільно працювати цілодобово. От, ну, це я дуже спрощено переказала. Тобто, складність цього завдання, там, прочитати чотири графіки, прочитати ввідну інформацію, прочитати передумови і бажану мету, і надати відповідь. І що важливо, аргументи також оцінюються. Як ти поясниш, чому ти обрав це рішення?
3: Якщо говорити про проблему здобуття освіти в українських реаліях і упустити ці 10 регіонів, там де ну не дозволяє реально безпекова ситуація навіть змішану форму навчання проводити, то чи на решті території України сьогодні діти знаходяться всі у рівних умовах? На вашу думку, чи залежить, наприклад, статки родини від того, наскільки якісну освіту отримує дитина?
7: Залежить. Ясно, що в Україні не знаходяться, тому що кількість тривог в Києві, Львові і в Ужгороді, в Чернівцях різна, тому в різних умовах вже по цьому фактору, який не вимірюється. А він, до речі, щодо читання дуже важливий, тому що зосереджене читання потребує часу. А якщо у тебе урок був 15 хвилин, а потім в тебе перехід укриття, і там він відновиться чи ні, незрозуміло, тут теж велике питання. Але від статків родин, дякую, що спитали, залежить. І тут є погана і хороша новина. Погана полягає в тому, що так, те, в якому соціально-економічному статусі родина впливає на результати досить сильно по всьому світу. На читання впливає, чи читають батьки вдома, і чи є вдома книжки, чи є в дитини особисті книжки.
3: А, тобто, чи батьки самі читають по самі по
7: так,
3: собі?
7: Так, самі по собі. Це взагалі один з ключових факторів. Тобто, дитина читає, якщо читають батьки. Тобто, сподівання, що я відправлю в школу і там навчать, а сама буду сидіти в Інстаграмі, не працює.
3: Тобто, ще потрібно не просто читати, десь потрібно в такому видному місці читати, щоб дитина брала приклад.
7: Це прям дуже яскраво, ця залежність прослідковується в результатах ПІЗА. Хороша новина, на якій підкреслює OECD, коли хоче підтримати Україну, що у нас є 15% так званих стійких учнів. Це діти з досить сімей з досить низьким соціально-економічним статусом, але які показують високі результати. Середній по OECD, нагадаю, це багаті розвинені країни, 12%. Тобто у нас такий відсоток учнів навіть більше, ніж в розвинених країнах. І це означає, знову ж таки, це говорить про систему. Це означає, що якщо дитина вдома не має тих умов належних, але в школі їй все-таки компенсують певним чином і дають можливість навчатися.
5: Івана, говорячи про різні вихідні умови, я пам'ятаю, після попереднього дослідження я брала інтерв'ю в його засновника Андріса Шлехтера, так? І ми з ним обговорювали, що в Україні доволі був тоді великий розрив між містом і селом, причому він притаманний всім країнам, а в нас він був більшим, ніж в середньому по цих країнах. А в цьому дослідженні він далі збільшується, цей розрив?
7: Він зберігається і збільшується близько 60 балів. Це як 3 роки навчання. Тобто,
5: тоді це було 2,5.
7: Причому тут треба важливо зазначити, що чим більший населений пункт, тим кращий рівень освіти, чим менший, на жаль, результати гірші. Тобто цей розрив так збільшується, виходить 3 роки. Це, тобто якщо дитина 15-річна в умовному Києві показує результати, наче в її вона в 10 класі, то дитина в маленькому селі того ж віка показує результати, наче вона в 7.
5: А от ці результати, які вони дають аргументи прихильникам чи противникам укрупнення шкіл?
7: Вони, безумовно, дають аргументи прихильникам укрупнення шкіл, але тут треба зрозуміти, що ми говоримо фактами, а зазвичай бажання зберегти школу – це чисті емоції. Тобто, на жаль, там все розбивається об факти, і просто люди не готові їх чути. Це дуже важка ситуація, коли громадам доводиться це витримувати і приймати ці рішення, бо, нагадаю, це рішення приймає насамперед громада. Але ще один момент, я би сказала, що дуже важливо, і це у нас не робиться, слухати дітей. Бо як тільки дітей зі школи, де вони ні разу не грали в футбол, бо не збираються дві команди, відвозять у велику школу, хоча б на день чи на два, і показують, що в тебе можуть бути лабораторії, в тебе може бути більше друзів, в тебе можуть бути гуртки, в тебе може бути їдальня велика і уроки цікавіші, то дуже часто діти якраз пристають на це, якщо, ну, звичайно, інфраструктурні питання, такі як дорога, автобус, громада може забезпечити.
5: Наостанок хотіла запитати, виходячи з результатів цього дослідження, і одну думку важливу вже сказали, які б ви дали побажання, настанови, поради батькам? Бо ми дуже часто роздаємо поради і вимоги вчителям, що вони мають робити, щоб наші діти там краще вчилися і кращі результати показували. А що робити батькам зараз?
7: Читайте вдома, показуйте, що ви читаєте, і тоді ваші діти будуть читати. Запитуйте їх про те, що було в школі. Це теж, до речі, показано в опитуванні. Тобто діти, яких батьки запитують, не просто «ну що там», а питають, а що ти навчився, що було цікаво, що тобі сподобалось, що тобі там не сподобалось, що б ти хотів обговорити, ці діти показують кращі результати в навчанні.
5: Про зміст, а не лише про оцінки. Так?
7: Звичайно, насамперед про зміст, і в тому числі про благополуччя дитини в школі, тому що там є складова опитування щодо булінгу, і це теж важливо, щоб він не залишався прихованим і лише проблемою дитини, з якою вона стикається і немає дорослого, з яким вона не може про це поговорити.
3: Івана, дуже вам дякуємо. Надзвичайно цікава розмова. Івана Каберник, співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта», була гостею прямого ефіру. Ще раз вам дуже дякуємо. Говорили на освітні теми. Далі тему освіти ми продовжимо, але вже з новими гостями.
2: Це за країну, яка змінюється на краще.
8: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
9: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
10: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
13: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ми продовжуємо прямий ефір. Далі говоримо про надзвичайну подію. Це ювілей одного навчального закладу, вищого навчального закладу. Історичний ювілей, можна навіть так сказати. Це заклад, де викладання української та англійської були, коли це ще не було мейнстрімом. Перше взагалі в Україні вступне тестування та громадянська позиція студентів у всі часи. 35 років з дня свого відродження цього тижня відзначає Могилянка. Це сталося у 91-му, фактично одразу після проголошення незалежності України. А загалом Києво-Могилянська академія – це вже 400 років історії. Свого часу там навчалися гетьмани Іван Виговський, Петро Дорошенко, Юрій Хмельницький, Павло Полуботок, Іван Мазепа, серед її вихованців філософ Григорій Сковорода, письменник і поет Петро Гулак-Артемовський. Тож зараз, коли вища освіта змінюється стрімко, а війна додає особливих випробувань українським університетам, як навчати студентів під обстрілами і виховувати інтелектуальну еліту, з нами зараз Сергій Квіт, президент Національної Києво-Могилянської академії, та Алла Хромушина, студентка цієї ж академії, Києво-Могилянської академії, членкиня студентської колегії. Вітаємо вас у студії.
5: Та вітаємо вас. Доброго. Дякуємо, що прийшли. Ми так почали трошечки з історичного аспекту. І мені хочеться одразу запитати, а чому у нас сьогодні на столі шахи?
12: Ну, я не так добре граю в шахи, як В'ячеслав Степанович Брюховецький. І в нас є така історія, яка не є легендою, бо є багато легенд. Але це правдива історія, що перший офіс Києво-Могилянської академії в приміщенні тоді ще військового морського вищого політичного училища В'ячеслав Степанович виграв у начальника цього училища, адмірала Коровіна, в шахи. І тут був не тільки жарт, от, тому що Коровін, він дуже позитивна людина, до речі. Хочу подякувати його родині, вони в минулому році передали нам його так званий архів, це листування, папка з листування.

0: майстри спорту по шахах. От, а Коровін, він був просто любитель. Знаєте? Тобто любитель проти кандидата майстра спорту.
1: Але
0: це не працює.
1: Не,
0: але Коровін не знав. От, ну і відбувся цей турнір. Ми маємо дошку в музеї з фотографіями от, їхніми. От, і Вячеслав Степанович виграв перший
1: офіс. Це 91-й рік був?
0: Я думаю, що це був 91-й рік. Тому що перший набір відбувся в 92-му році.
1: Так. Я пам'ятаю.
2: А якщо от, ми сьогодні говоримо і багато часу хочемо присвятити навчанню у такі буремні часи, якщо відкинути от, цей значення Могилянки як таку, дуже важливого історичного освітнього центру українського і ті здобутки, які Могилянка мала 300-400 років тому, що зараз університет, академія пропонує студенту такого, що він хоче навчатися в Могилянці?
0: Ну вже після 91-го року всі абсолютно зміни, всі інновації в вищій освіті Незалежної України пішли з Києво-Могилянської академії, і потім вони були затверджені в теперішньому законі про вищу освіту, але абсолютно все, що було нове, пішло з академії. І ну зараз я би номер один сказав, це спільнота, яку ми втримуємо з великими труднощами, тому що спільнота може існувати там, де є офлайн-навчання. І ми перевели всі наші бакалаврські, значну кількість магістерських програм в аудиторний формат під час повномасштабної війни. І от зараз початок навчального року такий, що ми досі знаходимося в стресі, і це важко дуже робити. Але спільнота, і коли ми вивчаємо думку абітурієнтів і їхніх батьків, то це номер один. Люди хочуть бути в пристойному товаристві. Тобто спільнота – це те, що зростання разом, і це своє майбутнє люди пов'язують з такими, як вони. Тобто це страшенно важливо. Ну і кожного року це якісь нові, дуже хороші освітні програми, які є унікальними. Я тут можу довго дуже говорити на цю тему. І під час повномасштабної війни ми відкрили 3 нових факультети і медичну школу.
1: Але до вас звернуся в першу чергу як до студентки, тому що при всій повазі до програм, про яких пан Сергій говорить, про до викладачів, спільноту, оцей по-вашому вайб, створюють студентство. І коли зараз, я вже маю досвід 2 абітурієнтів у своїй родині, коли там дізнаються куди, що і як, в першу чергу говорять про спільноту, хто туди вступає, не до кого ти вчитися, а хто туди вступає, з ким ти будеш поруч, в якому товаристві ти будеш виховувати. От назви, будь ласка, 3 головні стовпи, скажімо так, могилянського вайпу. На чому він тримається?
3: Ну, я думаю, що Могилянка точно тримається на студентстві, яке тут вчиться. Тому що це студентство, от як ви сказали, спільнота, вони об'єднані якимись певними цінностями спільними. Я б сказала, от другий такий стовп – це українська мова, ідентичність і будь-що українське. Тому що насправді це дуже нас об'єднує так між собою, я б сказала, вирізняє з-поміж інших. І третє, мабуть, любов до свого університету і до Подолу, на якому ми постійно знаходимося через те, що ми тут вчимося. От, тому що могилянців їх видно завжди, вони там активні, ти куди б не приїхав, вони всюди є. І ти їх бачиш, і коли ти розумієш, що ця людина з Могилянки, вони, ну, люди про це завжди говорять, і ви якось єднаєтесь навколо цього в будь-яких компаніях, в яких ви опиняєтесь.
2: Студентська колегія, членкиною якої ви є. Сама назва колегія нещодавно з'явилася в контексті декомунізації, чи це така традиційна назва? Тому що я коли вчився, у нас була студентська рада, знаєте, як от таким чимось радянським.
3: Так, загалом Могилянці, студентська колегія – це як виконавчий орган студентського самоврядування, тобто у нас оця студентська рада. Вона поділена, є як виконавчий, законодавчий орган, і ми саме займаємося якби реалізацією, як кабінет міністрів в державі, ага. От так само студентська колегія в Могилянці.
1: А повноваження у вас реальні?
3: Так, я займаюсь, я конкретно голова фінансового відділу, і я займаюсь закупівлями для студентських організацій. Тобто, якщо в принципі в університетах є гроші, які держава виділяє на студентські організації, на органи студентського самоврядування, і от я займаюсь тим, щоб ці гроші, які держава виділила, були реалізовані, і студентські організації могли там профінансувати якусь поліграфію на захід або будь-які речі, які їм потрібні для своєї діяльності.
1: Повномасштабна війна і набір на бакалаврські, магістерські програми. В чому була, пане Сергію, напевно, в першу чергу до вас запитання, особливість цієї вступної кампанії, який був позитив, а який був мінус?
0: Ну, якщо говорити про повномасштабну війну, у нас кожен рік ми рахуємо приблизно плюс 10% абітурієнтів.

0: до минулого року.
1: Подаються
0: кожен рік. У минулому році було плюс 24, а зараз плюс 32. Може, трошки більше ще буде, бо ще триває кампанія. Тобто у нас є зростання постійно, у нас є своя бульбашка, я думаю, і деякі процеси, які в нас є, вони не дуже типові для інших університетів. А ми бачимо вже, що по рівню своєму балів також у нас є успіхи. Тобто з цієї точки зору, як відбувається вступна кампанія, то ми задоволені. Але які проблеми є, тобто ми бачимо, що навіть наші студенти пишуть не дуже грамотно. Ми би хотіли, щоб вони писали грамотніше. Тобто, і цей, наприклад, рівень грамотності, як людина сама пише. Да? Тобто,
1: не на тестах, де просто вибирають?
0: Ну, тому що є елементи дистанційні, коли, скажімо, даються завдання через спеціальні онлайн-продукти, які працюють у нас, забезпечення і так далі. Тобто, ми навіть до початку цього навчального року, коли ми побачили, що був день, коли 14 тривог було протягом доби, ми вже приймали рішення про те, що ми будемо проводити такі заміри знань обов'язково в класі і обов'язково, щоб люди писали і щоб здавали те, що вони написали. Це дуже важливо. Тобто рівень грамотності і є інші проблеми, пов'язані з освітніми втратами. Освітні втрати – це не все, тому що є психологічні втрати, і про це є також дослідження, і це стосується не тільки наших студентів. Тому освітні втрати іноді не такі страшні, як психологічні можуть бути втрати. І це стосується наших, скажімо, школярів, а і ті, які в Україні, ті, які навчаються, які виїхали під час повномасштабної війни. Тобто є багато досліджень. Тому ми є частиною суспільства, і в нас є такі питання, які треба вирішувати, які є скрізь. Тому, але ми працюємо над цим. І тут, знаєте, тут нема прямої залежності. Якщо більше проблем, це не означає, що люди потім будуть гіршими фахівцями, наприклад, чи вони не будуть мати лідерських якостей. Я завжди навожу приклад мою одну вчительку в школі, вчительку хімії, яка після Другої світової війни, там, де вона жила в Радянському Союзі, не знаю, де вона жила, у них не було паперу в кінці 40-х років. Вона дуже хотіла вчитися. Вона знайшла підшивку газет старих, повирізала поля, посклеювала і зробила собі зошит. Вона дуже хотіла бути хіміком. Тобто, чим більші виклики, я думаю, що ми повинні так настроюватися, щоб долати всі перешкоди, які є, які виникають під час повномасштабної війни. І оцей настрій рухатися вперед, я думаю, що він навпаки може спрацювати, що теперішні наші студенти будуть і сильнішими,
1: пане
0: і
1: Сергію,
0: дуже хорошими лідерами.
1: Виклики, чим більше, наші виклики і так були великі під час повномасштабної війни, але з 27 серпня ми живемо, ну, зокрема, в Києві, зовсім в іншій реальності, постійних денних тривог. Чи ви в цій новій вже військовій реальності думали про план Б?
0: Ну,
1: як ледь до повної релокації Могилянки в інше місто?
0: Ми не думаємо про релокацію, але ми думаємо про те, що ми прийняли перше рішення про організацію освітнього процесу, яке до кінця вересня. Потім ми будемо переглядати.
1: Перше рішення – це що, у вас тільки перший курс в офлайні, інший в онлайні?
0: Більше-менше так. Більше-менше так, хоча є завжди якісь нюанси, і кожний факультет має свої можливості, і у нас система дуже децентралізована, і це часто дуже якраз виносить нас вгору. От, але в кінці вересня ми будемо далі дивитися, і будемо, як сказати, це треба, ну, це виклики, от, які треба, це перешкоди, які треба долати. Просто нічого такого надзвичайного немає. Я думаю, війна – це щось надзвичайне, да? але ми маємо працювати в тих обставинах, які є. Перерви на навчання не може бути, тому що ця війна триває з 2014 року, і нам треба готувати нових лідерів, нових фахівців, нових науковців. Тобто, і тому ми цим і займаємо.
2: Алла, ви на якому курсі?
3: На третьому.
2: А студенти за офлайн чи за онлайн?
3: Ну, звісно, думки поділяються. Я особисто за очне навчання. Це загалом одна з причин, чому я вступала в Могилянку, бо мені дуже важливо вчитися очно. Це от якраз таки ми говорили про спільноту, і це один з найважливіших чинників спільнототворення. Це бути постійно з цими людьми. Тому я насправді, от зараз у нас навчання онлайн, але я буваю на кампусі ледь не кожен день, бо там мені або якісь справи по якісь студентські колеги, або просто, в принципі, приїхати і побачити ще когось зі студентів і студенток, поспілкуватися з ними, щоб не застрягати в оцих от квадратиках моніторів. Це мені дуже важливо.
2: Дякуємо вам, дякуємо за цю розмову. Ще раз з цим святом відродження Києво-Могилянської академії вас вітаємо. Сергій Квіт, президент університету Києво-Могилянська академія. Алла Хромушина, студентка Києво-Могилянської академії, були гостями нашого ефіру. Ми передаємо слово далі телевізійній службі новин і Ірині Кондрачук.
4: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
5: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
4: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? І як українці готуються до наступної?
6: Одної електростанції недостатньо, треба система.
7: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
4: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стали несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
1: Одинадцята в Україні. Найважливіші події ранку, зокрема, наслідки російського терору по Києву та Одесі вже за мить у ТСН. Увечері росіяни поцілили по центру Кропивницького, відомо про 4 потерпілих, а вранці вдарили по торговельному центру Харкова. Він ще не працював, тож ніхто не постраждав. У місті Берестин окупанти обстріляли склади та залізничний вокзал. Персонал вчасно спустився в укриття. У Дергачах ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із зупинкою, де стояли люди. В Одесі внаслідок нічної атаки травмовано 7 людей, серед них діти. Влучання зафіксували у 19-поверхівці. В іншому районі міста через атаку теж загорілися житлові будинки. А напередодні ворог двічі атакував цивільне судно. Люди з берега спостерігали, як воно палає у морі. Двоє загиблих та 5 поранених на Донеччині. Із РСЗВ та безпілотниками ворог атакував Слов'янськ. Значні руйнування у Краматорську. На місто вкотре летіли каби і дрони. У Сумах внаслідок ворожої атаки постраждало 10 містян, серед них двоє 14-річних підлітків. Один пенсіонер помер у лікарні. Напередодні в день росіяни вдарили кабами по приватних будинках та промисловій зоні. 2 будинки зруйновані вщент, понад 20 пошкоджені, а також руйнування на підприємстві. Дрони атакували Зеленівку та Комишани на Херсонщині. 4 жителів зазнали поранень. Мішенью росіян були цивільні авто та зупинка. І до 5 зросла кількість потерпілих після нальоту безпілотників на Херсон. Загинув чоловік. 18 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених 2 дітей 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляє мерія. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському зруйнована складська будівля. Екстрені служби працюють на місцях прильотів. Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подачі води. Наразі фахівці з'ясовують причину. Ну і на місці одного із прильотів в Дніпровському районі столиці упродовж ранку працює кореспондентка ТСН Олена Лускун. Отже, Олено, бачимо тебе. Розкажи, які нові деталі тобі відомі, ну і які наслідки позаду тебе. Розкажи детальніше.
8: Привіт ще раз, Іра. Наслідки хочу показати, почати ось із цього. Ось такі уламки ми і досі бачимо по всьому периметру цієї локації. Місцеві кажуть, що це була балістика. І зараз Фахівці збирають, власне, ці осколки для того, щоб зрозуміти, що ж саме сюди прилетіло. Ну, а прилетіло ось сюди. Подивіться, яка величезна вирва. І я навіть не знаю, боюся собі навіть уявити, що було б, якби ця ракета, чи то її уламки, чи що це таке було, влучило кудись, десь, наприклад, у будинок. Подивіться, власне, на ці оселі людські, вони потрощені. Ну, тут немає жодного вцілілого вікна, просто зараз люди намагаються врятувати своє майно, яке залишилося ще цілим, також намагаються закрити вікна плівкою. Тут її неподалік роздають у спеціально організованому штабі. Ну і також подивіться на автомобілі. Це лише невелика частина тих автомобілів, які пошкоджені. Саме ці згоріли вщент. Наразі рятувальники допомагають людям розбирати завали у квартирах. І також вони тут перед нашим увімкненням на спеціальній люльці піднімалися догори для того, аби забрати небезпечні елементи, які могли упасти на людей, на перехожих. Місцеві кажуть, що це трапилося близько 2:00 ночі. Вони почули свист, далі вибух, але що це було, зрозуміли не одразу. Давайте послухаємо пряму мову.
9: Побито все геть скрізь, все вибиті вікна, вибиті двері, вона намагалася вийти, двері були заблоковані, але прийшов сусід, допоміг їй відкрити двері, розблокувати, от, і вона вже вийшла з будинку таким чином через двері. Але ну, побито все геть, ну, все, що вдома було, посуд, там скло, зеркала, серванти, все, коротше, все вибито.
8: Ну і, власне, поруч із цим будинком, поруч із цією вирвою, ви можете побачити дитячий садок та школу. Це таке два в одному. Тут вчилися діти. Це був приватний навчальний заклад на близько 300 учнів. І він також зруйнований. Ну, ось, направду сказати, це приміщення найбільш таке, мені здається, постраждало. І хоча тут немає у жодному в корпусі жодного вцілілого вікна. Сьогодні сюди зранку почали приходити і діти, і їхні батьки, і педагоги для того, аби ось так згуртуватися і допомагати рідному закладу прибирати будівельне сміття. Давайте послухаємо директора ліцею.
10: Найбільше пострадали фактично вікна всі в трьох корпусах. З цієї сторони, де приліт відбувся, бачите, теж наслідки, то там і перегородки, і двері повилітали, і меблі розтрощило, покидало. Але будемо відновлювати поетапно. Плануємо найближчим часом, тому що бачите, скільки збираються наші родини шкільної.
8: І ось буквально щойно люди, які прибирають тут будівельне сміття, помітили грамоти. Це для дітей і за активну участь в олімпійських змаганнях. Тобто це ось така от пам'ять, напевно, це будуть такі грамоти незламності. Ну, загалом, що тут ще у вас є? Це якісь малюнки?
11: Чуйність, освіченість, толерантність.
8: Так. Це те, чого не вистачає нашим сусідам.
12: Нашим сусідам, в першу чергу, і в світі теж було б добре це мати.
8: Багато вже розгребли сьогодні сміття загалом?
12: Ну, багато. Ми розгребли верхні класи всі, зараз працюємо тут. Дуже сильно в садочку постраждали, садочок ще розгрібається.
8: Але
12: всі допомагають всі пішли, всі старші класи, всі теж працюють.
8: Наскільки я знаю, скоро навчальний заклад, попри все, має відновити в якомусь форматі свою роботу.
12: Так,
8: сподіваємося. Ну, а ми сподіваємося на те, що усі російські злочини, зрештою, будуть покарані. Віра, тобі слово.
1: Обов'язково, Оленко, будуть. Віримо в це всією країною і дякуємо тобі за таке емоційне включення і за твою роботу. Про небайдужих кияна, що про наслідки нічного російського терору по столиці розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Одна з поранених у Нікопольському районі на Дніпропетровщині важка, за її життя наразі борються лікарі. Інших 6 потерпілих медики вже відпустили доліковуватися вдома. Трагедія сталася напередодні зранку. Окупанти вдарили FPV-дроном по рейсовому автобусу, який прямував з Покрова до Дніпра. Ворог підстеріг бус посеред траси і скерував безпілотник у його дах. На місці загинули 5 людей – 4 чоловіків та жінка. Триває евакуація із Херсона. Поліцейські людей просять не затягувати із виїздом із небезпечних районів міста. Йдеться про так звані червоні зони, території, які під постійним ворожим обстрілом, а саме про Корабельний і Дніпровський райони. Волонтери зняли відео, як вдалося врятувати життя хворого чоловіка із прибережного житлового масиву. Він залишився у спаленій і розтрощеній багатоповерхівці. Її неодноразово обстрілювали росіяни.
11: Йдемо на евакуацію, будемо евакуювати дідуся з червоної зони.
13: Дома нема.
14: Давайте, давайте, поїхали, поїхали. Дідусько, заходьте, заходьте.
11: Брали дідуся. Так, звісно, будинок, у якому він жив, це жах просто. Випаляний будинок, дрони все стріляли.
1: Ну і повертаємося до Одеси, де окупанти знову атакували житлову багатоповерхівку. У місті є поранені. На місці зараз працює кореспондент СН Сергій Осадчук. В нього дізнаємося більше деталей. Сергію, знову вітаю вас в ефірі. Розкажіть, які наслідки руйнувань вам відомі, ну які нові деталі вже вдалося з'ясувати?
15: Ірина, вітаю знову. Серед сімох постраждалих в Одесі двоє дітей, 4-річна та 13-річна дитина. Відомо, що зараз у лікарні перебувають четверо людей з різними пораненнями. Ми якраз біля будинку, куди влучила російська бандероль, близько першої години ночі тут на 15-му поверсі пролунав потужний вибух. Камери зовнішнього спостереження зафіксували спалах у нічному небі, а потім навкруги посипалися уламки та утеплювач затакованої багатоповерхівки. Лише дивом ніхто не загинув. Власник однієї з квартир розповів, що його житло тут орендували. Коли пролунала тривога, орендарі встигли спуститися в підземний паркінг. Він показав відео зсередини зруйнованого житла. Залишилася лише одна стіна між квартирами, а все інше в уламках і каміння.
16: Це Таніна квартира.
17: Ось квартира сусідки Тетяни, а це наша квартира. От тут був балкон, його нема, от межа з іншою квартирою. Тут у нас кухня була, ось все, що тут є і все, що залишилося. От вона наша квартира, ось такий вид ззаду. Тут ліфтова, стіни лежать, тут холодильник, ось так.
15: І нам вдалося поспілкуватися з орендарями, що жили у цій поруйнованій нині квартирі. Родина швидко зреагувала на повітряну тривогу, і саме це врятувало їм життя.
18: Повітряна тривога, чоловік зразу сказав, бігом донизу, бо летять багато і бандеролі, і ракети. Ми одразу спустилися донизу, ми навіть нічого не брали, ось так ми спустилися донизу, телефон і чому є. Почули вибух сильний, затрясло дом, посипалися вікна з обох сторін, почули, що й у двір, і туди.
19: Ми повідомляємо про повітряну тривогу, і в нас працює укриття у паркінгу, тому люди спускаються, і як тільки в нас було, скажімо, як тільки ми стали бачити, що можливо було возгорання, ми одночасно, в нас запустилися всі системи, і ми допомогли з евакуацією людей. І саме тому, що є система протипожежного захисту, перш за все, сигналізація і пожежогасіння, ми змогли дуже швидко це зробити.
15: Окрім цього місця, ворог атакував ще складські приміщення в іншому районі. Пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик ресторану на узбережжі, гаражні приміщення та автомобілі.
20: Ще за однією адресою знищено житловий будинок, ушкоджено поруч розташовані будівлі. Там також постраждали 3 людини, із них одна дитина. На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані.
15: І нині на місцях триває ліквідація. Комунальники працювали зночі і дуже оперативно прибирали територію від уламків. Нині люди оформлюють заяви на відшкодування зруйнованого майна. Ну і щодо нової інформації, годину тому стався новий удар по селу Маяки, там приліт відбувся дрона ворожого, пошкоджений бензовоз і кілька будинків. Повідомляють, що четверо людей попередньо зазнали поранень. Ну і стосовно ще одної інформації, Мінвідновлення повідомляє, що сьогодні росіяни атакували судно під прапором Танзанії. Внаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Ось такі ми маємо інформацію. Постійно триває атака і на Одесу, і на регіон, і навіть на ті судна цивільні, які знаходяться в міжнародних водах і прямують до України. Ось така у нас інформація на цей момент.
0: Спасибі Сергію за вашу роботу, за детальну та оновлену інформацію. Про наслідки того, як росіяни тероризують Одесу та регіон, щойно розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Нові подробиці операції «Вівальді». Третій корпус вперше опублікував ексклюзивні кадри роботи піхоти під час звільнення української території. На відео – бої в районах Новоселівки, Олександрівки, Ярової та Середнього і ліквідація інфільтрованих сил противника. Головними передумовами успіху були системні удари по логістиці противника. Спочатку українські ударні дрони працювали на глибині до 50 кілометрів від лінії фронту. Згодом, завдяки мідл-страйкам, зону розширили до 120 кілометрів. Через це росіянам доводиться розосереджувати паливо, зброю та БК в лісах та переносити їх на територію РФ, що ускладнює постачання передових підрозділів. Також нашим військовим вдалося об'єднати сили підрозділів РФ, укомплектувати наземні роботизовані комплекси засобами радіоелектронної боротьби та створити над районом бойових дій власний захисний купол. Допомогли українським бійцям і росіяни, які систематично дезінформували своє військове керівництво про реальну ситуацію на лінії фронту. Попри шалений тиск окупантів, операція «Вівальді» триває, і Україна може чекати гарних новин. Про це в ефірі «1+1» розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він також прокоментував основні завдання операції «Вівальді». Давайте послухаємо.
21: Наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької, Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись і тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. Чекайте, насправді Україна може спокійно чекати гарних новин.
0: Білорусь знову вмикає ретранслятори і допомагає російським дронам атакувати територію України, зокрема західні регіони, заявляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Нещодавня атака росіян на пункт пропуску Ягодин сталася внаслідок того, що білоруські ретранслятори підсилюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, і це дозволяє ворожим безпілотникам більш глибоко залітати на територію України, зокрема на Рівненщину, Волинь, Львівщину. Коли Білорусь отримала попередження від президента України Володимира Зеленського про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, білоруси їх вимикали, нагадав речник прикордонників. Нині обладнання знову працює і допомагає коригувати російські атаки дронами по Україні.
22: 500 таких цілей.
0: Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за ухвалення закону про санкції щодо Росії та Ірану. У мережі X Зеленський відзначив спікера Палати представників США Майка Джонсона і окремим дописом висловив вдячність усім членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту, а також назвав символічним ухвалення документа в ніч під час чергової російської атаки балістикою, крилатими ракетами та дронами. Він назвав санкції надзвичайно сильним інструментом, який може зупинити цю терористичну війну та провести Росію до необхідності встановити мир. Закон про пекельні санкції проти Росії та Ірану ухвалили напередодні ввечері. За проголосували 262 конгресмени, більшість з яких – республіканці. Тепер закон має ще підписати Дональд Трамп. Саме американський президент, згідно з цим законом, отримає повноваження запроваджувати до 100% тарифів на п'ятірку країн – найбільших покупців російської нафти і 5 головних імпортерів російського газу. За даними впливового американського часопису «The Atlantic», це Китай, Індія, Франція, Японія, Угорщина і Словаччина. Сенатори-демократи висловлюють побоювання, що президент США зможе тарифами зловживати, але республіканці зі свого боку обіцяють переконувати Трампа використати здобутий важіль впливу, але не без пересторог.
23: Це надзвичайно широкі повноваження, які надаються президенту, що зловживав майже всіма своїми владними можливостями. Цей президент, той, хто називає себе містер тариф, зможе запроваджувати тарифи проти майже будь-якої країни за власним бажанням. Це економічно знескровить той режим, тож ми нарешті побачимо їх за столом переговорів, щоб наблизитися до мирного врегулювання.
0: ЄС хоче створити власну Раду безпеки і спільну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея». Про це у своїй щорічній промові перед Європарламентом заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Євросоюз вважає, що повинен розробити спільну з Україною систему захисту неба, і це буде лише початком. Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС потрібен власний механізм захисту у разі загрози безпеці країнам-членам. Також необхідно створити новий орган – Європейську Раду безпеки. Адже російська війна триває не тільки в Україні, атаки вже є і на окремі країни Євросоюзу. Тож Європі потрібен спільний алгоритм, як протистояти гібридним загрозам. А також, яким чином реагувати на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже загрожують національній безпеці країн ЄС.
2: Настав час для власної статті 4 Європи або протоколу надзвичайної безпеки. У разі активації однією державою-членом усі держави-члени збиралися б для координації європейської відповіді, стримування подальшої ескалації та пом'якшення наслідків. І я вважаю, що ми повинні піти ще далі. Тривалий час ми обговорювали формат лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, і залучення таких партнерів, як Канада, Норвегія, Україна, Велика Британія та інші. Це ще більш нагально зараз, враховуючи характер і масштаб ризиків.
0: Відповідальність за злочини, пов'язані із шахрайськими кол-центрами, Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до Кримінального кодексу щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами, і його майже одразу підписав президент. Кримінальна відповідальність передбачена як за створення, так і за участь у злочинній діяльності кол-центрів, зокрема за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних та інформації, яка містить банківську таємницю. Максимальне покарання до 15 років позбавлення волі і конфіскація майна. Цей законопроєкт Зеленський подав у парламент ще два тижні тому, а ухвалили його вже на тлі резонансної операції «Карфаген». Детективи НАБУ тоді викрили мережу шахрайських кол-центрів і криптогаманців, кришували які за версією слідства з офісу генпрокурора. Ключовою фігурою в цій справі НАБУ та САП вважають начальника кіпдепартаменту генпрокуратури Сергія Кропиву. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Кол-центри, які діють в Україні, стали вже глобальною проблемою. Вони ошукують людей у різних країнах, зокрема в ЄС. Шахраї щомісяця заробляють мільярд доларів. Це порахували у глобальній ініціативі проти транснаціональної організованої злочинності. Для роботи рекрутують молодь. Новий закон передбачає відповідальність і для простих операторів дзвінків, і для так званих дропів, тобто підставних осіб, яких шахраї використовують як посередників для відмивання та виведення вкрадених грошей. Про це в ефірі 1+1 розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.
3: Був підтриманий президентський законопроект 16013, який запроваджує жорстку кримінальну відповідальність для так званих дропів. Про що йде мова? Це для осіб, які передають свої банківські картки, платіжні документи, дані чи доступ до рахунків для виведення незаконно здобутих грошей. Закон б'є саме по інструментах, які користуються злочинці. І парламент підтримав цей законопроект, було 299 голосів.
0: Обов'язки генерального прокурора України відтепер виконуватиме Антон Ковальський. Указ про призначення з'явився на сайті Офісу президента. Із липня 25-го року Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. До цього він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 21-го року – керівника Чернівецької обласної прокуратури. Попередньо генпрокурора Руслана Кравченка президент звільнив 15 вересня. Днем раніше Кравченко виїхав з України і заявив, що перебуває за кордоном у службовому відрядженні. Того ж дня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині близькій до голови САП Олександра Клименка. Ці підозри з'явились після розслідування НАБУ і САП про схему кришування шахрайських кол-центрів, в якій фігурує посадовець Офісу генпрокурора.
5: Люди, на яких українці покладаються чи не щодня. Сьогодні рятувальники відзначають своє професійне свято. Держслужба з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальні служби, сапери, водолази, кінологи і ще багато людей, які називають себе родиною. 56 тисяч фахівців, з них понад 10 тисяч жінок – це все люди, яким не байдуже, що буде з іншими. І це все надзвичайне служіння добру і людяності. Володимир Зеленський привітав рятувальників із професійним святом і вручив державні нагороди. Загалом, від початку повномасштабної війни, майже 1000
0: тисяча рятувальників отримали державні відзнаки. Шістьох відзначено золотою зіркою Героя України, із них двох посмертно.
4: Що буде з іншим? Після кожного російського удару українці отримують вашу допомогу, реальну допомогу, і завжди на місці ДСНС України, завжди у людей перша екстрена допомога, та завжди люди отримують підтримку. Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою повторних російських ударів, буквально кожного дня 24/7, гасити пожежі, ліквідовувати наслідки обстрілів, знешкоджувати залишки російських боєприпасів. Завжди захищати життя. Ми пишаємося вами, ми пишаємося вашою службою, вашою фаховістю, і без вас неможливо уявити, щоб Україна змогла вистояти протягом цих років складних для всіх нас, років війни. Дякую всім вам за це. Я вітаю вас із вашим професійним днем.
0: Ну а зараз ми хочемо познайомити вас із людиною, яка серед перших приїздить на страшні події і є літописцем рятувальників столиці. Про наслідки атак на Київ, про людей, які рятують місто, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна говорила із речником ДСНС столиці Павлом Петровим.
6: Це кадри про те, як спасають наші життя та рятують нашу столицю. Після кожного прильоту, після влучань чи падінь осколків, ви бачите втомлені і замурзані обличчя. Це все люди та події, про які чи не щодня розповідає Павло Петров.
7: На жаль, рятувальниками було деблоковано тіла 10 загиблих.
9: Є ще такі окремі осередки, які продовжують тліти або горіти.
24: В польській будівлі рятувальникам було виявлено 4 котиків. Шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча.
6: Це інтерв'ю з Павлом ми писали спеціально до Дня рятувальника. І в день, коли після масованої ракетної атаки чергуються червона та жовта тривоги. Павло розповідає нам про своїх, яких називає своєю чисельною родиною.
25: Майже 3,5 тисячі чоловік. Треба розуміти, що це весь гарнізон в цілому. Якщо ми беремо всі відділи забезпечення, бухгалтери, матеріально-технічне забезпечення, все повністю, всі працюють. Наче й невелика у нас насправді сім'я, можна так сказати.
6: Серед всіх цих обстрілів не завжди зрозуміло, коли люди, які рятують, встигають видихнути та перепочити.
25: Під час деяких обстрілів у нас було таке, що в пожежних частинах не залишалося жодної техніки.
6: Лише за останній рік київські рятувальники, окрім житлових будинків, гасили заправки, склади, підприємства, покинуті гаражі, торговельні центри, лікарні та школи. Звісно, в момент масових ударів їм теж хотілося б бути в укритті. Форма рятувальника не робить його невразливим. Але є один критерій – коли пожежні рушають.
25: Якщо у нас є загроза життю або здоров'ю людей, ми їдемо. Немає іншого вибору. Знаєте, що саме складне, коли питаєш рятувальника в цілому, от в роботі, коли гинуть діти?
6: Павло, який посміхається нам під час цього інтерв'ю і сам ледве не загинув. Це було минулого року. На місці одного з прильотів під час ліквідації наслідків росіяни повторно вдарили по рятувальниках. Павло тоді був серед поранених і потрапив у лікарню. Але найболючіше – втратив колег.
25: У нас відбувся вибух, після чого троє рятувальників загинуло одразу на місці. Близько, якщо не помиляюсь, 19 було поранено. Водій прес-центру досі знаходиться на лікуванні в одній з лікарень.
6: Павло один з тих, хто чув так багато слів від того, кого врятували. І це не завжди подяка.
25: Іноді нічого не говорять, і по-різному. Іноді, як кажуть, як сапожники.
26: Матюкаються?
25: Да.
6: Але більшість зазвичай дякують. І це, каже Павло, щоразу дивує, коли людина втратила все майно, але тішиться знайденій тваринці.
25: Так, іноді люди радіють. От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти папугу, кота живого чи ще якось. І вони радіють всім серцем за те, що вони не думають про квартиру, вони думають про те, що щось вдалося врятувати.
6: Працюючи серед рятувальників, Павло досі не може зрозуміти, що примушує ворога вбивати людей.
25: Я для себе намагався зрозуміти, як так сталося, бо ти приїжджаєш, а там вулиця і просто на дорозі тіла.
6: Рятувальникам щодня доводиться бачити найжахливіше, але кожен намагається знайти спокій у чомусь звичайному.
25: Багатьох рибалка чи щось таке, це от прям, щоб його не чіпали, десь посидіти з вудочкою або там з дітьми десь дітися.
6: У цей день вітають тих, в чиєму житті так багато втоми.
8: Скільки ти сьогодні годину вночі спав?
25: Годин?
8: Скільки часу?
25: Я думаю, хвилин 40.
6: І, звісно, тих, хто у боротьбі за чужі життя, домівки і міста мріють. Колись в них теж буде спокій.
25: Ну, такі люди. Рятують Київ зараз.
6: Наталя Нагорна, Вікторія Письменна, Павло Садовников, Андрій Марченко та Георгій Воронов. ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».
0: Ну і на цьому ж у мене все. Більше новин дивіться у ютуб-каналі ТСН. Ну а зараз слово розмовній студії, де для вас працюють Марічка Падалко та Руслан Шаріпов.
1: Ми повертаємось в нашу студію. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. Ми продовжуємо працювати для вас. І далі говоримо про справу «Карфаген», бо це вже значно більше, ніж історія про можливе кришування шахрайських кол-центрів. За версією слідства, люди всередині прокуратури могли використовувати правоохоронну систему в інтересах злочинного бізнесу. Але якщо проблема не в кількох прізвищах, де гарантія, що після їхньої заміни система не відтворить те саме. Чи потрібен Україні конкурсний відбір на посаду генпрокурора? Як змінювати саму прокуратуру, які запобіжники можуть реально працювати. Про системний діагноз цієї справи ми хочемо поговорити з Катериною Риженко, заступницею виконавчого директора Transparency International Ukraine. Пані Катерина, дякуємо, що долучилися. Говорячи про цю справу, про те, яка потребує системного підходу. Одна з заяв, яку поширила напередодні ваша організація, ви як правозахисна міжнародна організація підтримуєте систему конкурсного відбору на посаду генпрокурора. Якщо звернутися до української конституції, то право висувати на посаду генпрокурора кандидатуру належить президенту. Виходить, що пропозиція конкурсного відбору з одного боку посягає на повноваження президента, з іншого боку, можливо, може потребувати змін до Конституції, які заборонені під час воєнного стану. Тобто, який тоді може бути вихід, щоб генпрокурор, з одного боку, посягає на повноваження президента, з іншого боку, можливо, може потребувати змін до Конституції, які заборонені під час воєнного стану. Тобто, який тоді може бути вихід, щоб генпрокурора справді проводили через конкурс майбутнього?
10: Це в дійсності питання не тільки виникло після справи «Карфаген». Дискусії юридичні і як правильно це все сформулювати вже йдуть навіть не перший рік. І тут варто сказати, що конкурс – це ж не щось одне. От, наприклад, є конкурс на директора НАБУ чи на керівника САП. Конкурс це включає в себе багато елементів. І не обов'язково прям копіювати варіант, який там діє в інших випадках. В першу чергу, коли ми згадуємо генерального прокурора, не тільки вимоги громадськості експертів, а й європейської сторони, європейських партнерів, прозорість, конкурентність і призначення на посаду людини, яка відповідає етичним, професійним тощо вимогам. А для цього треба якось цю людину знаходити поза політичним призначенням. Ну і давайте чесно, ми вже призначали стільки політичних генеральних прокурорів, мабуть вже не знають і не пам'ятають багато хто, що в нас генеральний прокурор може знаходитися на посаді 6 років, тому що, мені здається, в нас жоден не був 6 років на посаді. І для цього не необхідно, щоб була якась процедура максимально деполітизована і максимально конкурентна. От ми про це і говоримо, і цього від нас очікує Європейська комісія. Конкурсанти, комісія незалежна і кандидати для президента.
1: Так, але виходить з існуючого законодавства, щоб на це була, умовно кажучи, добра воля, то потрібна воля президента, щоб він на це погодився, бо закон його до цього не зобов'язує. Він може будь-яку кандидатуру внести на розгляд парламенту, і це вже можуть кандидати або проголосувати, або депутат, або проголосувати, або ні.
10: Ну, звичайно, тут все одно має зберігатися, якщо ми не міняємо Конституцію, як ви правильно сказали, зараз ми цього фізично не можемо зробити, лишається суб'єктність президента і Верховної Ради. Але питання, з якого пулу кандидатів професіоналів, президент і Верховна Рада буде призначати майбутнього генерального прокурора. І, звичайно, треба і прийняти зміни до законодавства для цього, треба і воля президента, і воля Верховної Ради. І, звичайно, треба, щоб були запобіжники, щоб, наприклад, якась комісія обрала кандидатів, запропонувала президенту, а він в дійсності їх подав до Верховної Ради. Тому тут багатоскладова проблема, і дійсно, ви праві, на будь-якому з цих етапів, звичайно, ми можемо мати ситуацію, як з БЕБом і урядом, де кандидат був вибраний, але не
1: можна призначений. Я ще закінчу питання, от, що призначення президентом. Сьогодні він призначив виконувача обов'язки генерального прокурора за законом. Як довго ця людина фактично може виконувати свою функцію? Чи може бути так, що оцей виконувач обов'язків Ковальський, який сьогодні був указом призначений, ну, залишиться на тривалий час фактично генеральним прокурором?
10: Може бути така ситуація, і тим паче немає обмежень в законі станом на зараз, скільки може виконувати обов'язки. У нас були прецеденти, де виконуючі обов'язки були тривалий час, і не тільки в Генеральній прокуратурі. Наприклад, вже існують

0: Чи законодавчі зміни щодо конкурсу на генерального прокурора, закон зареєстрований депутатами Радіною, Желізняком, якщо не помиляюсь, ще там хтось був в авторстві, то вони, наприклад, пропонують обмежити 6 місяців, щоб стимулювати, да, щоб стимулювати конкурс, щоб стимулювати не затримувати, не затягувати і тримати ВО, яке, який комфортний для різних представників влади, а все-таки призначити. Станом на зараз такого немає. І давайте відверто, навіть якщо завтра якимось дивом голосує парламент зміни до законодавства, ми починаємо конкурс на генерального прокурора, це не швидкий процес. В найкращому випадку це там 3 плюс місяців, це дуже оптимістично, ніколи я, ну, там, окрім конкурсу на НАЗК, швидше не проходило.
1: І зміна, ну, хоч і з приставкою ВО, вона відбулася сьогодні. Якщо повертатися до того, що ми почали зі справи Карфаген, зміна керівника Генпрокуратури – це така природня, насправді, реакція після того, що нам показало НАБУ в справі Карфаген. А що ще має змінитися, окрім самого прізвища, після такого скандальної, можна так сказати, справи, що має змінитися в самій Генеральній прокуратурі?
0: Це дуже коректне питання, тому що на генеральних прокурорів ми вже змінювали. Це, на жаль, не призводить до довгострокових наслідків. І в будь-якому випадку, на мою думку, паралельно, окрім потенційного конкурсу, відбору прозорого, призначення, сподіваємось, доброчесного, професійного генерального прокурора нового, мають бути зміни і всередині системи. Багато цих змін буде залежати напряму від новопризначеного генерального прокурора. Багато що можна починати робити вже навіть там без змін до законодавства. Але давайте згадаємо, рік назад, коли була картонна революція і коли змінювали закон щодо НАБУ, в тому числі змінили і закон про прокуратуру і призначення прокурорів на різні посади всередині прокуратури. І забрали фактично конкурсний відбір багато в чому.
2: Ну, от а закони, результат, які обмежували незалежність НАБУ, відіграли назад, а цей, прокуратуру залишили?
0: А цей лишили. Ну, теж на той момент, коли були з дискусії, були, звичайно, певні більш питання пріоритетні, це НАБУ і незалежність антикорупційної інфраструктури. На жаль, це не довелося самі, на мою думку, пожертвувати певною мірою. І зараз ми бачимо, що треба знову виносити в більші, вищі пріоритети це питання. Тому реформа прокуратури, на жаль, вже виглядає як реформа судової системи, де скільки я працюю в юриспруденції, стільки ми перманентно перебуваємо в реформі прокуратури, так чи інакше. Сподіваємось, що за допомогою змін до законодавства на конкурс генерального прокурора буде можливість і політична воля, і підтримка партнерів внести зміни щодо певних процесів в прокуратури. І останнє, ну, ще ж питання всіх тих, хто долучався так чи інакше до допомоги фігурантам Карфагену, хто там надавав інформацію, сприяв, порушував, можливо, закон в процесі і працює до сих пір в прокуратурі, тому дуже важливо і розслідування провести, і потенційно притягнути їх хоча б до дисциплінарної відповідальності, а можливо і будуть додаткові підозри в рамках справи Карфагену.
2: Пані Катерина, коли ви говорите про конкурсний відбір, про зміни в прокуратурі, а вам як юристу, яких ще не вистачає механізмів чи противажелі, тому що ми з 14-го року, ну, як суспільство, були зосереджені на розбудові нових антикорупційних органів, коли з'явились НАБУ, САП, потім через великий біль, але з'явився ВАК, і потім постало питання, добре, є нові антикорупційні органи, хто контролює ці антикорупційні органи, і як не перед, скажімо так, як за боротьбою між цими різними правоохоронними органами не загубити головні справи, які вони розслідуються, як зараз фокус уваги від справи Карфаген не відтягнути, як назвав Кривонос телеграм підозри, які Кравченко йому виписує. Тобто, хто тоді має контролювати НАБУ і САП без втрати незалежності цих антикорупційних органів і без того, щоб в суспільстві була якась недовіра до тих чи інших правоохоронців?
0: в дійсності в антикорупційних органах, і не тільки в них, а ті, які були реформовані недавно, або правоохоронні органи, слідчі, вже закладені в законодавстві ряд засобів контролю їх роботи і при певних неефективності або негативних якихось результатах роботи, щоб щось можна було змінити. Ми маємо і зовнішній незалежний аудит в ряді органів, ми маємо і оці всі запобіжники незалежності, щоб не було там політичного чи іншого втручання. Ми маємо і громадські ради контролю великій кількості органів. По ідеї, це я вже не беру до уваги, там рахункові палати, які проводять аудити, і багато-багато інших речей, парламентський контроль, наприклад. По ідеї, всі ці механізми мають працювати вкупі. На жаль, часто їх і використовують для своїх інтересів різні сторони, намагаються там затягнути аудит чи в якісь конкурсні комісії додати своїх людей, які будуть робити з цього певне явище, наприклад, конкурсна комісія на відбор заступника керівника САП, де, знову ж таки, генеральний прокурор запропонував члена комісії, який перетворив це трошечки в шоу процес цей. Тому є вже запобіжники, і їх треба використовувати. Їх треба не просто застосовувати, а й, наприклад, аудит пройшов, запропонував рекомендації, треба, щоб ці рекомендації виконувалися. І на попереднього аудиту НАБУ, наприклад, рекомендації є не тільки для самого органу, а й для парламенту, а й для уряду, а й для інших стейкхолдерів НАБУ. На жаль, не всі з цих рекомендацій, м'яко кажучи, нежелезних експертів, ми виконуємо і виконуємо оперативно. А якщо ми говоримо про окрім антикорупційної інфраструктури, є ж і органи самоврядування прокурорські, є ж і дисциплінарні провадження тощо. Це не швидкий процес. Антикорупційні органи показали, в принципі, як можна рухатись. Тепер нам треба підтягнути всі інші інституції хоча б до рівня, який антикорупційні інституції нам показали.
2: Пані Катерина, дуже дякуємо. Катерина Риженка, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine, була гостею нашої студії. Після невеличкої паузи ми повернемось.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
5: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
6: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Ми боремо лише за країну, яка розвиває бізнес.
1: Повертаємося до прямого ефіру. Про уроки історії говоримо далі. У вересні 1939 року Радянський Союз вторгся до Польщі зі Сходу. Через два тижні після нападу на неї нацистської Німеччини. Так почалося фактичне розчленування польської держави двома тоталітарними режимами, яке невдовзі було закріплене домовленостями Москви і Берліна. Через 87 років Варшава знову чує з Москви погрози про те, що польська державність може припинити існування за лічені дні. Де сьогодні проходить межа між стримуванням і ескалацією, чи достатньо союзів, якщо агресор не вірить у готовність партнерів діяти, і який урок вересня 39-го Європа досі не засвоїла. Про це говоримо з Андрієм Рукасом, істориком, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пан Андрій у нас в студії, а також наживо до нас долучається Валентин Балюк, очільник Центру Східної Європи в університеті Марії Кюрі Складовської у Любліні. У Любліні вітаємо вас і пане Валентине, пане Андрій. З вас почнемо. Патрушев, глава російської ФСБ, буквально минулого тижня пригрозив полякам, що польська державність може припинити існування за 2-3 дні. І для українців, коли це з'явилося в нашому інформаційному просторі, це звучало як мем, тому що ми вже це чули. Так, росіяни теж з такими ж погрозами і про 2-3 дні і нам погрожували в 22-му році. А для поляків, з огляду на досвід 39-го року, такі слова, вони звучать інакше, ну, навіть в порівнянні з нами, але я би тут порівнював саме з Західною Європою, там, з тими ж французами, іспанцями. Це якесь інше відчуття, коли вони чують такі погрози від росіян?
8: Ну, зрозуміло, тому що Росія ніколи не знищувала іспанську чи французьку державність, а в історії Польщі не так давно, в 39-му році, був період, коли польська держава зникла, і участь в зникненні польської держави пряму і безпосередньо брав Радянський Союз. Тому ці погрози для поляків мають буквальне матеріальне таке значення і історичне відлуння. Отже, і плюс в цій погрозі є певні паралельні місця з промовою Молотова в Верховній Раді Радянського Союзу після, значить, приєднання цих анексованих територій. Він заявляв, що достатньо було коротких ударів Німеччини Радянського Союзу для того, щоб Польща, ублюдочне порождіння Версальської системи, зникла як держава. Тому певні оці ідеї про зникнення польської держави, вони в російському суспільстві, в російській еліті постійно циркулюють, і вони постійно згадують про 39-й рік або про 19 століття, коли польської держави так само не існувало. Тобто ці погрози з вуст високопоставлених російських чиновників для поляків звучать матеріально і реально, на відміну від там французів чи іспанців.
2: Пане Валентине, яка була реакція? Чи була вона взагалі, чи почули в Польщі цей вислів Патрушева гіпотетичний? Про 2-3 дні і Польща наша.
9: Доброго дня, шановні пані та панове. Дякую за запрошення. Так, коли ми говоримо про боку Росії, потрібно розуміти, що у польській національній свідомості Росія – це ворог. Тому що, як правильно ви згадали в студії, що пакт Ріббентроп-Молотов вважається у Польщі четвертим розподілом Польщі. І тому у нас є вислів, що геополітичним прокляттям Польщі є геополітичне розташування нашої країни між Росією та Німеччиною. Оскільки Німеччина пройшла трансформацію демократизації та, власне, приєдналася до цивілізованого світу, Росія залишається, на жаль, нашої країни між Росією та Німеччиною. Оскільки Німеччина пройшла трансформацію демократизації та, власне, приєдналася до цивілізованого світу, Росія залишається, на жаль, імперською державою. І тому постійно загрожує не лише Україні, але і Польщі. І потрібно пам'ятати, що свого часу на Вестерплатте у 2009 році Лех Качинський згадав в присутності Путіна про російський імперіалізм. Зокрема, він сказав, що не можна поступатися імперіалізму. І тому, власне, ці погрози, чи з вуст Патрушева, чи Захарової, чи Піскова, чи раніше такі погрози були з боку також Медведєва, вони сприймаються серйозно, тому що в нашій національній свідомості, національній пам'яті 39-й рік – це, власне, четвертий розподіл Польщі, але також фактична зрада союзників, тому що, незважаючи на те, що Великобританія та Франція проголосили війну Німеччині, все-таки дієвої допомоги не надали. Тому це, власне, також і травма. Травма, власне, війни, яка тривала, починаючи з 39-го по 45-й рік.
1: От ви дуже

0: Вже добре згадали про союзників, пане Андрію, з історичної точки зору, що військовий союз робить по-справжньому дієвим? Що має переконати агресора, що партнери не будуть стояти осторонь, що вони прийдуть на допомогу?
1: Агресора має переконати готовні союзники виконати свої союзницькі зобов'язання. Якщо подивитися на події, які передували 39-му року, то Гітлер порушував дуже багато міжнародних домовленостей і порушував заборони, які були накладені на Німеччину.

0: кандидата, доктора політичних наук, таке, знаєте, політологічне запитання. Що зараз Польща робить правильно, чи може навіть неправильно, як потенційна жертва російської агресії? У нас там, да, в соцмережах ми бачимо зараз, як дуже показово польськими вулицями кудись переміщається військова техніка. Зокрема, нещодавно натрапив на ролик, як там леопарди по вулицям одного з польських міст їдуться, ці потужні зброя. Також заява міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що Польща разом з Європою може завдати шкоди Росії непоправної у разі, якщо та і далі буде ескалувати. От з точки зору потенційної жертви агресії, зараз Польща все робить правильно?
1: Важко оцінювати, чи правильно, чи ні, тому що час покаже. Але важливо те, що і політики, політичний клас, незважаючи на протиріччя в тих чи інших політичних і на боротьбу тих чи інших політичних сил, і суспільство, і держава загалом розуміють складність ситуації. Складність полягає в тому, що, власне, є загроза з боку Росії. Як ми вже згадували, Польща неодноразово була атакована Росією. І 39-й рік показав, що потрібно бути готовим не лише, власне, на атаку, на агресію з боку Росії, але також і на складність міжнародної системи. І ми бачимо, що сьогодні Північно-Атлантичний альянс трансформується. Тому Польща, коли модернізує свої збройні сили, формує національну складову оборони. Польща, починаючи з 1999 року, коли приєдналася до Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, покладає свою безпеку вбачає свою безпеку в західних структурах. І тут нічого не змінилося, натомість Польща розуміє, що і Північно-Атлантичний альянс, і Європейський Союз трансформується. І сьогодні Польща підтримує оборону в рамках Північно-Атлантичного альянсу, але також підтримує європейську складову в рамках Північно-Атлантичного альянсу, незважаючи на усі складності. Тому ми бачимо комплексний підхід. З одного боку, це, власне, побудова національної системи оборони, модернізація Збройних сил України. Польща десь направляє на програму модернізації Збройних сил приблизно 4,8% ВВП. Це значні кошти, приблизно 190 мільярдів злотих. Польща також приймає участь в колективній системі оборони, як я вже згадав, у Північно-Атлантичному альянсі, але також намагається вибудовувати в рамках цієї системи автономну складову в рамках Європейського Союзу, яка була б інтегральною частиною, але автономною по відношенню до США. Тому що ми бачимо, що політика США може змінюватися, і політики, і система повинна бути гнучкою. І тому Польща готується до, власне, потенційної атаки Росії. Хоч вважає, що в середньостроковій перспективі повномасштабної війни, скоріш за все, не буде, але ми бачимо сьогодні, що Росія поглиблює гібридну складову. І тому також потрібно протистояти гібридним загрозам з боку Росії.
2: Я би хотіла вас ще одне запитання, Полина Валентина, спитати, знов, яке стосується інтерпретації висловлювання польських політиків, тому що, окрім наведених висловлювань Русланом, ще була доволі така, знаєте, поширена в Україні цитата Радослава Сікорського, яку він заявив, до речі, перебуваючи в Києві, що, мовляв, у разі нападу Росії би на Польщу, Польща би дуже швидко би відбилася від Росії, швидко би перемогла і нафтопереробні потужності вивела б з ладу там за 6 тижнів, здається, він сказав, чи навіть там, та, за 6 тижнів, тоді як Україні знадобилося там набагато більше часу. Українці почули в цьому, ну, знаєте, такий спектр негативних емоцій. Трошечки і зневага до зусиль українців, трошечки, можливо, і нерозуміння всього контексту повномасштабної війни, особливо з огляду на те, як Польща, ну, не особливо активна, наприклад, захищала свій західний кордон під час навали.

0: Шахедів на західні регіони України, там потенційного падіння ракет і так далі. Скажіть, будь ласка, як в Польщі це сприйняли і на кого ця заява була в першу чергу розрахована? На українську аудиторію чи, можливо, на польську?
1: Мені здається, що тут може бути проблема перекладу, тому що, наскільки мені відомо, Радослав Сікорський згадав не лише про Польщу, але також і про Північно-Атлантичний альянс. І якщо взяти військову складову Північно-Атлантичного альянсу, зокрема європейських країн Північно-Атлантичного альянсу і Росії, то за усіма показниками, не беручи до уваги ясна річ ядерної зброї, європейські країни Північно-Атлантичного альянсу переважають Росію. Тому тут в Україні потрібно взяти цей контекст до уваги, а не лише, власне, те, що Польща тут змагається з Україною. Тому що, мені здається, такі порівняння навіть недоречно робити, тому що це може викликати непорозуміння між союзниками, а я вважаю, що Польща та Україна, незважаючи на якісь протиріччя, проблеми у взаєминах, все-таки повинні бути союзниками. Тому, власне, у особі Радослава Сікорського Україна має адвоката, має, власне, підтримку не лише у Польщі, але, власне, також у просторі Європейського Союзу чи, власне, Північно-Атлантичного альянсу. І тому потрібно лише на цьому зосередити увагу засобів масової інформації. Натомість і Україна, і Польща самостійно, якщо ми візьмемо до уваги геополітичну ситуацію у Центрально-Східній Європі, не можуть бути самостійними лідерами. І тому я є сторонником тандему регіональних лідерів Союзу Польщі та України. І лише разом ми можемо протистояти російській загрозі у Центрально-Східній Європі. Власне, наші політики повинні рухатися у цьому напрямку.
2: Пане Валентине, дуже вам дякую. Будемо вас відпускати. Валентин Балюк, доктор політичних наук. Пане Андрію, до вас запитання. От пан Валентин дуже підвів до хорошої думки про єдність і про ці регіональні союзи. Зараз, точніше, якщо ми говоримо про історичні паралелі, в 39-му році Берлін і Москва грали на тому, що Європа була роз'єднана. Зараз ми бачимо те, що Росія теж грає на темі розбіжностей, зокрема, якщо ми говоримо про Україну і Польщу, розбіжностей історичних, розбіжностей політичних деяких між Україною і Польщею. Чи бачите ви повторення того ж самого сценарію?
3: Ну, повторення сценарію певною мірою, тому що тоді Європа не була роз'єднана. Фактично дві потужні держави, Німеччина і Радянський Союз, за спиною у менших країн Центрально-Східної Європи домовилися про розподіл сфер впливу. Зараз в Європі немає такого потужного партнеру, з яким би Росія могла домовлятися. Ні Франція, ні Німеччина, ні ЄС в цілому не підуть на такі переговори. Розподілені сфер впливу там в Польщі, я не знаю, в Румунії, Україні і країнах Балтії. Але є трошки інші паралелі, якщо ви говорите про наші складні взаємини, особливо в такій, знаєте, гуманітарній сфері, певною мірою в економічній сфері. Ми мусимо вибудувати конструктивний діалог. Ми не змінимось, поляки не зміняться, і ми мусимо це прийняти і усвідомити, будувати конструктивний діалог і правильно вибудувати систему пріоритетів. Конструктивна співпраця в безпековій галузі буде стояти вище наших історичних дискусій. Тобто наші історичні дискусії нікуди не зникнуть. Ми можемо знизити їхній градус. Вони не повинні впливати на нашу здатність домовлятися і співпрацювати передусім у сфері безпеки. Бо від цього залежить майбутнє існування незалежної Польщі і майбутнє існування незалежної України. Врешті в геополітичному інтересі Польщі, щоб східним сусідом була Україна, а не Росія. І тоді оця от дилема, про яку говорив польський політолог, вона просто зникне.
2: Пане Андрію, дуже вам дякуємо за ваші думки. Дякуємо, що прийшли до нас в студію. Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем нашої студії. Ми ж на цьому з Марічкою завершуємо наші розмовні студії. Сьогодні до зустрічі в наступних ефірах.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цій ночі російські війська завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по українських містах. Цілеспрямовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру. Основний удар ворог спрямував на Київщину, Одещину, Запорізьку область та столицю. Росіяни били безпілотниками, балістикою, протикорабельними ракетами «Онікс». З акваторії Каспійського моря летіли 4 крилаті ракети «Калібр». Зі 157 ударних дронів наші сили оборони знешкодили 124, збито 7 із 10 реактивних баражуючих боєприпасів «Бандероль». Влучання ракет та дронів зафіксовано на 36 локаціях. Ще у 5 місцях впали уламки ворожого залізяча. 19 людей постраждали у Києві, двоє з них – діти. Ворог вночі атакував столицю балістичними ракетами, а вранці запускав кілька хвиль реактивних дронів. У 4 районах пошкоджені складські будівлі, АЗС та житлові будинки. Біля однієї з пошкоджених багатоповерхівок у Дніпровському районі Києва зараз працює наша кореспондентка Олена Халілова. Вона з нами наживо. Олено, вітаю. Які руйнування у цьому районі та що розповідають постраждалі?
4: Вітаю, студія. Зараз ми перебуваємо в Дніпровському районі столиці. Тут внаслідок влучання російської ракети в двір житлової забудови постраждало щонайменше 3 багатоповерхівки, а також шкільний заклад освіти. Хочу зазначити, що найбільше постраждала 16-поверхівка, яка знаходиться праворуч від мене. Тут повністю повилітали вікна, двері та балкони. Нині рятувальники очищають будівлю від скла, зруйнованих конструкцій та уламків, тому що вони постійно падають донизу. Варто зазначити, що саме в цьому будинку постраждало 6 людей. Вони звернулися по медичну допомогу. Хочу також зазначити, що серед них 2 дітей. Це дівчинка віком 10 років та хлопчик віком 12 років. Діти з різних квартир та з різних родин. Одну із дітей госпіталізовано, в неї поранення очей. Давайте почуємо очевидців, які розповідали, що чули кілька повторних вибухів.
5: Перший вибух, почули його. Другий вже повилітали усі вікна. І все, і ми вибігли в коридор, в нас заклинило двері, ми одразу дзвонити в МЧС. Півгодини ми десь чекали, бо не тільки нас це визволяли. А далі все, знаєте, як в тумані.
6: Взрив полтретьего ночі. Просто дом зашатався. Я проснулась від того, що вилітає окно вже в кімнату. Посипали стекла, попадали цвіти. Все, вибіжали куди-то на балкон. Здесь розуміємо, що з цим домом ще хуже. Такий шок вначале, паніка, не розумієш, куди дзвонити, куди біжати. І з однієї сторони всі повреждені повністю окна.
7: Повилітали всі вікна. Тобто в мене вилетіло 2 вікна. З балкона двері вилетіли.
4: За попередньою інформацією, у двір влучила російська ракета С-400, начинена шрапнеллю. Зараз земля навколо всіяна металевими уламками. Пошкоджені автомобілі. Постраждав і навчальний приватний заклад, який знаходиться навпроти 16-поверхівки. Охоронці на момент вибуху були в укритті. Тут вибуховою хвилою також вибуло вікна, двері та пошкодило конструкцію. Навчається тут близько 300 дітей. Давайте почуємо директора навчального закладу.
8: Вибиті повністю в 3 корпусах, бачите, можете спостерігати всі вікна, навіть з рамами склопакети повністю вилетіли і зі сторони оцих 2 корпуси, зі сторони прильоту ракети, то є внутрішнє руйнування, зокрема перегородки і дверні пройоми, які повилітали. І повністю дитячий ігровий майданчик знищено.
4: За За інформацією міського голови та міської військової адміністрації, внаслідок дроно-ракетної атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському та Подільському районах Києва. Внаслідок дії ударної хвилі пошкоджено вікна щонайменше у 5 житлових будинках, школі та ліцеї, пошкоджено адміністративну будівлю, офіси приватних фірм, АЗС, складські приміщення та автомобілі. Також у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Київ-Сіті-Експрес від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться приблизно день, повідомили в «Укрзалізниці». Також хочу зазначити, що на лівому березі столиці вночі зникло водопостачання, на правому тиск знизився. В водоканалі повідомили, що це сталося через пошкодження їхньої адмінбудівлі. Зараз всі проблеми знешкоджено і водопостачання поновлено у Києві. Це вся інформація станом на зараз. Я передаю слово у студію.
3: Олено, дякую. Це була Олена Халілова про наслідки атаки по Києву, де вже відомо про 19 постраждалих. Під ворожими ударами вночі була і Одеса. У нас до влучання у житлову 19-поверхівку. Пошкоджені квартири з 14 по 16 поверхи. Спалахнула пожежа. Наразі відомо про 7 постраждалих, серед них 2 дитини. У місті також зруйновано приватний житловий будинок. На інших локаціях пошкоджена цивільна інфраструктура.
9: На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані. Також внаслідок влучання ушкоджено дитячий садок, складські будівлі, гаражі та автомобілі. Понад 150 рятувальників ліквідовували наслідки ворожих атак цієї ночі.
3: Черговий російський ракетно-дроновий удар по Україні символічно відбувся у ніч, коли Конгрес США ухвалив санкційний законопроєкт Лінсі Грема. На цьому коментуючи нічну атаку заакцентував Володимир Зеленський.
10: Саме законопроект Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроекту.
3: За так звані пекельні санкції проти Росії проголосували 262 конгресмени, проти – 159. Цей законопроєкт, який в останній рік свого життя активно лобіював сенатор-республіканець Лінсі Грем, підтримали 58 конгресменів-демократів, попри те, що керівництво партії виступало проти. Документ передбачає тарифи до 100% на товари з країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу. Це насамперед Індія та Китай. Таким чином, вартість доступу до американського ринку для країн, які продовжують торгівлю російською енергією, має значно зрости. Окремо передбачені заходи проти тіньового флоту танкерів, які допомагають Росії обходити санкції на нафту. Трамп вже оголосив, підпише новий закон.
11: Політика умиротворення – це не стратегія, а цей законопроєкт спрямований на те, щоб змусити агресора платити високу ціну та гарантувати захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроєкт служить нашим національним інтересам, але він також відображає наші цінності та наше бачення як американців.
12: Який великий день для України, який великий день для свободи та демократії. Я знаю, що Лінсі Грем, мій друг і наставник, дивиться на нас з небес. Коли все це відбувалося, я теж був в Україні, і він казав, що це чарівний момент, рідкісна можливість допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир із позиції сили. Він казав, що цей законопроєкт стане його основним законодавчим досягненням за всю кар'єру. І як би мені хотілося, щоб він був сьогодні з нами.
3: Троє людей, жінка та двоє чоловіків, постраждали унаслідок нічного російського удару по Запоріжжю. По місту окупанти запустили 6 ракет. Зафіксовані влучання по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів спалахнула пожежа. У Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. Вибито вікна, пошкоджено балкони. Напередодні в регіоні були поранені 5 людей. Вчора в день у Новоолександрівці та Вільнянську керовані авіабомби зруйнували кілька приватних будинків. Поранені 2 жінок. Загалом упродовж доби окупанти завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Їй забракло одного кроку, аби сховатися від російського дрона. У Дніпрі рятують жительку Нікополя, яка постраждала під час атаки безпілотників 3 вересня. Ворог влучив прямо у двір. 48-річна Євгенія не встигла забігти у під'їзд. Жінка зазнала уламкового поранення голови та переломів. Як себе почуває зараз і що пам'ятає, Анастасія Гвільхова розповість.
13: Це мій під'їзд. Там все розбито. И вот за все равно, в меня и летело все эти... Весь этот асфальт, земля.
3: Свій розтрощений двір у Нікополі Євгенія показує вже з лікарняної палати. 3 вересня російська атака застала її біля під'їзду. Аби сховатися, жінці не вистачило кроку.
13: Я була вдома і вийшла в під'їзду зняти бельо. Уже б зняла, у мене жах. Осталося зайти в під'їзд. Я нагнула за мізкою, і впала в мізку. От там видно, як в під'їзд зайти. От я буквально шаг не дійшла до під'їзду, щоб спрятатися за дверю.
3: Уламки дрона розлетілися довкола. Один із них влучив Євгенії в голову.
13: Я поняла, що це не голова у мене закружилася, це мені щось по голові прилетіло. Ударила об цю бетонну плиту, щоб козирьок держав, бо вовка залишилась. І то, що в віскі, я вже і поняла, що щось не то.
3: Поранена жінка почала кликати на допомогу. Сусідка, яка за мить до вибуху зайшла в під'їзд, почула її.
13: Дишати нічим було, відкашляться нічим було. Тяжело. Переді мною в під'їзд вийшла сусідка, пенсіонерка. І я поняла, що вона ще не ушла. Мене сильно оглушило. Я просто стала произносити «Галіна Івановна, Галіна Івановна». Вона почула і повернулась.
3: До Дніпра нікопольчанку доправили в стані середньої тяжкості. Медики вже стабілізували і прооперували жінку.
14: Міновибухова травма, відкрите проникачево, непальне осколкове, черепно-мозкове поранення, багато уламкові переломи. Зробили операцію, перелили кров, зараз вона стабільна.
3: І попри позитивну динаміку, Євгенія досі не відчуває ліву сторону тіла.
13: Рука поки ще не працює. Вона занімівша, катрова занімівша. Ногу як-то, да, більш-менш, рука поки ще ні.
3: Та попри це Євгенія мріє лише про одне – повернутися додому.
13: Хочу двігатися, хочу встати, хочу додому.
3: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
15: Із професійним святом по всій країні сьогодні вітають рятувальників та віддають шану загиблим вогнеборцям, які полягли у боротьбі зі стихією та яких вбили росіяни під час повторних атак. 130 працівників ДСНС загинули за час повномасштабної війни. Після обстрілів на завали та пожежі рятувальники прямують першими на місця прильотів. Від 22-го з витягу майже 1000 рятувальників відзначили державними нагородами України. 6 отримали золоту зірку Героя України. 2 з них посмертно. Пам'ятати кожного загиблого і цінувати тих, хто щодня служить задля порятунку цивільних у тилу, закликав президент України Володимир Зеленський.
16: Ми пишаємося вами, ми пишаємося вашою службою, вашою фаховістю. І без вас неможливо уявити, щоб Україна змогла вистояти. Я прошу вас пам'ятати кожного, усіх рятувальників, які захищають наших людей, які, на жаль, захищаючи життя інших, віддали життя своє. Дякуємо їм, дякуємо вам, дякую за те, що рятуєте життя, рятуєте наших людей. Слава Україні!
15: До Дня рятівника «Укрпошта» презентує поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці щоденна праця ДСНС України об'єднана у єдиному сюжеті. Вона показує роботу різних підрозділів. Новий поштовий випуск, що є знаком поваги та вдячності людям, які одним із перших вирушають на порятунок, вийде тиражем у 360 тисяч штук. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
17: боремося за країну, яка береже культуру.
18: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
19: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
20: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
21: Змова буде не офіційна.
22: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
23: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішуємо.
22: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
23: О, є в мене така ж тема. Я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав. Є таке.
24: Обирай командира на армії Gov.ua.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ відкривають новий інформаційний день в марафоні. Сьогодні четвер, 17 вересня, як уже повідомляли наші новини. Сьогодні вночі Україна пережила чергові складні години. Я нагадаю, сьогодні вночі Росія здійснила комбіновану атаку, летіло на 7 областей 175 ударних дронів. Росія запустила по Україні балістичні, протикорабельні і крилаті ракети. Сім областей на даний момент знеструмлені через російську комбіновану атаку. Постраждав і Київ та область. Буквально зараз у Києві ліквідовують наслідки нової російської атаки. І станом на ранок відомо про 19 постраждалих, серед них є і діти. Пошкодження і руйнування є в кількох районах столиці. Про ситуацію в Києві говоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Пані Катерино, я вітаю вас.
25: Вітаю.
15: Пані Катерино, насамперед хочу спитати, чи відомо вам, яку саме зброю застосувала Росія цієї ночі проти столиці?
25: Як ви вже зауважили, за інформацією повітряних сил були використані три типи ракет на місця, де є залишки ворожих цілей, направлені ідентифікатори, і проводяться відповідні обстеження для визначення типу ракет, які були запущені по столиці. Пошкодження в кількох районах столиці зафіксовані за наслідками влучань та падінь як і БПЛА, так і ракет. Після проведення належних обстежень ідентифікаторів ми зможемо доповісти, який тип ракет застосовували вже вкотре росіяни проти мирного населення.
15: Відомо про 19 постраждалих, серед них і діти. Чи не змінилася ця цифра, в якому вони стані, яка допомога їм знадобилась?
25: Кількість постраждалих, на жаль, зросла. Вже 20 осіб постраждали внаслідок комбінованої атаки на столицю. Зокрема, серед них 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. П'ятеро з них продовжують перебувати в медичних закладах охорони здоров'я. Стан інших постраждалих покращився, і вони були переведені на амбулаторне лікування. За станом їхнього здоров'я слідкують терапевти та продовжують з ними контактувати. Наразі ще раз хочемо побажати всім постраждалим якнайшвидшого видужання і надіємося, що протягом дня кількість не буде зростати, бо зазвичай люди звертаються із можуть звертатися самозверненнями із різними травмами, в тому числі з черепно-мозговими і з акуборотравмами внаслідок вибухової хвилі протягом дня, оскільки ознаки наступають не миттєво.
0: Пані Катерино, чи можете ви детальніше нам розказати про руйнування, в які райони прилетіло і чи там досі працюють рятувальники?
25: Пошкодження зафіксовані майже в 5 районах столиці, пошкоджено близько 30 об'єктів, серед них і заклади освіти, дошкільні навчальні заклади, адмінбудови та житлові будинки. Близько 6 житлових будинків багатоповерхових постраждало внаслідок атаки. На жаль, найбільше пошкоджень зафіксовано в Дніпровському районі столиці. Там наразі розгорнуто оперативний штаб з допомоги постраждалих неподалік від 16-ї поверхівки, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ймовірного падіння поруч ракети. І там наразі в гімназії 258, це адреса вулиці міста Шалет 1А, можливо, комусь потерпіли та постраждалих власників житла знадобиться ця інформація. Організовано штаб допомоги постраждалим та фіксуються всі наслідки пошкодження їхніх осель, заповняються відповідні документи на отримання компенсацій пошкоджень та отримання одноразових матеріальних виплат.
0: Пані Катерино, вранці повідомляли про пошкодження і обстріли у Київському водоканалі, і навіть на якийсь час довелося призупинити подачу води, а в деяких районах на правому березі знизили тиск. Яка зараз ситуація з водою у тих районах?
25: Через велику кількість пошкоджених локацій в столиці, як я вже зазначила, це близько 30 пошкоджених будівель і кілька десятків локацій, можливо, були пошкоджені комунікаційні системи Київводоканалу. Наразі фахівці шукають пошкодження, працюють на місцях. Уже усунуто всі неполадки в системі. Понижений тиск, який був на подачі при подачі води в кількох районах правого берега та на лівому березі столиці відновлений. Ймовірні перебої тільки з подачею водопостачання на верхні поверхи в оселі киян, які проживають в багатоповерхівках, але протягом дня фахівці відпрацьовують всі несправності та усувають їх. Тому найближчим часом буде повідомлено, чи були саме зафіксовані значні пошкодження мереж і виправлені всі несправності. Наразі постачання стабільне, але просимо також киян терпіння, оскільки до верхніх поверхів потрібно застосування додаткових джерел і ресурсів для того, щоб відновити тиск при водопостачанні.
0: Пані Катерино, і останнє запитання. Ворог, як ми знаємо, останні дні активно б'є по АЗС, і сьогоднішня ніч не стала винятком. Як київські заправки убезпечують себе, і чи обговорюєте ви на своїх нарадах додатковий захист цих об'єктів?
25: На жаль, як ви знаєте, ця тактика ворога взагалі не понад кілька сотень АЗС у прифронтових регіонах вже були атаковані до моменту атак АЗС в столиці. Цей елемент терору він тримає в напрузі, в тому числі цивільне населення, оскільки можуть з'явитись панічні перечуття, що можливо відсутність пальне, тим більше перед опалювальним сезоном. Наразі в жодному регіоні України, навіть тих, де ворог активно бив по автозаправках, немає дефіциту пального, все функціонує. Деякі автозаправні станції мережі, вони продумали додатковий захист, в тому числі облаштування габіонів навколо їх автозаправних станцій. Також продумується дії працівників під час різних видів повітряних тривог та спеціальні системи оповіщення для автозаправних станцій для рішенням уряду. Тому це все опрацьовується, дефіциту немає. Все спокійно, проте ми знову бачимо, що це новий захід ворога тероризувати цивільне населення для переду, тим більше перед опалювальним сезоном, коли від пального залежить не тільки транспортні засоби, а й опалення для багатьох домівок киян.
0: Угу. Пані Катерино, я вам дякую за те, що детально розказала нам про ситуацію в Києві після чергової російської нічної атаки. Нам розказала Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Ну, а ми далі поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку, а саме про застосування нашими захисниками наземних роботизованих комплексів. Ви вже знаєте, що це вже давним-давно не експеримент. НРК підвозять боєприпаси, евакуюють наших поранених захисників, роблять всю ту роботу, де людині стає дедалі небезпечніше і смертельно небезпечніше. Лише за серпень Сили оборони виконали за допомогою НРК майже 25 тисяч місій. І серед підрозділів, які активно працюють з наземними комплексами, це рота НРК «Триглав» 110-ї окремої механізованої бригади. За підсумками серпня, за даними системи «Делта», «Триглав» посів 9-те місце за інженерними місіями і 11-те за логістичними, випередивши понад сотню інших підрозділів. Про цю роботу, про саме роботу НРК на Олександрівському напрямку між Покровськом та Гуляйполем ми поговоримо із Сергієм Волковим, командиром роти НРК «Триглав». Пане Сергію, я вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я. Слава Україні.
0: Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на вашому відтинку фронту. Що найбільше ускладнює роботу військових? Яку частину небезпечних завдань вже вдалося перекласти на наземні комплекси?
1: Ну, як ви знаєте, на Олександрівському напрямку відбулись певні контрнаступальні дії разом з десантно-штурмовими військами і з суміжними підрозділами. Відповідно, ворога відкинуто подалі від рубежів, скажімо, за рубежі там Дніпропетровської області та Запорізької. Ворог не полишає, ну, скажімо, своїх задумів просуватися далі в, ну, бік Гуляйполя та бік, відповідно, Запоріжжя та Покровського Дніпропетровської області. Для цього застосовує дуже велику кількість дронів, велику кількість кабів, велику кількість піхотних груп. Ну, зараз, ну, ситуація стабілізована, і відповідно задача закріпитися і по можливості відкидати їх подалі. Тому вони ці спроби постійно супроводжують активними нальотами різних типів дронів, що унеможливлює логістику, що не уможливлює, ну, ускладнює ротації піхотних груп безпілотних екіпажів. Відповідно, в цьому сильно допомагають наземні роботизовані комплекси. Для того, щоб не наражати людей на небезпеку, основну логістику і задача там підняти до 30%, можливо, і більше забезпечення підрозділів саме наземними роботизованими комплексами, щоб не отримували поранення наші люди, які завозять або вивозять провізію, там майно і так далі. А також окремо напрямком евакуація поранених. Це більш складні задачі і місії. Також робляться засобами наземних роботизованих комплексів.
0: Пане Сергію, у нас буквально 30 секунд. Я вас дуже коротко. Ви на 9-му місці серед підрозділів за інженерними місіями, 11-й за логістичним НРК. Розкажіть, що стоїть за цими цифрами? Тільки дуже коротко.
1: Хороші люди, хороша команда, користуючись нагодою, запрошую до нас команду, хто ще вагається, дистанційно працювати. Тому люди і модернізовані засоби допомагають робити результат. Ну і головне – мотивація перемогти і зупинити ворога.
0: Прекрасна мотивація, пане Сергію. Я вам дякую за службу і дякую, що доєдналися до нашого ефіру про застосування НРК на Олександрівському напрямку між Покровськом та Гуляйполем. Ми говорили з Сергієм Волковим, командиром роти НРК «Триглав». 12:30. Анастасія Мазур вже знає останні новини цього дня.
3: Так, Олено, справді час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Уже 20 постраждалих через російські атаки у Києві, з них двоє – діти, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Вибухи розпочалися вночі, продовжилися вранці. Вночі особливо гучно було на лівому березі столиці. Близько третьої ночі у Дніпровському районі повилітали вікна у щонайменше 5 будинках, повідомили у прокуратурі. Пошкоджені школи та ліцеї, АЗС і автомобілі. У районі почав працювати організувати оперативний штаб, де людям надають допомогу. Вранці кілька разів росіяни вдарили дронами. По Подільському району загорілася адмінбудівля, у Солом'янському зруйнований склад. Під ворожим обстрілом був і Київводоканал. Водопостачання у місті одразу після атаки частково зупинили. У деяких районах на правому березі знизили тиск, повідомляє прес-служба підприємства, але фахівці оперативно відновили роботу об'єктів. Зараз водопостачання забезпечує для усіх мешканців столиці. Через російські повітряні атаки та бойові дії у деяких регіонах перебої в постачанні електрики в Міненерго закликали українців не перевантажувати систему до 15-ї години. Знеструмлення зафіксовані у 7 регіонах, зокрема проблеми на Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині. Також відновлювальні роботи тривають на Черкащині, Чернігівщині та Одещині. Російські війська вночі знову атакували нашу енергетику і підстанції. Ворог продовжує бити по залізниці. Перед світанком сильно пошкоджена будівля вокзалу міста Берестин на Харківщині. Пасажири і працівники були в укритті, тож не постраждали, повідомили в «Укрзалізниці». Потяги до станції не скасовують. У Києві близько 3-ї ранку постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички «Микільська Слобідка». Пошкоджені скло та двері в поїзді та депо. «Київ-Сіті-Експрес» від ранку курсує обмеженим колом, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. Відновити повноцінний рух обіцяють завтра. Також є зміни в русі потягів з Харкова та Дніпра у бік Одеси. Вони будуть їхати резервним, більш безпечним маршрутом, тож у дорозі доведеться провести на 6 годин довше. Росія знову атакує цивільне судноплавство у Чорному морі. Цього разу під прицілом ворога опинилося судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан, ще троє членів екіпажу поранені. Інформацію щодо стану корабля уточнюють, повідомляють у адміністрації морських портів України. У відомстві чекають належної реакції міжнародної спільноти та посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів. Росіяни збільшили кількість атак на фронті. Напередодні Генштаб зафіксував 278 боїв на усій лінії зіткнення. Одночасно супротивник випалює і прифронтові міста. Під ударами були зо два десятки населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині. Загалом по всьому фронту росіяни випустили 356 керованих авіабомб. На Сумщині та Харківщині сили оборони відбили 19 штурмів. Основні бої точилися на Прикордонні та на Куп'янському відтинку. У вогні і уся Донеччина. Найзатятіші бої від лиману до адмінмежі із Дніпропетровщиною. Без перестанку атаки тривають поблизу Костянтинівки, бої в місті, на флангах. Росіяни намагаються обходити місто і сунуть у бік Дружківки. На Покровському напрямку основний удар росіяни спрямовують на Добропілля і на трасу на Павлоград. На Запоріжжі неспокійно, на Гуляйпільському та Оріхівському відтинках. Покровський напрямок уже понад 2 роки лишається одним із найважчих. Поранених звідти першими зустрічають на стабілізаційному пункті 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Як працює ця перша ланка допомоги, а також як можна підтримати медиків та воїнів, аби врятованих життів було більше. Далі у сюжеті.
2: А що нога така синя? Пенкет був?
4: Гематом.
5: На стабілізаційному пункті 25-ї бригади рахунок іде на хвилини. Тут медики безперервно ведуть боротьбу за життя поранених. І саме від них залежить подальша доля бійців.
6: Стабілізаційний пункт – це, скажімо так, визначена точка, да, в якій создані умови, забезпечені умови для прийняття поранених. Це, скажімо так, перше місце, найближче місце до лінії бойового зіткнення, де може надаватися кваліфікована лікарська, в тому числі, допомога. Тобто тут є лікарі різних спеціальностей.
5: Разом з тактикою сторін на полі бою змінився й характер поранень, з якими сюди потрапляють військові.
6: Якщо раніше там до умовно 24-го року, да, можна було сказати, що один із 10 поранених був поранений внаслідок якихось дронових атак, там, тобто скидів, або там FPV-дронів, чи якихось інших, то зараз в лучшому случаї один із 10 поранений не внаслідок влучання дрону.
5: Через постійну загрозу з неба ускладнився процес доставки бійців до стабілізаційного пункту.
6: Терміни евакуації бувають абсолютно різні, від кількох годин до більше до кількох днів і т.д.
5: таких умовах своєчасно надана перша допомога може врятувати життя, наголошують лікарі.
4: Найчастіша причина у наших хлопців, які після бою чи під час бою, це кровотеча. І от треба навчитись їх зупиняти, щоб вони до нас доїжджали. Накладання турнікету, зупинка кровотечі, хоча б елементарні такі речі вони повинні однозначно знати. Перше, це що ми оглядаємо його всі. Хто як може, то що можуть бути і ходячі, так і лежачі хлопці наші. А потім надаємо вже на медичну допомогу. Зупинка кровотечі, накладання шин, асептичні пов'язки. Якщо потрібно там накласти лігатуру, зашити судина, яка кровить.
5: Зараз більшість найважливіших лікарських маніпуляцій, зокрема переливання крові, проводять на самому стаб-пункті. Раніше таке складно було навіть уявити.
7: Трошки більше року тому ми ще не були забезпечені елементами крові, тобто у нас не було еритроцитарної маси плазми. У нас там були суха плазма, були якісь там кровозамінники інші, але, собственно, елементів крові у нас не було. Зараз є, ми їх активно використовуємо.
5: Поки лікарі зупиняють кровотечу, поряд працює медбрат. Він готує ліки, ставить катетери, а часом мусить заспокоїти бійця, якому складно себе опанувати.
8: По-перше, так, це намагаюся наладити контакт із людиною. Шоковий стан – це дезорієнтація людини, втрачання свідомості можуть бути. От, і в залежності від того, від чим викликаний цей саме стан. Чи крововтрата була в нього, от, чи, наприклад, людина налякана.
5: На зміні двоє лікарів на два столи, та цього іноді замало. Через значний наплив поранених. Тоді доводиться визначати пріоритетність.
4: 3-4 важких, там середні, 5, а там остальні всі легкі. Ну, легкі, там, наприклад, поки ми займаємося тут, там фельдшера оглянули, наприклад, тих легких, оцінили, що там кровотеч немає, стабільні. Сіли там, сидять, чекають, наприклад, а ми займаємося важкими і середніми.
5: В такі моменти протокол поступається оперативності дії, кажуть медики.
4: Я думаю, що все залежить від того, як наскільки ми швидко це все зробимо. Всі працюють тут однаково. Навіть санітари приходять, тримають, подають.
5: Важких 300-х тут чимало. Інколи доводиться буквально повертати бійців до життя. Один з таких випадків Костянтин згадує досі.
7: Боєць з важким пораненням голови, обличчя, з травматичною ампутацією і з масивними ураженнями там верхніх нижніх кінцівок, без свідомості, без нічого. Він приїхав в стані клінічної смерті. Провели реанімацію, реанімаційні заходи, які були там, скажімо так, по определеним моментам теж ускладнені в зв'язку з аспірацією шлунку. Місто в зв'язку з пошкодженням верхніх дихальних шляхів, там обличчя. Ми провели масивну трансфузію, стабілізували по можливості, відправили, він поїхав на наступний етап.
5: Чіткого графіку у медиків немає, він майже завжди понаднормовий. Утім, мотивації їм не бракує.
7: Я завжди знаю, що є комусь гірше, ніж мені. Я розумію, що наскільки це важко, наскільки це небезпечно, наскільки це складніше, ніж от в мене. Да. Плюс ти проснувся цілий, здоровий, а людина поранена, людині болить, людині погано, ти можеш щось зробити з цим. Тому треба встати і зробити.
5: Стабілізаційний пункт 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ не рахує врятованих і не бачить, як їх виписують. Його завдання інше – першими зустріти пораненого і зробити усе, щоб він вижив. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
3: Цієї ночі дрони атакували нафтоприробний завод у Ярославлі та військовий аеродром у Ростові-на-Дону. На Ярославському НПЗ, за попередніми даними, виникла пожежа. Підприємство належить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ. Щороку переробляє 15 мільйонів тонн нафти. Атаку на завод підтвердив місцевий губернатор. Крім того, повідомляється про обстріл військового аеродрому в Ростові-на-Дону. Жителі опублікували кадри з масштабними пожежами. Один із осередків займання зафіксували у районі.
15: районі стоянки літаків. Президент України Володимир Зеленський підтвердив обидві атаки, заявив, удар по Ярославському НПЗ – це спільна операція СБУ, сил безпілотних систем ГУР та служби зовнішньої розвідки. Щодо аеродрому в Ростові-на-Дону, президент підтвердив ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. Додав, є хороші результати і в Чорному морі, та детали поки не оприлюднив. Білорусь стягнула війська і техніку до Сувальського коридору. Поближче до кордонів країн НАТО, Польщі та Литви буде проводити маневри. Командно-штабні навчання на трьох полігонах розпочалися напередодні, триватимуть 4 дні. Керує ними начальник генштабу Білорусі Павло Муравейко. Участь беруть механізовані та танкові батальйони. Оголошена мета – відпрацювати охорону кордону, протидію ДРГ, відбиття атак безпілотників і легкої авіації. Мовляв, навчання мають винятково оборонний характер. Нагадаю, раніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, країна готується до масштабної перевірки бойової готовності Збройних сил, яка може передбачати мобілізаційні заходи. Сувальський коридор, біля якого тривають нинішні маневри, має стратегічне значення для НАТО, оскільки це єдине сухопутне сполучення країн Балтії і, зрештою, території Альянсу. Палата представників США підтримала законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. 262 конгресмени за, 159 проти. Голосування супроводжувалося гострою суперечкою між демократами та республіканцями. Чи справді цей законопроєкт допоможе Україні? Чому демократи виступали проти? І чому частина демократів, попри критику Трампа, все ж підтримала документ? Дивіться далі у сюжеті.
9: Конгрес США щойно підтримав масштабні санкції проти Росії. 262 голоси за, 159 проти. Але шлях цього законопроєкту до голосування був дуже непростим. Місяці перемовин, широка підтримка у Сенаті, але до останнього було незрозуміло, чи проголосують законодавці у Палаті представників. Демократи і республіканці сперечалися, чи справді цей законопроєкт допоможе Україні і чи не дає він надто широкі повноваження президентові Трампу. Республіканці наполягали, Росію треба бити по джерелах фінансування війни.
10: Путін вважає, що може безкінечно фінансувати цю війну. Нам потрібно змінити його розрахунок і економічно виснажити його режим.
9: Демократи ж казали, що законопроєкт дає Трампу нові повноваження запроваджувати мита, але водночас не зобов'язує його запроваджувати нові санкції проти Росії.
11: Навіщо нам надавати людині тарифів, як він сам себе називає, нові повноваження для запровадження ще більш інфляційних тарифів, без чітких запобіжників? І що натомість отримують українці? Жодної безпекової допомоги, жодної додаткової протиповітряної оборони, жодної підтримки відновлення громад, зруйнованих війною. У нинішній редакції законопроект не вимагає посилення санкцій проти Росії. Історично широкі положення про можливість звільнення від санкцій фактично роблять їхнє запровадження не обов'язковим. Невже ми справді вважаємо, що президент Трамп, з огляду на його попередні дії, раптом стане серйозніше карати Росію?
9: Вони також наполягали, що допомогти Україні можна, проголосувавши новий пакет допомоги.
11: Підкріпіть свої слова справами. Якщо ви підтримуєте українців і хочете їх підтримати, то давайте дамо їм гроші, щоб вони могли отримати те, що їм потрібно, а не просто говорили про це.
9: Республіканці ж відповідали, що очікування на ідеальний закон означає втрату можливості посилити санкції на Росію уже зараз.
11: Не дозволяйте ідеальному стати ворогом хорошого.
9: Республіканці звинувачували демократів у тому, що їхня опозиція до Трампа заважає їм підтримувати Україну. Водночас демократи казали, що і Трамп, і республіканці недостатньо підтримують Україну, згадуючи скорочення американської допомоги та приязне ставлення президента до Володимира Путіна. І хоча демократи проголосували переважно проти цього законопроєкту, конгресмен Стені Гойер та ще 57 демократів підтримали його.
11: Я не погоджуюся з президентом, але я твердо переконаний, колеги, що настав час заявити нам Росії, ви не зможете продовжувати це без того, щоб ми не вжили проти вас відповідних заходів. Якщо ми не ухвалимо цей законопроєкт, у Кремлі будуть оплески, а в Києві – сльози.
9: Зрештою, Конгрес дав адміністрації інструмент для посилення тиску на Росію та країни, які продовжують купувати її енергоресурси. Але тепер ключове питання – як саме адміністрація Трампа скористається цими повноваженнями та чи призведе це до реального посилення тиску на Москву. Марія Ульяновська, Independence Avenue Media, з Вашингтона.
15: Президент Володимир Зеленський подякував членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку санкційного законопроєкту і назвав його ухвалення на тлі чергової російської атаки по Україні символічним. Париж більше не може фінансово підтримувати Україну, заявила лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, яка має великі шанси перемогти на президентських виборах наступного року. Свою заяву вона зробила під час телевізійної програми, де обговорювали бюджетну політику Франції. Ле Пен наголосила, настав час робити вибір, визначати пріоритетні напрямки державних видатків. Мовляв, це дивно, коли влада заявляє про відсутність грошей на індексацію пенсій і водночас виділяє мільярди євро на внесок до загального бюджету ЄС. Ле Пен виступила за продовження підтримки України лише у вигляді підготовки наших вояків та надання обладнання для оборони, однак проти виділення грошей. При цьому лідерка ультраправих запевнила, її ставлення до фінансової допомоги не слід розцінювати як акт ворожості до України. Фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк став претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Український оскарівський комітет обирав із 8 стрічок, серед них, зокрема, «Кілхаус», «Простий солдат», «Останній Прометей Донбасу». Український оскарівський комітет зазначив, вибір був нелегкий. «Сліди» – чесний, глибокий документальний фільм про досвід, який надзвичайно складно проговорювати. Це розповіді жінок, які стали жертвами російського насильства під час війни. Стрічка «Сліди» отримала низку нагород на престижних світових кінофестивалях, а також потрапила до 20 фільмів глядацьких фаворитів документального фестивалю в Торонто. Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» 14 березня наступного року. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято не лише працівників аварійно-рятувальних служб, а й простих громадян, які врятували життя чи здоров'я інших. Серед таких Сергій Соратокін, переселенець із Куп'янщини. Нині він мешкає у Харкові, у 22-му пройшов російську катівню. У березні Сергій врятував з крижаної водойми 4 дітей. Тоді він розповів фактам, як уже збирався йти з роботи додому, і у вікно побачив дітей, які провалилися під кригу на озері. Чоловік витягав їх одного за одним. Врятувати ще двох дітей, на жаль, не вдалося. Сам Сергій теж потрапив до лікарні. Напередодні Дня рятівника Державна служба із надзвичайних ситуацій нагородила Сергія Соратокіна нагрудним знаком за відвагу у надзвичайній ситуації. До того ж, він отримав звання Героя рятувальника року. Нашій кореспонденті Тетяні Доцяк Сергій Соратокін написав, пишається відзнакою, але найважливіша нагорода – це врятовані життя дітей. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
12: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». У бойових комарів, вирощених в секретних українських лабораторіях, щоб вони кусали лише росіян, з'явився конкурент. Наша мова – дуже підступна зброя. Вражає російськомовних, які намагаються говорити українською. Перша жертва – українська співачка Настя Каменських, яка фактично всю повномасштабку сидить за кордоном. Так от, в інтерв'ю російській блогерці бідна Настя поскаржилася, що через українську мову у неї вилізла кіста, зник голос, і вона змушена була скасувати концерти. Врятував співачку якийсь психолог, який порадив їй повертатися до російської. Зрозуміло, що не було ніякої кісти і психолога. Основний репертуар Каменських – російськомовний, як і аудиторія. Імітація патріотизму заважала Насті заробляти грубі гроші. Ну, вийди ти і скажи про це прямо і чесно.

0: України.
1: Чому їх не зупиняє війна та щоденна загроза обстрілів?
0: Боїтесь ракета Одеса упала.

0: і спроби буквально перевернути все догори дригом. І все це відбувається щоосені не деінде, а в Україні. Це Умань, але за вивісками на івриті здається, що знаходишся десь на базарі у Тель-Авіві. Навколо вирує окреме місто у місті з іншою мовою, власними правилами і тисячами гостей з усього світу. Іудеї готуються святкувати Новий рік або Рош Гашана. І роблять вони це так, ніби завтра може вже не настати. Але перш ніж потрапити на свято, хасиди вимушені пройти пекло логістики. Під'їзди до Умані нагадують гігантську автостоянку. Черги з десятків автобусів тягнуться на кілометри. Тисячі людей годинами чекають на перевірку документів біля блокпостів. Оскільки українське небо закрите через війну, паломники будують складні транзитні маршрути через кілька країн.
1: It cost me, I think, like $1,000.
2: Це коштувало дорого. Думаю, близько $1,000. Я спланував особливий маршрут. Спочатку полетів до Греції, а вже з Греції дістався України.
3: Дорого, бо всі люди їдуть сюди. Але не занадто дорого. Десь $1,500 з перельотом, літаком, автобусами та потягом.
0: Для інших фінансове питання стоїть настільки гостро, що вони ризикнули вирушити в дорогу без грошей на зворотній шлях, сподіваючись на диво та допомогу одновірців уже на місці.
4: Я купив квиток тільки в один бік і досі немає зворотного квитка до Ізраїлю, бо немає багато грошей. Тільки переліт коштував мені 1400 шекелів і ще $150 дорога сюди з Братислави.
0: Щойно паломники дістаються Умані, витрати, пошуки грошей та виснажливий шлях миттєво відходять на другий план.
5: Потрапити до могили Рабі Нахмана – це головний ритуал для кожного хасида. Ця могила знаходиться ось у цьому приміщенні. Там приїжджі паломники моляться, і ця молитва триває, навіть коли лунає повітряна тривога.
0: Українська влада та дипломати усіх країн щороку наполегливо застерігають хасидів від паломництва до Умані. Але як пояснити небезпеку ракет людям, які подолали тисячі кілометрів заради молитви?
6: Боїтесь ракета Одеса упала? Я боюсь це.
7: Я не боюсь. Що це хоче?
2: Я не боюся, бо знаю, що люди також бояться їхати, наприклад, до Ізраїлю. І я знаю, що насправді ситуація там не така страшна, як може здаватися ззовні. Насправді тут усе набагато спокійніше, ніж здається.
0: За віруваннями братславських хасидів, приїзд до могили Рабі Нахмана на Рош Гашана – це особливий духовний захист і шанс на добрий наступний рік.
8: Рабі Нахман, рабин, до якого ми сюди приїжджаємо, сказав, що якщо ви прийдете до нього, він подбає про те, щоб ви жили.
0: Головний акустичний символ свята – шофар, стародавній баранячий ріг. Для вірян цей гул працює як духовний будильник, що має струснути душу і змусити кожного замислитися, ким він є насправді.
8: Для мене бути тут – це пізнати себе, зрозуміти, через що пройшла моя душа. В Ізраїлі чи в будь-якому іншому місці я не відчуваю такого зв'язку. Але коли я приїжджаю сюди, я відчуваю свою душу повністю.
0: Та поки хасиди шукають високу духовність, навколо них розгортається великий уманський бізнес. Тут українську мову почуєш рідше, ніж іврит, а логіка місцевих цін взагалі шокує. Ходять легенди, що місцеві таксисти в ці дні приймають виключно американські долари. Ми вирішили перевірити це у першоджерела.
9: Правду кажуть, що під час Рош Гашана в Умані таксисти беруть у доларах за проїзд.
10: Я не даю згоду.
0: Проте інший водій, Григорій, погодився пояснити, як насправді формується ціна на проїзд.
9: Наскільки змінюються тарифи під час Рош Гашана в Умані?
11: На проїзд як було, так і є, тільки просто договаритися потім.
0: Знайти вільне житло у місті під час проші – теж завдання із зірочкою. Усі готелі забиті гостями вщент.
12: Наразі у нас готель оновлений, користується доволі великим попитом, тому станом на зараз вільних категорій номерів немає.
0: Альтернатива – саморобні хостели та орендовані квартири. Але ціни там кусаються дуже боляче. За одне ліжко у тісній кімнаті на десяток людей місцеві

0: Ділки просять.
1: Я вже заплатив 250 доларів за ліжко, щоб спати, але я поки не платив за їжу, тому, можливо, вийде дешевше.
0: Проте деякі паломники виявилися хитрішими за уманських ріелторів і вирішили житлове питання раз і назавжди.
2: Насправді ми володіємо тут двома будинками. 10 років тому ми купили їх приблизно за 1000 доларів. Це взагалі нічого. В Ізраїлі такий будинок коштував би 1 мільйон доларів.
0: Та поки одні підраховують вдалі інвестиції, а інші платять сотні доларів приватним орендодавцям, сама Умань теж отримує свій солідний зиск. Для міського бюджету це свято – потужне фінансове підкріплення, яке злишком перекриває всі витрати на підготовку.
3: Орієнтовно ми витратили на прибирання, підготовку, влаштування там блоків десь порядка там 3-4 мільйонів для того, щоб забезпечити чистоту на вулицях, де приймаємо паломників. А сплачено було туристичного збору, якщо я не помиляюся, 20-22 мільйони.
0: Та якщо поза межами паломницького містечка ще зберігаються традиційні українські правила та гривня, то всередині самого єврейського кварталу оверує геть інший фінансовий всесвіт.
4: Дивна річ, але на цьому ринку можна купити будь-що за шекелі та долари. Гривні тут не приймають.
0: Наприклад, перекусити звичайним фалафелем можна за 15 доларів – це дуже дорого. Звичайна українська сім-карта тут втричі дорожча, ніж у магазині стільникового зв'язку.
4: 25. А чому в доларах? Ми ж в Україні знаходимося.
5: Ну, удобно в доларах, то ми і в доларах.
0: Але навіть коли валюта спільна, знайти спільну мову вдається не завжди. Особливо, коли справа доходить до гарячих торгових суперечок. Аби сварки та побутові конфлікти у багатотисячному натовпі не переросли у серйозні проблеми, за порядком пильнують посилені патрулі. Разом з українськими правоохоронцями на вулицях Умані працюють і їхні колеги з Ізраїлю.
6: Дивіться, такий двіж, як кажуть, і виникають різні сутички і так далі. Крім того, зберігання наркотичних речей ми зафіксували разом з нашими українськими колегами. Канабіс, 3-4 випадки. Крім цього, в принципі, я не бачу якихось випадків дуже серйозних.
0: Окрім поліції, на час Рош Хашана до Умані стягують і додаткові сили рятувальників. Підкріплення приїхало з Полтави та Миколаєва. І роботи їм не бракує. Бо дехто з паломників так палко святкує, що геть забуває про елементарну пожежну безпеку.
7: Як правило, можуть собі мангали дозволити палити прямо в квартирах, прямо на балконах або на газових плитах. Під час візиту паломників офіцери рятувальники роздають пам'ятки на 3 мовах – українська, євріт і англійська мова – щодо куди телефонувати і що робити у разі будь-яких нештатних ситуацій.
0: Та попри побутові курйози, мовний бар'єр і шалені ціни, паломники щороку повертаються сюди знову. Адже для них Умань, як і вся Україна, вже давно стала чимось більшим, ніж просто точкою на карті.
8: Українці? Я молитимусь за Ізраїль і за український народ, щоб у нас був мир.
9: Я люблю Україну.
10: Слава Україні!
0: Неділя – останній день святкування Рош Хашана. Вже незабаром паломники роз'їдуться по домівках і Умань повернеться до свого звичного ритму. Щоправда, ненадовго, лише до наступної осені. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
14: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Цієї ночі росіяни знову завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував дронами та ракетами різного типу, протикорабельними, балістичними та крилатами. Жодну з ракет збити не вдалося. Натомість захисники неба знищили та знешкодили 124 безпілотники та 7 із 10 дроноракет «Бандероль». Загалом по Україні росіяни випустили 157 БПЛА, більше половини реактивні. Основний удар завдали по Одещині, Київщині та Запоріжжю. Влучання та падіння уламків зафіксовані на 40 локаціях, повідомили у повітряних силах. Майже усю ніч росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини, застосовували баражувальні боєприпаси та реактивні дрони. Поранено 7 людей, серед них 2 дітей. 4 постраждалих перебувають у лікарні. В Одесі ударний безпілотник влучив у 19-поверхівку. Виникли пожежі. Мешканці були заблоковані у своїх оселях. Втім, на допомогу прийшли рятувальники ДСНС. Деякі квартири зруйновані вщент.
10: Ми одразу спустилися, бо чоловік сказав, що багато летить і бандероли, і ракети, і все летить. Через хвилин 5-7 пролунав вибух. Коли затушили вогонь, ми піднялися сюди і побачили, що нічого зовсім немає. Не вціліло нічого, ні документи, ні речі, ні. Взагалі вся квартира розрушена, вигоріла вщент.
14: Біля пошкодженої багатоповерхівки розгорнули міський оперативний штаб для допомоги людям. Загалом понівечені десятки об'єктів в Одесі та області. Серед них 3 приватні житлові будинки, 5-поверхівка, дитячий садок, ресторан, складські та гаражні приміщення і автомобілі.
15: На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані. Також внаслідок влучання ушкоджено дитячий садок, складські будівлі, гаражі та автомобілі. Понад 150 рятувальників ліквідовували наслідки ворожих атак цієї ночі.
14: 4 людей постраждали через атаку росіян на Одещину. Реактивний безпілотник пошкодив дахи та скління приватних житлових будинків. Також понівечена автоцистерна. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки. 5 людей поранені унаслідок російських обстрілів у Запоріжжі. Напередодні окупанти вдарили по обласному центру 6 балістичними ракетами. Загалом росіяни завдали 900 ударів по населених пунктах області. Зокрема, запустили понад 600 безпілотників різної модифікації. Зафіксовані авіа- та арт-атаки, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло майже 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Уже 20 постраждалих у Києві, повідомила міська військова адміністрація. Серед них 2 дітей, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Вибухи розпочалися вночі, продовжилися вранці. Вночі особливо гучно було на лівому березі столиці. Близько 3-ї ночі у Дніпровському районі повилітали вікна у щонайменше 5 будинках, повідомили у прокуратурі. Пошкоджені школи та ліцеї, АЗС і автомобілі. У районі почав працювати оперативний штаб, де людям надають допомогу. Є влучання у потяг і колії міської електрички на Микільській Слобідці. Вранці кілька разів росіяни вдарили дронами по Подільському району. Загорілася адмінбудівля. У Солом'янському районі зруйнований склад.
16: Ми були в квартирі, в кімнаті, ми всі спали. Перший вибух, другий вже повилітали усі вікна. І все, і ми вибігли в коридор, в нас заклинило двері, ми одразу дзвонили в МЧС. Півгодини ми десь чекали, бо не тільки нас це визволяли.
17: Взрыв полтретьего ночи, просто дом зашатался, я проснулась от того, что вылетает окно уже в комнату. Посыпали стекла, попадали цветы. Такой шок в начале, паника, не понимаешь, там куда звонить, куда бежать. Все хорошо.
14: Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про пекельні санкції щодо Росії. Він відомий як законопроєкт Лінсі Грема на честь покійного сенатора і друга України, який розробляв його і активно просував. Обмеження передбачатимуть запровадження обов'язкового мита до 500% на прямий імпорт російських нафти, газу та вугілля до США та можливість встановлення тарифів до 100% для 5 найбільших країн-покупців російських енергоносіїв. Це, зокрема, Китай, Індія, Туреччина, також для держав, які допомагають Росії оминати санкції. Серед іншого, блокування нових американських інвестицій в російську економіку, посилення персональних санкцій проти військового керівництва країни, обмеження експорту товарів для виробництва зброї та блокування суден російського тіньового флоту. Раніше законопроєкт підтримав Сенат, тепер його має підписати президент Дональд Трамп. Лідер Володимир Зеленський подякував членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку санкційного законопроєкту і назвав його ухвалення на тлі чергової російської атаки по Україні символічним.
18: Саме законопроєкт Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну.
14: Під час слухань та в день голосування пекельних санкцій понад 600 учасників 9-го саміту «Ді» на підтримку України ходили офісами американських законодавців, переконуючи їх голосувати «за». Саміт організовує американська коаліція за Україну, яка була створена, щоб об'єднати американців, більшість із яких не мають українського коріння, але підтримують нашу боротьбу. Із подробицями наш колега з Independence Avenue Media Зорислав Байдюк.
19: 35-річний Колін Берр разом з іншими делегатами від штату Техас обговорює стратегію спілкування з конгресменом від цього штату. До цієї зустрічі він вже побував в кількох офісах і навіть встиг розповісти сенатору Теду Крузу про свого брата, який рік служив в Україні.
20: Слава Україні! Героям слава!
19: Із яким заснував благодійну організацію та вже доставив в Україну понад 50 позашляховиків, зокрема славнозвісних бандеромобілів.
21: На мою думку, ми недооцінюємо нашу змогу спілкуватися з представниками в Конгресі. Ми маємо можливість відвідувати їхні офіси у Вашингтоні. Саме це і робили сьогодні вранці. У мене були дуже хороші розмови зі співробітниками їхніх офісів. Мені навіть вдалося зустрітися із сенатором Тедом Крузом.
19: Колін – один з кількасот американців на саміті «Ді», які називають себе українцями за вибором, адже не мають з ними етнічного зв'язку. Двічі на рік вони за власний кошт подорожують до Вашингтона спонукати своїх представників у владі підтримувати Україну. Саміт організовує американська коаліція «За Україну», яку після повномасштабного вторгнення створили лідери українських організацій США, аби надати платформу для об'єднання небайдужим до України американцям.
22: Ми бачили, скільки неукраїнських організацій, скільки звичайних американців приходили до нас і казали, що їм також небайдужа Україна, і що вони також хочуть виступати на її підтримку. Тож ми задумали створити для них простір – спільнота, де раді кожному.
19: Карла Вебер стала українкою за вибором через трагедію. У липні 23-го року, захищаючи Україну, загинув її син, ветеран Збройних сил США Ендрю Вебер. Тепер Карла допомагає родинам полеглих за Україну американських добровольців, яких вже понад 130, переживати трагедію.
22: Я відчуваю, що американські родини вплинули на деяких законодавців, тому що їхні історії показують за проблемою конкретні обличчя та імена. І я думаю, що коли законодавці чують своїх виборців і дізнаються, що американські родини страждають, це змушує їх двічі подумати і, сподіваюся, діяти.
19: Поранений ветеран ЗСУ Роман Гаман – один з кількох військових, які приїхали на саміт з України, аби розповісти американським законодавцям про реалії війни. Разом з делегацією з Каліфорнії Роман зустрівся з колишньою спікеркою Конгресу США, демократкою Ненсі Пелосі.
23: З цієї зустрічі можна зробити висновок, що вона налаштована дуже проукраїнськи і має позицію таку, що Америка мало робить для того, щоб і зупинити цю війну, і взагалі підсилити Україну.
19: Цим разом, поміж іншого, учасники саміту намагалися переконати американських законодавців з Палати представників підтримати закон Лінсі Грема, покликаний надати нові важелі тиску на Росію. Палата представників таки прийняла закон. Однак свою місію делегати бачать не лише у просуванні законів.
21: Тут черпаєш натхнення та заряджаєшся енергією, бо у нас спільна мета. Але тут не завжди збираються люди, які думають так само, як я. І саме це чудово. Саме це відбувається тут, на саміті серед американців. Саме такою є Америка. Тут є республіканці, демократи, євангелісти, мусульмани, євреї, атеїсти і агностики. Уся Америка тут об'єднується. Ці люди усвідомлюють, що це стосується і нас. Для нас, американців, важливо об'єднатися і працювати заради стабільності та миру.
19: Наступної весни до Вашингтона знову злетяться делегати з усіх куточків США на вже 10-й саміт «Дій» на підтримку України. Зорислав Байдюк, Independence Avenue Media, Вашингтон.
14: Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Президент Володимир Зеленський привітав і цивільних рятівників, і професійних, та відзначив їхню роботу під час повномасштабної війни. Також вшанував пам'ять тих надзвичайників, які загинули під час виконання обов'язків, а таких 130. Глава держави нагадав, нині у лавах ДСНС служать 56 тисяч фахівців, з них понад 10 тисяч – жінки. Це ті люди, завдяки яким українці можуть жити, навіть попри постійні обстріли росіян. Від початку Великої війни майже тисяча рятувальників отримали високі нагородні державні нагороди. Шестеро дістали звання Героя України та нагороджені Золотою зіркою, двоє з них посмертно. Президент подякував рятувальникам за те, що кожен день ризикують власним життям, аби рятувати інших, і закликав пам'ятати тих, хто загинув, виконуючи свою службу.
1: Яка працює, яка організована. Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою повторних російських ударів, буквально кожного дня 24/7, гасити пожежі, ліквідовувати наслідки обстрілів, знешкоджувати залишки російських боєприпасів. Завжди захищати життя. Ми пишаємося вами, ми пишаємося вашою службою, вашою фаховістю, і без вас неможливо уявити, щоб Україна змогла вистояти протягом цих років складних для всіх нас.
14: У штаті не передбачено, але вони на вагу золота. У бригадах територіальної оборони немає посади стоматолога. Водночас потреба постійна. У 118-й окремій бригаді ТРО проблему вирішили нестандартно. Лікар-дантист сам став військовим і тепер лікує побратимів і посестер, а ще готує стоматологію на колесах, яка виїжджатиме до бійців у район виконання бойових завдань. Як працює військова стоматологія, бачила Ірина Цимбал.
2: Процедурка, да, певно, що трошки неприємна, але нормально, терпімо.
3: На прийомі сьогодні військовослужбовиця 118-ї окремої бригади ТРО Ірина.
4: Військові не мають можливості, наприклад, поїхати до свого лікаря, в якого він лікується. Тому приходиться шукати десь на місці, а коли відкрився наш стоматологічний кабінет, це ми просто дуже щасливі, що він відкрився.
3: Лікар-ординатор медичної роти Валерій Горбенко приймає до 5 пацієнтів щодня. За майже рік роботи в кабінеті побувало близько 800 військових. І нині під кабінетом черга.
24: В поганих умовах, погана умова харчування, умови води взагалі жахливі. Того зуби – це перше, що страждає, так сказати, у військовослужбовця. Це заважає. Постійні зубні болі, коли ти немає змоги з'їздити до стоматолога, полікувати, прибрати причину болю.
25: Лисочки якісь маєш?
24: Ні, немає.
3: Майже рік тому Валерій Горбенко підписав контракт зі 118-ю бригадою ТРО. До цього роками працював стоматологом. Прийшовши у військо, зрозумів, проблема велика, а зубного лікаря у штаті бригад сил територіальної оборони не передбачено.
2: З командиром бригади, з командуванням бригади якби проговорили і прийняли таке рішення, що якщо цього не може бути згідно там статутних документів, то ми це зможемо зробити, бо це дійсно справді дуже нагальна проблема, і ми почали це робити. Це невідкладна хірургічна допомога, це високопрофесійна, невідкладна і планова лікувальна робота, це лікування каналів, це пломбування зубів і протезна робота.
3: Тут військовим лікують карієс, пломбують зуби та канали, проводять хірургічне втручання та протезування. Матеріалами допомагають колеги-стоматологи.
2: Ну, от, власне, от така от пересувна стоматологія. Індивідуальні меблі. Тут крісло. О, і водичка біжить.
3: Цей автобус – мобільний стоматкабінет. Ще один проєкт, над яким працює Валерій з колегами. Це вже шоста така пересувна клініка. Ще 5 Валерій створив і передав на фронт до служби. Сам автобус придбали волонтери з Канади. В Україні переобладнали.
26: У зв'язку з тим, що багато батальйонів у нас на виході, військовослужбовці покидати зону бойових дій не можуть. Даний пересувний кабінет нам допоможе надавати їм адекватну, нормальну допомогу в умовах бойових дій. Багато людей, на жаль, мають і посттравматичні адентії, і адентії в зв'язку із харчуванням і всім остальним. Тобто Це дуже необхідна річ.
3: На дообладнання автобуса та забезпечення його матеріалами планують витратити ще з півтора місяці. Вже наприкінці жовтня ця мобільна стоматологічна клініка на колесах вирушить до бойових підрозділів. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
14: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин, тож до зустрічі.
0: Ми боремося за свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
14: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
0: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
14: Практично щодня під російськими обстрілами Херсона дедалі більшу загрозу для людей становлять ударні дрони. Майже щодня гинуть люди від ворожих безпілотників. Про ситуацію в місті, про підготовку до зими та евакуацію говоримо з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шеньком. Пане Ярославе, я вітаю вас.
7: Вітаю вас.
14: Я розумію, що важко і складно Херсону вже давно, але розкажіть детальніше, як минула остання доба, куди ворог стріляв, чим, по яким громадам і які наслідки?
7: Чергова складна доба для нашої громади. Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів. Це сам Херсон, це Антонівка, Камишани, Зеленівка і Зимівник. Пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, адміністративні будівлі і цивільні автівки. На жаль, одна людина загинула, ще 14 жителів громади дістали поранення. Зберігається висока дронова активність. Найбільше фіксувалось в Антонівці, Інженерному, Зеленівці, мікрорайонах Корабел і Воєнка. Сьогодні вже маємо щонайменше одну постраждалу внаслідок дронової атаки, яка сталася серед місця. І постраждалі надали медичну допомогу, її життя наразі нічого не загрожує.
14: Пане Ярославе, у липні, на превеликий жаль, Херсон був серед міст із найбільшою кількістю загиблих і поранених. Це, в принципі, і зрозуміло через російські атаки. А яка ситуація станом на сьогодні, от якщо взяти серпень і от середину вересня?
7: Ну, на жаль, ця тенденція зберігається. Від початку місяця 198 людей дістали поранення внаслідок російських атак, з них 5 дітей. 18 жителів громади російські окупанти вбили. Найбільше жертв саме від російських обстрілів і безпілотників – це 171 людина була поранена та 14 загинуло. Ці цифри – це ще одне підтвердження, що окупанти цілеспрямовано полюють на цивільних людей.
14: Пане Ярославе, буквально за тиждень, з 7 по 13 вересня, росіяни застосували на Херсонщині понад 5 тисяч впівдронів і скидів. А я так розумію, що інтенсивність дуже сильно підвищилась, чи не так? І з чим це пов'язано?
7: Така інтенсивність атак пов'язана насамперед із тактикою російських військ. Вони фактично перетворили безпілотники на один з головних інструментів терору цивільного населення Херсонщини. Атакують критичну інфраструктуру, лікарні, багатоповерхівки, приватний сектор. При цьому ворог не обмежується ударом по об'єктах. Російські дрони ставлять постійну загрозу безпосередньо для людей. Атакують цивільні автомобілі, громадський транспорт, комунальну техніку, працівників критичної інфраструктури, екстрених служб в тому числі. Особливо небезпечно те, що FPV-дрони дозволяють ворогу полювати на людей безпосередньо на вулицях. Саме тому сьогодні для Херсона немає поняття безпечного маршруту або якогось безпечного часу.
14: Пане Ярославе, я знаю, що всім уже українцям набридла фраза «попереду складна і важка зима», але ми мусимо про це говорити. Особливо мусимо говорити про ситуацію у прифронтових регіонах. Розкажіть, наскільки Херсон готовий до тривалих відключень світла, до холодів, чи достатньо в громаді пунктів незламності, і яка ситуація з електропостачанням у місті зараз?
7: Так, ну це правда, зима справді буде важка, ми робимо все можливе для того, щоб мінімізувати аварійні відключення внаслідок російських атак, зокрема працюємо з посиленням фізичного захисту об'єктів і інфраструктури, в тому числі і забезпеченням альтернативними джерелами живлення. Наразі в громаді пунктів незламності вистачає. Крім того, ми облаштовуємо ще нові. Також найпростіше укриття забезпечення завдяки співпраці з міжнародними партнерами, генераторами і всім необхідним для тимчасового перебування. Ситуація з електропостачанням, скажімо так, напружена, тому що багато районів Херсонській громаді, де триваючі аварійно-відновлені роботи, багато де неможливої за безпековою ситуації проводити аварійно-відновлені роботи, в тому числі і за критичності постачанням, скажімо так, напружена, тому що багато районів Херсонській громаді, де триваючі аварійно-відновлені роботи, багато де неможливої за безпековою ситуації проводити аварійно-відновлені роботи, в тому числі і за критичності пошкоджень. Це Антонівка, це Садово, це мікрорайон Карабел.
14: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за вашу службу, за те, що завжди долучаєтесь до нашого ефіру саме завдяки таким людям, як ви. Херсон тримається, Херсон живе і буде жити завжди. Про ситуацію в Херсоні ми говорили з Ярославом Шаньком, начальником Херсонської міської військової адміністрації. Ну, а з Херсонщини ми рухаємося на Харківщину. На Куп'янському напрямку ворог теж не припиняє свого тиску, але діє тепер переважно малими групами, активно використовуючи, звичайно, безпілотники. Водночас українські сили утримують позиції і на окремих ділянках повертають наші території. Про ситуацію на місці говоримо з Віктором Петровичем, офіцером відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Збройних сил України. Пане Вікторе, я вітаю вас і слава Україні!
8: Героям слава, доброго дня!
14: Давайте почнемо спочатку з ситуації безпосередньо у вашій зоні відповідальності. Де ворог зараз тисне найбільше?
8: Намагається протиснутися в Колісниківку, тисне на цьому напрямку, намагається малими групами просунутися ближче і ближче, пройти в міжпозиційний простір, там закріпитися, але наразі в нього це не виходить. Основну кількість ворожих військ ми знищуємо, ворожих піхотинців, тих, що десь пройдуть в міжпозиційний простір, потім добиваємо бомберами, ну і зачищаємо.
14: Пане Вікторе, росіяни дуже часто говорять про просування там, де українські сили впевнено тривають позиції. Це така інформаційна атака, чи під такими заявами вони маскують і прикривають підготовку до можливого, я не знаю, там, до можливих якихось подальших дій, наступів, штурмів?
8: Ну, ви знаєте, вони живуть, так би мовити, цю війну в кредит, от, і вони перейшли вже з кредитів на якісь мікрозайми, мабуть, в плані просувань, тому вони постійно десь кажуть, що вони щось захопили, зайняли. От, мені здається, що просто вони не доповідають своєму вищому командуванню про втрати позицій, не доповідають, ну і доповідають про зайняття якихось позицій, і також практикують таке, що вони десь намагаються пройти, закріпити, ну не те, що закріпитися, а просто сфоткатися з коптера з прапором, от, і оголосити, що от вони вже там, вони вже захопили. Це така, мені здається, інформаційна

0: І не війна для самих себе, можливо, для того, аби їх там не покарали за повільне просування і тому подібне. Але таких кредитів, умовно, в просуванні вони вже взяли дуже багато.
1: Попри фейкові повідомлення росіян, своєму командуванні маємо повідомлення, що на окремих ділянках Куп'янщини Сил оборони України повертають контроль над територіями. Яка ситуація у вашій зоні і чи можна говорити про якісь населені пункти чи райони, де це вже сталося?
0: Насправді, як показала практика, найкраще зберігати режим тиші, знову ж таки, через брехню ворожих військових своєму начальству, затримування доповідей і тому подібне. Через це їхнє начальство не проінформоване, де саме є якісь складні ситуації, ну і відповідно не може дати там підмогу. Тому про свої успіхи ми дуже скромно мовчимо.
1: Ви знаєте, це дуже правильно, тому що перемоги, успіхи дуже люблять тишу. У нас залишається ще 3 хвилини до ефіру. Давайте поки що детальніше розкажіть нам, на що зараз, я сподіваюся, донатять наші глядачі, які зараз найнагальніші проблеми у 77-й бригаді.
0: Скажімо так, війна завжди потребує чим більше засобів ураження, найбільше використовуємо саме на безпілотну складову, на технологічну складову, тому що воювати і ризикувати краще роботами, краще дронами, при цьому не підставляти особовий склад під ризик і зменшувати втрати. Тому збираємо на дрони, на НРК, на ударні безпілотники, на цю компоненту, яка зараз має дуже важливий вплив у боєздатності підрозділу.
1: Пане Вікторе, є також інформація, що на Куп'янському напрямку зараз якось зменшила кількість повітряних атак росіян. Чи ви це відчуваєте? Чи це насправді так?
0: Ну, насправді важко сказати, щоб вони прямо зменшилися. За буквально позавчора по Ізюму дуже багато кабів прилетіло, дуже багато безпілотників застосовує ворог, намагається перерізати нашу логістику. Тобто безпілотниками, авіаційними ударами працює дуже інтенсивно. От і саме це, мабуть, одна з найважчих складових того, що у ворога виходить.
1: Пане Вікторе, ми знаємо, що 20 вересня спливає термін, коли можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою. Чи повертаються до вас захисники? Якщо так, то що ви можете розказати про них?
0: Повертається, звичайно, повертається багато, і ми закликаємо встигнути також повернутися без зайвих, скажімо так, якихось процедур, знайти ту посаду, яка буде відповідати вашій кваліфікації, знайти той підрозділ, де вам буде подобатися. На це, в принципі, ще лишається час, і можна, скажімо так, заскочити в останній вагон, тому що скоро ця програма завершується, тому поспішаємо. Шайте, доєднуйтеся, в принципі, це доволі швидко робиться, і я думаю, що найкраще для кожного знайти той підрозділ, якому хочеться служити, і ту спеціальність, чи технічну, чи будь-яку іншу, яка буде відповідати вашому характеру, темпераменту, ну і професійним здібностям.
1: Пане Вікторе, я вам дуже дякую, що долучились. Дякую вам за вашу службу, за те, що захищаєте Україну. Нагадаю про ситуацію на Куп'янському напрямку. Ми говорили з Віктором Петровичем, офіцером відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. 13:30 в Києві. Анастасія Мазур. І останні новини дня. Настя.
2: Так, дякую, Олено. Справді, час новин. Для вас працюють журналісти СІТВ та СТБ. Мої вітання. По усій країні зараз оголошена масштабна тривога. У повітрі ворожий винищувач МІГ-31, що є носієм аеробалістичних ракет «Кинжал». Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку. До 20 мирних жителів зросла кількість постраждалих унаслідок нічного ракетного дронового удару у Києві. Серед потерпілих – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 5 поранених перебувають у лікарнях. Цієї ночі російські війська атакували столицю балістичними ракетами, а вже вранці запустили ударні та реактивні дрони. У 4 районах пошкоджені складські будівлі, АЗС та житлові будинки. Одна з російських ракет прилетіла просто у двір багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, це була ракета С-400, начинена шрапнеллю. Найбільших пошкоджень через ударну хвилю зазнав житловий 16-поверховий будинок. Лише тут по допомогу медиків звернулися 6 містян, зокрема 2 дітей віком 10 та 12 років. По сусідству пошкоджені ще щонайменше 2 будинки, знищені автівки, потрощило і ліцей, у якому навчалися понад 300 дітей.
3: Перший вибух, почули його, другий вже почав, повилітали усі вікна. І все, і ми вибігли в коридор, в нас заклинило двері, ми одразу дзвонити в МЧС. Півгодини ми десь чекали, бо не тільки нас це визволяли. А далі все, знаєте, як в тумані.
4: Вибиті повністю в 3 корпусах, бачите, можете спостерігати всі вікна, навіть з рамами склопакети повністю вилетіли. І зі сторони оцих 2 корпуси, зі сторони прильоту ракети, то є внутрішнє руйнування, зокрема перегородки і дверні пройоми, які повилітали. Ну і повністю дитячий ігровий майданчик знищено.
2: Також у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська-Слобідка. «Київ-Сіті-Експрес» від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться день, повідомили в «Укрзалізниці». На Київщині пошкоджені 33 об'єкти у 4 районах, повідомляє обласна влада. Ворожі атаки, що тривали весь вчорашній день, продовжилися вночі та вранці. Потрощені приватні будинки, транспорт, складські та виробничі приміщення. Найбільше руйнувань у Броварському та Фастівському районах, йдеться про майже 2,5 десятки об'єктів. Зокрема, у Броварському районі під час ранкової дронової атаки зайнялося складське приміщення. Пожежу ліквідовують рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та травмованих. Масована атака цієї ночі була і на Одещину. Росіяни били по цивільній інфраструктурі регіону баражуючими боєприпасами та реактивними дронами. В Одесі безпілотник влучив у багатоповерхівку, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Загалом пошкоджені десятки об'єктів, серед них приватні будинки, дитячий садок та автомобілі. Поранені 7 людей, серед них 2 дітей. Більше про наслідки чергового російського злочину розповість Олександра Ченкова.
5: Конкретно вот тут мы лежали. Я даже удивлен, как я не знаю, нас не завалило, но мы буквально моментально вышли отсюда. І навіть без яких-либо царапин обійшлись.
6: Богдан разом із дівчиною опинився заблокованим у своїй оселі. Диво, молоді люди не постраждали. Із заблокованої квартири їх врятували ДСНСники. Хлопець каже, наразі тут жити неможливо.
5: Основи повредилися, в будь-якому випадку, це вже небезпечно тут жити. Вот. Но надіємося, що відстроять в будь-якому випадку.
6: Один із ворожих дронів поцілив по цій багатоповерхівці в Гаджебейському районі Одеси. Спалахнула пожежа. Постраждали 2 десятки квартир. Ще близько 4 з 14 по 16 поверхи зруйновані вщент. Основний удар прийшовся на оселю пані Світлани. Родину врятувало те, що вони вчасно спустилися в укриття. Від квартири ж нічого не лишилося.
7: Ми одразу спустилися, бо чоловік сказав, що багато летить і бандероли, і ракети, і все летить. Треба спуститися, бо він дуже відповідально до цього відноситься. І ми спустилися донизу, і після того, як ми спустились донизу, через хвилин 5-7 пролунав вибух. Коли затушили вогонь, ми піднялися сюди і побачили, що нічого зовсім немає. Не вціліло нічого, ні документи, ні речі, ні. Взагалі вся квартира розрушена, вигоріла вщент.
6: Уламки та вибухова хвиля пошкодили також з десяток автомобілів, припаркованих поруч. Біля постраждалої 19-поверхівки розгорнули оперативний штаб. Мешканцям допомагають забити вікна та оформити документи на компенсацію. Наразі будівлю обстежують.
8: Ми проводимо це обстеження, і ввечері і міська влада нам допомогла ДСНСники максимально швидко потушити. Зараз же ми закриваємо прийоми на більшій частині квартир для того, щоб люди могли в них жити, і відновлюємо всі комунікації, які постраждали внаслідок обстрілу.
6: Майже усю ніч росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини баражуючими боєприпасами та реактивними дронами. Під час атаки постраждали 7 людей. Серед них і 2 дітей – 14-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Наразі 4 потерпілих перебувають у лікарнях. Загалом у місті і області пошкоджені 3 приватні будинки, 5-поверхівка, дитячий садок, ресторан, складські та гаражні приміщення.
9: На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані. Також внаслідок влучання ушкоджено дитячий садок, складські будівлі, гаражі та автомобілі. Понад 150 рятувальників ліквідовували наслідки ворожих атак цієї ночі.
6: Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Вранці росіяни вдарили дроном по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. У будівлі спалахнула пожежа. Під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті. По медичну допомогу пізніше звернулася 65-річна працівниця. Теж вранці росіяни впівдроном вбили цивільного чоловіка поблизу зупинки громадського транспорту на виїзді села Котівка Чугуївського району. А вночі атакували безпілотниками місто Берестин у Харківській області. Зафіксоване влучання у будівлю залізничного вокзалу. Персонал на час ударів перебував в укритті, постраждалих немає. Суттєво пошкоджене саме приміщення вокзалу. Нижня палата американського конгресу підтримала пекельні санкції проти Росії за 262 голоси, 159 проти. Виступили проти законопроєкту здебільшого демократи, які наголошували, він суттєво розширить повноваження Трампа, при цьому не вимагаючи запровадження обов'язкових санкцій проти Росії. Критики законопроєкту покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема побоюються, може бути зростання цін для американців і у довгостроковій перспективі навпаки послаблення підтримки України. Чи справді це так, або це черговий спосіб заробити бали перед проміжними виборами? До Конгресу розбирався Олександр Мужичук.
10: Росія впритул наблизилася до пекельних санкцій, які після тривалих дебатів схвалила Палата представників Конгресу США. Цей законопроект, який в останній рік свого життя активно лобіював сенатор-республіканець Лінсі Грем, підтримали 58 конгресменів-демократів, попри те, що керівництво цієї партії виступало проти його ухвалення.
11: Який великий день для України, який великий день для свободи та демократії. Я знаю, що Лінсі Грем, мій другий наставник, дивиться на нас з небес. Коли все це відбувалося, я теж був в Україні, і він казав, що це чарівний момент, рідкісна можливість допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир із позиції сили. Він казав, що цей законопроект стане його основним законодавчим досягненням за всю кар'єру. І як би мені хотілося, щоб він був сьогодні з нами.
10: Законопроект передбачає тарифи до 100% на товари з країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу. Це насамперед Індія і Китай. Таким чином, вартість доступу до американського ринку для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоносіями, має значно зрости. Окремо передбачені заходи проти тіньового флоту танкерів, які допомагають Росії обходити санкції на нафту. Трамп вже оголосив, що підпише новий закон.
11: Політика умиротворення – це не стратегія, а цей законопроєкт спрямований на те, щоб змусити агресора платити високу ціну та гарантувати захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроєкт служить нашим національним інтересам, але він також відображає наші цінності та наше бачення як американців.
12: Сьогодні знаменитий день для справи миру. Конгрес виступив єдиним фронтом і ухвалив закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану від 2026 року. Це найважливіший законодавчий акт, який допоможе президенту Трампу в його шляхетних зусиллях завершити війну між Росією та Україною, а також дозволить йому продовжувати чинити економічний тиск на іранський режим.
10: Втім, законопроект не означає автоматичного запровадження мит проти Індії і Китаю, якщо вони продовжуватимуть купувати російські енергоносії. Натомість він дає повноваження Трампу самостійно вирішувати, які мита, коли і проти кого запровадити. І це не влаштовувало більшість демократів, які казали, що документ Лінсі Грема суттєво розширить повноваження глави Білого Дому, не гарантуючи запровадження санкцій проти Росії. Натомість це надасть президенту США надмірність розмірні повноваження щодо тарифів, які можна буде використовувати проти американських союзників. Водночас прихильники ініціативи звинувачували демократів у тому, що вони намагаються перешкодити Трампу заробити політичні бонуси напередодні проміжних виборів і зробили законопроект заручником партійної політики в момент, коли Україна наближається до ще однієї важкої зими.
11: Цей законопроект підірве військову машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він забезпечить те, що противники Америки, не тільки Росія, а й Китай з Іраном, розплатяться за свою скоординовану агресивну кампанію.
10: У серпні у Сенаті широко підтримали документ Лінсі Грема обидві партії – 86 голосами за і 11 проти. Але перед цим його розгляд довго відкладали, не в останню чергу через спроби Трампа домовитися з Путіним. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Для росіян у Ростовській та Ярославській областях ця ніч запам'яталася масштабними пожежами. Надзищання дронів та вибухи. Жителі Ростова почали скаржитися після першої ночі. Атакований місцевий військовий аеродром, де дислокується 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк російської армії. З моменту попереднього успішного удару по цьому аеродрому минуло лише півтора тижня. За попередніми даними дослідників у відкритих джерел, цього разу під ураження потрапила авіація та інфраструктура військової бази. На тлі вогняної заграви на аеродромі почалася вторинна детонація.

0: О, реально, что-то ёбнуло. Прикольно. Заметили, как звуковая волна долго...
1: Да, да.
2: Удар по військовому аеродрому у Ростові підтвердив Володимир Зеленський. Він повідомив про ураження літака Ан-12, двох бортів Ан-26 та трьох гелікоптерів. Президент також підтвердив і ураження Ярославського НПЗ. До нафтопереробного заводу наші добрі дрони дісталися близько третьої ночі. Масштабна пожежа спалахнула у промзоні НПЗ. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. За рік воно переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти.
3: Оба. Взрыв был по НПЗ. О! Да, неплохо.
2: Тим часом, після попередніх вересневих дронових атак у Росії, переробку нафти припинили Сизранські і Саратовські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє агентство Reuters. Разом ці два підприємства здатні переробляти понад 15 мільйонів тонн за рік. Втратили найдорожчих, пережили травми війни та попри все вчаться жити з новим досвідом і йти на зустріч майбутньому. У столиці проєкт психологічної підтримки для ветеранок та дружин захисників залучає охочих до яхтингу. Частина учасниць від захоплення перейшла на професійний рівень і стала капітанками. Цьогоріч провели вже третю жіночу регату. Як жінки опановують вітрила і буквально відкривають нове дихання, Інна Горіненко розкаже.
4: Ладнають вітрила, натягують канати. Ветеранки та вдови захисників готуються до регати на Дніпрі. Це вже друге змагання для Юлії.
5: Та взагалі мені так захопило. Дуже добре, дівчата гарні, вітерець взагалі з голови видуває все зайве. Коли ти на стерні, то треба бути концентрованим.
4: Коханий Юлії загинув на фронті у 23-му. Після жалоби вдову запросили для психологічної підтримки покерувати вітрилом. Так, у бухгалтерки з'явилося хобі. Нині вже отримала ліцензію капітанки.
5: Він в мене дуже хотів, і ми хотіли з ним навіть жити на яхті, то я вирішила, що якщо не він, то я.
4: Згуртувала жінок, які пережили втрати війни. Не до вітрильного спорту яхтова капітанка Вікторія Потоцька залучила десятки охочих.
6: Я почала запрошувати дружин військовослужбовців, бо я сама дружина військовослужбовця і розумію, який стрес і як важко ти все це переживаєш.
4: Згодом ініціатива «Сила вітру» переросла у волонтерський проєкт психологічної підтримки жінок. Деякі учасниці настільки захопилися, що вийшли на професійний рівень. Як працює магія вітру з ментальним здоров'ям, на воді пояснює Світлана. Фінансова консультантка сама вже 15 років закохана у вітрильний спорт.
7: Вони забувають про всі проблеми та на воді, тому що на воді ти маєш бути максимально сконцентрованим і бути тут і зараз. Та, думати, що треба зробити, щоб зробити наступний крок і просунутися вперед. Тому це вітер, вода, воно завжди дуже наповнює емоційно.
4: Усе відчула на собі, почавши ходити під вітрилами ветеранка Ірина. Її особиста війна почалася 2014-го у батальйоні «Айдар». Нині на фронті коханий та син Ірини, тому й моральна напруга тисне постійно. Чи не єдиний дієвий спосіб відпустити важкі думки – сісти у судно.
8: Це вже моя третя регата. Сила вітру, ladies only. Приходимо, вдягаємо футболки, спідниці і ганяємося на випередки з вітром.
4: Що на перший погляд здається складним, пояснює ветеранка, насправді вимагає трохи зусиль і уваги. Тож охочим долучитися радить дати собі шанс на опанування яхтингу.
8: Найпробують і доживуть до третього тренування. Хай не судять навіть по першому. До третього тренування, коли ти починаєш розуміти, вже після десь третього, що з тобою відбувається і що це тобі дає. Не просто якийсь вау-ефект, такий загальний і розмитий, а от ти відчуваєш, як реагує твоє тіло, як реагує твій мозок, як балансується твій настрій і сон після цього.
4: Цього року, крім жінок, ходити під вітрилами запросили ветеранів з ампутаціями. Чоловічу регату планують провести, коли наберуть потрібну кількість учасників змагань. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік НСТБ, Марафон «Єдині новини».
2: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну, а далі про ситуацію на Придніпровському напрямку говоритиме Олена Фроляк, тож передаю їй слово. Олено, ефір ваш.
6: Дякую, Настя. Саме так будемо говорити про придніпровський напрямок. Там зараз менше великих наземних штурмів, але спокійнішим відточно, на жаль, не стає. Росіяни масово застосовують ударні дрони, б'ють по Херсонщині, по Нікопольщині, а останнім часом активніше використовують і авіацію. Про те, як змінюється тактика ворога і що відбувається безпосередньо на Дніпрі, поговоримо з Павлом Дрогалем, речником 30-го корпусу морської піхоти. Пане Павле, я вітаю вас.
1: Добрий день.
6: Давайте розпочнемо із загальної картини. Яка зараз оперативна обстановка на відрізку вашої зони відповідальності 30-го корпусу морської піхоти? Якщо великих штурмів ворога ви зараз не спостерігаєте, то за рахунок чого вони намагаються тиснути на наші підрозділи?
1: Наразі підрозділи морської піхоти, саме 30-го корпусу морської піхоти, продовжують ведення оборонної операції на нашому напрямку. Ворог зараз тут не припиняє варварські обстріли регіону. Найбільше він б'є по цивільному сектору, страждає критична інфраструктура, об'єкти енергетики, житлові будинки і громадські транспорти, взагалі цивільні люди. Тобто тактику тут ворог зараз не змінює. Це масові обстріли, при цьому він використовує весь спектр наявного в нього озброєння. Нещодавно вони обстріляли потяг Київ-Миколаїв. Так само постраждала маршрутка з людьми на Нікопольщині. Постійно йде обстріл приватних будинків та багатоповерхівок. Наші підрозділи активно цьому протидіють. Удосконалюється постійно система протиповітряної оборони. Ведеться пошук та знищення пунктів управління БПЛА ворога та розрахунків БПЛА ворога. Знищується ворожа логістика, озброєння, техніка. Тобто ситуація складна, вона напружена, але під контролем підрозділів морської піхоти.
6: Це радує. Пане Павле, ми розуміємо, що одна з головних загроз – це російські ударні безпілотники. А які саме БПЛА ворог найчастіше використовує на вашому напрямку?
1: Наразі так, дійсно, ворог тут дуже масово використовує безпілотні апарати, притом вони будь-яких типів модифікацій, дуже багато їх. Вони взагалі в серпні використали і застосували рекордну кількість БПЛА, це було 26 441 ударний дрон, який вони застосували. При цьому майже 25 тисяч ми знищили або подавили за допомогою наших систем протидії та засобів протидії. Тобто проблема саме велика в кількості. А що стосується типів модифікацій, то, повторюсь, їх дуже багато. Це і мультироторного типу БПЛА, так само і літакового типу. Масово тут застосовується БПЛА літакового типу «Молнія» і таке інше. Тобто найбільша проблема в тому, що вони застосовують величезну кількість БПЛА. Так, майже 93% із них ми знищуємо чи подавляємо, але знищити таку величезну кількість дронів на 100%, на жаль, не вдається. Але при цьому ми активно протидіємо в дроновій загрозі.
6: Пане Павле, я нагадаю, що ми говоримо про Херсонщину і про Нікопольщину, які практично щодня під російськими ударами. А чим зараз росіяни найчастіше б'ють саме по цим районах? І якщо порівняти два береги Дніпра, то чи є якась різниця про тактику ворога, про те, чим вони б'ють? Це артилерія, дрони, авіація?
1: Ворог використовує насправді весь спектр наявного в нього озброєння. Наймасовіше це, звичайно, БПЛА, БПЛА ударного типу, але при цьому противник використовує інші типи озброєння і тактичну авіацію, завдаючи удари керованими авіаційними бомбами. І кількість цих ударів зростала протягом літа, саме авіаударів. Крім того, ворог застосовує тут артилерію, але досить мало.

0: розміщення своїх систем радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, обладнання, техніки. Крім цього, ЗС, вони постійно використовують розрахунки БПЛА, які завдають ударів і тероризують цивільне населення Нікопольщини.
1: Пане Павло, у нас QR-код і номер карти. Давайте нагадаємо нашим глядачам, які ваші найнагальніші потреби.
0: Ну, потреб насправді дуже багато, тому що війна ведеться дуже інтенсивно. Саме зараз ми збираємо на ремонт автівок для підрозділів морської піхоти. Звичайно, нам держава виділяє техніку, але інтенсивність бойових дій і ті ресурси, які задіює ворог, змушують постійно ремонтувати автівки, а вони відіграють дуже важливу роль в нашій логістиці, в евакуації поранених тощо. Тому зараз проводимо саме цей збір.
1: Ну що ж, я вам дуже дякую за вашу таку детальну розповідь. Дякую вам за службу і за захист України. Нагадаю про ситуацію на Придніпровському напрямку. Ми говорили з Павлом Дрогалем, речником 30-го корпусу морської піхоти. Буквально за мить ми повернемося. Далі у нас важлива тема – реабілітація ветеранів. Для тих ветеранів, які мають високі та складні ампутації, звичайне протезування підходить не завжди. Один із варіантів – остеоінтеграція. Це коли імплант встановлюють безпосередньо в кістку, а вже до нього кріпиться протез. 7 вересня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє державі оплачувати такі операції. Говоримо про це з народною депутаткою України, головою робочої групи Верховної Ради з інвестицій ВПК Галиною Янченко, яка останні місяці працювала над цим питанням разом з ветеранами. Пані Галино, я вітаю вас.
2: Доброго дня, бажаю здоров'я.
1: Дякую вам. Навзаєм. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, для багатьох таке невідоме слово, що таке остеоінтеграція і в яких випадках вона може бути потрібна і корисна ветерану?
2: Ну, я сама про остеоінтеграцію дізналася долею випадку, тому що взимку сильно травмувалася, мені потрібна була реабілітація, і я її проходила в одному з київських реабілітаційних центрів поруч з військовими. І там якраз дізналася про різні випадки, в тому числі дуже складні ампутації, це коли ампутація дуже висока, тобто фактично там немає на що вішати протез, так би мовити. Або коли ампутацій багато, чисельні ампутації, наприклад, немає двох, трьох, ну, а інколи і чотирьох кінцівок. В таких випадках підходить саме остеоінтеграція. Це такий вид протезування, коли береться такий титановий імплант, він чимось схожий на штир, щоб нашим глядачам було зрозуміло, який приєднується до залишку кістки, і вже на цей сам імплант чіпляється протез. Чим хороша остеоінтеграція? Тим, що в таких складних випадках, ну, практично безнадійних, вона якраз дозволяє повністю повернути людину, ветерана до активного способу життя. Тому що з остеоінтеграцією досить можна збільшити рухливість. І от саме там в реабілітаційному центрі, де я сама проходила реабілітацію, я дізналася, наприклад, що половину із пацієнтів цього реабілітаційного центру серед ветеранів, вони після завершення власне реабілітації планують повертатися на фронт. Ну, а там очевидно, що рухливість – це ключове. Тому я дуже перейнялася цією темою, я була дуже вражена, і мені захотілося, як народній депутатці, вплинути на те, щоб таке протезування, таку турботу від держави змогли отримати якомога більше ветеранів. І я взялася адвокатувати це на державному рівні, тобто, щоб це перейшло із задачі для волонтерів і самих ветеранів та їхніх сімей до задачі держави.
1: Так, пані Галино, розкажіть, будь ласка, скільки ветеранів потенційно можуть потребувати саме такого протезування і чому раніше таке протезування так рідко застосовувалось, я так зрозуміла з ваших слів?
2: Ну, ще раз, таке протезування, воно не для всіх, воно тільки для тих, для кого класичне протезування не підходить, тобто найскладніші випадки. Так, раніше остеоінтеграція вважалася в нашій країні експериментальною. Більше того, такий вид протезування, він активно проводиться лише в трьох країнах світу. Ну, але і протезування, наприклад, там, чи імпланти зубні, теж ще років 50 були прям якимось ноу-хау, а зараз цим користуються люди по всьому світу. Тому, і, до речі, зубне протезування вигадав лікар, батько пана Бронемарка, який на сьогоднішній день робить такі операції, це шведський лікар, який робить такі операції.

0: для українських захисників.
1: Пані Галино, а скажіть мені, будь ласка, ви сказали, що роблять таке протезування тільки 3 країни світу, а я так розумію, зараз роблять їх і в Україні. Якщо так, то чи є в нас достатньо фахових спеціалістів, що таке протезування робити?
0: Це дуже хороше питання. На сьогоднішній день, знову ж таки, у нас от є світове такий світило Рікард Бронемарк, який час від часу приїжджає в Україну для того, щоб, по-перше, робити такі операції для українських ветеранів, а по-друге, щоб навчати українських лікарів. І на сьогоднішній день вже є ряд українських лікарів, які спеціалізуються на такому виді операції, а це означає, що Україна пізніше зможе, скажімо так, стати і світовим центром з таких складних операцій складного протезування. Більше того, хочу сказати, що в Україні такі операції проходять більш ефективно і з кращою статистикою, ніж в середньому по світу. Тобто в Україні 95%.
1: А з чим це пов'язано?
0: Я думаю, що це пов'язано з, як кажуть військові, додатковою мотивацією. У українців зараз під час повномасштабки на все є додаткова мотивація. І в тому числі на те, щоб рятувати наших ветеранів і повертати їх до повноцінного життя.
1: Пані Галино, я так зрозуміла, що ці операції дуже дороговартісні, коштують вони десятки тисяч доларів. Раніше ветерани шукали ці гроші самі, а я так розумію, зараз держава частково буде оплачувати, але ми бачимо і чуємо, які в державі зараз проблеми з грішми, і ви, як народна депутатка, точно знаєте про це з перших джерел. А звідки держава буде брати гроші на такі дороговартісні операції?
0: Це хороше питання. Зараз в експериментальній постанові уряду, яка от буквально кілька днів назад прийнята, закладено теж, скажімо так, тестовий або експериментальний порядок того, як це буде проводитися, і закладений ресурс на проведення 25 тестових операцій за державні кошти. Це якраз для того, щоб відпрацювати повністю всі механізми і взаємодію між там МОЗом, лікарнями, протезними центрами і так далі. Якщо говорити про ресурси, у нас насправді ресурси в державі є. Наприклад, на цей рік парламент виділив Міністерству соціальної політики 8 мільярдів гривень на протезування. Але це те, що стосується безпосередньо закупівлі протезів. А от на операції, наприклад, такі важкі для найважчих випадків, на остеоінтеграцію, грошей не було закладено. І більше того, взагалі фінансування з державного бюджету остеоінтеграції не було передбачено. Цією постановою ми це змінили. Тож до кінця року очікується проведення 25 операцій. Ну, а робота цієї постанови і можливість допомагати ветеранам на наступний рік – це буде задачею фактично для нас з колегами, народними депутатами, знайти ресурс в державному бюджеті. Обмежений, звичайно, але коли ресурси обмежені, ми в першу чергу маємо думати про пріоритети. І на мою точку зору, на моє переконання, ветерани – люди, які захищають нашу країну, захищають нас з вами, віддали найважливіше, да, і найдорожче своє здоров'я, це є самим ключовим пріоритетом нашої держави. Тому я сподіваюся, що нам вдасться знайти ресурси і на наступний рік для продовження державної програми по остеоінтеграції.
1: Пані Галино, я вам дуже дякую за те, що ви нам так детально розказали про ось ці складні ампутації, які називаються остеоінтеграція. Я сподіваюся, що ваш експериментальний проєкт трансформується і стане на постійній основі, буде рятувати життя і життя наших ветеранів і повертатиме їх до нормального життя. Галина Янченко, голова робочої групи Верховної Ради з інвестицій в ОПК, була в нашому ефірі.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вранці атакували керованими авіабомбами Слов'янськ. Поранену 20-річну жительку окупанти вдарили по житловій забудові, пошкоджено 16 будинків. Також під ударами авіації та безпілотників був сусідній Краматорськ. А напередодні в області росіяни вбили 2 цивільних, 5 поранених. Постраждалі у Слов'янську, Біленькому та Малотаранівці. По регіону супротивник бив з усього наявного озброєння, авіації, РСЗВ, запускав дрони. Знищено та пошкоджено півсотні цивільних об'єктів. Під ударами були 8 населених пунктів. За добу сталося 1200 обстрілів. 65-річна жінка звернулася по допомогу до медиків після удару Росії по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова зранку. Це працівниця, яка в момент удару була в укритті, пізніше їй стало зле. За попередніми даними прокуратури, ворог застосував реактивне БПЛА «Герань-4». Раніше росіяни дроном вдарили по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі. О 8 ранку російські військові атакували FPV-дроном цивільного чоловіка біля зупинки громадського транспорту на виїзді села Котівка. Він присів, аби захиститися, але окупанти його убили. Також були удари по залізниці в Берестині. Обійшлося без постраждалих. Людей евакуювали, повідомили в Укрзалізниці. А загалом за минулу добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Харківщини. Застосували ракету, 3 каби та 9 безпілотників, повідомили в ОВА. Унаслідок удару БПЛА у селищі Золочів пошкоджено СТО, приватні будинки та авто. У Сумах ліквідовують наслідки вчорашніх ударів кабами. Ворог атакував близько другої дня. Один поранений помер у лікарні. Травми отримали 9 людей, з них 2 – діти. Найбільші руйнування у Ковпаківському та Зарічному районах. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, цивільні автомобілі. Загалом в області 14 поранених. Багатьох травмували дрони. 3 літніх жінок дрон поранив у хутір Михайлівській громаді. Також є поранений через удар безпілотника у Сумах та Садівській громадах. Жінка та 2 чоловіків поранені у Запоріжжі. Росіяни вночі атакували місто кількома калібрами та балістикою, цілили у промислову інфраструктуру. Там є руйнування. Вибухова хвиля пошкодила з 10 будинків у щільній житловій забудові неподалік. У багатоповерхівках вибиті шибки, понівечені балкони та двері у квартирах. Вранці до кварталу прибули благодійники із наборами першої потреби для швидкого ремонту. Тут минулося без постраждалих.
6: Дуже багато вікон пошкоджених, слава Богу, прямих влучань не було, порушень будівельних конструкцій великих ми не бачимо. Маємо вже більше 100 звернень, в кожній квартирі 2-3 вікна, двері, то це ж можна собі уявити, що це такі об'єми будуть великі. Муніципальна аварійна служба продовжує зночі закривати вікна.
5: Під обстрілами, але не припиняє роботу, Херсонський онкологічний центр приймає та лікує пацієнтів попри постійні російські атаки на місто. Частина людей приїздить сюди на процедури та операції, частина роками перебуває під наглядом лікарів. Як працюють медики у прифронтовому Херсоні та чому пацієнти повертаються до них навіть під час війни? Дивіться далі.
7: Вже в цій лікарні лікуюся дуже давно.
8: Жінка щойно після операції, але від розмови з журналістами не відмовляється. Каже, хоче подякувати медикам, які не один рік рятують її життя.
7: Я буду дуже завжди вдячна цим і лікарям, починаючи від молодшого персоналу і до найвищого.
8: Її сусідка по палаті теж нещодавно прооперована, попри небезпеку, і далі лікуватиметься у Херсоні.
9: Ви не думали кудись їхати, да, там, в інше місто лікувати?
10: Поки ми тут зможемо.
8: Медична директорка Ніна Могила веде нас коридорами лікарні. Тут триває звичний процес. У лабораторії роблять аналізи. На кілька поверхів вище медсестра готує препарати до хіміотерапії.
11: Скільки
12: пацієнтів
11: вас
12: зараз?
13: 24.
12: 24
11: пацієнти.
12: Це ті, що прооперовані, зараз.
8: І це лише хірургія. У день, коли ми знімали, тут загалом було 70 хворих. Але насправді на обліку їх значно більше. Медична директорка озвучує цифру, яка шокує.
14: На обліку у нас на станом на 6 місяців цього року перебуває 34 443 пацієнта. Зараз на часі ми приймаємо десь до 100 пацієнтів щодня амбулаторно. За рік це десь в районі 20 тисяч ми приймаємо амбулаторно.
8: Лікуватися і лікувати від складної недуги у Херсоні – це вести боротьбу на 2 фронти. Навіть дістатися до лікарні – ризик. Російські військові атакують цивільних дронами.
14: У нас під час дронової атаки загинув лікар. Їхав на машині додому і був скид з дрона.
8: Медична директорка і сама потрапляла під атаки.
14: Коли ж десь щось жужить, як рой бджіл, то треба зразу шукати десь якесь накриття.
8: Але, як і колеги, залишається тут заради пацієнтів.
11: Це після прольотів у нас двері отак от виламали.
12: Це десь недавно ремонтували.
11: Так.
8: Приміщення, де зараз працює заклад, не їхнє. Переїхали після того, як будівлю Херсонського онкодиспансеру російські військові зруйнували у 24-му. Після російського удару евакуювали все обладнання, яке могли. Але лінійний прискорювач забрати не вдалося, тому зараз пройти променеву терапію в лікарні неможливо. Також диспансеру потрібен мамограф. Попри війну та втрати, медики намагаються зберегти якомога ширший спектр послуг. Персоналу бракує, тож запрошують з інших лікарень.
13: Навантаження на тих, хто залишився, воно величезне. І за цей період ми беремо на роботу додаткових лікарів, але частіше це зовнішні сумісники. У нас прийшли медсестри, яким і за 70 років, і вони навчилися всім тим.
8: Для своїх пацієнтів тут закупили дорогі таргетні препарати та препарати імунотерапії, які безоплатно в Україні не надають.
13: Оцінили свої залишки коштів, які були у нас на рахунках. Ми закупили на досить велику суму ці лікарські засоби, і ми змогли надати пацієнтам ту допомогу, яку держава не може покрити.
8: Вже після зйомки медики надіслали нам це відео. Арт-терапія. Лікарі разом з пацієнтами намагаються відволіктися від думок про хворобу і про війну.
15: Який незламний у нас соняшник херсонський.
8: Їм це потрібно, щоб мати сили воювати за життя на двох фронтах. З Херсонщини Ольга Четело та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: 789 мільйонів гривень із резервного фонду уряд виділить на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З цієї суми 357 мільйонів спрямують агентству відновлення, ще 432 мільйони – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатися невідкладно. Верховна Рада сьогодні розглядала законопроєкти про посилення контролю за прокуратурою і ДБР, підтримку ВПО і науковців та планувала звернутися до міжнародних організацій щодо проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Що вдалося, а що ні, знає Василь Сефянюк, він з нами наживо. Василю, вітаю тебе, розповідає про роботу нардепів.
16: Вітаю, Настю. Робота парламентарів сьогодні видалася, можна сказати, плідною. Про найцікавіші ухвалені рішення зараз вам детально розповім. Знайшлися голоси у залі під куполом, аби дозволити передавати деяке комунальне і державне майно на потреби внутрішньо переміщених осіб для оренди. Також народні депутати підтримали молодих науковців і проголосували за затвердження стипендій Верховної Ради України імені Бориса Патона. Ще з цікавого – це те, аби посилити парламентський контроль за право охоронними органами. Проголосований законопроєкт передбачає, що щороку Офіс Генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань буде звітувати перед парламентом про випадки розслідувань випадків катувань. А також сьогодні Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей. Вимога одна – засудити наміри окупаційної російської адміністрації організовувати і проводити вибори на тимчасово окупованих територіях України. Ну і потім не визнавати результатів таких виборів. Ось що з цього приводу говорив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коли звертався до депутатів, аби ті підтримали кнопкою за цей законопроєкт. До вашої уваги.
17: Олександр Любимович. В цьому зверненні ми звертаємося до наших колег-парламентарів з вимогою також прийняти такі рішення і не визнавати факт проведення виборів в Російській Федерації. Я буду дуже вдячний кожному з вас за підтримку. Я дякую кожному, хто підписав проєкт цієї постанови. І я дякую кожному, хто сьогодні проголосує. Дякую вам і слава Україні!
18: Олександр Любимович Копаленко, будь ласка.
16: Провести ці так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської області, а також Криму, окупанти планують вже найближчими днями, 18-20 вересня. Про підтримку такого звернення говорили переважно представники всіх фракцій та груп. Ну а коли дійшло до самого голосування, то кнопку «За» натиснуло 264 народних депутати. Ось що говорили представники депутатських фракцій та груп. До вашої уваги.
19: Москва примусово робить українців своїми громадянами. Москва перемальовує мапи, вона краде нашу історію і вона, очевидно, привозить різних корисних ідіотів з вільного світу на окуповані території, витрачає шалені гроші на пропаганду і на тих, на підкуп тих, хто готовий нормалізувати зло.
20: Ця вистава, яка планується в найближчі дні, направлена на одне. Їм треба підтвердити, що це нібито волевиявлення. І тому це рішення парламенту направлено не лише для міжнародної спільноти. Це рішення парламенту так само важливе для десятків і сотень тисяч наших громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
16: Окрім цього результативного голосування, депутати сьогодні оголошували свої запити і звернення до президента. Одне з них, звернення до президента потребує щонайменше 226 голосів, не набрало достатньої кількості кнопкою «За», натиснуло лише 198 депутатів, коли зверталися, аби президент позбавив звання заслуженого артиста України, так званого співака Потапа Олексія Потапенка. Ось, власне, такою була робота сьогодні народних обранців у Верховній Раді в залі під куполом. Настю?
5: Дякую, Василю. Це був Василь Сефянюк про роботу Верховної Ради сьогодні. Що буде, якщо український козак потрапить до пекла? У Львівському театрі імені Марії Заньковецької готують прем'єру пекельної хоругви козацького фентезі за казками Сашка Лірника. Тут пекло стикається із козацьким барокко, живою музикою, гумором та містикою. Головний герой, замість підкоритися нечистій силі, починає змінювати її зсередини. Прем'єра цими вихідними, а наша знімальна група вже побувала за лаштунками.
21: Молодий козак Семен опиняється в пеклі та замість страху приносить туди власні правила. Виховує чортенят, гуртує навколо себе однодумців і поступово створює власну хоругву. Так пекло, яке мало зламати козака, саме починає змінюватися під його впливом. Головна роль у Максима Самчика. Каже, востаннє персонажів такого типу грав ще у студентські роки.
22: Він бравий воїн, він повертається додому, він любить погуляти. Він дуже любить погуляти. Він відчуває себе богом на цій землі, і він потрапляє в пекло і, власне, починає перевиховувати чортів. І від того, коли він сам стає фігурою батька, від того він сам уже проходить такий етап дорослішання, і, власне, відбувається вже повноцінне становлення героя.
21: Режисер Максим Голенко давно шукав для сцени свою різдвяну історію. Знайшов її у касті Сашка Лірника. Однак перетворив фольклорну історію на масштабне театральне фентезі з музикою, пластикою, містикою та гумором.
23: Козак Семен – це всі ми. Іноді здається, що ми зараз живемо в пеклі, але ми навіть цьому пеклу диктуємо свої світосприйняття. І ми намагаємось пристосуватися до цього пекла. І я дуже-дуже вірю, що ми всі разом цього пекла нарешті, як і головний герой цієї історії, виліземо, вирвемося.
21: У цьому пеклі є і свій чорт. Його зіграє Юрій Хвостенко. На сцені він той, хто задумав захопити козаків, але зрештою сам опиняється у світі, де правила диктує не нечисть.
24: Я останнім часом граю такі ролі, їх всіх чортами назвати можна. Ну, але кожен чорт особливий по-своєму. Тут у нас такий більш класичний, мабуть, український традиційний чорт.
21: Актор Олег Пригода каже, такого героя, як у нього, на сцені ще ніхто не втілював. Його поява стане однією з кульмінацій вистави. Саме тут творці обіцяють глядачам сюрприз.
25: Це варте вашої уваги і варте тих, хто прийде, бо для себе відкриє багато цікавого. Зможе і сміятися, зможе і поплакати.
21: Пекельна хоругва – це не лише історія. Сценографія з формою українського вертепу. На декораціях – образ козака Мамая. А за ним відкривається інший простір з іконою, створеною за мотивами козацького іконопису доби бароко. Те саме і в костюмах. Конструкції одягу наближені до вбрання 18 століття. Але історичну форму доведеться пристосувати до сучасної сцени.
26: Найскладніше, от зараз ми тут досі допрацьовуємо жіночі костюми, тому що вони, наприклад, задумували зі шнурівками, але дівчата їх просто не зможуть зашнурувати. реагувати, бо у них настільки швидкі зміни костюмів йдуть. Ще у нас був досить складний костюм домовика.
21: На сцені звучатимуть живі традиційні пісні, колядки та композиції, пов'язані з українською військовою традицією козацької доби. Є тут і прадавні колядки з обрядовими мотивами. До музичного оформлення долучився і лауреат Шевченківської премії Максим Бережнюк. Прем'єра вистави відбудеться уже цими вихідними в театрі Марії Заньковецької. Оксана Ясницька, Тарас Оленець. Факти ICTV. Єдині новини.
5: На цьому поки все. Наступний випуск о 15:00 із Тетяною Висоцькою. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
2: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за країну рівних можливостей.
1: Отже, Вашингтон підтримав новий санкційний тиск на Росію, проголосував за пекельні санкції, яких називають у медіа, але водночас просить Україну не бити по російських НПЗ і не поглиблювати кризу з нафтопродуктами, в якій причину основну Вашингтон бачить в Україні. Але на цьому тлі Росія продовжує удари по українській енергетиці, по українській логістиці, по українських мирним мешканцям, і сьогоднішня ніч була не виключена, а її дрони дедалі частіше опиняються біля або над територією НАТО. Про це все ми зараз поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. А вітайте в нашій студії Іллю Котова, кандидата наук з державного управління. Пане Ілля, я вас вітаю.
2: Щиро вітаю вас, радий приєднатися.
1: Ну що ж, ми дочекалися цього важливого рішення Конгресу Сполучених Штатів. Проголосували вони за оці нові пекельні санкції проти Росії. Я буквально коротенько нагадаю, законопроект передбачає обмеження проти російських банків, банкірів, олігархів, виробників ВПК, дає право Трампу накласти навіть 100% мит на країни, які купують російські енергоносії, в тому числі і нафту. До речі, Трамп ще не підписав цього законопроекту. Які ваші очікування від цього документу? Які процеси він може і мав би запустити?
2: Знаєте, очікування позитивні. От не дивлячись на те, що зараз в інформаційному полі дуже багато кажуть, що це ж американці прийняли документ, дали Трампу повноваження, які він не використає, йому це не потрібно, це не для України, але там справа трошки глибше. Відповідно, я готовий навіть спрогнозувати обережно, що буде підписаний. Угу. Зараз основне питання, чи побачимо ми підпис президента Сполучених Штатів. Так от, готовий прогнозувати, що побачимо. І побачимо найближчим часом до 24 вересня цього року, тобто до наступного тижня. Чому саме до 24 вересня? Тому що в цей день заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Вашингтону. І цей законопроект – це фактично одна єдина та сама, як любить казати Трамп, карта, яку він може використовувати під час політичних торгів з Китаєм. Тому він підпише. Для нашої держави це дійсно важливо. І важливо не лише в тому, всі чомусь роблять фокус закону Грема виключно на нафті. Мита проти покупців, проти того ж Китаю, але він не веде проти Китаю. Веде чи не веде проти Китаю? Питання дійсно відкрите. Хочу наголосити, там формулювання застосовано до 100%. Тому це може бути 1, а може бути 99%. Тут питання глибше. Там присутній ряд інших речей. Боротьба з тіньовим флотом. Вперше, до речі, за всю історію з початку повномасштабного вторгнення, боротьба з Росатомом і загалом з російським ураном на ринках. Персональні санкції проти російського керівництва. Це всі ті речі, які не вводить Трамп власним таким баченням, а які мають вступити автоматично. А якщо не вступлять, має пояснити Конгресу, чому. Тому, крім дійсно мит на нафту, мит на енергоресурси російські, там дуже багато речей, які за експертними підрахунками попередніми можуть обвалити російську економіку, навіть цей останній квартал до нового року, в такому найгіршому для нас, для України, випадку на 10%, а найкращому на всі 30%. І тут треба рахувати і дивитися. Тому це однозначний плюс, однозначна перемога, не дивлячись на те, які були причини для Трампа прийняття цього законопроекту Сенатом і Конгресом. Головне, ті наслідки, які відчує наша держава. І тиск з боку Штатів на Росію, і неможливість, до речі, автоматично за підписом Трампа зняти цей тиск, що передбачає законопроект, це вже величезний плюс.
1: Пане Ілля, ну, але як це все вживається в одній людині? З одного боку, він симпатизує Путіну, закликає постійно Україну в тому, щоб ми перестали бити по російським НПЗ, звинувачує Україну у світовій кризі з нафтопродуктами, забуваючи про те, що він спровокував війну в Ірані, він її, можна сказати, програв, заблокована Ормузька протока, і так виник велика нафтова криза. До речі, барель нафти вже росте, росте і росте. А Росія, до речі, от уже заявила, що ці пекельні санкції дуже сильно ускладнять переговорний процес. Як це все на міжнародній арені відбувається? З одного боку ми хвалимо, з іншого боку запроваджуємо санкції.
2: Ми маємо розуміти одне. Трампа цікавить лише Трамп. Його мало цікавить, відверто кажучи, ми завжди говоримо чесно, відкрито, війна в нашій державі. Але якщо вона може дати йому якийсь конкретний результат для нього особисто, він буде намагатися її зупинити. Його мало цікавить той самий Путін, його цікавлять вигоди, які може надати Росія. І відповідно так дійсно заява про те, що начебто наші удари по НПЗ впливають на ціну на дизельне паливо всередині Штатів. Це абсурд. Відверто кажучи, всі економісти підтверджують, де загалом це абсурд, тому що дійсно причини – це війна на Близькому Сході, можливість закриття протоки Бапельмандеп, реакція ринків, можемо продовжувати. Чому він? Але тут питання глибше. А чому він загалом це озвучує на загал?
1: Ну, якщо вибори скоро.
2: Ніколи так не брешуть, як після полювання та перед виборами. Відповідно, він сам озвучив проблему, яку сам вигадав, яка не відповідає дійсності. і знайшов їй рішення. А давайте оголошимо енергетичне перемир'я. Тим самим пояснюючи власним виборцям, які не дуже всередину, що ж відбувається, що, от бачите, проблема була в Україні і Росії, і енергетичним перемир'ям майбутнім, ну, побачимо, знову ж таки, чи буде воно і на яких умовах, я цю проблему вирішив. Він займається зараз передвиборчою гонкою. Закон Гремета також та частина передвиборчої гонки, але він такий, в який він є. І завдання нашої держави – намагатися отримати максимальні вигоди навіть за президентства Дональда Трампа.
1: Пане Ілля, ну ви сказали, що Трампа цікавить тільки Трамп, але я думаю, що не помилюся, що скажу, що Трампа цікавлять ще й гроші, заробітки. І будемо відверті, ну багато дуже пишуть і статей про те, що Трамп заробляє і на нафті так само, і оця криза нафтова не тільки в політичному сенсі, а й в економічному, так само вона зовсім йому на руку. Ну і так само у президента Путіна так само скоро вибори, ось буквально вже в цю на ці вихідні починаються. В лапках вибори, так, голосування за, ми знаємо кого. Скажіть, будь ласка, ви згадали про ось це перемир'я. Я, чесно кажучи, це було, прозвучалося ж в понеділок, я якраз була на випуску, я, чесно, не зрозуміла, від кого пішла ідея. Бо Трамп виступив і сказав, що Росія і Україна домовилися не бити по енергоінфраструктурі одна одної. Потім вийшов президент України і сказав, що, звичайно, ми були би зацікавлені, але якщо і Росія зробить це, скажіть, будь ласка, Звідки це пішло? Чия це була ідея? Кремль не підтвердив. Це була така чергова фантазія Трампа.
2: І давайте подивимось навіть, наприклад, цієї ночі. Нами, нашими силами оборони, так, було вражено черговий об'єкт нафтопереробки Росії. Це абсолютно правильна тенденція, вона має зберігатися. А ідея, звичайно, Дональда Трампа. Тобто він створив проблему, озвучивши на загал публічно, що ціни на паливо – це, по суті, результат війни Росії проти України. Наступного дня він знайшов рішення. Все, всі готові зупинитися. Але, знаєте, от зараз скажу таку річ цікаву. Я впевнений, що в Москві були здивовані так само, як у нас в Києві, такими пропозиціями, що начебто про все домовились. Воно так не працює. Має дійсно бути, якщо ми говоримо про якесь перемир'я, має бути перелік об'єктів або хоча б сфер, до якого це перемир'я може застосовуватися. Це все має бути погоджено з обох сторін. Це не виникає за рахунок публічної якоїсь комунікації Дональда Трампа. Тому він, варто кажучи, поспішив, але таким чином поспішив, щоб ставити і нас, і нашого ворога десь в умову, що ми маємо шукати ці шляхи. Відверто кажучи, тут також нічого поганого немає, але дуже сподіваємось, що перемир'я запрацює тільки в тому разі, коли Україна буде мати прекрасне розуміння, яким чином воно буде забезпечуватися з боку ініціатора перемир'я, з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо Штати скажуть, що у випадку порушення з боку Росії ми готові ввести ще якісь додаткові санкції, перепрошую за банальність, але надати Україні томагавки, які знищать, в принципі, нафтопереробну систему ворога, окей, але якщо це буде просто процес заради процесу, ми нічого не гарантуємо, і як тільки починаються холоди, російський диктатор продовжує власний тероризм, то це абсолютно інша історія. Тут от момент от дискусії, діалогу.
1: Пане Ілля, щоб уже завершити тему США, у мене ще, правда, два питання про Америку. В якій точці знаходиться зараз війна в Ірані? Я так розумію, що вибори в Штатах в листопаді, якщо я не помиляюся, ну щось у мене мало. Я сумніваюся, що вони до цього часу якось завершать сам цей конфлікт. В якій точці це зараз перебуває? Чи є хоч якась надія, що там буде встановлено якесь, я не знаю, перемир'я, розблокують Ормузьку протоку і це все закінчиться? Чи таких немає? Потенціал маленький.
2: Фактично, сама адміністрація Сполучених Штатів Америки в особі військового керівництва говорить обережно, що конфлікт може розтягнутись на наступний 2027 рік. І це все, що потрібно розуміти. Іран не готовий поступатися. Штати хочуть піти, хочуть втекти, навіть скажу так. Але в той же час не можуть втекти, не збережуть обличчя просто, хоча вже його там фактично немає. Плюс зрадять всіх близькосхідних союзників, які розраховують хоч на якусь історію. Відповідно, взаєморозуміння щодо якоїсь мирної угоди також не існує. І Іран не зацікавлений також зупинятися і відкривати Ормузьку протоку, тому що це тиск на Трампа, тим паче перед виборами, який може продовжитись. Тому, відверто кажучи, найближчим часом я б не очікував звідти гарних новин. І найбільш погано, що це дійсно дуже впливає на процеси в нашій державі, це впливає дійсно на ціни на паливо, це впливає на незалученість активно Сполучених Штатів до мирних перемовин, до можливості тиску на Росію через ту саму нафту. Багато-багато таких речей. Тому в той же час ми знаходимо можливості, але розраховувати на те, що на Близькому Сході найближчим часом запанує спокій, відверто кажучи, просто не потрібно.
1: Ясно. Мало оптимізму.
2: В даному випадку так, але в контексті закону Грема, в контексті санкцій проти Росії і дійсно можливо зміни парадигми за рахунок нових бюджетних показників. Тому що, знаєте, закон Грема, може, не все з пунктів буде введено. Але як відреагують ринки? звичайно, падінням. Я маю на увазі російські ринки. Як відреагують російські партнери Китай і Індія? Будуть просити ще більше знижки? Кажуть, ми ж ризикуємо.
1: Індія вже навіть якось відреагувала, сказала, що будуть вносити якісь зміни в свої плани.
2: Або просити знижки, або казати росіянам, давайте нам за безцінок, тому що ми ж хвилюємось не потрапити під санкції. Так. І це все добре, це все нормальний процес. Добре, що хоч щось є, перепрошую, тому що ми, знаєте, дуже інколи незадоволені всім, що відбувається. Але ще день тому не було взагалі нічого. Тому сподіваємося на підпис Трампа.
1: Це правда, пане Ілля. Треба за все дякувати. А давайте перейдемо до Росії. Росія дедалі частіше б'є по залізниці, по дорогах. З'являються їхні дрони вже і над пропускними пунктами України і Західної Європи. Яка тут головна мета в росіян? Це зірвати військові поставки, вдарити по економіці, зрозуміло, створити постійне відчуття цієї небезпеки, паралізувати рух, надії українців, я не знаю, хоча б на тиждень виїхати там кудись, тому що люди почали вже боятися виїжджати кудись, бо б'ють вже і біля я маю на увазі на переходах. Що в цьому криється з боку Москви?
2: Пані Олено, тут важко виділити якусь одну єдину мету. Тут комплекс цілей терористичних, як завжди, цілей Російської Федерації. І дійсно, найперше, це стоїть зірвати можливість, хоча б трохи її зірвати, постачання ресурсів військових для нашої держави. Тому ми бачимо удари по західному кордону, тому ми бачимо активність біля Молдови і на території Молдови, ті самі російські дрони. Румунія, це ж не лише Польщі стосується, хоча Польща, звичайно, основний хаб. І вони плюс до цього активно хочуть показати якраз тим самим європейським державам, що у випадку зупинки допомоги для України такі провокації припиняться. Відверто кажучи, вони так десь навіть промацують ту можливість, наскільки далеко можна зайти в ударах по європейських державах, щоб не отримати адекватну відповідь. Тому тут комплексний процес. Викликати почуття страху – так. Але не лише всередині України. Викликати почуття страху всередині європейських суспільств. Викликати страх перед війною.
1: Що або не перелякані трохи.
2: Якщо буде продовжена допомога Україні, війна прийде до Польщі, до Німеччини, до країн Балтії, до кого ще. І це основний розрахунок. І в той же момент десь в цих державах завжди з'являються ультраправі політичні сили, які кажуть, бачите, а ми ж кажемо, що треба припиняти допомогу, голосуйте за нас. Тому це такий комплексний план Кремля, комплексний план Володимира Путіна.
1: І поки що він їм вдається, на жаль.
2: Ви знаєте, в певній мірі не можна сказати, що на 100%, тому що поляки прекрасно розуміють, що допомога нашій державі, навіть не дивлячись на польського президента, що допомога нашій державі – це допомога самим собі.
1: Але бачите, вже звучать новини з Німеччини, з Франції, що в разі перемоги ми розуміємо, яких сил допомога буде дуже сильно переглянута.
2: Це велика проблема, і це розрахунок Кремля. А наше головне завдання з боку України і з боку того ж партнера, як Сполучені Штати Америки, не дійти до того періоду, коли дійсно Європейський Союз буде фрагментований. Тому що це мрія Москви, і до того моменту дійсно війна має бути завершена, і Москва розуміти наслідки будь-якої повторної агресії. Тому дійсно обмежений таймінг. Коли я чую, що кажуть, знаєте, війна може йти десятиліттями, не може. Обмежений таймінг, так, всі це розуміють і всі будуть робити все дійсно для її завершення.
1: Дуже хочеться. Завершення, пане Ілля, вам дуже дякую за вашу експертизу, за ваші роз'яснення. Я нагадаю, міжнародну обстановку у світі ми зараз обговорювали з Іллею Котовим, кандидатом наук із державного управління. Марафон триває.

0: Лучнику потрібно одночасно контролювати багато процесів. Це допомагає прям викинути думки з голови будь-які. Ти маєш зосереджений бути на стрільбі, і це створює ефект такий звільнення.
1: Мене звати Майя Москвич. Я ветеранка російсько-української війни і засновниця клубу стрільби з лука «Луцькі соколи». Насправді, моя війна почалася ще раніше, в 2013 році, з подій Революції Гідності. На той час в Україні президентом був проросійський політик Віктор Янукович. Люди проти нього повстали. В місті Луцьку ці події розпочалися саме ось тут, на цій площі. Була імпровізована сцена Майдану, де ми робили перші виступи.
2: Слава Україні! Слава Україні!
1: Прийшла поліція. Мене арештували, зловили, зачитали звинувачення, що я цинічно порушую порядок, загрожую національній безпеці. Одягли мені електронний браслет на ногу. І це було дуже страшно, але разом з тим я розуміла, що я якесь обличчя революції, я маю триматися дуже гідно. І я демонструвала, що я не боюся цього режиму. Майдан завершився, і в цей момент часу росіяни окупували Крим. Було вже розуміння, що потрібно буде воювати. Моя служба починалася з того, що я була діловодом. Я займалася документацією, паперами, я гарно себе проявила. І вже в другу свою ротацію в зону бойових дій я поїхала на посаді стрільця. Я була якоюсь, не знаю, дивною, це було дивно. Всі бачили такі: о, дівчина, що ти тут робиш? Як ти до цього додумалась? Я якийсь час думала: ну ви що, дурні, не бачите те, що я пішла, тому що Росія напала Україну, треба захищати. Що тут не зрозуміло? Я зловила свій ПТСР ще після служби в АТО. Це такий клінічний діагноз, який діагностують людей, які пережили якусь травматичну подію, і психіка не змогла з нею справитися. Я тоді звільнилася, і оце відчуття після війни в мене було, що я лишилася жива, наче побратими загинули, я жива, і я програла, і я вернулася з війни, а вони не вернулися. Мене з того стану витягнула саме стрільба з лука. Я помітила, що після тренувань у мене в голові настає тиша. Мене відібрали до національної збірної України в 18-му році, і це було вау. Тобто я потрапила тоді в коло дуже класних людей. Ми поїхали в Австралію на змагання, і це теж було вау. Це щось фантастичне, це інший континент, це таке, не знаю, яскраве середовище, багато вражень, і я дуже багато докладала зусиль. Я, по суті, була останнє місце, такий андердог, я б така вийшла і просто розфігачила всіх. Я здобула 2 золоті медалі на іграх нескорених. Одну в командній стрільбі з лука, а другу в індивідуальній стрільбі. Та такого в мене раніше не було. Я вперше в житті виграла щось. Перемога в Австралії надихнула мене в Луцьку створити місце, простір, де ветерани могли би займатися стрільбою з лука. Почало підходити дуже багато цивільних з дітьми. І ці діти стояли, прям казали: навчіть мене, навчіть. Я спочатку відмовляла, але потім я не втрималася і почала навчати всіх тренувати. На початках ми тренувалися на відкритому повітрі, але ближче до зими приходило розуміння, що треба шукати приміщення. І одне з приміщень, яке приглянулося, це був такий старий тир, який знаходився під школою. По факту це така була заброшка. Зараз ми знаходимося в приміщенні клубу стрільби з лука «Луцькі соколи». Коли я сюди перший раз прийшла, я подумала: боже, який жах, це просто катастрофа. От в цьому місці можете побачити, навіть зараз була така дірка, це колишня вентиляція. Сюди кидали недопалки, пляшки, воно сюди падало, там така була гора сміття. Через те, що приміщення було в дуже занедбаному стані, нам його віддали в оренду за 1 гривню. Це 400 квадратних метрів фактично за 4 цента в рік. Одного разу ми проводили змагання весною, і випав дощ, до нас приїхали люди, а тут просто півзалику затопило. Вони приїжджають, там такі калюжі, ми такі, так, все нормально, ми зараз це будемо воду вичерпувати, типу, не хвилюйтеся. Кілька років зайняло на те, щоб приміщення довести до належного стану, провести ремонт. І коли ми вже нарешті це завершили, розпочалася повномасштабна війна, і... Ми наше приміщення в той же ж день зібрали луки, склали і передали місту на укриття. Коли почалися повномасштабне вторгнення і були перші обстріли по аеродрому, то було чути на все місто. Я не планувала повертатися ще раз на війну, військо. Думала, більше ніколи не візьму в руки зброю, але коли почалася така війна повномасштабна, я... Через кілька днів вже прийняла рішення долучатись до війська, бо в мене вже був якийсь досвід, я хоч щось знала. І зрештою, треба обороняти свою країну. Перша наша бойова операція, тоді нас відправили захищати Лиман від наступу росіян. Ми перебували під дуже сильним обстрілом, який тривав більше години. Це диво, що ми вижили, тому що таку кількість ударів, прямих, точних, які були скеровані в нас, ми не мали би витримати і пережити. На бойових наш підрозділ загалом провів 1 рік і 7 місяців. Більшість того часу в мене була підвищена температура. Поставили такий діагноз, як соматична депресія. Через дуже велике навантаження і неможливість якось проживати ці емоції, вони виходили через тіло. На війні я дізналася про себе, що я набагато сильніша духом, ніж я думала. Але разом з тим, я набагато слабша своїм тілом, ніж я сподівалася. Я звільнилася зі служби за станом здоров'я. Але навіть після того в мене ще... Тривалий час, більше півроку, не проходила ця підвищена температура. Навіть зараз, коли я перенервую чи сильно перевтомлюся, вона в мене піднімається. І це така ознака, що пора відпочити. Хочу показати вам особливе для мене місце. Це галерея сучасних мистецтв в місті Луцьку. Багато різних експозицій, але одна з найпопулярніших – це картина «Космогонія». Це найбільша картина в світі. Вона складається з сотень маленьких картин. Загалом це більше 2000 квадратних метрів. І коли я на неї дивлюся, я в тому числі асоціюю зі стрільбою з лука. Вона наче демонструє весь цей складний шлях, з якого все починалося, як розвивалося, і як воно вийшло в таку велику лучну цивілізацію. Частина експозиції, вони, звичайно, присвячені тим подіям, що відбуваються в країні. От одна з експозицій – це спроєктовані зображення військових, і вони розмовляють, але вони лежать на підлозі, і ці військові обговорюють шахову партію. Це місце символізує тих військових, котрі загинули під час цієї війни, зокрема друзів, знайомих. І один з них – це є мій тренер Дмитро Сидорук. Він для мене був найбільшим авторитетом. І він загинув на війні в квітні 22-го року. Для мене це дуже велика втрата. Коротше, я... Дайте мені хвилиночку. Цей хлам, я не планувала цього. Ми готувалися з ним до змагань Warrior Games, які мали бути в Штатах. І він в мене вірив і казав, що ми маємо медаль взяти. Але так сталося, що на момент, коли я їхала на ці змагання, він загинув на війні. І я поїхала на змагання без тренера свого, в дуже такому поганому депресивному стані. Я розуміла, що мені треба, напевно, взяти ті медалі, бо це останні слова тренера, які я пам'ятаю. Це було дуже важко для мене. Я виграла.
2: Браво, Майя!
1: Виграла 2 золота і 1 медаль я віддала його матері. Ми зустрілися на цвинтарі біля його могили, і я віддала йому цик, не знаю. Моя шана. Я не знаю, як повернутися до стрільби з лука знову після цієї втрати, і я досі ще не змогла по-справжньому. Це дуже боляче. Це наче знову торкнутися всіх тих спогадів, і тільки я це маю тепер робити сама. Бо раніше він підказував, що як робити. Поки я була на війні, почало з'являтися дуже багато поранених ветеранів. І в якийсь момент клуб став таким реабілітаційним хабом для військових в Луцьку. Мої колеги провели такі заняття реабілітаційні майже для 2000 ветеранів. Стрільба з лука є хорошим методом психологічного відновлення після війни, тому що в момент пострілу лучник має дуже багато всього контролювати. Як він взяв, наприклад, тятиву, упор, його положення в тілі, мішень, дихання. Напруження, розслаблення м'язів – це вимагає дуже сильного контролю і це дуже так очищує голову. Ну, і разом з тим це середовище, коли є інші ветерани, якісь тренери, люди. Тобто це таке ком'юніті, спільнота. І це додає позитиву. Дуже приємно, що за цей час в Україні таких спортивно-реабілітаційних місць відкрилося багато. І стрільба з лука перетворилася на таку справжню велику мережу. Через те, що я майже з підліткового віку беру участь в захисті держави, це стало якоюсь частинкою моєї вже ідентичності, і я щиро мрію про перемогу, про день, коли закінчиться війна. Я його фактично уявляю собі, коли це буде. От, дуже хотілося б мати свою сім'ю, мрію про будиночок, дуже хочу садити троянд, завести собі папугу, такого рожевого какаду. Займатися психологією, стрільбою з лука. Просто жити життя. Учні, яких я починала тренувати в стрільбі з лука, коли я була на службі, досягли дуже великих спортивних висот. Я ними пишаюся. Один з моїх учнів зараз є чемпіоном Європи. Ще один учень перед тим був теж чемпіоном Європи. Вони мені, не знаю, на фронт писали листи, надсилали подарунки, і вони для мене є дуже великим натхненням. Коли я їх тренувала, я не була майстром спорту міжнародного класу, але вони стали. І мені видається, значить, щось таке я можу. Однією з моїх мрій є відкрити клуб стрільби з лука в місті Київ, в столиці, і навчати там людей-ветеранів стрільби. Я просто хотіла би цим займатися, бо мені це, по-перше, в кайф, по-друге, стрільба з лука є ефективним інструментом реабілітації, і якщо я не воюю, то я таким чином бачу своє служіння державі, тобто і тим людям, які за неї воюють.

0: Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцеві ваті вже не дуже весело.
1: Не стоїть сумніватися, от він, завод там, і він горить.
2: Комодофагів просто вдаліке.
0: Очевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
3: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві, привіт, Трампе, з'явились в Україні.
4: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже даже не ежедневно, по нескольку раз в день, не оставляя противнику никаких шансов пережить грядущую зиму.
0: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
5: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
6: Сочувствие может быть к невинным жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
7: Не стоїть задачі устроїти, тобто виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всего б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
8: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратор інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
5: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні, цитата, про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
5: Впереді зима. Электричество – это тепло, электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями начал в крупные города поступать.
0: И на цьому этапе мы повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека, тому що взимку і мінус 50 там, звичайно, справа.
5: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз.

0: Третий пункт обогрева, но местные жители жалуются, что часть из них просто не работает.
1: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 раз подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
2: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
1: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну, а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
3: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
1: Боже правый, повертається ж язык, а? Просто нагадаем, что про підлі удары по мирных жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі «братушок талібів». Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
4: Це тільки що «Укрнафта» на Петровці розбили.
1: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темники? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
5: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що... Наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
1: Появляется, друзья, від потужных российских ударов по складах и заправках украинцы уже за крок від капитуляции и шукают возможность врятовать хотя бы частину страны. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура. Ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
2: Хуй мразь сразу забыла. И удары по Wildberries. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
1: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись мейлом, по-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
6: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Wildberries'а. Блін, вже хочеться, щоб це... СВО чесно закінчився.
1: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «занили» ризикує вкотре перетворитись на голу власні ворота.
7: Горить сьомий склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не почитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. І новий удар. Рязань горить. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
8: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
1: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставити хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
9: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
1: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологічно переможе Захід.
9: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, ані з Україною.
1: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарешником, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками раз

0: більша частина яких перетворилася на космічне сміття.
1: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвет» не вийшов на нужну висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Частина з них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движуться ко входу к атмосфері Землі і можуть згоріти.
0: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
2: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается экономический перекос.
0: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
3: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
0: Ого, які безкомпромісні хлопці.
4: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жить на вокзалі.
0: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
5: Захватимо ми малую Такмачку, не захватимо ми малую Такмачку. Чуть раніше освободимо Святогорськ, или чуть позже ми освободимо Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів левее. Це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
0: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
5: Захватимо ми малою Такмачку, не захватимо ми малою Такмачку. Це на ісход війни не скажеться.
0: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
6: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
0: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
7: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, як ми становимося этим єдиним цілим. Не было же ведь этого ДСВО. И не было бы.
8: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и вероисповедания.
0: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки. Яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
12: 15-та година, час новин. Про головне від журналістів ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Уже 20-ро постраждалих у Києві, повідомила міська військадміністрація. Серед них двоє дітей – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Вибухи розпочалися вночі і продовжилися вранці. Вночі особливо гучно було на лівому березі столиці. Близько 3-ї ночі у Дніпровському районі повилітали вікна у щонайменше 5 будинках, повідомили у прокуратурі. Пошкоджені школи та ліцеї, АЗС і автомобілі. В районі почав працювати оперативний штаб, де людям надають допомогу. Є влучання у потяги, колії міської електрички у Микільській Слобідці. Вранці кілька разів росіяни вдарили дронами по Подільському району. Загорілася адмінбудівля. У Солом'янському районі зруйнований склад.
13: Ми були в квартирі, в кімнаті, ми всі спали. Перший вибух, другий, вже повилітали усі вікна. І все, і ми вибігли в коридор, в нас заклинило двері, ми одразу дзвонили в МЧС. Півгодини ми десь чекали, бо не тільки нас це визволяли.
14: Взрив полтретьего ночи, просто дом зашатался, я проснулась от того, что вылетает окно уже в комнату. Посыпали стекла, попадали цветы. Такой шок в начале, паника, не понимаешь, там куда звонить, куда бежать. Все хорошо.
12: Росіяни поцілили двома балістичними ракетами по Запоріжжі-Сталі. Це вже четверта атака на комбінат від початку вересня. Удари припали на промислові майданчики цехів. Істотно пошкоджено інженерні та залізничні мережі, технологічне обладнання та будівлі цехів. Постраждав працівник, який не встиг дістатися захисної споруди. Удари по зупиненому підприємству – це спроба не дати йому відновитися і повернутися до роботи, заявив операційний директор. Директор групи «Метінвест» Олександр Мироненко. Майже всю ніч росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини, застосували баражувальні боєприпаси та реактивні дрони. Поранено 7 людей, серед них 2 дітей. 4 постраждалих перебувають в лікарні. В Одесі ударний безпілотник влучив у 19-поверхівку. Виникли пожежі. Мешканці були заблоковані у своїх оселях. Утім, на допомогу прийшли рятувальники ДСНС. Деякі квартири зруйновані вщент.
15: Ми одразу спустилися, бо чоловік сказав, що багато летить і бандероли, і ракети, і все летить. Через хвилин 5-7 пролунав вибух. Коли затушили вогонь, ми піднялися сюди і побачили, що нічого зовсім немає. Не вціліло нічого, ні документи, ні речі, ні. Взагалі вся квартира розрушена, вигоріла вщент.
12: Біля пошкодженої багатоповерхівки розгорнули міський оперативний штаб для допомоги людям. Загалом понівечені десятки об'єктів в Одесі та області. Серед них 3 приватні житлові будинки, 5-поверхівка, дитячий садок, ресторан, складські та гаражні приміщення, автомобілі.
16: На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані. Також внаслідок влучання ушкоджено дитячий садок, складські будівлі, гаражі та автомобілі. Понад 150 рятувальників ліквідовували наслідки ворожих атак цієї ночі.
12: 4 людей постраждали через атаку росіян на Одещину. Реактивний безпілотник пошкодив дахи та скління приватних житлових будинків. Також понівечена автоцистерна. На місцях влучань триває ліквідація наслідків атаки. Ворог продовжує бити по залізниці. Перед світанком через атаки сильно пошкоджена будівля вокзалу міста Берестин на Харківщині. Пасажири і працівники були в укритті, тож не постраждали, повідомляє «Укрзалізниця». Потяги до станції не скасовують. Як ми вже згадували, в Києві близько 3-ї ранку пошкоджена інфраструктура станції кільцевої електрички «Микільська Слобідка». Понівечені скло та двері в поїзді і депо. «Київ-Сіті-Експрес» від ранку курсує обмеженим колом, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. Відновити повноцінний рух обіцяють завтра. Також є зміни в русі потягів з Харкова до Дніпра у бік Одеси. Вони будуть їхати резервним, більш безпечним маршрутом, тож у дорозі доведеться провести на 6 годин довше. Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії. Він відомий як законопроєкт Лінсі Грема на честь покійного сенатора і друга України, який розробляв його і активно просував. Обмеження передбачатимуть запровадження обов'язкового мита до 500% на прямий імпорт російських нафти, газу та вугілля до США і можливість встановлення тарифів до 100% для п'яти найбільших країн-покупців російських енергоносіїв. Це, зокрема, Китай, Індія, Туреччина, а також для держав, які допомагають Росії оминати санкції. Серед іншого – блокування нових американських інвестицій у російську економіку, посилення персональних санкцій проти військового керівництва країни, обмеження експорту товарів для виробництва зброї та блокування суден російського тіньового флоту. Раніше законопроєкт підтримав Сенат, тепер його має підписати президент Трамп. Український лідер Володимир Зеленський подякував членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку санкційного законопроєкту і назвав його ухвалення на тлі чергової російської атаки по Україні символічним.
17: Саме законопроєкт Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Проєкту Росії потрібно закінчувати цю свою війну.
12: Цієї ночі дрони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі та військовий аеродром у Ростові-на-Дону. На Ярославському НПЗ, за попередніми даними, виникла пожежа. Підприємство належить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Щороку переробляє 15 мільйонів тонн нафти. Атаку на завод підтвердив місцевий губернатор. Також повідомляється про обстріл військового аеродрому в Ростові-на-Дону. Жителі опублікували кадри з масштабними пожежами. Один з осередків займання зафіксували в районі авіастоянки, де могли розміщувати військові літаки та гелікоптери.
18: Стромно, я хочу спрячуся.

0: Володимир Зеленський підтвердив обидві атаки та опублікував відео бойової роботи. Додав, що удар по Ярославському НПЗ – це спільна операція СБУ, сил безпілотних систем, ГУР та служби зовнішньої розвідки. Що стосується аеродрому в Ростові-на-Дону, Зеленський підтвердив ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. До всього додав, є хороші результати і в Чорному морі. Деталей поки не оприлюднив. Сьогодні вночі сили оборони вразили кілька важливих ворожих об'єктів, повідомляє Генштаб. Зокрема, на Брянщині в районі Вигоничів поцілили дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400. Поблизу Донецька розтрощене місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. На Донеччині та Луганщині задиміли склади матеріально-технічних засобів окупантів. А на Херсонщині та Луганщині українські сили оборони влучили у місця зосередження живої сили противника. Про відпочинок. Місця козаччини та дивовижних краєвидів, стеблів на Черкащині. А ще батьківщина видатного письменника Івана Нечуя Левицького, автора «Кайдашевої сім'ї». Сюди можна гайнути на день, дізнатися багато цікавого про письменника та ще раз зрозуміти, якою щедрою красивою природою обдарована наша земля.
1: 150 кілометрів від Києва мальовничими лісами та полями до Стеблева, міста на Черкащині, якому 1032 роки.
2: За часів Ярослава Мудрого, коли ще Стеблів не мав своєї назви, а мав зовсім іншу назву, така як Боровиця або Боровград. В честь річки Боровиці, яка тут протікала. Так як тут були величезні пологі скелі, загарбникам було тяжко до них дістатися.
1: Одна з головних принад – музей знаного українського письменника Івана Нечуя Левицького у відновленій хаті його батька – династійного священника. Тут чимало речей, які справді належали родині.
3: В нашій хаті був дубовий стіл з різними дерев'яними ніжками. За ним родина сідала обідати.
1: Завідувач музею Андрій Хаврусь веде стежками біографії письменника та відкриває його особистість.
3: Він дуже гарно ставився до себе, нам ще треба повчитися, до свого здоров'я. Щось у нього не так було з організмом, він їхав водичку попити, там в Альпах був, в Швейцарії. Прекрасний тенор мав, грав на фортепіано, це його такі, любив дуже квіти. Це для мужчини, наче трошки воно не так, левкої його були такі улюблені квіти, він любив дивитися, як вони виростають, оце все. Ну такий естет був.
1: Зі стін дивляться його земляки та родичі. Є й картина, яку, можливо, написав сам митець.
3: Це Віра Левицька, це одна з внучатих племінниць. Вона привезла цю картину і казала, що це дід малював її, Іван Нечуй Левицький.
1: Старший син священника Семена Іван мав наслідувати батьківський шлях, тому пройшов три духовні навчальні заклади. Першим було училище у Богославі.
3: Оцим хлопчакам, семирічним, простим селянським дітям, за півроку повинні були вивчити російську мову.
1: Оце суворе та подекуди принизливе зросійщення і талант створили письменника. Він побоювався батька, тому взяв псевдо.
3: Не чую, хоч він пояснює так. Я написав, не чую, хоч це бачив і все чув, що відбувається в Україні.
1: Хоч він і викладав російську мову у Польщі та в Україні, але його настанови були зовсім протилежними і, можна сказати, пророчими.
3: Він ще тоді застерігав, це 160 років назад. Нас жде дуже погана перспектива Росії. Темна, як ніч. Це його слово. Він каже, нам не треба ні обрусення, ні ополячення, ні мадяризації. Ми хочемо бути русинами-українцями.
1: У кімнатах музею чимало цікавої інформації. Є і світлина родини Кайдашів, які дали прізвище знаменитим літературним героям. До речі, їхні нащадки досі живуть у Стеблеві.
3: Тобто, це реальні люди. Катерина Кайдаш-Машківська, народна художниця.
1: Її картини також є у музеї, як і особисті речі письменника – рояль, годинник, окуляри, рушник, яким він користувався у київській богадільні, де й помер.
3: Подарував нам такі твори, які сьогодні звучать в унісон із нашою ситуацією, ця ж російсько-українська війна.
1: Неподалік музею понтонний місток через чарівну, але забруднену річку Рось і місце, де усамітнювався письменник.
2: У тій стороні він любив сідати, ловити рибу або щось писати.
1: У Стеблеві збереглося приміщення давньої суконної фабрики, де працював Микола Джеря, і яка нині випускає одяг і білизну популярної торговельної марки. А два століття тому це було місце виснажливої праці.
2: Відпрацювати потрібно було селянам від сходу до заходу сонця. Праця була переважно до 30 років, тому що більше не витримували.
1: Тут колись було озеро, неподалік мальовничий водоспад, де також любив гуляти письменник.
2: За часів Козаччини, коли тут десь 400 років існувала саме Татарчерська фортеця, сюди все одно продовжували сходитися вільні козаччини.
1: За радянських часів русло річки змінили, а місцевий кварц і граніт активно вивозили. Про усе це, колись рабську працю та місцеву красу, є у творах Нечуя, з якими варто сучасним українцям познайомитися ближче. Олена Астахова, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
4: Пауза в атаках. Дональд Трамп пропонує Києву та Москві припинити удари по енергетиці. Україна готова, якщо Росія зробить те саме. Брюссель після влучання по потягу біля польського кордону реагує стримано.
5: Це був чіткий сигнал західному світові.
4: Чи вдасться досягнути домовленості, яких гарантій вимагає Україна? Що пропонують у США та як на нову ініціативу реагує Європа? Кореспонденти подробиць у Вашингтоні, Брюсселі та Києві проаналізують усі думки щодо ймовірного енергетичного перемир'я. Ще один спосіб тиску на українців. Росія знищує продовольчі склади. Люди купують необхідне про запас.
6: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
4: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерв води та їжі? І як самому зібрати свій власний стратегічний запас? Перевірка ВІН-кодів на дорогах. Транспорт можуть вилучити та відправити на експертизу. Чи можна відмовитися від такої перевірки? І головне, як водієві захистити свої права та повернути машину? Усі відповіді сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині. Головне».
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Є злочини, про які важко говорити. Але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
9: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
10: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Далі поговоримо про ситуацію на фронті. Інтенсивність боїв там залишається дуже високою. І серед найскладніших напрямків все ще залишаються Покровський та Костянтинівський відтинки. Водночас українські сили повідомили про контрнаступальні дії на півночі Донеччини. Операція «Вівальді», яка вже стала унікальною, яку вже називають дуже успішною. Ну і паралельно змінюється сама технологія війни. Росія нарощує застосування швидкісних і ударних реактивних дронів, а Україна терміново шукає дешеву і масову відповідь. І як нещодавно заявив президент Зеленський, успішно пройшли перші випробування зразки такої відповіді, скажімо так. Про те, що зараз відбувається на фронті і чого нам чекати найближчим часом, поговоримо з Іваном Ступаком, військовим експертом, співробітником СБУ 2004-2015 роках. Пане Іване, я вітаю вас.
2: Вітаю і дякую за запрошення.
1: Насамперед хочу розпитати у вас деталі про операцію «Вівальді» біля Лимана. Третій армійський корпус повідомив про зачистку майже 75 квадратних кілометрів і деокупацію ще приблизно 10. Серйозно постраждали дві дивізії російської армії. Але мене цікавить насамперед ось яке питання. Як вдалося зберегти цю операцію в режимі тотальної тиші?
2: Ну, дивіться, Україна взагалі не коментувала цю ситуацію. Так, були витоки з російської сторони, так їх було багато. Росіяни взагалі почали говорити ще з червня місяця, що щось там під Лиманом відбувається. Україна взагалі ані пари з вуст, мовчання, не підтвердження, таке враження, що в нас це не стосується. Як на мене, абсолютно правильно, слушно було зроблено для конспірації. І зараз Україна офіційно говорить про те, що майже 70 квадратних кілометрів території України в напрямку Луганщини було звільнено. А я вам скажу, з російської сторони росіяни скіглять, як казав класик, да, і говорять про те, що навіть не 70, вони називають цифру майже в 250 квадратних кілометрів території, яку звільнила, ну, повернула собі Україна. Плюс говорять, пліткують, це плітки, про те, що начебто передові позиції Збройних сил України зайшли навіть на територію вже повністю підконтрольній Росії нашої Луганської області. Тому розуміємо, що початок у цій операції є, коли вона завершиться, чи буде вона там активно набирати оберти, чи вона буде такою поступовою, залежить від багатьох факторів, але хочеться побажати успіхів нашим хлопцям та дівчатам, бо вони таким чином зменшують напругу на Слов'янськ і Краматорськ.
1: Ну так, ми знаємо, що у Вівальді 4 пори року і, напевно, операція триватиме і далі. Я би дуже хотіла, щоб ви нашим глядачам детальніше розказали про цінність цієї операції з військової точки зору. І ось командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про фактичний розгром північної клішні російських окупаційних військ, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Поясніть, будь ласка, ось про ці клішні і про цінність цієї операції з військової точки зору.
2: Дивіться, йдеться мова про так зване, так простою мовою, балкон, який нависав, став нависати над Краматорськом, там Слов'янськом. Але дивіться, ну ми ж повинні розуміти, що зараз я дуже хочу, щоб ваша аудиторія розуміла, що про що. Да? На своїх плечах наші хлопці та дівчата, вони виграли трохи часу для тих хлопців та дівчат, які оборонять Краматорськ, Слов'янськ і решту невеличких міст і селищ, які залишилися ще під контролем України. Бо всього на російсько-українських фронтах протяжністю 1250 кілометрів знаходиться немало 720 тисяч російських військових. Це як дві повністю турецькі армії, це як три повністю польські армії. Тобто розуміємо, яка махіна там є. Розуміємо, що рано чи пізно вони спробують відіграти втрачені позиції, але зараз час виграний, потім починається роздоріжжя, дощі, буде важче вже використовувати важку техніку. Звісно, що дронів буде все одно багато, але час зараз наші військові дійсно виграли.
1: Скажіть, будь ласка, якщо говорити загалом про фронт, де зараз найнебезпечніші ділянки? Росія, я так розумію, ще має ресурс тиснути одночасно на кількох напрямках. І от ви самі тільки що сказали, що осінь починається, скоро почнуться дощі, тумани і бездоріжжя. Чого нам очікувати в найближчі місяці? Або тижні?
2: Штурми. Штурми, штурми. Російська Федерація має на меті, ну, вже там, не знаю, 20-те, мабуть, поставлене завдання до кінця 26-го року взяти решту території Донецької області, захопити будь-якою ціною. І вони роблять це. Маленькі штурмові групи по одному, по двоє, вони просочуються, вони накопичуються. Так звана стратегія інфільтрації. Плюс, на жаль, на користь Російської Федерації грає їхня авіація. Це мінімум, 10 керованих авіаційних бомб, які падають на міста Слов'янськ, Краматорськ, вони просто руйнують будівлі. Їхня стратегія називається «розбирати коробочки». Тобто розбирати – це руйнувати, коробочки – це будинки. Логіка проста. Немає будівлі, де можуть ховатися наші військові, змушені відходити назад, а росіяни таким чином підходять вперед. Ну і, звісно, велика кількість дронів на оптоволокні, його просто овербагато, все просто заплутано цією павутинною, цим павутинням від оптоволокна. Тому говоримо про те, що ну, напруга там є і м'ясорубка дійсно надзвичайно шалена.
1: Пане Іване, на жаль, залишається дуже мало часу. Якщо дуже коротко, скільки ще нам чекати адекватної і успішної відповіді реактивним дронам, які дошкуляють сьогодні всій Україні і столиці, зокрема?
2: Скажу від себе, з того, що я знаю, не забігаючи наперед, попередньо я так бачу, що до листопада місяця повинні бути вже впроваджені в життя оці засоби протидії, про які говорив поточний міністр оборони пан Хмар. Дуже лаконічно, дуже по-військовому, без зайвої патетики, без політики. Розуміємо, що можуть втрутитися будь-які фактори, там технічні, людські, але попередньо до листопада повинна ця ситуація якось пом'якшитися.
1: Будемо дуже на це сподіватися. Дякую вам дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю про ситуацію на фронті і не тільки. Ми говорили з Іваном Ступаком, військовим експертом і співробітником СБУ 2004-2005 роках. За мить продовжимо. Четвертого вересня Кабінет міністрів України запровадив жовтий і червоний рівні небезпеки, рівні повітряних тривог. Згідно з цим, протягом жовтого рівня підприємства, банки, заклади громадського харчування та інші бізнеси і установи можуть працювати, а вже протягом червоного рівня всі мають зачинитися і спуститися за можливості в укриття. Пройшло майже два тижні і про економічний ефект, якщо такі є, ми спитаємо в міністра економіки і довкілля Олександра Кравченка. Пане Олександр, Андрія, вітаю вас.
3: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
1: Пане Олександре, я розумію, що часу пройшло дуже мало, всього два тижні, але я так розумію, якісь проміжні результати ми можемо проаналізувати. Який фідбек ви отримали від бізнесів? Чи врятувало ось це запровадження хоч якось ситуацію в нашому бізнесі, в нашій економіці?
3: Так, да. Ну, дякую за запитання. Дивіться, давайте трошки все ж таки дам контексту, чому уряд вирішив розглянути це питання і дійсно підійшов до диференційованого режиму тривог. Згідно нашим оцінками, Міністерство економіки близько від 1 до 2 мільярдів гривень втрачає економіка від однієї години простоїв. Да? Тобто, коли ми говоримо сьогодні, у нас є дні більше 20 годин, у нас тривог, а там протягом тижня останнього серпня було більше 58 годин тривог протягом тижня, ну, ми говоримо про шалені збитки для економіки. Економіка, я і так зараз, вона зазнає суттєвого тиску через прикриття експорту, через перебої логістичних шляхів і логістичних компаній. Тому нам, безумовно, ми намагаємося знайти ту модель, яка дасть бізнесу більше гнучкості приймати рішення для того, щоб підтримувати операційну свою діяльність, для того, щоб вони могли далі надавати свої послуги і підтримувати економіку в під час повітряних тривог. Тому ми перейшли, і якраз підхід до жовтого сигналу, він дає з бізнесу більше змоги гнучко підходити до того, щоб спільно з своїм трудовим колективом визначати, як вони будуть працювати.
1: Так, я ж питаю, я зрозуміла, зараз ви пояснили, для чого ви це все зробили, чи є хоч якийсь ефект. От за ці два тижні ви можете якісь підсумки підвести?
3: Ну, дивіться, ми постійно знаходимося в діалозі з бізнесом, ми постійно знаходимося в діалозі
1: так,
3: з нашими колегами з Міністерства
1: торгівлі.
3: Дивіться, є насправді, ми точно бачимо, що це рух в правильному напрямку. Да? І вже багато бізнесів, вони користуються цією можливістю, і вони дійсно продовжують свою роботу під час жовтого сигналу. Є дійсно там ряд питань, які нам все ще треба доопрацьовувати і уточнювати. Там, зокрема, насправді зараз досить багато запитів, щоб більш детально розуміти про суть загроз прогнози, і щоб бізнеси могли більш інформовано приймати рішення своїми трудовими колективами. Mm-hmm. Також є там додаткові ще відкриті питання там по самій конфігурації, те, що ми називаємо захисний простір, який важливий для того, щоб бізнес там приймав рішення, чи можуть вони працювати чи ні. Але ми знаходимося в постійному діалозі. Ми зараз якраз на цьому тижні ми плануємо прийняти питань. Знову ж таки, цей діалог буде тривати. Дивіться, це ми зрозуміємо, що це така нестандартна ситуація. Ми розуміємо, що ми також просимо бізнес там, можливо, десь брати для себе трохи більше відповідальності, більше ризиків, але це те, що ми думаємо спільно з бізнесом зможемо напрацювати дійсно ефективну модель, яка знайде баланс між тими викликами, з якими зараз бізнес зіштовхується, і першочерговим пріоритетом безпеки людей.
1: Пане Олександре, я так розумію, що ще зарано робити висновки. Буквально одне маленьке питання. Яка загалом взагалі ситуація в економіці? Ми ж бачимо, що в контексті останніх подій це і руйнування складів, логістики, експорти, металургія взагалі, я так розумію, вже практично зруйнована. З 7% ВВП впала практично до нуля. Скажіть, будь ласка, в уряду є якісь серйозні плани запровадження військових ризиків, підтримки і відновлення бізнесів? Які плани? Але дуже коротко, якщо можна.
3: Дивіться, ну, безумовно, великі виклики. Ми зараз, це і перекриття експортних шляхів, і це дійсно руйнування. Там ми вже говорили те, що там зокрема, в серпні місяці експорт у нас в порівнянні з минулим роком впав на більше, ніж 20%. В нас, ми очікуємо, що падіння ВВП буде там в цьому році викликано з руйнуваннями і перекриттям експорту там в екстремальному сценарії, там в песимістичному сценарії більше 1%. При цьому ми вже зараз починаємо там давати інструменти підтримки бізнесу. Да? Тобто ми на цьому тижні ми урядом прийняли два важливих рішення. Перше, це розширення програми пільгового кредитування, в тому числі для великих підприємств, кредити до 1 мільярда гривень з компенсацією ставки 5% пунктів. Також ми приймаємо рішення по розширенню існуючої програми страхування військових ризиків, яка там діє на зараз, це 1541. При цьому ми розуміємо, що там ці програми зараз недостатньо в контексті тих викликів, яким зіштовхується бізнес, тому ми зараз паралельно працюємо над ідеєю великого фонду страхування. Нам здається, це важливий крок вперед для того, щоб дати адекватну підтримку бізнесу в умовах поточних викликів.
1: Бізнес на це дуже сильно сподівається від українського уряду. Пане Олександре, я вам дякую. Про економічний ефект від запровадження жовтого і червоного рівня небезпек ми говорили з міністром економіки і довкілля Олександром Кравченком.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Незаконні вибори під примусом. На тимчасово окупованих територіях Росія змушує наших громадян іти на вибори. За даними партизанського руху АТЕШ, так зване дострокове голосування там триває від 29 серпня, хоча офіційно вибори до Держдуми Російської Федерації починаються завтра.

0: І триватимуть до неділі. У громадській організації «Донбас-СОС» виданню НВ розповіли, члени виборчих комісій приходять просто додому в супроводі озброєних військових. Якщо людина з інвалідністю чи пенсіонер відмовиться ставити галочку, її можуть позбавити виплат чи гуманітарки. Експерти радять українцям за можливості дистанціюватися від голосування, тобто виїхати з місця реєстрації. Хоча поки наш кримінальний кодекс тих, хто приходить на дільниці, не карає. А от члени виборчих комісій з точки зору українських законів вважаються колаборантами. Їм загрожуватиме до 11 років за ґратами. Адже проведення окупантом власних виборів на анексованих чи захоплених територіях чужої держави є грубим порушенням міжнародного права. Від 30 до 50 тисяч солдатів з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Росіяни активно вчать їх керувати дронами. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю, наголосивши, що це становить небезпеку для всього Тихоокеанського регіону. Росія дала можливість Північній Кореї отримати досвід реальних бойових дій і пройти підготовку. Північнокорейці стали безпосередньо до бою з силами оборони України під час Курської операції, але, зазнавши втрат, потім вирішили не заходити на територію України. Проте вони навчаються, працюють із дронами, тренуються з росіянами, наголосив президент. Крім цього, Росія залучила зо 25 тисяч громадян з КНДР до виробництва безпілотників. Про це пише Bloomberg, посилаючись на звіт багатосторонньої групи з моніторингу санкцій. Північнокорейці завозять в Росію за фальшивими студентськими візами, щоб оминути міжнародні санкції. Вони працюють на заводах, які роблять грані. У звіті йдеться, що працівники з КНДР залучені, зокрема, до підприємства в Алабузі в Татарстані, де складають безпілотники. Росіяни збільшили кількість атак на фронті. Напередодні Генштаб зафіксував 278 боїв на всій лінії зіткнення. Одночасно ворог випалює і прифронтові міста. Під ударами були зо два десятки населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині. Загалом по всьому фронту росіяни випустили 356 керованих авіабомб. На Сумщині та Харківщині сили оборони відбили 19 штурмів. Основні бої точилися на прикордонні та на Куп'янському відтинку. У вогні і уся Донеччина – найзатятіші бої від лиману до адмінмежі з Дніпропетровщиною. Без перестанку атаки тривають поблизу Костянтинівки. Бої у місті і на флангах. Росіяни намагаються обходити місто і сунуть у бік Дружківки. На Покровському напрямку основний удар росіяни спрямовують на Добропілля і на трасу на Павлоград. На Запоріжжі неспокійно, на Гуляпільському та Оріхівському відтинках. Тож Покровський напрямок уже понад два роки лишається одним з найважчих. Поранених звідти першими зустрічають на стабілізаційному пункті 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Як працює ця перша ланка допомоги та як можна підтримати медиків і воїнів, аби врятуваних життів було більше, ми знаємо. Тож далі в сюжеті QR-код. Долучайтеся.
1: А що нога така спиня? Ти комітет був?
2: Гематом.
1: Я ладно,
3: на стабілізаційному пункті 25-ї бригади рахунок іде на хвилини. Тут медики безперервно ведуть боротьбу за життя поранених. І саме від них залежить подальша доля бійців.
4: Стабілізаційний пункт – це, скажімо так, визначена точка, да, в якій создані умови, забезпечені умови для прийняття поранених. Це, скажімо так, перше місце, найближче місце до лінії бойового зіткнення, де може надаватися кваліфікована лікарська, в тому числі, допомога. Тобто тут є лікарі різних спеціальностей.
3: Разом з тактикою сторін на полі бою змінився й характер поранень, з якими сюди потрапляють військові.
4: Якщо раніше там до 24-го року, да, можна було сказати, що один із 10 поранень поранених був поранений внаслідок якихось дронових атак, там, тобто скидів, або там FPV-дронів, чи якихось інших, то зараз в лучшому випадку один із 10 поранений не внаслідок влучання дронів.

0: постійну загрозу з неба ускладнився процес доставки бійців до стабілізаційного пункту.
1: Терміни евакуації бувають абсолютно різні, від там кількох годин до більше до кількох днів і туди.
0: В таких умовах своєчасно надана перша допомога може врятувати життя, наголошують лікарі.
2: Найчастіша причина у наших хлопців, які після бою чи під час бою, це кровотеча. І от треба навчитись їх зупиняти, щоб вони до нас доїжджали. Накладання турнікету, зупинка кровотечі, хоча б елементарні такі речі вони повинні однозначно знати. Перше, це що ми оглядаємо його всі. Як може, то що можуть бути і ходячі, так і лежачі хлопці наші. А потім надаємо вже медичну допомогу. Зупинка кровотечі, накладання шин, асептичні пов'язки. Якщо потрібно там накласти лігатуру, зашити судина, яка кровить.
0: Зараз більшість найважливіших лікарських маніпуляцій, зокрема переливання крові, проводять на самому стабпункті. Раніше таке складно було навіть уявити.
1: Трошки більше року тому ми ще не були забезпечені елементами крові, тобто у нас не було еритроцитарної маси плазми. У нас там були суха плазма, були якісь там кровозамінники інші, але, собственно, елементів крові у нас не було. Зараз є, ми їх активно використовуємо.
0: Поки лікарі зупиняють кровотечу, поряд працює медбрат. Він готує ліки, ставить катетери, а часом мусить заспокоїти бійця, якому складно себе опанувати.
3: По-перше, так, це намагаюся наладити контакт із людиною. Шоковий стан – це дезорієнтація людини, втрачання свідомості може бути. От, і в залежності від того, від чим викликаний цей саме стан. Чи крововтрата була в нього, от, чи, наприклад, людина налякана.
0: На зміні двоє лікарів на два столи, та цього іноді замало. Через значний наплив поранених. Тоді доводиться визначати пріоритетність.
2: 3-4 важких, там середні, 5, а там остальні всі легкі. Ну, легкі, там, наприклад, поки ми займаємося тут, там фельдшера оглянули, наприклад, тих легких, оцінили, що там кровотеч немає, стабільні. Сіли там, сидять, чекають, наприклад, а ми займаємося важкими і середніми.
0: В такі моменти протокол поступається оперативності дій, кажуть медики.
2: Я думаю, що все залежить від того, як наскільки ми швидко це все зробимо. Всі працюють тут однаково. Навіть санітари приходять, тримають, подають.
0: Важких 300-х тут чимало. Інколи доводиться буквально повертати бійців до життя. Один з таких випадків Костянтин згадує досі.
1: Боєць з важким пораненням голови, обличчя, з травматичною ампутацією і з масивними ураженнями там верхніх нижніх кінцівок, без свідомості, без нічого. Він приїхав в стані клінічної смерті. Провели реанімацію, реанімаційні заходи, які були там, скажімо так, по определеним моментам теж ускладнені в зв'язку з аспірацією шлунку. Місто в зв'язку з пошкодженням верхніх дихальних шляхів, там обличчя. Ми провели масивну трансфузію, стабілізували по можливості, відправили, він поїхав на наступний етап.
0: Чіткого графіку у медиків немає, він майже завжди понаднормовий. Утім, мотивації їм не бракує.
1: Я завжди знаю, що є комусь гірше, ніж мені. Я розумію, що наскільки це важко, наскільки це небезпечно, наскільки це складніше, ніж от в мене. Да. Плюс ти проснувся цілий, здоровий, а людина поранена, людині болить, людині погано, ти можеш щось зробити з цим. Тому треба встати і зробити.
0: Стабілізаційний пункт 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ не рахує врятованих і не бачить, як їх виписують. Його завдання інше – першими зустріти пораненого і зробити усе, щоб він вижив. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
4: Відповідальність Росії за скоєні злочини є головною умовою для тривалого миру, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калла. Даллас. Росія порушує закони війни, заявила вона. Тож Євросоюз має забезпечити якнайшвидший початок роботи міжнародної комісії з розгляду позовів та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Також Каллас зазначила, ЄС підтримує повернення депортованих українських дітей та звільнення всіх цивільних осіб, адже відомо про випадки катування у російському полоні. Каллас запевнила, відповідь на агресію Росії проста. Європа має продовжувати свій тиск на Росію та більше підтримувати Україну. Пекельні санкції проголосовані. Палата представників США підтримала законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. 262 конгресмени за, 159 проти. Голосування супроводжувалося гострою суперечкою між демократами та республіканцями. Чи справді цей законопроєкт допоможе Україні? Чому демократи виступали проти? І чому частина демократів, попри критику Трампа, все ж підтримала документ? Дивіться далі.
5: Конгрес США щойно підтримав масштабні санкції проти Росії. 262 голоси за, 159 проти. Але шлях цього законопроєкту до голосування був дуже непростим. Місяці перемовин, широка підтримка у Сенаті, але до останнього було незрозуміло, чи проголосують законодавці у Палаті представників. Демократи і республіканці сперечалися, чи справді цей законопроєкт допоможе Україні і чи не дає він надто широкі повноваження президентові Трампу. Республіканці наполягали, Росію треба бити по джерелах фінансування війни.
6: Путін вважає, що може безкінечно фінансувати цю війну. Нам потрібно змінити його розрахунок і економічно виснажити його режим.
5: Демократи ж казали, що законопроєкт дає Трампу нові повноваження запроваджувати мита, але водночас не зобов'язує його запроваджувати нові санкції проти Росії.
7: Навіщо нам надавати людині тарифів, як він сам себе називає, нові повноваження для запровадження ще більш інфляційних тарифів, без чітких запобіжників? І що натомість отримають українці? Жодної безпекової допомоги, жодної додаткової протиповітряної оборони, жодної підтримки відновлення громад, зруйнованих війною. У нинішній редакції законопроект не вимагає посилення санкцій проти Росії. Історично широкі положення про можливість звільнення від санкцій фактично роблять їхнє запровадження не обов'язковим. Невже ми справді вважаємо, що президент Трамп, з огляду на його попередні дії, раптом стане серйозніше карати Росію?
5: Вони також наполягали, що допомогти Україні можна, проголосувавши новий пакет допомоги.
7: Підкріпіть свої слова справами. Якщо ви підтримуєте українців і хочете їх підтримати, то давайте дамо їм гроші, щоб вони могли отримати те, що їм потрібно, а не просто говорили про це.
5: Республіканці ж відповідали, що очікування на ідеальний закон означає втрату можливості посилити санкції на Росію уже зараз.
6: Не дозволяйте ідеальному стати ворогом хорошого.
5: Республіканці звинувачували демократів у тому, що їхня опозиція до Трампа заважає їм підтримувати Україну. Водночас демократи казали, що і Трамп, і республіканці недостатньо підтримують Україну, згадуючи скорочення американської допомоги та приязне ставлення президента до Володимира Путіна. І хоча демократи проголосували переважно проти цього законопроєкту, конгресмен Стені Гойер та ще 57 демократів підтримали його.
7: Я не погоджуюся з президентом, але я твердо переконаний, колеги, що настав час заявити нам Росії, ви не зможете продовжувати це без того, щоб ми не вжили проти вас відповідних заходів. Якщо ми не ухвалимо цей законопроєкт, у Кремлі будуть оплески, а в Києві – сльози.
5: Зрештою, Конгрес дав адміністрації інструмент для посилення тиску на Росію та країни, які продовжують купувати її енергоресурси. Але тепер ключове питання, як саме адміністрація Трампа скористається цими повноваженнями, та чи призведе це до реального посилення тиску на Москву. Марія Ульяновська, Independent Avenue Media з Вашингтона.
4: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин, а ефір продовжить в гостєвій студії моя колега Олена Фроляк. Прошу.
8: Дякую, Тетяно. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника – професійне свято працівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме ці люди першими приїжджають на місця російських прильотів, саме вони витягають зруйнованих під'їздів, спалаючих вікон, дверей – людей, поранених, котів, собак. А саме вони ті люди, кого бачать українці після страшних, трагічних ночей, днів, які ми переживаємо вже п'ятий рік. І саме ці люди вміють розчути в найтихішому шороху звуки життя. Мені дуже приємно представити в нашій студії гостей. Я маю за велику честь представити Анастасію Кучинську, керівницю психологічної служби ДСНС, і В'ячеслава Таращенка, начальника групи спецпідрозділу «Дельта». Я вітаю вас дуже, пані Анастасія і пане В'ячеславе.
9: Добрий день.
8: І поздравляю вас зі святом, з професійним днем.
9: Дякую.
8: Ви знаєте, можливо, це в мене такі відчуття, але мені здається, що з початком повномасштабного вторгнення я відчуваю, що ви працюєте не з легшими викликами, ніж працюють наші і воюють наші захисники і захисниці. У вас так само свій фронт, ви так само ризикуєте своїм життям, ви так само щодня на викликах, тому що росіяни не дають нам перепочити. Скажіть, будь ласка, ви це відчуваєте? І якщо так, як ви з цим справляєтеся? Що вас мотивує? І чи не втомилися ви? Пані Анастасія, з вас почнемо.
10: Так, дуже дякую за привітання. Я хотіла відповісти на ваше питання. Так, звичайно, як ми, звичайні люди, як будь-який українець, теж втомлюємося, теж не висипаємось, теж дуже багато роботи. Звичайно, наша робота змінилася. Вона стала більш обтяжена російськими обстрілами. І робота наша теж змінилася. Зовсім змінився формат протоколу нашої роботи, швидкість нашої роботи. Як ми відновлюємося? Ну, як багато людей, сон, їжа і відпочинок – це найкраще наші друзі. А що нас мотивує – це коли ти розумієш, що твоя робота і праця не дарма.
8: А що, якщо когось врятуєте?
10: Та це взагалі праздник.
8: А що ви думаєте, пане В'ячеслав?
9: Згоден з пані Анастасією, що дійсно втомлюємось. Ми не такі сталеві люди, як всі думають. Але живі, відчуваємо, прагнемо скорішого миру, рятуємо. Що мотивує? Те, що наша робота приносить користь суспільству. Ми знаємо, що ми робимо, заради чого ми це робимо. Ми знаємо, що кожен наш рух, кожні наші дії спрямовані на порятунок життя. І кожного разу, коли ми дістаємо будь-то з понівеченого автомобіля чи з-під уламків зруйнованого будинку живу людину, ти розумієш, що все це не дарма.
8: Ну, це просто миті справжньої перемоги, правда?
9: Так, дійсно.
8: Пані Анастасія, мені взагалі дуже цікава ваша робота. І я дуже часто сижу в ефірі, співчуваю психологам, які першими працюють з тими людьми, хто або чекає на порятунок своїх рідних, або, не дай Боже, втратив. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що, напевно, є якісь, я не знаю, протоколи, правила поведінки. Ви, як справжній психолог, напевно, оцінюєте ситуацію, як працювати саме з цією людиною, саме з цим чоловіком, чи саме з цією жінкою. Розкажіть, будь ласка, маленькі секретики і таємниці ось цих перших хвилин, які бувають дуже важкими.
10: Звичайно, психолог ДСНС, він відрізняється від звичайного психолога. І відрізняється тим, що ми є екстремальними психологами. Психологи, які працюють в кризові та екстремальні ситуації техногенного, природного або воєнного характеру. І швидкість і підходи роботи психолога дуже відрізняються. Ну, по-перше, для того, щоб встановити контакт з людиною, у психолога є 30 секунд на це.
8: 30?
10: Так, точно.
8: А це можливо встановити контакт?
10: Так, точно. Завершенно вірно. Це можливо зробити, якщо ти вмієш це робити, і це, звичайно, приходить тільки з практикою. Психолог візуальний методом спостереження на місці надзвичайної ситуації сам виділяє від окремих людей, які потребують психологічної підтримки, допомоги. Ми не говоримо про звичайну терапію. Ми говоримо про першу психологічну допомогу. І все ж таки я настаю на тому, що першу психологічну повинні надавати психологи, які мають психологічну освіту і мають досвід. От. І ми виявляємо людей, яким потрібна підтримка, допомога, і тоді починаємо працювати. Перше, йдемо на контакт для того, щоб встановити. Звичайно, 80% людей, які на місці надзвичайної ситуації, вони усі говорять, що нам не потрібен психолог, що ви можете мені сказати. Бувають агресивні прояви. Це нормальна реакція на ненормальні обставини. І коли психолог екстремально це розуміє і знає, як з ним працювати, і тоді ми з цим працюємо.
8: А що найважче? Ось боротися, не боротися, а працювати з цією недовірою. Як це вдається зробити? Ну, коли людина не хоче допомоги, коли вона не вірить, коли вона агресивно налаштована, як ви кажете.
10: До кожного стану, який ви описали, сказала, є свої протоколи, правила підходу для такої людини. Звичайно, допомогти усім це неможливо. І буває так, що коли працюють на перельоті дуже багато, ну, дуже багато, так, 4-5 психологів, да? І ми розуміємо, який психолог найкраще працює, з якою категорією людей. Хто з жінками, хто з людьми старшого віку, хто з дітьми, хто з чоловіками військовими. І ми розуміємо, хто з ким може йти на контакт. Таким чином ми
8: подивимося. А хто лише йде на контакт? Чоловіки чи жінки? Чи все залежить?
10: Взагалі це ситуативно, не можна так сказати. Всі йдуть на контакт. Всі йдуть на контакт. А єдине, що ти повинен не доганяти, причиняти добро, да? Там я вам зараз допоможу, категорично це неможливо говорити. Ти просто поруч з людиною інформуєш, коли їй потрібно, ти поруч. Або мовчиш, або щось робиш, або її супроводжуєш.
8: Ну, інколи треба і помовчати разом, правда?
10: Дуже багато приходиться мовчати, особливо, коли батьки знаходять тіла близьких або дітей своїх. І саме найстрашніше, коли тіло неможливо впізнати. І тоді ти просто мовчиш. Ти просто поруч.
8: Ну, це, напевно, найважчий момент.

0: як на мене, прокачати ось цю сталевість собі, відсутність емоцій, неможливо. Інак, як на мене, вона й не потрібна. Чому? Тому що, якщо рятувальник перестане щось відчувати, ну, як на мене, він втратить ту людську частину себе, яка саме необхідна під час ліквідації надзвичайної ситуації, під час пошуків, порятунку людей. Тому тут бажано зрозуміти, що страх, ризики, ті емоції, які знаходяться в голові, не мають взяти над тобою контроль. Ось це найголовніше. І коли ти розумієш, ставиш їх на другий план, де блокуєш людину, рятуєш, передаєш кареті швидкої допомоги батькам, рідним, вже тоді, після ліквідації, настає той момент, коли ти можеш поговорити. Можеш поговорити з психологами, можеш поговорити з колегами.
1: Таке теж трапляється, правда?
0: Так, звичайно, звичайно. Поговорити з психологами, з колегами, обсудити, що бачили, як це бачили, як би вирішили ту чи іншу ситуацію вони чи інші люди. Просто ділишся тими емоціями, які були в тебе всередині.
1: А бувають у вас розбори польотів? От ви приїхали із завдання і працюєте, грубо кажучи, над помилками, над операцією. Як це відбувається? Можете, я розумію, що ви всі таємниці не розкажете, але хоч щось.
0: Так, звичайно. Бувають і розбори, особливо в аварійно-рятувальних підрозділах, в пожежно-рятувальних підрозділах. Це невід'ємна частина нашої складової роботи. Тому по приїзду в підрозділ, місце дислокації, ми вже збираємось в навчальних класах, де проговоримо, обговорюємо кожну ситуацію, що зробили так, що зробили не так, де можна щось покращити, задля того, щоб зменшити...
1: Наступного разу...
0: Так, звичайно, щоб наступного разу вже
1: краще.
0: Час порятунку був ще менший. Тому що ти розумієш, що від оперативності твоєї, від твоєї роботи кваліфікованої залежить чиє життя.
1: Пані Анастасія, а ви так само прокручуєте ситуацію в голові? Можливо, треба було по-іншому поговорити. У вас таке відбувається, таке після мова?
2: Обов'язково це робиться. Кожен психолог, і я, керівник служби, обов'язково роблю навчально-методичні збори. Вони проходять очно, де ми моделюємо різні ситуації, з якими стикається психолог ДСНС в своїй роботі. Останній раз ми проводили, у нас було 7 таких викликів, де ми обговорювали психологічні фактори, з чим стикалися психологи, як виходили з такої ситуації. Це дуже важлива річ, звичайно.
1: Я у представників різних професій дуже люблю питатись про професійну деформацію.
2: Так.
1: Знаєте, це у журналістів це, ой, про це треба зняти сюжет. Перукарі завжди дивляться на вашу зачіску, косметологи дивляться, в якому стані у тебе обличчя, а стоматологи дивляться, які в тебе здорові зуби. Яка професійна деформація? У рятувальників. Давайте почнемо з вами. З вас, пані.
2: Ви знаєте, вже така стадія, коли ти говориш так, я зараз не психолог, я звичайна людина, тому просто спілкуюся на рятувальник. Да.
1: А ви, В'ячеславе?
0: Є, звичайно, що професійна деформація, скажімо так, здебільшого вона виражається саме в томі. Тому що, як я вже казав на початку, що ми не сталеві люди, ми так само втомлюємось. І всі ті дії зараз, які відбуваються в нашій країні зі сторони країни-агресора, вони відбуваються на виснаження нашого народу, на виснаження українців. І ми бачимо, як це відображається, власне, на рятувальниках. Якщо раніше, до 2014 чи до 2022 року, одна ситуація якась в країні, в області, це вже був резонанс. Зараз ми бачимо, що таких ситуацій резонансних може бути декілька в будь-яких регіонах. І нам потрібно бути готовими. Потрібно покращувати свої навички і знати, що ми будемо там в найкоротший час і найнеобхідніше.
1: Ви знаєте, я коли в ефірі дивлюся, як їдуть рятувальники, бригади, машини, я дивлюся, яких ви костюмах. Я просто, знаєте, ну от я реально, я пишаюсь просто вами. Але я хотіла вас питати, чи змінилась технологічно ваша робота? Чи змінилися обладнання, з яким ви працюєте? Так? Чи, я не знаю, мені так костюми ваші подобаються, хоч ви їдете на дуже складну роботу, але все це виглядає дуже професійно, дуже потужно. Є щось таке, чого вам не вистачає? Признавайтесь.
0: Та сказати, що так, дійсно, ну, давайте почнемо спочатку.
1: Розвивається ця техніка для рятувальників?
0: Звичайно, звичайно, розвивається. І це, як на мій погляд, це дуже класно. Дуже класно, тому що, будучи ще курсантом, я пам'ятаю, там, в 2013-х роках, це там, майже там 13-14 років назад, розумію, що ти ще був там, виїжджав на якісь виклики, на надзвичайні ситуації, на радянських автомобілях. І дивлячись, пройшло десятиліття, розумієш, що новітня техніка, новітнє обладнання, яке допомагає тобі прискорити порятунок, допомагає забезпечити.

0: Бачити тобі власну безпеку. Ти розумієш, що це найголовніше. Тому що Європа працює саме за таким принципом. Власна безпека понад усе. Але якби всі працювали в тих умовах, в яких ми зараз працюємо, я впевнений, що рівень професійності в рятувальних службах світу точно без зріс.
1: Останнє запитання, бо спливає термін. Мене дуже заворажує той момент, коли ви кажете рятувальники на місці, а зараз тихо, мовчимо, ні шороху, ми дослухаємося до звуків життя. Як ви їх чуєте?
0: Тут найголовніше працювати злагодженою командою, тому що не існує якогось єдиного звуку життя. Цього немає. Ти можеш під час завалів, під час хвилини тиші, можеш розчути тихенький голос, шорох каміння, чи вібрацію, чи сув якихось бетонних конструкцій, і розумієш, що в повсякденному житті ти б цього не побачив. І під час надзвичайної ситуації розсереджуємось по завалах, по місцю надзвичайної ситуації, і вже слухаємо, звичайно, що слухаємо ті вібрації, є прилади, і чуємо, звичайно, що чуємо.
1: На жаль, час в ефірі завершується. Я ще раз вітаю вас професійним днем. І знаєте, хочу вам побажати, щоб ви трошечки посумували без роботи. Нехай буде таке, можливо, оригінальне привітання, але мені хочеться, щоб було якомога менше прильотів, руйнувань. Мені хочеться, щоб вони взагалі зникли з нашого життя, але це, на жаль, не від нас залежить. Я вас ще раз вітаю зі святом.
0: Дякую.
1: І нагадаю, з нагоди Дня рятувальника в нас в студії були чудові гості, рятувальники. Це Анастасія Кучинська, керівниця психологічної служби ДСНС України, і В'ячеслав Таращенко, начальник групи спецпідрозділу «Дельта» ДСНС України. Далі в ефірі новини.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 16 година. Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Ворог вдарив по епіцентру в Харкові. Постраждала жінка. Обстріл стався сьогодні вдень. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували реактивний безпілотник «Герань-4» у працівниці торговельного центру. Гостра реакція на стрес. Цей же гіпермаркет в Основ'янському районі вже зазнавав атаки 27 серпня. Тоді через удар загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення. А площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів. Одна людина постраждала на Дніпропетровщині. Ворог атакував Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі. А також FPV-дрони били по райцентру та сусідніх громадах та по двох селах Синельниківського району. Жінка та двоє чоловіків поранені в Запоріжжі. Росіяни вночі атакували місто кількома калібрами та балістикою, цілили промислову інфраструктуру, там є руйнування. Вибухова хвиля пошкодила з десяток будинків у щільній житловій забудові неподалік. У багатоповерхівках вибиті шибки, понівечені балкони та двері у квартирах. Вранці до кварталу прибули благодійники із наборами найпершої потреби для швидкого ремонту. Та тут минулося без постраждалих.
7: Дуже багато вікон пошкоджених. Слава Богу, прямих влучань не було. Порушень будівельних конструкцій великих ми не бачимо. Маємо вже більше 100 звернень. В кожній квартирі 2-3 вікна. Двері, то це ж можна собі уявити, що це такі об'єми будуть великі. Муніципальна аварійна служба продовжує з ночі закривати вікна.
6: Від сьогодні обов'язки генпрокурора буде виконувати керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський. Відповідний указ підписав президент Зеленський. Ковальський буде тимчасовим очільником генпрокуратури, доки Верховна Рада не затвердить нову кандидатуру, яку, власне, має подати до парламенту президент. За даними низки ЗМІ, Антон Ковальський є й одним із претендентів на цю посаду. Україна подає заявку на членство в Агентстві з ядерної енергії, Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль. Нині він на міністерській енергетичній конференції в Парижі. Україна має унікальний досвід гарантування ядерної та радіаційної безпеки в умовах повномасштабної війни. Це те, що може захистити Європу і світ та вберегти їх від багатьох загроз, загроз, підкреслив Шмигаль. У важких умовах війни наші атомні енергетики навчаються убезпечувати інфраструктуру навколо АЕС. Наші фахівці запустили власне виробництво компонентів для паливних збірок «Вестінгхаус» для водно-водяних реакторів як альтернативу російським. Україна прагне покривати власним виготовленням щонайменше третину потреб парку російських реакторів та виробляти в Україні усі необхідні паливні збірки для них. А ще наші енергетиці вкрай важливо готувати нових кваліфікованих спеціалістів. 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Настільки зросли статки Дональда Трампа після перемоги на президентських виборах 2024 року. За підрахунками Forbes, зараз вони перевищили 7 мільярдів. Ніхто в історії Сполучених Штатів не заробляв стільки грошей на політиці, зазначає видання. Експерти кажуть, основним джерелом прибутків за останній час для Трампа стали кілька криптовалютних проєктів та ліквідні активи. У власності американського президента є 10 полів для гольфу в Штатах, клуб Мар-а-Лаго, гольф-курорт в Майамі та 3 об'єкти в Європі. За оцінками Forbes, їхня загальна вартість сягає 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Крім цього, Трамп інвестував понад 1 мільярд у нерухомість. Серед найбільших об'єктів – частки у 2 офісних комплексах Нью-Йорку та Сан-Франциско, хмарочос Трамп Тауер, житловий будинок Трамп Парк Авеню та інші. Ще 1 мільярд припадає на медійно-технологічну групу, якій належить соціальна мережа Truth Social. Як зазначає видання, з фінансової точки зору це один з найабсурдніших бізнесів в Америці. 24-го року компанія заробила менш ніж 4 мільйони, а збитків зазнала на 712 мільйонів. У штаті не передбачено, але вони на вагу золота. У бригадах територіальної оборони немає посади стоматолога. Водночас потреба постійна. У 118-й окремій бригаді ТРО проблему вирішили нестандартно. Лікар-дантист став військовим і тепер лікує побратимів та посестер, а ще готує стоматологію на колесах, яка виїжджатиме до бійців в район виконання бойових завдань. Як працює військова стоматологія, розкаже Ірина Цимбал.
4: Процедурка, да, певно, що трошки неприємна, але нормально, терпімо.
8: На прийомі сьогодні військовослужбовиця 118-ї окремої бригади ТРО Ірина.
9: Військові не мають можливості, наприклад, поїхати до свого лікаря, в якого він лікується. Тому приходиться шукати десь на місці. А коли відкрився наш стоматологічний кабінет, це ми просто дуже щасливі, що він відкрився.
8: Лікар-ординатор медичної роти Валерій Горбенко приймає до 5 пацієнтів щодня. За майже рік роботи в кабінеті побувало близько 800 військових. І нині під кабінетом черга.
10: В поганих умовах, погана умова харчування, умови води взагалі жахливі. Того зуби – це перше, що страждає, так сказати, у військовослужбовця. Це заважає. Постійні зубні болі, коли ти немає змоги з'їздити до стоматолога, полікувати, прибрати причину болю.
11: Тривожні звички якісь маєш?
10: Ні, немає.
8: Майже рік тому Валерій Горбенко підписав контракт зі 118-ю бригадою ТРО. До цього роками працював стоматологом. Прийшовши у військо, зрозумів, проблема велика, а зубного лікаря у штаті бригад сил територіальної оборони не передбачено.
12: З командиром бригади, з командуванням бригади якби проговорили і прийняли таке рішення, що якщо цього не може бути згідно там статутних документів, то ми це зможемо зробити, бо це дійсно справді дуже нагальна проблема, і ми почали це робити. Це невідкладна хірургічна допомога, це високопрофесійна, невідкладна і планова лікувальна робота, це лікування каналів, це пломбування зубів і протезна робота.
8: Тут військовим лікують карії, спломбують зуби та канали, проводять хірургічне втручання та протезування. Матеріалами допомагають колеги-стоматологи.
12: Ну, от, власне, от така от пересувна стоматологія. Індивідуальні меблі. Тут крісло. О, і водичка біжить.
8: Цей автобус – мобільний стоматкабінет. Ще один проєкт, над яким працює Валерій з колегами. Це вже шоста така пересувна клініка. Ще п'ять Валерій створив і передав на фронт до служби. Сам автобус придбали волонтери з Канади. В Україні переобладнали.
13: В зв'язку з тим, що багато батальйонів у нас на виході, військовослужбовці покидати зону бойових дій не можуть. Даний пересувний кабінет нам допоможе надавати їм адекватну, нормальну допомогу в умовах бойових дій. Багато людей, на жаль, мають і посттравматичні адентії, і адентії в зв'язку із харчуванням і всім остальним. Тобто це дуже необхідна річ.
8: На дообладнання автобуса та забезпечення його матеріалами планують витратити ще з півтора місяці. Вже наприкінці жовтня ця мобільна стоматологічна клініка на колесах вирушить до бойових підрозділів. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Що буде, якщо український козак потрапить до пекла? У Львівському театрі імені Марії Заньковецької готують прем'єру пекельної хоругви козацького фентезі за казками Сашка Лірника. Там пекло стикається з козацьким бароко, живою музикою, гумором та містикою. Головний герой замість підкоритися нечистій силі починає змінювати її зсередини. Прем'єра цими вихідними, а наша знімальна група вже побувала за лаштунками.
14: Молодий козак Семен опиняється в пеклі та замість страху приносить туди власні правила. Виховує чортенят, гуртує навколо себе однодумців і поступово створює власну хоругву. Так пекло, яке мало зламати козака, саме починає змінюватися під його впливом. Головна роль у Максима Самчика. Каже, востаннє персонажів такого типу грав ще у студентські роки.
15: Він бравий воїн, він повертається додому, він любить погуляти. Він дуже любить погуляти. Він відчуває себе богом на цій землі, і він потрапляє в пекло і, власне, починає перевиховувати чортів. І від того, коли він сам стає фігурою батька, від того він сам уже проходить такий етап дорослішання і, власне, відбувається вже повноцінне становлення героя.
14: Режисер Максим Голенко давно шукав для сцени свою різдвяну історію. Знайшов її у касті Сашка Лірника. Однак перетворив фольклорну історію на масштабне театральне фентезі з музикою, пластикою, містикою та гумором.
16: Козак Семен – це всі ми. Іноді здається, що ми зараз живемо в пеклі, але ми навіть цьому пеклу диктуємо свої світосприйняття. І ми намагаємось пристосуватися до цього пекла. Я дуже-дуже вірю, що ми всі разом цього пекла нарешті, як і головний герой цієї історії, виліземо, вирвемося.
14: У цьому пеклі є і свій чорт. Його зіграє Юрій Хвостенко. На сцені він той, хто задумав захопити козаків, але зрештою сам опиняється у світі, де правила диктує не нечисть.
17: Я останнім часом граю такі ролі, їх всіх чортами назвати можна. Ну, але кожен чорт особливий по-своєму. Тут в нас такий більш класичний, мабуть, український традиційний чорт.
14: Актор Олег Пригода каже, такого героя, як у нього, на сцені ще ніхто не втілював. Його поява стане однією з кульмінацій вистави. Саме тут творці обіцяють глядачам сюрприз.
18: Це варте вашої уваги і варте тих, хто прийде, бо для себе відкриє багато цікавого. Зможе і сміятися, зможе і поплакати.
14: Пекельна хоругва – це не лише історія. Сценографія з формою українського вертепу. На декораціях – образ козака Мамая, а за ним відкривається інший простір з іконою, створеною за мотивами козацького іконопису доби бароко. Те саме і в костюмах. Конструкції одягу наближені до вбрання 18 століття. Але історичну форму доведеться пристосувати до сучасної сцени.
19: Найскладніше, от зараз ми тут досі допрацьовуємо жіночі костюми, тому що вони, наприклад, задумували зі шнурівками, але дівчата їх просто не зможуть зашнурувати, бо у них настільки швидкі зміни костюмів. Ще у нас був досить складний костюм домовика.
14: На сцені звучатимуть живі традиційні пісні, колядки та композиції, пов'язані з українською військовою традицією козацької доби. Є тут і прадавні колядки з обрядовими мотивами. До музичного оформлення долучився і лауреат Шевченківської премії Максим Бережнюк. Прем'єра вистави відбудеться уже цими вихідними в театрі Марії Заньковецької. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти ICTV, Єдині новини.
6: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
20: Пауза в атаках. Дональд Трамп пропонує Києву та Москві припинити удари по енергетиці. Україна готова, якщо Росія зробить те саме. Брюссель після влучання по потягу біля польського кордону реагує стримано.
21: Це був чіткий сигнал західному світові.
20: Чи вдасться досягнути домовленості? Яких гарантій вимагає Україна? Що пропонують у США та як на нову ініціативу реагує Європа? Кореспонденти подробиць у Вашингтоні, Брюсселі та Києві проаналізують усі думки щодо ймовірного енергетичного перемир'я. Ще один спосіб тиску на українців. Росія знищує продовольчі склади. Люди купують необхідне про запас.
22: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
20: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерв води та їжі? І як самому зібрати свій власний стратегічний запас? Перевірка ВІН-кодів на дорогах. Транспорт можуть вилучити та відправити на експертизу. Чи можна відмовитися від такої перевірки? І головне, як водієві захистити свої права та повернути машину? Усі відповіді сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині. Головне».
23: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
24: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
25: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
23: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Український уряд подав до Верховної Ради проект бюджету 2027. На оборону закладені рекордні 5 трильйонів гривень. Я нагадаю, що війна щодня коштує Україні 190 мільйонів доларів. Соціальні видатки за напрямками Мінсоцполітики пропонують збільшити до понад 540 мільярдів гривень. Більше грошей передбачають на пенсії, підтримку людей з інвалідністю, родин з дітьми та соціальні послуги. Новацією цього бюджету стане підвищення акцизів та ПДВ. Правда, ці позиції ще не ухвалені. Але головне питання, чи вистачить державі ресурсу, щоб все заплановано справді профінансувати. У нас не закрито 36 постанов і законопроєктів, які можуть розблокувати понад 32 мільярди доларів допомоги від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та програми Ukraine Facility. Про бюджет поговоримо з міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України Денисом Улютіним. Пане Денисе, я вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Пане Денисе, я насамперед хочу спитати про зиму, тому що сьогодні всі говорять про важку і складну зиму. Так от я бачу, що ніби не закладені в бюджеті кошти на зимову підтримку, але припускають, що її, цю зимову підтримку, можуть профінансувати з програм Мінекономіки чи Мінсоцполітики, як було це зроблено цього року. Що ви скажете про зимову підтримку?
2: Хочу сказати, що ми урядом вже прийнято рішення, і ми фінансуємо наразі зимову підтримку в розмірі 19 400 гривень для прифронтових територій. Це 8 областей, громади, які в територіально підпадають під розмежування 0, 20 кілометрів і 20, 50 кілометрів. 11 категорій найбільш вразливих, хто вже може подавати безпосередньо заявки. Кошти були надані нашими міжнародними партнерами, зокрема, на гуманітарний рахунок уряду – це ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, а донорами виступили уряди Німеччини, Норвегії, Сполучених Штатів і Великобританії. Отже, ця програма вже діє. А наступні програми щодо зимової підтримки, звісно, ми розглядаємо. Маємо розуміти, який ресурс буде для цих безпосередньо підтримок потрібен. І, знову ж таки, ми всі розуміємо, що такі програми, вони надзвичайно важливі для найбільш вразливих категорій громадян, на кого саме важкі такі зима, ця брутальна агресія Росії, ці перебої з постачанням тепла або світла мають найбільший вплив. Тому ми поки що над цим працюємо.
1: Ну, оскільки ви займаєтеся головно соціальною політикою, давайте розкажемо про бюджет 2027 не мовою цифр, а мовою того, що конкретно він означатиме для звичайної родини, для звичайної людини. Які виплати або програми зростуть, а хто реально отримає більше, і взагалі що конкретно зміниться для людей наступного року?
2: Хочу сказати, що наступний рік для Міністерства соцполітики і взагалі для соціальної сфери буде позитивним, оскільки на сьогодні разом з Міністерством фінансів, я дякую нашим колегам, ми пропрацювали бюджет і маємо плюс 73 мільярди гривень до бюджету поточного року. Хочу сказати, що родини з дітьми будуть абсолютним пріоритетом. Зберігаються всі нові програми, які були запущені в цьому 26-му році. Загалом на це напрям буде передбачено 38 мільярдів гривень. Також зростає допомога людям з інвалідністю з дитинства і сім'ям з дітьми з інвалідністю майже у 2,4 рази. Це майже 30 мільярдів гривень, які будуть в наступному році, в разі, якщо бюджет буде проголосований. Окрім того, ми спрямовуємо 11,5 мільярдів гривень на засоби реабілітації та високофункціональне протезування. І безпосередньо трансфер пенсійного фонду зростає на 42 мільярди гривень. Хочу також сказати, що для ВПО зберігається допомога на проживання, компенсація за тимчасове розміщення, соціальні та житлові програми. Загалом на підтримку внутрішньо переміщених осіб і формування житлових фондів передбачено більше ніж 48 мільярдів гривень.
1: Пане Денисе, і останнє запитання. Ну, ми всі розуміємо, що з грошима в державі зараз дуже складно. У нас не закрито від партнерів 32 мільярди доларів недофінансування. Це йдеться про гроші від Світового банку, від Міжнародного валютного фонду і програми Ukraine Facility. І уряд, так само і народні депутати, мають ухвалити, якщо бути точними, там десятки постанов і законопроєктів. Чи впевнені ви, що всі соціальні програми, всі соціальні видатки будуть гарантовано профінансовані у цьому контексті?
2: Хочу сказати, що на сьогодні всі програми соціальні фінансуються без затримок, виплачуються пенсії, соціальні допомоги. Звісно, є окремий трек роботи уряду, парламенту щодо виконання важливих маяків, важливих умов по отриманню міжнародного фінансування. Хочу сказати, що безпосередньо вчора парламент показав високу спроможність до голосування важливих проєктів законів, саме які спрямовані на залучення фінансування з наших міжнародних партнерів. Уряд зі свого боку точно так же розробляє всі нормативні акти і приймає, які також необхідні для виконання умов Ukraine Facility, умов Світового банку, Європейського Союзу, безпосередньо МВФ. Тому наразі ми не бачимо такої критичності. Але знову ж таки, ми маємо всі розуміти,
1: міністр,
2: що
1: саме про критичність і говорив, пане Денисе. Ну, на початку тижня прем'єр-міністр Сергій Корецький і сказав про те, що ситуація з бюджетом дуже критична. Ви кажете, що не критична. Ну, будемо дуже сподіватися на продуктивну роботу і уряду, і Верховної Ради, і що бюджет буде справді виконаний. Я вам дуже дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру про ситуацію з бюджетом. Ми говорили з міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України Денисом Улютіним. До завершення спрощеної процедури повернення після СЗЧ самовільного залишення частини залишилося всього 3 дні. 20 вересня спливає останній термін, коли можна подати рапорт і скористатися такою можливістю. І сьогодні ми хочемо звернутися не лише до військовослужбовців, а так само до їхніх родин. А якщо ваша близька людина зараз перебуває в СЗЧ і вагається, чи варто повертатися, або, наприклад, боїться цього, то поговоріть з нею, будь ласка. Розкажіть, що ще є можливість повернутися добровільно, обрати новий підрозділ і пройти цей шлях за спрощеною процедурою. Зараз ми про це поговоримо із заступником міністра оборони України Мстиславом Баніком. Пане Мстиславе, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Отже, як я сказала, 20 вересня завершується ось цей термін, коли можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо нас сьогодні дивиться людина, яка перебуває в СЗЧ, а вона встигне за ці 3 дні пройти всі необхідні процедури? Тобто, все-таки ще ці 3 дні повноцінно можна це зробити?
3: Відповідаючи на ваше питання, безумовно встигне, тобто до 20 вересня, це останній день подання рапорту. Після цього, після подання рапорту у нас зазвичай є кілька днів, поки обробиться він, поки військова частина вийде на зв'язок і так далі, але дата подачі самого рапорту на повернення із СЗЧ – це 20 вересня, відповідно, час буде.
1: Пане Мстиславе, ви зараз просто можете звернутися до близьких, рідних військовослужбовців, до дружин, до сестер, дочок, і просто порадити їм, що вони можуть сказати своїм, знову ж таки, братам, чоловікам. Можливо, хтось боїться, що їх повернуть в старі частини, можливо, хтось сумнівається, можливо, хтось вагається. Ви зараз можете звернутися до них, прошу.
3: Перше, що найголовніше, хочу сказати, що кожна людина, зокрема, яка перебуває в СЗЧ, вона надзвичайно важлива для всіх сил оборони України, незалежно від підрозділу, незалежно від того командира, з яким військовослужбовець служив, незалежно від побратимів, які були і так далі. Це є важливою частиною для того, щоб ми боронили свою країну. Друга річ, яка не менш важлива, і ми дуже часто, я маю на увазі, ми всі про неї забуваємо, коли говоримо про СЗЧ і про повернення, про те, що СЗЧ – це не ти передумав ходити на роботу, пішов додому і тебе звільнили. З армії за СЗЧ не звільняють, додому не відпускають. Це все кримінальна відповідальність. І зараз на столі, так би мовити, перед очима до 20 вересня у людей, які пішли в СЗЧ, з тих чи інших причин, у всіх вони різні, у них є вибір або вибрати один з топ-підрозділів, який найкраще ставиться до людей, який покраще показує найкращі результати на фронті, який турбується, має гарне забезпечення, із якого найменший рівень СЗЧ, ми знаємо такі величезну кількість таких підрозділів. Є можливість подати рапорт, потрапити в цю військову частину, не їхати до батальйонів резерву, не отримати якісь там негатив чи неприємні речі, які тебе супроводжують, коли ти примусово повертаєшся із СЗЧ ще на службу, і якби дуже швидко, легко продовжити службу вже в новій військовій частині, в новому колективі, і, що важливо, на новій посаді. Тобто, якщо ти там був піхотинцем, зрозумів, що це не твоє, складно, важкі умови були, якась ситуація, і ти пішов в СЗЧ, в іншому підрозділі ти цілком можеш стати пілотом дрона, фахівцем РЕБу, потрапити в майстерню, потрапити, там, стати черговим на командному пункті і так далі. Варіантів надзвичайно багато. От, але, з одного боку, як я вже сказав, є можливість так добровільно повернутися, подавши рапорт, і повернутися в комфортні умови, але в будь-якому випадку не припиняється, і після 20 вересня буде єдиним способом повернення, це примусове, коли військовослужбовця уже там знайде військова служба правопорядку, доставить, потім доставить в батальйон резерву, і командування Сил оборони буде розподіляти військовослужбовців із батальйону резерву в ті частини, які потребують найбільшого комплектування. Тобто, якщо сьогодні подати рапорт...
1: Після 20-го числа, пане Мстиславе, ми називаємо... Так, тобто, що зміниться після 20-го числа?
3: Да? Да, найголовніше, що зараз ти подаєш рапорт, військова частина тебе підтверджує, і ти їдеш служити уже в неї, і ти вибрав цю військову частину як одна там з понад 70, то після 20 вересня там тебе знаходить військова служба правопорядку, їдеш в батальйон резерву, і потім їдеш в ту бригаду, чи той полк, чи... куди, де потребується найбільше особового складу. Незалежно від того, хотів би ти потрапити в ту військову частину чи ні, ти не більше не зможеш обирати ні професію, ти не зможеш обрати там, що ти хочеш бути артилеристом, чи дронщиком, чи ще кимось. За це, за тебе це все вирішить командування. І оце і є ключова відмінність, що зараз це добровільно з вибором, куди ти хочеш повернутися, а потім це уже примусова історія, яка буде продовжуватися. Ну і не забуваємо, як я вже сказав, теж про відповідальність.
1: Пане Мстиславе, я сподіваюся, вірю, що люди скористаються вашими порадами, почують вас. Я нагадаю, в нас в ефірі був заступник міністра оборони України Мстислав Банік, який нагадав, що 20 вересня спливає остаточний термін, коли можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вранці реактивним дроном атакували в Харкові будівельний гіпермаркет. Це було вже друге влучання в торговельний центр. На мить удару всі працівники були в укритті. Лише згодом до медиків звернулася 65-річна працівниця магазину. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес. Внаслідок удару частково зруйновані конструкції, спалахнув дах гіпермаркету та будівельні матеріали. А на Донеччині російська авіація вранці завдала удару по спальному мікрорайону Слов'янська. Як повідомляє місцева влада, поранено 20-річну дівчину, зруйновані три приватні оселища, майже два десятки будинків пошкоджені, потрощило і багатоповерхівку. Тим часом минулу добу на Донеччині окупанти вбили двох цивільних, ще п'ятеро поранені. Ворог обстріляв 8 населених пунктів, пошкоджені майже півсотні цивільних об'єктів. 20 мирних жителів постраждали внаслідок нічного ракетного дронового удару в Києві. Серед потерпілих – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Як повідомила міська влада, п'ятеро поранених у лікарнях. Найбільше пошкоджень цивільної інфраструктури у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському та Подільському районах Києва. Про наслідки нічної атаки на столицю – далі.
6: Близько 2-ї години ночі у Дніпровському районі столиці пролунали щонайменше 2 потужні вибухи. Один з ударів припав на двір між житловими багатоповерхівками. За попередньою інформацією, сюди влучила ворожа ракета С-400, начинена шрапнеллю. На місці удару утворилася вирва в кілька метрів завширшки. Навколо – понівечені дерева, уламки та шматки металу. Ударною хвилою пошкодило щонайменше 3 багатоквартирні будинки. Найбільше дісталося 16-поверхівці. У квартирах повилітали всі вікна, понівечені балкони та двері. Від самого ранку тут працюють рятувальники. Вони обстежують будинок та прибирають небезпечні конструкції. За допомогою крана демонтують пошкоджені віконні рами і елементи балконів, аби скло та уламки не падали вниз. У цьому будинку постраждали 6 людей, серед них 2 дітей – 10 та 12 років. Вони мешкають у різних квартирах. Одну дитину з травмою очей доправили до лікарні. Мешканці згадують, після перших вибухів усе довкола затрусилося. Дехто через деформовані конструкції – певний час навіть не міг вийти з помешкання.
9: Перший вибух, почули його. Другий вже повилітали усі вікна. І все, і ми вибігли в коридор, в нас заклинило двері, ми одразу дзвонити в МЧС. Півгодини ми десь чекали, бо не тільки нас це визволяли. А далі все, знаєте, як в тумані.
10: Взрив. Полтретьего ночи, просто дом зашатался, я проснулась от того, что вылетает окно уже в комнату. Посыпали стекла, попадали цветы, все, выбежали куда-то на балкон. Здесь понимаем, что с этим домом еще хуже. Такой шок в начале, паника, не понимаешь, там куда звонить, куда бежать. И с одной, со второй стороны все повреждены полностью окна.
6: Місцеві досі оговтуються від пережитого.
11: Шок. Від ночі ще не можна відійти. Ось мені треба йти на роботу, а в мене просто, я не можу ні на роботу, настроїти себе ні на що.
6: Навпроти пошкодженої багатоповерхівки – школа та дитячий садочок. Вибуховою хвилою тут також повибивало вікна та двері, пошкоджені окремі конструкції. У ліцеї навчаються понад 300 дітей. У момент удару учнів у приміщенні не було. Охоронці перебували в укритті.
12: Вибиті повністю в 3 корпусах, бачите, можете спостерігати всі вікна. Навіть з рамами склопакети повністю вилетіли. І зі сторони оцих 2 корпуси, зі сторони прильоту ракети, то є внутрішнє руйнування, зокрема перегородки і дверні пройоми, які повилітали. І повністю дитячий ігровий майданчик знищено.
6: Унаслідок атаки у Києві, окрім багатоповерхівок та навчальних закладів, пошкоджені адміністративна будівля, офіси приватних компаній, автозаправна станція, складські приміщення та автомобілі. Постраждала і інфраструктура міської кільцевої електрички. Також вночі виникли проблеми з водопостачанням на лівому березі. За інформацією Київводоканалу, перебої сталися через пошкодження адміністративної будівлі підприємства. Нині водопостачання відновили. Олена Халілова, Олексій Євченко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
8: 2 балістичними ракетами росіяни вгатили вранці по Запоріжжі-Сталі. Удари припали на промислові майданчики цехів, значно пошкоджено інженерні та залізничні мережі. На час удару один із працівників не встиг дістатися укриття і був травмований. З уламковими пораненнями та струсом мозку його доправили до лікарні. Комбінат зазнає системних ударів з боку агресора. 11 серпня внаслідок російської атаки він призупинив роботу. Виробничі ланцюги було розірвано, заявили у корпорації «Метінвест». Починаючи з серпня, росіяни випустили по Запоріжжі-Сталі загалом 17 балістичних ракет. Масована атака цієї ночі була і на Одещину. Росіяни били по цивільній інфраструктурі регіону баражуючими боєприпасами та реактивними дронами. В Одесі безпілотник влучив у багатоповерхівку, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Загалом пошкоджені десятки об'єктів. Серед них приватні будинки, дитячий садок, автомобілі. Поранені 7 людей, серед них 2 дітей. Більше про наслідки чергового російського злочину розкаже Олександра Ченкова.
13: Ось конкретно тут ми лежали. Я даже удивлен, как я не знаю, нас не завалило, но мы буквально моментально ушли отсюда.
14: і навіть без яких-либо царапин обійшлися.
15: Богдан разом із дівчиною опинився заблокованим у своїй оселі. Диво, молоді люди не постраждали. Із заблокованої квартири їх врятували ДСНСники. Хлопець каже, наразі тут жити неможливо.
14: Основи повредилися, в будь-якому випадку це вже небезпечно тут жити. Вот. Ну, надіємося, що відстроять в будь-якому випадку.
15: Один із ворожих дронів поцілив по цій багатоповерхівці в Гаджебейському районі Одеси. Спалахнула пожежа. Постраждали два десятки квартир. Ще близько чотирьох з 14 по 16 поверхи зруйновані вщент. Основний удар прийшовся на оселю пані Світлани. Родину врятувало те, що вони вчасно спустилися в укриття. Від квартири ж нічого не лишилося.
16: Ми одразу спустилися, бо чоловік сказав, що багато летить і бандероли, і ракети, і все летить. Треба спуститися, бо він дуже відповідально до цього відноситься. І ми спустилися донизу, і після того, як ми спустились донизу, через хвилин 5-7 пролунав вибух. Коли затушили вогонь, ми піднялися сюди і побачили, що нічого зовсім немає. Не вціліло нічого, ні документи, ні речі, ні. Взагалі вся квартира розрушена, вигоріла вщент.
15: Уламки та вибухова хвиля пошкодили також з десяток автомобілів, припаркованих поруч. Біля постраждалої 19-поверхівки розгорнули оперативний штаб. Мешканцям допомагають забити вікна та оформити документи на компенсацію. Наразі будівлю обстежують.
17: Ми проводимо це обстеження, і ввечері і міська влада нам допомогла ДСНСники максимально швидко потушити. Зараз же ми закриваємо прийоми на більшій частині квартир для того, щоб люди могли в них жити, і відновлюємо всі комунікації, які постраждали внаслідок обстрілу.
15: Майже усю ніч росіяни били по цивільній інфраструктурі Одещини баражуючими боєприпасами та реактивними дронами. Під час атаки постраждали 7 людей. Серед них і 2 дітей, 14-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Наразі 4 потерпілих перебувають у лікарнях. Загалом у місті і області пошкоджені 3 приватні будинки, 5-поверхівка, дитячий садок, ресторан, складські та гаражні приміщення.
18: На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані. Також внаслідок влучання ушкоджено дитячий садок, складські будівлі, гаражі та автомобілі. Понад 150 рятувальників ліквідовували наслідки ворожих атак цієї ночі.
15: Олександра Ченкова, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
8: Чергова ворожа атака на цивільне судноплавство у Чорному морі. Сьогодні зранку російським БПЛА було уражене цивільне судно під прапором Танзанії, повідомили в Одеській ОВА. Пошкоджено надбудову та палубу. Загинув капітан судна, ще 3 членів екіпажу постраждали. Росія блокує евакуацію цивільних з окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини. Як повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець, у самому місті та Олешківському районі нині може залишатися понад 6 тисяч мирних жителів, зокрема близько 200 дітей. Уже є дані про більше як 350 людей, які терміново потребують допомоги та хочуть безпечно залишити територію Олешків. Однак, попри попередні домовленості, переговори, російська сторона досить тривалий час не підтверджує своєї готовності до евакуації цивільних.
19: Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. А найстрашніше, люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше.
8: Нагадаю, технічні питання. Для евакуації цивільних з району окупованих Олешків Україна і Росія погодили ще в травні. Тоді офіс омбудсмана чекав від Москви дату припинення вогню. Однак порятунок цивільних не розпочався. І досі вже щонайменше півроку місто живе в умовах гуманітарної катастрофи. Регулярні поставки продуктів остаточно припинилися ще наприкінці травня. Немає стабільного постачання води та ліків. Упродовж літа місцеві могли виживати за рахунок невеликого врожаю з власних городів. Та з наближенням холодів ситуація із продовольством стала більш критичною. У Дніпрі контррозвідники викрили неповнолітню коригувальницю росіян. 17-річна дівчина шукала в телеграм-каналах легких грошей, а потрапила на російські спецслужби. Після вербування пішки обходила місто, нишком знімала телефоном локації, які, на її думку, використовували військові. Світлини і скріншоти Google-карти з мітками пересилала російському куратору. Шпигунку викрили на початковому етапі і затримали. Під час обшуків докази вилучили. Слідство триває, коригувальниці загрожує до 12 років тюрми. Виконання обов'язків генпрокурора президент Зеленський поклав на Антона Ковальського, керівника Хмельницької обласної прокуратури. Відповідний указ на сайті Офісу президента опублікували сьогодні вранці. Тепер, відповідно до Конституції України, кандидата на посаду має погодити Верховна Рада. Нагадаю, попередній генпрокурор Руслан Кравченко був звільнений 15 вересня на тлі розвитку резонансної справи НАБУ і САП про викриття масштабної злочинної організації в офісі генпрокурора, яка займалася системним кришуванням мережі шахрайських кол-центрів і легалізацією незаконних доходів. Більше тижня тому Руслан Кравченко пішов у відставку, назвавши це рішення політичним, потім підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків. При цьому сам посадовець перебував за кордоном, виїхавши нібито у відрядження. Тоді президент Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора. Тіла 252 полеглих оборонців повернули в Україну. Репатріацію провели спільно представники СБУ, координаційного штабу, ЗСУ, МВС та інших структур сектору безпеки і оборони та за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста. Як повідомили СБУ, найближчим часом правоохоронці і співробітники МВС проведуть експертизи, щоб ідентифікувати повернуті тіла. Вона до останнього чекала його повернення додому живим. Вояк Володимир Ладижець зник безвісти через 10 днів після того, як під час короткої відпустки вони одружилися. Понад 3 роки Оксана жила між надією та невідомістю. А цього року отримала підтвердження, її чоловік загинув на Донеччині. Тепер Оксана береже не лише пам'ять про нього, а й допомагає іншим пережити втрату від війни.
20: Ось мій Володя. Також рушник, на якому ми одружувалися, він прийшов у відпустку на 4 дні, і ми одружилися.
21: Фото, рушник, ікони, весільне обрання. Усе, що залишилось від тих кількох щасливих днів, пані Оксана зберігає особливо дбайливо. Ці речі стали частиною виставки, яку майстриня присвятила пам'яті свого чоловіка, захисника України Володимира Ладижця.
22: Моя найбільша мрія і місія – це нести пам'ять про нього завжди в серці, в душі, в думках. Він назавжди буде в моєму серці. І цю виставку саме присвятила йому.
21: Пара познайомилась 2015-го на Черкащині. Володимир тоді воював на Донеччині, брав участь у боях за Попасну. Чоловіка зачарував спів Оксани.
22: І він сказав: «Я залишаюсь, можна?»
21: Жінка чекала коханого за ТО. Володимир повернувся після тяжких поранень, а у 22-му знову пішов на фронт. Під час його короткої відпустки одружилися, а через 10 днів він зник безвісти.
22: Понад 3 роки віри, надії, очікування. Я чекала з вірою про те, що він обов'язково повернеться додому живий. У квітні цього року я отримала страшну звістку. Збіг ДНК. 2 місяці ми чекали повторного ДНК. Син здав. Але, на жаль.
21: У квітні родина отримала підтвердження. Володимир загинув 7 лютого 2023-го на Донецькому напрямку. Сили триматися жінка знаходить у творчості. Успадкувала любов до вишивки, і це стало частиною її життя. Свою справу так і назвала «Мій спадок». Вишиває рушники, шопори, етносумки, блокноти, з воску власної пасіки виливає свічки. Гроші від продажу своїх виробів віддає на потреби військових.
22: У кожному нашому хлопці я бачу свого чоловіка. І на сьогодні вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги. А ця допомога допомагає мені жити і рухатися далі з вірою в нашу перемогу.
21: Місце сили для жінки – стара родинна хата, а поруч – пасіка. Та сама справа, якою вони займалися разом з чоловіком. Володимир любив бджіл, разом пара відкачувала мед. І нині в цьому пані Оксана знаходить і свій спокій та радість від того, що продовжує справу чоловіка. Вона відновлює хатину і хоче зробити тут місце, куди зможуть приїжджати люди, яким теж потрібен час, щоб оговтатись від війни.
22: Це пам'ятка археології «Пилипенкова гора», яка теж внесена до державного реєстру. І саме в цій садибі я хочу продовжити ту справу, яку ми розпочали з моїм чоловіком. Ми дуже тут хотіли жити. І сьогодні я її відновлюю для того, щоб рідні могли приїхати, відновитися, відпочити, набратися сили для того, щоб жити і йти далі.
21: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
8: З професійним святом по всій країні сьогодні вітають рятувальників та віддають шану загиблим вогнеборцям, які полягли в боротьбі зі стихією і яких вбили росіяни під час повторних атак. 130 працівників ДСНС загинули за час повномасштабної війни. Після обстрілів на завали та пожежі рятувальники прямують першими. Від 22-го звитягу майже тисячі працівників ДСНС відзначили державними нагородами України. Шестеро отримали золоту зірку Героя України, двоє з них посмертно. До Дня рятівника «Укрпошта» презентує поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці щоденна праця ДСНС України об'єднана в єдиному сюжеті художницею Анастасією Тукою. Вона показує роботу різних підрозділів. Новий поштовий випуск вийде тиражем у 360 тисяч штук. На це всі новини на цьому мить. Більше у випуску о 17-й.
0: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті. І щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
2: І це факт. А факти – упряма річ.
0: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
3: Російські війська, незважаючи ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції, наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темпи.
0: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
23: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко, понятно.
0: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний зет-воєнкор Радов про Лиманський напрямок.
24: Все хуже і хуже, інфа з Лиманського.
0: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехав, а Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому, тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Лиман ніхто і ніколи не здасть.
25: Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Чому це закінчилося, тоді ви добре знаєте. І саме подібні приклади чітко дають зрозуміти, яке ж жалюгідне дніще всі ці ряжені гори-експерти. При цьому важливий момент. Проблеми на Лиманському напрямку означають ще й те, що окупаційна армія не наближається, а навпаки віддаляється від міста Святогірськ. Останні, як ви пам'ятаєте, ще два тижні тому Путін філігранно захопив ротом.
3: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандісти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
1: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорске. Для понимания масштаба неадекватности приписок, подаваемых наверх с данного направления, это как если заявить о полном освобождении Славянска. Сейчас от него до позиции ВСРФ примерно такое же расстояние.

0: Реальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
1: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
1: Огненное кольцо вокруг київського режиму сжимается все сильнее. И Запад в связи с этим заметно нервничает. Потому и произошла в последние недели вся эта активизация дипломатических контактов, которых не было аж с зимы.
0: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучій прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва та Сімоньян на їх фоні – це просто дівчатка в трусіках.
1: Абсолютне преимущество на полі боя у нас.
0: При цьому цілком очевидно, що подібна пропаганда може не лише смішити українців, а й непогано так накручувати зет-патріотів, особливо тих, хто більш-менш розуміє, що ж реально відбувається на фронті.
2: Только по телевизору скоп. Все, з***ць, ми йдемо, ми налево, ми направо, ми летимо, ми побіждаємо. От вам, с***ка, результат вашого п***ча телевізіонного, с***. Закривайте свої канали, ***чина.
0: Адже коли ти вся така гарна, з Москви, трясеш кулачком, взагалі не розуміючи реалій, це дійсно виглядає як знущання, насамперед над своїми. Скажімо, весь інтернет завалений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії ротом усіх перемогла.
1: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
0: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер. Як би пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелося сідлати, не Віслюка, а пляшечку пу. Путинки.
3: Сейчас для нас, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура.
0: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
3: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
0: Як бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилюватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
3: Самі бої за Слов'янський Краматорськ в такому режимі можуть продовжатися ще дуже довго. Я би не хотів говорити годами, щоб зовсім не розстраювати, але так-то да, годами.
0: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандіста, Росія може забути про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
3: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запоріжжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запоріжжя, іменно із городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там ничуть не хуже был запрос.
0: Ну а далі починається найцікавіше. Адже ведучий вирішив поцікавитись у гостя в студії, а яким він тоді бачить закінчення війни. І тут пропагандіст Норін вирішив прикопати любителів воювати до повної перемоги, сидячи в тилу. Ну ви знаєте, цих безкомпромісних додіславів.
4: Такі, як Зеленський, навіть навіть ват не беруть, от їбогу. Тому, звісно, Ілля, возвращаюсь к вашому вопросу, никакой заморозки, никакого временного прекращения огня. Только тотальное выполнение всех наших условий.
0: Так от, восени 2026 року в подібну маячню не вірять навіть свої. І ватнік Норін чесно визнає, що Путін зробить усе, щоб захопити Донбас заради того, щоб зберегти обличчя. Ну а далі піде домовлятися.
3: В цілому заморозка – це то, к чому, видимо, все... придет к

0: сожалею, потому что это плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
1: Бачили, які сальтушки в повітрі. Бо ще кілька років тому ура-патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
2: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
1: И вот за роки Великой войны украинцы их настолько продавили, в том числе и в плане идеологии, что ватні лидеры думок уже не проти, чтобы кожна зі сторін просто оголосила власну перемогу, и на цьому м'ясорубка закінчилась.
0: В момент, когда мы оттуда их выбьем, то и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Ми будемо розказувати історію про те, що ми освободили Донбас і победили все НАТО.
1: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі Z-патріоти все чудово розуміють.
3: Факти упряма річ, да?
1: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування, тим краще буде для всіх.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
5: 17 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Уряд на сьогоднішньому засіданні розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. До території підвищеного ризику урядовці вписали Київ та Київську область. Також, повідомив прем'єр Сергій Корецький, Кабмін збільшив перелік майна, за яке можна отримати компенсації. Це, зокрема, пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Також можна буде одержати відшкодування за знищену росіянами сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Відтепер підприємства зможуть претендувати на більшу компенсацію, тобто 5 мільйонів гривень на рік. Раніше це були 3 мільйони максимум. Крім того, держава даватиме пільгові кредити великим проєктам у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.
8: Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Ми приймаємо ці рішення в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Але підтримка підприємців необхідна, безумовно необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки.
5: Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про так звані пекельні санкції щодо Росії. Він відомий як законопроєкт Лінсі Грема на честь покійного сенатора і друга України, який розробляв його і активно просував. Обмеження передбачатимуть запровадження обов'язкового мита до 500% на прямий імпорт російських нафти, газу та вугілля до США і можливість встановлення тарифів до 100% для 5 найбільших країн-покупців російських енергоносіїв. Це, зокрема, Китай, Індія, Туреччина, а також для держав, які допомагають Росії оминати санкції. Серед іншого – блокування нових американських інвестицій у російську економіку, посилення персональних санкцій проти військового керівництва країни, обмеження експорту товарів для виробництва зброї та блокування суден російського тіньового флоту. Раніше законопроєкт підтримав Сенат, а тепер його має підписати президент Трамп. Під час слухань Та в день голосування щодо пекельних санкцій понад 600 учасників 9-го саміту дій на підтримку України ходили офісами американських законодавців, переконуючи їх проголосувати «за». Саміт організовує американська коаліція «За Україну», яка була створена, щоб об'єднати американців, більшість з яких не мають українського коріння, але підтримують нашу боротьбу. З подробицями наш колега з Independence Avenue Media Зорислав Байдюк.
6: 35-річний Колін Берр разом з іншими делегатами від штату Техас обговорює стратегію спілкування з конгресменом від цього штату. До цієї зустрічі він вже побував в кількох офісах і навіть встиг розповісти сенатору Теду Крузу про свого брата, який рік служив в Україні.
9: Слава Україні!
6: І з яким заснував благодійну організацію та вже доставив в Україну понад 50 позашляховиків, зокрема славнозвісних бандеромобілів.
10: На мою думку, ми недооцінюємо нашу змогу спілкуватися з представниками в Конгресі. Ми маємо можливість відвідувати їхні офіси у Вашингтоні. Саме це і робили сьогодні вранці. У мене були дуже хороші розмови зі співробітниками їхніх офісів. Мені навіть вдалося зустрітися із сенатором Тедом Крузом.
6: Колін – один з кількасот американців на саміті дій, які називають себе українцями за вибором, адже не мають з ними етнічного зв'язку. Двічі на рік вони за власний кошт подорожують до Вашингтона спонукати своїх представників у владі підтримувати Україну. Саміт організовує американська коаліція «За Україну», яку після повномасштабного вторгнення створили лідери українських організацій США, аби надати платформу для об'єднання небайдужим до України американцям.
11: Ми бачили, скільки неукраїнських організацій, скільки звичайних американців приходили до нас і казали, що їм також небайдужа Україна, і що вони також хочуть виступати на її підтримку. Тож ми задумали створити для них простір – спільнота, де раді кожному.
6: Карла Вебер стала українкою за вибором через трагедію. У липні 23-го року, захищаючи Україну, загинув її син, ветеран Збройних сил США Ендрю Вебер. Тепер Карла допомагає родинам полеглих за Україну американських добровольців, яких вже понад 130, переживати трагедію.
11: Я відчуваю, що американські родини вплинули на деяких законодавців, тому що їхні історії показують за проблемою конкретні обличчя та імена. І я думаю, що коли законодавці чують своїх виборців і дізнаються, що американські родини страждають, це змушує їх двічі подумати і, сподіваюся, діяти.
6: Поранений ветеран ЗСУ Роман Гаман – один з кількох військових, які приїхали на саміт з України, аби розповісти американським законодавцям про реалії війни. Разом з делегацією з Каліфорнії Роман зустрівся з колишньою спікеркою Конгресу США, демократкою Ненсі Пелосі.
12: З цієї зустрічі можна зробити висновок, що вона налаштована дуже проукраїнськи і має позицію таку, що Америка мало робить для того, щоб і зупинити цю війну, і взагалі підсилити Україну.
6: Цим разом, поміж іншого, учасники саміту намагалися переконати американських законодавців з Палати представників підтримати закон Лінсі Грема, покликаний надати нові важелі тиску на Росію. Палата представників таки прийняла закон. Однак свою місію делегати бачать не лише у просуванні законів.
10: Тут черпаєш натхнення та заряджаєшся енергією, бо у нас спільна мета. Але тут не завжди збираються люди, які думають так само, як я. І саме це чудово. Саме це відбувається тут, на саміті серед американців. Саме такою є Америка. Тут є республіканці, демократи, євангелісти, мусульмани, євреї, атеїсти і агностики. Уся Америка тут об'єднується. Ці люди усвідомлюють, що це стосується і нас. Для нас, американців, важливо об'єднатися і працювати заради стабільності та миру.
6: Наступної весни до Вашингтона знову злетяться делегати з усіх куточків США на вже 10-й саміт дій на підтримку України. Зорислав Байдюк, Independence Avenue Media, Вашингтон.
5: Під обстрілами, але не припиняє роботу. Херсонський онкологічний центр приймає та лікує пацієнтів попри постійні російські атаки на місто. Частина людей приїздить сюди на процедури та операції. Частина роками перебуває під наглядом лікарів. Як працюють медики у прифронтовому Херсоні та чому пацієнти повертаються до них навіть під час війни? Далі.
9: Вже в цій лікарні лікуюся дуже давно.
11: Жінка щойно після операції, але від розмови з журналістами не відмовляється. Каже, хоче подякувати медикам, які не один рік рятують її життя.
9: Я буду дуже завжди вдячна цим і лікарям, починаючи від молодшого персоналу і до найвищого.
11: Її сусідка по палаті теж нещодавно прооперована, попри небезпеку, і далі лікуватиметься у Херсоні.
13: Ви не думали кудись їхати, да, там, в інше місто лікувати?
14: Поки ми тут зможемо.
11: Медична директорка Ніна Могила веде нас коридорами лікарні. Тут триває звичний процес. У лабораторії роблять аналізи. На кілька поверхів вище медсестра готує препарати до хіміотерапії.
15: Скільки пацієнтів у вас? 24 пацієнти.
9: Це ті, що прооперовані, да, зараз?
11: І це лише хірургія. У день, коли ми знімали, тут загалом було 70 хворих. Але насправді на обліку їх значно більше. Медична директорка озвучує цифру, яка шокує.
16: На обліку у нас на станом на 6 місяців цього року перебуває 34 443 пацієнта. Зараз на часі ми приймаємо десь до 100 пацієнтів щодня амбулаторно. За рік це десь в районі 20 тисяч ми приймаємо амбулаторно.
11: Лікуватися і лікувати від складної недуги у Херсоні – це вести боротьбу на два фронти. Навіть дістатися до лікарні – ризик. Російські військові атакують цивільних дронами.
16: У нас під час дронової атаки загинув лікар. Їхав на машині додому і був скид з дрона.
11: Медична директорка і сама потрапляла під атаки.
16: Коли ж десь щось жужить, як рой бджіл, то треба зразу шукати десь якесь накриття.
11: Але як і колеги, залишаються тут заради пацієнтів.
16: Це після прильотів у нас двері отак от виламали.
9: Це десь недавно ремонтували.
11: Приміщення, де зараз працює заклад, не їхнє. Переїхали після того, як будівлю Херсонського онкодиспансеру російські військові зруйнували у 24-му. Після російського удару евакуювали все обладнання, яке могли. Але лінійний прискорювач забрати не вдалося, тому зараз пройти променеву терапію в лікарні неможливо. Також диспансеру потрібен мамограф. Попри війну та втрати, медики намагаються зберегти якомога ширший спектр послуг. Персоналу бракує, тож запрошують з інших лікарень.
17: Навантаження на тих, хто залишився, воно величезне. І за цей період ми беремо на роботу додаткових лікарів, але частіше це зовнішні сумісники. У нас прийшли медсестри, яким і за 70 років, і вони навчилися всім тим.
11: Для своїх пацієнтів тут закупили дорогі таргетні препарати та препарати імунотерапії, які безоплатно в Україні не надають.
17: Оцінили свої залишки коштів, які були у нас на рахунках. Ми закупили на досить велику суму ці лікарські засоби, і ми змогли надати пацієнтам ту допомогу, яку держава не може покрити.
11: Вже після зйомки медики надіслали нам це відео. Арт-терапія. Лікарі разом з пацієнтами намагаються відволіктися від думок про хворобу і про війну.
18: Який незламний у нас соняшник херсонський.
11: Їм це потрібно, щоб мати сили воювати за життя на двох фронтах. З Херсонщини Ольга Четайло та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Президент Зеленський привітав і цивільних рятівників, і професійних та відзначив їхню роботу під час повномасштабної війни. Також шанував пам'ять тих надзвичайників, які загинули під час виконання обов'язків, а таких 130. Він нагадав, нині в лавах ДСНС 56 тисяч фахівців, з них понад 10 тисяч жінки. Це ті люди, завдяки яким українці можуть жити навіть попри постійні обстріли. Від початку Великої війни майже 1000 рятувальників отримали високі державні нагороди. Шестеро дістали звання Героя України, відзначені Золотою зіркою. Двоє з них посмертно.
19: Професійним днем ДСНС України. Це завжди справжній героїзм, часто під загрозою повторних російських ударів, буквально кожного дня 24/7, гасити пожежі, ліквідовувати наслідки обстрілів, знешкоджувати залишки російських боєприпасів. Завжди захищати життя. Ми пишаємося вами, ми пишаємося вашою службою, вашою фаховістю. І без вас неможливо уявити, щоб Україна змогла вистояти протягом цих років, років складних для всіх нас.
5: День рятівника – не лише професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, а й простих громадян, які вберегли життя чи здоров'я інших. Серед таких Сергій Соратокін – переселенець з Куп'янщини. Нині він мешкає в Харкові. 22-го пройшов російську катівню, а в березні врятував з крижаної водойми 4 дітей. Тоді він розповів фактам, як уже збирався йти з роботи додому. У вікно побачив дітей, які провалилися під кригу на озері. Чоловік витягав школярів одного за одним з водойми і сам знепритомнів, потрапив до лікарні. Ще двох дітей врятувати, на жаль, не вдалося. І самі діти, і їхні батьки дякували йому за порятунок. А напередодні Дня рятівника президент Зеленський нагородив Сергія Соратокіна нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. До того ж він отримав звання Героя рятувальника року. Наші кореспонденці Тетяні Доцяк Сергій Соратокін написав, що пишається відзнакою, але найважливіша нагорода – це врятовані життя дітей. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
15: Пауза в атаках. Дональд Трамп пропонує Києву та Москві припинити удари по енергетиці. Україна готова, якщо Росія зробить те саме. Брюссель після влучання по потягу біля польського кордону реагує стримано.
20: Це був чіткий сигнал західному світові.
15: Чи вдасться досягнути домовленості? Яких гарантій вимагає Україна? Що пропонують у США та як на нову ініціативу реагує Європа? Кореспонденти подробиць у Вашингтоні, Брюсселі та Києві проаналізують усі думки щодо ймовірного енергетичного перемир'я. Ще один спосіб тиску на українців. Росія знищує продовольчі склади. Люди купують необхідне про запас.
21: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
15: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерв води та їжі? І як самому зібрати свій власний стратегічний запас? Перевірка ВІН-кодів на дорогах. Транспорт можуть вилучити та відправити на експертизу. Чи можна відмовитися від такої перевірки? І головне, як водієві захистити свої права та повернути машину? Усі відповіді сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
22: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
23: На штурм відправляти їх не буду, пожежа, правильно?
24: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
23: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
24: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
23: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
24: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
23: Ну, якось так.
25: Обирай командира на армії Гов'юа.
26: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
27: Ключові події.
28: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
0: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
0: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
0: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
0: З нами ти серед своїх.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
22: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Далі поговоримо про здорове серце. Тим більше, що серцево-судинні хвороби залишаються найголовнішим вбивцем українців. Кожен третій громадянин страждає у нас на гіпертонію. Це 10-12 мільйонів людей. А якщо вважати те, що дуже багато людей не діагностовані і навіть не підозрюють, що у них високий тиск, то ця цифра може бути набагато більшою. Про здорове серце і про те, як його якомога довше таким зберегти, ми поговоримо з лікарем-кардіологом, кандидатом медичних наук, заслуженим лікарем України і завідувачем відділення кардіоцентру від Міністерства охорони здоров'я Михайлом Булою. Пане Михайло, я вітаю вас.
3: Вітаю, радий зустрічі. Дуже приємно бути у вашій студії.
2: Дуже вам дякую. Дякую, що прийшли. Отже, давайте насамперед розпочнемо з найпростішого. Що любить здорове серце, що його виснажує і врешті-решт вбиває?
3: Дякую за запитання. Ви знаєте, здорове серце в першу чергу любить системність, любить постійність в плані того, що ми маємо наперед подумати про це, що не чекати вже якихось дзвінків тоді, коли щось відбулось, так? А профілактика, займатися системним тренуванням нашого серцевого м'язу, це дуже важливо. Отже, постійний, скажімо, контроль за своєю вагою, постійний контроль за системним тиском, постійний контроль за рівнем глюкози, системні динамічні навантаження і обмеження якихось продуктів в нашому раціоні, які можуть провокувати, власне, збільшення холестерину, збільшення
2: які
3: глюкози.
2: Які це саме продукти? Перероблене м'ясо?
3: Так, перероблене м'ясо – це називають швидкі так звані вуглеводи, це хлібобулочні вироби все ж таки, це солодощі, це крупи, які, в принципі, дрібного макарони, дрібного там помолу і так далі. Але тут дуже важливо, власне, і хороший сон. Так? Ми маємо розуміти, що реалії нашого сьогодення, на жаль, цьому не сприяють, так? Але по максимуму стараємось все-таки свій організм налаштовувати на те, що кожен день ми маємо максимум залежне від себе зробити, щоб профілактично все-таки допомагати нашим судинам і нашому серцевому м'язу бути в тонусі, бути в динаміці і щоб мінімізувати оці різні побічні впливи на наш організм.
2: Пане Михайле, ну не мені вам розповідати, що дуже сильно помолодшив. Інфаркт, інсульт, підірвало здоров'я серця, звичайно, і ковід дуже сильно. Так, ми знаємо, що там навіть ціла епідемія була після того хвороб, пов'язаних з ускладненнями. Скажіть, будь ласка, які симптоми, які відчуття, що має сильно насторожити людину, що вже з серцем щось не гаразд і треба вже точно звертатися до лікаря? Які це перші симптоми можуть бути?
3: Так, ви знаєте, якось все так зводиться до того, що серце, ми про нього, коли все добре, навіть не згадуємо, так? А вже оце, коли щось відбулося, відбулись події, а це інфаркт, інсульт, власне, ураження судинного русла атеросклеротичною бляшкою чи тромбом провокує уже наслідки ті, з якими ми, лікарі, зустрічаємось з пацієнтом. Інколи це вперше. І насправді зараз ми фіксуємо надзвичайно помолодшення, так, власне, серцево-судинних захворювань і подій, пов'язаних з ними. Тобто інвалідизація населення саме молодого, скажімо, цього з нашого стовпа економічного і так далі покоління, власне, вона зростає. І ми на своїх зараз в своїх реаліях бачимо інфаркти в 28, в 30 років. І тут є така особливість, що, власне, у чоловіків вони зустрічаються все-таки частіше.
2: Так. А чим це пов'язано?
3: А жінки у нас мають особливі гормони, мають особливий гормональний фон,
2: які трошечки захищають.
3: І все-таки до початку менопаузи у жінок в відсотковому співвідношенні, власне, менший рівень розвитку серцево-судинних подій. Але от вже там в районі 60 років все це вирівнюється. Але 30-40 років інфаркти надзвичайно, вони, знаєте, вони ще надзвичайно небезпечні. То, що ми бачимо вже постфактум, коли проведена діагностика і діагностовано зону інфаркту, діагностовано, власне, ураження нашого серцевого м'язу, яка це ділянка. Я не буду занурюватись в професійні тонкощі, але тут важливо, що молоді люди не звикли звертатись до лікарів. А я почекаю, а я ще ніч переночую, а я подивлюсь, як буде завтра. І отут це питання надзвичайно актуальне. Якщо у вас тільки ви відчуваєте, що виникла стискаюча біль саме за грудиною. Це важливо. Дуже часто є болі, власне, зліва в ділянці серця. В основному це неврологічного характеру або так звані міалгії м'язового характеру. Типова ішемічна.
2: А як його зрозуміти, що це за грудиною?
3: А за грудиною, якщо дозволите, оце тут, посередині грудної клітки. Саме тут із ірадіацією, тобто воно віддає часто в плече, в лопатку, в нижню щелепу. Оці моменти мають насторожити. Якщо є якась пітливість, якщо людина відчуває пришвидшений пульс, а цього не було раніше, оце ті перші дзвінки, на які ми маємо зреагувати і все-таки викликати екстрену допомогу. Дуже важливо, якщо щось подібне виникло, дуже часто це відбувається вночі над раном. Так, є свої такі періоди доби, коли це навіть більше виникає. І це може бути на рівному місці, тому що молоді люди, ми бачимо потім ураження оцього коронарного русла, це судини, які кровопостачають наше серце, в дуже такому серйозному сегменті, коли відмирає в подальшому величезний відсоток нашого міокарду, серцевого м'язу. І це надзвичайна інвалідизація. Ми зараз маємо дуже велику кількість людей, які в очікуванні в листі на трансплантацію серця. І великий відсоток це через, власне, невчасне звернення.
2: Недбальство до свого здоров'я.
3: Пане
2: Михайле, ви помітили, що люди пішли більше, ми знаємо, що уряд запровадив ось цей скринінг 40+, так, 2000 гривень. Я розумію, що це не дуже великі гроші, але все одно якісь мінімальне обстеження можна зробити. Ось, чи ви відчули це в своїй клініці, це кардіоцентр від Міністерства охорони здоров'я? І друге питання вже ж, який чек-ап щодо серця можна зробити у вашій клініці?
3: Дякую. Це дуже важливо. Так, є своя вікова там норма 40+, так, це важливо. Хоча там зовсім невеликий обсяг обстежень, але вже по них, і це дуже важливо, саме от де цей чекап проходити. Вибачте, тут, можливо, я буду суб'єктивний, але, знаєте ж, коли ти прийшов, здав там декілька аналізів, а там виключно холестерин, глікований гемоглобін, тобто функція підшлункової залози щодо цукрового діабету, тобі роблять кардіограму, ну, ти це зробив, і в тебе жодного пояснення, що далі. А як далі жити? Що робити? За чим слідкувати?
2: А ви пояснюєте.
3: Які навантаження? І тут дуже важливо, що це йде пояснення. Йде робота з людиною, яка здала оці навіть мінімальні, там є досить велике анкетування, і там основний обсяг – це анкетування, тобто спосіб життя, шкідливі звички, генетичні моменти, спадкові, тобто є ще в родині були
2: якісь. Ви це зараз про чекап говорите,
3: так,
2: правильно?
3: Так, я це говорю про цей чекап. І тут дуже важливо, коли це відбувається в установі, яка має змогу проводити в подальшому до обстеження, а не закривається.
2: І зробити це все комплексно,
3: і зробити це все в один день. І це ті моменти, які дійсно, знаєте, тут важливо, що Не пацієнт ходить, вибачте, по всьому місту і шукає спеціалістів, щоб пройти то-то. А тут в одному місці є можливість пройти різних спеціалістів, якщо виникають якісь моменти.
2: Скажіть, будь ласка, в вашому кардіоцентрі можуть бути пацієнти з усієї України, чи це тільки для Києва?
3: Так, з усієї України. І тут такий момент, що нас, на жаль, пацієнти з наших регіонів знають чомусь набагато більше, ніж кияни. І це факт.
2: Це
3: тому
2: дивно.
3: Що так, це факт.
2: Ну, ми виправимо цю ситуацію.
3: Дякую.
2: Пане Михайло, я б ще дуже хотіла поговорити про дітей, тому що ми знаємо, ми в новинах багато дуже розповідали про те, що діти, учні гинуть на уроках фізкультури. Там різні є причини, так? Є недіагностовані якісь при народженні, якісь вади серця, нетренованість дітей, можливо, якась непідготовленість. Але я не знаю, коли ми ходили на фізкультуру, це, звичайно, було дуже давно, але такого не було. Чому це сталося зараз частіше? І що би ви сказали батькам щодо дітей? Їх, я так розумію, теж треба перевіряти, незважаючи на те, чи є якісь симптоми.
3: Так, все вірно. З одної сторони, тут робота батьків, але ми маємо розуміти, що має бути робота держави і кожного на своєму місці, хто відповідальний за ту чи іншу ланку, так, в житті наших дітей і в їх навчанні. І я б не, знаєте, зараз так не кажу, що кожну дитину обов'язково ми маємо вести там перед школою чи коли на огляд. І зараз там батьки, так що ж це таке, ще одне навантаження зайве і так далі. Все має бути підхід з розумом і розуміння того, що дійсно є певні моменти вже під час якихось мінімальних навантажень, коли дитина пішла в садочок чи в школу, яка дитинка може вже проявляти їх і пред'являти до там чи вчителя, чи медичної сестри,
2: тобто
3: звертати на це увагу. А мене пече, а в мене я відчуваю високий пульс. Але є дійсно генетичні моменти, на які ми маємо звертати. І кожна сім'я, родина має собі задати питання, а чи були у мене в найближчому навіть корінні, там рідні, які раптово померли, так, які, на жаль, знаєте, навіть не встигла приїхати швидка, а вона була викликана. Тобто є дійсно генетично зумовлені захворювання, які, на жаль, можуть сприяти раптовій смерті.
2: Пане Михайло, у нас залишається одна хвилина. Мені підказують режисери, нехай пан Михайло скаже щось позитивне. А що ви можете сказати позитивно? Виконую ваше прохання. А ви знаєте, мені, знаєте, що цікаво? Мені цікаво, чому так виходить, що у нас відкриєш соцмережі, медіа, у нас всі такі розумні, у нас так багато блогерів, ми всі знаємо, що пити, які вітаміни приймати, ми знаємо 5 звичок хорошого ранку для серця. Але виходить так, що люди насправді стали менш здоровими. В чому основна причина? І що б ви їм побажали насамперед?
3: Дякую. Ви знаєте, знати це не значить робити.
2: Так.
3: Як на мене, тут соцмережі, все, що ви перечислили, дуже важливо для загального розвитку кожної особистості. Але дозвольте, залиште право лікарю, людині з медичною освітою все-таки допомогти вам. Тому що ми наготові, ми завжди раді допомогти. І насправді медицина йде, медицина розвивається шаленими темпами. Не буду заглиблюватись, але у нашій країні є всі можливі найсучасніші, і у нашому центрі також, найсучасніші методики допомоги нашим людям, нашим діткам, нашим дорослим, нашим військовим і так далі. Тому просто будьте пильними, читайте багато, аналізуйте, але професійні ці моменти підіть все-таки до лікаря і вирішуйте.
2: Як казав мій один знайомий, як загорається лампочка в автомобілі, що наступне ТО там за 2 дні, то ми їдемо за 2 дні рівно і веземо машину. А своїм здоров'ям ми так чомусь не поступаємо. Ну що ж, бережіть своє здоров'я, бережіть своє серце, воно нам точно потрібно на багато-багато років, нам ще треба дожити до перемоги, правильно?
3: Саме так.
2: Я нагадаю про здорове серце, про профілактику здорового серця. Ми говорили з нашим сьогоднішнім гостем. Це лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Михайло Була. Дякую вам, пане Михайло, дуже.
3: Дякую щиро.
1: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю.
5: Ворог атакував впівдроном пасажирський автобус у космічному районі Запоріжжя. Це сталося біля зупинки громадського транспорту. Попередньо троє поранених. Їм зараз надають необхідну допомогу, повідомляють в обласній військадміністрації. А в Києві 20 постраждалих внаслідок російської атаки, повідомила міська військадміністрація. Із них двоє дітей – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Вибухи розпочалися вночі і продовжилися вранці. Вночі особливо гучно було на лівому березі столиці. Близько третьої ночі у Дніпровському районі повилітали вікна щонайменше у 5 будинках, повідомила прокуратура. Пошкоджені школи та ліцеї, АЗС і автомобілі. В районі почав працювати оперативний штаб, де людям надають допомогу. Є влучання у потяги, колії міської електрички в Микільській Слобідці. Вранці кілька разів вдарило дронами по Подільському району, загорілася адмінбудівля. У Солом'янському районі зруйнований склад. Під час останньої дронової атаки уламки впали біля однієї зі шкіл у Святошинському районі. Попередньо без постраждалих. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президентові про ситуацію на фронті. Як зазначив Володимир Зеленський, важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних шахедів. Уже було збиття. Він подякував усім розробникам і пообіцяв масштабування протидронових технологій. І зазначив, що на Донеччині є необхідна нам динаміка. На Куп'янському напрямку готуємо посилення – на Олександрівському знищуємо позиції окупантів, підкреслив Верховний головнокомандувач. Цієї ночі дрони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі та військовий аеродром у Ростові-на-Дону. На Ярославському НПЗ, за попередніми даними, виникла пожежа. Підприємство належить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Щороку переробляє 15 мільйонів тонн нафти. Атаку на завод підтвердив місцевий губернатор. Крім того, повідомляється про обстріл військового аеродрому в Ростові-на-Дону. Жителі опублікували кадри з масштабними пожежами. Один з осередків займання зафіксували в районі авіастоянки, де могли розміщуватися військові літаки та гелікоптери.
7: Стромно, я хочу сплячуся.
5: Володимир Зеленський підтвердив обидві атаки та опублікував відео бойової роботи. Додав, що удар по Ярославському НПЗ – це спільна операція СБУ, сил безпілотних систем, ГУР та служби зовнішньої розвідки. Що стосується аеродрому в Ростові-на-Дону, Зеленський підтвердив ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. До всього, додав, є хороші результати і в Чорному морі та детали поки не оприлюднив. Підтримка внутрішньо переміщених осіб, молодих учених, а також посилення парламентського контролю за прокуратурою та ДБР. У Верховній Раді сьогодні ухвалили кілька законопроєктів. Народні обранці звернулися до парламентів та урядів інших держав, міжнародних організацій та асамблей із вимогою засудити так звані вибори до Російської Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Таке рішення підтримали 264 депутати. У документі, який представляв спікер Руслан Стефанчук, також є заклик до світової спільноти не визнавати результатів цих псевдовиборів на захоплених українських землях.
8: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії. В цьому зверненні ми звертаємося до наших колег-парламентарів з вимогою також прийняти такі рішення і не визнавати факт проведення виборів в Російській Федерації.
5: А далі про місця, де можна відпочити від усіх тривожних новин. Місця Козаччини та дивовижних краєвидів, стеблів на Черкащині, а ще батьківщина видатного письменника Івана Нечуя Левицького, автора «Кайдашевої сім'ї». Сюди можна гайнути на день, дізнатися багато цікавого про письменника та ще раз зрозуміти, якою щедрою, красивою природою обдарована наша земля.
9: 150 кілометрів від Києва мальовничими лісами та полями до Стеблева, міста на Черкащині, якому 1032 роки.
10: За часів Ярослава Мудрого, коли ще Стеблів не мав своєї назви, а мав зовсім іншу назву, така як Боровиця або Боровград. В честь річки Боровиця, яка тут протікала. Так як тут були величезні пологі скелі, загарбникам було тяжко до них дістатися.
9: Одна з головних принад – музей знаного українського письменника Івана Нечуя Левицького у відновленій хаті його батька – династійного священника. Тут чимало речей, які справді належали родині.
12: В нашій хаті був дубовий стіл з різними дерев'яними ніжками. За ним родина сідала обідати.
9: Завідувач музею Андрій Хаврусь веде стежками біографії письменника та відкриває його особистість.
12: Він дуже гарно ставився до себе, нам ще треба повчитися, до свого здоров'я. Щось у нього не так було з організмом. Він їхав водичку попити, там в Альпах був, в Швейцарії. Прекрасний тенор мав, грав на фортепіано. Це його такі, любив дуже квіти. Це для мужчини, наче трошки воно не так, левкої його були такі улюблені квіти. Він любив дивитися, як вони виростають, це все. Ну такий естет був.
9: Зі стін дивляться його земляки та родичі. Є й картина, яку, можливо, написав сам митець.
12: Це Віра Левицька, це одна з внучатих племінниць. Вона привезла цю картину і казала, що це дід малював її, Іван Нечуй Левицький.
9: Старший син священника Семена Іван мав наслідувати батьківський шлях, тому пройшов три духовні навчальні заклади. Першим було училище у Богославі.
12: Оцим хлопчакам, семирічним, простим селянським дітям, за півроку повинні були вивчити російську мову.
9: Оце суворе та подекуди принизливе зросійщення і талант створили письменника. Він побоювався батька, тому взяв псевдо.
12: Нечуй, він пояснює так. Я написав Нечуй, хоч це бачив і все чув, що відбувається в Україні.
9: Хоч він і викладав російську мову у Польщі та в Україні, але його настанови були зовсім протилежними і, можна сказати, пророчими.
12: Він ще тоді застерігав, це 160 років назад. Нас жде дуже погана перспектива в Росії. Темна, як ніч. Це його слово. Це він каже, нам не треба ні обрусення, ні ополячення, ні мадяризації. Ми хочемо бути русинами-українцями.
9: У кімнатах музею чимало цікавої інформації. Є і світлина родини Кайдашів, які дали прізвище знаменитим літературним героям. До речі, їхні нащадки досі живуть у Стеблеві.
12: Тобто, це реальні люди. Катерина Кайдаш-Машківська, народна художниця.
9: Її картини також є у музеї, як і особисті речі письменника – рояль, годинник, окуляри, рушник, яким він користувався у київській богадільні, де й помер.
12: Подарував нам такі твори, які сьогодні звучать в унісон із нашою ситуацією, ця ж російсько-українська війна.
9: Неподалік музею – понтонний місток через чарівну, але забруднену річку Рось і місце, де усамітнювався письменник.
10: У тій стороні він любив сідати, ловити рибу або щось писати.
9: У Стеблеві збереглося приміщення давньої суконної фабрики, де працював Микола Джеря, і яка нині випускає одяг і білизну популярної торговельної марки. А два століття тому це було місце виснажливої праці.
10: Відпрацювати потрібно було селянам від сходу до заходу сонця. Праця була переважно до 30 років, тому що більше не витримували.
9: Тут колись було озеро, неподалік – мальовничий водоспад, де також любив гуляти письменник.
10: За часів Козаччини, коли тут десь 400 років існувала саме Татарчерсь-фортеця, сюди все одно продовжували сходитися вільні козаччини.
9: За радянських часів русло річки змінили, а місцевий кварц і граніт активно вивозили. Про усе це, колись рабську працю та місцеву красу, є у творах Нечуя, з якими варто сучасним українцям познайомитися ближче. Олена Астахова, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Тихого вечора і до зустрічі.
13: Ми вже розповідали про один із сценаріїв осяжного майбутнього недофедерації. Той варіант, коли поки що неосяжна розвалиться на декілька частин, чи то за економічними ознаками, чи то за національними. але в будь-якому разі розвалиться.
11: Одна вулиця драла з другої. Вони і ми. Чужі. Навіть мікрорайони сусідні друг з другом б'ються на ножах. Почему? А чорт, вони чужі. Тому регіональний сепаратизм, він дуже сильно зашит національну культуру росіян.
13: Сьогодні ж розповімо про ще один сценарій недалекого майбутнього останньої імперії на землі.
14: Друзі, може бути, мені хто-небудь об'яснить вообще, как бы, що нахрен происходит? Ми куди стремимося? Ну, в какой-то кратер, в повне очко, к Северной Кореї.
13: Правильно, саме туди і прагніть. Це другий варіант розвитку, якщо можна так сказати, псевдофедерації.
16: Превращення Росії в трудовий лагер, а-ля Северная Корея. С крайне низким уровнем жизни населения, работая на государство, государственной заработной платой, государственными розничными ценами, государственной торговлей, ограниченным ассортиментом продуктов питания. І к этому процес іде.
13: Все йде за планом, як то кажуть. Рітейлери скорочують асортимент харчування. В найкращому разі буде, як у Радянському Союзі. Три види ковбаси – ковбаса докторська, любительська та молочна. З'являться черги, а не за горами і талони на їжу.
17: Нищеты много, і ми економічну ситуацію бачимо, що вона ухудшається. Приходить момент, коли властям прийдеться думати о введенні якихось продуктових карточок. Некоторі суб'єкти Російської Федерації дожили, як говориться, і доправились.
13: Чого ж так песимістично? Не тільки за Совком повинні зрадіти.
18: Хто жалів о том, що таку страну просрали? Возрадуйте, страну почти насрали обратно.
13: Почав порівнювати сучасну Московію з СРСР, м'яко кажучи, неетично. Уперше Союз складався з 15 республік, мав значно більше населення, кращу науку та освіту. І що найголовніше, продавав газ та нафту до Європи.
16: Що Росія потеряла за 4 роки війни? Саме страшне. Європейський ринок збиту нефті і газу. Это была основа существования Советского Союза и основа существования Российской Федерации. Именно оттуда шли основные доходы, на которые жила и процветала Российская Федерация. Этот рынок потерян, он не вернется. Почему? Потому что этот рынок заняли американцы, американские компании. Вы полагаете, что американцы так вот бодро скажут, мы пакуем манатки, уходим, оставляем вам обратный европейский рынок нефти и газа? Ну, вы в это реально можете поверить? Я нет. Поэтому европейский рынок не вернется. То Россия все, что будет делать после войны, прекращения, будет делать в условиях острой нехватки денег.
13: Взагалі ринок нафти та газу скорочується. Європа поступово повертається до атомної енергетики. Азія переходить на відновлювану енергетику. Саудити пропонують божевільні дисконти. Емірати нарощують видобуток. Коротше кажучи, нафти і газу буде у достатку в найближчому майбутньому. А це означає, що ціна буде невисокою.
16: Ринок вернеться в своє естественне риночне состояние. Ціни будуть определяться спросом і предложением, а в конкурентной борьбе будуть побеждать те, хто предложит более низкую цену. Иными словами, цены будут падать до тех пор, пока не начнут банкротиться и сокращать добычу те, у кого самая высокая ее себестоимость.
13: И Московия входит до цього списку. Країна, яка нічого не виробляє, а живе виключно за рахунок продажу своїх енергетичних ресурсів, увійде до божевільної економічної кризи. І політ у це піке вже розпочався.
16: Люди перестають покупати. Люди бідніють. Значит, і ці люди будуть готові получать пайку, как в Северной Корее. И руководители России уже начинают говорить, что надо бы России поучиться в Северной Корее.
18: Медведев призвал брать пример с Северной Кореей. Зампредседатель Совбеза РФ заявил, что в Пхеньяне добились выдающихся результатов.
13: Ну що ж, давайте подивимося, яких видатних успіхів досягла Північна Корея. Адже саме за її моделлю може піти Московія. Ми не будемо робити прогнози і припущення, а покажемо життя північнокорейців і порівняємо з тим, що відбувається зараз на болотах. А ви побачите, наскільки близько НАТО Федерація підійшла до того, чого ще кілька років тому лякалася і переконувала, що так жити неможливо. Поїхали!
19: Огромное количество полей, на которых корейцы трудятся плугом с помощью живой силы скота. И у нас почти подобного уже не встретишь. А в Северной Корее до сих пор большинство работает как десятки лет назад.
20: В неделю работает 6 дней.
25: 6 дней в неделю работает.
13: Шестиденний робочий тиждень – це типовий підхід для трудового табору. А щодо відсутності техніки на полях та з огляду на нинішню паливну кризу на болотах, це цілком можливо.
27: Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина. А больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице.
13: А вот так зараз выглядает оккупованный Московией Крым. Перейдемо до харчування північно-корейської нації. Ви не повірите, але навіть рис для корейця – це свято. Точніше сказати, елітна крупа. Нонсенс.
19: Для многих жителей сохраняются проблемы с доступом к продовольствию и базовым товарам.
0: За пределами Пхеньяна он ест кукурузу вареную, заедая это остро маринованные, остро ферментированные, это не маринованная, конечно, ферментированная капуста кимчи.
2: Сколько раз в месяц он ест мясо?
0: Потребление выросло, вроде бы получается что-то порядка 10 килограммов в год. Но в основном человек из, так сказать, народа особенный, ну, если это не богатый человек, это большинство населения, ну, значит, ест он кукурузу вареную, ест. Иногда время от времени, не каждый день далеко. Рис-то хорошая еда, это такая умеренно праздничная еда. Рыбу какую-то ест. Иногда яйцо достанется, курица, мясо. Но это редко, не каждый день, однозначно не каждый день.
13: 830 грамів м'яса на місяць – це менше однієї курки. Ще раз, на місяць. І варене яйце на свято. Із цього Медведєв закликав брати приклад? Рухаємось далі.
15: В корейському супермаркеті немає ні кока-коли, ні фанти, ні спрайта, як американські напитки, вони запрещені. Але є місцеві аналоги.
21: Є щось віддалено напоминаюче кока-колу, але при цьому ще каких-то куча всяких примісей, які в общій своїй масі напоминають. Ну, разі що, я не знаю. Ну, что-то такое машинное, типа масло.
13: Це вже навіть не майбутнє, а справжнісіньке сьогодення Московії. Імпортозаміщення в усій красі.
22: Смотрите, сколько вид колу появилось.
23: Есть аромат битума. Не знаю, Серег, ну попробуй, реально. Может, я шизанулся, чешо. Реально, я пробую аромат какого-то бітумної резини, типу ХЗ, вообще.
13: Але нічого, звикнете, ще навіть на оригінал фиркати будете. Пам'ятаєте, як у класиці?
24: Сеня, а кока-колу пив?
26: Угу.
24: Ну як?
13: А що ж із дорогами і транспортом у цій чудовій країні, куди швидкими темпами прагне потрапити недофедерація?
19: В городі крайні мало машин. Главним транспортом є велосипед.
2: Що там за машини? Китайські?
0: Китайські, в основному, це іномарки, там японські, любі, але китайські зборки. А сейчас, собственно, вже, собственно, китайські появились, да. В хорошій машині, коли їдеш по северокорейській скоростной, укажуть, там неровная поверхность достаточно.
2: А это потому что, ну, она так построена, ну, или качество плохое?
0: Качество. Ну, любое качество денег стоит, а с деньгами плохо. Мы 47 километров в 2 часа ехали на хорошей машине.
13: Нічого не нагадує. Погодьтеся, стаханівськими темпами до видатних результатів, як сказав Медведєв. І як наслідок цих самих результатів у КНДР з'явилися вимушені ноу-хау.
28: Можна побачити машину, їздячу на дровах. Цю фотографію в 2014 году зробив фотограф агентства AP.
13: Дров на болотах багато, тому, як нам здається, це оптимальне паливо для народу недофедерації в майбутньому. Ну, якщо закон про збір валежнику трохи послаблять. А то багато поки що заборон. До речі, про заборони.
19: У них нет доступа к локальному интернету, и мне кажется, голливудские фильмы, и тем более южнокорейские, они точно не смотрят.
13: Голливудские фильмы вже и на болотах не дуже дивляться. Офіційно. Натомість піратські версії на розхват. Далі більше.
28: У Северной Кореї розроблена своя операционка на базі Linux. Візуально похожа на маковську операционку, но кнопки закрить розширить в углу не круглые, а квадратные. Вместо яблочка – красная звезда. Эта система также и называется.
15: Ее смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную директорию, у которого обычного пользователя нет доступа.
13: Віват чебурнет. Але все це квіточки, які чекають на жителів боліт. Ягідки – це покарання за проступки, частина з яких каратиметься з усією суворістю.
29: Власти Северной Кореи хотели, чтобы люди жили в постоянном ощущении страха, поэтому заставляли нас смотреть публичные казни. Иногда школы отменяли занятия, чтобы все студенты могли наблюдать за публичными казнями.
13: И постоянное стеження, стеження, стеження. Як розповідали після об'єднання Німеччини, кожен четвертий мешканець НДР був агентом чи доносчиком штазі.
19: Государство постоянно контролирует граждан и поощряет за доносы. Самое жестокое наказание, если человек совершает преступление по политическим мотивам. Его могут посадить в тюрьму и всех его сожителей по регистрации. Даже можно получить срок за анекдот или жалобу про сложную жизнь. В основном за это и сидят. сидять.
13: Строк за анекдот нічого не нагадує. Але це лише початок кримінального шляху. У в'язниці кожен засуджений має спокутувати свою провину перед батьківщиною. А тому, якщо пощастить, на життя. Якщо ні, на рудники.
28: На цих кадрах видно, як вооруженний воєнний слідить за тим, як люди працюють на огороді, а потім носять то камні, то бревна.
1: Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили по трудовым лагерям. Все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны.
13: Готися дуже схоже на радянський режим, коли цілими сім'ями відправляли до таборів, якщо вдавалося уникати розстрілу.
3: Советский уголовный кодекс был устроен таким образом, чтобы как можно большее количество людей попадало в лагеря на принудительные работы. В прямом смысле слова, зэки были основой советской экономики сталинских лет. Ни одно крупное строительство, особенно в восточной части СССР, не обходилось без бесплатной рабочей силы.
13: Враховуючи майбутній крах російської економіки, безкоштовна робоча сила знову стане основою для путінської Росії майбутнього. Причому, як показує не лише минуле, але й сьогодення, нікого не шкода. Ані дітей, ані старих. Пахати повинні всі.
3: Уголовником мог стать 12-летний подросток, укравший з поля несколько колосков для того, щоб приготувати собі їду.
13: І якщо хтось думає, що таке у сучасному світі неможливо, поспішимо розчарувати.
28: Вірьон знаходиться приблизно в 70 кілометрах від границі з Росією, около 300 охранників. По уголовним статтям сидять в основному за кражу їди, по політичним питавшися збіжати в Китай.
13: Як казали за часів ГУЛАГу, одна половина країни сидить, інша їх охороняє. І вгадайте що? Правильно, нічого не змінилося. Якщо не сидиш, то служиш.
4: А у вас теж служить?
6: Да.
4: Все?
6: Да, все уже.
4: Скільки років?
6: 11. А жінки 5.
4: Жінки теж служать?
6: Да.
13: Якщо пощастить, відправлять на охорону ядерних об'єктів. Там і їжа краще, і душ замість річки. А якщо не пощастить, до таборів чи на кордон. Оберігати улюблену країну від дезертирів та втікачів.
7: КНДР на протяжении десятилетий

0: Значите, що буквально нещодавно на болотах заговорили про ті самі виїзні візи. Тобто не виключаємо, що в найближчому майбутньому за кордон стане для московитів чимось недосяжним, де зелений квиток видаватимуть лише багатим і правильним адептам лінії партії.
1: Російський МІД почав розробляти закон о виїзних візах для росіян. Главний вопрос – туристичні виїзні візи. По плану в так називаємо недружественні страни можна буде виїжджати тільки групами по 10 чоловік мінімум з сопровождением і заранее утверджено маршрутом. Само введение выездных виз, как пишет ему, вопрос уже практически решенный. Такого, как сейчас, купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
0: Дежавю, ей-богу. Для старшого покоління в цьому немає нічого нового. А от молодь дуже здивується, бігаючи по потрібним кабінетам.
2: Просто так купить в СССР зарубіжний тур нельзя. Путевки розподіляються по предприятиям, організаціям или університетам. А уже там отбирают для них самых достойных. Главный критерий – благонадежность, моральная устойчивость и трудовые успехи.
0: А головним стовпом, на якому тримаються всі ці північнокорейські, як висловився Медведєв, успіхи – це культ особистості, культ божеств сімейства Кім.
3: Это не политика, это религия. Самая жестокая, самая фанатичная и самая кровавая секта на планете, где божество реально. Оно дышит, оно ест швейцарский сыр и пьет дорогой коньяк, пока его паства умирает от истощения.
0: Культ особистості у Північній Кореї – це не просто розвішані скрізь портрети та пам'ятники. Це реальна лоботомія цілої нації. Це хірургічне видалення критичного мислення, проведене у масштабах держави. І така операція бункерному дуже навіть до душі.
4: Владимир Путин наконец нашел страну, где его принимают подобающе. Это Северная Корея. Где еще его так встретят на улицах? Где развесят по всему городу портреты? Где подарят такие бюст и картину, больше похожую на надгробие? И преданных, и безжалостных собак. И так сердечно обнимут.
5: Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
0: Зарубинське вільне дихання відчувається і в пресі. Ну як у пресі? Підпорядковані повністю владі пропаганді.
3: Гражданам на повному серйозі розказують, що вожді не ходять в туалет, тому що їх організми совершенні і повністю усвоюють пищу. І люди вірять. Вони обязаны вірити, тому що сомнення – це смерть.
0: ВВХ та його постійний супутник Валіза з лайн дещо не вписується в цю концепцію. Але щось, мабуть, вигадають.
6: Всякий раз, когда Путин выезжает за границу, его биологические отходы собираются его службой безопасности, запечатываются и отправляются обратно в Россию, чтобы предотвратить анализ его состояния здоровья иностранной разведкой. Специально обученные подразделения ФСО занимаются сбором и транспортировкой образцов его фекалий.
0: Цілая ебана служба займається відходами вождя. Ну чим не секта, де царя важливіше за нагальні проблеми населення? Ще однією спільною скрепою КНДР та Московії є показушна ненависть до США.
7: Тут норм розмістити в дитсаду зображення, де на американців одновременно направлені і піки, і автомат. На уроках рисування рекомендується зображати тільки ті рисунки, які можуть порадувати верховного лідера. От, наприклад, діти хвастаються рисунком «Америки в огні». Ненависть к Соединенным Штатам дітям прививає с малых лет. В школе абсолютно все дети проходят через музей, где находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий.
0: А це вже кадри із болотних шкіл.
8: В російських школах дітям тепер крутять Соловйови на уроках. Це не образование, а настоящие п'ятиминутки ненависті. Учоба превратилась в філіал Оруела.
0: Причому, що в КНДР, що в майбутній Московії простежується не лише оруелівський роман 1984, а й його повість «Колгосп тварин». Пам'ятаєте сім заповідей, записаних тваринами на стіні, які згодом стали змінюватися, дописуватись і переписуватись?
9: Ніка Какое животное не должно убивать другое животное без причины?
0: Через якийсь час, коли свині почали поводитися як люди і чхати на встановлені правила, тварини ферми обурилися, мовляв, ви порушники заповідей. На що кнури показали стіну, на якій у зміненому вигляді була лише одна заповідь. Інші були стерті.
9: Все животные равны, на некоторые равнее других.
0: Саме таким чином проходить країна шлях від демократії до скотизму і тоталітаризму, якщо населення не бореться за свої права та свободи.
10: І надіжда, що війна прекратиться, Росія почне опять розвиватися, вони безнадіжні. Росія за время війни деградувала. Вона деградувала по дуже багатьом направленням. Во-первых, доходів менше. Во-вторых, вона потеряла шанси на розвиття науки і техніки. Вона потеряла людський капітал. Вона потеряла просто чисте населення.

0: Очень много потеряли, і це тепер, ну, вже не компенсуємо.
1: Скоротилися робочі місця, приховане безробіття вже сягає близько 10%.
2: Налоговую в городі закрили. Налоговую. В ній працювало 230 чоловік. Половину сократили, половину перевели в сусідній город.
1: Ринкова економіка семимильними кроками рухається у бік планової. Ті, хто можуть втекти, тікають, біжать, вивозячи капітал з боліт.
0: Это все богатые люди, кто могут, пытаются вывести деньги из России. То за год из России ушло за рубеж более 105, значит, соответственно, миллиардов долларов. Потому что богатые люди в России понимают, что это тупиковая страна, у нее нет будущего. И нужно попытаться успеть заработать в России как можно больше, и как можно больше, и как можно дальше вывести деньги из России.
1: Отже, всего, что мы сегодня показали, ймовірно, не уникнути. Точка неповернення пройдена. Питання закінчення війни впливає лише на те, як скоро Недофедерація розпадеться або перетвориться на Північну Корею. На думку багатьох аналітиків, економістів та політологів, саме ці два сценарії найімовірніші в найближчому майбутньому для Росії. Для нас більш прийнятним варіантом є саме розпад Росії, а не Північна Корея 2.0, оскільки тоді загроза всьому цивілізованому світу буде набагато меншою, ніж постійний страх перед бажанням і хворими забаганками одного гидкого боягузлового бункерного диктатора з ядерною дубинкою за спиною.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. 23 людей постраждали через російську атаку по Києву. Серед них двоє дітей. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях, повідомили у КМВА. У Дніпровському районі вибухова хвиля пошкодила зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. Також, за іншою адресою, внаслідок удару спалахнув автомобіль. А в Подільському районі внаслідок повторного влучання БПЛА сталося загоряння в адміністративній будівлі. У Святошинському уламки безпілотника впали біля однієї з шкіл. На Одещині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 11 людей, серед них двоє дітей – дівчинка 4 років та 13-річний підліток. Спочатку вночі росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В одному районі влучили у багатоповерхівку, в іншому зруйнували приватний будинок, пошкодили навколишні оселі, дитячий садок, гуртожиток, складські та гаражні приміщення. Згодом ворог здійснив по Одеському регіону ще одну атаку – реактивну. Безпілотниками, понівечив приватні будинки та автоцистерну. На місцях триває ліквідація наслідків.
4: У 19-поверховому житловому будинку пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Рятувальники здійснювали обхід по квартирах для того, щоб впевнитися, що там немає постраждалих осіб. На жаль, в цьому будинку постраждали 3 особи, із них одна дитина.
3: І вже зранку в акваторії Чорного моря російський дрон атакував цивільне судно під прапором Танзанії. Пошкоджено надбудову та палубу. За даними Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу поранені. Попередньо п'ятеро людей постраждали через дронову атаку по автобусу у Запоріжжі. Російський FPV ударив біля зупинки громадського транспорту. У цей момент у салоні перебували люди. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, привіт. Яку інформацію маєш на цю мить?
5: Вітаю, Лілю. Триває дронова атака на Запоріжжя. У місті і зараз чутно вибухи і гудіння FPV-дронів у деяких районах. Тож я включаюся і розмовляю зараз з вами зі свого безпечного місця. Ну, а загалом, дійсно, вже до 5 збільшилась кількість поранених через дронову атаку на автобус. І наразі усі травмовані перебувають у лікарнях. За медики надають їм допомогу. Відомо, що одна людина перебуває у тяжкому стані. Ну, і у Запоріжжі, власне, сьогодні весь день триває ліквідація наслідків попередніх ворожих обстрілів. Протягом доби, минулої доби, окупації панти атакували місто і дронами, і ракетами. Вночі по обласному центру було завдано 6 ракетних ударів. Постраждала жінка і двоє чоловіків. Як зазначала в обладміністрації, ворог вдарив по промислових об'єктах, і там є руйнування. Ну і трохи більше, ніж за місяць, окупанти вже вчетверте атакували Запоріжсталь. Про це йдеться на сайті самого підприємства. Повідомляється про суттєве пошкодження будівлі цехів, а також обладнання і залізничних мереж. Наслідок цієї атаки на підприємство минулося без жертв і ушпиталено було одного із працівників. Також у Запоріжжі внаслідок обстрілів побито з десяток багатоповерхівок і у деяких квартирах висоток побило вікна, побило балкони. Протягом дня сьогодні тривала ліквідація наслідків атак. Комунальники прибирали уламки скла, закривали фанерою вибиті шибки. У дворах також працювали намети, де реєстрували власників пошкодженого житла. Ну, власне, останнім часом у Запоріжжі вибухи лунають постійно і майже щодня, що люди розповідають саме про атаку цієї ночі, прошу послухати пряму мову.
6: Але це дуже громко було. Вже воно два вибуха сильні було. Перший вибух я вже підхватилася, а другий при мені я так кричала. Ну, вискочила в коридор.
2: А в коридорі ховаєтесь, де?
6: Так. Да.
7: Там на балконі вікна повилітали. Оце зараз хлопці виріжуть якраз затулим, бо дощі будуть йти, буде все заливати. А так трошки там погнуло, ну то все відрихтуємо, там не критично.
5: Ну, власне, окрім Запоріжжя, є поранені люди також і в прифронтових громадах, зокрема у Новоолександрівці та Вільнянську. У Новоолександрівці поранена 50-річна жінка, вона постраждала чи внаслідок авіаудару. Росіяни вдарили у цьому селі по приватних будинках, а у Вільнянську поранену пенсіонерку під час дронової атаки. Загалом протягом доби із різних видів озброєння росіяни вдарили по області 900 разів і також сьогодні близького півдня були авіаудари по Запорізькому району, зокрема по селу Сторчове. Там загинула жінка і поранено літнього чоловіка. Також пошкоджено приватні будинки. Лілю, передаю тобі слово і нагадую, що у нас у Запоріжжі триває повітряна тривога, тож я закликаю запоріжців не нехтувати свою безпеку.
3: Дякую, колего. Ти теж бережи себе. З нами наживо була Інна Гогой. Вона розповіла про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Кабінет міністрів України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький. Він наголосив, Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Тож бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення. Відтак, у проєкті державного бюджету на прийдешній рік уряд передбачив окрему статтю видатків на страхування воєнних ризиків. Водночас і в чинній програмі є нововведення.
8: Перше. Включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге. Розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з головних цілей російського терору. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування.
3: 229 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронті. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 атаку. 29 ворожих штурмів оборонці відбили на Костянтинівському. Ще 17 на Південно-Слобожанському, 6 разів загарбники наступали на Лиманському, 3 били на Слов'янському. Стільки само на Гуляйпільському, Північно-Слобожанському та Курському, 2 на Краматорському. По одному разу противник атакував на Куп'янському та Оріхівському відтинках. Міністерство у справах ветеранів України планує змінювати підходи у роботі з інформаційних до більш прикладних. І для цього треба законодавчі зміни. Про це повідомив очільник відомства Віталій Кім. Він зазначив, міністерство має працювати над розробкою нових стандартів щодо супроводу ветеранів. У планах створення кол-центру, який відповідатиме на 90% питань. Водночас фахівці з супроводу ветеранів хочуть залучити до роботи нового державного підприємства.
9: Зараз як відбувається? Фахівці супроводу, яких там близько 2600. Ми даємо, Міністерство ветеранів дає субвенцію на органи місцевого самоврядування чи на комунальне підприємство, які наймають цього робітника. Це важко контролювати якість надання послуг, тому що роботодавець один, а гроші в іншому місці. Воно різниця і по зарплаті, і по якості, і по фаху. Ми це хочемо перенести на державну службу. Тобто створити неприбуткову організацію чи на базі ветеранських просторів Міністерства ветеранів. Розробляється стандарт, по якому вони будуть надавати послуги, і ми можемо буде це контролювати. Окрім того, на Міністерство ветеранів створюється інфраструктура для ветеранів. Тобто ветеранські простори, які плануються там до 140 штук по всій Україні, які будуть центрами, де будуть працювати органи місцевого самоврядування, громадські організації, міжнародні фонди. Ми хочемо створити функцію сервіса.
3: Неспокійно цієї ночі було в Ярославлі та в Ростові-на-Дону. Унаслідок удару українських дронів загорівся нафтопереробний завод у російському місті Ярославлі. На період атаки безпілотників виїзд з міста у напрямку Москви перекривали. НПЗ «Славнафтоянос» переробляє близько 15 мільйонів тонн сировини на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Серед асортименту продукції – автомобільні бензини, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний керосин і пальне для реактивних двигунів. За цей рік по цьому заводу Сили оборони України завдали ударів щонайменше 8 разів. Крім того, під атакою опинився військовий аеродром у Ростові-на-Дону. Там спалахнула пожежа з подальшою детонацією. Президент України Володимир Зеленський вже опублікував відео, як українські безпілотники поцілили по НПЗ та по литовищу. Він наголосив, підтверджено ураження транспортних літаків Ан-12 та двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. У Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних та європейських справ Словенії Тони Кайзера. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили оборонну підтримку нашої держави, посилення тиску на Росію, європейську інтеграцію України, гуманітарне розмінування та ключові питання двосторонньої співпраці. Крім того, Андрій Сибіга детально проінформував словенського колегу про ситуацію на полі бою, наслідки ворожих ударів та динаміку мирних зусиль. Щодо останнього питання, голова українського МЗС зазначив, зустріч президентів Зеленського і Трампа у Нью-Йорку може наблизити припинення вогню у морі та енергетиці.
10: Так, Україна готова до цього перемир'я, але наразі ми не бачимо жодних ознак готовності з російського боку. Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, аби це відбулося. І ми вважаємо, що при активній участі саме США це реально досягти. Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. І я вважаю, що це може бути одним з головних таких результатів цієї зустрічі, досягнення перемир'я. Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, але саме в такій комбінації. І ми маємо також адвокацію і пропозиції від інших країн, аби це стало реальним. Україна хоче закінчити цю війну, ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск.
3: Засудити та не визнавати так звані вибори до Російської Державної Думи. І з таким закликом сьогодні у Верховній Раді звернулися до парламентів інших країн та міжнародних організацій. Спроби Москви провести незаконне голосування на тимчасово окупованих територіях заплановані на 18-20 вересня. Українські парламентарі наголосили, будь-які виборчі процедури загарбників у Криму та у чотирьох частково окупованих областях є грубим порушенням міжнародного права. Такий фарс не має жодної юридичної сили. Тож Україна просить держав-партнерів посилити санкційний тиск на державу-агресорку.
11: Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії. У проєкті звернення викладається позиція нашої Верховної Ради Українського парламенту щодо засудження намірів окупаційної російської адміністрації організувати та провести так звані вибори до Державної Думи на тимчасово окупованій території України. І нелегітимність результатів таких виборів як в Російській Федерації, так і на міжнародній арені.
3: Наступний випуск новин о 19:00, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва.
12: Дякую, колего. Ми будемо обговорювати головну новину попереднього дня – прийняття законопроекту Грема Блюменталя. Дочекайтеся.

0: пауза в атаках. Дональд Трамп пропонує Києву та Москві припинити удари по енергетиці. Україна готова, якщо Росія зробить те саме. Брюссель після влучання по потягу біля польського кордону реагує стримано.
1: Це був чіткий сигнал західному світові.
0: Чи вдасться досягнути домовленості? Яких гарантій вимагає Україна? Що пропонують у США та як на нову ініціативу реагує Європа? Кореспонденти подробиць у Вашингтоні, Брюсселі та Києві проаналізують усі думки щодо ймовірного енергетичного перемир'я. Ще один спосіб тиску на українців. Росія знищує продовольчі склади. Люди купують необхідне про запас.
2: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
0: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерв води та їжі? І як самому зібрати свій власний стратегічний запас? Перевірка ВІН-кодів на дорогах. Транспорт можуть вилучити та відправити на експертизу. Чи можна відмовитися від такої перевірки? І головне, як водієві захистити свої права та повернути машину? Усі відповіді сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині. Головне».
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 229 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там 31 ворожий штурм зупинили українські оборонці. Трохи менше, 29 атак відбили сили оборони на Костянтинівському секторі. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту Донеччини. Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Олександрівський напрямок, загалом 14 атак. Намагаються покращити свої позиції росіяни і на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак. У районі Куп'янська зупинили один штурм. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Віктора Петровича, офіцера відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Пане Вікторе, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Ми бачимо QR-код на екрані, сподіваюся, побачимо і номер картки. Розкажіть, будь ласка, на що ми збираємо і скільки нам потрібно?
4: Збираємо на ударні БПЛА. В принципі, зараз, самі розумієте, такий характер війни, в якій чим більше ударних БПЛА, чим більше вогнева потужність, тим краще, тим далі від наших позицій ми зупиняємо відповідно ворога.
3: Від мене додам, шановні, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, ось номер банки вже з'явився. Будь ласка, тільки уважно, якщо будете копіювати вручну, будь ласка, не зробіть помилки. Перевірте двічі. Ми збираємо на ударні безпілотники. Будь ласка, прошу вас донатити. Ви знаєте все, що я зараз маю сказати, що найменше донат працює, маленьких донатів не існує. Головне, наша з вами участь, наша з вами небайдужість. Я сподіваюся, що я дарма це нагадую, ви і так все знаєте. Я вам заздалегідь дякую за ваш донат. Пане Вікторе, за даними Генштабу і проєкту Deep State, і Американського інституту вивчення війни, російські війська намагаються розширити клин від Кругляківки в бік Загризового уздовж річки Оскол. Яка динаміка боїв на цьому відтинку зараз? Що відбувається безпосередньо на підступах до Борової?
4: Власне, окупанти намагаються малими групами просочитися ближче до Борової, ближче в Колісниківку, Загризову, Богославку. Намагаються по одному, по двоє пройти десь, зняти з дрона себе, ну і відповідно показати, що вони мають певний контроль над цією територією, але наразі нам вдається їх доволі ефективно стримувати. Ну і ми отримуємо, в принципі, доволі важливий плацдарм за річкою Оскіл, який дає можливість нам відволікати великі резерви ворога, ну і стримувати його, скажімо так, від того ж Куп'янська чи від Лиманського напрямку.
3: Ще раз нагадаю про збір, особливо тим, хто щойно доєднався. Будь ласка, ми збираємо на ударні безпілотники для 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Будь ласка, нам потрібен ваш донат, а від вас потребується лише комфортна для вас сума. Навіть якщо це найменша сума, нас одночасно дивляться понад мільйон глядачів, навіть і більше, навіть за скромними підрахунками. Якщо кожен із нас скинеться по одній гривні, ну ви розумієте, нас багато, попри намагання ворога, додаю, як зазвичай, ми намагання ці відчуваємо щоночі, ви ж знаєте, ми можемо збирати великі суми. Давайте зберемо і зараз. Дякую. Пане Вікторе, Американський інститут вивчення війни, я на нього вже посилався, і українські моніторингові проєкти послідовно спростовують періодичні заяви кремлівських джерел про нібито вихід до околиць Борової. Бачите, лапки навіть показую. Чи ще буває оточення українських підрозділів на Лівобережжі. Що ви бачите зі своїх спостережних пунктів? На чому насправді тримається стійкість наших рубежів? І про що бреше Кремль?
4: Ну, власне, відомий такий в медіа просторі мем, таке висловлювання, що вони беруть певні населені пункти в кредит. Угу. От, і якщо раніше вони брали просто їх в кредит, то це вже вони пішли в якісь мікрокредитні займи, от, під великі відсотки з великим ризиком. Тому вони вже розказували, що захопили Борову, тепер вони на підступах до Борової, і вони постійно вводять в оману своє керівництво. І це, скажімо так, грає наразі нам на руку, тому що, скажімо, точної інформації там не піднімається наверх. Наразі в нас ситуація стабільна, непроста, але ми добре тримаємо цей плацдарм за річкою Скіл, він надзвичайно важливий, ну і дає нам певні переваги в позиції.
3: Угу. Ще раз нагадаю про збір. Будь ласка, шановні, збір стартував, але він набирає оберти. Зробімо так, щоб він розкритився дуже швидко і бажано закрився одразу, щоб ми назбирали потрібну суму. Будь ласка, ми збираємо на ударні безпілотники для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Пане Вікторе, замало, на жаль, часу, але я швидко намагаюся. В одному з етерів марафону якраз ви нещодавно описували штурму ворога під Боровою. Такими словами, викреслюють і наступно опускають повсти, а з 20-30 бійців. І добре, якщо п'ятеро зачепляться. Це кінець цитати вашої. Чи спостерігаєте ви таку ж саму тактику зараз, чи інтенсивність і характер їхніх дій ворожих змінилися?
4: В принципі, тактика дуже схожа, але, мабуть, я дещо переоцінював їх, там може бути зі 100, один чи двоє десь можуть зачепитися, їх потім знищують також скидами, знищують штурмуючи, зачищаючи. Ну і, власне, дуже добре ми працюємо по логістиці, наші сили безпілотних систем, перерізаємо їм логістику, ускладнюємо їм таким чином можливості в штурмах, в просуванні, в забезпеченні, і їм доводиться, ну, ближче до лінії фронту все носити, скажімо так, на руках, ну, максимум на мотоциклах возити. Тому завдяки цій злагодженій роботі там і розвідки, і ударних безпілотних комплексів, і артилерії, і всіх разом вдається стримувати ворога і давати там, ну, дай Бог, один протиснеться десь між позиціями, один-два зі ста, і його знищують потім вже, коли він закріпився.
3: Шановні глядачі, нагадаю про збір. Даруйте, що я роблю це після кожного запитання, але потрібно це нагадувати просто. Хтось щойно включив телевізор. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, ударні безпілотники. Ми збираємо на них для 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Будь ласка, найменше донат працює. Якщо найменше зараз для вас комфортний, будьте так добрі, перекажіть його. Навіть одна гривня працює. Дякую. І, пане Вікторе, ще одне запитання дозвольте мені. Справа в тім, що зараз всі про це говорять. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький 15 вересня вже офіційно повідомив про проведення наступальної операції на півночі Донеччини. Питання таке, чи відчуваєте ви на своїй ділянці відлуння цих дій на Куп'янсько-Борівському напрямку, чи відчуваєте? Чи не фіксуєте, наприклад, спроб ворога знімати, відтягувати підрозділи, техніку, розрахунки дронів з вашого сектору, аби, ну, наприклад, посилити там свої підрозділи?
4: Насправді, в принципі, будь-які успіхи української армії в будь-якому на будь-якому відтинку фронту ми, скажімо так, відчуваємо тим, що ворога стає банально менше можливостей, їм треба прикривати там інші зони, тому в будь-якому випадку ми це відчуваємо. Наскільки, я не можу розкривати, але насправді всі успіхи суміжників і наші успіхи також відчувають суміжники. Зокрема, наш тиск за річкою Скіл також відчувають ті суміжники, які на Лиманському напрямку звільнили велику територію України від окупантів. Тому це, скажімо, спільна справа, і кожен відчуває зусилля кожного із таких, хтось більше, хтось менше, кожен зробив свою лепту, і відповідно спільна справа робиться саме так.
3: Супер. Тобто коло на воді є, а до глядачів ще раз, QR-код на екрані, номер банки на екрані, допоможіть перетворити ці хвилі на цунамі для ворога. Будь ласка, кожен ваш донат робить так, щоб Росія заплатила, зрештою, за свою агресію. Я вам дякую заздалегідь, пане Вікторе, а вам я дякую, по-перше, за ваш час, по-друге, звісно, за службу. Це Віктор Петрович, офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Дуже вам дякую і на все добре. Побачимось. Ідемо далі. Податку на посилки бути. Депутати зробили перший крок, підтримали дискусійний законопроект у першому читанні. Відповідно до документу, на товари вартістю до 150 євро нараховуватимуть ПДВ. Йдеться про міжнародну електронну торгівлю та замовлення на іноземних маркетплейсах. Схвалення Верховною Радою цієї ініціативи є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою Міжнародного валютного фонду. Утім, якщо в подальшому закон ухвалять у цілому, нові правила оподаткування запрацюють не раніше 1 липня 2027 року і лише після відповідного рішення уряду. Отже, головним питанням залишається наповнення бюджету цього року, планування наступного на 27-й. І більше про наші потреби вже зараз і на майбутнє розпитаю Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас.
5: Доброго вечора, вітаю вас.
3: Почнімо з головного. Скільки грошей Україні сьогодні от реально не вистачає, щоб профінансувати всі потреби до кінця цього року?
5: Дякую. Ну, мова йде про 27 мільярдів доларів, так, власне, як і повідомляли уряді. На сьогоднішній день реальна потреба, яка у нас є, для того, щоб ми могли повноцінно забезпечувати всі видатки, відповідно підтримувати сектор безпеки і оборони, складає ось таку доволі потужну суму.
3: Пані Леся, і скільки часу у нас є, щоб знайти ці гроші? От коли настане критичний момент, після якого нестача фінансування вже може позначитися на виплатах військовим, на закупівлі зброї, на інших оборонних видатках?
5: Ну, я хотіла б зосередити увагу, що мова про те, що будуть не виплати якісь військовим, вона все ж таки трошечки завчасна. В першу чергу потрібно пам'ятати, що це захищені статті видатків. В той же час Міністерство фінансів ставить для себе таку амбітну мету, щоб вирішити ці проблеми хоча б частково до 15 жовтня, для того, щоб здійснювати всі видатки відповідно до запланованого розпису.
3: А чи може Україна самостійно, тільки внутрішнім ресурсом, цю нестачу перекрити? І, звісно, ключове запитання зараз – це наскільки швидко партнери зможуть виділити нам додаткові кошти?
5: На жаль, неможливо, тому що мова йде майже про трильйон гривень, і навіть власні запозичення чи знову ж таки певна монетарна політика, вона однозначно не вплине позитивно на загальний стан речей в країні, тому ми однозначно розраховуємо на підтримку партнерів. На сьогоднішній день Верховна Рада свого боку, уряд свого виконав усі необхідні індикатори, маяки, прийнята відповідна законодавча база щодо того, щоб отримати ці кошти. Ми сподіваємось, як я і вже зазначила, як і уряд бачає можливість отримати ці кошти уже в жовтні. Також йде мова про те, щоб частину із тих коштів, які передбачені Європейським Союзом на 27-й рік, ми теж могли використати у четвертому кварталі, оскільки зараз велике має значення, в тому числі контрактування тих видів озброєння, які нам будуть необхідні в наступному році.
3: А Єврокомісія і там Світовий банк, можливо, у відповідь вимагають від України виконання низки реформ. Ну от щодо Єврокомісії, от напередодні парламент вже проголосував у першому читанні законопроекти щодо оподаткування міжнародних посилок. Що ще має такого ухвалити Верховна Рада, щоб Україна таки отримала наступне європейське в даному випадку фінансування?
5: Власне, всі вимоги, вони в тому числі містяться в Ukraine Facility Program, вона стосується і незалежності НКРКП'є, вона стосується і питань, знову ж таки, урегулювання банкрутства, певних питань соціального характеру, але ми послідовно і відповідно до планів плюс-мінус намагаємося всю цю законодавчу базу ухвалювати. І, як ви правильно зазначили, критичні і важливі законопроекти на цьому тижні були ухвалені.
3: Окремо, дозвольте торкнуся теми посилок. Пропонується стягувати ПДВ з товарів, придбаних через іноземні маркетплейси. Щойно говорили про це з першого євро. Раніше зі 151-го, а тепер з першого. Скільки додаткових надходжень це має принести бюджету? І наскільки суттєва, істотна ця сума на тлі нинішньої нестачі коштів?
5: На тлі нинішньої нестачі коштів будь-яка сума важлива, але якщо ми говоримо про обрахунки Міністерства фінансів, то передбачається, що за рахунок введення цього податку в 2027 році держава сподівається отримати 11,8 мільярдів, за рахунок цифрових платформ – 14 мільярдів.
3: І в проєкті бюджету 2027 вже закладені додаткові податкові рішення. Які саме зміни уряд вважає необхідними і нагальними? Тому що, наприклад, відомо, що обговорюється в тому числі збільшення ПДВ. Як ідея поки що?
5: Так, мова йде і є пропозиція уряду щодо підвищення ПДВ на 1% до 21%, що дасть змогу закумулювати майже 59-58,7 мільярдів гривень для того, щоб робити певний фонд гарантування і захисту бізнесу в результаті тих обстрілів, які ми спостерігаємо. Ми сьогодні бачимо, що ворог постійно змінює свою тактику, і наразі одною із цілей є в тому числі знищення бізнесу для того, щоб, по-перше, знищити певні і ланцюги поставок, і доступність продуктів, і, знову ж таки, це впливає на загальну зайнятість, робочі місця. І тому для того, щоб підтримати бізнес і фактично підтримати економіку людей, уряд має таку ініціативу, як створення цього фонду і іншого ресурсу, ніж збільшення ПДВ на 1% і, відповідно, формування цього резерву, поки що уряд не вбачає. І тому запропонував таку конструкцію на розгляд Верховної Ради на 27-й рік.
3: Пані Лесю, дуже вам дякую за ваш час і за ваш коментар. Це Леся Забуранна, народна
5: дякую.
3: Депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую вам. На все добре.
5: Дякую. На все добре.
3: Фінальний крок. Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив санкційний закон Грема. Напередодні законодавцям вдалося знайти голоси, затвердити документ, який відкриває шлях до найсуворіших санкцій проти Росії і особисто проти Путіна. Ну а що ж далі? Які є підводні камені? Обговоримо це із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він зараз у Конгресі США. Дмитре, вітаю. Це рішення, воно вже остаточне? І чому виникли проблеми з його ухваленням?
6: Ну, звісно, для того, щоб вона стала остаточним, мають ще оформити бюрократичні всі формальності, пройти, надіслати на підпис президенту, але по великому рахунку, я про це тут, в конгресових кулуарах, говорив і зі стаферами Конгресу, і з самими конгресменами, ну, у Білого Дому вже немає шляху назад, тобто Трамп через політичні причини, через громадську думку, звісно ж, не наважиться це ветувати, йому немає жодного інтересу це ветувати, а і не вийде навіть відкласти цей документ десь там в шафу і завдяки ньому тиснути на Росію, говорити, що він ці санкції запровадить, якщо, або не запровадить, якщо, тому що є дуже чітка законодавча норма. 10 днів підписує президент закон, не підписує президент закон, все одно він починає діяти. Тобто, станом на зараз у Білого Дому просто немає вибору. Але, на жаль, з'являється вибір, а чи застосовувати ці санкції після того, як закон вступить в силу, бо ось ця версія документу і конгресмени-демократи, начебто проукраїнські політики, не хотіли давати голоси саме через це. Тому що ця версія прописана так, що закон Грема, фактично, зверніть на це увагу, він же ж не запроваджує санкції автоматично, а просто розширює повноваження президента щодо застосування санкцій, обмежень, рестрикцій, мита, назвіть як хочете. І водночас не зобов'язує, прямо не зобов'язує Дональда Трампа бити по Росії. Тобто право є, а по великому рахунку обов'язка немає. І тому Білий Дім, ну, по суті, все влаштовує, дає Трампу можливість зараз використовувати цей документ, торгуватися з Росією, торгуватися з Індією, з Китаєм, по яких теж в перспективі мали би вдарити санкції Грема, якщо вони не припинять закуповувати російські енергоносії. Ну, тобто, дає можливість погрожувати, і це традиційне, це той традиційний шлях, яким Трамп і проводить переговори, схиляє якогось партнера або ворогів до якихось рішень, але водночас механізми, які прописував Грем і його співавтори, на жаль, і чуються в конгресових кулуарах, навряд чи запрацюють найближчим часом, бо обов'язку вводити їх у Трампа немає, тобто все залишили зараз в тому тексті, що є, на розсуд президента. І тому перед ефіром я ще раз дуже уважно переглянув цей текст. Там дійсно прописано навіть право президента самостійно скасовувати чи призупиняти будь-які санкції, зокрема і ті, що вже запроваджували до нього, на власний розсуд. А запровадити їх, це теж чую від конгресменів, президент же мав право і без жодного закону, міг просто, у нього вистачало для цього повноважень, але так і не зробив. І тому навіть проукраїнські конгресмени, з кількома з них я особисто спілкувався, кажуть, що вони були дуже перед складним вибором, бо проголосувати означає посилити Трампа, який і так санкції, який і так тарифи і мита запроваджував проти всього світу. Ну, а не проголосувати означало би не вдарити по Росії, означало би не підтримати Україну, і тому теж вони не могли на це піти. Ну, це, власне, і цифра. Проти 152 демократи і 7 республіканців. Це дуже багато. За 203 республіканці, один незалежний і 58 демократів. І ось ці 58 демократів фактично пішли проти керівництва своєї партії для того, щоб підтримати Україну. А що тепер кажуть конгресмени? Вони кажуть, ну, що, дивіться, влада змінюється, президенти змінюються, тобто ми створили хоча б законодавчий механізм, який на майбутнє дозволить, ну, майбутньому президенту новій адміністрації якось це запровадити. Ну і формально Конгрес ухвалив найжорсткіший санкційний пакет проти Росії, який тільки був за всю війну. Водночас, і це не тільки моя думка, я це чую тут в Конгресі зараз, що цей документ, ця перемога, це затвердження закону все ж таки має і гіркий присмак, тому що різкий санкційний удар по Росії змусив би її піти на переговори. Це я чую від військових, і від експертів з національної безпеки, а не емітувати їх. Ну а зараз, як прогнозують самі конгресмени, конгресмени. Білий Дім все ж таки завдяки цьому закону, закону Грема, отримав спосіб погрожувати Москві. Втім, ці погрози навряд чи застосують, зважаючи на те, що американська адміністрація сподівається і на переговори, і на енергетичне перемир'я, і навіть на можливий саміт Великої Двадцятки тут, у Сполучених Штатах, в грудні цього року. Ну, ось така ситуація, такі прогнози, і у випуску 20-й буду готовий більше розповісти, колеги.
3: Дмитре, дуже дякую, чекаємо тебе о 20-й. З останніми новинами з Вашингтону був наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Ми обговоримо новини щодо санкційного законопроєкту, його перспектив, пропозиції президента США Трампа щодо енергетичного перемир'я з гостем у студії. Це Олексій Буряченко, ви його всі знаєте, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, друже, вітаю.
7: Олексій, вітаю, друже, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. У нас, наскільки я розумію, мало часу, тому полетіли.
3: Так, часу мало. Дивись, закон Грема, ну або Грема Блюменталя, якщо чесно, якщо точно, авторські права, да, всі. В медіа вже охрещують там і пекельна зброя, і нищівний удар проти Росії. Але тарифи – це право, це, якби в законі прописано, це не обов'язок. Це президент Трамп в даному випадку може на свій розсуд запроваджувати, вводити, або то це реальна от зашморг для Кремля, чи, наприклад, важіль для торгів Білого Дому з Пекіном чи з Нью-Делі?
7: І перший, і друге. Угу. Це і важіль на Кремль, так. Якщо співпадуть, скажімо
3: зірки
7: так.
3: Зійдуться.
7: Зірки зійдуться, і карти зійдуться, висловлюючись мовою Трампа, в потрібну комбінацію. Але, безумовно, якщо дивитись прямі наслідки, ці санкції в цьому, ну, не такому вже, якщо чесно, пекельному законопроєкті, як раніше, то вони направлені на Китай і на Індію. Ми про це говорили з тобою не один раз в наших попередніх ефірах. Але це не перше приближення. Направду, тут є те, про що не говорять в телеефірах, тому що, ну, не настільки глибоко, як ми з тобою зазвичай копають. Направду...
3: Це ти копаєш, я подаю просто.
7: Ні, направду мені видається, що те, що відбувається, воно відбувається в парадигмі стратегічної задумки Трампа, а те, що він почав реалізовувати ще спочатку, ну, відповідно, цієї своєї другої каденції. Пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали, а чому Трамп поліз на Близький Схід?
3: Так, безумовно.
7: І ми прийшли з тобою до дуже простого висновку, ну, для нас простого, для когось непростого, але тим не менш, що це пов'язано з енергетикою. Це пов'язано з нафтою, це пов'язано з тим, що Трамп хоче взяти під контроль енергетичні потоки, тому що це було після Венесуели, тут країни Перської затоки, Іран, і через енергетичний компонент Трамп з легкістю зможе перебити, ну, або принаймні створити паритет з Китаєм відносно рідкоземів. Правильно? І тут на цьому фоні вже додатися до такої проамериканської big deal зі Сполученими Штатами Америки. І пам'ятаєш, ми знову ж таки єдиний елемент казали, який, ну, дещо випадає зі схеми Трампа, це Російська Федерація. Це не контрольований Путін. А дійсно, ми ж чудово розуміємо, що в сировинно орієнтованій Росії прикручення оцього вентиля газово-нафтового, це, по суті, для них все фініш. Це смерть. Вони не те, що воювати не зможуть. Вони просто колапсують відповідно само по собі. Але чи тут і зараз потрібно тиснути на Росію, наводивши пекельні санкції відносно тих країн, які скупують найбільше цієї нафти і газу, да, Індія, відповідно, та Китай. Ну ні, давай чесно скажемо, для цього зараз немає геополітичних підґрунтя. 24-го числа зустріч Трампа і Зі Цзіньпіня в Вашингтоні, зворотня, напередодні виборів, Трамп має вийти, потиснути руку, сказати, що ми багато про що домовилися, ну і точно не вводити санкції на Китай перед зустрічю якоїсь, скоріше за все, просто в такому разі не відбудеться. Індія, в тому числі, якщо зараз припинити це виключення санкцій, щоб Індія не могла купувати сиру нафту Російської Федерації, в них будуть пусті НПЗ, оскільки і Близький Схід також перекритий. І тоді Трамп і на Індію може запити водою перед виборами, відповідно, хоча б якісь політичні результати. І буквально остання фраза, щоб вже підсумувати те, що ми говоримо. Дійсно, може, як якийсь момент настати ситуація, коли стабілізується Близький Схід, коли Трамп зреалізує свій намір взяти під контроль нафту затоки, взяти під контроль нафту Ірану, і от тоді буде прекрасна можливість для реалізації компроекту Лінцегрема Брюменталя, щоб натиснути знову ж таки на Російську Федерацію і що? Примусити її увійти тільки вже не в ОПЕК плюс, а в Трамп плюс, всесвітнє об'єднання, контролю за, відповідно, енергетичними потоками. Оце стратегічна, як на мене, намір Трампа і закон Лінцегрема Брюменталя, по суті, який вводить в легальне законодавче поле ініціативу Трампа вибудови двосторонніх взаємовідносин, до чого він Трамп прагнув, а потім суд це скасував, тепер він зможе зреалізувати це принаймні як дубіну, яку він буде завжди тягати за собою і, відповідно, натякати Індії і Китаю про те, що не потрібно ігнорувати в разі потреби і необхідності прямі інтереси Сполучених Штатів Америки.
3: Запитання головне нам, що з того, тому що Іран, наприклад, точно буде опиратися, іранські проксі будуть опиратися, зараз вон хусити знову підняли голову, чи я там не знаю, що автомати, що там у них замість гулів. Саудівська Аравія перекрила схід-захід нафтопровід. У Китаї 15-го числа Bloomberg повідомляв, піку історично осягнули ф'ючерси на нафту, $138.50 за барель, тобто і все це, якби, рухається своєю траєкторією, але ми...
7: Це не підштовхує Трампа вводити санкції відносно Російської Федерації. Ось
3: що
7: ти хочеш сказати.
3: Так, я це хочу сказати, але нам від того не легше.
7: Правильно. Абсолютно. Зараз ми з тобою не раз говорили в наших студіях про те, що принаймні, допоки не вирішено питання по Близькому Сході, будемо реалістами. Немає у Трампа мотивації для того, щоб серйозні санкції енергетично накладати на Російську Федерацію вигляді вторинних санкцій, передбачених в законопроєкті Грема Блюменталя. Росія зараз виконує корисну функцію для Трампа, особливо напередодні виборів, особливо коли на американських заправках збільшується ціна на дизель і бензин, а ти ж знаєш, що на рівні з іпотекою, відсотками іпотеки, це, по суті, два політичних показника в Сполучених Штатах Америки, на які орієнтуються під час будь-яких виборів. Тобто Трамп і так страждає. Ситуація республіканців і так не найкраще перед проміжними виборами. А якщо він зараз зреалізує цей законопроект, тоді просто ситуація може вийти з-під контролю і для республіканців стати фатальною. Тому, направду, чому його проголосували? Оце ключове питання. Тому що, по суті, після проміжних виборів, можливо, республіканців і не було б можливості його проголосувати, тому що наступний раз його можна взяти і покласти на голосування вже не за наслідками проміжних виборів в Сполучених Штатах. Тобто вони його проголосували, вони дали інструмент і собі, і Трампу на майбутнє, вони його прописали в редакції вигідні, який був в Сенат без жодної правки. Там і Іран, і можливість, як ти правильно сказав, накладати, ставити на паузу, знімати з паузи, і так далі, і тому подібне. І тому, направду, республіканці якісь просто виконали план мінімум по цьому питанню, а далі цей інструмент буде використовувати або як стратегічний елемент тиску на Росію і Китай і Індію, або як тактично-ситуативний інструмент тиску.
3: Санкції на вас. Чи не подобаються санкції на вас?
7: Україні, безумовно, від цього може бути позитив. І це класне рішення.
3: За певних обставин. Як ти сказав, якщо зірки стануть.
7: Безумовно. І я дуже вітаю, тому що наш президент України Володимир Зеленський багато, титанічні просто зусилля прикладав. І наші дипломати, Власюк їздив до Вашингтону для того, щоб цей законопроект прийнявся саме в такій правильній редакції. Найголовніше, щоб його не збили в Конгресі і потім не відправили знов на Сенат. І це б затягнулося десь до середини 27-го року орієнтовно. Це прямий інтерес України. Але наскільки він зреалізується, це знов ж таки більше геополітичний контекст і інтереси самих Сполучених Штатів Америки, аніж коли Трамп буде тримати орієнтир виключно на Україну.
3: Ну, щодо України, дуже коротко, у нас буквально 2-3 хвилини, це максимум. А оця заява Трампа про те, що начебто Україна і Росія домовилися про енергетичне зимове перемир'я. Кремль одразу, значить, радісно там Пісков там забрехав. Вони завжди брешуть, так? Собака бреше, караван іде. Росія бреше. А Київ сказав, що, ну, чекайте, ми, звісно, не проти, але що з цим? Чи існують якісь кулуарні домовленості? Начебто ні. Чому Трамп таке написав? Ну, елементарне запитання, але воно виникає.
7: Знову ж таки, тому що йому потрібно максимальний результат після відновлення перемовного треку, скажімо, да, двох спецпредставників, які побували в Москві і в Києві. Ну, відповідно, Вітхофа та Кушнера. Сподіватись на якийсь реальний тиск на Російську Федерацію до проміжних виборів. Ну, Олексій, місяць залишився. Давай будемо реалістичним.
3: Головне запитання, це йому потрібно? Або це Путіну потрібно?
7: Це потрібно зараз ситуативно, принаймні, до виборів в Думу, безумовно, Путіну. Ну, без варіантів. Потім мотивація Путіна зменшується. Але, як певні два секторальні можливості для перемир'я, вони дуже для нас важливі. Тому і Зеленський навіть формулює, що під час зустрічі на полях Організації Об'єднаних Націй з Трампом це буде ключовою темою розмови. Енергетичне перемир'я, морське перемир'я. Тому що і перше, і друге, ще раз повторю, ну, краще з ними для нас точно, ніж без них.
3: Леш, дуже дякую тобі за те, що прийшов, і за твій час, хвилин. І за твою експертизу. Шкода, що мало часу, нам обіцяли 18 хвилин, стало 11, але тим не менше. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був у нас сьогодні вкотре в гостях, і вкотре замало нам часу з ним. Треба, Леш, робити наш з тобою якийсь там, не знаю, ютуб-блог. Чи...
7: Дякую за запрошення.
3: Подкаст, напевно. Подивимося, поговоримо. Далі продовжуємо. Майже 300 мільярдів гривень на охорону здоров'я. Такі кошти передбачили на медичну сферу у проєкті держбюджету на 27 рік. Уряд уже направив документ на розгляд до Верховної Ради. У Кабміні зазначили, безпека і оборона залишається головним пріоритетом бюджету. Тим не менш, знайшли змогу збільшити фінансування медицини на 33,5 мільярди. Більшість коштів хочуть направити на програму медичних гарантій, розширити програму «Доступні ліки». Також уряд планує підвищити базовий рівень заробітної плати лікарів до 30 тисяч гривень, медичних сестер і братів до 20 тисяч. Отже, куди конкретно спрямують ці кошти? Які перспективи медичних послуг на наступний рік? Про все детально розпитаю міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас.
8: Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я.
3: Дякую. На охорону здоров'я наступного року закладають 292,5 мільярда гривень, приблизно на 35 мільярдів більше, ніж у плані на цей рік зі змінами. На що насамперед підуть ці додаткові гроші і що реально має відчути пацієнт від збільшення фінансування?
8: Дякую за питання. Треба спочатку сказати, що це кошти, які виділені Міністерству охорони здоров'я, Національній службі здоров'я України для покриття витрат програми медичних гарантій і для централізованих закупівель. Також додатково ще фінансується медична допомога відомча. Це і Збройні сили медичних сил України, медична допомога в Міністерстві внутрішніх справ, Служби безпеки України, а також в інших це органах сил безпеки і оборони. І окремо ще є бюджети органів місцевого самоврядування, які також спрямовані на систему охорони здоров'я, які покривають комунальні платежі, енергоносії, а також і на модернізацію закладів охорони здоров'я. Якщо ми говоримо про бюджет, який виділений Міністерству охорони здоров'я, то ключові тут збільшення йдуть на програму медичних гарантій. А також ми вперше понад 20 мільярдів гривень матимемо коштів на централізовані закупівлі.

0: уряду в 2022 році і становив 20 тисяч для лікаря і 13,5 для медсестри. Цього року, після прийняття бюджету, ми оновимо цю постанову уряду і тепер буде 30 тисяч для лікаря і 20 тисяч для медичної сестри.
1: Що
0: працюємо на 1 січня. Так, перепрошую.
1: Так. Все окей. На доступні ліки наступного року 21,7 мільярда. Хочу запитати, а чому настільки суттєво? Можливо, якісь нові препарати, можливо, категорії пацієнтів до неї додадуть, чи, можливо, планують у міністерстві розширювати не тільки перелік препаратів, а, наприклад, кількість аптек, де їх можна отримати?
0: Дивіться, ми додаємо програму «Доступні ліки», тому що в 2026 році ми зробили розширення програми «Доступні ліки» на декілька ключових таких напрямків, зокрема, новітні оральні антикоагулянти, які дороговартісні були, і люди витрачали багато коштів в аптечних закладах. Тепер це при наявності рецепта покривається за кошти державного бюджету в рамках програми «Доступні ліки». І окремо розширили повністю на препарати, які призначені для лікування серцево-судинних захворювань, які є в протоколах лікування, в стандартах надання медичної допомоги по серцево-судинних захворюваннях. Тому на наступний рік ми повністю закриваємо оцю потребу цього розширення і готуємося до наступного розширення. Це буде або травна система, або неврологія, яка дозволить нам, знову ж таки, закрити всі препарати, які є в протоколах лікування цих хвороб. І це наше завдання, яке тягнеться з рішення Ради національної безпеки і оборони, коли було поставлено задача Міністерству охорони здоров'я спільно з іншими центральними органами виконавчої влади пропрацювати стабілізацію цін на лікарські засоби. Ми зробили там ряд речей і розуміємо, що найбільш ефективним є рішення, коли держава реімбурсує, тобто покриває або заводить препарати в програму «Доступні ліки», які дозволяють нам або не нам, а людині отримати препарат повністю або незначною доплатою в аптечному закладі. Щодо місць, де можна отримати препарати, то ще з липня 2025 року є зобов'язання, що кожен аптечний заклад, який має ліцензію на роздрібну торгівлю, зобов'язаний працювати по програмі «Доступні ліки» і погашати рецепти в разі, якщо ці препарати наявності в цьому конкретному аптечному закладі. Тому це така комплексна робота, яка дозволяє нам і збільшити кількість точок відпуску, і знову ж таки чергове розширити програму «Доступні ліки» і мати ще певну стійкість системи для того, щоб люди мали доступ і територіальний, і фізичний до лікарських засобів. Але паралельно ще із централізованих закупівель ми хочемо робити буферний запас певних лікарських засобів, тобто купувати їх не на рік, а на два, щоб уникнути будь-яких перебоїв.
1: Про всяк випадок, так, щоб був. Так. Пане міністре, дуже вам дякую за ваші відповіді, за ваш час. Це Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Дякую вам. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Ми побачимося о 20-й годині.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
2: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу,

0: попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.
4: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. 23 людей постраждали через російську атаку по Києву. Серед них двоє дітей. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях, повідомили у КМВА. Зафіксовано пошкодження та займання у кількох районах міста. Зокрема, у Дніпровському районі вибухова хвиля понівечила зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. І про наслідки ворожої атаки по Києву розпитаємо у тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської МВА Андрія Ткачова. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Андрію.
5: Вітаю.
4: Тож, яка оперативна ситуація у Києві на зараз?
5: Так, на сьогодні у нас ворог, наслідки ворожої атаки зафіксовано в 14 локаціях, в 6 районах міста постраждало 24 людини, з них 10 знаходиться в лікарнях в середньому стані.
4: Розкажіть, будь ласка, щодо наслідків ударів, які об'єкти пошкоджено, в якому стані?
5: Пошкоджено за нічну атаку у нас 32 об'єкти, з них 5 багатоповерхових будинків, 4 заклади освіти, також транспортна інфраструктура, підприємства, транспортні засоби і складські приміщення. Всього у нас з 22-го року вже пошкоджено в наслідках ворожих атак більше 9 тисяч об'єктів, з них 3,5 тисячі – це житлові будинки і більше 600 приватних житлових будинків.
4: Давайте обговоримо тактику російську нову. Це удари по АЗС. Які наслідки на зараз і скільки загалом АЗС пошкоджено?
5: Загалом з початку року ворог пошкодив 21 АЗС в місті Києві, але ми кажемо про пошкодження зовнішнього обладнання та магазинів. Такі пошкодження вони відновлюються і, як показує практика, 80% пошкоджених АЗС вони продовжують функціонувати.
4: Враховуючи актуальну ситуацію безпекову у місті Києві, як проходить підготовка до опалювального сезону і яка наразі готовність міста?
5: Не буду багато цифр говорити з цього приводу. Скажу тільки, що робота ведеться і по плану робота ведеться і щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури і щодо запуску їх до опалювального сезону. Не буду озвучувати конкретні цифри і місця, які роботи проводяться з міркувань безпеки.
4: Давайте ще нагадаємо нашим телеглядачам, люди, які постраждали від обстрілів у місті Києві, яку допомогу саме від міста вони можуть отримати?
5: Так, як правило, якщо у нас є постраждалі люди або багатоквартирні будинки, на місцях або поруч створюються оперативні штаби. Це рішення приймають в районні державні адміністрації. При цих штабах люди можуть отримати комплексну допомогу. Це і від представників і державних, різних державних органів, установ комунальних, а також волонтерських та громадських організацій. Це може бути як допомога в плані матеріалів, матеріалів, щоб допомогти забити вікна, ОСБ плівка, ОСБ плити і тому подібне. Також волонтери зможуть допомогти прямо і зробити це в квартирі. Якщо руйнування більш суттєве, то буде запропоновано місця відселення. Це можуть бути і квартири, і гуртожитки, і готелі, або може бути надана єдиноразова допомога на оренду житла 40 тисяч гривень від по міській цільовій програмі «Турбота на зустріч киянам», і по 20 тисяч гривень буде виділятися щомісячно на протязі року. Це розраховується, що буде вже проведене відновлення квартири, і люди зможуть повернутися. Ну, також можна отримати компенсацію по програмі «Євідновлення». Для цього подаються заявки або в Дію, або там через СНАПи. Ну і інше, психологічна допомога також може бути надана в штабах на місці, а також юридична допомога.
4: Дуже дякую вам за інформацію. Нагадую, що з нами на зв'язку був тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської МВА Андрій Ткачов. Він розповів про наслідки ворожих ударів по столиці. У Запоріжжі впівідрун атакував пасажирський автобус. П'ятеро поранених. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, безпілотник вдарив по транспорту біля зупинки транспортного громадського транспорту. Усі потерпілі ушпиталені. Один із постраждалих у тяжкому стані. Троє людей загинули, п'ятеро поранені. Це наслідки російських ударів по Дніпропетровщині. Понад 40 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Нікопольському районі пошкоджені приватний будинок, вантажівки та інфраструктура. У Кам'янському та Павлоградському зайнялися пожежі. Понівечена інфраструктура у Криворізькому районі. Безпілотниками та кабами ворог продовжує руйнувати Сумщину. Сотня вибухів за добу. Сьогодні обласний центр оговтується після бомбардування. Удари припали на житловий та промисловий квартали. Є убитий та поранені. Докладніше розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлі, вітаю. Що відомо на тепер?
6: Вітаю, Лілі. Сьогодні у Сумах було чути кілька вибухів. Відомо, що це були і звуки збиття ворожих безпілотників, і зафіксовано влучання. Один з дронів впав на дах 9-поверхівки. На місці спалахнула пожежа. Вибухом пошкодило покрівлю дому, ніхто не постраждав, а з вогнем швидко впорались рятувальники. Напередодні обласний центр ворог атакував кабами. 4 вибухи припали на 2 локації. Це житловий сектор на околиці міста та промислова зона. Вибухом рознесло 2 оселі, повністю ще зо 20 будинків пошкоджені. Важкопораненого 64-річного чоловіка одразу доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Крім того, постраждали ще 7 дорослих людей та 2 підлітків – 14-річні хлопець і дівчина. Цього ж дня ще один чоловік був травмований ударом дрона. Крім житлових будинків, пошкоджені підприємство та дитячий заклад. Сьогодні там весь день працювали комунальники та добробатівці, допомагали прибирати та закривати вікна. Від безпілотника також постраждав мешканець Садівської громади. Між населеними пунктами Хутір Михайлівським та Ямполем БПЛА влучив в дорогу, а уламки наздогнали 3 жінок старшого віку. Вони в лікарні. І до медзакладу звернувся житель Серединобучини, травмований напередодні. Загалом за добу росіяни понад 90 разів відкривали вогонь по наших територіях. На цю мить у мене вся інформація. Лілія.
4: Дякую, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про наслідки ворожих ударів на Сумщині. Україна вже збиває реактивні шахеди. Про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів президенту Володимиру Зеленському доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Глава держави подякував розробникам і бійцям, наголосивши на планах масштабувати систему. Президент також анонсував нові активні і далекобійні операції проти Росії. Він зазначив, що Україна послідовно знаходить відповіді на російські загрози та створює власні інструменти тиску на ворога. Врятуватися з пекла. На Харківщині подружжя з Березівки, що під Куп'янськом, змогло виїхати з села, яке росіяни стирають авіаударами. Як людям вдалося вижити у зоні бойових дій? У сюжеті Світлани Шекери.
7: Світлана Єфимова не може стримати емоції під час зустрічі з донькою.
8: Все, ми живі, ми здорові, ми нас привезли.
7: Подружжя приїхало з Березівки. Це село під Куп'янськом, нині в зоні активних бойових дій. Останні три тижні росіяни знищують населений пункт авіаударами.
8: Самоліт.
9: Залітає літак. Залітає один. Скидає або три, або чотири каби. У центр одразу скинув раз. І знову якісь миті секунди. Через якісь часки секунди другий залітає. Другий літак і одразу ще кидає каби.
10: Ну, села вже нема. Один попіл від села стався. Попіл один. Оце все август, оце я почав, що вже мочать так, що сил нема. Все горить, все. Каби летять через голови, самольоти. Все палять, живе, не живе, все.
7: Виїжджати подружжя вирішило за день, коли росіяни одне за одним почали знищувати обійстя на їхній вулиці.
8: Сьогодні
9: спалили цей будинок. Наступного дня палять інший будинок. І наш виходить будинок поряд. Все це наша черга. І ми йдемо в будинок поряд, у який вже вдарила молнія у льох. Туди переносимо речі, починає до нас доходити, що це вже не жарти. Бо будинки просто ось так на очах згорають.
7: Російський БПЛА кілька днів тому вже зруйнував подружжю хлів. Напередодні окупанти підпалили вигон перед лісом.
9: Це страшне видовище. Ось таке червоно-червоне. І все це стіною. В цей момент прилітає дрон і починає скидати таку, знаєте, суміш, щоб горіла трава. Два дрони висять, дивляться, хто вийде гасити. Хто вийде? Чоловік каже, я піду гасити, бо хата згорить. Я кажу, не ходи, бо зараз тебе вб'ють.
7: Жінка показує своє поранення. Російський дрон вдарив за 10 метрів, коли вона у дворі на
9: Козенята врятували мені життя. Тобто всі ці осколки, які мали полетіти в чоловіка, і в мене, вони полетіли в козенят. І наші козенята починають падати. І ось це, як плач дітей. Знаєте, це лячно. І він мене піднімати, а я піднятися не можу. Все в крові.
7: Рана на нозі не затягується вже 3 місяці.
11: Тобто нога була вся побита, бачите?
7: В обличчі теж застряг уламок.
8: Осколок, він там і є. І руки, що ви бачите? Осколки виходили.
10: Ну, туди витягли.
8: Ну, в общем, короче, тіло в осколках.
7: У Березівці лишилося 6 людей. Більшість виїхали ще навесні під час примусової евакуації. У селі немає ані світла, ані зв'язку. Подружжя топило дров'яну пічку, харчувалися городиною та солониною з власної худоби.
9: Єдине було, по воду страшно ходити. І то з перебіжками. І ось так добіжиш до яблуньки, постояв, потім раз спустився до колодязя, накачав воду. Ага. Поставив відро і біжиш до кущів.
7: Усю живність довелося просто випустити.
10: Відкривав ворота, все, випустив. А що? Думаю, що. Насипав, собаку відпустив, 10 баранів, 12 коз, телиця.
7: Волонтер Олег Чупенко, який взявся вивезти подружжя, каже, вирвалися дивом. Дорога дуже небезпечна. Детектор дронів постійно показував загрозу у небі.
12: Зараз на лівому берегу на Куп'янщині є люди, ще родичі дзвонять. Іноді вони виходять на зв'язок, але туди нема змоги добратись ніяк. Був один мужчина у мене неділі дві назад, він пішки виходив, вийшов через переправу. Дуже багато дронів, дуже багато 200-х уже людей, животних осипано. Каже, все дуже страшно. Ну, йому повезло, він дійшов.
7: Тож люди, які ледве вирвалися з пекла, й іншим радять.
9: Від себе особисто кажу, люди добрі, не досиджуйтесь до кінця, як ми досиділися. Коли знаєш, що завтра горітиме твій дім, бо палять по черзі, це вже страшно.
7: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
4: Одразу 5 телеграм-каналів та вайбер-груп заблокували кіберфахівці СБУ на Черкащині. Через ці ресурси їхні адміністратори інформували про місця встановлення мобільних блокпостів та роботу груп оповіщення ТЦК. На одному з телеграм-каналів аудиторія перевалила за 3000 користувачів. Адміністраторами цих ресурсів виявилися 3 дівчини та 2 хлопці – допрозивники. Нині всі 5 затримані.
13: На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозри за частиною 1 статті 114.1 Кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі обвинувальний акт стосовно одного із фігурантів вже скеровано до суду.
4: Сили оборони України сьогодні та напередодні завдали ударів по важливих військових об'єктах окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Поблизу селища Вигоничі на Брянщині уражено одразу 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400. В районі Донецька українські військові атакували об'єкт, де зберігали та готували до запуску ударні безпілотники. Також у Курахівці, Новій Мар'ївці, Луганську, Стрілковому та Дружному оборонці поцілили по складах матеріально-технічних засобів і районах зосередження живої сили ворога. І всього за останню добу наші захисники ліквідували 1960 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 513 490 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 346 ворожих танків, 25 345 бойових броньованих машин, 49 863 артилерійські системи, 2 139 РСЗВ та 1 645 засобів ППО. Крім того, знищили 442 бойових літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 520 508 безпілотників та 5 111 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводних човни рашистів, а також 2 644 наземних робототехнічних комплекси. В Одесі відбулося відкриття Центру психосоціальної підтримки. Проєкт фінансує Європейський Союз. Він має на меті допомагати ветеранам війни, вимушеним переселенцям та усім, хто постраждав внаслідок бойових дій. Які саме послуги надаватимуть у новому просторі та куди звертатися у разі потреби, дивіться в наступному матеріалі.
14: Ми якраз 3 кілометри навпроти Херсону через Дніпро. І там уже одні фундаменти залишились.
15: Пані Тетяна згадує окуповану нині Голу пристань на Херсонщині, звідки разом із чоловіком мусили переїхати до Одеси. Жінка каже, у новому місті ледь не єдиною відрадою стало спілкування з такими самими переселенцями та спорт.
14: Звісно, відчуваєш задоволення від цього. Як ти відчуваєш, що ти живий, мишці болять. Ми приходили, вже все, кріпатура, вже все болить, значить, хорошо, чоловік живий.
15: Тепер тренуватися та ділитися пережитим Тетяна може у новому центрі психосоціальної підтримки. Тут допомагають дорослим, дітям, військовим, ветеранам та їхнім родинам і загалом кожному, хто цього потребує.
16: Наш центр – це унікальна установа. Ми приймаємо всіх бажаючих або тих, кому потрібна допомога, незважаючи на вік або соціальний статус. Цим ми відрізняємося від інших комунальних установ, які працюють з якоюсь обособленою категорією. Ми ж працюємо зі всіма.
15: Окрім соціальної роботи, один із основних напрямків тут – ментальна підтримка. У закладі працюють 3 психологи та психіатр. Спершу фахівці проводять персональні консультації, потім пропонують різні форми емоційного відновлення.
17: Це може бути і індивідуальна терапія, це може бути групова терапія, це може бути, окрім групової терапії, це ще, розумієте, такі напрямки, як арт-терапія, чи там щось робити руками, то це теж може бути такий напрямок допомоги, бо людина концентрується і в цей час може розповідати щось, говорити про щось. Тобто це класний потужний інструмент.
15: Проєкт фінансує Європейський Союз. У найближчих планах – відкриття такого центру на Полтавщині. Представники ЄС кажуть, для них важливо, щоб надалі такі осередки ставали муніципальними установами, якими управляють місцеві ради.
18: Я нагадаю, що за станом на зараз ми маємо 18 центрів по всій Україні, в 5 областях України вже відкрито. Такі центри повинні вписуватися в так звану місцеву екосистему інституцій, які вже надають такі або схожі послуги і посилюють їх.
15: В Одесі центр працює на вулиці Варненській, 7Б, а додаткову інформацію можна отримати за номером телефону на екрані. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: У місті Миколаїв на Львівщині поранення зазнав працівник Стрийського РТЦК та СП. Вибух стався біля будівлі установи. За попередньою інформацією, здетонував невідомий пристрій, який підкинули невстановлені особи з вулиці. Стан пораненого середньої тяжкості. На місці події працюють правоохоронці та слідча оперативна група. Мав би стежити за якістю обладнання для ЗСУ, натомість шукав спосіб нажитися на хабарях. Оперативники СБУ та Нацполіції затримали офіцера однієї з військово-наукових установ Черкащини. За 10 тисяч євро він обіцяв підряднику не скасовувати погоджений експертний акт на маскувальне обладнання для Збройних сил. Для конспірації гроші за послугу наказав підприємцям залишити у поштовій комірці в Чернігові. Саме там зловмисника й затримали.
13: Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому одразу після одержання неправомірної вигоди. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
4: Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема. Цей закон підтримали 262 конгресмени. Проти були 159. Тепер він має надійти на підпис президенту Дональду Трампу. Згідно з документом, американський лідер матиме право запроваджувати 100% мито проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю оминати санкції. Також закон передбачає рестрикції проти російських посадовців, банків, тіньового флоту та продовжує чинні обмеження проти Ірану. І президент США Дональд Трамп сподівається, що війна з Іраном наближається до кінця. За його словами про те, що Тегеран хоче укласти угоду, він дізнався від них напряму. Однак не розкрив подробиць. Тим часом, як повідомляє видання Axios, із посиланням на анонімні джерела, наступного вівторка американський президент зустрінеться в Нью-Йорку з лідерами країн Перської затоки. Перемовини відбуватимуться на полях саміту Генасамблеї ООН. За даними журналістів, зустріч буде присвячена повоєнній стратегії США.
19: Що ж, сподіваюся, ми наближаємося до завершення війни. Вони хочуть укласти угоду. Подивимося, як усе складеться. Вони дуже хочуть укласти. Іран дуже хоче укласти угоду. Подивимося, як усе складеться.
4: На цьому я беру паузу до 22-ї години, а просто зараз передаю слово Олександру Просянку.
20: Дякую, Лілю. В цій годині поговоримо про перехоплення реактивних шахедів, про можливі нові загрози і, звісно, про ситуацію на фронті. За пару хвилин побачимось.
21: Пауза в атаках. Дональд Трамп пропонує Києву та Москві припинити удари по енергетиці. Україна готова, якщо Росія зробить те саме. Брюссель після влучання по потягу біля польського кордону реагує стримано.
22: Це був чіткий сигнал західному світові.
21: Чи вдасться досягнути домовленості? Яких гарантій вимагає Україна? Що пропонують у США та як на нову ініціативу реагує Європа? Кореспонденти подробиць у Вашингтоні, Брюсселі та Києві проаналізують усі думки щодо ймовірного енергетичного перемир'я. Ще один спосіб тиску на українців. Росія знищує продовольчі склади. Люди купують необхідне про запас.
23: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
21: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерв води та їжі? І як самому зібрати свій власний стратегічний запас? Перевірка ВІН-кодів на дорогах. Транспорт можуть вилучити та відправити на експертизу. Чи можна відмовитися від такої перевірки? І головне, як водієві захистити свої права та повернути машину? Усі відповіді сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
20: Інформаційна служба «Інтер» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю. 229 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там українські оборонці зупинили 31 ворожий штурм. Трохи менше, 29 атак, відбили сили оборони на Костянтинівському секторі. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту Донеччини. І більше про оперативну ситуацію на Сході в нашому огляді.
0: Пташки прикордонників підрозділу «Прайм» на північно-слобожанському напрямку зрешетили ворожі укриття та зупинили окупаційну техніку. Серед знищеної САУ «Гвоздика» вантажівки. Крім того, завдяки діям наших захисників у загарбників зник зв'язок. На Вовчанському відтинку діє 4-й прикордонний загін. Вони так само потрощили схованки противника й антени, а бійці ГАРТу ліквідували гармати, танк і артустановку. Здобутки Перу на 42-ї ОМБР поповнилися вантажівкою разом із гаубицею Д-30 та ворожим розрахунком, а також танком, який московити намагалися ретельно замаскувати. Кілька дронів прямо-таки розкопували його і зрештою перетворили на брухт. А це вже підбірка кадрів бойової роботи підрозділів 10-го армійського корпусу. Мотоцикли, квадроцикли, піші групи. Ворог маневрує, ховається і намагається проскочити. Але ФІВІ наших захисників швидко скорочують дистанцію. Або знаходять російських армійців у сховках. Під ударами Хартії за половину вересня росіяни вже не дорахувалися майже 2000 БПЛА та НРК, понад 200 солдат, близько 100 одиниць техніки та зброї.
1: Постріл!
2: Як правило, це 3 хвилини займає. Просто добігли хлопці, розмаскувалися, навелися, і ми вже стріляємо. Найперше це в нас піхота, мінометка, ось такі передові цілі.
0: Попри те, що дрони змінили стратегію війни, артилерія залишається одним із головних елементів бойового арсеналу. Наприклад, гаубицю Д-30 не зупинить ворожий реп, вона ефективно виконує завдання в дощ, вітер і туман. На Куп'янському напрямку розрахунок 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади щодня веде вогонь під постійним прицілом ворожих безпілотників. Зараз завдання гармашів не лише в Д-30 не зупинить ворожий реп, вона ефективно виконує завдання в дощ, вітер і туман.

0: і захищали гармату, збивали її всі. То навіть жалувалися, що не могли долетіти до гармати. Ми відбивалися 4 часа, десь 1500 патронів ушло. Важко було, у нас було 6 чоловік. Ще прикриття було, підійшло і справилися.
1: На Лиманщині в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу триває зачистка окупантів в темпі Вівальді. Операція саме з такою назвою у самому розпалі. Вибухи, що розносять рашистські укриття, як симфонія. Злагоджено та ритмічно відпрацювали по позиціях і пілоти бригади К-2.
2: Під час першого сезону операції 3-й армійський корпус ліквідував інфільтрованого противника та створив плацдарм для подальшого наступу. Від окупантів зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Загалом 75 квадратних кілометрів території. Де окупували середнє – це ще 10 квадратних кілометрів.
1: У наступі наші захисники одночасно спрямували свої зусилля на звільнення від осередків інфільтрантів та перерізання логістичних маршрутів. За час операції ворог вже втратив 1500 армійців, 12 тисяч безпілотників і кілька сотень одиниць бронетехніки та артсистем.
3: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. У Вівальді, як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
1: На Слов'янському відтинку тримають рубежі бійці 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади. На цьому відео вони працюють по живій силі, техніці та позиціях ворога. На Покровському та Костянтинівському напрямках росіяни продовжують сунути. Їм протистоять військовослужбовці 7-го корпусу ДШВ. Зокрема, бійці 147-ї артбригади щодня нищать ворожі засоби ураження, фортифікації, техніку та живу силу. Понад 120 днів на Гуляйпільському керунку провели на позиції піхотинці 61-ї степової ОМБР.
4: Вначалі просто противник заходив, не виходив. Який заходив, інтересувався, що там, той не виходив. До 21 липня. Потім нас просто розібрали.
5: Да, і далі нас працювали.
4: Били фізички почти кожен день. Ну, коли арта б'є, савушка, то, ну, ти розумієш, що тебе не спасає 3 метри землі, нічого тебе не спину. Воно пробиває, ну, більше, ніж ти ростом робить дирочку. Возле тебе ще коли. А вони стріляють метко 2 рази, стріляють, на другий попадають. Це я не знаю, чисто нам фартануло, що у нас боку метра два у нас. Просили допомоги, і впівічники працювали. Не могли впівічники, били вампіри. Ну, дрончики нормально відпрацьовували.
1: Після виходу бійцям надали медичну допомогу. Попереду чекає реабілітація та відпустка. З вірою в Сили оборони Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон Єдині новини.
6: Далі поговоримо про ситуацію на найскладніших ділянках фронту в районах Покровська і Костянтинівки. З нами на прямому зв'язку Ярослав Мазур, командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Пане Ярославе, вітаю вас.
7: Вітаю, слава Україні.
6: Героям слава. І звертаю увагу одразу на QR-код на екрані наших глядачів. Вже можна починати донатити. А ви нам поки що розкажіть трохи про цей збір. На що збираєте?
7: Наразі збираємо на потреби нашого підрозділу, а саме на пікап. Скажімо так, не настільки давно було ворогом знищений наш пікап під час підвозу особового складу ваших, скажімо так, колег, які приїжджали до вас, і відповідно збираємо новий пікап для, скажімо так, потреб нашого підрозділу.
6: Що ж, закликаю наших глядачів долучатися до цього збору. Пікап дуже необхідний, давайте зберемо якомога більше. Будь-який донат важливий. Будь ласка, QR-код на екрані, номер картки теж на екрані, будь-яким зручним для вас способом донатимо і допомагаємо нашим захисникам. Усе це, всі ці реквізити будуть протягом всієї розмови на екрані, тож у вас є час, аби допомогти нашим військовим. Ну, а тепер, власне, до ситуації на полі бою. Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, що відбувається, зокрема, на Покровському напрямку зараз, яка там інтенсивність боїв?
7: Покровський напрямок залишається одним із найбільш активним. За даними, скажімо так, Генерального штабу, протягом минулої доби там було зафіксовано 31 31 штурмову дію противника і

0: Це найбільший, скажімо так, показник серед загальних всіх, скажімо так, напрямків. Ворог продовжує тиснути невеликими штурмовими групами і намагається знаходити слабкі місця в обороні та поступово покращувати своє тактичне положення. Для нас це не означає, що нарешті для нас це означає постійно бути в готовності до роботи від розвідки до вогневого ураження.
1: Ще раз нагадую про QR-код на екрані. Це збір на потреби 147 окремої механізованої бригади. Будь ласка, долучайтеся будь-яким донатом. Чим більше, тим краще. І мені сказали, що ви також можете розповісти про ситуацію на Костянтинівському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається.
0: Так, за попередню добу було зафіксовано, за даними Генштабу, загальним 29 атак противника. Відповідно, росіяни намагаються одночасно тиснути на кількох ділянках, то щоб змусити, скажімо так, наші підрозділи розсереджувати сили і, відповідно, знайти, скажімо так, оці слабкі місця, слабку ділянку, де вони можуть пройти і, відповідно, скажімо так, зайняти якісь свої території для своїх подальших дій.
1: Треба допомагати нашим захисникам стримувати натиск ворога, зокрема і вашими донатами. Це можна зробити, задонативши за QR-кодом або номером картки. Зараз, зокрема, нашим захисникам потрібні пікапи, тож давайте з цим допоможемо, любі глядачі. Ви сказали, що ворог використовує свою традиційну тактику цих малих піхотних груп. Це однаково відбувається і на Покровському, і на Костянтинівському напрямках? Чи чимось відрізняється тактика ворога там і там?
0: Так, певні відмінності є, хоча загальна логіка схожа. Противник активно використовує малі штурмові групи, безпілотники, артилерію та авіацію. Водночас на різних ділянках змінюється співвідношення цих засобів і характер самих дій. Відповідно, десь більше намагається діяти малими групами, десь пробують акцент більше на вогневий вплив і поступово, скажімо так, їхнє поступове просування. Відповідно, на деяких, скажімо так, на одному напрямку є велика кількість, там, наприклад, мінування на території нашої для, скажімо так, знищення нашої логістики. На іншому напрямку, де більше використовують, там, наприклад, ждунів, да, дрони, натовки. Відповідно, тобто загальна логіка зрозуміла, але, скажімо так, є свої якісь мінімальні відмінності.
1: Знову ж таки, QR-код на екрані, це я до наших глядачів звертаюся. Дуже треба допомогти 147-й бригаді зі збором, зокрема на пікапи. Будь ласка, долучайтеся. Будь-який донат допомагає стримувати ворога, тож, будь ласка, чим більше донатів, тим краще. Ви сказали, що активно артилерію і авіацію ворог застосовує. Це на обох напрямках? Чи на якомусь більше, на якомусь менше?
0: В загальному вони використовують її дуже активно і на обох напрямках. В загальному за минулу добу було зафіксовано близько 106 авіаційних ударів, з яких було скинуто 356 керованих авіабомб. В загальному по обстрілам, скажімо так, артилерійськими засобами і для нас вогневого ураження по нашим позиціям близько 2-3 тисяч. Відповідно, скажімо так, вони розуміють, де вони, скажімо так, не можуть пройти, і відповідно намагаються, скажімо так, кавами вибивати ці точки, де змушують нас максимально, скажімо так, розповсюдити свій особовий склад для подальших якихось, да, там, наших дій. Відповідно, авіація і артилерія це залишається важливим складовим російської тактики, особливо небезпечним є поєднання цих, скажімо так, ударів та артилерії з віддалених безпілотних апаратів.
1: І я закликаю наших глядачів підтримувати наших військових 147-ї окремої артилерійської бригади. Будь ласка, за QR-кодом на екрані або номером картки ми збираємо зараз, зокрема, на пікапи. І, власне, запитання до вас, пане Ярославе, як до командира арт-дивізіону. Розкажіть, з якими викликами зараз найбільшими стикаються от саме артилерійські розрахунки?
0: В плані маєте на увазі для нашого застосування, так?
1: Так, так, так.
0: Дрони фактично стали, скажімо так, невід'ємною частиною роботи артилерії, бо, скажімо так, це за допомогою дронів ми змогли, скажімо так, підредагувати свою швидкість вогню, точність вогню і економію боєприпасів. Тому що замість того, щоб використовувати там масивним вогнем, працювати по противнику, щоб наносити йому вогневе враження, ми працюємо тепер точним вогнем. Відповідно, це, скажімо так, стало на постійній основі. Це, скажімо так, це правильно для того, щоб принести максимальний відповідно результат. Відповідно, все працює, скажімо так, як механізм. Тобто, якщо ми дрон виявив ціль, відповідно передав на наші пункти управління, ми перевірили, чи в нас є можливість працювати якимись із наших засобів в плані, чи в нас чисте небо, да, наприклад, чи не літають дрони противника, відповідно, чи немає там якоїсь загрози противником застосування якихось розвідувальних дронів, де вони можуть виявити наші громади. І, відповідно, ми, ну, якщо при першій можливості, відповідно, наводимося і працюємо. І, відповідно, наносимо на враження по противнику.
1: Ну і окрім дронів, безумовно, потрібні і пікапи на фронті. Тож я наших глядачів ще раз і ще раз закликаю, хто ще не закинув донат, закинути просто зараз на збір, бо часу у нас не так багато лишилося, буквально хвилини ефірного часу. Тож підтягуємося активніше, донатимо, будь ласка. І розкажіть, наскільки великою є зараз так звана кілзона от в вашій зоні відповідальності? І як в таких умовах вдається логістику забезпечувати?
0: Зараз фактично значна частина переднього краю перебуває, скажімо так, так званій кілозоні, яка відбувається постійно під спостереження безпілотників противника. Це суттєво ускладнює будь-яке переміщення, зрозуміло. Тому логістика – це, скажімо так, на сьогодні це не просто доставка в пункт А, в пункт Б. Це потрібно, скажімо так, постійно враховувати обстановку, зміну активності противника, де противник максимально де часто застосовує свої FPV-дрони, де там часто проводить розвідку і так далі, щоб спланувати якийсь маршрут руху. Відповідно, коли вже відбувається сама логістика, відповідно, своїми засобами розвідки, перевірити маршрут, чи вони там не замінували, щоб машина під час руху не наїхала на якесь намінування і, скажімо так, особовий склад залишився без втрат, відповідно, ОВТ ми не змогли, ну, скажімо так, змогли захистити. Відповідно, це все треба проводити, аналіз проведених дій, розуміти, що було, відповідно, то, що, скажімо так, було у нас на меті, відповідно, на наступні рази враховувати оці всі моменти, бо тому що противник також не сидить на місці, він розвивається, скажімо так, розуміє те, що ми використовуємо, знаходить їм протидію цим засобам і, відповідно, наносить відповідно максимально те, щоб ми не змогли здійснити свої, виконати свої завдання.
1: Пане Ярославе, дуже вам дякую, що знайшли час розповісти нам про ситуацію. Нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Ярослав Мазур, командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. Дякую.
0: Дякую.
1: Сили оборони України завдали влучних ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах на території Росії. Під вогнем опинилися військовий аеродром у Ростові-на-Дону та один з найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі. На литовищі Ростов-на-Дону після влучання спалахнула пожежа з подальшою детонацією. Підтверджено знищення 2 транспортних літаків Ан-26, одного Ан-12 та 3 гелікоптерів. Одночасно підрозділи українських сил уразили НПЗ «Славнафто Янос» у Ярославській області. Там горить установка первинної переробки нафти. Підприємство потужністю близько 15 мільйонів тонн на рік забезпечує пальним Збройні сили Росії.
2: Оба. Взрив був по НПЗ.
3: отрядом.
1: Протягом доби ворог атакував Україну різними типами зброї. Основний удар спрямував на Київщину, Запоріжжя та Одещину. Противник бив протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер», випустив 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» та 10 бандеролей. Також запустив 157 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання на 36 локаціях. Від цієї протиповітряної оборони заглушили 131 ціль. Росіяни готують нову зброю, яка може стати загрозливішою, ніж реактивні шахеди. Це не безпілотники, а новий клас дешевих крилатих ракет. Вони здатні долати відстань зі швидкістю до 750 кілометрів за годину на малих висотах. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов. Противник може протягом найближчих 5-6 місяців почати масово застосовувати ці дешеві крилаті ракети по території України. Україна вже збиває реактивні шахеди. Про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів президенту Володимиру Зеленському доповів головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Глава держави подякував розробникам і бійцям, наголосивши на планах масштабувати систему. Президент також анонсував нові активні і далекобійні операції проти Росії. Він зазначив, що Україна послідовно знаходить відповіді на російські загрози та створює власні інструменти тиску на ворога. Власне, більше про ці нові розробки росіян і про нашу відповідь на ці загрози розпитаю Сергія Безкреснова на позивний флеш, радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Пане Сергію, добрий вечір.
4: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
1: Отже, як я щойно сказав, президент повідомив про успішне випробування нового перехоплювача реактивних шахедів. Скажіть, будь ласка, наскільки ми зараз близькі до моменту, коли такі перехоплювачі зможуть реально і, головне, масово захищати українські міста?
4: Я можу сказати, що дійсно ми дуже близькі. У нас як мінімум є 4 або 5 таких фінальних моделей, версій, фінальної стадії. Зараз одна краще усіх показує результати. Але далі питання тестування в бойових умовах. Тобто нам потрібно розуміти статистику. Наприклад, на полі бою дійсно. А для нас полі бою, це можна сказати, усі там тили зараз, де ми атакуємо і боремося з шахедами. Нам дійсно треба розуміти, наскільки це ефективний засіб і наскільки цей засіб буде працювати. Теорії, скажімо так, і не на тестуванні, і не там у одного підрозділу, а, наприклад, наскільки багато наших різних підрозділів зможуть працювати ефективно з реактивним перехоплюючим і збивати шахеди реактивних ворога. Тобто, я сподіваюся, що дуже ближайшим часом ми почуємо гарну новину, але я не хочу спеціально зараз відповідати, тому що наш ворог також розуміє, що це буде новий виклик для нього, і він чекає від нас якогось там інсайду, якоїсь інформації, як скоро це буде, чи треба там масово вже зараз атакувати нас, поки в нас там, наприклад, мало тих перехоплювачів, або треба почекати. Я не буду допомагати ворогу, я можу сказати тільки, що ми працюємо, виробники працюють, я сподіваюся, що ми дуже скоро почуємо гарну новину.
1: А що на зараз є головною проблемою, так мовити, або викликом? Це створити оцей сам швидкісний перехоплювач чи навчитися добре ним керувати на таких швидкостях?
4: Зробити сам літак, скажімо так, це можливо. Багато команд зробили літак, поставили маленькі реактивні двигуни, показали, що літак вміє літати. Да? Але перша проблема – треба масштабувати виробництво, тобто зробити так, щоб ціна була мінімальна, і виробництво дійсно можна було робити не тільки там, наприклад, в тестовому режимі там кілька десятків, а багато тисяч їх робити, а то й десятки тисяч робити. А також дуже важливий виклик, ми всі розуміємо, як працює звичайний перехоплюючи. Там в ручному режимі керування хлопці бачать шахет, знаходять в повітрі шахет і ззаду атакують позаду шахет. І це дуже нормально, так активно працює, показує гарні результати. Але коли ми кажемо про реактивний шахет, ми розуміємо, що в звичайному шахеті, там, наприклад, швидкість десь до 200 км на годину, а реактивний шахет – це вже там 300, 400, 450 50 і навіть більше. І там уже дуже важко в ручному режимі знаходити щось. І треба там, щоб працювала система автоматичної фіксації до наведення. І оце от в цій системі є, скажімо так, проблема. Також проблема, як зробити онлайн-керування такими засобами, щоб мінімізувати вплив особового складу, хто буде керувати. Тобто ми кажемо, що зробити модель, яка буде швидко літати, це не є проблема. А от зробити засіб, який буде дійсно працювати в комплексі і буде доганяти, атакувати шахет, це проблема.
1: Пане Сергію, от зараз ми, по суті, бачимо своєрідну технологічну гонку. Щойно ми знаходимо дешеву відповідь на одну російську загрозу, противник намагається її обійти. І ви от говорите, що наступним таким викликом можуть стати вже дешеві крилаті ракети, які Росія зараз розробляє. Розкажіть, будь ласка, що про них відомо?
4: Ну, наш ворог розуміє, що ми будемо робити, і намагається робити якісь дії на крок попереду нас. Тобто він розуміє, що це тільки питання часу, коли ми зробимо достатньо реактивних перехоплювачів, і оця історія, ми зможемо ефективно працювати проти реактивних шахетів, і потрібно про щось думати далі. І він робить ставку на наступну ітерацію виробів, тобто це вже буде не реактивний шахет, це вже буде крилата ракета, бо вона виглядає як ракета. От. І там ми кажемо, що швидкість у таких ракет вже буде більше, ця ракета може маневрувати, і ця ракета може дуже низько літати, і головне, що росіяни можуть цю ракету запускати, наприклад, з борта гелікоптера скидувати, або з перехоплювача, або навіть з безпілотника Оріон кидати, і робити це поруч з нашими кордонами. Тобто не треба мати майданчика, ну, як для шахетів, для того, щоб запускати. Бо всі розуміють, що такі майданчики, ворога, вони уязвимі, ми шукаємо, атакуємо, а це дає їм інші спроможності. Вони зараз будують ці ракети. Назву цих ракет, я вважаю, вже багато хто чув «Бандероль», але наступна версія бандеролі має назву «Даньте», бо бандероль – це вже така версія, стара. І коли ми чуємо, що десь от зараз прямо я чув інформацію, що на Київщину там наближається десь 10 бандеролі. Але це ми не знаємо, це бандероль чи, скажімо так, «Даньте», тому що це ті самий виробник, тільки «Даньте» – це більш така сучасна ракета, виробляє конструкторське бюро «Кронштадт» біля Пітеру, оцю історію. І також є ракети «Дань-М», є ракети, ну, вже чули «Гербера», наприклад, «5». Це усе реактивні ракети, бюджетні, дешеві, небезпечні для нас. І ми бачимо по прогнозам, наша розвідка дає інформацію, що росіяни контрактують великі обсяги таких ракет. Тобто можна порівняти з кількістю навіть реактивних шахетів. Тобто вони розуміють, що, можливо, ми в кінці от наступного року це буде от такий, ну, самий сучасний засіб для атаки, наприклад, України. Нам потрібно готуватися до цього, про що я кажу, тому що нам потрібно розробляти дешеві українські ракети, твердопалівні ракети, для того, щоб перехоплювати отакі крилаті ракети дешеві нашого ворога.
1: Ага, тобто тут реактивні перехоплювачі вже не підійдуть для цієї мети, правильно?
4: Я вважаю, що буде важко працювати, тому що там швидкість буде ще більше. Там буде 700-750 кілометрів на годину, активне маневрування дуже, тому що це небопалат, це вже ракета. І перехоплювачем там буде важко працювати, я вважаю.
1: Ви казали, що у нас є приблизно півроку для підготовки відповіді от на ці дешеві крилаті ракети. Чому саме півроку?
4: Я аналізую прогнози по виробництву, наприклад, росіян, що вони зараз, на що вони зараз роблять ставку. От, і якщо вони розуміють, що у них зараз будуть літати тимчасово, скажімо так, реактивні шахети, навіщо їм інвестувати гроші в більш якісь там сучасні і розробки, які більш коштують. Тобто вони будуть, це така ж сама історія, як була з звичайним бензиновим шахетом. Вони будуть користуватися максимально довго звичайними шахетами до того, як побачать, що неможливо більш користуватися, бо у нас є ефективний засіб. І я отак прогнозую, що ця от часові рамки для нас буде це, можливо, 5 місяців, можливо, 6 місяців.
1: А вони будуть готові саме до масового випуску цих ракет через півроку?
4: Да, я вважаю так, бо ми також маємо інформацію, що вони масштабують це виробництво, і вони показують навіть от ракету там в Єгипті десь на виставці, вони показували, як вона виглядає. Тобто вони пропонують навіть на експорт такі ракети. От. Ось, і я можу сказати, що навіть вони розробляють свій реактивний двигун, і у них двигун реактивний є. Тобто там, наскільки я там знаю, там електроніка ще китайська, але вже сам двигун російський. Тобто вони намагаються максимально кастомізувати виробництво таких ракет, щоб їх робити в Росії. Там вже буде стояти СРПІ-антена, яка бореться з нашим РЕБом, вона буде російською стояти, вони там роблять прогнози на те, що це буде комета на 20-24 елемента. Тобто максимально будуть робити ракету з російських комплектуючих.
1: Угу. Загалом, якщо подивитися трохи далі, чи не приходимо ми до ситуації, коли класична ППО її просто стає недостатньо для такої кількості дешевих і дуже різних повітряних цілей? Якою, на вашу думку, має стати українська система ППО в майбутньому?
4: Ну, це звичайний нормальний процес, тому що це еволюція технологій. І ми всі знаємо, що під час війни ці технології військові дуже швидко розвиваються. Усі пам'ятають, як це було під час Другої світової війни, і зараз ми спостерігаємо, що дійсно кожного місяця, буквально, а мабуть, кожного тижня щось нове з'являється. І дійсно нам потрібно думати на крок поперед ворога і робити оптимізацію, будувати наше, скажімо так, ППО, наші мережі ППО, наш захист ППО, скажем, адекватно сучасним технологіям, які і викликам, які нам роблять росіяни. Тобто, от я вважаю, і це ну вже не є там для когось таємниця, що нам потрібно робити. І ми вже його показали на звичайних перехоплювачах, як ми це робили. Треба робити багато ешелонів, і треба робити так, щоб оці російські, скажем так, проблеми, як називаю, не долітали взагалі до міст. Тобто перехоплювати їх біля кордонів, тобто, щоб наші тилові міста вели. Які не знали взагалі, що таке шахет. Тобто, якщо буде там взагалі там якийсь там один шахет або одна ракета, це вже буде форс-мажор. Зараз у нас так було. Ми, коли ми працювали, наприклад, з звичайними перехоплювачами, звичайними бензинними шахетами, у нас там був відсоток збиття десь там успішний 97-98%, і це працювали наші хлопці на кордонах. Там багато було ешелонів, і ми вже налаштували цей процес, і тут несподівано для нас, так умовно несподивано з'явилися оці реактивні ракети, реактивні шахети. Чому так кажу несподивано? Тому що постійно щось змінюється, да? І ми розуміли, що так буде, але ми розраховували на швидкість десь там 300-320 кілометрів на годину і ставили завдання нашим виробникам зробити перехоплювачі, ісходя із таких от умов. Це так літала Герань-3. Тобто така була стандартна швидкість, але росіяни почули, зрозуміли, що ми над чим ми працюємо, і зробили дуже швидко нову версію Геран-4. Вона більш швидка, вона має інші характеристики, і це виклик для наших виробників. Вони почали знов робити перехоплювачі вже для більш великої швидкості. Тобто, оце така проблема сталася.
1: Пане Сергію, дуже вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую, що

0: бачимо.
1: Психологи ДСНС, як і медики, одразу визначають, хто потребує допомоги найперше. Когось підтримують розмовою чи просто вислуховують, а з кимось мовчки перебувають поруч.
0: Ми просто кажемо, що ми поруч. Людина знає. Ось ми тут. Людина може просто підійти, дізнатися якусь інформацію. Ми цю людину отримаємо в полі зору, бо ситуація може змінитись.
1: За останні 4 роки фахівцям довелося пережити чимало. Траплялися випадки, коли психологи по кілька діб поспіль працювали на місцях обстрілів, поки рятувальники розбирали завали у пошуках людей. Найважче, зізнається Вікторія, підтримувати тих, хто втратив своїх рідних.
0: Да, я допомагаю, да, але ну, я теж людина і... Звичайно, це все пам'ятається. Діти, це взагалі важко, да. І ну, потім деякі наші навіть співробітники можуть там, можливо, перенести на собі. І потім ти ще після прильоту їдеш на роботу і ще там на місці працюєш з колегами.
1: Утім, з якими б викликами не доводилося стикатися, психолог має залишатися опорою для тих, кому допомагає.
0: Сам психолог має бути стабільним, впевненим в своїх силах, прийти і бути опорою людині. Тому що люди на тому етапі, вони розгублені, вони не знають, що робити, хтось агресивний, хтось в істериці. Да? Ось, і ми та опора, яка є між ними і там цим світом, який зараз там від що взагалі відбувається.
1: Працюють психологи із колегами-рятувальниками, проводять тренінги та заходи для емоційного розвантаження, допомагають відновитися після складних чергувань.
0: Бувало деколи там поговорили в моменті і це прожили, бо іноді просто навіть розмова, ну тобто з тобою розмовляють, думають, що ми просто розмовляємо, а насамперед ми вже якось пропрацьовуємо цю подію, яка була.
1: Самі Вікторії сил триматися надають прості речі. Відпустка, кава в улюбленому місці та спілкування з рідними і колегами. Вона переконана, відновлення власних ресурсів – це єдина можливість ефективно допомагати іншим. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Ну а далі «Єдині головне» з Олексієм Фадєєвим.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
5: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
6: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Все за

0: Законопроєкт Лінсі Грема схвалено у Конгресі. Чому 150 демократів голосували проти? Як скоро документ підпише президент Трамп і чому він заговорив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією? Позиція Києва та останні новини з капіталістського пагорбу насамперед у випуску. Сили оборони уразили нафтовий гігант у Ярославлі та військовий аеродром у Ростові. На литовище уражено літаки і гелікоптери, а переробка пального на Росії впала на 60%. Які збитки несе Кремль і як ці втрати відіб'ються на війні проти України? Купив за кордоном – сплати податок. Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про посилки. Нововведення скасує неоподатковану суму 150 євро. Чому голосування досі відкладали? Чому взялися за нього зараз? І коли реально цей закон вплине на наші гаманці? Часно головні підсумки четверга, 17 вересня, в ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Чергова ніч масованих ударів по Україні. Протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер-М», «С-400» та «КН-23», крилаті «Калібри», а також «Бандеролі» та 157 ударних дронів. Усе це летіло на українські міста. Основні напрямки – Запоріжжя, Одещина, а також Київ і область. У столиці відомо про 20 постраждалих, зокрема двох дітей. Більшість – мешканці багатоповерхівки на лівому березі. Атакував ворог також автозаправку, а ще інфраструктуру «Укрзалізниці». Пошкодив кілька станцій, понівечив електропотяг, ударів по депо та інших об'єктах компанії. Через атаку на лівобережжі столиці виникали перебої з водою. Однак у Київводоканалі повідомили, водопостачання вже повністю відновили. На Одещині внаслідок російської атаки поранено 11 людей, зокрема двох дітей. Цілями для ракети дронів знову стали звичайні цивільні об'єкти – багатоповерхівка, дитсадок, склади та птахоферма. Докладніше про те, як минулу ніч пережили на Одещині, Андрій Анастасов.
1: Майже всю ніч Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. На регіон летіли ракети, реактивні дрони та баражувальні боєприпаси. В Одесі один з безпілотників влучив у багатоповерхівку. Троє місцевих мешканців постраждали, в тому числі 4-річна дівчинка.
2: У 19-поверховому житловому будинку пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Рятувальники здійснювали обхід по квартирах для того, щоб впевнитись, що там немає постраждалих осіб. На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку мешканцям, які були в різному стресовому стані.
1: Унаслідок удару в будинку зруйновано близько 20 квартир, як от оселя пані Світлани. Жінка розповідає, що за кілька хвилин до обстрілу вона разом з чоловіком встигли спуститися в укриття. Коли піднялися, домівки уже не було.
3: Жінка, спускаємося, бо летять, каже, ракети, бандеролі, їх дуже багато. Спускатися треба донизу. Ми спустилися одразу донизу, пару хвилин, і оце стався одразу вибух. Нічого не залишилося. Ми теж залишились без документів, без нічого. З телефонами і в чому вийшли.
1: В іншому районі Одеси, а також у прилеглих громадах зруйноване приватне домоволодіння, пошкоджені будинки неподалік, дитячий садок, гуртожиток, складські та гаражні приміщення. Та вже зранку ворог ударив по одеському регіону ще реактивними безпілотниками, понівечив приватні обійстя та автоцистерну. Загалом внаслідок всіх цих атак постраждало 11 людей і, зокрема, двоє дітей. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Водночас є й добра новина. Президент України після доповіді головкома Михайла Драпатого повідомив, українські військові збили реактивний шахет за допомогою вітчизняного дрона-перехоплювача. За словами глави держави, це ще один позитивний результат випробувань зброї, здатної знищувати саме реактивні цілі противника. Будемо масштабувати крок за кроком, знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні українські засоби тиску на ворога, підсумував Володимир Зеленський. Йдемо далі. Фінальний крок. Конгрес США остаточно ухвалив санкційний закон Грема. Напередодні законодавці зібрали необхідну кількість голосів і затвердили документ, який відкриває шлях до найсуворіших обмежень проти Росії та особисто проти Путіна. Що буде далі? Та які є підводні камені? Обговоримо це із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Онопченком. Він зараз у Конгресі США. Дмитре, це рішення вже остаточне? І чому виникли складнощі з його ухваленням?
4: Ну, що стосується самого документу, то назад дороги вже немає. Він вступить в силу, чує це я від стаферів Конгресу, від самих конгресменів, з якими тут в конгресових кулуарах спілкувався. Справа в тому, що у президента Трампа є лише два виходи, або застосувати право вето, і зрозуміло, що він цього робити не буде. Це документ, який його повністю влаштовує, це документ, який лобіювали республіканці, ну і громадська думка теж не дала би йому це зробити. Був, звісно, варіант, його обговорювали в пресі. А що, якщо Білий Дім, ну, просто в шухляду покладе цей документ, не підписуватиме для того, щоб тиснути на Росію, для того, щоб не провокувати Путіна. Втім, ну, тут дуже проста відповідь. Є американське законодавство, яке каже, якщо президенту на підпис надходить документ, якщо він не заветував, то підписав чи не підписав, проходить 10 днів і закон вступає в силу. Ну, тому по великому рахунку у Білого Дому зараз вже після дій Конгресу, після того, як з'явилися голоси, немає жодного вибору. Але, на жаль, з'являється інший вибір. З'являється вибір, чи застосовувати тепер цей закон, після того, як він буде підписаний, чи застосовувати санкції. Ну, і тут якраз найцікавіше, бо я перечитав буквально перед ефіром спеціально весь цей текст, 62 сторінки. Ось тут маю його в телефоні, в електронній версії. І там буквально на кожній сторінці написано слово «повинен». Президент повинен запровадити санкції. Президент повинен застосувати обмеження проти російських банків і структур. Президент повинен підвищити мита. Президент повинен вживати заходи проти тих, хто допомагає Росії обходити санкції або продовжує купувати російські енергоносії. Ну, здавалося б, все зрозуміло, це закон, Конгрес проголосував, президент має це виконати. Але, знаєте, як кажуть, що диявол в деталях, в тексті документу є параграф 115, проти якого якраз виступали демократи. І він дозволяє президенту зробити так званий вейвер, тобто це, простими словами, виняток. Виняток для будь-якої санкції, будь-якого обмеження, будь-якого мита, які передбачає цей закон. Тобто, спочатку Конгрес дуже чітко, чорним по білому каже, ти повинен, а далі тим самим законом дозволяє президенту сказати, добре, я повинен, але робити цього не буду. І ось це принципово. Бо теж консультувався тут в Конгресі, мені сказали, що для застосування цих винятків, цих вейверів, не повинні бути жодні обставини. Там ані чи надзвичайна ситуація, ані переговори, ані якісь серйозні аргументи щодо того, що це потрібно для миру. Критерій максимально широкий. Президент сам може зробити виняток, сам визначає, що це відповідає національним інтересам. Більше того, дійсно прописано, що він має повідомити про ці винятки або навіть про скасування санкцій Конгрес, але просто письмово повідомити. Тобто конгресмени не зможуть це зупинити, не зможуть заблокувати це рішення. Таким чином, підсумовуючи, обов'язок є, але поруч з ним прописаний дуже широкий механізм, який дозволяє президенту Трампу від цього свого обов'язку, від цих пекельних санкцій, які так презентували, які так чекали, відійти. Ну і саме тому Білий Дім, по суті, все влаштовує. Трамп отримує дуже серйозний інструмент. Це відповідає його переговірному стилю, що йому потрібні засоби тиску на іншу сторону, на партнерів, на ворогів, байдуже. Але тим не менше, те, що кажуть тут в Конгресі, це відкриває можливість для американської адміністрації документ отримати, можливість для санкцій отримати, ну, умовну зброю в руки взяти, але використовувати або не використовувати на власний розсуд. Ну і більше того, ще один аргумент демократів. Я днями буквально писав інтерв'ю з одним з конгресменів, який віддав свій голос за. Він сказав, ну а що заважало президенту Трампу і без цього закону запровадити санкції проти Росії? Він мав для цього повноваження, для цього йому і не потрібно було санкційного закону Грема. Тобто це... Ну, дуже, дуже різко розширює арсенал Білого Дому, але не робить ці санкції, на жаль, і мені боляче, і мені неприємно це говорити, але не робить ці санкції зараз обов'язковими. Ну, і залежить від того, чи захоче Трамп піти на загострення з Індією, якої ці санкції могли б стосуватися, на загострення з Китаєм, ну, і найгірше, на загострення з Москвою. Ну, звідси, власне, і цифри. Проти було 152 демократи і 7 республіканців. Не проти України, не проти удару по Росії, не проти обмежень, а проти того, що цей механізм дає дуже багато повноважень особисто президенту Трампу, але по суті, і знову ж таки чується, це не моя думка, чується від конгресменів, абсолютно, ну, до конкретних дій, до запровадження цих санкцій президента не зобов'язує. Тобто, підсумовуючи, знову ж таки, питання зараз буде в тому, яка частина цієї величезної сили, а це дійсно серйозний документ, буде застосована. Рішення, як користуватися тією зброєю, Конгрес дав президенту Трампу. Ну і зараз, як самі конгресмени прогнозують, американська адміністрація, Білий Дім отримали дуже серйозний засіб тиску на Росію. Втім, велике питання, чи поспішатиме Білий Дім негайно запроваджувати ці засоби, або особливо на тлі планів щодо переговорів і особливо на тлі всіх цих розмов про енергетичне перемир'я. Студія.
0: Дмитре, а питання якраз щодо перемир'я. Що кажуть у Штатах? Які тут можливі ще рішення?
4: Ну, щодо енергетичного перемир'я, то поки що немає офіційних повідомлень, але є неофіційні розмови, інформація, яка надходить з американських дипломатичних джерел. Вона про те, і кажу про це зараз дуже обережно, тому що ще нічого не підтверджено, що є певний шанс, ось так його назвемо, що є шанс вже на наступному тижні провести якраз щодо енергетичного перемир'я новий етап переговорів, новий раунд в рамках Генасамблеї ООН, на полях Генасамблеї в Нью-Йорку, куди прибудуть перші особи, куди прибудуть великі делегації з усього світу. Ну і знову ж таки, з американських дипломатичних джерел чую, що це може бути не зустріч переговірних груп. Пам'ятаєте той формат, який ми з вами бачили в Женеві, який ми з вами бачили в Стамбулі, а розмова у форматі радників з національної безпеки. А розумію, і це зараз будуть вже припущення, давайте відділимо факти від припущень, що Україна, скоріш за все, хотіла би під час цієї зустрічі, якщо вона відбудеться в Нью-Йорку, або коли вона відбудеться в Нью-Йорку, отримати від Росії конкретний перелік тих об'єктів, які Москва хотіла би прикрити парасолькою енергетичного перемир'я. Не знаю достовірно, але думаю, що Україна теж могла би або хотіла би і надати власні списки того, що Росія не може, не могла би, не змогла би атакувати, якщо енергетичне перемир'я почне діяти. Ось буквально вчора тут в Конгресі, в конгресових кулуарах говорив з конгресменом-демократом, членом комітету з армійських сил Юдженом Вінбаном. І він мені сказав, що чую про різні підходи, про різні варіанти, тому що якщо це лише енергетика, це одна історія, а якщо цією угодою може бути прикрита і вся інфраструктура українська, включно із водопостачанням, включно із теплопостачанням, включно із підстанціями, це абсолютно інше. Ну, тому підсумовуючи те, як все виглядає зараз, тут у Вашингтоні немає враження, що все рухається в бік угоди. Це було би надто сильно. Але є повне враження, що все рухається в бік хоча б предметної розмови, розмови з росіянами, яка могла би за посередництво американців бути не про витоки конфлікту умовні, як вони завжди, не про територіальні вимоги, а вперше про конкретику. Про конкретику, про яку, в принципі, за бажання, за політичної волі можна було би домовитися. Колеги.
0: Дмитро, дуже дякую. На зв'язку зі студією був наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Київ готовий до енергетичного перемир'я, утім, як щойно сказав мій колега, залишається відкритими чимало питань. Адже в заяві Дональда Трампа, який, власне, повідомив про згоду Києва та Москви припинити удари по енергетиці, не було ані конкретних термінів, ані умов. Деякі власні пропозиції Україна вже оголосила, що ж у Києві вважають необхідним зробити, аби втілити цю ідею, і де вбачають найбільші ризики. Деталі з'ясовувала Ніна Коломієць.
5: Пропозиція без конкретики. Після заяви Дональда Трампа про начебто взаємну згоду України та Росії не завдавати удари по енергооб'єктах, президент Володимир Зеленський запевнив, Київ готовий утриматися від таких атак, якщо партнери гарантуватимуть виконання аналогічних зобов'язань Росією.
6: We are ready for energy ceasefire.
7: Ми готові до енергетичного перемир'я, але ви маєте розуміти, що це для нас означає. Для Путіна енергетична інфраструктура – це продаж нафти та газу. Для України енергетика – це мати світло в будинках наших громадян.
5: Саме різні мотиви сторін можуть стати як спільним знаменником, так і каменем спотикання для потенційної угоди про енергетичне перемир'я, наголошують політологи. Росіянам будь-що треба зупинити вплив українських далекобійних санкцій.
8: Я думаю, що росіяни хочуть пробити деблокаду портів новоросійських, щоб експортувати нафту, вільно та зерно. От в чому у них головна проблема. От і тому от через Трампа вони намагаються це зробити.
5: Україна стає все суб'єктнішою у виснаженні нафтової галузі РФ, констатують аналітики, адже використовує зброю власної розробки і, по суті, не потребує погодження від партнерів, щоб бити по військових та енергетичних об'єктах у глибині РФ. Москва ж, попри всі намагання, не здатна спровокувати дефіцит пального в Україні, тож і відповідає терором проти мирного населення.
9: Немає дефіциту і не може бути. Ми відкриті для цього світу. Ми постачаємо той же дизель з 12 країн. От. Тому ці удари суто терористичний напрямок мають і залякати, на відміну від нас, йому постачати паливо ні звідки, і грошей на цього немає. А він звик заробляти на постачанні палива, а не втрачати неймовірні кошти. І далі ситуація все сильніше і сильніше поглиблюється. А коли Москва на 10 діб стане без світла, от тоді йому взагалі буде непереливки, і він цього боїться зі страшною силою.
5: Та чи стане формальна згода Путіна на припинення вогню по енергетиці черговим фарсом чи простором для провокацій? Диявол криється в деталях. Їх уже почав озвучувати президент Зеленський. За його словами, обидві сторони мають окреслити чіткий перелік об'єктів, по яких не битимуть.
7: Ми ніколи не б'ємо першими. Якщо вони кажуть, ми не атакуємо ці об'єкти, тоді вони мають покласти на стіл перелік своїх об'єктів, тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували. Навіть під час війни можна знаходити певні моменти для деескалації.
5: Не менш важливе питання – хто контролюватиме домовленості? Наші співрозмовники запевняють, у партнерів для цього є всі технічні засоби. Головне – політичне рішення для їхнього використання.
9: Є прямі і непрямі методи вогневого контролю. Тобто прямі методи полягають в тому, що ви здивуєтеся, але кожен реактивний двигун, який працює на планеті, залишає свій радіосигнал. От. Імпульси реактивного двигуна, вони мають чіткі сигнатури. Є непрямі речі контролю. Тобто це просто теплові сигнатури, пожежі, які виникають, ну і супутники видані.
10: За допомогою всього цього зоопарка радарів, супутників, різних засобів радіоперехоплення і розвідки можна дуже детально бачити в режимі реального часу, що відбувається. І в тому числі, звичайно, запуски будь-якого роду повітряних тіл, які будуть атакувати українські об'єкти енергетики, теж легко контролювати. Тому це не проблема згоди Росії, це головна пересторога на шляху цього перемир'я.
5: Втім, поки жодних деталей від країни-агресорки, крім загальних запевнень, що, мовляв, ідея хороша. Україна всі умови потенційного енергетичного перемир'я планує формулювати і погоджувати насамперед зі США.
11: Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. Я вважаю, що це може бути одним з головних таких результатів цієї зустрічі, досягнення перемир'я. Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, але саме в такій комбінації. І ми маємо також адвокацію і пропозиції від інших країн, аби це стало реальним. Росія розуміє лише тиск.
5: Отже, про терміни потенційного енергетичного перемир'я говорити зарано, наголошують в Офісі президента України.
10: Ми можемо сказати, коли воно точно наступить в дію і до якого моменту точно цього не станеться. Цього не станеться точно до виборів в Росії. І зрозуміло, що поки передвиборчий угар, ця ура, військово-пропагандистська машина сама себе розкручує, то ніякого перемир'я, в принципі, бути не може.
5: Вибори в Росії відбудуться з 18 по 20 вересня, тож поки що Кремль продовжує терористичні обстріли українських міст. Тим часом українські дрони прицільно б'ють по головних артеріях, які дають змогу Москві продовжувати цю війну. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Українські діпстрайки по нафтовій інфраструктурі Росії, схоже, таки подолали больовий поріг країни-агресорки. Втрати, яких зазнав Кремль, мають чіткий доларовий еквівалент. І він багатомільярдний. Саме цій сумі дорівнюють збитки. І Україна атаки продовжує. Які саме НПЗ вже зупинили виробництво пального, про це розкажемо далі.
12: У ніч проти четверга сили оборони уразили нафтопереробний завод у Ярославській області Росії. Унаслідок атаки виникла пожежа на установці первинної переробки нафти. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. «Славнафта» – «Янос» – одне з найбільших підприємств галузі РФ. Його потужність – близько 15 мільйонів тонн сировини на рік. Завод здійснює повний цикл переробки та виробляє бензин, дизельний, авіаційне пальне, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Російська паливна система продовжує зазнавати регулярних збоїв. У середині вересня дронові атаки повністю зупинили переробку нафти на двох великих заводах – Сизранському НПЗ та Саратовському. Про це пише Reuters. Також припинилося або суттєво скоротилося виробництво трьох з шести найбільших російських виробників диспального. Йдеться про завод у місті Кіріші, Волгоградський НПЗ і Норси. А наприкінці серпня завмер Кстовський НПЗ, один із найпотужніших у РФ та другий в Україні за обсягами виробництва бензину. Ще раніше повідомлялося про повну зупинку Тюменського нафтопереробного підприємства.
9: Можна підтвердити слова, наприклад, В'ячеслава Ширяєва, який оцінює падіння переробки в 60% Російської Федерації. З 80 мільйонів тонн солярки до 39 до 37 мільйонів тонн солярки на рік. От. Ну і бензина десь 40 мільйонів тонн на рік до 20-17 мільйонів тонн на рік. Іноді це міняється в залежності від того, що вдається запустити в роботу.
12: За даними Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших 8 місяців цього року Україна успішно атакувала російські НПЗ щотри дні. Зупинка нафтопереробних потужностей може посилити проблеми Росії з дефіцитом пального. На тлі перебоїв країна вже обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного пального. На 16 серпня бензин і дизель були доступні лише на 28% російських АЗС. За оцінками трейдерів, експорт російського диспального до запровадження обмежень у червні становив менше як 1 мільйон метричних тонн. Тоді як сукупний експорт дизелю та газолю склав 1 800 000 тонн. Роком раніше, коли заводи працювали у звичайному режимі, цей показник був майже на третину вищим.
9: Удари прийшли з площини такої, як би так сказати, сатисфакції в площину спочатку економічної, потім економічного розвалу, а зараз вже дійшли до, без сумніву, геополітичного рівня. Тобто, фактично, для України ці удари призводять не тільки до того, що Московія втрачає гроші, от, і ставиться питання про її фінансування війни. От, але вже мова йде про економічне існування Російської Федерації. І це призвело нас до того, що нарешті ми бачимо реальні кроки до тупіка війни, до завершення війни. І цей от момент перемір'я не просто так.
12: Проблеми з виробництвом пального також змусили Росію збільшувати імпорт. Минулого місяця РФ почала завозити бензин з Індії, а раніше повідомлялося про постачання з Марокко. Михайло Мендлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Не припиняють сили оборони України активно нищити зброю ворога. Результативним став удар минулої ночі по військовому аеродрому в Ростові-на-Дону. Після влучання українських дронів на летовище спалахнула пожежа, почалася детонація, яку було видно за кілометри. Згодом стало відомо, що під час атаки уражено 3 літаки Ан-12 та Ан-26, а також 3 гелікоптери. Ан-12 – це військово-транспортний літак, призначений для десантування бійців та доправлення великогабаритних вантажів. Ан-26 – основний легкий транспортник у Збройних силах окупантів. Успішний удар по летовищу підтвердили президент України Володимир Зеленський та Генеральний штаб Збройних сил України. Польща підіймала військову авіацію через атаку російських дронів на західній області України. Жителі кількох польських регіонів отримали сповіщення про небезпеку, а ще були стривожені гуркотом поблизу Лодзя. В оперативному командуванні Збройних сил Польщі пояснили, це пов'язано з подоланням звукового бар'єра бойовими літаками. Там також зазначили, що на час атаки наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження перевели стан підвищеної готовності. У Міністерстві оборони сусідньої країни заявили, що на тлі російських провокацій Польща посилює активність своїх повітряних сил. Водночас прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що російський дрон упав поблизу польського кордону у Волинській області України.
13: Щойно завершилася масштабна, надзвичайно жорстка атака Росії. На жаль, знову спрямована на західну частину України. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Ягодина, тобто поблизу Дорогуська. Ймовірно, знову була атакована автозаправна станція. Стався потужний вибух. Ми також підняли в повітря польську авіацію. Як ви знаєте, схожий повітряний наліт відбувся 2 дні тому, а також минулої ночі.
0: Часті удари поблизу європейських кордонів змусили Брюссель активно обговорювати готовність до потенційних російських атак. Водночас заяву Дональда Трампа про ймовірне енергетичне перемир'я у ЄС зустріли доволі стримано. Жодних гучних коментарів європейська сторона не надала. Але чи справді у Брюсселі поігнорували цю пропозицію? Про реальне ставлення лідерів ЄС, їхнє бачення наступної зими в Україні та оцінку власної безпеки розповімо далі.
14: Анонсоване Дональдом Трампом енергетичне перемир'я потонуло в реакціях європейців на удар по пасажирському поїзду в Ягодині, ще біля польського кордону. Це далеко не перший провокаційний замах росіян, та він викликав підвищену реакцію, адже безпілотник влучив у місце, де за кілька годин до цього проїжджала делегація європейських політиків.
13: Удар по пасажирському потягу в Україні свідчить про те, наскільки відчайдушним став Путін. Він вважає, що зможе перешкодити нам підтримувати Україну та підірвати нашу єдність. Він помиляється.
15: Це, очевидно, мало на меті налякати західні держави, щоб вони не допомагали Україні та не приїжджали в Київ висловити підтримку. Це був чіткий сигнал західному світові.
13: Я сприймаю ці інциденти на кордоні, атаки безпілотників і наближення дронів до цього потяга дуже і дуже серйозно.
14: Європейські столиці зазвичай сприймають пропозиції та заяви Трампа стримано з огляду на їхній мінливий характер. Натомість цього тижня вони транслювали застереження. Зима в Україні буде тяжкою, і українська енергетика зазнає тиску. Про можливе енергетичне перемир'я в цитатах лідерів не йдеться.
15: Ми вже знаємо, до чого Росія готується протягом майбутньої зими. Посилити атаки на енергетичну інфраструктуру, щоб зробити життя звичайних українських родин ще нестерпнішими.
14: ЄС обіцяє підтримку Україні цієї зими. А сезон буде складним. Це теза звучала у виступі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн перед Європарламентом у Страсбурзі.
15: Ми підтримуватимемо Україну ще дужче, ніж будь-коли у найскладнішу зиму війни. Разом із нашими партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу, а також зміцнюватимемо енергопостачання та теплопостачання України. Ми посилимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Тепер їх необхідно терміново доставити.
14: Ще більше у виступі фон дер Ляєн було про гібридні атаки з боку Росії. Вони стають дедалі менш гібридними і дедалі більше загрозливими, каже політикиня. Один із останніх випадків пов'язаний з російським безпілотником, знайденим в аеропорту Лейпцига. Це спецоперація, яку російські служби здійснили на європейській території. Фон дер Ляєн закликає європейців не плекати ілюзій.
15: Ми маємо чітко розуміти, що це було. Напад із використанням військового обладнання, здійснений російськими оперативниками на європейській території. Це був напад не лише на одну державу-членкиню, а на весь наш Союз. І, шановні депутати, ми цього не допустимо. Нам не слід мати жодних ілюзій щодо того, що тут відбувається.
14: Донині в європейців немає єдиного алгоритму реагування на такі виклики. Російські дрони та ракети регулярно порушують повітряний простір ЄС, проте чіткої колективної відповіді досі бракує. Цього тижня повітряний простір Литви порушив російський безпілотник. Його знешкодив італійський винищувач. Уперше в рамках місії НАТО «Baltic Air Policing».
13: Масштабні масовані операції проти держав НАТО не розглядаються ні сьогодні, ні найближчі роки. Однак це аж ніяк не відкидає можливості організації окремих інцидентів, провокацій чи диверсій, зокрема й тих, що можуть бути проведені під виглядом операцій під чужим прапором.
14: Фон дер Ляєн пропонує це змінити, розробити власну систему реагування на загрози, які не мають прямого збройного нападу, але становлять небезпеку для якоїсь держави. Настав час створити власну європейську статтю 4 – надзвичайний протокол безпеки, каже політикиня. У разі його активації однією державою, усі інші мають зібратися, щоб скоординувати спільну європейську відповідь. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Нові правила для міжнародних відправлень. Верховна Рада у першому читанні підтримала скасування пільги на замовлення із закордонних маркетплейсів вартістю до 150 євро. Якщо закон ухвалять остаточно, покупцям доведеться сплачувати 20% ПДВ за товари дорожче за 1 євро. Докладніше тему досліджувала Ірина Макаренко.
16: Кілька натискань у телефоні і придбана річ уже їде в Україну. Одяг, взуття, техніка, косметика. Українці регулярно замовляють товари з-за кордону.
17: З Америки безпосередньо. Якісь посилки, можливо, раз на місяць. Це саме косметика або парфуми.
18: А зазвичай це з Польщі, тому що там є склади, можливо, щось з Іспанії приїжджає. Не дуже. Колись замовляли одежу там з Америки, це зазвичай там до 100 євро. От, і вартість доставки також виходить невеликою.
19: За кордону, ну, не дуже часто, але замовляю. В основному це техніка. Польща. Щось було з Бельгії.
16: Зараз товари в міжнародних посилках вартістю до 150 євро не оподатковуються. Але правила можуть змінитися. Напередодні Верховна Рада у першому читанні підтримала два законопроєкти. Якщо їх ухвалять остаточно, ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів нараховуватимуть уже з першого євро.
20: Щодня українці у поштових відділеннях отримують посилки за кордону. Нині, якщо вартість товару перевищує 150 євро, податок можна заплатити на місці під час отримання замовлення. Проте, якщо нові правила запрацюють, це зміниться. Податок нараховуватиметься ще під час оформлення замовлення. Тож окремо у відділенні нічого платити не потрібно.
16: Для споживачів це означатиме подорожчання товарів на закордонних маркетплейсах. Адже після новацій до вартості додадуться 20% ПДВ. Одним із головних аргументів уряду на користь змін – створення рівних умов для українських та іноземних продавців.
21: Бо на сьогодні складається ситуація, за якою український бізнес має сплачувати ПДВ на товар, який виробляється, а китайський бізнес не сплачує ПДВ на цей товар. І відповідно не страждає від ракет, не сплачує податки до державного бюджету, не створює робочі місця, але з іншого боку має преференцію. Таким чином ми пільгуємо китайців і дискримінуємо наш український бізнес.
16: Ще одна причина – міжнародні домовленості України. У Мінфіні зазначають, ухвалення цих змін напряму пов'язане із виконанням зобов'язань перед міжнародними партнерами.
22: Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень місяць. Зараз готується рішення, яке нам дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні.
16: Водночас для держави це не лише зміна правил оподаткування міжнародних посилок. Скасування пільги має дати бюджету додаткові надходження.
1: Передбачається, що за рахунок введення цього податку в 2027 році держава сподівається отримати 11,8 мільярдів, за рахунок цифрових платформ – 14 мільярдів.
16: Ці надходження пропонують спрямувати до спеціального фонду державного бюджету на потреби оборони.
2: І не секрет, що наш бюджет сьогодні формується в більшій частині за рахунок донорських коштів. І саме головне, для того, щоб у Міністерства фінансів і у нас з вами була можливість фінансувати програми, необхідні для Збройних сил України в першу чергу.
16: Але збір планують запровадити не для всіх посилок. Пільгу хочуть залишити для некомерційних відправлень. Приміром, подарунки від однієї фізичної особи іншій, вартістю до 45 євро.
21: Україна єдина країна в світі, де лишилася зазначена пільга. Ці пільги були в багатьох країнах. Чому вони були? Бо раніше, коли митний контроль був не діджиталізований, адміністрування посилок до 150 євро, воно вартувало більше, ніж гроші від таких посилок. Тому в кожній країні був встановлений такого роду ліміт. Але всі країни давно вже відмовилися від цього ліміту. І Сполучені Штати Америки також скасували такі ліміти.
16: Поки що нові правила не діють. Законопроєкти пройшли лише перше читання. Попереду друге та остаточне голосування. Якщо парламент їх підтримає, зміни запрацюють не раніше липня 2027 року. Ірина Макаренко, Василь Мінощуков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
0: Інформаційна служба Інтера продовжує «Єдині головне». Далі у випуску, зокрема, про таке.
4: Дорогі автівки у столиці привернули особливу увагу патрульних. Деякі авто вилучають просто посеред дороги. Чи мають поліціянти законне право забирати транспорт? І як зрозуміти, чи загрожує конфіскація саме вашому авто? Острів і феєрверки за кремлівські гроші. Чому спонсор весілля Трампа-молодшого досі без санкцій США? Та як, ймовірно, близький до Путіна кримінальний авторитет підібрався в притул до Білого Дому? Нові деталі розслідування у нашому матеріалі. До чого готуватися взимку? Київська влада формує резерви їжі та води на випадок блекаутів. Утім, міські склади розраховані лише на соціально вразливих містян. Як решті українців підготуватися до зими і скільки коштуватиме така підготовка? Дочекайтеся.
0: І далі про таке. Дональд Трамп пригрозив суворими санкціями Канаді та ЄС після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, Канада стане першим асоційованим членом Євросоюзу. Канадський прем'єр Марк Карні сьогодні виступив у Європарламенті і підтвердив намір зблизитися з ЄС. Що саме означатиме статус асоційованого членства і навіщо це Отаві, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
3: Канадський прем'єр Марк Карні перелетів через океан, щоб прибути до Європарламента у день, коли очільниця Єврокомісії оголошувала свою річну промову. Урсула фон дер Ляєн ділилась баченням, яким буде ЄС у наступному році. Вона багато згадувала про Україну і коротко, але суттєво про Канаду.
23: Ми прагнемо вивести відносини з Канадою на найвищий можливий рівень. І, шановний Марку, я вже казала, що нам необхідно терміново переосмислити наші партнерства. Тож я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити для Канади шлях до статусу першого асоційованого члена Європейського Союзу.
3: Що таке асоційоване членство, в Брюсселі поки не готові відповісти, бо це новий формат, якого досі не існувало. Його ще мають розробити Єврокомісія спільно з Європарламентом і країнами-членами Євросоюзу. Деталі обговорять на саміті Канада-ЄС наприкінці жовтня. Водночас і президентка Єврокомісії, і сам прем'єр Канади, який виступив перед Європарламентом у четвер, говорили про асоційоване членство як про вирішене питання.
24: Канада вітає цю амбіцію. Опитування показує, що більшість канадців підтримує значно тісніші зв'язки з Європою. Канада і Європа сильні кожна окремо, але разом Європа і Канада ще сильніші.
3: Що може дати асоційоване членство в ЄС Канаді? Повноцінним членом вона стати не може, бо географічно це інший континент, та й не хоче. Але прагне отримати набагато глибший доступ до європейського ринку та спільних проєктів. Карні запропонував фактично цілий пакет. Спростити торгівлю товарами і послугами, надавати доступ до критичних матеріалів, щоб ЄС позбувся залежності від Китаю, експортувати до ЄС краплений газ, інтегрувати оборонну промисловість тощо.
24: Вони підуть далі за СІТА. Торговельну угоду між Канадою та ЄС ухвалено кілька років тому і розвиватимуть відносини глибше. Зокрема, і для того, щоб роздратувати Трампа. І європейці, і канадці мають дуже сильну мотивацію продемонструвати Білому Дому. Є низка середніх держав, які готові тісніше співпрацювати між собою без огляду на позицію США. Вони чудово розуміють, що Вашингтону це навряд чи сподобається, і частково саме тому діють у такий спосіб.
3: За останній рік між США та Канадою і ЄС було чимало напруженості. Президент Трамп час від часу оголошував торгівельні мита, щоб виправити торгівельний дисбаланс, що підштовхувало Канаду та ЄС зблизитись. На оголошення про асоційоване членство Канади Трамп відреагував попередженням, що якщо це хороша ініціатива – добре, але якщо цей формат матиме негативні наслідки для США, то на учасників очікують жорсткі санкції. І президентка Єврокомісії, і канадський прем'єр запевнили, що Канада зближується з ЄС не проти когось.
24: Це альянс, це позитивний процес, і це моя відповідь президентові Сполучених Штатів. Це позитивна річ. Сильніша, стійкіша і більш суверенна Канада буде ефективнішим партнером для Сполучених Штатів. Те саме стосується Європейського Союзу.
3: І для Канади тут є ще один дуже важливий мотив – зменшити залежність від США. Навіть після торговельного конфлікту у 2025 році майже 72% канадського товарного експорту все ще йшло до Сполучених Штатів. Тепер Отава активно шукає інші ринки. Що саме означатиме новий статус, які права отримає Канада, поки невідомо, але Канада може бути лише першою. Президентка Європарламенту Роберта Мецола припустила, що згодом подібну модель Євросоюз міг би запропонувати Австралії та Новій Зеландії. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
0: Потрібен удома. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану поїздку до США на Генасамблею ООН. Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в урядових колах. Уже цієї неділі в землі Макленбург-Передньо-Померанія відбудуться вибори, на яких знову можуть перемогти праві популісти. Що на кону для самого Мерца і чи справді його канцлерство опинилося під загрозою, розкаже Тетяна Логунова.
6: До виборів у Мекленбурзі передній Померанії лічені дні. У центрі Шверіна остання битва за виборця. Тут агітують та сперечаються.
7: Я більше не відпускаю дружину саму на вечері. І дітей також. Усе дорожчає. Бензин, електроенергія, вартість життя. У 89-му я був незадоволений режимом НДР і виходив на вулиці протестувати. Тепер я знову незадоволений, тому і приєднався до альтернативи. Проблема міграції, про яку каже альтернатива для Німеччини, справді дуже гостра. Щось треба змінювати. Питання лише в тому, чи саме так, як пропонують праві, але зміни потрібні.
6: За даними соцопитувань, у неділю демократичні партії можуть програти вибори і в цій східній землі. За соціал-демократів, які нині керують Мекленбургом передньою Померанією, готові проголосувати 34% виборців. За християнських демократів – 7%. Фаворит передвиборчих симпатій – альтернатива для Німеччини. У неї – 37%.
7: Перемога у Саксонії-Ангель стала для нас потужним стимулом. Раніше люди думали, я все одно нічого не можу змінити, мій голос нічого не вартий. Тепер вони бачать, це не так. Треба йти і голосувати. Тоді справді можна щось змінити.
6: Поразка християнських демократів у Саксонії-Ангальт, провальні рейтинги у Мекленбурзі передній Померанії, стрімке зростання популярності правих популістів у масштабах усієї країни. Усе це перетворилося на особисту політичну проблему канцлера Фрідріха Мерца. Ще кілька тижнів тому піти у відставку йому пропонували лише учасники передвиборчих мітингів на сході країни. Тепер питаннями про ймовірність таких дій канцлера дратують уже і в Берліні.
7: У Мекленбурзі передній променаді ХДС, ймовірно, отримає дуже слабкий результат. Чи є межа, нижче якої ви скажете, більше не можу залишатися на цій посаді? Дозвольте поставити зустрічне запитання. Чи вас узагалі змістовні питання цікавлять?
5: Наш уряд обрали на 4 роки, і я прагну використати цей час повною мірою, щоб вивести країну зі складного періоду.
6: Формально все так. До чергових виборів у Бундестаг ще 3 роки. Поразка ХДС у землях безпосередньо не впливає на мандат канцлера. Але є нюанс. Мерц втрачає не тільки довіру виборців, а й власної партії.
5: У канцлера хитке політичне становище. Головне питання тепер, чи має він достатню підтримку власної партії для продовження роботи. Якщо політсили не згуртуються навколо Мерца, він втратить авторитет як у внутрішніх дискусіях, так і на міжнародній арені.
6: У неділю після виборів у Мекленбурзі передній Померанії Мерц проведе консультації з керівництвом ХДС. Сценаріїв подальшого розвитку подій кілька. Від спроби продовжити курс з нинішнім канцлером до його заміни без проведення дочасних виборів. Утім, швидкої розв'язки політологи не очікують, передусім тому, що у християнських демократів поки немає іншого кандидата.
5: Головна перевага лідера ХДС зараз – слабкість його конкурентів. У партії наразі немає очевидного лідера, здатного кинути йому виклик. Саме тому ухвалення рішень проти Фрідріха Мерца найближчими днями навряд чи буде. Наймовірніше, християнські демократи наразі згуртуються навколо Мерца для проведення реформ, а до питання можливої зміни лідера повернуться орієнтовно за півроку.
6: Найближчі півроку точно будуть політично неспокійними. Цю турбулентність відчуватимуть далеко за межами Німеччини, як в країнах Євросоюзу, так і в Україні, яка критично залежить від політичної, фінансової та військової підтримки офіційного Берліна. Тетяна Луганова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Український уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Курецький, це необхідно, щоб підприємці могли продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки. Навіть так, головна мета – дати бізнесу додаткові інструменти для швидкого відновлення після ворожих атак. Також Курецький наголосив, що до переліку території підвищеного ризику відтепер внесено Київ та область.
8: Перше. Включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге. Розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з головних цілей російського терору. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування.
0: Блекаути, порожні полиці супермаркетів та перебої з водою – це реальні ризики зими, до яких столиця готується уже зараз. Київ формує стратегічні запаси продуктів та води на випадок надзвичайних ситуацій. Із чого складаються ці резерви та на кого розраховані? І як подбати про власну безпеку самотужки? Наша кореспондентка Олена Логінова вирушила до супермаркету разом із експертом, щоб зібрати ідеальний стратегічний кошик для родини – і зараз вам про все розкаже.
9: Запаси їжі та води на випадок надзвичайних ситуацій. Чи готуються кияни до форс-мажорів?
10: Ні, максимум стежимо за водою, щоб була питна вода вдома і технічно, і все.
11: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
25: На скільки днів ви готуєте собі запаси?
11: Ой, ну хотілося б на місяць, але поки що десь може для на 3-4 вистачить.
9: Продовольча безпека столиці – одне з ключових завдань на цю зиму, пояснюють у київській мерії. І нещодавно влада міста оголосила про підготовку стратегічних запасів продуктів і води. Такі резерви мають допомогти на випадок блекаутів, проблеми з водопостачанням або тимчасовим дефіцитом певних продуктів. Запаси місто вже формує.
26: Близько вже 50 тонн бутильовані, і запаси продовжують накопичуватися. По продуктах харчування, по-перше, ми говоримо про довго зберігання продуктів харчування. Відповідно, це ті продукти, які дадуть нам можливість готувати гарячу їжу. Те, що має короткий термін придатності, у нас є просто домовленості з мережами, є домовленості з продовольчими базами, які зможуть в разі настання цього моменту нам допомагати і оперативно нас забезпечувати цими продуктами.
9: Але така допомога передбачена не для всіх киян. Мерії пояснюють, нагодувати і напоїти майже 3 мільйони населення столиці мета нереальна. Тому сконцентрувалися на малозабезпечених верствах населення, людях з інвалідністю та містянах похилого віку, яким у разі форс-мажорів буде найскладніше.
26: За даними наших соціальних служб, в Нінії близько 25 тисяч соціально незахищених верств населення. Всі ці люди верифіковані, соціальні служби їх пройшли в їхніх помешканнях, всі зафіксовані, і відповідно ми орієнтуємося на підтримку саме цієї категорії населення, коли буде в такому потреба.
9: Якщо про малозабезпечених громадян обіцяють подбати, то виникає питання, що робити решті мешканців столиці, які так само можуть опинитися в надскладних обставинах. Експерти відзначають, розраховувати слід лише на власні сили і радять про запаси все ж таки подбати. Давайте розберемося, як їх правильно зробити. Зараз з експертом з безпеки паном Денисом будемо робити стратегічний запас.
12: Давайте цей запас зробимо на 3 доби, на 7 із 3 осіб.
9: Поїхали.
12: Поїхали.
9: Денис одразу пояснює, змітати будь-які продукти з полиць точно не варто, адже зовсім не всі харчі годяться для таких запасів. Пане Денисе, чому взагалі все-таки варто зробити стратегічний запас і не нехтувати от цим моментом?
12: В моменті, коли сталася надзвичайна ситуація, люди у нас біжуть зразу в магазини і скуповують, змітають все з поличок. Тому ми бачили вже такі результати. Полички пусті, людям іншим не вистачає продуктів. Тому важливо робити цей запас заздалегідь.
9: Першою в нашому списку – вода. Найважливіший ресурс.
12: Ну, по-перше, треба знати, скільки води треба для людини на добу. Одна людина буде десь брати 3 літри води, це враховуючи, що це і для пиття, і для якогось легенького приготування. Це в нас виходить 27 літрів води на добу для сім'ї з 3 осіб.
9: 27 літрів?
12: 27 літрів, да. Ну, от є такі великі бакляшки, вони по 6 літрів.
9: Беремо кілька таких великих баклажок води і ще пару маленьких. Важлива деталь – вода має бути не газована і зберігати її потрібно правильно в прохолодному місці. Далі у нас на черзі ясні продукти. Вони обов'язкові, адже особливо взимку надають відчуття ситості та припливу енергії.
12: Тут є у нас рибні консерви, є паштети, є тушонка. Невеликі кількості є. Як розрахувати запас тушонки? Ми беремо десь приблизно, ну давайте так, 2000 калорій людина повинна взяти за добу. Значить, на одну людину потрібна така баночка тушонки на 24 години.
9: До речі, зібрали, тушонку розібрали вже. Ще от є паштет, є консерви рибні різні. Денис підкреслює, продукти для стратегічного запасу бажано міксувати і брати на кожен день різне. Беремо по упаковці на кожного члена родини. Експерт акцентує увагу, для резерву необхідно брати харчі, які здатні зберігатися довго, без холодильника, і які потім можна легко приготувати з мінімальними зусиллями. Щось схоже на сухий пайок туриста.
12: Так, дивіться, отут лапша і макарони нам теж потрібні. Чому є тут лапша, яка швидко заварюється, її обов'язково треба взяти, мінімум води йде і швидко запарюється, і можна поїсти. Також треба взяти в раціон пачку макаронів для сім'ї на 3 доби.
9: Із круп теж те, що швидко готується. Сюди добре підходить гречана крупа та вівсяні пластівці швидкого приготування.
12: Треба взяти в цей кошик сухофрукти, треба взяти горіхи, горіхи не солоні.
9: Замість хліба, який швидко псується, Денис радить хлібці.
12: Беремо або хлібці, або можна брати також сухарі. Тут вже кому що подобається.
9: Сухе,
12: да? Да, да, да, да. Хліб може пропадати, він там зберігається 1-2-3 дні. От. А це може зберігатися дуже довго, воно плюс-мінус смачне, калорійне.
9: І навіть можна його разом там з паштетом чи консервою використовувати. А на десерт для перекусу енергетичні батончики, які насичують та відновлюють сили. Та крім продуктів харчування, Денис радить обов'язково подбати і про засоби гігієни. Вони точно знадобляться у разі проблем із водопостачанням.
12: Дивіться, що нам ще потрібно? Нам потрібні серветки сухі, вологі, нам потрібні рушники обов'язково.

0: Я сказав, що в мене все добре. Пан поліцейський сказав, щоб я відкрив капот, щоб вони подивилися ВІН-код. Я відкрив капот, я знаю, що під капотом немає на моєму транспортному засобі ВІН-коду.
1: Дмитро розповідає, ВІН-код в його іномарці вибитий під пасажирським сидінням. У ковроліні є спеціальне віконечко, яке можна відкрити і подивитися. Втім, цього робити поліцейські не стали, натомість вирішили викликати слідчо-оперативну групу.
0: Я їм показав одразу ВІН-код. Вони подивилися, звірили, вони сказали, що вони вимушені вилучити транспортний засіб. Коли вже прийшли слідчі дії, припанятих, все як відповідно законом, я попросив надати документи про вилучення транспортного засобу. Вони сказали, що вони не вповноважені це давати. Я попросив сфотографувати документи. Вони сказали, що це буде оприлюднена слідчо-оперативної дії, тобто кримінальної справи, і це теж не можна робити.
1: Автомобіль Дмитра забрали на штрафмайданчик. Чоловік після багатьох спроб нарешті дозвонився слідчому. Той пообіцяв надати хоча б якусь інформацію про машину.
0: У мене немає ні автомобіля, ні документів, і я не знаю, що далі робити. Мені дуже шкода, що люди, які теж займаються автомобілями, вкладають в них душу, час, гроші, і їх просто ось так в Україні зараз можуть приїхати і забрати за те, що вона якось не так виглядає.
1: Останнім часом у Києві круті, дороговартісні автомобілі під особливою увагою поліції. Про це розповідають самі водії у соцмережах. Патрульні зупиняють іномарки просто посеред дороги і перевіряють ВІН-коди та колір. Якщо фарба не відповідає заявленій в техпаспорті або ж є підозра на перебитий номер кузова, машину вилучають для експертизи. Та чи мають поліцейські на це право?
2: Згідно законодавства, в поліції є лише підстави, зазначені законом України про поліцію, Національну поліцію України, там, де зазначені ці підстави. Ну, тобто, наприклад, якісь порушення чи ще щось, тобто, можуть зупинити, дійсно, перевірити документи. Але інші підстави, типу, ми хочемо просто подивитися ВІН-код, такої підстави немає взагалі. Але зараз можемо ще враховувати, що є воєнний стан. Поліція, в принципі, по постанові Кабміну України може зупиняти, перевіряти документи та робити зовнішній огляд машини.
1: Проводять поліцейські операцію з перевірки ВІН-кодів у столиці. Ми надіслали відповідний запит до головного управління Нацполіції. Утім, відповіді не отримали.
3: Один із факторів перевірки можливо, да, можливо, тому що ми приєднуємося до Європейського Союзу, є дуже багато всяких вимог, і у нас дуже багато, на жаль, да, є транспортних засобів, які переганяються не в законний спосіб.
1: Сама підозра на перебитий номер – це ще не вирок, що машина крадена, а її власник вчинив злочин. Чи справді було втручання в ідентифікаційний номер, можна з'ясувати завдяки спеціальній експертизі. Фахівці перевіряють, чи збігаються номер кузова, рами, шасі та двигуна з даними техпаспорта. Яким способом нанесений номер, відповідність маркування конструкції автомобіля, стан металу навколо нього та інші ознаки можливого втручання. Це досить тривала процедура, після якої власник може й не повернути свою машину, якщо вона була викрадена і перебуває у міжнародному розшуку.
3: Експерт не просто проводить експертизу, він за неї несе відповідальність кримінальну, відповідно він в цій експертизі зауважує, в зв'язку з чим перебити, що саме, яким чином це перебувалося, так далі, так далі, так далі. І вже в рамках цього кримінального провадження, якщо, наприклад, виявляється, що засоби перебиті, він повинен сказати не тільки, який номер, а який був перший номер, який був.
2: Після того, як проведена експертиза, наприклад, все добре, виявилось, що ВІН-код не перебитий, тоді хазяїн машини повинен звернутися знову до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту машини або повернення тимчасово вилученого майна, там різні є випадки. Після отримання ухвали від суду забирає спокійно штрафплощадки машину.
1: Номери кузова найчастіше перебивають на автомобілях з пробігом. Машина могла кілька разів змінити власника, пройти реєстрацію та роками їздити українськими дорогами. Фахівці радять водіям перевіряти ВІН-код на авто ще до того, як віддавати за нього гроші. Тим часом Дмитро, у якого кілька днів тому конфіскували іномарку в Києві, впевнений, з його машиною жодних протизаконних маніпуляцій не проводили. І він обов'язково поверне її назад. Михайло Маневюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: І далі світсько-політичний скандал. Син Дональда Трампа отримав на весілля дорогий подарунок від російського олігарха Умара Кремльова.

0: За даними американських журналістів, той оплатив частину триденного святкування Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах. Йдеться про сотні тисяч доларів. Трамп-молодший з дружиною переконують, нічого особливого, звичайний презент від давнього друга. Що саме стоїть за такою щедрістю? Дивіться далі.
1: Офіційні кадри з весілля сина американського президента Дональда Трампа-молодшого та моделі й світської левиці Беттіни Андерсон. 24 травня відсвяткувати цю знаменну подію запросили віп-гостей на один з приватних островів на Багамах. Та днями спалахнув гучний скандал. Американське медіа ProPublica повідомило, що частину святкування оплатив голова Міжнародної боксерської асоціації, близький до Кремля, російський олігарх Умар Кремльов. Журналісти проаналізували фінансову звітність, поспілкувалися з кількома обізнаними джерелами і з'ясували, що на урочистості президентського сина він витратив сотні тисяч доларів. Ці кошти пішли на оренду приватного острова для вечірок, а також на масштабний нічний феєрверк, який коштував близько 70 тисяч доларів.
2: 24 травня Дональд Трамп-молодший святкував на Багамах, де для гостей виступали відверто вдягнені танцівниці. Це був фінал його триденного розкішного весілля, яке влаштували на двох ексклюзивних приватних островах. П'ятиярусний торт доправили літаком із Флориди, а на узбережжя один за одним прибували гелікоптери та гідролітаки з віп-персонами. Їх розмістили у вілах на березі океану. Того вечора Трамп-молодший підняв наречену на руки під масштабне шоу фейерверк, які запускали з баржі в морі. Цю подію, як з'ясувалося, значною мірою профінансував таємний благодійник, наближений до Володимира Путіна російський олігарх Умар Кремльов.
1: Гостем вечірки, крім Кремльова, ось на цьому фото він стоїть далеко позаду, був і російський бізнесмен Олександр Лагутін. Раніше він працював у оборонних компаніях. За словами авторів публікації, незадовго до цієї події і Кремльов, і Лагутін супроводжували Володимира Путіна під час його офіційного візиту до Китаю. На самій вечірці вони часто тримались осторонь інших гостей і намагалися не потрапляти в об'єктиви. Американський президент Дональд Трамп від новини про присутність російського бізнесмена на весіллі його сина вже відхрестився. Мовляв, нічого не знає, на вечірці не був, та й взагалі не така це вже й серйозна річ. Натомість представник Трампа-молодшого не заперечив факт отримання грошей від Кремльова. Зазначив, що той є особистим другом сина глави держави. Сама ж наречена, тепер уже дружина, закликала не шукати в цьому політичного підтексту.
3: Наш дорогий друг Умар із великою щедрістю влаштував для нас дводенне свято вже після весілля. Це був надзвичайно шляхетний дарунок від товариша, за який ми щиро вдячні. Шкода, що такий особистий радісний жест намагаються подати як щось політичне чи зловісне, лише через походження людини. Дружбі не потрібні підтексти, а безкорисливість не обов'язково має прихований мотив. І часом весільний подарунок – це просто подарунок.
1: Одразу після викривальної статті демократи у Конгресі зініціювали розслідування. Провідний конгресмен, демократ Роберт Гарсія, хоче дізнатися, чому близький до Путіна російський олігарх фінансово підтримав сина президента. І головне, що він очікує отримати натомість.
2: Демократи в комітеті з нагляду розслідують численні спроби, за допомогою яких родина Трампа намагалася збагатитися завдяки своїй близькості до президента Дональда Трампа, заявив Гарсія у листі до керівництва апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз. В окремому листі до Дональда Трампа-молодшого Гарсія написав, що публікація про публіка про роль російського олігарха Умара Кремльова у фінансуванні Заходу може бути найсерйознішим звинуваченням проти вас на сьогодні.
1: У Генпрокуратурі США поки не планують розпочинати розслідування цього скандалу. Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що Кремльова не знає і підтвердити його близькість до Володимира Путіна не може.
2: Президент не знає, хто це. І, гадаю, інші члени родини також не володіють такою інформацією. Син глави держави заявив, що це його близький товариш, від якого він прийняв весільний подарунок. Мені не зовсім зрозуміло, що саме ви маєте на увазі під розслідуванням цієї справи. Які саме факти я повинен перевіряти? І коли ви стверджуєте, що цей чоловік – соратник Путіна, я навіть не впевнений, чи це справді так.
1: Не просто близький до Кремля, а має прямі зв'язки з російськими спецслужбами. Так вважає журналіст-розслідувач Христо Грозів. На його думку, олігарх отримав чітке завдання – зблизитись з американською адміністрацією.
2: Найменш протиправне пояснення полягає в тому, що це гарантує особисті інтереси сина президента США. Він надалі може допомогти як політично, надавши певну пораду чи звернувшись із проханням до свого батька, так і через корупційно-фінансові інструменти. Тобто, якщо між російським бізнесменом і Трампом-молодшим зав'яжуться такі тісні стосунки, то через сина глави держави згодом можна буде вести, наприклад, мирні переговори, пов'язані з дивідендами від спільного бізнесу.
1: Омар Кремльов, який до 2010 року мав інше прізвище – Лутфулоєв, за інформацією видання «Проєкт», притягувався до кримінальної відповідальності за вимагання та побої. Як пише The Washington Post, Кремльов був членом націоналістичного байкерського угруповання «Нічні вовки». Кар'єру будував в управлінні російським боксом, а згодом став очільником Міжнародної асоціації боксу, спонсором якого є «Газпром». Олігарх контролює різноплановий бізнес, зокрема російські букмекерські контори, та зберігає тісні зв'язки з Володимиром Путіним. Диктатору він дарував діамантову боксерську рукавичку, за що пізніше отримав орден за заслуги перед вітчизною. Утім, попри такий бекграунд, у розслідуванні ProPublica наголошують, в американських санкційних списках Кремльова досі немає. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе. До зустрічі.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: В ефірі телемарафону працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просянко. Щодня Росія запускає по Україні десятки ударних безпілотників – шахеди, гербери, ланцети. Частину з них знищують ще в небі. За ворожими цілями полюють бійці батареї дронів-перехоплювачів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу ДШВ. Їхні позиції на Покровському напрямку, але працювати по цілях бійці можуть на значній відстані. Більше про роботу операторів дронів-перехоплювачів – далі.
3: Позиції розрахунку на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Втім, зона роботи безпілотників-перехоплювачів не обмежується кількома кілометрами навколо позиції.
8: Ми виконуємо завдання на межах Донецької та Дніпропетровської області, але ми цим не... Це не є для нас там певною межою. За поточними технологіями ми можемо виконувати завдання, знаходячись там умовно в Дніпропетровській області, а збивати шахеди можемо над Києвом.
3: Основний безпілотник, який використовує екіпаж – Пі-1 «Сан». Він стартує як FPV, а набравши висоту, переходить у літаковий режим. Це вимагає роботи одразу у двох форматах.
9: Пі-1 «Сан» – це як... звичайний FPV і як літаковий тип. Тобто він піднімається як звичайний FPV, нахиляється і вже летить як літачок. Тобто це вже дрон, на якому потрібно вміти літати і на літачку, і як на FPV.
3: У підрозділі наявні різні моделі перехоплювачів. Пілот обирає ту, з якою йому зручніше працювати, бо навіть зовні схожі дрони можуть кардинально відрізнятися в керуванні.
8: Тут вже, як з машиною, пілот підбирає під себе. Тобто ми надаємо можливість пілоту працювати на тому, до чого в нього найбільше йому сподобалось. Тобто навіть коли ці дрони виглядають однаково, керуються вони по-разному.
3: Одна з причин використання таких апаратів – різниця у вартості. Перехоплювач коштує значно дешевше за керовану ракету, якою також можна знищити ударний дрон.
8: Або ви використовуєте умовно там... $5000 для того, щоб збити загрозу за допомогою розрахунку. Або ви витрачаєте вже там сотні тисяч доларів на якусь там керовану ракету, котра зробить те ж саме. Вона зіб'є дрони. Друге питання – це масштабування. То, майже, напевно, зараз нереально знайти таку кількість ракет різного типу під різні засоби, щоб дійсно зробити той щит ППОшник.
3: Під час масованого обстрілу кількість цілей зростає за лічені хвилини. Тоді пілот діє динамічно, після кожного запуску змінює позицію, продовжує роботу.
8: У нас був випадок, коли наш пілот умовно за півгодини масованого нальоту дронів, він зробив 8 взльотів з різних точок. Вилітає, уразив наступний, бачить, що вже з цієї точки він не може працювати, він віддає пульт умовно коригувальнику, хватає іншу наземку, з іншої наземки взлітає.
3: Ще один епізод – нічна атака, коли ворожі БПЛА пролетіли прямо над позиціями розрахунку.
6: Близько 12-ї ночі почалося, ну, як то кажуть, атака шахедів. І вона проходила прямо через нас. За 12 хвилин ми збили 5 шахедів. Потім ще за двома погналися, але вже ресурс нам не дозволив їх наздогнати.
3: Перед запуском пілот отримує дані про рух ворожого БПЛА. Його відстежують радіолокаційними або оптичними засобами. Далі завдання оператора – вивести свій дрон у потрібну точку.
9: Скаймапа, графіт, тобто це комплекс РЛС, який веде ці цілі.
3: Одна з найскладніших цілей для такого перехоплення – реактивний шахед. Він значно швидший за базову модель, а негода може створити додаткові виклики.
6: Ми вилетіли на ціль, реактивний шахед, і складно зовсім вийти у ту зону, тому що дуже велика хмарність, камера теплова, вона нічого не бачила, та і ціль дуже швидка. Вроді як і на випередження вилетіли. Все одно не вийшло.
3: Російські війська нарощують застосування реактивників. Водночас українські захисники модернізують засоби протидії та шукають способи знищення таких БПЛА.
8: Дійсно, стало набагато більше реактивних шахедів, звичайних поменше. Але ми ж теж не сидимо. Ми ж теж розвиваємося і є вже засоби проти реактивних шахедів, є певні засоби там подавлення.
3: А звичайні шахеди залишаються однією з основних цілей для перехоплювачів. За словами бійців, росіяни атакують безпілотниками не лише військові об'єкти, б'ють і по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.
8: Ворог вже давним-давно зрозумів, що тягати з військовими, ну, то є недоцільно. Військові вже звикли до всього. То якщо брати до більш глобальні цілі, вплив через цивільне населення, через цивільну інфраструктуру прилетіти може де завгодно. Але ж, ну, не варто забувати те, що коли вони перетинають лінію бойового зіткнення, їх перетинає тисячі, долітають одиниці. І це робота ППО і хлопців, котрі знаходяться на бойових позиціях на нулі.
3: Для пілота кожен такий запуск – це спроба запобігти влучанню ворожого дрона в житловий будинок чи автомобіль.
6: Стараюся збити, тому що ця падлюка може прилетіти до когось у домівку, в якесь авто з людьми. Максимально намагаємося, щоб долітали вони до своєї цілі.
3: Водночас і самі армійці залишаються пріоритетними цілями для російських атак.
6: Інші хлопці стоять також саме захищають, щоб в мою домівку не прилетіло. Тобто ми все робимо одну добру справу.
3: На Покровському напрямку батарея перехоплювачів 25-ї бригади продовжує нищити ворожі безпілотники. Через появу нових модифікацій російських БПЛА сили оборони оперативно змінюють техніку та тактику перехоплення.
7: 229 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там 31 ворожий штурм зупинили українські оборонці. Трохи менше 29 атак відвели сили оборони на Костянтинівському секторі. Росіяни намагаються тиснути по всій лінії фронту Донеччини. Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Олександрівський напрямок. Загалом 14 атак. І далі говоримо про оперативну ситуацію на Лиманському відтинку фронту. Там триває операція «Вівальді» Сил оборони України. І більше подробиць розпитаю в Олександра Новікова, командира 1-го мехбату «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Олександре, добрий вечір.
10: Добрий вечір, слава Україні.
7: Героям слава. QR-код, як завжди, на екрані. Можете звернутися до глядачів. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте?
10: Ну, постійно є потреба зараз в засобах зв'язку, а от в засобах енергопостачання. Тому ми намагаємось забезпечити свої всі підрозділи в повному обсязі, а для цього нам конче потрібна допомога кожного. Дякую вам велике.
7: Тож допомагаємо донатами, любі глядачі. Всі реквізити на екрані, і QR-код, і номер картки, якщо вам так зручніше. Нагадую, що будь-який донат важливий, будь-який донат допомагає нашим силам оборони. Тому, будь ласка, активніше скидаємося на допомогу нашим захисникам. Протягом всієї розмови і QR-коди, і номер картки будуть на екрані, тож не гайте часу і задонатьте, будь ласка. Пане Олександре, власне, тепер до справи. Я згадував про операцію Вівальді, і третій корпус повідомляв про звільнення 75 квадратних кілометрів, а ваша бригада от сьогодні повідомила про звільнення населеного пункту Середнє в рамках цієї ж операції Вівальді. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як це відбувалося?
10: Так, дійсно, станом на зараз деокуповано населений пункт Середнє. Ще до цього хочу трошки прояснити ситуацію для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що деокупація будь-якого населеного пункту – це не виключно бої в населеному пункті, це бої і навколо цього пункту. Тому що, як правило, оборона строїться навколо населених пунктів, тож нашим батальйонам і нашої бригади в цілому було проведено дуже багато роботи для того, щоб звільнити цей населений пункт і повернути його обратно під контроль нашої армії. Що стосується всієї цієї операції по населеному пункту, то доволі таки важка, але спланована, і завдяки взаємодії з всіма підрозділами 3-го армійського корпусу, які приймали участь на цій ділянці, було досягнено результатів станом на зараз. Населений пункт наш, незважаючи на те, що ворог намагається спростувати максимально ці всі наші здобутки і відповідно їх втрати. Але це не так. Населений пункт Середнє повернуто, деокуповано. Станом на зараз ворожих сил там не перебуває.
7: Шановні глядачі, щоб наша армія могла й далі повертати українську землю під контроль України, треба їй допомагати, зокрема і фінансово, треба донатити. QR-код ви бачите на екрані, номер картки теж. Будь ласка, закидайте будь-яку суму і підтримуйте наших захисників. Пане Олександре, продовжимо про звільнення Середнього. Я прочитав, що під час зачистки було нуль втрат. Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого вдалося досягти такого непересічного результату, мабуть?
10: Дозвольте, я трошки внесу там корективи невеликі. Розумієте, 100% казати про те, що не було нуль втрат, це не зовсім вірно. Під час найголовнішої операції по зачистці, по заходу військ на територію населеного пункту і проведення основної операції, дійсно, втрат ми не понесли. Але ж таки це все робиться не одним днем. Були ще і до цього певні дії, які ми проводили для того, щоб успішно провести цю операцію. Втрати дійсно мінімальні. З боку нашого батальйону вони зовсім мінімальні. І це, мабуть, найвеличезне досягнення з боку всього армійського корпусу, досягнення з боку нашого батальйону, що всі операції, які ми проводимо, вони ретельно плануються, вони ретельно підготовлюються і роботають не виключно ті підрозділи, які повинні працювати на цій ділянці, а ще й суміжні, які постійно допомагають. Допомагають з роботою по противнику, який планує виконати якісь контрміри по боротьбі з пілотами, противниками, артилерією тощо. Тому дійсно, станом на зараз операція в Середньому для мого батальйону вважається однією з найкращих, тому що ми майже не маємо втрат. Є трохи санітарних, але хлопці відпрацювали дуже-дуже круто і потужно.
7: І я вкотре нагадую глядачам, що треба підтримувати наших захисників і захисниць, і донатити, обов'язково донатити на військові збори, зокрема і на цей. Ви бачите QR-код на екрані, будь ласка, абсолютно будь-яка сума важлива. Пане Олександре, в звільненні, знову ж таки, з повідомлення вашої бригади в телеграмі, в звільненні населеного пункту Середнє брав участь танковий батальйон. Хоча зазвичай кажуть, що використання бронетехніки в сучасній війні, воно вкрай проблематичне через те, що дуже багато дронів у повітрі. Як вдалося залучити танки?
10: Дійсно, станом на зараз війна вносить свої корективи, і застосування важкої техніки, воно не завжди доцільно. Але ми ж таки використовували і БТР М113, і танк для того, щоб якомога швидше доставити відповідну кількість особового складу в сам населений пункт, для того, щоб зробити роботу якомога швидше, для того, щоб не дати противнику змогу перейти в контрольовану оборону, для того, щоб розпорошити його сили. І якщо ми зараз говоримо про танк, він виконував, ну, скажімо так, роль такого цапа відбивайло, тому що при виявленні техніки, як правило, більша кількість засобів ураження противника, вона якраз летить в бік важкої техніки, в бік танка. Це дає можливість піхоті спішитися і більш безпечно перейти до якихось захищених ділянок місцевості і потім вже перейти до наступальних дій. Але нам вдалося спланувати і зробити все настільки добре, що жодного ураження по техніці не було завдано. Працювали засоби РЕП, працювали засоби контрборотьби з пілотами, які не дали змогу противнику швидко реагувати на наші дії. Також цікавим моментом було те, що ми обрали майже непроїзний маршрут до техніки. Відповідно, всі протитанкові засоби, які противник мав на позиціях, вони не були зорієнтовані на цей напрямок. Нас ніхто не очікував. І нам вдалося це зробити швидко і доволі непомітно, якщо це ми зараз розмовляємо про механізований штурм.
7: Ну, а я ще раз нагадаю глядачам, що буквально хвилинка у вас лишається, щоб задонатити, оскільки ефірний час у нас спливає, і підтримати ці контрнаступальні дії наших військових, підтримати фінансово своїм донатом, будь ласка. І останнє, мабуть, запитання, оскільки часу майже немає вже. Росіян відкинули за річку Нітріус. Наскільки складно було це зробити, по-перше, і як тепер сама ця річка, її наявність впливатиме на подальший хід бойових дій?
10: Ну, кожна водна преграда, яка буде зустрічатись ворогу на його шляху, це дійсно питання, тому що треба в деяких місцях перепливати, в деяких долати брод. От плюс місцевість, вона трошки заболочена, тому швидкість пересування особового складу, вона зменшується. Відповідна так звана кілзона у нас стає більш продуктивною. У нас є більше часу для того, щоб нищити ворога під час пересування такими важливими і важкими місцями і участками вздовж всієї річки. Плюс, ще враховуючи те, що для техніки, ну, дуже мало місць, де можна якраз пересікти цю річку, це дає нам зараз переваги з одного боку і невеличкі складності з іншого, бо, як вже було раніше сказано, операція «Вивальді», вона продовжується, от ми будемо рухатись далі, і далі будемо, я думаю, розповідати про наші досягнення. На річці Нітріус це все не зупиниться.
7: Пане Олександре, дуже вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли трохи часу, щоб розказати нам оперативну ситуацію. І, як мені підказують наші чудові глядачі, зараз надонатили близько 50 тисяч гривень. Я думаю, це протягом нашої розмови, можливо, ще щось накапає потім. Дякую вам дуже. Це був Олександр Новіков, командир 1-го мехбату КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.
10: Дякую вам.
7: Північна клішня росіян на Донеччині фактично розгромлена і знищена. Вона мала охопити українські міста-фортеці в регіоні із півночі, із півдня. Але наші бійці зірвали ці плани ворога, фактично розгромивши цю північну клішню окупаційних військ на напрямку Святогірськ-Барвінкове, повідомив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. Він наголосив, що тепер критично важливо паралізувати їхню логістику та тили, не давати змоги росіянам відновити цей наступ. Більше про контрнаступ Сил оборони, резерви росіян, подальші дії окупантів на лінії фронту розпитаю Дениса Поповича, військового глядача, аналітика. Пане Денисе, вітаю вас.
11: Доброго вечора.
7: Пане Денисе, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, я щойно повідомив про те, що він сказав про розгром цієї північної клішні на напрямку Святогірськ-Барвінкове. На вашу думку, чи можна говорити, що ця така локальна перемога ЗСУ поховала стратегічний задум російського командування щодо оперативного оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації?
11: Ну, давайте не будемо забігати наперед. Всім хочеться отримати гарну, ствердну відповідь, що поховала. Скажімо так, на перспективу може поховати, оскільки операція Вівальді, вона зараз продовжується, і робити якісь висновки було б, на мій погляд, зарано, оскільки, як вчора зазначив сам Андрій Білецький, це лише перший сезон цієї операції. Далі вона буде продовжуватися. Але будь-яка локальна перемога, вона може мати стратегічне значення. Я дуже рідко розкидаюся такими словами, як стратегічне значення, оскільки, коли ми кажемо про щось стратегічне, ми маємо на увазі те, що змінює хід війни і впливає на її завершення, на її подальше, скажімо, на її подальше розвиток. Ми знаємо, що, і про це казав знову ж таки Андрій Білецький, про те, що росіяни намагаються захопити Донецьку область і вважають, що це може їм дати можливість продати це як перемогу. В контексті захоплення Донецької області росіяни хотіли оточити Лиман. Для того, щоб, оточивши Лиман, його захопити, витіснити нас звідти українські війська, далі продовжувати рух на Святогірськ, і від Святогірська просуватися на Барвінково. Це, знову ж таки, цитую Андрія Белецького, хоча я і теж раніше це пояснював. Сьогодні командир 3-го армійського корпусу просто підтвердив ті висновки, які робилися стосовно цієї ситуації раніше. Просуватися на Барвінково з півночі Харківської області, а з півдня південна клішня, значить, мала просуватися з району Добропілля Костянтинівки. Тепер, коли ми кажемо, що 3-й армійський корпус і інші приданий, значить, підрозділи розгромили північну клішню, ми кажемо про те, що план щодо напівоточення Лиману зірвався. А якщо зірвався план щодо напівоточення Лиману, то тоді ми можемо казати про те, що на сьогоднішній день можуть зірватися всі загальні стратегічні наміри ворога стосовно роботи по Донецькій області. Саме тому я кажу, що ця операція Вівальді, вона може мати в майбутньому стратегічний вимір.
7: Угу. А що у росіян із резервами? Я маю на увазі, чи можуть вони спробувати, так мовити, кинути свіжі сили і посилити цей напрямок? І якщо можуть, то з яких напрямків будуть перекидати війська?
11: Вони можуть, перекинувши ці сили з якихось напрямків, взявши якісь підрозділи з інших локацій, інших локацій фронту. Ну, з яких вони можуть це зробити? Ну, то питання вже до Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Мені тут важко судити, але ситуація є такою, що посиливши Лиманський напрямок, спробувавши зупинити там наші наступальні дії, вони можуть лише за рахунок частини підрозділів, які можуть бути зняти з інших ділянок фронту.
7: Угу. І ще уточнення щодо ресурсів. От, власне, генерал Білецький, він зазначає, що тепер росіянам доведеться штурмувати Дружківсько-Костянтинівську, Слов'янсько-Краматорську агломерації, по суті, в лоб. Враховуючи поточний стан резервів Росії, як думаєте, чи мають вони достатньо ресурсу для таких лобових атак, адже це достатньо укріплені міста?
11: Ну, вони стягнули туди все, що можливо, і без того на цей напрямок. Але коли ми кажемо, що змусили відступити російські війська від Лиману, то мається на увазі, що ми теж можемо вивільнити ресурси для того, щоб захищати Слов'янськ-Краматорськ зі Сходу. Коли Андрій Білецький каже в лоба, він каже про те, що Російська Федерація може наступати на Слов'янськ-Краматорськ зі Сходу, з боку Сіверська. Там в них були певні тактичні просування, але ще раз можу повторити, що якщо ми будемо досягати успіхів і змусити противника відступати на інших напрямках, ми зможемо і прикидати власні резерви на підсилення.
7: Угу. А що росіяни будуть робити далі? До яких маневрів вдаватися? От як військовий аналітик, які ви бачите наступні кроки окупантів в тактичному плані?
11: Ну, у них є завдання захопити Донецьку область. Знову ж таки, посилаюся на Андрія Білецького, оскільки він є героєм останніх днів в контексті операції Вівальді. Він казав про те, що є дедлайн, який ставлять перед собою росіяни щодо захоплення Донецької області або до кінця цього року, або до квітня наступного року. Тому ці дедлайни, вони затверджені, там, чи до кінця цього року, чи до квітня наступного року. І цей наказ, він далі буде виконуватися. За рахунок чого? А, за рахунок перекидання військ з інших напрямків, і за рахунок послаблення цих напрямків, з яких вони будуть прикати війська. І Б, це все ж таки підсилення мобілізаційних заходів для того, щоб знайти додаткові людські резерви. Ну, це ми побачимо вже після завершення передвиборчої кампанії в Росії. Ну, буквально залишилося чекати кілька днів.
7: Також Білецький наголошує, що треба паралізувати логістику і тили ворога. Які ключові логістичні вузли, залізничні або автотранспортні, на цьому напрямку є критичними для росіян? І чи достатньо у сил оборони наших далекобійних засобів для їх ізоляції?
11: Достатньо. На тактичному рівні використовуються дрони. Достатньо далекобійні для того, щоб ці завдання вирішувати. Зокрема, тут можна вважати важливим вузлом це Ямпіль, Терни. Я думаю, що далі бої будуть розглядатися саме за ці населені пункти. От. Стосовно можливості наших, там вони є, і сам ворог каже про те, що у нас там є перевага в малому небі. Мається на увазі БПЛА.
7: Угу. А чи варто очікувати, що от після провалу на оцій північній клишні, як висловлюється Білецький, командування російське спробує перекинути резерви на південь, посилити тиск з півдня, щоб все ж таки якось спробувати охопити ці території?
11: Ну, а як ви не можете охопити територію, якщо не буде так званої північної клишні? Їм же ж потрібно створити умови, їм же потрібно створити умови для напівоточень, для того, щоб ми звідти відступили. І вони з флангів намагалися затиснути Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Саме тому вони наступали в районі Лиману. Я вже пояснював. Ну, не лише тільки я, і Андрій Білецький пояснив це доволі розлого і зрозуміло, що ворог хотів створити такі клещі, лещата, запнути їх в районі Барвінкова і в такий спосіб створити умови для оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації, змусити нас звідти відступити. Якщо не буде північної сторони цих лещат, ну, то південна, ну окей, вони будуть наступати, намагатися наступати, але тоді доведеться міняти, очевидно, плани і робити щось по малому радіусу, можливо, пробувати уточити Костянтинівку, власне, вони це зараз намагаються робити. Можливо, вони захочуть оточувати там менші локації, менші площі, значить, в цій агломерації, ну, але їхній загальний план буде зірваний.
7: Угу. А загалом, на вашу думку, як посилення фронту угрупованнями під командуванням Білецького, Прокопенка змінило оперативний темп на півночі Донеччини? Це стабілізаційні заходи, на вашу думку, чи підготовка плацдарму для якогось більш глибокого контрудару?
11: ми не знаємо планів операції в Іваді. Ми бачимо лише розвиток першої серії цієї операції. Попереду, як казав Андрій Білецький, ще три. Що вони передбачають? Ми цього зараз поки ще не можемо розуміти. А навіть би я б це знав би, то я б вам в прямому ефірі про це перестав би говорити, оскільки будь-який наступ любить тишу. І, в принципі, операція в Іваді це зайвий раз ще довела.
7: Що ж, будемо тримати тишу і тримати кулаки. Я вам дуже дякую за цю розмову. З нами на зв'язку був Денис Попович, військовий глядач, аналітик. Європа опинилася під прямим прицілом Кремля. Російські дрони вже не просто залітають у повітряний простір країн НАТО, а й безпосередньо загрожують першим особам держави. Президент України заявив, окупанти кілька разів намагалися атакувати його літак у небі над Молдовою. На тлі безпрецедентної ескалації гібридних атак з боку Москви Євросоюз терміново готує нову оборонну стратегію, а Польща зводить додаткові фортифікації на кордоні з Україною. Усі деталі про потенційні ризики в матеріалі Даниїла Дьоміна.
12: Безкарність лише посилює агресію Москви. Окрім Молдови та Румунії, під російським прицілом опинилася і Литва. Днями сили повітряної поліції НАТО збили над центральною частиною країни російський безпілотник Гербера. БПЛА зайшов з боку Білорусі. Сапери виявили на ньому бойовий вибуховий пристрій. Після засідання Ради нацбезпеки президент Гітанас Науседа визнав безпрецедентність загрози.
13: Найімовірніше, це не була свідома провокація проти Литви. Російський дрон був націлений на Україну, але під дією засобів радіоелектронної боротьби відхилився від курсу та впав на території нашої країни, де його знешкодили.
12: Росія використовує повітряний простір сусідніх держав для прямого полювання на лідерів держав. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News вперше розкрив деталі замахів на його життя з боку Росії. За словами глави держави, під час нещодавнього візиту до Молдови окупанти цілеспрямовано запустили безпілотники в повітряну зону, де перебував президентський борт. Цей інцидент, як наголосив Зеленський, не був поодиноким.
13: У Молдові знаходився мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Вони використовували повітряний простір Молдови, вони хотіли атакувати. Але коли ми поверталися знову через Кишинів, вони зробили те саме. Вони відправили ще один безпілотник у повітряний простір Молдови.
12: На тлі постійних провокацій Польща почала екстрено зміцнювати свій східний фланг. У межах урядової програми «Східний щит» інженерні війська зводять потужні фортифікації та габіонні бар'єри поблизу кордону з Україною. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прямо вказує на джерело загрози.
13: Ми посилюємо охорону наших прикордонних переходів з Україною. Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду, посилюється інфраструктура, яку використовує прикордонна служба. Солдати 18-го саперного полку вже виконують завдання, завдяки яким будуть посилені пости та інфраструктура поблизу кордону Польщі з Україною.
12: Ситуація настільки критична, що вимагає негайної реакції всього Євросоюзу. Під час щорічної доповіді про стан ЄС президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення абсолютно нової європейської стратегії безпеки. Адже гібридна війна Росії вже давно перейшла межі України.
14: Сьогодні мир опинився під загрозою. Агресивна війна Росії проти України триває. Безпекові ризики на континенті постійно зростають. Лише цього тижня ми спостерігали інциденти в Литві, Данії та Польщі, а спроба атаки безпілотників у Лейпцигу стала черговим тому доказом. Маємо чітко усвідомлювати, це був удар із застосуванням матеріалів військового призначення, здійснений російськими оперативниками на європейській землі. Не варто плекати ілюзій стосовно того, що відбувається. У міру зростання рівня небезпеки має підвищуватися й готовність Європи. Саме тому спільно з високою представницею Каєю Калас я запропоную нову європейську стратегію безпеки.
12: Окрім військової готовності, Брюссель планує максимально посилити економічний тиск на агресора. Очільниця Єврокомісії наполягає на негайному перегляді санкціонної стратегії проти Росії. Головний акцент на суворому виконанні вже наявних обмежень та повному закритті тіньових схем. У Європі вимагають остаточно перекрити шпарини, які дозволяють Москві оминати заборони через треті країни. Адже саме ці гроші живлять російську воєнну машину, яка тепер загрожує всьому континенту. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
7: Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії авторства сенатора-республіканця Лінсі Грема. Цей закон підтримали 262 конгресмени, проти були 159. Тепер документ має надійти на підпис очільнику Білого Дому Дональду Трампу. Згідно з документом, американський президент матиме право запроваджувати 100% мито проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Також закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту і продовжує чинні санкції проти Ірану. Продовжу розмову про важливість цього рішення, про подальші перспективи цього законопроєкту з Сергієм Лещенком, радником Офісу президента України. Він наживо зі студією. Пане Сергію, добрий вечір.
15: Вітаю вас, добрий вечір.
7: Пане Сергію, як ви загалом розцінюєте цю новину щодо голосування за цей законопроєкт про санкції? Яка, на вашу думку, його подальша доля? Я маю на увазі, чи підпише його Дональд Трамп? І головне, чи застосує його на повну силу?
15: Ну, ви якраз те, що підпише, ми вже бачили публікації у Wall Street Journal, витоки з Білого Дому, що, звичайно, підпише, бо він сам агітував за нього. І Лінсі Грем був близьким соратником Дональда Трампа. Це певним чином, ну, таке увіковічнення його пам'яті. Реакція з нашого боку виключно позитивна, але було б добре, якби цей закон прийняли на рік раніше, тому що цей рік, поки закону не було, Путін безкарно заробляв на своїй бензоколонці і таким чином фінансував свою машину вбивств. Але, звичайно, краще пізно, ніж ніколи, хоча варто було це зробити раніше. Чи буде далі цей закон вже застосовувати Дональд Трамп, ми можемо тільки припускати, бо закон не має прямої вимоги, але наділяє президента цим правом. Тобто президент США має право накладати такі важелі тиску на держави, які купляють російську нафту.
7: Конгресмен Майкл Маккол стверджує, що оці мита до 100% створять тиск на Китай і на інші країни, щоб ті змусили вже Путіна сісти за стіл переговорів. Як ви оцінюєте готовність Пекіна і Нью-Делі реально скоротити закупівлі російських енергоносіїв? І чи не призведе це навпаки до створення ще більш глибоких тіньових схем обходу цих санкцій замість оцього тиску на Росію?
15: Звичайно, призведе, і це в руках Америки з цим боротися. Все-таки ці держави будуть порушувати американські закони, і відповідно американці мають карати своїх тих порушників американського законодавства за намагання обходити санкційні обмеження. Але, повторюсь, краще закон буде, аніж його не буде. З іншого боку, вже Дональд Трамп накладав санкції, наприклад, на Індію рік тому, і ці санкції, ну, не справили аж такого суттєвого тиску на російську військову машину. Тут має бути більш жорстка дисципліна. Тобто санкції на Китай, це, я вважаю, такий один з найбільших викликів буде для Трампа, тому що він, бачите, з Китаєм намагається дружити. Можливо, це для нього ще додаткова карта в грі з Китаєм. Тобто він набирає в руки козирі, щоб потім обмінюватися ними з всім. Зрештою, в голові Дональда Трампа дуже багато одночасно перебуває різних екстравагантних, корисних, шкідливих, правильних, неправильних. Дуже багато ідей, вони всі одночасно, я б так сказав, мають схожу ступінь реалізації. Тобто, сьогодні можуть бути рішення передати Україні ліцензії на Петріот, завтра може бути рішення не передавати. А це ми вже бачили буквально нещодавно. Нам треба сподіватися в першу чергу на себе, але, звичайно, за таке рішення ми вдячні і дуже сподіваємося, що вдячність ця буде ще більшою, коли санкції почнуть діяти. Або Путін під тиском цих санкцій сяде за стіл переговорів нарешті для того, щоб закінчити цю війну.
7: Угу. От, власне, щодо таких непередбачуваних рішень Трампа, от представник демократів Грегорі Мікс, він застерігає, що закон надає Дональду Трампу право не лише запроваджувати, а ще й скасовувати санкції на власний розсуд. Як думаєте, чи буде він використовувати оці санкційні важелі як предмет торгів з Кремлем під час можливих перемовин?
15: Переконаний, що буде, тому що Дональд Трамп використовує як предмет торгів все. Тому і ці санкції він теж буде використовувати.
7: Угу. А чи є розрахунки, як швидко нові обмеження щодо тіньового флоту, там теж є ж в цьому законопроєкті, щодо банків, реально можуть вплинути на доходи російського військово-промислового комплексу, доходи бюджету російського?
15: Ну, давайте це будуть американці розраховувати, і американці втілювати в життя санкції. Таке враження, що ми зараз обговорюємо законопроєкт українського парламенту, ухвалений, чекаємо на підпис Володимира Зеленського. Це американський законопроєкт, який не наділяє прямою нормою, не накладає ці санкції, а тільки дає право їх використовувати. Перше, чи буде взагалі їх використано? Друге, на який термін? Третє, як їх Трамп ними буде розпоряджатися? Ну, для мене більш ніж зрозуміло, що буде гратися цим козирем для того, щоб отримати потрібний для себе результат. Але з іншого боку, Україна тільки за те, щоб було більше засобів тиску на Росію. Тому ми радіємо, але радіємо стримано, розуміючи, що ми вже дуже добре знаємо, з ким маємо справу. І в цьому сенсі американський законопроект, він буде складовою цієї такої широкої політики «America First», яку сповідує Дональд Трамп, для того, щоб американський національний інтерес був на першому місці, а потім вже європейський, український, я не знаю, союзників по НАТО, все це решта стоїть дуже далекі черзі. В першу чергу американські.
7: Пане Сергій, от на тлі ухвалення цього санкційного законопроєкту у Вашингтоні згадуються водночас і невтішні європейські сигнали. Продовження індивідуальних санкцій лише на тиждень, спроби Франції зняти обмеження з деяких олігархів російських. Як запобігти оцього розсипанню санкційного фронту в Європі, поки США ухвалюють навпаки законопроєкт? Ти санкційні?
15: Ну, ви знаєте, на жаль, Америка з Європою свої санкційні політики не узгоджують. Тут напряму треба апелювати до європейців без озирання на Америку. Нам треба, щоб санкції продовжували на тиждень, а на повноцінний період, а потім їх ще посилили. Тут ми маємо спробу зняти деяких олігархів з себе санкції, які готові за це платити дуже хороші гроші, і тому зараз не час заробляти на олігархах. Навпаки, зараз час змусити олігархів віддати те, що вони зробили. І з одного боку ми бачимо Усманов готовий, ну, називають суми, які виміряються сотнями мільйонів євро за те, щоб зняли з нього санкції. З іншого боку, там мільярди фунтів стерлінгів, які Абрамовичу заплатили за Челсі, досі не використані для потреб України, як це було анонсовано. І теж прогресу в цьому питанні немає. Ну, виглядатиме це як заохочення злочинця, а не його покарання, якщо європейці будуть знімати санкції з тих, хто не доклали руку до зупинення війни. Якщо вони досягнуть цього результату, я думаю, що це питання не буде так гостро стояти.
7: Угу. А чи бачите ви ризик щодо продовження санкційної політики ЄС? Ризики от цих успіхах ультраправих, ультралівих на виборах? Як зберегти політичну єдність в ЄС з огляду на цілу серію майбутніх виборів у Європі?
15: Знаєте, нужно обрати Володимира Зеленського президентом цих країн, тоді буде єдність навколо України. Ну, ці країни живуть в абсолютно власному порядку денному. І в Німеччині або у Франції лідирують антиукраїнські ізоляціоністські сили не тому, що Україна щось робить неправильно, а тому, що суспільства цих країн втомлені від традиційних політиків, вони втомлені від цих негараздів, вони втомлені від міграційної кризи, вони втомлені від цін на енергоносії і так далі. Тому вони голосують за легкі, солодкі обіцянки. Тому, на жаль, можуть бути зміни урядів і обіцяні згортання підтримки України теж можуть статися. Саме тому важливо те, що робить зараз Володимир Зеленський. Він намагається максимально наповнити запаси, намагається максимально в довготривалій перспективі укласти угоди, намагається, там, ну, знаєте, столітня угода є з Британією, готується, ну, підписано, скажімо так, перший етап з Канадою, треба ще більше таких угод. В підсумку буде те, про що я завжди казав, що Україна нікому не потрібна, а тим більше сильна Україна. Навіщо ще один конкурент, який буде забирати гроші зі світового ринку? Тому Україна має сподіватися в першу чергу на себе, але, звичайно, бути взірцевим в виконанні домашньої роботи реформ, щоб у наших опонентів не було аргументів в публічній риториці, чому вони проти підтримки України. Вони і так будуть проти, але якщо Україна буде їм давати приводи, да, давати гольові передачі, їм буде легше це артикулювати перед своєю аудиторією. Mm-hmm. Ну і дуже важливе правило – це те, що популісти дуже чутливі до думки власного населення. Якщо власне населення у Франції, в Німеччині буде підтримувати Україну, то і популістам буде складно згортати ті програми підтримки України, які є.
7: Пане Сергію, наш очільник МЗС Андрій Сибіга сьогодні сказав, що одним з головних результатів можливої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генасамблеї ООН може бути енергетичне і морське перемир'я. Що дає приводи так вважати, що це справді можливо?
15: Ну, привід те, що в Росії закінчується виборча кампанія, і оскільки Путін обрав риторику ескалації і мобілізує свого виборця саме з цими гаслами, то було наївно розраховувати, що до виборів він раптом зупиниться і почне оголошувати якісь перемир'я. Але після виборів якраз у Путіна буде кілька сценаріїв поведінки. Він може оголосити нову мобілізацію і влаштувати ще більшу різанину на Донеччині і в інших регіонах, де вони намагаються просуватися, або вони можуть піти шляхом деескалації і зупинки війни там, де вона є, шляхом укладення поступових перемир'я і на небі, і на морі, і на суходолі. Для того, щоб Путін обрав другий сценарій, треба, щоб війна перестала бути для нього вигідною. А це може статися, якщо американці змусять його платити дуже високу ціну. В тому числі цим от законом, який був ухвалений на цьому тижні, закон Лінсі Грем. Тому оптимізм полягає в тому, що закінчаться в Росії вибори.
7: Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадую, дякую, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України.
15: Дякую вам.
7: День рятувальника сьогодні. Вони завжди там, де потрібна допомога. Працівники ДСНС одним із перших прибувають на місця ворожих ударів. І попри загрозу повторних обстрілів, рятують людей, розбирають завали, ліквідовують наслідки атак. Безпосередньо на місцях прильотів працюють і психологи ДСНС. Серед них Вікторія Мельник. Вона підтримує постраждалих і допомагає своїм колегам. Більше про неї у сюжеті.
16: Першочергова – це вода. Тобто її в нас багато, ось ми з собою веземо дуже багато, але основу хоча б декілька пляшок в нас є.
17: Від звичайної води і серветок до термоковдри та дитячих іграшок. Це лише частина того, що бере із собою на виклик психологиня ДСНС Вікторія Мельник. Каже, такі прості речі допомагають швидше налагодити зв'язок із тими, хто потребує фахової допомоги. Разом із колегами вона працює на місцях надзвичайних ситуацій.
16: Загалом це я знаходжусь поруч, я розмовляю. Я є опорою для цієї людини. Якщо треба щось більше, я це зроблю. Це таке основне. Да? Тому, якщо ще є вода і там якісь поміжні моменти, ну, вже якби виходить. А так можу і без всього цього спокійно поїхати.
17: Із ДСНС Вікторія пов'язала своє життя понад 10 років тому. Тоді вона стала студенткою профільного вишу, а після його закінчення продовжила службу. Нині очолює відділ психологічного забезпечення. Із початком повномасштабної війни роботи у рятувальних, зокрема, і у психологів істотно побільшало. Зараз вони працюють на місцях обстрілів, підтримуючи людей, які опинилися в епіцентрі ударів або чекають на звістки про своїх рідних.
16: Іноді ми бачимо, що людина дуже емоційна, там плаче, якась істерика в неї. Да? Ось, якщо це просто, знаєте, ну там масований таке, дуже багато свідків,

0: Завали у пошуках людей. Найважче, зізнається Вікторія, підтримувати тих, хто втратив своїх рідних.
1: Да, я допомагаю, да, але ну я теж людина і, звичайно, це все пам'ятається. Діти, це взагалі важко, да, і ну потім деякі наші навіть співробітники можуть там, можливо, перенести на собі, і потім ти ще після прильоту їдеш на роботу. І ще там на місці працюєш з колегами.
0: Утім, з якими б викликами не доводилося стикатися, психолог має залишатися опорою для тих, кому допомагає.
1: Сам психолог має бути стабільним, впевненим в своїх силах, прийти і бути опорою людині. Тому що люди на тому етапі, вони розгублені, вони не знають, що робити. Хтось агресивний, хтось в істериці. Да? Ось, і ми та опора, яка є між ними і там цим світом, який зараз там що взагалі відбувається.
0: Працюють психологи із колегами-рятувальниками, проводять тренінги та заходи для емоційного розвантаження, допомагають відновитися після складних чергувань.
1: Бувало деколи там поговорили в моменті і це прожили, бо іноді просто навіть розмова, ну тобто з тобою розмовляють, думають, що ми просто розмовляємо, а насамперед ми вже якось пропрацьовуємо цю подію, яка була.
0: Самі Вікторії сил триматися надають прості речі. Відпустка, кава в улюбленому місці та спілкування з рідними і колегами. Вона переконана, відновлення власних ресурсів – це єдина можливість ефективно допомагати іншим. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: І наостанок нагадую вам, що всі проєкти «Подробиці» доступні на нашому ютуб-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою, а потім ефір продовжить Олексій Фадєєв. До зустрічі.
3: За свою країну.
4: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
5: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
6: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: за свою країну.
1: «22 в Україні. Час новин. З вами у прямому ефірі Лілія Налягака. Під час вечірньої атаки ворожих дронів по Київщині постраждала дитина у Бучанському районі. Про таке повідомили у Київській ОВА. У дівчинки 2019 року народження діагностували акубаротравму. Також унаслідок обстрілу пошкоджені три приватні домоволодіння та транспортний засіб». Російський FPV-дрон у чергове вдарив по Запоріжжю, поцілив по автівці швидкої допомоги. У результаті поранені двоє медиків – фельдшер та водій. Раніше в Запорізькій ОВА повідомили, що ворожий безпілотник влучив у пасажирський автобус. Уже відомо про 8 поранених.

0: усім надають медичну допомогу. Один із постраждалих у тяжкому стані. Врятувалися з пекла. На Харківщині подружжя з Березівки, що під Куп'янськом, змогло виїхати з села, яке росіяни стирають авіаударами. Як людям вдалося вижити у зоні бойових дій? У сюжеті Світлани Шакери.
1: Світлана Єфимова не може стримати емоції під час зустрічі з донькою.
2: Все, ми живі, ми здорові, ми нас привезли.
1: Подружжя приїхало з Березівки. Це село під Куп'янськом, нині в зоні активних бойових дій. Останні три тижні росіяни знищують населений пункт авіаударами.
2: Самоліт.
3: Залітає літак. Залітає один. Скидає або три, або чотири каби. У центр одразу скинув раз. І знову якісь миті секунди. Через якісь час і секунди другий залітає. Другий літак і одразу ще кидає каби.
4: Вже нема. Один попіл від села стався. Попіл один. Оце все август, оце я почав, що вже мочать так, що сил нема. Все горить, все. Каби летять через голови, самольоти. Все палять, живе, не живе, все.
1: Виїжджати подружжя вирішило за день, коли росіяни одне за одним почали знищувати обійстя на їхній вулиці.
3: Сьогодні спалили цей будинок. Наступного дня палять інший будинок. І наш виходить будинок поряд. Все це наша черга. І ми йдемо в будинок поряд, у який вже вдарила молнія у льох. Туди переносимо речі, починає до нас доходити, що це вже не жарти. Бо будинки просто ось так на очах згорають.
1: Російський БПЛА кілька днів тому вже зруйнував подружжю хлів. Напередодні окупанти підпалили вигон перед лісом.
3: Це страшне видовище, ось таке червоно-червоне, і все це стіною. В цей момент прилітає дрон і починає скидати таку, знаєте, суміш, щоб горіла трава. Два дрони висять, дивляться, хто вийде гасити. Хто вийде? Чоловік каже, я піду гасити, бо хата згорить. Я кажу, не ходи, бо зараз тебе вб'ють.
1: Жінка показує своє поранення. Російський дрон вдарив за 10 метрів, коли вона у дворі на
3: Козенята врятували мені життя. Тобто всі ці осколки, які мали полетіти в чоловіка і в мене, вони полетіли в козенят. І наші козенята починають падати. І ось це, як плач дітей. Знаєте, це лячно. І він мене піднімати, а я піднятися не можу. Все в крові.
1: Рана на нозі не затягується вже 3 місяці.
5: Тобто нога була вся побита, бачите?
1: В обличчі теж застряг уламок.
2: Осколок, він там і є. І руки, що ви бачите? Осколки виходили.
4: Ну, туди витягли.
2: В общем, тіло в осколках.
1: У Березівці лишилося 6 людей. Більшість виїхали ще навесні під час примусової евакуації. У селі немає ані світла, ані зв'язку. Подружжя топило дров'яну пічку, харчувалися городиною та солониною з власної худоби.
3: Єдине було, по воду страшно ходити. І то з перебіжками. І ось так добіжиш до яблуньки, постояв, потім раз спустився до колодязя, накачав воду. Ага, поставив відро і біжиш до кущів.
1: Усю живність довелося просто випустити.
4: Відкривав ворота, все, випусти. Насипав, собак відпустив, 10 баранів, 12 коз, телиця.
1: Волонтер Олег Чупенко, який взявся вивезти подружжя, каже, вирвалися дивом. Дорога дуже небезпечна. Детектор дронів постійно показував загрозу у небі.
6: Зараз на лівому берегу на Куп'янщині є люди, ще родичі дзвонять. Іноді вони виходять на зв'язок, але туди нема змоги добратись ніяк. Був один мужчина у мене неділі дві назад, він пішки виходив, вийшов через переправу. Дуже багато дронів, дуже багато 200-х уже. Людей, животних осипано, каже, все дуже страшно. Ну, йому повезло, він дійшов.
1: Тож люди, які ледве вирвалися з пекла, й іншим радять.
3: Від себе особисто кажу, люди добрі, не досиджуйтесь до кінця, як ми досиділися. Коли знаєш, що завтра горітиме твій дім, бо палять по черзі, це вже страшно.
1: Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Кабінет міністрів України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький. Він наголосив, Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Тож бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення. Тож у проєкті державного бюджету на прийдешній рік уряд передбачив окрему статтю видатків на страхування воєнних ризиків. Водночас і в чинній програмі є нововведення.
7: Перше. Включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге. Розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з головних цілей російського терору. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування.
0: Посилення протиповітряної оборони, модернізація енергетичної системи та її інтеграція до європейського енергетичного простору, а також відновлення та побудова нових потужностей. Це основні напрямки, над якими Україна нині працює за підтримки партнерів. Про результати енергетичного рамштайну у Парижі розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. Він поінформував партнерів про плани Росії щодо обстрілів інфраструктури, надані українською розвідкою, і про те, як наша держава протидіє їм. Шмигаль зазначив, лише з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 218 мільйонів євро. Ще близько 307 мільйонів євро підтримки було оголошено. Утім, до кінця року необхідно залучити ще щонайменше 400 мільйонів. Енергетичний рамштайн Шмигаль закликав партнерів виділити на це ще 400 мільйонів на енергетичному рамштайні. 25 тисяч північних корейців працюють у російській галузі виробництва військових дронів, які використовують у війні з Україною. Працюють вони, зокрема, на підприємствах в Алабузі, де збирають безпілотні літальні апарати. І часто маскуються під студентів, а більшість зароблених грошей конфіскує північно-корейський режим. Про це йдеться у звіті групи з моніторингу багатосторонніх санкцій, який підготували США та їхні союзники. Згідно їхнім даним, минулого року північно-корейські робітники за кордоном заробили для режиму Кім Чен Іна до 800 мільйонів доларів. І ця ситуація підкреслює, що поглиблення військових зв'язків між Росією та Північною Кореєю виходить за межі озброєння та військ і поширюється на сферу праці та промислове виробництво. Росія отримує новий резерв робочої сили для своєї військової машини, а режим Кіма – доступ до іноземної валюти, яка допомагає фінансувати його ядерні програми та програми з розробки балістичних ракет. Україна вже збиває реактивні шахеди. Про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів президенту Володимиру Зеленському доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Глава держави подякував розробникам і бійцям, наголосивши на планах масштабувати систему. Президент також анонсував нові активні і далекобійні операції проти Росії. Він зазначив, що Україна послідовно знаходить відповіді на російські загрози та створює власні інструменти тиску на ворога. Неспокійно цієї ночі було в Ярославлі та в Ростові-на-Дону. Унаслідок удару українських дронів загорівся нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. На період атаки безпілотників виїзд з міста у напрямку Москви перекривали. НПЗ «Славнафтоянос» переробляє близько 15 мільйонів тонн сировини за рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Серед асортименту продукції – автомобільні бензини, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний керосин і пальне для реактивних двигунів. За цей рік по цьому заводу Сили оборони України завдали ударів щонайменше 8 разів. Крім того, під атакою опинився військовий аеродром у Ростові-на-Дону. Там спалахнула пожежа з подальшою детонацією. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, як українські безпілотники поцілили по НПЗ та по литовищу. Зеленський наголосив, підтверджено ураження транспортних літаків Ан-12 та двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. А ще Сили оборони України сьогодні та напередодні завдали ударів по важливих військових об'єктах окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Поблизу селища Вигоничі на Брянщині уражено одразу дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400. У районі Донецька українські військові атакували об'єкти, де зберігали та готували до запуску ударні безпілотники. Також у Курахівці, Новім Мар'ївці, Луганську, Стрілковому та Дружному оборонці поцілили по складах матеріально-технічних засобів і районах зосередження живої сили ворога. ЄС виділить Україні 3 мільярди 300 мільйонів євро на ракети та боєприпаси. Усе в рамках чергового пакету оборонної допомоги. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Вона відзначила, що допомога має бути ще більш посилена. Тому залишки грошей із програми SAFE використають на запуск нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України. Фон дер Ляйен також зазначила, що обговорила із українським лідером реформи, які необхідно затвердити у Верховній Раді для розблокування подальшого фінансування та продовження руху України до Євросоюзу. Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні. Про це в ефірі польського радіо повідомив глава тамтешнього МЗС Радослав Сікорський. За його словами, Варшава не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак. Він також заявив, що країна не сподівається на зміну поведінки Росії і готується до подальшої ескалації російської гібридної війни. Йдеться, зокрема, про диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору.
8: Ми готуємо найбільший масштабний пакет допомоги Україні. Ми не дамо себе залякати. Чим сильніше Росія бомбардує Україну, тим більше солідарність потрібно демонструвати Україні та українцям. Ви нещодавно були у Києві і саме так це пояснювали. Якщо Росія посилює ці атаки, потрібно бути в Україні. Ми, звичайно, не шукаємо конфлікту з Росією. Це Росія нападає на своїх сусідів і погрожує нам. Але як НАТО ми є оборонним альянсом, нікого не провокуємо, проте маємо знати свою силу.
0: Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема. Цей закон підтримали 262 конгресмени, проти були 159. Тепер він має надійти на підпис президенту Дональду Трампу. Згідно з документом, американський лідер матиме право запроваджувати 100% мито проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю оминати санкції. Також закон передбачає рестрикції проти російських посадовців, банків, тіньового флоту та продовжує чинні обмеження проти Ірану. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить мій колега Олексій Фадєєв. Я ж бажаю всім нам тихої і безпечної ночі.
9: Дякую, колега. Тобі також. Ну, а ми ще годину будемо в ефірі і, зокрема, поговоримо про нововведення, яке всі чекаємо, оподаткування посилок.
10: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здоланий.
10: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 229 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там українські оборонці зупинили 31 ворожий штурм. Трохи менше, 29 атак відбили сили оборони на Костянтинівському секторі. Загалом окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту Донеччини. Більше про оперативну ситуацію на Сході далі в нашому огляді.
13: Пташки прикордонників підрозділу «Прайм» на північно-слобожанському напрямку зрешетили ворожі укриття та зупинили окупаційну техніку. Серед знищеної САУ «Гвоздика» вантажівки. Крім того, завдяки діям наших захисників у загарбників зник зв'язок. На Вовчанському відтинку діє 4-й прикордонний загін. Вони так само потрощили схованки противника й антени, а бійці «Гарту» ліквідували гармати, танк і артустановку. Здобутки Перу на 42-ї ОМБР поповнилися вантажівкою разом із гаубицею Д-30 та ворожим розрахунком, а також танком, який московити намагалися ретельно замаскувати. Кілька дронів прямо таки розкопували його і зрештою перетворили на брухт. А це вже підбірка кадрів бойової роботи підрозділів 10-го армійського корпусу. Мотоцикли, квадроцикли, піші групи. Ворог маневрує, ховається і намагається проскочити. Але ФІВІ наших захисників швидко скорочують дистанцію. Або знаходять російських армійців у сховках. Під ударами Хартії за половину вересня росіяни вже не дорахувалися майже 2000 БПЛА та НРК, понад 200 солдат, близько сотні одиниць техніки та зброї.
14: Острел!
12: правило, це 3 хвилини займає. Просто добігли хлопці, розмаскувалися, навелися, і ми вже стріляємо. Найперше це в нас піхота, мінометка, ось такі передові цілі.
13: Попри те, що дрони змінили стратегію війни, артилерія залишається одним із головних елементів бойового арсеналу. Наприклад, гаубицю Д-30 не зупинить ворожий реп, вона ефективно виконує завдання в дощ, вітер і туман. На Куп'янському напрямку розрахунок 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади щодня веде вогонь під постійним прицілом ворожих безпілотників. Зараз завдання гармашів не лише влучно поцілити в окупантів, а й зберегти власну гармату.
14: Ми відбивалися, і не одна півіха, не один ланцет не долетів в ціль, тому що ми стали і захищали гармату, збивали її всі. То навіть жалувалися, що не могли долетіти до гармати. Ми відбивалися 4 часа, десь 1500 патронів ушло. Важко було, у нас було 6 чоловік. Ще прикриття було, підійшло і справилися.
13: На Лиманщині в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу триває зачистка окупантів в темпі Вівальді. Операція саме з такою назвою у самому розпалі. Вибухи, що розносять рашистські укриття, як симфонія. Злагоджено та ритмічно відпрацювали по позиціях і пілоти бригади К-2.
15: Під час першого сезону операції 3-й армійський корпус ліквідував інфільтрованого противника та створив плацдарм для подальшого наступу. Від окупантів зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру. Загалом 75 квадратних кілометрів території, де окупували середнє – це ще 10 квадратних кілометрів.
13: У наступі наші захисники одночасно спрямували свої зусилля на звільнення від осередків інфільтрантів та перерізання логістичних маршрутів. За час операції ворог вже втратив 1500 армійців, 12 тисяч безпілотників і кілька сотень одиниць бронетехніки та артсистем.
16: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. У Вівальді, як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
13: На Слов'янському відтинку тримають рубежі бійці 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади. На цьому відео вони працюють по живій силі, техніці та позиціях ворога. На Покровському та Костянтинівському напрямках росіяни продовжують сунути. Їм протистоять військовослужбовці 7-го корпусу ДШВ. Зокрема, бійці 147-ї артбригади щодня нищать ворожі засоби ураження, фортифікації, техніку та живу силу. Понад 120 днів на Гуляйпільському керунку провели на позиції піхотинці 61-ї степової ОМБР.
17: Вначалі просто противник заходив, не виходив. Який заходив, інтересувався, що там, той не виходив. До 21 липня. Потім нас просто розібрали.
18: Да, і далі нас працювали.
17: Диви, фігішки почти кожен день. Ну, коли арта б'є, савушка, то, ну, ти розумієш, що тебе не спасає 3 метри землі. Нічого тебе не скину. Воно пробиває більше, ніж ти ростом робить дирочку. Без від тебе ще коли. А вони стріляють метко 2 рази, стріляють, на другий попадають. Це я не знаю, чисто нам фартаново, що воно з боку метра 2 у нас. Просили допомоги, і впівічники працювали. Не могли впівічники, били вампіри. Ну, дрончики нормально відпрацьовували.
13: Після виходу бійцям надали медичну допомогу. Попереду чекає реабілітація та відпустка. З вірою в сили оборони Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
9: Податок на посилки буде. Депутати зробили перші кроки, підтримали дискусійний законопроєкт у першому читанні. Згідно з документом, на товари вартістю до 150 євро нараховуватимуть ПДВ. Йдеться про міжнародну електронну торгівлю та замовлення на іноземних маркетплейсах. Схвалення Верховною Радою цієї ініціативи є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою Міжнародного валютного фонду. Утім, якщо у подальшому закон ухвалять у цілому, нові правила оподаткування запрацюють не раніше 1 липня 2027 року і лише після відповідного рішення уряду. Що це означає на практиці? Наскільки це дозволить наповнити бюджет і які подальші перспективи? Про все детально розпитаю Михайла Непрана, першого віце-президента Торгово-промислової палати, члена Української ради бізнесу. Пане Михайле, вітаю вас.
18: Вітаю, Олексію, вітаю, шановні глядачі. Зразу хочу вам сказати, що давайте ми будемо понятійно правильно говорити. Не про посилки, а то в народі пішла така, знаєте, назва «закон про посилки», «закон про посилки». Бо посилка – це спосіб доставки товару. Давайте говорити про рівні конкурентні умови, вірніше, вирівняння конкурентних умов, яких працюють китайські чи зарубіжні виробники і українські виробники. Давайте будемо говорити за оподаткування українських і зарубіжних виробників. І давайте говорити про конкуренцію, і давайте говорити про доступ якраз до ринків, наскільки він відповідає. Тому в народі таке прийнята назва закон про посилки. В дійсності це закон, я його називаю, про конкуренцію, про рівні умови конкуренції між зарубіжними виробниками і українськими виробниками. Перед тим, як ми з вами поговоримо, хочу зразу нівелювати такі, знаєте, дуже деякі хайпуючі експерти і окремі політики люблять розказувати, що тепер українці не зможуть за кордону отримати посилку, скажімо, від родини, яка знаходиться тимчасово за кордоном і хоче вислати сюди в Україну якісь товари, чи якісь цукерки, чи ще щось. Це не так. До 45 євро приватні посилки не обкладаються податком. Тобто, давайте розберемо окремо, як кажуть у народу, мухи окремо, котлети окремо. Є комерційна торгівля, про яку ми зараз будемо говорити, і є приватні посилки. Так от, приватні посилки до 45 євро не оподатковуються. Тому, якщо вам пришлють світер, чи пришлють якісь сувеніри, чи якісь солодощі, або якісь делікатеси за кордону, ніяких проблем. Повертаємось до того, що ж буде оподатковуватися, і чому воно оподатковується. Дивіться, у нас знову таки другий стереотип, який активно зараз кругом розказують, що от українці тепер постраждають, і тепер той, хто купував, тепер не зможе купувати, все стане дорожче, постраждають і називають волонтерів, і називають військових. Ну, широко. Я розумію, чого це йде, тому що я представляю український бізнес, а є певні структури, які представляють тут зарубіжний і багато, в тому числі, китайський бізнес, який тут активно продає свої товари. Так от, продають в основному ті товари, які можуть вироблятися і виробляються багато чому в Україні. Це одяг, це взуття, це побутова техніка, це канцелярщина, це якісь туалетні засоби. Але що виходить? Виходить, що є український виробник канцтоварів, чи, скажімо, одягу, який тут офіційно працює, який платить податки, який платить заробітну плату, який платить оренду, який платить склади, і всі ці витрати несе. І є зарубіжний, який в зовсім інших пільгових умовах, в мирних умовах, маючи доступ до кредитних ресурсів дешевих, не 16%, як у нас установив сьогодні Національний банк, а 3-5%, а то й 2%, звичайно, має набагато дешевший товар і його продає. І тут виникає питання, хто ж від цього постраждає? Ну, перед тим, як виясняти, хто постраждає, вам наведу цікаву статистику. За Держмитком показав, що у 2025 році було 100 найбільших отримувач посилок комерційних. Ми говоримо за комерційних. Із них 90 – це приватні особи, які в середньому кожна з них отримувала від 80 до 90 тисяч посилок на рік. Тобто в середньому 3 посилки в день. Це той бідний нещасний українець, чи це вже ведеться питання, а дроблення бізнесу, нерівні умови, коли за рахунок того, що 200, 300, 500 тисяч доларів дешевше, вони виграють, бо по суті імпортують, але при цьому ніхто нічого не платить. Більше того, в Україні ніяких податків не платиться. Добре, якщо це ще якийсь ФОП, хоч платить якісь мінімальні. А в більшості потім ідуть інстаграми, соціальні мережі і різні варіанти. Третє. Який активно поширюється такий наратив про те, що все стане дорожче і всі постраждають. І бідні пенсіонери не зможуть отримати і купити те, що їм треба. Ну, по-перше, не факт того, що подорожчає. Знаєте, Олексію, я люблю завжди говорити вашим колегам-журналістам, що економіка – це не чорно-біле кіно. Якщо буде введено 20% оподаткування, то це не значить, що на 20% все зразу подорожче. Хоча якщо взяти футболка, яка коштувала 10 доларів, тепер буде коштувати 12 доларів, так про що ми з вами говоримо? Люди, добре, давайте ж теж не емоціями, давайте говорити цифрами. Другий момент. А не факт, чому вона не факт, що подорожчає. А Marketplace, він оперує мільярдними партіями. І футболка, яка продається сюди за 10 доларів, а вона може коштувати 5-6 доларів. І Marketplace для того, щоб не втратити український ринок, не факт, що підніме на ці 2 долари. Тим більше, щоб не ми будемо платити, платить буде Marketplace. І український ринок для китайського Marketplace, дійсно, це, грубо кажучи, для них понизити ціну, це не такі великі втрати. Я думаю, що при тій собівартості цих товарів, які у нас продаються, скоріше всього, великого подорожчання не буде. Тому, підсумовуючи, я можу сказати, що... А, і останнє. Все, що стосується особливо людей старшого віку, які правильно кажуть і розуміють так, що в мене сьогодні я втрачаю 300 доларів, я втрачаю 500 доларів. Да, бюджет отримує додатково 19 мільярдів в розрахунок гривень. Але я кажу так, давайте будемо послідовними. Сьогодні ви втрачаєте 500 доларів, але завтра, якщо це буде продовжувати далі, і ви своїми грошами будете спонсорувати китайську економіку, то ви втратите додаткових 5 тисяч до пенсії, які ви могли отримати, якби ці гроші лишилися тут в Україні, працювали на українську економіку. Тому я звертаюся до наших покупців з таким девізом. Ви сьогодні втрачаєте 500, завтра ви отримаєте 5 тисяч.
9: Пане Михайло, мені нема чого додати. Я вам дуже дякую за фаховий коментар і за ваш час. Михайло Непрон, перший віце-президент торгово-промислової палати і член Української ради бізнесу, був у нас на зв'язку. Я вам зичу дуже гарного вечора. Дякую вам.
18: І спокійної ночі.
9: Спокійної ночі нам всім. Дякую.
18: Дякую.
9: Україна працює з партнерами над дипломатичним рішенням для підтримки експорту. І вагомий результат сподіваються отримати найближчими тижнями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і наголосив, український експорт – це не лише питання нашої країни, адже помітно впливає на продовольчу безпеку у світі. Фактично, від постачання агропродукції з України залежать десятки інших країн. Президент подякував країнам-партнерам за підтримку, зокрема Єгипту, Індії, Туреччині та арабським державам. Як російські удари вплинули на агроекспорт і на фермерський бізнес? Чи є конкретна сума збитків? І взагалі, чи є розуміння, як вивезти український врожай? Про все це детально розпитає Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас, пане Денисе. Давно не бачилися.
19: Вітаю вас.
9: Отже, чи є підрахунки, як останні російські удари по складах вплинули на український агросектор?
19: Ну, дивіться, в нас, якщо дивитися з початку війни, сума збитків вже перевищує більше 80 мільярдів доларів. Відповідно, з кожним ударом вони посилюються, ці втрати. І відповідно, ми констатуємо, що сьогодні аграрний бізнес переживає надважкі ситуації, навіть гірше, ніж на початку Великої війни. Тому що на початку Великої війни ми мали досить такі хороші партнерські стосунки з Європейським Союзом, який відкрив для нас коридори солідарності, який дозволив експортувати без мити, без квот продукцію. Ворог не бив по альтернативних дорогах, відповідно, мається рух до Дунаю, по залізниці. Зараз же ж ворог є і по Дунаю, і по залізниці. Чим ускладнює рух, відповідно, відвантаження той продукції, яку ми активно сьогодні збираємо, тому і ціни всередині країни на ту продукцію, яка збирається, її немає, так як ми не можемо повною мірою експортувати. І це створює додаткові сильні фінансові втрати, які несуть аграрії, тому що, крім того, що ми переходимо до збирання пізніх зернових культур, паралельно ми проводимо кампанію з посіву озимих культур, відповідно, на це все потрібно кошти. За підрахунками Всеукраїнської аграрної ради, для посівної кампанії озимих культур нам потрібно порядка 200 мільярдів гривень. Це надвеликі кошти, відповідно, сьогодні стоїть питання, як їх, де їх взяти. Тому це була ще одна зустріч і на рівні урядовців, і з президентом України в вівторок, де обговорювалось питання, як кредитування 5-7-9 можна було покращити, яким чином зробити доступність українських товаровиробників до роботи з банками, і щоб ці кошти надійшли вчасно, і аграрії змогли посіятися.
9: Як удари впливають на зберігання врожаю? Тому що проблема зберігання була і до повномасштабної війни, взагалі до початку війни. Це багаторічна проблема. Ми з вами це неодноразово обговорювали. Яка ситуація так зараз? Чи є де принаймні зберігати зерно, якщо не можна вивезти?
19: Станом на сьогодні немає критичної ситуації зі зберіганням, тому що ми не перейшли ще до великого збору пізніх культур, таких як кукурудза. Відповідно, більш активніше ми будемо констатувати, що власне вийдуть аграрії збирати кукурудзу. Тому що сьогодні активно говорить про те, що, можливо, частина залишиться в полях до весни 27-го року, адже проблема зі зберіганням може виникнути в листопаді місяці. Це рахунок того, що ворог не зупиняє свої удари по складах, по складських приміщеннях, елеваторах. Це може створити додаткову проблему з ємністю більше 8-11 мільйонів тонн, де не буде нам зберігати. Відповідно, стоїть питання, як виходити з ситуації. І є сьогодні рішення, власне, це полімерні рукави, це мішки такі, які мають можливість зберігати до 200 тонн продукції. Перші, скажімо так, акції з поширенням полімерних рукавів для аграрів прифронтових територій розпочалися в рамках Державного аграрного реєстру, де всі, хто зареєстрований, мають можливість на них претендувати. Вже є мішки для 2,5 мільйонів тонн продукції, тому до листопада місяця сподіваємося за рахунок і нашої роботи, і роботи уряду з нашими міжнародними партнерами вдасться досягнути певного результату і забезпечити всі необхідні ємності для зберігання. Інше питання, що ви правильно сказали, і грошей немає, і труднощі зі зберіганням. Водночас ми піднімали питання на зустрічі з президентом України щодо перевірок. А у нас є дуже велика кількість сьогодні активізувалось перевірок і податкової служби, і екологічної служби. Це в той самий час, коли дійсно аграрії несуть найбільші збитки. Не знаємо, як експортувати. Тому одне із звернень для того, щоб покращити умови роботи, для того, щоб не думати про перевірки, а думати дійсно, як захистити свої обладнання, як захистити людей. Просили підняти умовно ту постанову, яка діяла на початку війни, коли ці всі перевірки були припинені, фактично бізнес тоді краще себе відчував, міг розуміти, що він має робити в такій критичній ситуації. І президент сказав, що підтримає, тому це, якщо це буде зроблено, це додатковий ще крок, шлях для того, щоб ми всі умовно пережили такі важкі інтенсивні удари, які здійснює ворог по аграрній інфраструктурі.
9: Пане Денисе, якщо говорити про те, чого бракує аграріям зараз? Ви назвали техніку, ви назвали персонал, так, працівників. Про техніку це взагалі окрема, перепрошую, частина, тому що частина техніки була знищена російськими агресорами, частина викрадена, і ми про це говорили неодноразово і знаємо, так. А що, які ще, що потрібно?
19: Це фінансовий інструмент, власне, я вже теж зазначав про кредитування 5.7.9, але сума, яка там виділяється, вона не має можливості перекрити всі ті потреби, тому, власне, і є труднощі певного бюрократичного характеру, пов'язані вони з тим, що 5.7.9 має діяти, яке прийняв рішення уряд в серпні місяці, лише до березня року, до 31 березня 27 року, і в цьому є проблема, тому що цикл виробництва, він не зупиняється, і ми просили, щоб 5.7.9 розширили програму хоча б до 28 року. Тих постанов, які існують, у нас є проблеми з отриманням фінансування для того, щоб користуватися цим портфелем фінансів, які виділяє уряд. Чому є постанови, які кажуть, якщо ти попередній кредит, скажімо, прострочив виплату хоча б на один день, ти вже не можеш претендувати на цей кредитний портфель. І це, знову ж таки, якась недологість, враховуючи, що в яких важких умовах ми живемо. Тому просимо теж виправити цю річ, щоб, власне, ця помилка, умовно, в постанові, да, назвемо її так, тому що, ну, як можна ще назвати річ, яка гальмує фінансування товаровиробників, була прийнята, і незважаючи на те, що там чи день, чи два, можливо, до 10 днів, але щоб аграрій мав можливість претендувати на ці фінанси, і тоді оця зимовий, осінній-зимовий період часу, оця робота в полях для посіву зими, вона пройде не так скрутно, як ми, в принципі, на неї і розраховуємо. Чому? Тому що, ну, фінанси – це ключовий момент, і вже зараз ми говоримо про те, що через це фактично на 1 мільйон гектарів може зменшити посів озимих культур, а якщо ми з цим не впораємося, то посів ярих культур, який буде весною 27-го року, може скластися ще критичніше по відношенню до кількості засіяних полів.
9: Пане Денисе, дозвольте мені таке запитання, я б хотів його поставити для того, щоб, ну, просто розуміти. Ми, коли говоримо про аграріїв, частіше за все уявляємо, я вам малюю собі аграрія одного, фермера, господаря з якимись найманими працівниками і так далі. Те, що ви говорите, стосується лише таких фермерів чи, наприклад, агрохолдингів теж?
19: Ну, на сьогоднішній день немає в Україні бізнесу, який би не страждав від ударів, від незалежності від робозаміру, чи це сімейне фермерське господарство, чи фермерське господарство, чи великий агрохолдинг. Всі в важких умовах, тому що не працює експорт, відповідно, приходиться виходити з обставин, які складаються, і шукати додаткове фінансування. Тому, скажімо так, можливо, холдингів трішки легше обстановці за рахунок того, що вони мають більш розвинену свою логістику, свої автомобілі, більшу кількість мають свої вагони, відповідно, але можливості для зберігання більше, ніж те, що має середній малий бізнес, але ситуація дійсно важка для всіх.
9: Якщо повернутися до теми експорту, чи існують взагалі хоча б варіанти експортних маршрутів, тільки не називайте які, ну ви розумієте чому, і які, якщо можна коротко, і які культури ще йдуть на експорт досі?
19: Ну, власне, у нас найбільше зараз відвантажується олійна група, а тому що вона є більш рентабельніша для тих затрат, які несе логістика. Сьогодні логістика альтернативними маршрутами може коштувати більше $100 на тоні, відповідно. Експортувати зерно в таких умовах, коли воно всередині країни коштує 5 тисяч гривень, не рентабельно, тому більша орієнтація йде на олійні культури, і власне це стає предметом того, щоб нам говорити і про можливе зняття мита на експорт ріпаку і сої, яке в Україні запроваджено. Адже таким чином ми не маємо можливості отримувати ринкову ціну. Відповідно, якби це мито зняли, то і краща ціна була б на ріпак і сою. Пане Олексій, якщо в мене є 10 секунд, я хотів би сказати
9: тільки 10 секунд
19: від аграрів. Від аграрів Херсонщини, дякую. Воно покликано тим, що в нас зараз йдуть активні повернення наших військових обмінів, і аграрії Херсонщини просили звернутися до президента України, до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб в списки на повернення був включений Ігор Калихаєць, мер Херсона, який з червня 22-го року перебуває в полоні, і, власне, вони дуже очікують, тому що це їхній побратим, до того, як стати мером, він дуже активно займався аграрним бізнесом, представляв, теж був учасником Всеукраїнської аграрної ради. Його сім'я, його друзі, аграрії дуже чекають.
9: Пане Денисе, я дякую вам і зокрема за це оголошення, і, звісно, за розмову, за ваш час. Це дякую. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дякую вам. Україна дедалі активніше приймає світовий досвід протезування, галузі, яка через масштаби війни стала однією з найактуальніших у медицині. Так, до Одеси приїхав експерт британської компанії, яка виготовляє біонічні протези рук. Пацієнтами фахівця стали ветерани, які зазнали на фронті важких поранень. Як виготовляли для них сучасні пристрої та в чому їхня особливість, дивіться далі.
20: У нас було завдання утримувати населений пункт під назвою «Кринки» в круговій обороні. Все. Ми це і робили. Це було нашою роботою.
21: Ветеран Сергій Якубовський згадує події 24-го року на Херсонщині. Тоді він служив у морській піхоті кулеметником. У селі Кринки позицію бійців ворог обстріляв із гранатомета. Сергію відірвало руку.
20: Біль я навіть не відчув. Взагалі нічого. Побратима закопала шповуха. Я почав його відкапувати. І тільки от того моменту, як я повернувся лівою рукою, почав його відкапувати, і правою, ну, намагався це зробити. От тільки тоді я побачив, що в мене немає руки.
21: Сьогодні Сергієві встановлюватимуть біонічний протез британської компанії «Кові». До Одеси саме завітав її провідний експерт Мурат Юнай. Спершу разом з українськими колегами він обстежує ветерана, накладає на куксу електронні датчики та просить пацієнта подумки надсилати команди до м'язів.
22: До гори! Стоп! Донизу! Отже, нам потрібно знайти на м'язі оптимальне місце, звідки можна отримати найбільш чіткі імпульси. Щойно ми визначили ці точки за допомогою спеціального тестера і зробили невеликі позначки, аби потім перенести їх на гільзу протеза.
21: Далі роблять заміри та гіпсовий зліпок. Згодом виготовляють куксоприймач, в якому розташовують блок контролю та батарею. Потім монтують до нього, власне, електронну кисть. Нині це один із найкращих протезів у світі.
22: Така кисть не рухається сама по собі. Нею керує пацієнт. Якщо коротко, подумки, він напружує потрібний м'яз. В ньому виникає певний електричний імпульс, що передається до системи керування. Далі до двигуна та, власне, у кисть.
21: Іноземець каже, до Одеси приїхав насамперед поділитися досвідом, аби згодом українські протезисти допомогли якомога більшій кількості пацієнтів, тож місцеві фахівці дослухаються до кожної поради експерта.
2: Враховуючи те, що протезування не стоїть на місці і оновлення по технологіях, по матеріалах, по кистях, то це дуже важливо працювати з кимось, хто, власне, ці технології вже достатньо добре освоїв. Тобто ми не вчимося на своїх помилках, а ми одразу отримуємо вже готовий досвід міжнародний.
21: Готовий протез встановлюють ветеранові та пояснюють принцип роботи. У кисті є 24 режими, тобто різні хвати, а керувати і налаштовувати їх можна через мобільний додаток.
22: Щоб не заплутатися, ці 24 режими ми поділили на 4 таблиці, у кожній із яких по 6 хватів, і між ними легко перемикатися залежно від ситуації. Наприклад, коли пацієнт перебуває у вітальні, працює за комп'ютером або хоче щось перенести. І також у нас є 5 сенсорних зон на кінчиках пальців, так би мовити, гарячі клавіші, для швидкого переходу від одного типу захвату до іншого.
21: Сергію одразу пропонують перевірити біонічний протез у дії. Наприклад, спробувати взяти в руку виделку та самотужки поїсти. Після нетривалого тренування все вдається.
4: Враження дуже чудові. Таке відчуття, що в мене знову повноцінна рука. Ну, звісно, ковід – це продвинута біоніка, і вже більше навичок потрібно для керування цього протезу, але я впоруюсь. У мене все виходить.
21: У протезно-ортопедичному центрі нагадують, учасники бойових дій завдяки державному фінансуванню можуть отримати такі протези безоплатно. Пацієнтам також здійснюють повний супровід до і після встановлення.
5: Починаючи з допомоги при підготовці документів для отримання пацієнтам направлення на протезування, потім це період протезування, відновлення та все, що стосується гарантійного та післягарантійного ремонту. Все це здійснюється абсолютно безкоштовно для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.
21: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: І далі в ефірі дізнаєтеся про одного з видатних кінооператорів кінохроніки Анатолія Хімича у нашому документальному проєкті «Один день». Я ж з вами прощаюся, бережіть себе, будь ласка.

0: Я все життя любив собак. Не дозволяли батьки. А трошечки постарішав, і от від батька залишилось недобудований дім, тут же з'явилися собаки. Перша собака з'явилася, знайшли, із коробки випала на мусорки. Вона була Боббі. Від шуму обстрілу вона померла. Серце. Цього Альошу ми забрали з притулку, він на Бородянку. У прошлому році було їх 8, але вони всі були старі. А тих, які по старості уходять на веселку, то ми їх ховаємо. Тут ми прячемо, щоб не було кладовища, але от у цьому лісі вони і залишаються. Тут написано, ти без мене жити не зможеш. Тобто без кого? Чи він без мене, чи я без нього? Це я не знаю. Але жити я не зможу точно. Почалася ця історія з Майданом. Я не бігав зі щитами, да й по возрасту вже якось так. Але ж професія є професія. І почалася робота над фільмом «Гвардія». Вийшло так, що перший фільм, який знімали ігровий, про Майдан і про війну. І коли ми відтворили під Василькова на пустирі Майдан, то учасники Майдана питали у нас, а коли ви знімали ці кадри на Майдані, вони так і не зрозуміли, що це відтворений Майдан. Мати працювала на авіазаводі, і тут була свалка металу. І ми ходили сюди через забор оцей, тут собаки бігали, охрана була, але ми нікого не боялись, бо були діти. Збирали оті куски магнію, натирали їх в трушку і робили бомбочки. У мене таке враження, що русня займається морським боєм, вони іншим бомбочки літають. І мою школу теж розбомбило. Доброго здоров'я. Як воно, пане Ільничу?
1: Нічого, он же нові.
0: А я був, коли от це все було розбите.
1: Ну вже, бачите, нові.
0: Ой-ой-ой.
2: Давай пройдемо.
0: Вот это рвануло. Вот.

0: так через отражение в стекле можно меня найти?
1: Нет.
2: Вже, вікна.
1: Ну, йому там допомогли поставити.
2: Хтось допоміг.
1: Оцей етаж.
2: Ага.
1: А тут уже не вистачило.
2: Не вистачило, так. Да.
1: А кожного ранку тут стояли автобуси отак от один за одним від гаража. І кожного ранку виходила група, грузилася техніку, апаратуру і виїжджала на зйомки. Хто куди?

0: Це була паркетна студія, студія ЦК КП України, і вона знімала дуже пропагандистські фільми. Наприклад, до Чорнобильської катастрофи виходили фільми про те, як це добре, мирний атом. І був один такий синхрон старого, який казав, плохого нам тут комуністи не набудують.
1: А цього ми не боїмося нічого, абсолютно не боїмося.
2: Страшно?
1: Ні, це і люди навіть нічого, і люди. Я одне говорю, що єсть вона для народу плохая була б, то народ тут не сиділи.
0: І цей кадр повторювали з фільму в фільм.
3: Я одне говорю, що єсть вона для народу плоха була, народ тут не сиділи.
4: Спокійно, Комаров. Парашут не розкрився, але так було задумано. Ми жили в той час, який був. Я народився в тій країні, яка була. Але Гольштейн приїхав на іншу зйомку і побачив Куренівську трагедію і зняв ці кадри. Незважаючи на те, що КГБ забрало ці плівки, але вони існують і їх вже публікують, їх бачать люди. Нахманович, Рафаїл Аронович і Едуард Тімлін поїхали знімати в Бабій Яр, коли люди єврейського происхождення відмічали трагедію Бабі Яра. Не можна було тоді це робити, але люди зібралися, і Віктор Платонович Некрасов там теж був. І Нахманович з Тімліном, вони знімали інше кіно, але сіли в машину, поїхали зняти. Приїхали, їх плівку забрали, але чи в касетники, чи в камери залишилася касета, яку не забрала КГБ, і потім вона з'явилася на екранах уже після там 40 років після цього события. Рафаїл Аронович без права писати і рисувати. 100 років журнали монтував, йому не дозволяли знімати кіно. Тімліну прийшлось поїхати в Середню Азію, в Ташкент, і 5 років просидіти там, щоб якось забули про ці історії. Масик, малою пісанка. Знімали в Москві інше кіно, з тобою ж знімали. Те, що на Білому домі оцей путь, знято було кіно. Єдиний оператор з України, а московські оператори сиділи вдома. Історія залишилась. Зараз її піднімають з архіву, показують. Ну чого оправдуватися? Чого ми повинні оправдатися, якщо ми жили в той час? Ну що я можу зробити?
5: Кацман.
6: Ян Григорійович.
5: Ян Григорійович, я знаю.
4: З них починалися традиції Укркінохроніки. А потім прийшли ми, розгільдяї молодії, шуму багато, камера на руках, як назвав манеру першого мого фільму і дипломної роботи Тімлін, наглая камера. Ну, вона себе оправдала, сказав Тімлін. Потім це вже називалося суб'єктивна камера, потім танцюючи вночі знімали одним кадром, з руками знімали до цього все це, тільки документальне кіно, без акторів.
0: Одна з таких легенд – Хіміч, який дуже хотів і з великим трудом таємно проник у Чорнобиль, аби його зняти, який знімав у Придністров'ї.
7: У 92-му році Хіміч у Нагірному Карабасі знімає кадр, який ляже в основу фільму «Дислокація» Сергія Буковського. Оператор спостерігає за тренуванням російських десантників, які прибули в Карабах. Потім камера від'їжджає, віддаляється від об'єкта. І ми опиняємося разом з оператором у шкільному класі, де дітлахи повторюють прийоми рукопашного бою. Це майбутнє імперії, сьогоденні імперії і минулої імперії в одному кадрі. Бо імперія існує тільки за рахунок війни, і війну вона буде експортувати у Чечню, і Грузію, Придністров'я і Україну. Це кадр попередження, кадр пророцтва. Камера на цьому не зупиняється і фокусується на дівчинці. Це майбутня жертва цієї агресії. Людина, яка буде дорослою під час наступних війн.
2: І Україна остання, яка трималася в мирному стані з Москвою. Але ж, бачиш, Москва не відпускає.
8: Назавжди.
4: Весь час, який знімався фільм «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів», основний оператор, один із основних, їх було, основних було троє. Володимир Шевченко, Віктор Кріпченко і Володимир Васильович Таранченко. Тоді всі захворіли і мене послали.
2: Ладно, після Чорнобиля я захворів. Став трошечки зелененький, вагу почав втіряти. Ну і батько якось з якоюсь статтєю прийшов. Там якась людина написала, що він від радіації лікувався морковним соком. І ми поїхали в сторону Макарова. І там поле. Ми підійшли і кажемо, як можна купити? А він каже, та, дві бутилки горілки. А, ні, чотири бутилки. І бери, скільки вивезеш. Я пішов в магазин. Ну і продають, а потім кажуть, тільки по бутилці. Не вистачає на всіх. Я до черги кажу, хлопці, дивіться, я чорнобильець, і мені треба купити морку, щоб лікуватися. А сказали, що тільки чотири бутилки треба, менше не можна. І вся черга проголосувала і сказала, дать чотири бутилки, дать, продайте йому чотири бутилки. І мені продали чотири бутилки. Ми наступного дня поїхали туди ж, грузили всю машину і десь я півроку пив той сок свіжовижитий і встановився.
4: Тоді всі захворіли і мене послали, але Юра Пісной, будучи начальником цеха знімальної техніки, не пустив перший раз своїх підлеглих, а поїхав сам в качестві механіка камери. От. І тепер стоїть за вашою спиною і прячеться.
9: З Андрієм Макроусовим в нас був такий момент, він був з камерою «Aeriflex», вони спускалися з криші третього енергоблоку, а там всі сходи кожного дня вистилали поліетиленом, щоб пиль не піднімалась. І він ніс камеру настільки і підскільзнувся, як сказати, да, і проїхав на задніці по лестниці. І дозиметрист, який був з нами, він поміряв і говорить, знімай костюм, знімай штани, знімай труси. І він, вибачаюсь, без трусів, але з камерою повертався
10: до автобуса
9: передягтись, тому що камеру не випустив із рук і рефлекс донес донизу. А камери «Канваса», які ми використовували і Кріпченка, і Таранченка, і Шевченка, ми їх захоронили в могильнику.
10: На Рудоні.
9: Да. Бо вони дуже-дуже світились, так скажемо.
4: Скільки вони були? Місяць чотири?
2: Да. Скільки тут?
4: Але захворів Вітя Кріпченка. Дуже часто було таке ОРЗЕ. Тобто це не інфекційне захворювання, а просто зжигалися легені. Ну і через годину приїхав Таранченко, забрали мене із дому, і ми поїхали на Чорнобиль. Там борт летить на станцію. Полетиш, я полечу. Прив'язатись є у хлопців, витаю вертольотчику, нема чим. Ну добре, я сів.

0: і вирішили з вами поспілкуватися. А Вітя і Таранченко показують пальцем на мене і кажуть, так це ж він. Це він. І я побіг за стаканом води, бо тітоньки плакав. Просили в мене пробачення, пробачте нас, ми ж думали, що ви помер.
1: Мені було 6 років, я взяв батьків фотоапарат і пішов знімати своїх друзів на фото. Пішли, пішли. І тут мене спіймала людина, Шуряк Марк Моєсєвич. Ну, гурток вів. Каже, скільки тобі років? Я говорю, ну 6, от 7. Я ж набираю з 14. Але щоб він по вулицям не бігав, нехай ходить. Я на контровой вийду, отак обійду. Отак я став оператором. Випадково. Привіт, Кузь. Кузенька, привіт. Привіт, дітвора.

0: за країну рівних можливостей.
1: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
2: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
3: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону «Єдиних новин». Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Без світла, води, газу і зв'язку Росія знищила черговий населений пункт Донеччини – Білозерське. За останні тижні перетворилося на місто-привид, місто-руїну. Цей невеличкий шахтарський населений пункт поблизу Добропілля у Покровському районі став новою ціллю армії РФ. Далі ви побачите ексклюзивний репортаж із Білозерського. Його героями стали бійці бригади «Карадах» Нацгвардії, які тримають там оборону. Вже традиційно під час матеріалу на екрані буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати цей підрозділ.

0: На цьому місці, де бійці Карадагу щойно намагалися збити черговий дрон, Микола на псевдо Саймон днями знайшов загиблу місцеву жінку.
1: Страшенно сумно усвідомлювати, що ми вже знімали подібні відео з Авдіївки, Покровська, з Костянтинівки. І ось чергове знищене росіянами місто Донецької області, Білозерське. До вторгнення тут жило понад 14 тисяч людей. І ось як тепер це виглядає. Знищені будинки, знищені автівки. І у всіх абсолютно населених пунктах, до яких підбирається Росія, ми бачимо одне і те саме. Людей починають ховати в дворах та городах.
2: Коль, де-то над нами.
0: Микола показує дві свіжі могили поряд із хрущовками. В одній з них вони з побратимом поховали загиблу від російського кабу жінку. Її звали Галина.
3: Ну, ти що ж знаєш, я три рази в житті бачив, два рази живий, один раз мертвий. Питався знайти родичів, когось там, ну так і нікого не знайшов. То вирішив поховати. Десь там ще могилка, бабуля виїжджала, дід лежачий був, тож прийшлось поховати. Десь садочку. Та хватай.
0: Під знищення дронів роздивляємося будинки. У багатьох немає цілих під'їздів. Армія РФ стирає Білозерське просто квадратами. Зруйнувавши один квартал, переходить до іншого. Одна з п'ятиповерхівок ще тліє, видно димок. За день ми побачимо у Білозерському ще купу таких будинків, що тліють. Знову дрон, знову ховаємося, забігаємо у перший ліпший під'їзд.
4: Це сьогодні буквально вночі його розложили вже. Кожного дня все міняється, нові перешкоди на дорозі.
5: А от йому пощастило. Ти не
0: Полтава. Скоро 8 ранку. За розкладом мають бути каби. Ми пересиджуємо пуски у підвалі пілотів Карадагу.
6: Тому що в нас побратими наші, вони загинули і засипали добропілля. У нас, коли в нашу будівлю каб влучив, нам пощастило, тільки до другого поверху будівля провалилася.
7: І зараз пусків кабів дуже багато. Це прям крайні, мабуть, два тижні вони беззупинно гасять і гасять.
0: Поки летять каби, пілоти збирають дрони і налаштовуються швидко відпрацювати. У них буде невеликий проміжок часу між пусками авіабомб.
8: Скільки? Десь 4 кази на добу, якщо не більше. І по 5-6 пусків, типу, за одну таку серію.
6: Тут інтенсивність бойов дуже велика. Це, ну, це на моєму, так сказати, військовому опиті, це найінтенсивніший напрямок.
0: Йдемо. Такої кількості дронів у небі не чули і ми за роки роботи на фронті. Ось так ми проведемо увесь день. Кількість дронів у небі над Білозерським шалена.

0: Чим далі, тим більше ця війна стає війною технологій, а кілзона стає все глибшою.
1: Низько йдуть, потім підходять за горизонт, і ти вже не можеш нічого зробити.
0: За цілий день у Білозерському вцілілих будинків ми так і не побачимо.
1: Дома нема.
2: Що сон тліє?
1: Остатки вони бувають довго, до тижня, до двох тліють остатки.
2: Це приватний будинок був?
1: Приватний будинок, да, люди жили. Все.
0: Скільки місцевих лишаються у Білозерському нині, точних даних немає. Військові підозрюють сотня-дві, переважно пенсіонери.
3: Вам удачі.
4: Ні води, ні світа, ні зв'язі, нікого ні. Це саме. Ото ускладження вода. Качаємо потихонечку.
3: Будемо до побіди. Побіда буде за нами, ребята.
5: Бережіться. До побачення.
4: Да, ви теж себе. Дайте
3: нам, ребята,
6: теж. Чітко за розкладом, за 5 хвилин до 3 почалися знову пуски кабів, тож зараз до такого досить щільного дзищання дронів у небі доєднуються ще й гавкання від того, як лягають керовані авіабомби.
7: Ляп.
5: Третій.
7: Зараз четвертий підлітає.
5: Четвертий.
0: Микола із побратимами виконує роль бійця мобільно-вогневої групи, прикриває небо.
1: Заходять з різних боків, і ти там з одним працюєш, по одному працюєш, другий тебе взаді жалить може. Таке приходиться непросто.
8: Правіє, від вирива.
0: Росіяни тиснуть на цій ділянці, намагаючись просунутися на Покровському напрямку. Останні два тижні бійці тут називають особливо гарячими.
9: Я був тут в понеділок. Оця будівля ще була ціла, яку ми з правого боку бачимо. О, на сонце стікалка волокна,
1: ага,
9: на деревах.
1: Так, це телефон загибовий.
0: Перед тим, як виходити з міста, Микола передає побратиму речі Галини, яку поховав на подвір'ї. Денис тепер спробує відшукати родичів загиблої.
1: Такого немає нічого.
9: Цю жінку вбило біля будівлі, звідки ми цивільних евакуювали. Через сарафанне радіо будемо запускати, шукати родичів саме цієї Галини, щоб передати речі.
0: Микола заправляє набої в магазин і йде провести нас до околиці Білозерського.
8: Тут щось неприємне. Коль, бачиш, ні?
5: Дякую вам.
1: До побачення.
5: Виходимо ми, як кажуть військові, на нозі або пішки, бо, по-перше, так безпечніше. Російські дронарі полюють за будь-якою технікою, а по-друге, транспорт, який мав нас забирати, поїхав по поранених.
0: Кілометр за кілометром ми йдемо увесь час, ховаючись від дронів по кущах. Ззаду чорний дим. У Білозерському чергове влучання.
5: Горять, тліють посадки, поля. Щось, вочевидь, нещодавно влучило. І ось там далі дим, там позаду чорний дим, все горить.
0: Підтримати вояків бригади «Карадах», що тримають оборону на Покровському напрямку фронту, можна за QR-кодом, що зараз на екрані. Відсканувавши його, ви побачите, що це збір на міні-екскаватор для облаштування позицій. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
10: Рятують життя ціною власного виснаження. Так працюють медики прифронтових стабпунктів 128-ї бригади «Дике поле». Вони практично не сплять. Часом не встигають навіть поїсти, адже потік поранених не зупиняється. А поруч із бійцями все частіше опиняються цивільні жінки, літні люди та діти, які потрапляють під обстріли просто на власних подвір'ях. Про те, як працює цей конвеєр порятунку, Анастасія Вільхова. Далі.
11: Для перев'язок, шовні матеріали, для обробок, Це ми надягаємо для фіксації шиї. Всюди у нас розміщені по декілька ножниць, щоб завжди ми, коли працюємо, могли дотягнутися і взяти. Регістратура у нас була раніше. Ось тут було це, і Петро підписав її регістратура. Це так спеціально було задумано. Ми намагаємося щось додавати, щоб це виглядало більше якось, ну, розряджало обстановку.
10: Анастасія показує стаб-пункт, де все облаштовано так, аби медики могли працювати практично на осліп. Кожна річ тут має своє місце, аби в критичний момент не витрачати час на пошуки.
11: Ми звикаємо до того, що у нас все під рукою, все максимально близько і все має бути ідентично, як тут, там і так.
10: Для медиків цей режим швидко стає звичайним. Подекуди вони працюють без нормального сну, їжі чи навіть часу на побутові речі.
11: За 2 доби ми майже взагалі не спали, ми не встигали їсти, не встигали готувати, ми тільки встигали набирати стандартні набори ліків. Було багато поранених, за яких не попереджали, бо влучення кабів по будинках цивільних.
10: Коли перевозять пораненого, часу немає. Все відпрацьовано до автоматизму. Рішення доводиться приймати одразу, ще до того, як медики дізнаються, що саме сталося.
12: Коли поранена людина їде в лікарню, вони знають плюс-мінус обставини, ураження, яке було, і стан взагалі людини. А ми не знаємо, тому що нам вже привозять все. Навіть якщо нас розбудити о 3-й годині ночі, ми тут всі знаємо прекрасно, де що лежить і що треба робити.
10: Робота підпорядкована суворому таймінгу. Вже в перші 5 хвилин після прибуття пораненого медики мають оцінити його стан і почати стабілізацію.
13: Наташа, там підключаєте систему, переходите сюди. Систему спорадстанову.
14: За перші 5 хвилин ми проводимо повторний тріаж. Оцінку стану пораненого. Ми роздягаємо пораненого, проводимо введення препаратів внутрішньовенно, це налагодження внутрішньовенного доступу. Інколи приходиться ставити і внутрішньокіскові доступи.
10: До стаб-пункту пацієнти потрапляють у різному стані. Одразу після поранення або через дні, навіть тижні після нього. У лікарів завдання одне – стабілізувати людину і виграти час для подальшої евакуації.
14: Можуть бути і одразу після поранення в важкому стані, можуть бути через тиждень, через 2, через місяць після поранення.
10: Але на ці столи привозять не лише бійців з передової. Російські каби й дрони дістають і до будинків у прифронтових селах. Цивільні дедалі частіше опиняються тут поруч із військовими.
14: Найменшій дитинці це на батальйони надавали, це коли були прильоти по школі. Там поруч було багато дітей, це і 6, і 8 років було. Когось витягали з-під уламків.
10: Завдання у медиків у прифронтових стаб-пунктах – виграти для пацієнта час. Коли стан стабільний, дані відправляють в евакуаційний чат. І вже далі пораненого забирає госпіталь, який підтвердив готовність його прийняти. Але рятувати доводиться не лише людей. Медики витягають із прифронтових сіл і покинутих домашніх тварин, які після обстрілів залишаються сам на сам у зруйнованих хатах.
11: Часу зараз абсолютно немає, але все одно знаходиться. Вчора, коли мені потрапив запит про поранену собаку і папугу, які залишилися самі, бо в їх власника було уражене півдровно.
15: Дощ? Трес.
11: У собаки стан дійсно був тяжкий, він був дезорієнтований, він блював, у нього була струзгована мозку, закрита черепно-мозгова травма підозра, плюс лопнула барабанна перетинка від взриву.
10: Тварин виходжують і відправляють подалі від лінії фронту. Медики ж повертаються до стаб-пункту і до того самого потоку поранених, який не припиняється ні вдень, ні вночі. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини. Цього літа ворог посилив атаки на Одещину. Росіяни б'ють по регіону ракетами, дронами і навіть кабами. Водночас в Одесі триває оксамитовий сезон і на пляжах відпочивають люди. За їхньою безпекою цілодобово стежать українські захисники, зокрема бійці 34-го окремого батальйону Національної гвардії. Наша кореспондентка Олександра Ченкова побачила, як працюють мобільно-вогневі групи на узбережжі в умовах посилених російських обстрілів.
16: Літо вже позаду, однак на одеському узбережжі оксамитовий сезон. Відпочивальників поменшало та пляжі не порожні. Місцеві жителі кажуть, це літо для Одеси було одним із найважчих. Росіяни посилили атаки на місто.
17: Цього літа насправді здивувало, наскільки було багато обстрілів. І можна сказати, добре, що живі. Це вже плюс. Дякуємо силам оборони за те, що ми живі. Була ситуація на початку літа, коли дівчина загинула. То це, ну, насправді дуже страшно. І вже навіть і в мобільні укриття я ходила.
16: Одеське узбережжя залишається місцем, де цивільні намагаються відпочивати, а українські захисники цілодобово стежать за небом. За повітряними цілями полюють, зокрема, мобільно-вогневі групи Національної гвардії України. У складі екіпажу водій і кулеметник навіть під час роботи намагаються жартувати.
15: У мене є навички ігри в PlayStation, та це дуже схоже. Але в реальному житті інакше, коли все розривається, кулі летять, стріляють.
16: Старший кулеметник Денис у складі мобільно-вогневої групи вже 2 роки. Пройшов спеціальну підготовку. Тепер його робоче місце за джойстиком дистанційної установки. Зброя має систему автонаведення, 3 камери і тепловізійний приціл.
15: Це тандем, який керується з джойстика. Інноваційна зброя, має 2 кулемети. 12,7 калібру та 7,62. Браунінг М3, авіаційний скорострільний та ПКТ, кулемет Калашниково-танковий.
16: Мобільно-вогневі групи вздовж узбережжя працюють удень і вночі, бо більшість повітряних цілей на Одеський регіон саме з моря. Бійці Нацгвардії кажуть, за останні кілька місяців роботи побільшало. Росіяни не тільки посилили атаки, а й модернізували зброю. По Одещині гатять ракетами, ударними безпілотниками, бандеролями та навіть кабами. Тому доводиться модернізувати і захист.
18: Є збиття!
16: Бійці Нацгвардії кажуть, найбільше ворог б'є серед ночі. Водночас саме в день працювати складніше, бо на узбережжі людно.
15: Я чую шахет за 5 кілометрів, приблизно знаю, куди він летить. Та немає людей, ніхто не їздить на мотоциклі, газонокосарі не робить. Мені важко, що тут багато людей, тому що не всі розуміють, як це від повітряної тривоги треба ховатися. Люди вважають, що ой, мені повезе зараз. Але, на жаль, бувають випадки, коли люди страждають.
16: Лише цього року бійці 34-го окремого батальйону Національної гвардії України знищили понад 400 повітряних цілей на Одещині. Бойові чергування тривають цілодобово.
19: Не припиняється ні на хвилину. Гвардійці чергують цілодобово в будь-яку погоду. Вони виявляють, супроводжують і знищують повітряні цілі, якщо це технічно можливо і безпечно для населення. Переважна більшість шахедів збивається над морем або за межами населених пунктів.
16: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
10: У Херсоні щодня евакуйовують людей з районів, де через російські обстріли залишатися дедалі небезпечніше. Наша знімальна група разом із волонтерами та поліцією вирушила по маму із 1,5-річною донькою. Та вже за кілька десятків метрів після початку поїздки довелося ховатися від російського безпілотника. Як зараз відбувається евакуація з Херсона? Далі у сюжеті.
20: Евакуаційна група готується до виїзду з червоної зони, забиратимуть маму з маленькою донькою.
21: Кожного дня робимо по 5 евакуацій.
20: На евакуацію йде поліція та херсонський волонтер Андрій Петухов. Сідаємо в машину.
22: Це після влучання дрона.
20: Ми від'їжджаємо буквально на декілька десятків метрів і надходить сповіщення про дрон поруч. Це сам центр Херсона.
22: Давай. Держись за правої сторони.
23: Так, що ми робимо?
22: Ускакуємо.
20: Поліцейські з мобільно-вогневої групи, яка супроводжує евакуацію, намагаються збити безпілотник.
22: Бігом, кровь! Гуде.
24: Літають.
22: О, все, їм.
20: Дрон знищують трохи далі по вулиці, і ми продовжуємо шлях.
24: Це було оптоволокно, щойно так, і відповідно його можна тільки візуально або акустично.
20: Район, куди прямуємо, на околиці міста, ми заїжджаємо на абсолютно порожню вулицю. Ще нещодавно тут на дитячих майданчиках бавилися діти.
22: Через небезпеку люди не виходять з будинків.
20: Коли група прибуває на місце, родина їх уже чекає.
23: Ви виїжджаєте куди?
24: Місто Миколаїв.
20: Малеча перелякана, щойно сідає авто, починає плакати.
23: Ніхто не.
21: Зараз поїдемо кататися. Вікторія.
20: Зазвичай евакуаційна група повертається одразу, бо затримуватися тут довго – це ризик. Але цього разу надходить інформація про ще один дрон неподалік.
24: Давайте переждемо. Андрюх, дрон.
20: Родичі заспокоюють дівчинку, вони дуже раді, що дитина нарешті покине небезпечну зону.
23: Боялась.
20: Самі ж їхати не планують, хоча кажуть, ситуація тут щоразу погіршується.
2: Ми ж зібрали тут на поселку, жінка на дворі читала книгу і дрон.
3: Коли почала так ситуація погіршуватися тут?
4: Місяці, мабуть, 2-3 місяці.
6: В город ми ж не виїжджали, так знаю. Далі як маршрутки їздили, то ми не виїжджали вже з дитиною. А так на велосипеді через поле.
20: Нам повідомляють, що небо чисте і машина рушає. Маленька Вікторія притискає до себе пляшечку і дивиться мультфільми на смартфоні, які їй увімкнули, щоб заспокоїти. Для цієї групи це вже не перша евакуація, зокрема і дітей. Поліцейські також спілкуються із сім'ями, які поки відмовляються виїжджати з небезпечних районів.
18: З батьками проводиться роз'яснювальна робота превентивна. Спілкуємось, знаходимо їм волонтерів, домовляємось про евакуацію та ми майже щодня з Андрієм евакуйовуємо людей до транзитного центру. Потім передаємо їх до сейфа.
20: Дітей необхідно вивезти із зон обов'язкової евакуації. Наразі до них належить не увесь Херсон, але волонтери і поліцейські, які щодня рятують людей з-під обстрілів, кажуть, зволікати не варто.
2: Є такі населені пункти, де просто заїхати так не можна, просто не можна. Тільки в дощ або в тумани, то це дуже великі ризики, бо мінується дорога. Мінується, я просто сики, я бачив, як розривають ті автівки.
20: Ця евакуація завершується успішно. Маму з донькою привозять до транзитного центру, а звідти вони вирушать до Миколаєва. Того ж дня із небезпечних районів вивезли 11 людей. Загалом щодня Херсон залишають 2-3 десятки людей. Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Минає вже третій тиждень після трагедії у селі Мила під Києвом. Під час російської атаки один із дронів влучив у склад із боєприпасами. Почалася детонація, спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася на сусідні будинки. Загинули 35 людей, понад півсотні постраждали. 27 загиблих мешканці та персонал пансіонату для літніх людей, що був розташований через дорогу від складу із боєприпасами. Який вигляд нині має село та якої допомоги потребують місцеві, дізнавалася Олена Халіло.
25: На вулицях Мили майже немає людей. Частина пошкоджених осель спорожніла. Подекуди працюють комунальники та рятувальники. Сапери досі обстежують територію на вибухонебезпечні предмети. Вікторія проводить нас подвір'ям своєї зруйнованої оселі. Тієї ночі тут були вона, чоловік та дві їхні літні мами. Вибуховою хвилою їх збило з ніг. У будинку повилітали вікна та двері. А вибухи, згадує Вікторія, не вщухали близько 8 годин.
26: Летіло все. Летіли коробки великі від снарядів, від пуль. Все летіло. Каменюки, волуни здорові. Розбивало нам все. І в цій котельні ми врятувалися тільки тим. Я наповнювала пляшки з водою, у мене завжди вона була. І були тряпочки. І ми оце мочили ці от, тряпочки і дихали, бо навколо був дим. Ад. Повний ад.
25: Чоловік залишився на дворі. Жінка не знала, чи він живий. Тільки під ранок його знайшли. На щастя, цілим у сусідній будівлі.
26: Я думала, чоловік загинув. Він тут от був. Пробачте, будь ласка. Це емоції. Нас в півчетвертої ранку тільки ДСНС змогли витягнути. І коли вони підійшли до нас, вони нам кажуть, з днем народження вас. Тому що по нашій вулиці дуже забагато людей і загинуло.
25: Цей будинок родина Вікторія почала зводити ще до повномасштабного вторгнення. Каже, продали квартири у столиці і усі заощадження вклали у нову оселю. Будинок родина не встигла вести в експлуатацію. Через це, за словами Вікторії, отримати компенсацію за пошкоджене житло вона не зможе.
26: На кришу повністю впав такий короб снарядів, пуль в гарячому вигляді. От сюди, от на пол. Слава Богу, у нас не ламінат, а плитка. Але воно горіло і воно пу-пу-пу. Такі чули тільки звуки. Пу-пу-пу.
25: За кілька будинків звідси оселя Юрія. У Милі чоловік живе понад 20 років. Каже, його будинок тепер непридатний для життя.
27: Спочатку думали, що є можливість його відновити, але з кожним днем тріщини стають все більші. І дах змістило в сторону. відірвало від будинку і змістило в сторону. Тобто питання часу, коли він просто рухне.
25: У дворі Юрій показує місце, куди після вибуху прилетів масивний бетонний уламок. Прибрати його з подвір'я довелося екскаватором.
27: Вагою був кілограм 300. Він розбив ковку і тут лежав. То його екскаватор доставав своєю стрілою. На силу він його підняв.
25: Сусід Юрія загинув. Будинок його сестри, що стоїть неподалік, вигорів ущент. Сам Юрій разом із родиною та дітьми тієї ночі сховалися у підвалі. Через густий дим дихали крізь змочену водою тканину.
27: Отримали 0 гривень. Допомоги нічого немає. Місцева територіальна громада допомогла частково стентами, ОСБ, гвозді і все. Ну, зараз воду привозять, бо в нас ще виявилося, що в нас тут вода вся забруднена стала. Нафтопродукти, феноли, міст дуже великий. То зараз останні 2 дні привозять питну воду.
25: Немає в оселі Юрія і світла. За його словами, пошкоджена лінія, що з'єднує будинок із трансформатором. ДТЕК, каже, у допомозі йому відмовив. За кілька будинків звідси був пансіонат для літніх людей. Тут загинули майже 30 осіб. Нині територію довкола вже обстежили рятувальники. Трішки далі сапери продовжують шукати вибухонебезпечні предмети. У місцевій комунальній службі кажуть, самотужки впоратися з такими масштабами руйнувань громаді не сила. Тож переймаються, аби про село не забули і не переклали все на плечі місцевої влади.
0: 678 поступила заяв про зруйноване майно і про пошкоджені вікна. Ну, знову ж таки, в ці заяви йдуть і багатоповерхівки, які постраждали на той стороні мили, ну і тут приватні будинки.
25: За даними місцевої влади, з мили вже вивезли близько 400 вантажівок сміття та згорілих конструкцій. Роботи прогнозують триватимуть щонайменше ще 2 тижні. Матеріали людям видали, запевняють у громаді. Бракує робочих рук. Перед дощами та холодами пошкоджені будинки необхідно хоча б тимчасово накрити.
0: У нас на сьогоднішній день велике питання і проблема – це дахи. Бо комунальщики, вони не можуть лазити по дахах, не можуть їх лагодити, бо вони цього просто не вміють. Нам потрібно на сьогоднішній день будівельники, які можуть людям допомогти його залатати, навіть навіть накрити плівку. Видали плівку людям в той кількості, яку вони просили, ОСБ плити, навіть шифер. На сьогоднішній день більше 2500 листів шифера видали. Ну, хто його буде накривати? Люди самі теж не в змозі накрити.
25: Тож місцеві просять про допомогу. Кажуть, часу до осінніх дощів та холодів дедалі менше. Переймаються, аби вціліли, остаточно не зруйнувала негода.
1: Будь ласочка, допоможіть. Хто чи може? Нам не треба лишнього, я віддам лишнє. Щоб дах накрити, вікна зробити, більш нічого.
25: Загалом, унаслідок трагедії пошкоджено понад 300 об'єктів. Серед них більш як 200 приватних будинків та 14 багатоквартирних. Після трагедії правоохоронці оголосили підозру керівнику одного з підрозділів СБУ, який, за даними слідства, відповідав за облаштування та роботу складу артилерійських боєприпасів. Його взяли під варту. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Місцеві ж, окрім справедливого розслідування, чекають на допомогу. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
10: А далі знову на схід. Десятки спалених автівок на узбіччях, дерева та кущі у тенетах оптоволокна та порожні вулиці із побитими будинками. Такий вигляд нині має прифронтова Дружківка. Небезпека тут причаїлася на кожному кроці, проте в місті і досі є цивільні. Як виживає населений пункт, який назвали воротами до Краматорська? Олег Хендриксон.
5: Рухаємося по команді, все робимо. Коли треба бігти, біжимо, не останавливаємося. Коли треба остановитися, то наоборот ховаємося.
7: Боєць Карпатської Січі на псевдо Кондрат нагадує основні правила роботи в кілзоні. Разом з січовиками ми поїдемо до Дружківки. Далі група штурмовиків пішки вирушить до Костянтинівки.
5: Хлопці вивозять, спішуємося. І хлопці потроху-потроху пішки до 15 кілометрів. Рухаються до позиції, щоб провести ротацію.
7: Ми ж на місці спробуємо побачити, як виживає населений пункт, який називають воротами до Краматорська.
5: Коробочка приїхала, ми будемо все рушати.
7: Трасою до Дружківки нас везе броньований та обшитий решітками козак. В разі атаки FPV-дрона він має витримати удар. Але і бронекапсула – не гарантія безпеки. Доведено десятками спалених автівок на узбіччі – військових і цивільних. Деякі зовсім свіжі, чимало скелетів НРК. Цей поки цілий, чемно поступається нам дорогою. Ми в Дружківці. Через активність безпілотників ховаємо машину і чимдуж до зеленки.
8: Це може крило розвідувальне літати. Чаще за все літає FPV, ждуни, ті ж самі автоволокна. Саме страшне це автоволокно. Якщо FPV ще можна побачити, перехватити, то автоволокно тільки на виході. І очікувати, поки воно десь пролетить по часу. А вона може сісти і чекати.
7: Січовики на місці вирішують, до кінцевої точки маршруту машина не поїде. Група штурмовиків заходитиме до Костянтинівки звідси пішки.
9: Ми можемо набагато далі заїхати, але піднялася активність в півішок, і тому ми вигрузились раніше і продовжуємо свій шлях пішком.
11: Путін ще кілька тижнів тому заявив, що вони захопили Костянтинівку.
8: Та і про Святогірськ чув таке.
11: Що ти можеш на це сказати? Яка була реакція?
8: Та все, яка бред.
7: Але місто справді у скрутному становищі. Ворог інфільтрувався до значної частини його районів, намагається захопити повністю, полює на українську логістику. Тож захід штурмової групи триватиме декілька днів. Ми ж залишаємось у приватному секторі Дружківки.
9: Ну, скрито, по тіні, а дерево до дерева, не спішать, прислухаємося.
7: Нам доводиться регулярно ховатись від FPV.

0: Перед нами постапокаліптична картина. Зруйновані вщент приватні будинки поряд із напіврозбитими. На узбіччях все нові й нові спалені машини.
1: Це у нас оптоволокно. Зараз на такої штучки літають, як і наші, так і ворожі дрони. Вона як леска, вже усіяна вся дружківка нею. Це є у нас бобіна, яка чіпляється до дрона. Це оптоволокно. В такій бобіні може бути до 30 кілометрів волокна.
0: Неподалік від Дружківки ми натрапляємо на стабілізаційний пункт Карпатської Січі. Під щоденними обстрілами тут рятують життя штурмовиків.
2: Тобто це можуть бути як звичайні осколкові контузії, АБТ, медичною мовою, ампутації, опіки. Але, на щастя, ампутацій в останній час небагато. Це може бути переломи, це може бути осколкові поранення, кульові поранення.
0: Вивозячи поранених військових, медики і самі потрапляють під обстріли. Тож їхні машини виглядають ось так. Через брудне небо ми вирішуємо не ризикувати броньовиком. Повертаємось пішки.
1: Там бомбір летить.
3: Ну і перевіряти, чий він, не дуже хочеться.
1: Не треба.
0: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на потреби січовиків. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Вправним оператором робота, щоб нищити якомога більше ворогів. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» вчать захисників керувати наземними роботизованими комплексами. Починають курс із найпростіших завдань, і згодом в умовах наближених до бойових вчать доставляти провізію та БК побратимам, вивозити поранених і мінувати шляхи підступу. Як працює школа, навчальні класи якої зосереджені навіть під землею, показали Катерині Курбановій.
5: Віктор вчиться керувати наземним роботизованим комплексом.
6: Називається це є ударний дрон «Гієна». Оскільки вона розвиває швидкість близько 20 км на годину, в неї можна легко втекти від дрона. На неї ставиться одна темка, і нею можна успішно підірвати ворожий бліндаж.
5: Чоловік доєднався до війська декілька місяців тому і вирішив опанувати цей фах, аби за допомогою сучасних роботів нищити ворога.
6: Я маю вищу інженерну освіту, також маю великий стаж керування автомобілями. Так як цей напрямок є прогресивним і зараз незамінним в умовах часної війни, я вирішив спробувати для себе стати оператором НРК.
5: Це початкова смуга роти безпілотних комплексів. Звідси все починається. Курсанти тут опановують ази керування НРК.
7: Це базова смуга і базові вправи. Зараз вони їздять за візуальним спостереженням. Вони навчаються їздити на самих простих маленьких НРК для того, щоб відчути габарити, зрозуміти взагалі керування самого засобу, які перепони він проходить, як він їх проходить, наскільки умовно складно.
5: А повчитися тут є на чому. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» є чимало сучасних зразків НРК.
8: Це НРК «Сімбав», це логістичний дрон. Він розрахований для перевезення вантажів, корисного навантаження у вигляді боєприпасів. Це може бути їжа, бензин і так далі. Все, що необхідно. Це можуть бути навіть будівельні матеріали для побудування укріплень. Він самий практичний і актуальний на даний момент.
5: Задля безпеки та ефективності навчання курсантів тут звели підземні класи. Так імітують і умови наближені до бойових, адже керувати НРК можна ще малої відстані. Цей курсант вже на завершальному етапі навчань.
9: Безпілотна машинка. Людина не за рулем, вона вже не загине. Всі в сховищі сидять. І по екрану ми все бачимо.
5: Вчать тут кермувальників роботів їх і ремонтувати.
10: Наземний роботизований комплекс «Терміт», що ремонтуємо, підшаманюємо.
5: Адже в зоні виконання бойових завдань чого лишень з ними не стається. Бо як і за нашими захисниками, за роботами полюють ворожі FPV.
11: Тут як замінити підшипника, що для цього потрібно, який інструмент. От, і також техніка безпеки, в першу чергу, щоб не поранитись. В бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати, щоб виконати місію. Саме головне, щоб виконати місію і зберегти життя наших побратимів.
5: Загалом курс навчання триває майже місяць. Він охоплює всі аспекти керування наземними роботами. Навчальну програму адаптували під реалії війни.
12: Оператор безпілотного комплексу, що наземного, що повітряного, це не просто людина з джойстиком, яка керує комплексом. Це має бути підготовлений фахівець, який розуміє поле бою, розуміє тактику застосування наших військ. Вже нова наша тактика, що народилася в ході цієї війни, розуміє тактику застосування противника з тих старих радянських статутів.
5: То чим більше бригади матимуть таких роботів, тим більше життів наших воїнів вдасться зберегти. А у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» докладають максимум зусиль, аби їхні курсанти отримували якомога більше практичних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
4: Нижня палата американського конгресу підтримала пекельні санкції проти Росії за 262 проти 159. Виступили проти законопроєкту здебільшого демократи, які наголошували, він суттєво розширить повноваження Трампа, при цьому не вимагаючи запровадження обов'язкових санкцій проти Росії. Критики законопроєкту покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема побоюються, ціни для американців можуть зрости, а підтримка України у довгостроковій перспективі ослабнути. Чи справді це так, або ж це черговий спосіб заробити бали перед проміжними виборами до Конгресу, розбирався Олександр Мужичук.
13: Росія впритул наблизилася до пекельних санкцій, які після тривалих дебатів схвалила Палата представників Конгресу США. Цей законопроект, який в останній рік свого життя активно лобіював сенатор-республіканець Лінсі Грем, підтримали 58 конгресменів-демократів, попри те, що керівництво цієї партії виступало проти його ухвалення.
14: Який великий день для України, який великий день для свободи та демократії. Я знаю, що Лінсі Грем, мій другий наставник, дивиться на нас з небес. Коли все це відбувалося, я теж був в Україні, і він казав, що це чарівний момент, рідкісна можливість допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир із позиції сили. Він казав, що цей законопроект стане його основним законодавчим досягненням за всю кар'єру. І як би мені хотілося, щоб він був сьогодні з нами.
13: Законопроект передбачає тарифи до 100% на товари з країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу. Це насамперед Індія і Китай. Таким чином, вартість доступу до американського ринку для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоносіями, має значно зрости. Окремо передбачені заходи проти тіньового флоту танкерів, які допомагають Росії обходити санкції на нафту. Трамп вже оголосив, що підпише новий закон.
14: Політика умиротворення – це не стратегія, а цей законопроект спрямований на те, щоб змусити агресора платити високу ціну та гарантувати захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроект служить нашим національним інтересам, але він також відображає наші цінності та наше бачення як американців.
5: Сьогодні знаменитий день для справи миру. Конгрес виступив єдиним фронтом і ухвалив закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану від 2026 року. Це найважливіший законодавчий акт, який допоможе президенту Трампу в його шляхетних зусиллях завершити війну між Росією та Україною, а також дозволить йому продовжувати чинити економічний тиск на іранський режим.
13: Втім, законопроект не означає автоматичного запровадження мит проти Індії і Китаю, якщо вони продовжуватимуть купувати російські енергоносії. Натомість він дає повноваження Трампу самостійно вирішувати, які мита, коли і проти кого запровадити. І це не влаштовувало більшість демократів, які казали, що документ Лінсі Грема суттєво розширить повноваження глави Білого Дому, не гарантуючи запровадження санкцій проти Росії. Натомість це надасть президенту США надмірні повноваження щодо тарифів, які можна буде використовувати проти американських союзників. Водночас прихильники ініціативи звинувачували демократів у тому, що вони намагаються перешкодити Трампу заробити політичні бонуси напередодні проміжних виборів і зробили законопроект заручником партійної політики в момент, коли Україна наближається до ще однієї важкої зими.
14: Цей законопроект підірве військову машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він забезпечить те, що противники Америки, не тільки Росія, а й Китай з Іраном, розплатяться за свою скоординовану агресивну кампанію.
13: У серпні у Сенаті широко підтримали документ Лінсі Грема обидві партії – 86 голосами за і 11 проти. Але перед цим його розгляд довго відкладали. Не в останню чергу через спроби Трампа домовитися з Путіним. Олександр Мужичук, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
4: Країни-члени Євросоюзу мають посилити обмін розвідданими для протидії гібридним атакам Росії. Про це під час дебатів у Європарламенті щодо російської гібридної війни заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, ЄС повинен посилити захист критичної інфраструктури та максимально використовувати спроможності свого розвідувального та ситуаційного центру. Вона підкреслила, Москві більше не вдасться сховатися за невизначеністю. Та наголосила, Кремль завжди використовував двозначність як зброю. Тож, якщо країни ЄС чітко називатимуть джерело цих атак Росію, вона більше не зможе ховатися, а громадяни ЄС зрозуміють російський сценарій.
15: We have seen Russia's dangerous, reckless.
16: Протягом останніх 48 годин ми стали свідками небезпечної та безрозсудної поведінки Росії. Російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера. Винищувачам НАТО довелося збити безпілотник над Литвою. Росія завдала удару по пасажирському потягу поблизу кордону з Україною. А Польща вилучила безпілотник зі своїх вод. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Це не випадковості, це прораховані спроби Росії послабити нашу рішучість, перевірити нашу єдність і зіграти на побоюваннях щодо ескалації. Росія адаптовує свої методи залежно від країни, яка є її мішенню. В одних вона маніпулює інформаційним простором і втручається у вибори, в інших здійснює фізичні атаки. Ці напади спрямовані проти військової інфраструктури, громадського транспорту та критичних об'єктів. Саме тому обмін розвідданими є життєво важливим.
4: Дивіться під ноги та не чіпайте підозрілі предмети, попереджає СБУ. Росіяни за допомогою дронів активно мінують прифронтові території, використовують безпілотники з контейнерами, що зроблені зі звичайних пластикових труб. Їх наповнюють саморобними протипіхотними мінами, які мають різний камуфляж. Уже кілька місяців у Запоріжжі співробітники СБУ виявляють і знешкоджують так звані міни-пряники. Лише один ворожий БПЛА здатен розкидати їх по вулицях, газонах чи дитячих майданчиках до 1,5 десятка. Про нову загрозу репортаж наших кореспондентів.
17: Мовня, дві антени на 5,9. Знизу у нас система скиду.
18: Цей російський безпілотник співробітники СБУ виявили у середмісті. Для Запоріжжя така модифікація молнії становить принципово нову загрозу.
17: Вона без бойової частини, вона зроблена як носій з контейнером під протипіхотні міни. Бачимо знизу. Зроблений саморобний контейнер з пластикової труби звичайної будівельної з перемичками і за допомогою сервопривода оператор дистанційно відкриває кришку. Дана молнія несла близько 15 мін.
18: З висоти кількох десятків метрів ці російські БПЛА розсипають так звані пряніки. Саморобні міни схожі на непотріб.
17: Корпус пластиковий, надрукований на 3D принтері. Всередині корпуса знаходиться вибухова речовина.
18: Попри невеликий розмір, кажуть фахівці Служби безпеки, такий ось прянік від росіян здатен неабияк скалічити людину.
17: Ініціюється вона дуже просто. Вкручений звичайний будівельний шуруп, при натисканні на який відбувається вибух. Вибухової речовини більше ніж достатньо для того, щоб людині повністю відірвало там кінцівку або навіть дві.
18: Ці міни росіяни маскують, зважаючи на особливості місцини, яку збираються ними засівати. Ось так, приміром, виглядає прянік для ґрунту.
17: Замаскований під землю. Об'єкт був вилучений в полі біля заправки.
18: На землі ця міна справді майже непомітна. А такий прянік закамуфльований для пожухлої трави або піску.
17: Цей зразок був вилучений в пляжній зоні. Вони були оздоблені зверху піском.
18: Окрім молнії, росіяни дистанційно мінують території за допомогою квадрокоптерів, які ще й несуть на собі вибухівку, аби завдати удару по тому, як дрон скине пряніки.
17: Цей конкретний екземпляр був вилучений біля АЗС, окрім контейнера знизу. Ну, він приблизно десь на 6-7 мін. Для нанесення максимального ураження встановлена бойова частина.
18: На Запоріжжі до ось такого мінування терористи активно вдаються від літа. І лише завдяки пильності людей та вчасному реагуванню спецслужб, кажуть в СБУ, досі вдалося запобігати лихові.
17: Протягом останніх кількох місяців ми систематично знаходимо дрони-носії даних протипіхотних мін. Ми встигаємо забрати і дрони, і вилучити безпосередньо самі протипіхотні міни. Треба бути пильними, обережними.
18: У Службі безпеки твердять, протипіхотна міна, скинута з ворожого БПЛА, може мати інший вигляд. Тож чіпати будь-який непотріб на землі не варто.
19: Служба безпеки України закликає мешканців прифронтових регіонів бути максимально пильними. Останнім часом ворог дедалі більше використовує дрони для дистанційного мінування територій, а саме з цих дронів розкидують протипіхотні міни. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не підходьте до них, попередьте інших людей про небезпеку та повідомте про це правоохоронців.
18: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Знайти себе після фронту у цивільному житті і знову бути потрібним там, де небезпечно. Понад півсотні ветеранів перекваліфікувалися, щоб узятися до гуманітарного розмінування. Пройшли навчання коштом благодійників, навчені робочі руки на розхват, бо забруднення вибухівкою в Україні за роки війни постійно додається. За чоловіками опановувати саперну справу пішли й дружини, щоб бути ближче до коханих. Скільки і як вчаться у сюжеті Інни Горіненко.
20: Пані Діана вчиться працювати з вибухівкою. Вже пройшла теорію, на черзі практика у полі.
21: Дуже ретельно нас навчили першій медичній допомозі. І після того тільки ми прийшли тут на полігон.
20: Посадовиця Мінкульту має за плечима зо 20 років досвіду в держслужбі. До повномасштабної війни очолювала департамент культури Маріуполя. А нині на навчання саперній справі надихнув коханий.
21: Він захисник Маріуполя і більше 3 років був в полоні.
20: Саме після його повернення з полону минулого року Діана познайомилася з судженим. Була однією з волонтерок, що допомагали комбатантам з адаптацією у цивільному житті.
21: Ці курси стали для нього такою певною реабілітацією. Це перший такий його соціальний досвід, куди він прийшов навчатися вже цивільній професії. Прийняли рішення вдвох, що надалі будемо працювати десь разом, бо ми разом з ним з Маріуполя, і все, що в нас було, лишилось в Маріуполі. І немає бажання надалі щось втрачати в цьому житті.
20: Так Діана пройшла відбір на курс гуманітарного розмінування. Програма розроблена спеціально для перекваліфікації ветеранів, їхніх дружин та вдів-захисників. Вже мали 2 випуски.
22: Десь 60% тих, хто пройшов, вони працюють в цій сфері. Із них ще плюс 20% продовжують до навчання.
20: Пишається результатами навчання саперів засновниця фонду організатора курсів Олена Вишневецька. Фонд заснували разом із чоловіком-ветераном. Спершу подружжя займалися проєктами підтримки родин захисників. Згодом взялися допомагати військовим змінювати професію після армії.
22: Спілкуючись із ветеранами, бачили великий запит на те, щоб знайти себе у цивільному житті більше. І професія гуманітарного розмінування, враховуючи повномасштабне вторгнення, є суперактуальною через забрудненість території. Це вже 3-й наш курс, бачимо, який має попит.
20: Доєднався до 3-го потоку ветеран Андрій. На фронт пішов добровольцем на самому початку російсько-української війни ще у 2014 році. Захищаючи державність, віддав здоров'я. Міг би відпочивати, але прагне бути при ділі.
23: Моя військова спеціальність – це сапер-підривник. Я був сапером розвідки і потім головним сержантом саперного взводу.
20: Ветеран жартує, до 2016-го підкладав вибухівку московитам, а тепер подбає про очищення рідної землі.
23: Розміновувати, я думаю, важче. Тому що це монотонна робота, це іменно концентрація на тих об'єктах, на тих участках землі, тобто вишукується.
20: А ще, каже сапер, технології змінилися. Багато дистанційного мінування. Всього потрібного навчать, каже інструктор Олексій.
24: Ветерани, самі розумієте, вони люди, які були в цьому і хочуть продовжувати цю роботу. Це дуже важливий аспект для них – лишатися, бути нужним. Для того, щоб подальшому очищувати цю землю не тільки від окупантів, це одне буде війна з цим, що вони полишали за собою. Це все треба теж виймати, знищувати і очищати нашу землю.
20: Саперів гуманітарного розмінування навчають 2 місяці після невеликого курсу теорії. Практика, після чого отримують сертифікат, з яким можуть працевлаштуватися.
22: Цей проект фінансується Республікою Корея через ITF. І всі 10 тижнів навчання вони повністю безоплатні для ветеранів, для їх близьких.
20: Із 2022 року Республіка Корея підтримує гуманітарне розмінування України, і ми будемо робити це надалі. Бо це найбільший конфлікт після Другої світової війни в Європі. І одним з
0: його наслідків є замінованість України. Ми підтримуємо словенську організацію з гуманітарного розмінування і через їхніх спеціалістів, які вже мають потрібний досвід, підтримуємо Україну. За три потоки курс гуманітарного розмінування пройшли 55 чоловіків та 5 жінок, але цього замало, рахують оператори протимінної діяльності. Запрошують на навчання усіх охочих, бо для очищення української землі від вибухівки треба зо 10 тисяч пар робочих рук. Інна Горіненко, Андрій Біньковський, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
4: У 18 років став на захист країни, а внаслідок важкого поранення втратив ноги та зір. Тепер ветеран займається гончарством і розвиває власну справу – «Ворон Керамікс». Дивовижна історія Сергія, який навчився створювати гончарні вироби наосліп, у матеріалі Анастасії Сітлер.
1: Останнє, що я пам'ятаю з того дня, це як десь о 5-й ранку до мене зайшли хлопці, сказали, що треба поїхати в одну точку. Я сказав, що я там вчора якраз таки був і можу їх привезти.
4: Сергій пригадує день, коли отримав поранення. Кінець 2022 року. Село Новомихайлівка на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на позиції. Однак дорогою машина втрапила на протитанкову міну.
1: Я сидів на передньому сидінні пасажирському і не їхала саме моїм колесом, тож мене відірвало разом зі шматком машини.
4: Чоловік отримав численні поранення і впав у кому.
2: Спочатку було непонятно, буде ли зрідні чи ні. Вот. І навіть непонятно, буде ли слух чи ні. Тому що зрив, контузія, знаєте, там.
4: До тями Сергій прийшов лише через 20 днів. Упізнав дружину і, як виявилося, зберіг слух. Втім, втратив зір та обидві ноги. Каже, Валерія допомагала та підтримувала в усьому.
1: Вона була біля мене кожного дня, поки я був у шпиталях. Навіть жила там зі мною.
2: Ну, во-первых, я очень его люблю. Ну, то есть, и вот у меня было ощущение, что прям вот, ну, не знаю, вот от меня вот кусок отрезали, вот сейчас вот он кровоточит, и вот прям так сидим. Вот, ну, что делать? Нужно делать дела. Ему-то хуже.
4: Після повернення додому Сергієві довелося заново пристосовуватися до, здавалося б, звичних речей. Одного дня його запросили на курс, де незрячих людей навчали працювати з глиною.
1: Я хотів відморозитись, але дружина сказала, так тобі ж скучно. От, довелось поїхати.
4: Тим не менше, гончарство його захопило. З часом хобі перетворилося на власну справу. Втім, не все так просто. Щоб регулювати швидкість на гончарному колі, є педаль, на яку майстер повинен натискати ногою. Тож Сергію довелося покреативити.
1: Зробив ручне управління. Знаєте, в машинах теж роблять ручне управління для хлопців з ампутацією ніг. Та я під руку собі праву поставив педальку, накрив її рушничком для того, щоб воно не мастилося. І от ним і управляю.
4: До роботи залучив і дружину. Вона відповідає за декор, сушіння та випал. А ще за частину організаційних справ. Тож подружжя перетворило гончарство на сімейний бізнес. Продають різноманітні керамічні вироби. Замовлення приймають у соцмережах. Серед покупців, кажуть, є й іноземці. Для Сергія це робота, яка приносить дохід та допомагає залишатися самостійним. Навіть попри буденні клопоти і труднощі, для нього вкрай важливим залишається допомога війську. Чоловік відкриває збори або ж купує необхідні з власних коштів.
1: Коли в тебе є ресурси, ти можеш значно більше допомагати іншим. От. І це також оця справа дозволяє мені заробити трохи грошей поверх тих, що мені потрібно ні для життя, і допомогти комусь ще.
4: Подружжя каже, планують масштабувати бізнес.
2: Небольшое помещение, чтобы свою печь для выпала поставить, чтобы не нужно было ездить в мастерские, и от них зависит, чтобы можно было выжигаться самим. Это типа себестоимость снизит, и можно будет уменьшить сроки изготовления изделий на заказ.
4: Однако найбільшою мрією залишається щось зовсім нематеріальне.
1: Це, звичайно, закінчення війни, закінчення всіх цих жертв і відбудова України.
4: Анастасія Сідлер, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». Він пройшов бої на Київщині, запорізький контрнаступ і став для військових справжнім побратимом.

0: я у нього забрав собаку. Він казав, що здасть мене в поліцію, що я в нього вкрав собаку.
1: Коли Сенцов вирушав до Бахмута, залишив паркера в Олега. І пес обрав собі його за нового господаря.
0: Він, в принципі, комунікує з усіма людьми. Геть з усіма. Жодної ніколи агресії від нього не було. Жодного людину він не покусав. Він дуже швидко вчиться.
1: Відтоді вони майже завжди разом.
0: Якщо хтось не приймає на квартиру, тому що є не люблять собак, значить я сплю з ним в машині. Все. Я його нікуди не залишаю, він завжди скрізь зі мною.
1: Під час запорізького контрнаступу Олег уперше мусив залишити паркера у місцевих жителів. Попереду було бойове завдання, з якого він міг не повернутися.
0: Завели там, ну, такий типу вольєр. І я вже йду, і він такими очима дивиться сумними, блін. Я ж розумію, я йду, ну, на досить потужну задачу, я не знаю, чи я вернуся, як далі буде, блін. Ну, це такі, це дуже складно було, такі випробування. Ну, потім, да, повернулися, я його забрав, він такий щасливий був.
1: Після штурмів паркер зустрічав не лише Олега. До нього підходили усі бійці підрозділу. Військові гладили собаку, гралися з ним і хоча б ненадовго відволікалися від пережитого.
0: Він нам всім дуже сильно допомагав в той момент, коли ми були на контрнаступі, всім побратимам. Якось, ну, хлопці до нього так класно ставилися, всі його любили, тому що він такий... Такі дарував незабутні емоції. Там підемо, умовно, да, сьогодні там півтора-два дня поштурмуємо, повертаємося зі штурмів. Все, всі паркери почухали, якось трошки воно легше стало.
1: Як паркер впливає на побратимів, щодня бачить військовослужбовець і музикант Мишко Демчак.
2: Бачу щодня, як такі суворі, зашкарублі, можна сказати, бойові дядьки, яких за плечима багато спецоперацій, купа бойового досвіду. При появі паркера вони стають майже такі дитячі. Він хвостиком виляє, вони там гладять.
1: Паркеру близько 11 років. Після пережитого мужчині він боїться вибухів, а проблеми із серцем дедалі більше обмежують його активність.
0: Звідки його Олег Сінцов забрав, це те місце, де сама передова була. Тобто, відповідно, він ці всі звуки, на жаль, пам'ятає, знає, і вони йому закарбувалися на все життя, він їх дуже сильно боїться. У нього починається стрес, він починає тремтіти, він може аж буває таке тремтіння, що зубами стукає. Зараз погано працює серце, на жаль.
1: Історію Паркера випадково почула продюсерка Зоряна Биндас. Саме вона запропонувала створити документальний фільм «Побратими».
3: Він приїжджає бусом, там вікна затемнені, і він розпахує оці двері буса і подає комусь отак руку. Я не бачу, хто це. Думаю, ну цікаво, очікую, що вийде якась галантна дама. Але в його руці опиняється собача лапа. І я подумала, вау, така картинка, це так кіношно.
1: Через історію Паркера автори фільму хочуть розповісти про побратимство та відновлення військових. До стрічки увійдуть архівні кадри з їхнього бойового шляху. Зйомки відбувалися у місцях служби військових, зокрема у Мощині, а також на Буковині. Там, у селищі Путила, Олег створив відновлювальний центр для військових, ветеранів і їхніх родин – купол Гуцула.
2: Маємо зараз вже повноцінні зйомки, навіть, я би сказав, на завершальному етапі. До цих зйомок додадуться ще архівні відео, фронтові за ці 4 роки, починаючи з 22-го, відколи Паркер з Олегом знайшлися. І я впевнений, що на виході буде така сильна історія.
1: Перші презентації побратимів планують провести у другій половині жовтня. Згодом фільм подаватимуть на кінофестивалі. Для Олега ця стрічка – подяка Паркеру за роки дружби.
0: Він мені допомагав в першу чергу тримати свою кукуху весь цей період. Це дуже велика його заслуга. Знак вдячності. Я би хотів, щоб про Паркера більше знали, що і, можливо, інші побратими розуміли, що коли ти береш відповідальність за тварину, ти в рази краще можеш стабілізувати свою психіку.
4: Паркер, місце. Давай, сідай. Лягай. Давай, лягай, щоб я тебе не знайшов. Давай, давай, давай. От.
1: Ірина Тимчишин, Олександр Микушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
5: На цьому поки все. Бережіть себе, своїх близьких і Україну.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Знаєш військового, який пішов у

0: СЗЧ до 12 червня, передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
1: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
3: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєричної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь неміті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться самі.
1: Як сніг на голову. Зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і проповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз – це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як пріоритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, як би домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було б правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть зет-експерти визнали, небоєздатність армії, обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що? Ну, да, наверное, вона буде складніше. Значит, ну, во-первых, все абсолютно не выключится. Во-вторых, даже если выключится, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білогородської областей.
3: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте?
0: Гениально просто идея. Одразу помітно, що спецоперація йде за планом. Ну а наступної зими можна за тією ж схемою і москвичів евакуювати.
3: Дальневосточний гектар. Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем.
0: І нехай би все це хоч якось наближало Росію до перемоги. Але ж ні. Максимум здобутків Кремля – це можливість місяць-другий познущатися з українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі генератори і екофлоу. Та яким важко жити без ліфта.
4: Так, может быть, старой Гале тоже обо что-нибудь потереться? Не, ну не об батарею, что же мы звери? Примерзнет же туда ее в качель. Ну, может, какую-нибудь бабу Оксану из соседнего подъезда? Сила в движении, вот, будете тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. Ну, себе, конечно, ну а що делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозити Брянськ, Курськ, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
5: Нефтезавод вам подорвали. Он горит.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і мінус 50 не рідкість.
6: Я от зараз на заводі колона котрі горить.
0: І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежити за хліборезкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь не задоволені гуманітарними обстрілами української армії.
7: Мені кажется, такої ночки, як сьогодні в Новоросійське, і взагалі у нас в округі, такої ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
8: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і державного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то за что?» і «Як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
3: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
9: Он терорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. И неважно, как он туда добирается, на чем он перемещается.
0: Якщо чесно, то треба бути ну дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русський мір.
10: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 14-му році втік до Дерляндії, де й отримав роботку пі***було у формі.
11: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч без сонув майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, без сонув не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
3: ДНР в этом году освободим?
12: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
11: До кінця июля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закончиться.
0: Але, як ви розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну, а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
13: Это, в принципе, на Донбассе у нас действительно все очень хорошо. И это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
14: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
15: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так, зараз от малуток мачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
15: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза. Вот и все. И тогда уже посмотреть, готовы ли жители Варшавы, Берлина, Парижа, других стран.
0: И с одного боку, зрозуміло, що в чорноротих робота така, ну тобто бадьорить ура патріотів буквально з нічого. Але тут прям цікаво. А от їм самим не смішно. Не смішно обіцяти обстріли, яких не буде. Або погрожувати захопленням усієї України, сидячи на диванах в глибокому тилу.
10: Государство України не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России. Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Но эта война будет еще надолго. Поэтому никаких обменов, заморозок, друзья, ну, это уже даже не серьезно.
0: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками. Як зараз? Будете до чопа років 150 просочуватися, може і більше.
15: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях, там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный, но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
0: Але головна фішка російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі Бессонов простой.
15: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
0: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативного обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі із сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто за чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
16: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідіцель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шаг, она их вернет.
17: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: От и цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
18: Россия при нынешнем курсе одержит первую победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
0: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
19: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
0: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
19: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новые друг у России появятся, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
0: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось прохвесора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
20: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
0: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в краї НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
20: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
0: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріл, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
21: Переломний етап, Америка ущерпається.
1: Америка как великий держава не будет. Скоро американский исчерпается. Я так рассчитываю. До 2025 года начинается, все до 2027, все американский как держава не будет.
0: Якщо ж говорить серьезно, то и афганский математик, и иранский фрезерувальник, и пенсионерка из Сербии на российских каналах выдают на гора по сути однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
1: Америка рухнеться. Америка теж рухнеться.
20: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
21: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
22: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
21: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
22: Да.
21: А Европейский Союз распадется?
22: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за прибриком це дивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
23: А что будет с Эстонией, Литвой?
22: Они присоединятся к России.
23: Добровольно или нет?
22: Добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять в глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже нескладно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
24: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофея, що всі західні царства утонуть від невір'я своєго.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
24: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояти і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, вона теж сказала, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
25: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно связывают несколько катренов. Вот один из них.
26: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало было чувачкам несчастной бабы Ванги. Теперь, как бачите, и Нострадамуса вы решили приплести. Не, ну а шо, як то кажуть, не завадить. Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
25: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
27: Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки, заявил Клепач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робить прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
27: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
28: Росія стане першою країною, яка покаже миру на
2: настоящую цифровую экономику, превратив киберпространство в территорию с настоящими физическими пространствами, защищенными военными методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати, не у цих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, а вже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
2: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися з всіми можливими бактеріями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
27: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажей у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
3: В 2012 году приезжал сюда Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 2026 года.
0: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки. Пам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого

0: і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150, і це лише за останні роки.
1: Я думаю, от так до сентября, где-то в сентября, июнь, до сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там числа 17, вот цифра 17 выходит.
2: Через 31 день, если хотите, заканчивается война на Украине. Та гарантірую.
0: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріють не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів. Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
3: Калі.
0: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
4: Є ранені, діти.
0: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
5: Число жертв в Кривому Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 человек все еще считаются пропавшими без вести, среди них двое детей. Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация.
0: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловьова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами?
6: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
7: Там вон мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький. Підемо до нього.
0: А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
8: Горить галактика.
9: Ні, ніхто не тушить.
8: Внутрі все починає там взриватися.
0: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темні про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
6: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, здетам Севастопольський пухляш. Давай вже викладай усі військові таємниці.
10: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжують масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
0: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
10: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
0: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білгороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
11: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно.

0: Бандеровские, они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
1: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісного хата яхати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
0: І сколько погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине.
2: А сколько погубили мирных жителей Ирана, которых якобы изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
3: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
1: Ну, тобто, за тисячі кілометрів чорнороті помічають смерті мирного населення. А в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже Росіюшка, ну це прям всім порятункам порятунок.
4: В общем, невероятне, зашкалюючи двуличчя і лицемір'я.
1: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
5: Треба уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, генштаб, администрации в регионах.
1: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист Сівков публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
5: Після цього нацистський режим може бути рухнути з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти вийти к власті.
1: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
5: Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
1: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
6: Да, щита нет. І ця зима у України буде тяжелою. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
1: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
7: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
1: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
0: Ніколи такого не буде.
1: Саме тому Рудольфич старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
0: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики?
2: превращение Китая, если угодно, в наш тыловой район, как для, де-факто, для України тыловим районом являється же Європа.
1: Виявляється, на 5-му році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
2: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братьями? Ну от зараз ми убрали на некоторе время візові обмеження. Давайте хочу повністю уберемо.
1: І от вони від Донада Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
2: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляєте, з якою скоростю тоді з'явиться все те, що необхідно?
1: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандистів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
8: Вони нас витіснили з європейського газового и нефтяного рынка, на котором, в общем, мы там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
9: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая? Ну, вы знаете, это цены. Ну,
10: Китай, да, получил более лучшие условия, чем они были.
9: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
1: А ще китайці чудово продають свої товари, що називається «з обох рук» – Україні і Росії. Це, зокрема, визнають на локальних Z-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
11: Начинка електронна, хоча ми хочемо або не хочемо, вона китайська.
12: Да.
11: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
1: Тому, звісно, Сі Цзіньпінь на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують, а по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
13: Як відноситесь к політиці дружніх стран, наприклад, Китаю, які продають оружие і вла Україні? Як сказав чоловік дуже високого рангу, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья, нет у нас друзей, и попутчики только.
1: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому маня мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Гебельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше ми переконуємось в тому, що в російських обстрілах, зокрема Києва, набагато більше інформаційної, ніж військової складової. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів в Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 «Іскандери» і все, Україна розвалиться.
14: Сегодня ночью Россия накрыла Киев область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
15: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
1: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандистів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнати, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота кукурікають в Чорнороті на фоні десятків трупів.
12: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована. Как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже, все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
1: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу ППЛА. От як у 2014 році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
14: В Киеве разгромлены заводы «Антонов», где собирали дроны «Камикадзе Лютый», и предприятие «Файрпоинт». Там производили, хранили и ремонтировали беспилотники.
1: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандисты спокойно визнают, что дронов в ЗСУ стає не меньше, а больше. Тобто все заводы нібито знищені, а дронов все больше. Чудова ватна логика, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
16: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов, потенциально возможных, мы можем примерно оценить.
1: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росії частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
17: Вот что значит победа. Только что нам дали свет. Спустя 17-16 дней, господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
1: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер – жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де, можливо, теж довго не буде світла.
14: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать Искандеры нечем, энергетику будут бить систематически. Блумберг прогнозирует зимние блокауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
1: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому зет-чорти цього не приховують.
18: Мы берем под контроль многие-многие территории, в том числе и новые территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие резервы. А вот, вы извините, зараза там внутри же будет жить?
1: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зетполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
18: Да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різби. А от, ви звіньте, зараза там внутрі же буде жити?
1: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмоні бачать українських диверсантів.
18: Нам ли мало опыта в кавичках Западної України, яка 10 років ще уничтожала і наші совєтські органи, і наших солдат?
1: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
2: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадимо індустрію, вернемо чоловічий облік. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловйов Лайф.
19: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
1: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
20: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Ну вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
1: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
19: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам. Есть проблемы с судоходством уже в Черном море. Ну, Азовская пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет. Но это все действительно бьет по бюджету.
1: В результате пропагандисты навіть не впевнені, що грошей вистачить на війну. Про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
19: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 28-й.
1: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «турбопатріота».
21: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории, нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область, надо, чтобы они вышвырнулись с Донбасса.
1: Тобто, чувачки, щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
21: Никаким обменом и обсуждением этой территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
1: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
19: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
1: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
22: В какой-то із днів осінніх, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочие, звонит, например, в Киев. Значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. И прочее.
1: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо зет-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Очевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
22: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
1: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважати дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться, і над ким тоді нам реготать.
23: Що називається, стараємося, як можемо.
1: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора-патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові щістки не намагались переконати всіх у протилежності.

0: більше за країну, яка піклується про дітей.
1: Змова бути не офіційна.
2: Командир, який по-людськи розуміє кожного.
3: У мене є дуже таке правило, якщо у тебе щось стається вдома чи в сім'ї, то ми виключаємо ці всі моменти і вирішаємо твій тил.
2: У комбрига залізна логіка, стратегічне мислення і нуль терпимості до тупняка.
3: О, є в мене така ж тема. Я не витримую, коли туплять люди, я просто перебиваю стоп-машину, робимо, як я сказав. Є таке.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
6: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ще за країну, яка піклується про дітей.
8: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок вголос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни за чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
9: Як гласить китайська пословиця, ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку.
8: Просто навіть не абихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
10: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм.
8: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
10: Позволили б перечеркнути подвиг наших дідів і прадідів, які побіділи нацизм.
8: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться, ось який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
11: Короткий візит репера Ye. Це нове ім'я Кані Веста, стало чуть ли не главной новостью прошлого дня. Кані Вест, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
8: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
12: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
8: И зверніть увагу, что в цьому випадку грьобане поні из МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, яка пенсіонерам на голову скидати

0: жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
1: В условиях, когда Зеленский открыто анонсирует не просто террористические удары, а ликвидацию российской промышленной инфраструктуры, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
0: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
1: І з тим режимом, який сьогодні існує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
0: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
2: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
0: Усі вони чудово знають, що ані Нова пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
3: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
4: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
0: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
5: А що в ответ? Ну, дивіться, по торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, видимо, в торговому центрі імені, який епіцентр, засідає, що Зеленський, вищий круг руководства України, Ротшильдами, Рокфеллерами і натовськими генералами. Тобто вони нам важніші звіння, а він торговий центр.
0: Як бачите, зет-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому ну ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
5: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніші нам, так сказати, йде по важнішим нам, так сказати, звіння. Він дуже системний. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики.
0: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші зет-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
6: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків доісторичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хуйів ядерка.
7: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
8: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
0: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
8: Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты.
0: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
8: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные самолеты.

0: Я уже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Да что-то типа нашего Посейдона.
1: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
2: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
3: Їх уничтожати треба. Починаю з прибалтійських стран, через які опять пролетіли безпілотники. Заканчую портами в Румынии, через которые затягивают. Заводами в Англии, в Италии, Франции, Германии. Топить их суда, которые перевозят в интерес к ВСУ военные грузы. И на эту тему даже не переживать.
1: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
4: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
1: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати тілі карате займатися.
4: Тебе всі слова понятні, мразь. Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, підростічна тварь.
1: З тим, що нічого хорошого за чортам ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
5: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюються найбільші зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
1: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
6: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
1: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
7: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
1: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
8: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року виявить, у них колосальний досвід.
1: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
6: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
8: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
1: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
9: Піхота – це блять боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
10: Пергерої – це піхота.
1: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
11: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
12: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
1: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
5: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
1: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
13: Це цитата із розмови з пленним вислушником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик в передрон.
1: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
5: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
1: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
5: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
1: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
6: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
1: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
5: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
1: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
11: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі з застосуванням тактик інфільтрації.
1: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
6: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, і я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
1: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
12: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
1: Мабуть, зупинимося трохи на НРК, наземних роботизованих комплексах.
14: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядем зайцями, підвезуть.
1: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
15: Бажав, збираю, чути вас на підтримку.
16: Плюс-плюс, стрім є?
15: Так, є стрім.
16: Плюс.
1: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
12: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
1: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
12: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
17: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
1: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
18: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
1: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
12: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
19: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходити в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це от оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
1: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
20: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
1: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
18: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
1: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
21: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
22: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД 9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
0: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. Вот сейчас нас відправляють.
2: Просто уничтожать, как просто ненужный баланс.
0: Да. Просто вирішили уничтожить. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колене. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
16: Прямо, да? Да, прямо.
23: Пошли на штурм, да?
24: Да.
23: Платим в урод.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
25: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полюсу буде скакати.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
26: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
12: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
27: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
28: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
29: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронтстрайки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
30: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
31: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кидки зі спорядженням і БК на такій відстані – це цілком можливо.
31: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
28: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
3: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
1: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
4: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
5: Істощатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
4: перерву. Будемо істощатися, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розчети, а сколько нам хватит сил, на какой период. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
1: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
6: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. У нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
7: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
8: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажете, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
6: Треба їм передайте нашим, що ми
3: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
1: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро, на Хортиці, у Запоріжжі. А ще ранковою кавою під дощ із видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
9: Картина міра в обозримом будущем. Исчезнет с карты, с политической карты мира одна страна. Вот она была и нету. Украина называлась. Ее просто не будет. И это приводит мир в абсолютно новую эру.
10: Мы должны полностью ликвидировать террористическую организацию «Украина» и при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам боялся искать какой-то инструмент взамен Украины.
1: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
3: Квадов
2: не держится, то все становится всем известно.
11: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ, тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
13: Ми зараз один раз бровь піднімемо, и Украина поймет все. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
11: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити? Давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
14: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
15: Нет больше тыла.
11: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом. Щодо українських ударів, треба готувати далекий схід.
14: Я би навіть сказав, що і Дальній Восток уже треба починати определяти як територію, яка може бути в итоге під ударами.
11: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
17: Річ йде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
11: А тепер обохи змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці. При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
18: Экспортная возможность сегодня, что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. Ну, то есть надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги и деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас скотина денег. Вот.
11: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити «їбно» жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
17: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
11: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
19: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою.
20: Потому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
11: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, холопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
21: Просто бардак, єбаний в рот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас єбаний все. Разве вот это єбаний? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, куда все вот это движется?
22: Ущерб и масштаб пиздец. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляя это нам, простим смертним.
11: І все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України за чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
0: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне можливо, що це останній День Незалежності для України.
11: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
12: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
11: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
15: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным в погонах, что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
11: И, как вы понимаете, настолько показові перевзування в эфирах відбуваються явно не від хорошого життя, адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО за чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
16: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии и как.
11: Соловьев тоді сидів у студії і ледь не пів України після двох тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
16: Тобто, от це все, там черні, от це все. От це все должно бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто, от це все должно бути красненьке. Десь не должно бути ніяких у**ів.
11: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуйте, хлопчики, точно не допрацьовуйте.
10: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в повному об'ємі. От Таліна до Кушки, від Бреста до Владивостока, від Мурманська до Одеси різко ускориться. Особенно забавно буде смотреть, як Європейський Союз вернет нам Латвію, Литву і Естонію.
11: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
23: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Часто емоціонально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якщо б ми зробили.
11: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
24: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ну, знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. За справедливість, за какой-то божий промисел.
11: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
25: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
11: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
4: мне немножко страшно, потому
5: тебе
4: что...
5: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
4: Реально, пока на данный момент тупик.
11: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величіє. Від неможливості щось глобально змінити, убоги просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
6: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. І Ніколаїв должен гореть, і Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
11: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
7: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
11: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії. На перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Лучнику потрібно одночасно контролювати багато процесів. Це допомагає прям викинути думки з голови будь-які. Ти маєш зосереджений бути на стрільбі, і це створює ефект такий звільнення.
1: Мене звати Майя Москвич. Я ветеранка російсько-української війни і засновниця клубу стрільби з лука «Луцькі соколи». Насправді, моя війна почалася ще раніше, в 2013 році, з подій Революції Гідності. На той час в Україні президентом був проросійський політик Віктор Янукович. Люди проти нього повстали. В місті Луцьку ці події розпочалися саме ось тут, на цій площі. Була імпровізована сцена Майдану, де ми робили перші виступи.
2: Слава Україні! Слава Україні!
1: Прийшла поліція, мене арештували, зловили, зачитали звинувачення, що я цинічно порушую порядок, загрожую національній безпеці. Одягли мені електронний браслет на ногу. І це було дуже страшно, але разом з тим я розуміла, що я якесь обличчя революції, я маю триматися дуже гідно. І я демонструвала, що я не боюся цього режиму. Майдан завершився, і в цей момент часу росіяни окупували Крим. Було вже розуміння, що потрібно буде воювати. Моя служба починалася з того, що я була діловодом. Я займалася документацією, паперами, я гарно себе проявила. І вже в другу свою ротацію в зону бойових дій я поїхала на посаді стрільця. Я була якоюсь, не знаю, дивною, це було дивно. Всі бачили такі: о, дівчина, що ти тут робиш? Як ти до цього додумалась? Я якийсь час думала: ну ви що, дурні, не бачите, то що я пішла, тому що Росія напала Україну, треба захищати. Що тут не зрозуміло? Я зловила свій ПТСР ще після служби в АТО. Це такий клінічний діагноз, який діагностують людей, які пережили якусь травматичну подію, і психіка не змогла з нею справитися. Я тоді звільнилася, і оце відчуття після війни в мене було, що я лишилася жива, наче побратими загинули, я жива, і я програла, і я вернулася з війни, а вони не вернулися. Мене з того стану витягнула саме стрільба з лука. Я помітила, що після тренувань у мене в голові настає тиша. Мене відібрали до національної збірної України в 2018 році, і це було вау. Тобто я потрапила тоді в коло дуже класних людей. Ми поїхали в Австралію на змагання, і це теж було вау. Це щось фантастичне, це інший континент, це таке, не знаю, яскраве середовище, багато вражень. І я дуже багато докладала зусиль. Я, по суті, була останнє місце, такий андердог, я б така вийшла і просто розфігачила всіх. Я здобула 2 золоті медалі на іграх нескорених. Одну в командній стрільбі з лука, а другу в індивідуальній стрільбі. Та такого в мене раніше не було. Я вперше в житті виграла щось. Перемога в Австралії надихнула мене в Луцьку створити місце, простір, де ветерани могли би займатися стрільбою з лука. Почало підходити дуже багато цивільних з дітьми. І ці діти стояли, прям казали: навчіть мене, навчіть. Я спочатку відмовляла, але потім я не втрималася, почала навчати всіх тренувати. На початках ми тренувалися на відкритому повітрі, але ближче до зими приходило розуміння, що треба шукати приміщення. І одне з приміщень, яке приглянулося, це був такий старий тир, який знаходився під школою. По факту це така була заброшка.
0: Зараз ми знаходимося в приміщенні клубу стрільби з лука «Луцькі соколи». Коли я сюди перший раз прийшла, я подумала: боже, який жах, це просто катастрофа.
1: От в цьому місці можете побачити, навіть зараз була така дірка, це колишня вентиляція. Сюди кидали недопалки, пляшки, воно сюди падало, там така була гора сміття. Через те, що приміщення було в дуже занедбаному стані, нам його віддали в оренду за 1 гривню. Це 400 квадратних метрів, фактично за 4 цента в рік. Одного разу ми проводили змагання весною, і випав дощ, до нас приїхали люди, а тут просто півзалику затопило. Вони приїжджають, там такі калюжі, ми такі, так, все нормально, ми зараз будемо воду вичерпувати, типу, не хвилюйтеся. Кілька років зайняло на те, щоб приміщення довести до належного стану, провести ремонт. І коли ми вже нарешті це завершили, розпочалася повномасштабна війна. І ми наше приміщення в той же ж день зібрали луки, склали і передали місту на укриття. Коли почалися повномасштабне вторгнення і були перші обстріли по аеродрому, то було чути на все місто. Я не планувала повертатися ще раз на війну, військо. Думала, більше ніколи не візьму в руки зброю. Але коли почалася така війна повномасштабна, я через кілька днів вже прийняла рішення долучатись до війська, бо в мене вже був якийсь досвід, я хоч щось знала. І зрештою треба обороняти свою країну. Перша наша бойова операція, тоді нас відправили захищати Лиман від наступу росіян. Ми перебували під дуже сильним обстрілом, який тривав більше години. Це диво, що ми вижили, тому що таку кількість ударів, прямих, точних, які були скеровані в нас, ми не мали би витримати і пережити. На бойових наш підрозділ загалом провів 1 рік і 7 місяців. Більшість того часу в мене була підвищена температура. Поставили такий діагноз, як соматична депресія. Через дуже велике навантаження і неможливість якось проживати ці емоції, вони виходили через тіло. На війні я дізналася про себе, що я набагато сильніша духом, ніж я думала. Але разом з тим, я набагато слабша своїм тілом, ніж я сподівалася. Я звільнилася зі служби за станом здоров'я. Але навіть після того в мене ще тривалий час, більше півроку, не проходила ця підвищена температура. Навіть зараз, коли я перенервую чи сильно перевтомлюся, вона в мене піднімається. І це така ознака, що пора відпочити. Хочу показати вам особливе для мене міст. Це галерея сучасних мистецтв в місті Луцьку. Багато різних експозицій, але одна з найпопулярніших – це картина «Космогонія». Це найбільша картина в світі. Вона складається з сотень маленьких картин. Загалом це більше 2000 квадратних метрів. І коли я на неї дивлюся, я в тому числі асоціюю зі стрільбою з лука. Вона наче демонструє весь цей складний шлях, з якого все починалося, як розвивалося, і як воно вийшло в таку велику лучну цивілізацію. Частина експозиції, вони, звичайно, присвячені тим подіям, що відбуваються в країні. От одна з експозицій – це спроєктовані зображення військових. І вони розмовляють, але вони лежать на підлозі. І ці військові обговорюють шахову партію. Це місце символізує тих військових, котрі загинули під час цієї війни, зокрема, друзів, знайомих. І один з них – це є мій тренер Дмитро Сидорук. Він для мене був найбільшим авторитетом, і він загинув на війні в квітні 22-го року. Для мене це дуже велика втрата. Коротше, дайте мені хвилиночку. Цей хлам, я не планувала цього. Ми готувалися з ним до змагань Warrior Games, які мали бути в Штатах. І він в мене вірив і казав, що ми маємо медаль взяти. Але так сталося, що на момент, коли я їхала на ці змагання, він загинув на війні. І я поїхала на змагання без тренера свого, в дуже такому поганому депресивному стані. Я розуміла, що мені треба, напевно, взяти ті медалі, бо це останні слова тренера, які я пам'ятаю. Це було дуже важко для мене. Я виграла. Виграла 2 золота і 1 медаль я віддала його матері. Ми зустрілися на цвинтарі біля його могили, і я віддала йому цик, не знаю, моя шана. Я не знаю, як повернутися до стрільби з лука знову після цієї втрати, і я досі ще не змогла по-справжньому. Це дуже боляче. Це наче знову торкнутися всіх тих спогадів, і тільки я це маю тепер робити сама. Бо раніше він підказував, що як робити. Поки я була на війні, почало з'являтися дуже багато поранених ветеранів. І в якийсь момент клуб став таким реабілітаційним хабом для військових в Луцьку. Мої колеги провели такі заняття реабілітаційні майже для 2000 ветеранів. Стрільба з лука є хорошим методом психологічного відновлення після війни, тому що в момент пострілу лучник має дуже багато всього контролювати. Як він взяв, наприклад, тетиву, упор, його положення в тілі, мішень, дихання. Напруження, розслаблення м'язів – це вимагає дуже сильного контролю і це дуже так очищує голову. Ну і разом з тим це середовище, коли є інші ветерани, якісь тренери, люди. Тобто це таке ком'юніті, спільнота. І це додає позитиву. Дуже приємно, що за цей час в Україні таких спортивно-реабілітаційних місць відкрилося багато. І стрільба з лука перетворилася на таку справжню велику мережу. Через те, що я майже з підліткового віку беру участь в захисті держави, це стало якоюсь частинкою моєї вже ідентичності, і я щиро мрію про перемогу, про день, коли закінчиться війна. Я його фактично уявляю собі, коли це буде. Дуже хотілося б мати свою сім'ю, мрію про будиночок, дуже хочу садити троянд, завести собі папугу, такого рожевого какаду. Займатися психологією, стрільбою з лука. Просто жити життя. Учні, яких я починала тренувати в стрільбі з лука, коли я була на службі, досягли дуже великих спортивних висот. Я ними пишаюся. Один з моїх учнів зараз є чемпіоном Європи. Ще один учень перед тим був теж чемпіоном Європи. Вони мені, не знаю, на фронт писали листи, надсилали подарунки, і вони для мене є дуже великим натхненням. Коли я їх тренувала, я не була майстром спорту міжнародного класу, але вони стали. І мені видається, значить, щось таке я можу. Однією з моїх мрій є відкрити клуб стрільби з лука в місті Київ, в столиці, і навчати там людей, ветеранів стрільби. Я просто хотіла би цим займатися, бо мені це, по-перше, в кайф, по-друге, стрільба з лука є ефективним інструментом реабілітації, і якщо я не воюю, то я таким чином бачу своє служіння державі, тобто і тим людям, які за неї воюють.

0: Декілька випусків тому ми вже показували вам, як куратори буквально через коліна ламають пропагандистів, які посміли сіять зраду. І сьогодні в рубриці «Жалюгідно перевзувся» у нас буде новенький персонаж. Так, зде там Чмоня Стешин. Тряси вже кулачком. Давай.
1: Україна не должна существовать в нынешних границах государственных и как нынешнее территориальное и политическое образование. Она должна быть демонтирована полностью.
0: Ми вже, зізнаться, збились з рахунку, скільки з'явилось бажаючих знищити українську державу лише за останній тиждень-два. Причому раніше чувачки сиділи тихо, а тут прям прорвало. Не інакше, як темники з Кремля спустили.
2: Ну хто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности? Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял.
3: Вариант единственный. Надо уничтожать украинскую государственность. Значит, тогда некому будет стрелять.
4: То вести вопрос о завершении СВО на тех целях и принципах, которые были объявлены, можно сегодня только и исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
0: При цьому слухати грізні тексти конкретно Стешина без посмішки вкрай складно. Адже буквально кілька місяців тому Мамкін, знищувач України, публічно розповідав про патову ситуацію на фронті.
5: Ведь от реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський.
6: Мені немножко страшно, потому
5: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
6: Реально, поки на даний момент тупик.
0: А ще раніше цей же Карасик жалівся на ралії сучасних російських штурмів, коли через кіл-зону на десятки кілометрів село в три будинки доводиться штурмувати місяцями. Ну ж бо, Стешин, хто це казав?
7: Наступати невозможно. Практично противник контролює нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых. И какой смысл тогда наступать? И боевые действия за по много месяцев за бабкой село.
0: То що змінилось за пару місяців? Може, російська армія зробила хоч десь стратегічний прорив? Іншими словами, яким чином по 2 місяці на село могло перетворитися на ліквідацію всієї України?

0: Поэтому грабли по разным вопросам очень-очень долго. Правда ведь? И почему-то никто вот об этом прямо не говорит. И, честно говоря, ну, хороших новостей, поэтому не особенно много.
1: І особисто ми не маємо жодних сумнівів, що в глибині душі Стешин повністю розділяє позицію Панкіна. Йому, можливо, навіть соромно, що від глухого кута на фронті два місяці тому...
2: Реально, поки на даний момент тупі.
1: Він дійшов до ура-патріотичної бравади. Але дать задню Стешин не може, тому замість конкретного плану щодо окупації всієї України, чувачок починає нести якісь пусті фрази із серії «Вперед-вперед, перемога буде за нами». Навіть не знаємо, чи вартує премія подобних принижень у його віці.
2: Я не вижу ніяких проблем в демонтажі України після її слома. Його розбирали багато разів. І збирали теж багато разів іскусственно. Ми їх видаємо, ми їх розламаємо. Ну, це ж стандартний фінал всіх, хто пытался воювати з Росією. Других варіантів нет.
1: Особливо з урахуванням того, що мода на ура-патріотичний контент за поребриком просідає. І це чітко помітно, якщо розбирати творчість менш статусних пропагандістів. Є впевненість, що куратори не особливо відстежують, скажімо, контент вже згаданого Панкіна.
0: Давайте на себе посмотримо. Допустим, ситуація з топливом. Говорят нам, проблема есть, вопрос решается. Конечно, скоро эту проблему и вторую волну тоже погасим. Правда, потом наверняка возникнет третья волна, правда ведь? А за ней может быть, я не исключаю, во всяком случае, и четвертая волна. И Верховная Рада не является центром принятия решений. Ну, тогда, собственно, давайте продолжать делать ударные заявления.
1: Как вы уже зрозуміли, ведущий радио «Комсомольская правда» говорит досить непопулярні, як для медійної Z-тусовки, речі. И головна претензія Панкіна полягає в тому, що переможні чи ударні заяви у ЗМІ мало відповідають реальності. Іншими словами, від постійних криків халва в роті солодше не стає.
0: Ударними заявленнями сет особливо не будеш. Ну, ми приблизно розуміємо, о чому річ. Тут уже і склади Озон почали горіти. Осторожно так. Соответственно, в этой связи, ну и постоянные атаки на разные регионы. Ну вот, пятый год идет специальная военная операция, и мы смотрим вокруг, что происходит, и на этом фоне ударные заявления как-то уже не особенно работают, согласитесь.
1: Правда, тут треба чесно визнати, що таких, як Панкін, за поребриком небагато. І навіть гості його шоу не поспішають ризикувати, навалюючи глядачам на вуха цілі кастрюлі звитяжної локшини. Причому за рівнем наївності складається відчуття, що тексти пишуть дівчата 13 років, одразу після уроків.
3: Президент сказав, що будемо піднімати ставки, тобто відповідати ударом на удар там в двойному розмірі. І дважды повторив в ході інтерв'ю, що одним із ключевых целей на территории Украины это сельхозпроизводство. Это может привести к прекращению войны просто потому, что Украина кончится деньги.
1: Не, зрозуміло, що експорт зерна дійсно впливає на економіку України, і в мирний час це була б серйозна проблема. Але зараз Україна має вже затверджені пакети допомоги від союзників, і всерйоз розповідати, мовляв, в Україні закінчаться гроші на війну, це, вибачте, надто волога сенсація навіть для бабусі з загонів Путіна.
4: Это может привести к прекращению войны просто тому, що Україна кончиться деньги.
1: І тут нам цікаво, от їм самим не смішно від такого контента, особливо в ситуації, коли навпаки про економічні проблеми Росії говорять навіть ура-патріоти. Ми не будемо зараз довго повторювати скиглення Царьова, Карнаухова чи ось такі свіжі істерики на Z-каналах.
5: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
1: Просто перш ніж пред'являть комусь, пропагандистам добре було б подивитися в дзеркало. Адже смішно чекати на крах України від економічних проблем, коли самі, щоб вивозити війну, вже спустошили всі регіональні бюджеты. Причем, снова уж таки, це не мы выгадали.
0: Новости, которые приходят из регионов, врут наверняка, конечно, всякие злые языки о том, что региональные бюджеты заполняются не полностью, там довоенные данные, а помощь из Москвы немножечко снижается.
1: З іншого боку, ми взагалі не проти, якщо за чорти замість того, щоб гасити свій сарай, і далі будуть тикати пальцями на сусіда. В них в цілому невміння визнавати проблеми та помилки стало основою всієї національної політики, причому в окремих випадках доходить до повної клініки.
6: Звісно, смотрю на происходящее, и возникают простые, понятные вопросы. Там завтра что-то у Украины будет. Туда понаехала куча сволочей европейских. Они что-то болтают, что-то несут, опять кого-то

0: убіждають.
1: Це, друзі, свіжий ефір на каналі «Росія». Як бачите, пропагандист, який вже 5 років щоденно трясе кулачком, намагається дорікати іншим.
0: А так пыхтять, так напрягаються, так пальчиком грозять. Пальчик не заболить?
1: А ще Рудольфович нарешті вигадав відмазку, чого просування другої армії світу настільки повільне. Виявляється, російська армія тікала в тому числі із територій, внесених до Конституції, тому що, увага, нікуди не поспішає. Чисто розрахунок, а не тому, що по зубах отримали.
0: Ми ніколи не торопимося. Но ми діємо тоді і так, як нам дозволяють наші можливості, наші концентрації, чітко розрахував. Тому що війна – це серйозна робота. Требують серйознішого аналізу.
1: Щоправда, раніше саме цей пенсіонер розповідав тупій ваті про те, що Україну вдасться перемогти, лише піднявши брову.
0: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли бачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
1: А сама спецоперація триватиме максимум 1.5-2 місяці.
0: З ожидання людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там 1.5-2 місяці, то есть люди как бы такой кредит довіри дають.
1: І в цьому світлі хотілося б уточнити в Рудольфовича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то може час до лікарів звернуться? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловьова.
0: А у нас все чітко і понятно. Вот 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковника Евгения Никифорова освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской области.
2: Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской области.
1: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловйов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харкова розпочнеться.
0: Ні, ну, понятно, що Харкові можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от, возразити щось можуть? Є, що виграти? Ні.
1: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих зет-пропагандістів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
3: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
1: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни вони ж не горять, і записи також. Відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
2: Понятно, що хай можуть уже попрощатися там. І Суми, і Харків.
1: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
6: 81-ша окрема аеромобільна слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого його чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Без світла, води, газу і зв'язку Росія знищила черговий населений пункт Донеччини Білозерське. За останні тижні перетворилося на місто-привид, місто-руїну. Цей невеличкий шахтарський населений пункт поблизу Добропілля у Покровському районі став новою ціллю армії РФ. Далі ви побачите ексклюзивний репортаж із Білозерського. Його героями стали бійці бригади «Карадах» Нацгвардії, які тримають там оборону. Вже традиційно під час матеріалу на екрані буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати цей підрозділ.

0: На цьому місці, де бійці Карадагу щойно намагалися збити черговий дрон, Микола на псевдо Саймон днями знайшов загиблу місцеву жінку.
1: Страшенно сумно усвідомлювати, що ми вже знімали подібні відео з Авдіївки, Покровська, з Костянтинівки. І ось чергове знищене росіянами місто Донецької області, Білозерське. До вторгнення тут жило понад 14 тисяч людей. І ось як тепер це виглядає. Знищені будинки, знищені автівки. І у всіх абсолютно населених пунктах, до яких підбирається Росія, ми бачимо одне і те саме. Людей починають ховати в дворах та городах.
2: Коль, де-то над нами.
0: Микола показує дві свіжі могили поряд із хрущовками. В одній з них вони з побратимом поховали загиблу від російського кабу жінку. Її звали Галина.
3: Ну, це ж знаю, я три рази в житті бачив, два рази живий, один раз мертвий. Питався знайти родичів, когось там, ну так і нікого не знайшов. То вирішив поховати. Є там ще могилка, бабуля виїжджала, дід лежачий був, то вже прийшлось поховати. Десь садочку, та хватай.
0: Під знищення дронів роздивляємося будинки. У багатьох немає цілих під'їздів. Армія РФ стирає Білозерське просто квадратами. Зруйнувавши один квартал, переходить до іншого. Одна з п'ятиповерхівок ще тліє, видно димок. За день ми побачимо у Білозерському ще купу таких будинків, що тліють. Знову дрон, знову ховаємося, забігаємо у перший ліпший під'їзд.
4: Це сьогодні буквально вночі його розложили вже. Кожного дня все міняється, нові перешкоди на дорозі.
5: А от йому пощастило, то не Полтава.
0: Скоро 8 ранку, за розкладом мають бути каби. Ми пересиджуємо пуски у підвалі пілотів Карадагу.
6: Тому що в нас побратими наші, вони загинули і засипали в Добропіллі. У нас, коли в нашу будівлю каб влучив, нам пощастило, тільки до другого поверху будівля провалилася.
7: І зараз пусків кабів дуже багато. Це прям крайні, мабуть, два тижні вони беззупинно гасять і гасять.
0: Поки летять каби, пілоти збирають дрони і налаштовуються швидко відпрацювати. У них буде невеликий проміжок часу між пусками авіабомб.
8: Скільки? Десь 4 рази на добу, якщо не більше. І по 5-6 пусків, типу, за одну таку серію.
6: Тут інтенсивність бойов дуже велика. Це, ну, це на моєму, так сказати, військовому опиті, це найінтенсивніший напрямок.
0: Йдемо. Такої кількості дронів у небі не чули і ми за роки роботи на фронті. Ось так ми проведемо увесь день. Кількість дронів у небі над Білозерським шалена.

0: Чим далі, тим більше ця війна стає війною технологій, а кілзона стає все глибшою.
1: Це низько йдуть, потім підходять за горизонт, і ти вже не можеш нічого робити.
0: За цілий день у Білозерському вцілілих будинків ми так і не побачимо.
1: Дома нема.
2: Щось вон тліє.
1: Остатки вони бувають довго, до тижня, до двох тліють остатки.
2: Це приватний будинок був?
1: Приватний будинок, да, люди жили. Все.
0: Скільки місцевих лишаються у Білозерському нині, точних даних немає. Військові підозрюють сотня-дві, переважно пенсіонери.
3: Вам удачі.
4: Води, ні світа, ні зв'язі, нікого ні, це саме. Ото ускладження вода. Качаємо потихонечку, це.
3: Будемо до побіди. Побіда буде за нами, ребята.
2: Бережіться.
5: До побачення.
4: Да, ви теж себе, дайте.
3: До побачення,
6: ребята, теж. Чітко за розкладом, за 5 хвилин до 3 почалися знову пуски кабів, тож зараз до такого досить щільного дзищання дронів у небі доєднуються ще й гах від того, як лягають керовані авіабомби.
7: Ляп.
2: Третій.
7: Зараз четвертий підлітає.
2: Четвертий.
0: Микола із побратимами виконує роль бійця мобільно-вогневої групи, прикриває небо.
1: Заходять з різних боків, і ти там з одним працюєш, по одному працюєш, другий тебе взаді вжалить може. Таке приходиться. Не просто.
8: Правее! От взрыва!
0: Росіяни тиснуть на цій ділянці, намагаючись просунутися на Покровському напрямку. Останні два тижні бійці тут називають особливо гарячими.
9: Я був тут в понеділок. Оця будівля ще була ціла, яку ми з правого боку бачимо. Вон на сонце фікалка волокна,
5: ага.
9: На деревах.
1: Так, це телефон загибли.
0: Перед тим, як виходити з міста, Микола передає побратиму речі Галини, яку поховав на подвір'ї. Денис тепер спробує відшукати родичів загиблої.
1: Толком такого немає нічого.
9: Цю жінку вбило біля будівлі, звідки ми з цивільних евакуювали. Через сарафанне радіо будемо запускати, шукати родичів саме цієї Галини, щоб передати речі.
0: Микола заправляє набої в магазин і йде провести нас до околиці Білозерського.
8: Тут щось неприємне. Коль, бачиш, ні?
2: Дякую вам.
5: До побачення.
2: Виходимо ми, як кажуть військові, на нозі або пішки, бо, по-перше, так безпечніше. Російські дронарі полюють за будь-якою технікою, а, по-друге, транспорт, який мав нас забирати, поїхав по поранених.
0: Кілометр за кілометром ми йдемо увесь час, ховаючись від дронів по кущах. Ззаду чорний дим. У Білозерському чергове влучання.
2: Горять, тліють посадки, поля. Щось, вочевидь, нещодавно влучило. І ось там далі дим, там позаду чорний дим, все горить.
0: Підтримати вояків бригади «Карадах», що тримають оборону на Покровському напрямку фронту, можна за QR-кодом, що зараз на екрані. Відсканувавши його, ви побачите, що це збір на міні-екскаватор для облаштування позицій. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
10: Рятують життя ціною власного виснаження. Так працюють медики прифронтових стабпунктів 128-ї бригади «Дике поле». Вони практично не сплять. Часом не встигають навіть поїсти, адже потік поранених не зупиняється. А поруч із бійцями все частіше опиняються цивільні, жінки, літні люди та діти, які потрапляють під обстріли просто на власних подвір'ях. Про те, як працює цей конвеєр порятунку, Анастасія Вільхова. Далі.
11: Для прив'язок шовні матеріали, для обробок –
5: Це ми надягаємо для фіксації шиї. Всюди у нас розміщені по декілька ножниць, щоб завжди ми, коли працюємо, могли дотягнутися і взяти. Регістратура у нас була раніше. Ось тут було це. І Петро підписав її регістратура. Це так спеціально було задумано. Ми намагаємося щось додавати, щоб це виглядало більш якось, ну, розряджало обстановку.
10: Анастасія показує стаб-пункт, де все облаштовано так, аби медики могли працювати практично наосліп. Кожна річ тут має своє місце, аби в критичний момент не витрачати час на пошуки.
5: Ми звикаємо до того, що у нас все під рукою, все максимально близько і все має бути ідентично, як тут, там і так.
10: Для медиків цей режим швидко стає звичайним. Подекуди вони працюють без нормального сну, їжі чи навіть часу на побутові речі.
5: За 2 доби ми майже взагалі не спали, ми не встигали їсти, не встигали готувати, ми тільки встигали набирати стандартні набори ліків. Було багато поранених, за яких не попереджали, бо влучення кабів по будинках цивільних.
10: Коли привозять пораненого, часу немає. Все відпрацьовано до автоматизму. Рішення доводиться приймати одразу, ще до того, як медики дізнаються, що саме сталося.
11: Коли поранена людина їде в лікарню, вони знають плюс-мінус обставини, ураження, яке було, і стан взагалі людини. А ми не знаємо, тому що нам вже привозять. Все. Навіть якщо нас розбудити о 3-й годині ночі, ми тут всі знаємо прекрасно, де що лежить і що треба робити.
10: Робота підпорядкована суворому таймінгу. Вже в перші 5 хвилин після прибуття пораненого медики мають оцінити його стан і почати стабілізацію.
12: Там підключаєте систему, переходите сюди. Систему спорадстану.
13: За перші 5 хвилин ми проводимо повторний тріаж. Оцінку стану пораненого. Ми роздягаємо пораненого, проводимо введення препаратів внутрішньовенно, це налагодження внутрішньовенного доступу. Інколи приходиться ставити і внутрішньокіскові доступи.
10: До стаб-пункту пацієнти потрапляють у різному стані. Одразу після поранення або через дні, навіть тижні після нього. У лікарів завдання одне – стабілізувати людину і виграти час для подальшої евакуації.
13: Можуть бути і одразу після поранення в важкому стані, можуть бути через тиждень, через два, через місяць після поранення.
10: Але на ці столи привозять не лише бійців з передової. Російські каби й дрони дістають і до будинків у прифронтових селах. Цивільні дедалі частіше опиняються тут поруч із військовими.
13: Найменшій дитинці це на батальйони надавали, це коли були прильоти по школі. Там поруч було багато дітей, це і 6, і 8 років було. Когось витягали з-під уламків.
10: Завдання у медиків у прифронтових стаб-пунктах – виграти для пацієнта час. Коли стан стабільний, дані відправляють в евакуаційний чат. І вже далі пораненого забирає госпіталь, який підтвердив готовність його прийняти. Але рятувати доводиться не лише людей. Медики витягають із прифронтових сіл і покинутих домашніх тварин, які після обстрілів залишаються сам на сам у зруйнованих хатах.
5: Часу зараз абсолютно немає, але все одно знаходиться. Вчора, коли мені потрапив запит про поранену собаку і папугу, які залишилися самі, бо в їх власника було уражене півдровно.
14: Дось? А цього
5: є
14: 20.
5: У собаки стан дійсно був тяжкий, він був дезорієнтований, він блював, у нього була струзована мозку, закрита черепно-мозгова травма підозра, плюс лопнула барабанна перетинка від взриву.
10: Тварин виходжують і відправляють подалі від лінії фронту. Медики ж повертаються до стаб-пункту. І до того самого потоку поранених, який не припиняється ні вдень, ні вночі. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини. Цього літа ворог посилив атаки на Одещину. Росіяни б'ють по регіону ракетами, дронами, навіть кабами. Водночас в Одесі триває оксамитовий сезон і на пляжах відпочивають люди. За їхньою безпекою цілодобово стежать українські захисники, зокрема бійці 34-го окремого батальйону Національної гвардії. Наша кореспондентка Олександра Ченкова побачила, як працюють мобільно-вогневі групи на узбережжі в умовах посилених російських обстрілів.
15: Літо вже позаду, однак на одеському узбережжі оксамитовий сезон. Відпочивальників поменшало та пляжі не порожні. Місцеві жителі кажуть, це літо для Одеси було одним із найважчих. Росіяни посилили атаки на місто.
14: Цього літа насправді здивувало, наскільки було багато обстрілів. І можна сказати, добре, що живі. Це вже плюс. Дякуємо силам оборони за те, що ми живі. Була ситуація на початку літа, коли дівчина загинула. То це, ну, насправді дуже страшно. І вже навіть і в мобільні укриття я ходила.
15: Одеське узбережжя залишається місцем, де цивільні намагаються відпочивати, а українські захисники цілодобово стежать за небом. За повітряними цілями полюють, зокрема, мобільно-вогневі групи Національної гвардії України. У складі екіпажу водій і кулеметник навіть під час роботи намагаються жартувати.
16: У мене є навички ігри в PlayStation, та це дуже схоже. Але в реальному житті інакше, коли все розривається, кулі летять, стріляють.
15: Старший кулеметник Денис у складі мобільно-вогневої групи вже 2 роки. Пройшов спеціальну підготовку. Тепер його робоче місце за джойстиком дистанційної установки. Зброя має систему автонаведення, 3 камери і тепловізійний приціл.
16: Це тандем, який керується з джойстика, інноваційна зброя, має 2 кулемети. 12,7 калібру та 7,62. Браунінг М3, авіаційний скорострільний та ПКТ, кулемет Калашниково-танковий.
15: Мобільно-вогневі групи вздовж узбережжя працюють удень і вночі, бо більшість повітряних цілей на Одеський регіон саме з моря. Бійці Нацгвардії кажуть, за останні кілька місяців роботи побільшало. Росіяни не тільки посилили атаки, а й модернізували зброю. По Одещині гатять ракетами, ударними безпілотниками, бандеролями та навіть кабами. Тому доводиться модернізувати і захист.
17: Є збиття!
15: Бійці Нацгвардії кажуть, найбільше ворог б'є серед ночі. Водночас саме в день працювати складніше, бо на узбережжі людно.
16: Я чую шахет за 5 кілометрів, приблизно знаю, куди він летить. Та немає людей, ніхто не їздить на мотоциклі, газонокосар не робить. Мені важко, що тут багато людей, тому що не всі розуміють, як це від повітряної тривоги треба ховатися. Люди вважають, що ай, мені повезе зараз. Але, на жаль, бувають випадки, коли люди страждають.
15: Лише цього року бійці 34-го окремого батальйону Національної гвардії України знищили понад 400 повітряних цілей на Одещині. Бойові чергування тривають цілодобово.
18: Не припиняється ні на хвилину. Гвардійці чергують цілодобово в будь-яку погоду. Вони виявляють, супроводжують і знищують повітряні цілі, якщо це технічно можливо і безпечно для населення. Переважна більшість шахедів збивається над морем або за межами населених пунктів.
15: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти ІСІ-ТІВІ, єдині новини.
10: У Херсоні щодня евакуйовують людей з районів, де через російські обстріли залишатися дедалі небезпечніше. Наша знімальна група разом із волонтерами та поліцією вирушила по маму із 1,5-річною донькою. Та вже за кілька десятків метрів після початку поїздки довелося ховатися від російського безпілотника. Як зараз відбувається евакуація з Херсона, далі у сюжеті.
19: Евакуаційна група готується до виїзду з червоної зони, забиратимуть маму з маленькою донькою.
20: Кожного дня, ну, робимо по 5 евакуацій.
19: На евакуацію йде поліція та херсонський волонтер Андрій Петухов. Сідаємо у машину.
21: Це після влучання дрона.
19: Ми від'їжджаємо буквально на декілька десятків метрів і надходить сповіщення про дрон поруч. Це сам центр Херсона.
21: Дрон. Давай. Держись до правої сторони.
22: Так, що ми робимо?
21: Ускакуємо.
19: Поліцейські з мобільно-вогневої групи, яка супроводжує евакуацію, намагаються збити безпілотник.
21: Бігом, дрон! Гуде.
23: Літає.
21: О, все,
19: Дрон знищують трохи далі по вулиці, і ми продовжуємо шлях.
23: Це було оптоволокно, що не так, і відповідно його можна тільки візуально або акустично.
19: Район, куди прямуємо, на околиці міста, ми заїжджаємо на абсолютно порожню вулицю. Ще нещодавно тут на дитячих майданчиках бавилися діти.
21: Через небезпеку люди не виходять з будинків.
19: Коли група прибуває на місце, родина їх уже чекає.
21: Евакуацію.
22: Ви виїжджаєте куди?
3: Місто Миколаїв.
19: Да. Малеча перелякана, щойно сідає авто, починає плакати.
3: Вікторія.
19: Зазвичай евакуаційна група повертається одразу, бо затримуватися тут довго – це ризик. Але цього разу надходить інформація про ще один дрон неподалік.
4: Давайте переждемо.
17: Андрюк, дрон.
19: Родичі заспокоюють дівчинку. Вони дуже раді, що дитина нарешті покине небезпечну зону.
22: Боялась. Казала тата.
19: Самі ж їхати не планують, хоча кажуть, ситуація тут щоразу погіршується.
3: Ми ж зібрали тут на посілку, жінка на дворі читала книгу і дрон. Да, да,
22: да. Коли почала так ситуація погіршуватися тут?
24: Місяці, мабуть, 2-3 місяці.
25: В город ми ж не виїжджали, так не далік маршрутки їздили, то ми не виїжджали вже з дитиною. А так на велосипеді і через поле.
19: Нам повідомляють, що небо чисте і машина рушає. Маленька Вікторія притискає до себе пляшечку і дивиться мультфільми на смартфоні, які її увімкнули, щоб заспокоїти. Для цієї групи це вже не перша евакуація, зокрема і дітей. Поліцейські також спілкуються із сім'ями, які поки відмовляються виїжджати з небезпечних районів.
26: З батьками проводиться роз'яснювальна робота превентивна. Спілкуємось, знаходимо їм волонтерів, домовляємось про евакуацію та ми майже щодня з Андрієм евакуйовуємо людей до транзитного центру. Потім передаємо їх до сейфа.
19: Дітей необхідно вивезти із зон обов'язкової евакуації. Наразі до них належить не увесь Херсон, але волонтери і поліцейські, які щодня рятують людей з-під обстрілів, кажуть, зволікати не варто.
3: Є такі населені пункти, де просто заїхати так не можна, просто не можна. Тільки в дощ або в тумани, то це дуже великі ризики, бо мінується дорога. Мінується, я просто сики, я бачив, як розривають ті автівки.
19: Ця евакуація завершується успішно. Маму з донькою привозять до транзитного центру, а звідти вони вирушать до Миколаєва. Того ж дня із небезпечних районів вивезли 11 людей. Загалом щодня Херсон залишають 2-3 десятки людей. Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Минає вже третій тиждень після трагедії у селі Мила під Києвом. Під час російської атаки один із дронів влучив у склад із боєприпасами. Почалася детонація, спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася на сусідні будинки. Загинули 35 людей, понад півсотні постраждали. 27 загиблих мешканці та персонал пансіонату для літніх людей, що був розташований через дорогу від складу із боєприпасами. Який вигляд нині має село та якої допомоги потребують місцеві, дізнавалася Олена Халіло.
27: На вулицях Мили майже немає людей. Частина пошкоджених осель спорожніла. Подекуди працюють комунальники та рятувальники. Сапери й досі обстежують територію на вибухонебезпечні предмети. Вікторія проводить нас подвір'ям своєї зруйнованої оселі. Тієї ночі тут були вона, чоловік та дві їхні літні мами. Вибуховою хвилою їх збило з ніг. У будинку повилітали вікна та двері. А вибухи, згадує Вікторія, не вщухали близько 8 годин.
28: Летіло все. Летіли коробки великі від снарядів, від пуль. Все летіло. Каменюки, волуни здорові. Розбивало нам все. І в цій котельні ми врятувалися тільки тим. Я наповнювала пляшки з водою, у мене завжди вона була. І були тряпочки. І ми оце мочили ці от, тряпочки і дихали, бо навколо був дим. Ад. Повний ад.
27: Чоловік залишився на дворі. Жінка не знала, чи він живий. Тільки під ранок його знайшли. На щастя, цілим у сусідній будівлі.
28: Я думала, чоловік загинув. Він тут от був. Пробачте, будь ласка. Це емоції. Нас в пів четвертої ранку тільки ДСНС змогли витягнути. І коли вони підійшли до нас, вони нам кажуть, з днем народження вас. Тому що по нашій вулиці дуже забагато людей і загинуло.
27: Цей будинок родина Вікторія почала зводити ще до повномасштабного вторгнення. Каже, продали квартири у столиці і усі заощадження вклали у нову оселю. Будинок родина не встигла вести в експлуатацію. Через це, за словами Вікторії, отримати компенсацію за пошкоджене житло вона не зможе.
28: На кришу повністю впав такий короб снарядів, пуль в гарячому вигляді, от сюди, от на пол. Слава Богу, у нас не ламінат, а плитка. Але воно горіло і воно пу-пу-пу, такі чули тільки звуки, пу-пу-пу.
27: За кілька будинків звідси оселя Юрія. У Милі чоловік живе понад 20 років. Каже, його будинок тепер непридатний для життя.
0: Спочатку думали, що є можливість його відновити, але з кожним днем тріщини стають все більші. І дах змістило в сторону, відірвало від будинку і змістило в сторону. Тобто питання часу, коли він просто рухне.
27: У дворі Юрій показує місце, куди після вибуху прилетів масивний бетонний уламок. Прибрати його з подвір'я довелося екскаватором.
0: Вагою був кілограм 300. Він розбив ковку і тут лежав. То його екскаватор доставав своєю стрілою. На силу він його підняв.
27: Сусід Юрія загинув. Будинок його сестри, що стоїть неподалік, вигорів ущент. Сам Юрій разом із родиною та дітьми тієї ночі сховалися у підвалі. Через густий дим дихали крізь змочену водою тканину.
0: Отримали 0 гривень. Допомоги нічого немає. Місцева територіальна громада допомогла частково стентами, ОСБ, гвозді і все. Ну, зараз воду привозять, бо в нас ще виявилося, що в нас тут вода вся забруднена стала. Нафтопродукти, феноли, міст дуже великий. То зараз останні 2 дні привозять питну воду.
27: Немає в оселі Юрія і світла. За його словами, пошкоджена лінія, що з'єднує будинок із трансформатором. ДТЕК, каже, у допомозі йому відмовив. За кілька будинків звідси був пансіонат для літніх людей. Тут загинули майже 30 осіб. Нині територію довкола вже обстежили рятувальники. Трішки далі сапери продовжують шукати вибухонебезпечні предмети. У місцевій комунальній службі кажуть, самотужки впоратися з такими масштабами руйнувань громаді не сила. Тож переймаються, аби про село не забули і не переклали все на плечі місцевої влади.
1: 678 поступила заяв про зруйноване майно і про пошкоджені вікна. Ну, знову ж таки, в ці заяви йдуть і багатоповерхівки, які постраждали на той стороні Мили, ну і тут приватні будинки.
27: За даними місцевої влади, з Мили вже вивезли близько 400 вантажівок сміття та згорілих конструкцій. Роботи прогнозують триватимуть щонайменше ще 2 тижні. Матеріали людям видали, запевняють у громаді. Бракує робочих рук. Перед дощами та холодами пошкоджені будинки необхідно хоча б тимчасово накрити.
1: У нас на сьогоднішній день велике питання і проблема – це дахи. Бо комунальщики, вони не можуть лазити по дахах, не можуть їх лагодити, бо вони цього просто не вміють. Нам потрібно на сьогоднішній день будівельники, які можуть людям допомогти його залатати, навіть накрити плівку. Видали плівку людям в той кількості, яку вони просили, ОСБ плити, навіть шифер. На сьогоднішній день більше 2500 листів шифера видали. Ну, хто його буде накривати? Люди самі теж не в змозі накрити.
27: Тож місцеві просять про допомогу. Кажуть, часу до осінніх дощів та холодів дедалі менше. Переймаються, аби вціліли, остаточно не зруйнувала негода.
28: Будь ласочка, допоможіть. Хто чи може? Нам не треба лишнього, я віддам лишнє. Щоб дах накрити, вікна зробити, більш нічого.
27: Загалом, унаслідок трагедії пошкоджено понад 300 об'єктів. Серед них більш як 200 приватних будинків та 14 багатоквартирних. Після трагедії правоохоронці оголосили підозру керівнику одного з підрозділів СБУ, який, за даними слідства, відповідав за облаштування та роботу складу артилерійських боєприпасів. Його взяли під варту. У разі доведення вини посадовцю загрожують до 10 років позбавлення волі. Місцеві ж, окрім справедливого розслідування, чекають на допомогу. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
10: А далі знову на схід. Десятки спалених автівок на узбіччях, дерева та кущі у тенетах оптоволокна та порожні вулиці із побитими будинками. Такий вигляд нині має прифронтова Дружківка. Небезпека тут причаїлася на кожному кроці, проте в місті і досі є цивільні. Як виживає населений пункт, який назвали воротами до Краматорська? Олег Хендриксон.
2: Рухаємося по команді, все робимо. Коли треба бігти, біжимо, не останавливаємося. Коли треба остановитися, то наоборот ховаємося.
6: Боєць Карпатської Січі на псевдо Кондрат нагадує основні правила роботи в кілзоні. Разом з січовиками ми поїдемо до Дружківки. Далі група штурмовиків пішки вирушить до Костянтинівки.
2: Хлопців вивозять, спішуємося.
5: І хлопці потроху-потроху пішки до 15 кілометрів рухаються до позиції, щоб провести ротацію.
6: Ми ж на місці спробуємо побачити, як виживає населений пункт, який називають воротами до Краматорська.
5: Коробочка приїхала, ми будемо все хорошо.
6: Трасою до Дружківки нас везе броньований та обшитий решітками козак. В разі атаки FPV-дрона він має витримати удар. Але і бронекапсула – не гарантія безпеки. Доведено десятками спалених автівок на узбіччі – військових і цивільних. Деякі зовсім свіжі, чимало скелетів НРК. Цей поки цілий, чемно поступається нам дорогою. Ми в Дружківці. Через активність безпілотників ховаємо машину і чимдуж до зеленки.
5: Це може крило розвідувальне літати. Чаще за все літає FPV, ждуни, ті ж самі автоволокно. Саме страшне це автоволокно. Якщо FPV ще можна побачити, перехватити, то автоволокно тільки на виході. І очікувати, поки воно десь пролетить по часу. А воно може сісти і чекати.
6: Січовики на місці вирішують, до кінцевої точки маршруту машина не поїде. Група штурмовиків заходитиме до Костянтинівки звідси пішки.
7: Ми можемо набагато далі заїхати, але піднялася активність в півішок, і тому ми вигрузились раніше і продовжуємо свій шлях пішком.
8: Путін ще кілька тижнів тому заявив, що вони захопили Костянтинівку.
5: Та і про Святогірськ чув таке.
8: Що ти можеш на це сказати? Яка була реакція?
5: Та все, яка бред.
6: Але місто справді у скрутному становищі. Ворог інфільтрувався до значної частини його районів, намагається захопити повністю, полює на українську логістику. Тож захід штурмової групи триватиме декілька днів. Ми ж залишаємось у приватному секторі Дружківки.
7: Ну, скрито, по тіні, а дерево до дерева, не спішав, прислухаємося.
6: Нам доводиться регулярно ховатись від FPV.

0: Перед нами постапокаліптична картина. Зруйновані вщент приватні будинки поряд із напіврозбитими. На узбіччях все нові й нові спалені машини.
1: Це у нас оптоволокно. Зараз на такій штучці літають як наші, так і ворожі дрони. Вона як леска, вже усіяна вся дружківка нею. Це є у нас бобіна, яка чіпляється до дрона. Це оптоволокно. Такі бобіні може бути до 30 кілометрів волокна.
0: Неподалік від Дружківки ми натрапляємо на стабілізаційний пункт Карпатської Січі. Під щоденними обстрілами тут рятують життя штурмовиків.
2: Тобто це можуть бути як звичайні осколкові контузії, АБТ, медичною мовою, ампутації, опіки. Але, на щастя, ампутацій в останній час небагато. Це може бути переломи, це може бути осколкові поранення, кульові поранення.
0: Вивозячи поранених військових, медики і самі потрапляють під обстріли, тож їхні машини виглядають ось так. Через брудне небо ми вирішуємо не ризикувати броньовиком. Повертаємось пішки.
1: Там вампір летить. Так,
3: Ну і перевіряти, чий він, не дуже хочеться.
1: Не треба.
0: Підтримати роботу бійців Карпатської Січі можна донатом. На екрані ви бачите QR-код і номер картки зі збором на потреби січовиків. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Вправним оператором робота, щоб нищити якомога більше ворогів. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» вчать захисників керувати наземними роботизованими комплексами. Починають курс із найпростіших завдань і згодом в умовах наближених до бойових вчать доставляти провізію та бика побратимам, вивозити поранених і мінувати шляхи підступу. Як працює школа, навчальні класи якої зосереджені навіть під землею, показали Катерині Курбановій.
5: Віктор вчиться керувати наземним роботизованим комплексом.
6: Називається це є ударний дрон «Гієна». Оскільки вона розвиває швидкість близько 20 км на годину, в неї можна легко втекти від дрона. На неї ставиться одна ТМ-ка, і нею можна успішно підірвати ворожий бліндаж.
5: Чоловік доєднався до війська декілька місяців тому і вирішив опанувати цей фах, аби за допомогою сучасних роботів нищити ворога.
6: Я маю вищу інженерну освіту, також маю великий стаж керування автомобілями. Так як цей напрямок є прогресивним і зараз незамінним в умовах часної війни, я вирішив спробувати для себе стати оператором НРК.
5: Це початкова смуга роти безпілотних комплексів, звідси все починається. Курсанти тут опановують ази керування НРК.
7: Це базова смуга і базові вправи. Зараз вони їздять за візуальним спостереженням. Вони навчаються їздити на самих простих маленьких НРК для того, щоб відчути габарити, зрозуміти взагалі керування самого засобу, які перепони він проходить, як він їх проходить, наскільки умовно складно.
5: А повчитися тут є на чому. У школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» є чимало сучасних зразків НРК.
8: Це НРК «Сімбав», це логістичний дрон. Він розрахований для перевезення вантажів, корисного навантаження у вигляді боєприпасів. Це може бути їжа, бензин і так далі. Все, що необхідно. Це можуть бути навіть будівельні матеріали для побудування укріплень. І він самий практичний і актуальний на даний момент.
5: Задля безпеки та ефективності навчання курсантів тут звели підземні класи. Так імітують і умови, наближені до бойових. Адже керувати НРК можна ще малої відстані. Цей курсант вже на завершальному етапі навчань.
9: Безпілотна машинка. Людина не за рулем, вона вже не загине. Всі в сховищі сидять. По екрану ми все бачимо.
5: Вчать тут кермувальників роботів їх і ремонтувати.
10: Наземний роботизований комплекс «Терміт», що ремонтуємо під шаманіум.
5: Адже в зоні виконання бойових завдань чого лишень з ними не стається. Бо як і за нашими захисниками, за роботами полюють ворожі FPV.
11: Тут як замінити підшипника, що для цього потрібно, який інструмент. От, і також техніка безпеки, в першу чергу, щоб не поранитись. В бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати, щоб виконати місію. Саме головне, щоб виконати місію і зберегти життя наших побратимів.
5: Загалом курс навчання триває майже місяць. Він охоплює всі аспекти керування наземними роботами. Навчальну програму адаптували під реалії війни.
12: Оператор безпілотного комплексу, що наземного, що повітряного, це не просто людина з джойстиком, яка керує комплексом. Це має бути підготовлений фахівець, який розуміє поле бою, розуміє тактику застосування наших військ. Вже нова наша тактика, що народилася в ході цієї війни, розуміє тактику застосування противника з тих старих радянських статутів.
5: Тож, чим більше бригади матимуть таких роботів, тим більше життів наших воїнів вдасться зберегти. А у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» докладають максимум зусиль, аби їхні курсанти отримували якомога більше практичних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ, єдині новини.
4: Нижня палата американського конгресу підтримала пекельні санкції проти Росії за 262 проти 159. Виступили проти законопроєкту здебільшого демократи, які наголошували, він суттєво розширить повноваження Трампа, при цьому не вимагаючи запровадження обов'язкових санкцій проти Росії. Критики законопроєкту покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема побоюються, ціни для американців можуть зрости, а підтримка України у довгостроковій перспективі ослабнути. Чи справді це так, або ж це черговий спосіб заробити бали перед проміжними виборами до Конгресу, розбирався Олександр Можичук.
13: Росія впритул наблизилася до пекельних санкцій, які після тривалих дебатів схвалила Палата представників Конгресу США. Цей законопроект, який в останній рік свого життя активно лобіював сенатор-республіканець Лінсі Грем, підтримали 58 конгресменів-демократів, попри те, що керівництво цієї партії виступало проти його ухвалення.
14: Який великий день для України, який великий день для свободи та демократії. Я знаю, що Лінсі Грем, мій другий наставник, дивиться на нас з небес. Коли все це відбувалося, я теж був в Україні, і він казав, що це чарівний момент, рідкісна можливість допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир із позиції сили. Він казав, що цей законопроект стане його основним законодавчим досягненням за всю кар'єру. І як би мені хотілося, щоб він був сьогодні з нами.
13: Законопроект передбачає тарифи до 100% на товари з країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу. Це насамперед Індія і Китай. Таким чином, вартість доступу до американського ринку для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоносіями, має значно зрости. Окремо передбачені заходи проти тіньового флоту танкерів, які допомагають Росії обходити санкції на нафту. Трамп вже оголосив, що підпише новий закон.
14: Політика умиротворення – це не стратегія, а цей законопроєкт спрямований на те, щоб змусити агресора платити високу ціну та гарантувати захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроєкт служить нашим національним інтересам, але він також відображає наші цінності та наше бачення як американців.
15: Сьогодні знаменитий день для справи миру. Конгрес виступив єдиним фронтом і ухвалив закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану від 2026 року. Це найважливіший законодавчий акт, який допоможе президенту Трампу в його шляхетних зусиллях завершити війну між Росією та Україною, а також дозволить йому продовжувати чинити економічний тиск на іранський режим.
13: Втім, законопроект не означає автоматичного запровадження мит проти Індії і Китаю, якщо вони продовжуватимуть купувати російські енергоносії. Натомість він дає повноваження Трампу самостійно вирішувати, які мита, коли і проти кого запровадити. І це не влаштовувало більшість демократів, які казали, що документ Лінсі Грема суттєво розширить повноваження глави Білого Дому, не гарантуючи запровадження санкцій проти Росії. Натомість це надасть президенту США надмірні повноваження щодо тарифів, які можна буде використовувати проти американських союзників. Водночас прихильники ініціативи звинувачували демократів у тому, що вони намагаються перешкодити Трампу заробити політичні бонуси напередодні проміжних виборів і зробили законопроект заручником партійної політики в момент, коли Україна наближається до ще однієї важкої зими.
14: Цей законопроект підірве військову машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він забезпечить те, що противники Америки, не тільки Росія, а й Китай з Іраном, розплатяться за свою скоординовану агресивну кампанію.
13: У серпні у Сенаті широко підтримали документ Лінсі Грема обидві партії. 86 голосами за і 11 проти. Але перед цим його розгляд довго відкладали. Не в останню чергу через спроби Трампа домовитися з Путіним. Олександр Мужичук, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
4: Країни-члени Євросоюзу мають посилити обмін розвідданими для протидії гібридним атакам Росії. Про це під час дебатів у Європарламенті щодо російської гібридної війни заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, ЄС повинен посилити захист критичної інфраструктури та максимально використовувати спроможності свого розвідувального та ситуаційного центру. Вона підкреслила, Москві більше не вдасться сховатися за невизначеністю. Та наголосила, Кремль завжди використовував двозначність як зброю. Тож, якщо країни ЄС чітко називатимуть джерело цих атак Росію, вона більше не зможе ховатися. Громадяни ЄС зрозуміють російський сценарій.
16: We have seen Russia's dangerous, reckless.
17: Протягом останніх 48 годин ми стали свідками небезпечної та безрозсудної поведінки Росії. Російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера. Винищувачам НАТО довелося збити безпілотник над Литвою. Росія завдала удару по пасажирському потягу поблизу кордону з Україною. А Польща вилучила безпілотник зі своїх вод. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Це не випадковості, це прораховані спроби Росії і послабити нашу рішучість, перевірити нашу єдність і зіграти на побоюваннях щодо ескалації. Росія адаптовує свої методи залежно від країни, яка є її мішенню. В одних вона маніпулює інформаційним простором і втручається у вибори, в інших здійснює фізичні атаки. Ці напади спрямовані проти військової інфраструктури, громадського транспорту та критичних об'єктів. Саме тому обмін розвідданими є життєво важливим.
4: Дивіться під ноги та не чіпайте підозрілі предмети, попереджає СБУ. Росіяни за допомогою дронів активно мінують прифронтові території, використовують безпілотники з контейнерами, що зроблені зі звичайних пластикових труб. Їх наповнюють саморобними протипіхотними мінами, які мають різний камуфляж. Уже кілька місяців у Запоріжжі співробітники СБУ виявляють і знешкоджують так звані міни-пряники. Лише один ворожий БПЛА здатен розкидати їх по вулицях, газонах чи дитячих майданчиках до півтора десятка. Про нову загрозу репортаж наших кореспондентів.
18: Мовня, дві антени на 5,9.
19: Знизу у нас система скиду.
20: Цей російський безпілотник співробітники СБУ виявили у середмісті. Для Запоріжжя така модифікація молнії становить принципово нову загрозу.
18: Вона без бойової частини, вона зроблена як носій з контейнером під протипіхотні міни. Бачимо знизу. Зроблений саморобний контейнер з пластикової труби звичайної будівельної з перемичками і за допомогою сервопривода оператор дистанційно відкриває кришку. Дана молнія несла близько 15 мін.
20: З висоти кількох десятків метрів ці російські БПЛА розсипають так звані пряніки, саморобні міни, схожі на непотріб.
18: Корпус пластиковий, надрукований на 3D-принтері. Всередині корпуса знаходиться вибухова речовина.
20: Попри невеликий розмір, кажуть фахівці Служби безпеки, такий ось прянік від росіян здатен неабияк скалічити людину.
18: Ініціюється вона дуже просто. Вкручений звичайний будівельний шуруп, при натисканні на який відбувається вибух. Вибухової речовини більше ніж достатньо для того, щоб людині повністю відірвало там кінцівку або навіть дві.
20: Ці міни росіяни маскують, зважаючи на особливості місцини, яку збираються ними засівати. Ось так, приміром, виглядає прянік для ґрунту.
18: Замаскований під землю. Об'єкт був вилучений в полі біля заправки.
20: На землі ця міна справді майже непомітна. А такий прянік закамуфльований для пожухлої трави або піску.
18: Цей зразок був вилучений в пляжній зоні. Вони були оздоблені зверху піском.
20: Окрім молнії, росіяни дистанційно мінують території за допомогою квадрокоптерів, які ще й несуть на собі вибухівку, аби завдати удару по тому, як дрон скине пряніки.
18: Цей конкретний екземпляр був вилучений біля АЗС, окрім контейнера знизу, він приблизно десь на 6-7 мін. Для нанесення максимального ураження встановлена бойова частина.
20: На Запоріжжі до ось такого мінування терористи активно вдаються від літа. І лише завдяки пильності людей та вчасному реагуванню спецслужб, кажуть в СБУ, досі вдалося запобігати лихові.
18: Протягом останніх кількох місяців ми систематично знаходимо дрони-носії даних протипіхотних мін. Ми встигаємо забрати і дрони, і вилучити безпосередньо самі протипіхотні міни. Треба бути пильними, обережними.
20: У Службі безпеки твердять, протипіхотна міна, скинута з ворожого БПЛА, може мати інший вигляд, тож чіпати будь-який непотріб на землі не варто.
21: Служба безпеки України закликає мешканців прифронтових регіонів бути максимально пильними.
2: Останнім часом ворог дедалі більше використовує дрони для дистанційного мінування територій. А саме з цих дронів розкидують протипіхотні міни. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не підходьте до них, попередьте інших людей про небезпеку та повідомте про це правоохоронців.
20: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Знайти себе після фронту у цивільному житті і знову бути потрібним там, де небезпечно. Понад півсотні ветеранів перекваліфікувалися, щоб узятися до гуманітарного розмінування. Пройшли навчання коштом благодійників, навчені робочі руки на розхват, бо забруднення вибухівкою в Україні за роки війни постійно додається. За чоловіками опановувати саперну справу пішли й дружини, щоб бути ближче до коханих. Скільки і як вчаться у сюжеті Інни Горіненко.
15: Пані Діана вчиться працювати з вибухівкою. Вже пройшла теорію, на черзі практика у полі.
21: Дуже ретельно нас навчили першій медичній допомозі. І після того тільки ми прийшли тут на полігон.
15: Посадовиця Мінкульту має за плечима зо 20 років досвіду в держслужбі. До повномасштабної війни очолювала департамент культури Маріуполя. А нині на навчання саперній справі надихнув коханий.
21: Він захисник Маріуполя і більше 3 років був в полоні.
15: Саме після його повернення з полону минулого року Діана познайомилася з судженим. Була однією з волонтерок, що допомагали комбатантам з адаптацією у цивільному житті.
21: Ці курси стали для нього такою певною реабілітацією. Це перший такий його соціальний досвід, коли він прийшов навчатися вже цивільній професії. Прийняли рішення вдвох, що надалі будемо працювати десь разом, бо ми разом з ним з Маріуполя, і все, що в нас було, лишилось в Маріуполі. І немає бажання надалі щось втрачати в цьому житті.
15: Так Діана пройшла відбір на курс гуманітарного розмінування. Програма розроблена спеціально для перекваліфікації ветеранів, їхніх дружин та удів-захисників. Вже мали 2 випуски.
22: Десь 60% тих, хто пройшов, вони працюють в цій сфері. Із них ще плюс 20% продовжують до навчання.
15: Пишається результатами навчання саперів засновниця фонду організатора курсів Олена Вишневецька. Фонд заснували разом із чоловіком-ветераном –